0: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
1: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Cho họ là làm quá khó khăn, khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
3: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
4: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta, địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao, tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mitmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
3: Anh có thể kể câu chuyện đó.
4: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mitmore là thuộc sở hữu của họ.
3: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
4: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
3: coi như người trong nhà.
4: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc, thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Bigmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Bigmore.
5: Thì làm sao?
4: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng. Chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức. Thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
5: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
4: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
5: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
4: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm và
5: ý chí,
4: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
5: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình, bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
4: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Bigmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
5: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
4: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái

0: cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều, và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó, và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng
0: không? Dạ, là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể. Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
6: Thưa quý vị và các bạn, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trong hành trình ấy, bên cạnh những nguồn lực về kinh tế, khoa học, công nghệ hay hạ tầng, ngày càng có một nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh bền vững nhất của một quốc gia nằm ở văn hóa và con người.
5: Chính vì vậy, việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh trí tuệ, nhân cách và khát vọng cống hiến, đồng thời kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để những giá trị ấy được nuôi dưỡng và lan tỏa, đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên phát triển.

0: biệt từ góc nhìn văn hóa, những cái thông điệp coi con người vừa là động lực vừa là mục tiêu, và đây thì chính là những động lực và mục tiêu quan trọng nhất của phát triển bền vững.
1: Vấn đề văn hóa, vấn đề con người đã trở thành một cái điểm nhấn nổi bật và có mặt ở trong nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới, cũng như là có mặt ở trong các giải pháp mang tính chất đột phá để có thể đưa đất nước đạt được cái mục tiêu là phát triển phồn vinh hạnh phúc.
2: Hệ giá trị con người là cốt lõi, là cái trục, là sợi chỉ đó của hệ giá trị văn hóa, và cũng chính con người là chủ thể của tất cả hệ giá trị đó. Nếu như các cái hệ giá trị được củng cố trong mỗi một con người, trong mỗi một cộng đồng và toàn bộ xã hội, thì chắc chắn đó là một cái phương cách hữu hiệu để giảm dần dần đến triệt tiêu tất cả những cái tiêu cực của trong đời sống xã hội của chúng ta. Nếu như cái thành viên đó, cái tế bào đó mà tốt, mà lành mạnh, thì gia đình cũng sẽ lành mạnh, cộng đồng cũng sẽ lành mạnh, văn hóa cũng sẽ tốt đẹp, và quốc gia sẽ phồn thịnh và phát triển.
3: Những sự kiện văn hóa,
4: những bản sắc độc đáo,
3: những trải nghiệm bốn phương,
4: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của các chuyên gia vừa rồi, trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, nguồn lực quan trọng nhất không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất hay những thành tựu khoa học công nghệ, mà chính là con người. Bởi suy cho cùng, mọi khát vọng phát triển, mọi mục tiêu lớn lao của đất nước đều được thực hiện hóa bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của con người.
6: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và cũng từ mỗi con người, sức mạnh Việt Nam được hình thành, vun đắp và lan tỏa.
7: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và phát triển con người. Bởi thực tiễn cho thấy, nguồn lực quan trọng nhất của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên hay vốn đầu tư, mà chính là con người. Vì thế, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam ngày càng được xác định là một yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển bền vững. Điều này cũng được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
8: Ở một đất nước muốn phát triển thì cái nguồn lực về con người có yếu tố then chốt và quyết định. Và ngay trong các văn kiện của Đảng cũng như là sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn luôn khẳng định con người là cái gốc của sự phát triển, là gốc của cách mạng. Thì muốn có được cái nền tảng để mà phát triển kinh tế xã hội cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu trong tình hình mới thì vấn đề phát triển con người được đặt lên hàng đầu. Và trong nghị quyết thì cũng xác định xây dựng con người Việt Nam toàn diện, có đạo đức, có trí tuệ, có sự phát triển về tầm vóc và thể lực.
7: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chứng minh sức mạnh của mình bằng lòng yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần vượt khó. Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những phẩm chất ấy tiếp tục được kế thừa và đặt trong những yêu cầu mới của thời đại. Không chỉ cần lòng yêu nước, con người Việt Nam còn cần tri thức, khả năng hội nhập và năng lực thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Nhiều bạn trẻ cho rằng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc hoàn thiện tri thức và kỹ năng là yêu cầu bắt buộc nếu muốn khẳng định vị thế của bản thân và đóng góp cho đất nước.
9: Tôi nghĩ là trong cái quá trình nhập quốc tế thì mỗi công dân, đặc biệt là cái thế hệ trẻ thì cần phải có kiến thức sâu rộng để mà phát triển bản thân.
10: Tôi nghĩ rằng là những người trẻ có trách nhiệm là mình phải biết hoàn thiện và nâng cao kỹ năng của bản thân mình để trở thành một công dân quốc tế.
11: Theo tôi, để trở thành công dân toàn cầu, tôi nghĩ điều đầu tiên là phải biết ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, rồi tiếp đó là những kiến thức, kỹ năng khác.
7: Những năm gần đây, khái niệm công dân toàn cầu xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, công dân toàn cầu không đơn thuần là người giỏi ngoại ngữ hay thành thạo công nghệ. Quan trọng hơn, đó phải là những con người có bản lĩnh văn hóa, có tư duy độc lập, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và biết gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc trong quá trình hội nhập. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
12: con người là một cái thành tố quan trọng nhất của văn hóa, hay là văn hóa thì cũng bắt đầu từ con người thôi. Thế nhưng con người Việt Nam ở cái thời kỳ mới thì bây giờ cần phải bổ sung thêm. Bây giờ cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này thì rõ ràng con người Việt Nam phải có trí tuệ, phải làm việc trong cái môi trường quốc tế, giao lưu hội nhập với bên ngoài. Ngay cả anh muốn đưa cái văn hóa bên ngoài vào thì anh phải có cái sự gắn đục khơi trong. Cái gì phù hợp với dân tộc, cái gì phù hợp với cái thẩm mỹ của người dân, cái văn hóa của dân tộc thì anh có thể chọn lọc tiếp thu.
7: Theo các nhà nghiên cứu, sức mạnh con người Việt Nam được kết tinh từ bản lĩnh Việt Nam và trí tuệ Việt Nam. Đó không phải là những khái niệm trừu tượng mà thể hiện cụ thể. Đó là lòng yêu nước được chuyển hóa thành trách

0: công dân. Đó là tinh thần hiếu học được chuyển hóa thành năng lực sáng tạo. Đó là ý chí vượt khó được chuyển hóa thành khát vọng cống hiến. Và đó cũng là khả năng tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi áp lực và cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì việc phát huy những giá trị ấy cần được thực hiện một cách có hệ thống và chủ động. Trong đó không thể thiếu những yếu tố cốt lõi gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi cá nhân. Mắt xích ấy cần phối hợp chặt chẽ thì giá trị con người Việt mới có cơ hội tỏa sáng thực sự.
1: Thay đổi trong phương thức giáo dục để không chỉ là mình truyền đạt kiến thức mà còn là giáo dục về nhân cách, về bản lĩnh và đặc biệt là khát vọng của con người trong kỷ nguyên mới. Và chúng ta cũng nên chuyển cái sự giáo dục từ việc là kiểm tra, kiểm soát sang giáo dục trong năng lực, trong sáng tạo. Và có thể đưa các cái dạng năng lực như là tư duy phản biện, đạo đức công dân, năng lực trong kỷ nguyên số, rồi văn hóa dân tộc vào trong các cái chương trình.
2: Theo tôi, muốn khơi dậy bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thì cần có cái chính sách đãi ngộ, sử dụng nhân tài theo năng lực hiệu quả, chứ không tính thâm niên, không tính theo kiểu như là sống lâu rồi lên lão làng.
0: Thực tiễn đã chứng minh, mọi khát vọng phát triển đều bắt đầu từ con người. Và khi con người thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, được tạo điều kiện để phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến, thì đó cũng là lúc sức mạnh Việt Nam được khơi nguồn mạnh mẽ. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới bằng sự tự tin của một dân tộc giàu bản sắc và luôn hướng về tương lai.
3: Đa dạng, độc đáo, sâu sắc.
4: Hòa cùng nhịp sống văn hóa trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu con người là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng những giá trị nào?
6: Trong mọi thời kỳ phát triển, văn hóa luôn đóng vai trò nền tảng tinh thần của xã hội. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi suy cho cùng, mọi hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa hay giá trị gia đình đều phải được kết tinh và lan tỏa thông qua con người.
5: Vậy đâu là những giá trị cốt lõi cần được vun đắp để hình thành bản lĩnh, nhân cách và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại mới? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung này.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, là người dành tâm huyết nghiên cứu các vấn đề về văn hóa và phát triển, thì ông có nhìn nhận như thế nào về tính cấp thiết của việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ạ?
8: Theo tôi thì cái vấn đề xây dựng các cái hệ giá trị như là hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị con người hay là chuẩn của con người Việt Nam hiện nay là rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gắn liền với quá trình mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cho nên là nhìn một cách tổng quát thì chưa có bao giờ trong cái lịch sử dân tộc ấy mà cái nền văn hóa của chúng ta nó lại chuyển động một cách toàn diện, sâu sắc như hiện nay. Và trong cái quá trình chuyển đổi đó thì nó chứa rất nhiều những cái mâu thuẫn, thậm chí là nhiều những cái xung đột nó diễn ra trong đời sống thực tiễn. Thì ngay từ Đại hội 11 rồi đến Đại hội 12 và gần đây thì chúng ta vẫn liên tục khẳng định là cần phải xây dựng và triển khai các cái hệ giá trị này. Thì đấy là cái tính cấp thiết đã được thể hiện trong văn kiện của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ.
7: Vâng, và từ những nghiên cứu của mình thì theo ông, việc hiện thực hóa các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội cần bắt đầu từ đâu để việc xây dựng giá trị này không chỉ là khẩu hiệu ạ?
8: Chúng ta thấy rằng là trong cái cơn lốc của cái thời kỳ toàn cầu hóa, những cái va đập về các cái hệ giá trị xã hội nó đang diễn ra hết sức phức tạp. Và một trong những yêu cầu cấp bách ấy, là chúng ta phải trong cái thời kỳ chuyển đổi này thì chúng ta phải xây dựng được cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người để nó định vị cho cái mục tiêu hướng tới. Để trong cái quá trình xây dựng và phát triển văn hóa thì chúng ta phải tạo được cái môi trường văn hóa lành mạnh và đặc biệt là cái ứng xử giữa con người với con người từ trong gia đình tới ngoài xã hội nó đi vào nề nếp và tôn trọng nhau và tôn trọng người khác, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết giúp đỡ nhau.

0: nhau cùng phát triển. Trong thực tế, chúng ta đã từng bước triển khai các hệ giá trị gắn liền với cái định hướng của Đảng trong các cái văn kiện của Đảng. Những cái giá trị lớn như là dân chủ, công bằng, văn minh, hoặc là trong lĩnh vực văn hóa thì chúng ta nhấn mạnh là dân tộc, khoa học, nhân văn, dân chủ, hoặc là những cái đức tính của con người Việt Nam thì chúng ta đã nêu ra rồi. Bây giờ chỉ có điều thì chúng ta khái quát lại và làm thế nào nó đúng, nó trúng, dễ hiểu và tạo ra cái sự cộng sinh, sự đồng thuận của toàn bộ xã hội để thực hiện cho được cái định hướng giá trị đó, nó có một cái động lực mới để chúng ta phát triển.
1: Vâng, thưa ông, có nhận định cho rằng là xây dựng hệ giá trị văn hóa, suy cho cùng, cốt yếu vẫn là hệ giá trị con người. Ông nghĩ như thế nào về nhận định này ạ?
0: Tôi cho rằng là cái điều đó là rất đúng. Dù là có hệ giá trị quốc gia hay là hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình thì nó cũng phải được thẩm thấu vào trong con người. Và con người là chủ thể của mọi hoạt động trong xã hội. Và nếu như là mọi cái định hướng mà nó không thẩm thấu vào trong hoạt động của con người thì chúng ta thấy rằng rất khó có thể thực hiện được. Cái vấn đề quan trọng ấy là trong cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay thì Đảng ta đã nhấn mạnh một cái nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng phát triển văn hóa là xây dựng con người. Và trong con người thì đặc biệt chú ý tới nhân cách. Mà xã hội Việt Nam là cái xã hội trọng nhân cách và đề cao lương tri, đề cao cái cốt cách của con người Việt Nam. Thì trong cái quá trình mà hiện đại hóa đất nước thì đây vẫn là cái trục rất là cơ bản cho cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
1: Vâng, thưa ông, giá trị con người được nhìn nhận ở hai khía cạnh, đẹp ở hình thể và uyên bác về trí tuệ. Theo ông, liệu như vậy đã đủ chưa?
0: Trong giáo dục của chúng ta trước đây thì chúng ta thường nói là giáo dục con người toàn diện, phát triển cả về thể lực, cả về trí tuệ, cả về tình cảm, cả về thẩm mỹ. Thế thì bây giờ có một cái xu hướng là chỉ chạy theo phát triển mặt trí tuệ thì đúng rồi, là xã hội rất là cần trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó mà thiếu cái tình cảm đúng đắn ấy, thì nó cũng sẽ đi lệch hướng. Người ta gọi là cái duy lý phi nhân tính, nó sẽ làm hại xã hội. Tại sao rất nhiều người thông minh nhưng mà lại đi lao vào cờ bạc, đi lao vào con đường lừa lọc, làm hại cho cộng đồng? Thì chúng ta thấy rằng đấy là tội ác. Cái giáo dục của chúng ta hiện nay là cần phải chú ý cả hai cái phương diện. Một là giáo dục về trí tuệ, hai là giáo dục về tình cảm.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức đã dành thời gian cho chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới của đất nước, khi cạnh tranh không chỉ diễn ra bằng nguồn lực vật chất mà còn bằng chất lượng nguồn nhân lực, bằng bản lĩnh văn hóa và năng lực sáng tạo, thì con người Việt Nam càng phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.
3: Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay những con số tăng trưởng, mà còn được phản chiếu qua nhân cách, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng của mỗi công dân. Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một dân tộc trước hết bắt nguồn từ chất lượng con người mà dân tộc ấy kiến tạo và bồi đắp qua từng thế hệ.
2: Đến đây, chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên mới của đất nước xin được khép lại. Chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Tiếp Nối Câu Chuyện Hòa Bình, sáng tác Nguyễn Văn Trung do Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trình bày.

và các bạn cùng quay trở lại với những diễn biến của World Cup 2026. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và Algeria. Đây sẽ là trận đấu thứ hai của cuộc đối đầu giữa một đại diện Nam Mỹ và một đại diện châu Phi. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam những trận đấu trong khuôn khổ của World Cup 2026 rất là hạnh được sự tài trợ của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott hân hạnh đồng hành cùng với chương trình này. Trong loạt trận đấu đã diễn ra của các đội bóng châu Phi và Nam Mỹ, như chúng tôi đã giới thiệu, đây là cuộc so tài thứ hai của một đại diện Nam Mỹ và một đại diện châu Phi. Trước đó là cuộc đối đầu giữa bờ biển Nga và Ecuador với chiến thắng sít sao 1-0 của bờ biển Nga trước Ecuador tại bảng E. Và đó là một khởi đầu không thể ngọt ngào hơn của bầy voi rừng. Ai Cập đã kiên cường cầm hòa với Quỷ Đỏ Bỉ 1-1 tại bảng G. Cape Verde cũng đã cầm chân ứng cử viên sáng giá nhất vô địch thế giới World Cup 2026 Tây Ban Nha với tỷ số hòa 0-0 tại bảng H. Senegal mặc dù đã rất cố gắng nhưng bầy sư tử Teranga đã nhận thất bại 1-3 trước đương kim Á quân World Cup Pháp tại bảng Y. Và Tunisia là đội tuyển gây thất vọng nhất của khu vực khi để thua đậm Thụy Điển với tỷ số cách biệt 1-5 tại bảng F. Và sau trận thua đó thì huấn luyện viên Sabri Lamouchi đã bị cách chức, bị sa thải. Và người lên dẫn dắt đội tuyển Tunisia không phải là một cái tên xa lạ nào đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó là ông Hervé Renard, người đã từng dẫn dắt đội bóng Thành Nam ở giải V-League. Ông Hervé Renard cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út, nhưng sau đó thì 3 tháng trước khi World Cup diễn ra, ông bị sa thải và được thay thế bởi huấn luyện viên người Hy Lạp Georgios Donis ở đội tuyển Ả Rập Xê Út. Với các đội tuyển Nam Mỹ cho đến thời điểm này, trái ngược với sự thăng hoa của châu Phi, các đại diện Nam Mỹ đang có bước chạy đà khá chậm chạp và gặp nhiều thách thức. Ecuador thua bờ biển Nga 0-1, Uruguay hòa Ả Rập Xê Út trong một thế trận phải rất đuổi điểm.

và hài lòng với kết quả hòa một đều. Argentina bây giờ chuẩn bị có trận đấu mở màn với đối thủ đầy duyên nợ, một đại diện châu Phi khác, đó là Algeria. Và trận đấu này sẽ là thước đo chính xác cho sức mạnh tuổi tác của Lionel Messi cùng với các đồng đội trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng. Đại diện Nam Mỹ lúc này duy nhất còn chưa thi đấu đó là Colombia. Và họ sẽ gặp một đội bóng châu Á, đó là Uzbekistan tại bảng K. Có thể nói là lượt trận đầu tiên cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, châu Âu đang ngày càng thu hẹp. Lối chơi thể lực kết hợp với kỷ luật chiến thuật đang giúp cho các đội tuyển châu Phi ngày càng chiếm ưu thế hơn, trong khi các đại diện Nam Mỹ cần phải nhanh chóng bắt nhịp nếu không muốn xách vali về nước sớm. Bây giờ trên sân thì Lionel Messi cùng với các đồng đội và các cầu thủ Algeria, tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đã tiến ra phía trước sân vận động Kansas City Stadium để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca trước khi đến với World Cup 2026. Argentina có 6 trận toàn thắng, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới có một lần trong chuỗi trận giao hữu tiền World Cup. Algeria thắng 4, hòa 1 và thua 1. Về hiệu suất tấn công thì như chúng tôi đã chia sẻ, Argentina thi đấu rất ổn định, thống trị vòng loại Nam Mỹ với 38 điểm sau 18 trận và chưa từng bị tịt ngòi trong cái trận mở màn tại World Cup kể từ Italia 1990. Trong khi đó, Algeria là một trong ba đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại châu Phi, chạm mốc 67 bàn sau 28 trận dưới thời huấn luyện viên Petkovic. Lúc này ở trên sân vận động Kansas Stadium, cầu thủ của hai đội đã đứng ở vòng tròn trung tâm, không phải 11 cầu thủ chính thức, tất cả các cầu thủ tham dự World Cup. Bây giờ là lễ cử hành quốc ca của Argentina.

trên sân vận động Kansas Stadium hay còn có tên là Arrowhead Stadium. Vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Argentina và Algeria, hai quốc gia có đội tuyển thi đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng G.

World Cup 2026. Trong đội xuất phát của Argentina ở trận đấu ngày hôm nay vẫn có nhiều cái tên quen thuộc như là Rodrigo De Paul, Mark Callister, Angel Fernandez và đương nhiên không thể không nhắc tới siêu sao đội trưởng Lionel Messi. Với một hàng tiền vệ như vậy thì Argentina chắc chắn là sẽ chơi áp đặt với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, dự kiến là sẽ khoảng đâu đó từ 60 cho đến 65%. Lối chơi của họ sẽ tập trung vào việc là kéo giãn khối phòng ngự lùi sâu của Algeria trước khi tung ra đường truyền quyết định từ chân của Messi hoặc là Thiago Almada. Đây là một trong những gương mặt trẻ đã từng thi đấu tại giải MLS của nước Mỹ trước khi chuyển sang chơi bóng ở nước Pháp và Tây Ban Nha. Trong khi đó, bên phía các thủ Algeria, huấn luyện viên Petkovic quá hiểu sự nguy hiểm của các nhà đương kim vô địch. Đương nhiên là Algeria sẽ giương bẫy phản công, nhường sân chờ đợi sai lầm từ đối phương. Vấn đề của các thủ Algeria là họ mất trung vệ Ben Sebani và đó sẽ là một lỗ hổng lớn khi hàng phòng ngự của Algeria phải đối đầu với những cầu thủ chạy cánh rất lắt léo và có khả năng chọn vị trí tốt ở trên hàng công như là Lautaro Martinez và Messi. Lúc này ở trên sân thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang chờ đội trưởng của hai đội tiến đến để làm các nghi lễ và thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Bắt chính ở trận đấu ngày hôm nay là một cái tên rất uy tín và cũng rất quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trọng tài người Ba Lan Simon Marciniak. Ông Marciniak cũng là người rất có duyên với đội tuyển Argentina, có lẽ là các bạn vẫn còn nhớ và không cần phải nhắc lại. Trợ lý là các ông Tomas Liskiewicz và Adam Kupsik đều là người Ba Lan. Trọng tài thứ tư là ông Kawana Vap, người New Zealand. Trợ lý trọng tài thứ tư là ông Isaac Trevitt, cũng là người New Zealand. Trọng tài VA là ông Tomas Viaskowski, người Ba Lan. Trợ lý trọng tài VA là ông Dennis Hingler, người Hà Lan. Và trợ lý trọng tài VA là ông Mohamed Khadim, người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tạo thành một vòng tròn ở trên phần sân của mình để pep talk trước khi bước vào trận đấu. Chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía các thủ Argentina ra quân với sơ đồ 4-4-2, gồm có thủ môn số 1 Martinez, số 23 Martinez, các hậu vệ số 4 Montiel. Đây vẫn là một trong những gương mặt còn sót lại của rừng cười World Cup 2022. Hai trung vệ là số 13 Romero và số 6 Martinez. Đó là Licha Martinez chứ không phải là Lautaro Martinez. Số 25 Medina. Hàng tiền vệ gồm có số 7 De Paul, số 20 McAllister, số 24 Angel Fernandez, số 16 Almada. Và hai cầu thủ trên hàng công là số 10 Messi và số 22 Lautaro Martinez. Đội xuất phát của các thủ Algeria gồm có cũng là thủ môn số 23 Luka Zidane, các hậu vệ số 15 Ed Nouri, số 21 Ben Sebani. Như vậy là Ben Sebani đã kịp bình phục chấn thương. Số 2 Mandy, số 7 Bengali. Hàng tiền vệ gồm có số 19 Bentaleb, số 22 Maja, số 4 Budaun. Và ba cầu thủ trên hàng công là số 10 Chandi, số 9 Giri và số 11 Musa. Như vậy là Riyad Mahrez ngồi trên băng ghế dự bị. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận này, các thủ Argentina trong trang phục áo sọc xanh da trời truyền thống Bảo Vệ Thành bên phía tay trái, còn các thủ Algeria trong trang phục thi đấu màu xanh lá cây Bảo Vệ Thành bên phía tay phải. Theo hướng quan sát từ khán đài, bóng bây giờ được các thủ Argentina trả về bên phần sân nhà. Đường truyền lên của De Paul cho đồng đội. Các thủ Algeria đã giành lại được quyền kiểm soát bóng và đã có một tình huống cắt còi với pha phạm lỗi của Enzo Fernandez đối với Maja. Đa phần các cầu thủ trong đội hình của Argentina đều đang chơi ở các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu và điều tương tự cũng xảy ra đối với các cầu thủ Algeria. Đa phần các cầu thủ Algeria đều đang chơi ở giải hạng nhất Pháp, trong đó có thể kể ra những cái tên như là Bentaleb, Chaibi hay là Amin Guiri và Maja. Maja hiện đang chơi ở giải Bundesliga và anh chính

0: là tiền vệ đã từng được VFF mời về để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, nhưng Maza đã lựa chọn Algeria. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cơ hội để đội tuyển Việt Nam đến với một kỳ World Cup vẫn còn khá xa vời, trong khi Algeria thì đã ngay lập tức có suất để thi đấu World Cup, và sự nghiệp, cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp là rất ngắn. Chúng ta cũng phải tôn trọng với sự lựa chọn của Maza.
1: Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Argentina vừa triển khai bóng lên khu vực giữa sân và Algeria phá ngược trở lại. Bóng ở đang ở trong chân của Anuri. Anuri ở hành lang bên phía cánh trái sát đường biên, anh phối hợp cùng với số 22 đó là Maza. Những tình huống tranh chấp bóng rất quyết liệt ở sát đường biên bên phía cánh trái đường tấn công của Algeria và bên phần sân của Argentina. Cuối cùng Lionel Messi còn là người lùi về đến tận khu 16m50 để hỗ trợ đồng đội, và chính anh là người đã tranh chấp bóng thành công. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự của Argentina vừa phá bóng lên trúng lưng cầu thủ Algeria dội ngược lại khu cấm địa. Bóng được phá chếch sang bên phía cánh trái. Và bây giờ thì cặp trung vệ của Argentina đã kiểm soát được bóng rồi. Romero đang chậm rãi triển khai bóng lên gần khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng vẫn đang trong chân của anh, chưa phối hợp với đồng đội nào cả. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina mới đưa bóng cho Fernandez. Fernandez đẩy bóng lên và bóng trở lại chân của Fernandez. Liên tiếp những đường chuyền về nửa phần sân nhà của các cầu thủ Argentina. Martinez. Bên phía Argentina đây thực sự là trận đấu của những Martinez. Emiliano Martinez ở trong trước khung gỗ. Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự và mũi nhọn trên hàng công Lautaro Martinez. Các cầu thủ Algeria vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Đối mặt với đội đương kim vô địch, nhưng ở những phút đầu này có thể thấy là Algeria đang chơi đầy tự tin. Họ chủ động chơi kiểm soát bóng chứ không lùi sâu đội hình. Trong khi đó thì Argentina cũng nhún nhường. Thế trận vào lúc này đang là tương đối cân bằng, thậm chí là Algeria còn là đội triển khai bóng sang phần sân của đối phương nhiều hơn so với Argentina. Và đây mới là những phút đầu tiên thôi. Có thể đây chính là cách lựa chọn tiếp cận trận đấu của Argentina, và họ sẽ có cơ hội để trừng phạt Algeria. Vừa rồi thì số 24 Fernandez vừa trả bóng ngược trở lại cho hàng phòng ngự trước khi anh nhận lại bóng ở trên đường trung lộ. Bóng được mở hơi chếch sang bên phía cánh phải trong chân của Depo. Depo trả bóng lại cho Romero. Bây giờ lại là Depo gần đường trung tâm, sát đường biên bên phía cánh phải. Martinez, Depo và phương tấn công trung lộ của các cầu thủ Argentina. Lionel Messi, vừa rồi thì anh đã bứt tốc để di chuyển dọc biên lên nhận đường chuyền của đồng đội. Trả bóng đi hơi mạnh. Lionel Messi với trận đấu ngày hôm nay đã trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới. Lionel Messi! Tôi đang nhắc đến việc Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới 6 lần tham dự vòng chung kết World Cup. Và đúng vào thời điểm đó thì anh đã dứt điểm tung lưới các cầu thủ Algeria. Nhưng bàn thắng đã được ghi ở phút thứ 5 thôi. Một pha nhận bóng bằng chân phải ở trong vòng 16m50. Và sau đó là một nhịp dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành Zidane. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận. Messi sau đó đã cười rất tươi. Một chút thôi, nhịp bước chân vào khu vực 16m50 có lẽ là nửa bàn chân thôi. Và Lionel Messi đã bị từ chối bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Nhưng đó chính là điều mà chúng ta vừa nhắc tới. Argentina chơi không tấn công dồn dập mà rình rập. Họ sẽ chờ đợi những cơ hội như vừa rồi để ngay lập tức trừng phạt Algeria. Khi mà Argentina tạo cho Algeria phần nào tâm lý là có thể chơi ngang ngửa với nhà đương kim vô địch thế giới. Bây giờ ở trên sân thì các cầu thủ Argentina triển khai một đợt tấn công với đường chuyền từ trung lộ mở bóng sang bên phía cánh phải. Bóng được quạt ngược trở lại.

0: đưa ngược trở lại phần sân nhà và đang trong chân của Mark Allister. Anh chuyển bóng về Romero gần vòng tròn trung tâm. Không còn là một pha tấn công tốc độ nữa. Bây giờ thì các cầu thủ bên phía Argentina lại đang đập nhả với nhau. Những đường chuyền ban ở cự ly ngắn và trung bình. Martinez, Fernandez. Fernandez bây giờ đưa bóng sang bên phía cánh phải, lại hơi thừa lực. Đó chính là đường chuyền mà chỉ cách đây khoảng 2 phút thôi thì Lionel Messi cũng đã không theo kịp. Đường chuyền đúng như vậy luôn. Công nghệ đã xác định là Lionel Messi đã biệt vị. Nửa thân trên của anh đã ở phía dưới cầu thủ cuối cùng. Với công nghệ hiện đại hỗ trợ trọng tài hiện nay thì cầu thủ có thể bắt biệt vị một cách chuẩn xác từng cm. Một tình huống gây tranh cãi cần đến hỗ trợ và có hàng chục máy quay.
1: Dứt điểm! Bây giờ mới là cú sốc này, Argentina đã bị thủng lưới trước. Phút thứ 8 của trận đấu và Algeria đã ghi bàn vào lưới của thủ thành Martinez. Bây giờ thì gương mặt của Lionel Messi đương nhiên là có biểu cảm hoàn toàn khác so với thời điểm chỉ cách đây có 3 phút khi anh bị từ chối bàn thắng. Sân Kansas City đang chứng kiến những diễn biến hết sức bất ngờ và kịch tính. Argentina chơi chủ động. Nhưng ở tình huống này thì Algeria liệu có bị bắt việt vị không? Một đường chuyền chọc khe xé toang hàng phòng ngự, đưa bóng vào giữa vị trí trung vệ và hậu vệ cánh phải của Argentina. Và sau đó là một pha dứt điểm rất tin chân. Xavi đã đưa Algeria không, như vậy là bàn thắng cũng không được công nhận. Cũng lại là một pha ghi bàn ở tư thế việt vị. Chưa đầy 10 phút, lưới của cả hai bên đều đã rung lên và cả hai bàn thắng đều bị từ chối vì lỗi việt vị. Lionel Messi việt vị. Và bây giờ đến lượt cầu thủ mang áo cũng số 10 bên phía Algeria cũng rơi vào thế việt vị, đó là Xavi. Lưới của hai đội đã rung lên hai lần. Nhưng bây giờ bảng tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0 và các cầu thủ Argentina là những người đang kiểm soát bóng. Lionel Messi pha xử lý để đẩy bóng sang cho Amada ở bên phía cánh trái. Anh khống chế bóng, tiếp tục một đường chuyền cho Medina sát đường biên. Medina trả bóng ngược trở lại. Các cầu thủ Argentina là những người đang kiểm soát bóng ở gần khu vực 16m50 của Algeria. Trong khi đó thì đội bóng áo xanh phòng ngự với số đông. Và vì vậy những đường chuyền của Argentina vào lúc này đang tạo nên một vòng cung bên ngoài khu vực cấm địa. Bóng được luân chuyển từ cánh trái và trung lộ sang cánh phải, rồi lại trở về với cánh trái. Tiếng còi của trọng tài vừa cất lên và đó có lẽ là một pha phạm lỗi của Fernandez. Đúng là Fernandez đã phạm lỗi với cầu thủ của Algeria. Một tình huống anh lao vào và gầm giày của Fernandez đã dẫm vào cổ chân của Boudaoui. Trên sân thì các cầu thủ Algeria sẽ được hưởng một quả đá phạt ở bên phía cánh trái trong tấn công. Lại có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Argentina. Anuri là người đã bị phạm lỗi và bây giờ thì các cầu thủ Algeria có cơ hội để thực hiện một tình huống đưa bóng vào khu 16m50 của Argentina. Hai cầu thủ của Algeria đang đứng trước bóng, một trong số đó là Xavi, tác giả của bàn thắng không được công nhận và

0: Người còn lại là Haji Musa. Haji Musa đưa bóng xuống ngang vạch 5m50, anh đang đối mặt với Messi. Ở những tình huống lùi về thì Messi rất hiệu quả trong những phút đá qua ở khâu hỗ trợ phòng ngự. Bóng vừa được Messi phá ra bên ngoài đường biên dọc và bây giờ là Anouri thực hiện quả ném biên cho Algeria. Bóng trở lại chân của Anouri. Anouri tìm một cách đi bóng qua hai cầu thủ của Argentina. Quá khó. Và sau đó thì anh đã có một pha đẩy ngã cầu thủ mang áo số 7 bên phía Argentina, De Paul. Gọi là đẩy ngã có lẽ là hơi quá. De Paul chỉ chờ Anouri chạm tay lên người mình thì anh đã ngã vật xuống sân. Hai bàn thắng không được công nhận nhưng đó đều là những tình huống dứt điểm cầu môn rất đẹp mắt của Lionel Messi và Xavi.
1: Trong cả hai tình huống dẫn tới các bàn thắng không được công nhận thì trọng tài với sự hỗ trợ của tổ chức AIVA đã xác định rất nhanh, và trên thực tế thì nó cũng một phần được nhờ từ trái bóng Chionda của FIFA áp dụng lần này. Trong trái bóng này có trang bị cảm biến trí tuệ nhân tạo AI, và điều đó giúp cho tổ trọng tài VA rất dễ dàng biết được là cầu thủ đã ở tư thế việt vị hay chưa khi bóng di chuyển. Và nó quả bóng Chionda này được tích hợp cảm biến đặc biệt và nó nằm ở dưới lớp lót polyethylene. Nó hoạt động cùng với các điểm cảm biến khác được đặt bố trí xung quanh của sân vận động, và từ đó nó giúp cho các trợ lý trọng tài cũng như là tổ trọng tài VA biết được rất nhanh. Chỉ trong thời gian tính bằng tích tắc thôi đã biết được ngay được là việt vị hay là chưa việt vị. Đây là một phần trong hệ thống quy trình bắt việt vị bán tự động mà FIFA đã và đang áp dụng, trước đó là UEFA. Ngoài ra thì với các cảm biến đặt ở trong bóng và xung quanh sân vận động đó, nó sẽ giúp cho FIFA và đặc biệt là tổ phân tích chiến thuật đứng đầu là huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ biết được những dữ liệu liên quan tới số di chuyển của các cầu thủ, rồi các dữ liệu tổ chức tấn công, phòng ngự, và từ đó đưa ra những phân tích, nhận định về xu hướng chiến thuật đang được các đội tuyển áp dụng ngay lập tức tại World Cup lần này. Quay trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này cao thủ Argentina là những người đang kiểm soát bóng. 15 phút đầu tiên của hiệp 1, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều, mà lẽ ra thì đã là một đều khi mà các pha dứt điểm của hai số 10 Messi bên phía Argentina và Xavi bên phía Algeria đều không được công nhận với những tình huống việt vị có thể nói là rất mong manh. Argentina vào lúc này đang kiểm soát bóng lên tới 63%. Đây là điều mà chúng tôi đã đưa ra dự báo ngay từ đầu. Họ sẽ kiểm soát bóng đâu đó khoảng từ 60 cho đến 65%. Không tính tình huống ghi bàn không được công nhận, Argentina vào lúc này chưa tạo ra được một cú sút nào, chưa có một lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương. Bây giờ trên sân Messi lại đang có bóng như thường lệ. Từ khi còn chơi bóng ở Paris Saint-Germain, sau này chuyển sang Inter Miami, mỗi khi có bóng, Messi thường có xu hướng sẽ dịch chuyển sang bên phía cánh phải. Hơi quá một chút, chưa chớm vào 1/3 sân của đối phương. Anh sẽ cầm bóng, đi thêm 3 nhịp, sau đó cắt vào trong trung lộ. Nếu như gần khu vực 16-50 thì tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Còn nếu như ở xa thì sẽ thực hiện một đường chọc khe cho đồng đội. Và nếu như bị đối phương áp sát, quay ngược bóng trả về tuyến hai. Bây giờ thì De Paul đang có bóng bên phía phải. Anh chảo ở trong trung lộ cho Enzo Fernandez. Và cuối cùng bóng được trả về cho thủ thành Martinez. Martinez truyền lên cho Licha. Licha vào lúc này là một trong những hậu vệ, một trong những trung vệ có khả năng phát động tấn công tốt nhất trên thế giới. Bóng đã tới chân của Enzo Fernandez.

0: Thay vào đó anh dịch chuyển vào trung lộ, đón bóng, đi 3 nhịp và sau đó tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái. Cái chân thuận ma quái của anh thực hiện pha dứt điểm vừa rồi của Messi. Anh sút bóng ở cự ly cách khung thành của thủ môn đối phương khoảng chừng 25m. Mặc dù thủ môn của đội tuyển Algeria có một chút chơi với và dường như đã chạm được vào tay vào bóng, nhưng bóng đi rất mạnh và găm thẳng vào góc cao khung thành. Đây là tình huống mà hàng tiền vệ bên phía Algeria đã chặn bóng hụt đường truyền của Enzo Fernandez cho Lionel Messi. Và bàn thắng đã đến cho các nhà đương kim vô địch. Pha ghi bàn của Messi được thực hiện ở phút thứ 17.
1: Messi vừa chứng minh cho người ta thấy vì sao anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Rất đơn giản nhưng hiệu quả. Một pha cầm bóng đi thẳng, không có gì là lắt léo, nhưng sau đó là một cú dứt điểm hoàn hảo miễn chê. Thủ môn của Algeria cho dù đã bay người và chạm được những đầu ngón tay vào trái bóng, nhưng nó chỉ hơi chệch hướng đi một chút thôi, vẫn găm ở góc cao khung thành và mang về ưu thế dẫn bàn cho các cầu thủ Argentina. Bàn thắng của Lionel Messi ghi ở phút thứ 17.

với nhiều fan hâm mộ thì có lẽ là sau trận đấu này sẽ lập tức đặt câu hỏi là Lionel Messi gọi thì liệu Ronaldo có trả lời. Bồ Đào Nha chưa ra sân thi đấu trận ra quân của họ ở World Cup 2026. Trên khán đài của sân Kansas City thì ông Infantino đang có mặt và chứng kiến Lionel Messi cùng với các đồng đội của mình, nhà đương kim vô địch thế giới, thi đấu trận ra quân. 118 bàn thắng trong 200 trận đấu cho đội tuyển quốc gia của Lionel Messi. Argentina đang kiểm soát bóng ở trên sân. Những phút vừa qua thì họ không quá lấn lướt trước đối thủ Algeria, nhưng cực kỳ hiệu quả. Ngoài tình huống ghi bàn không được công nhận của Lionel Messi thì vừa rồi mới là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Argentina về phía khung thành của Algeria, và ngay lập tức họ đã có bàn mở tỷ số. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho thủ môn trước khi các trung vệ của Algeria vào lúc này đang chậm rãi triển khai bóng lên phía trên. Bóng được chuyền cho Boudaoui. Boudaoui mở bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải là Begali. Begali lại trả bóng ngược trở lại Boudaoui. Bentaleb. Bentaleb trả bóng sang bên phía cánh phải. Toàn bộ đội hình của Argentina đã lùi về phần sân nhà và các cầu thủ Algeria chưa tìm được khoảng trống để phối hợp. Bây giờ thì họ bấm bóng sâu xuống ở bên phía cánh phải, đường chuyền là hơi non và các cầu thủ Argentina đã cắt được bóng. Fernandez trả bóng lại cho hàng phòng ngự và bây giờ chính anh là người bỏ bóng để cho McAllister chuyền bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Lionel Messi đưa bóng qua đường trung tâm. De Paul trả bóng lại cho Lionel Messi và Lionel Messi chuyền bóng sâu xuống cho Montiel. Montiel lại chuyền ngược trở lại dọc biên. Và cuối cùng thì De Paul trả bóng ngược trở về cho các trung vệ, đường chuyền giữa Romero và Martinez. Bây giờ thì bóng được đưa sang chết bên phía cánh trái cho Medina. Medina chuyền bóng dọc biên lên cho Amada. De Paul, McAllister. De Paul bây giờ nhận lại bóng ở trong khu vực vòng tròn trung tâm. Pha đập nhà của 3 cầu thủ bên phía Argentina giữa 7 cầu thủ của Algeria. Bóng dội ngược trở ra, quay trở lại với vị trí của De Paul. De Paul lại đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Medina.

0: nhịp độ của trận đấu đang giảm đi đôi chút khi mà Argentina tìm đường tới gần hơn khung thành của Zidane. Romero đưa bóng lên ở trung lộ, được cô hơi chật vật một chút trong khâu kiểm soát bóng. Các cầu thủ Algeria lại phá ngược trở lại. Bên phần sân của Argentina không có một cầu thủ của Algeria nào và Romero dễ dàng kiểm soát trái bóng. Anh đang chậm rãi đẩy bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm, qua vạch giữa sân đưa bóng lên cho Messi. Messi phối hợp trung lộ nhận lại bóng từ chân của đồng đội và đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Amada. Nhận lại bóng xâm nhập vào 16m50 và đường chuyền. Quả tạt từ bên ngoài vòng cấm vào khu vực 16m50. Bóng đi hơi mạnh, không có cầu thủ Argentina nào chạm bóng và Anuri là người đã lấy bóng cho Algeria, nhưng đường chuyền lên phía trên của anh thì lại tới vị trí của các cầu thủ Argentina. Một nhịp trả bóng ngược trở về cho Romero. Romero lại đưa bóng lên cho Depo và bây giờ là Montiel. Fernandez, anh có bóng trong vòng tròn trung tâm phối hợp cùng với Martinez. Vẫn đang là Martinez, Romero. Bóng được mở sang phải chăng? Romero đúng nghĩa là đi bộ trước khi mở bóng sang phải cho Depo và Depo lại chậm rãi chuyển bóng ngược trở về cho Montiel. Và cuối cùng, điểm đến của trái bóng là thủ thành Martinez trong vòng 16m50. Thời gian của trận đấu đã trôi qua một nửa của hiệp 1. Và nếu bây giờ bóng chết thì trọng tài sẽ cho cầu thủ của hai bên nghỉ tiếp nước.
1: Vấn đề mà trọng tài Martinez vào lúc này chưa thể cho cầu thủ của đôi bên ra tiếp nước, đó là trong 4 phút thi đấu vừa qua, các cầu thủ Argentina là những người đã cầm bóng liên tục và họ truyền qua truyền lại với nhau. Bây giờ thì họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, và bởi vậy cho nên chính các thủ Algeria mới phải là những người dâng cao đội hình, áp sát và tìm kiếm những cơ hội để dứt điểm cầu môn, ghi bàn gỡ hòa hơn là các cầu thủ Argentina. Và đúng như vậy, ngay khi bóng ra ngoài biên thì trọng tài Martinez đã thổi còi để ra hiệu cho các cầu thủ ra bên ngoài sân tiếp nước. Mặc dù thời tiết ở thành phố Kansas vào lúc này là 24 độ C, tuy nhiên độ ẩm là khá cao, 59%, và bởi vậy cho nên là việc tiếp nước là hoàn toàn dễ hiểu. Trong hơn 20 phút thi đấu vừa qua, lúc này việc cao thủ Argentina đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước chủ yếu xuất phát từ việc là chất lượng tấn công của họ quá tốt. Từ cú sút đầu tiên trúng đích, trúng cầu môn, Messi đã có được bàn thắng đưa cao thủ Argentina vươn lên dẫn điểm trước. Điều này phản ánh chất lượng cơ hội và đẳng cấp xử lý cá nhân hơn là ưu thế tấn công áp đảo của Argentina. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng là trong đội hình xuất phát của Argentina ở giải lần này và ở vào thời điểm này thì huấn luyện viên Scaloni chỉ sử dụng duy nhất có một trong tổng số 9 cầu thủ tân binh. Còn lại 10 cầu thủ của Argentina đang có mặt ở trên sân đều là những cựu binh góp mặt ở kỳ World Cup 2022. Có thể kể ra đó là thủ thành Emi Martinez, Lionel Messi, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Romero, Licha Martinez. Ngoài ra còn có Montiel. Hai cầu thủ chưa được tung vào sân đó là Julian Alvarez và Nicolas Otamendi. Chỉ có duy nhất một tân binh của Argentina đang góp mặt trong đội hình chính thức ra sân, đó là hậu vệ trái Facundo Medina. Ngoài ra 8 cầu thủ tân binh đều đang ngồi trên băng ghế dự bị, đó là tài năng trẻ Nico Paz, Paco Giuliano Simeone, con trai của Diego Simeone, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Atletico Madrid, Jose Lopez và Marcos Senesi, trung vệ của câu lạc bộ Bournemouth. Không có gì dễ khó hiểu khi mà lúc này các cầu thủ Argentina đã vươn lên dẫn trước với một pha dứt điểm đẳng cấp thế giới của siêu sao Messi. Và họ đang kiểm soát bóng, họ đang chơi một cách rất là nhàn nhã, buộc các cầu thủ Algeria phải đẩy cao đội hình. Một đội hình với 10 cầu thủ đã từng tham dự kỳ World Cup và lên chức vô địch trong một trận chung kết cực kỳ khó khăn, vất vả, thách thức trước đội tuyển Pháp. hoàn toàn dễ hiểu khi mà họ lúc này là những người đang cầm trịch nhịp điệu trận đấu, tốc độ trận đấu, cách tiếp cận trận đấu và trạng thái thi đấu. Như vậy là ở trên sân lúc này thì các cầu thủ đã có thể trở lại tiếp tục thi đấu sau quãng thời gian không quá 3 phút tiếp nước. Và đó cũng là quãng thời gian để cho các đài truyền hình có thể phát các slot quảng cáo và tài trợ cũng như là hợp đồng thương mại của mình. Argentina đang dẫn trước với tỷ số 1-0 dù gần như là chưa tạo ra áp lực liên tục. Trong khi đó Algeria mặc dù bị dẫn bàn nhưng không hề lép vế về khả năng tổ chức trận đấu. Trong đội hình của họ, như chúng tôi đã nói, có nhiều cầu thủ đang chơi ở các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Hàng tiền vệ của họ lúc này có Bentaleb đang chơi cho Lille, có Budai đang chơi cho Nice, có Maza đang chơi cho Leverkusen. Ở phía trên thì họ cũng có những cầu thủ đang chơi, ví dụ như Giri cũng đang chơi hạng nhất Pháp, rồi Musa và Chaibi tương tự như vậy. Chúng ta hứa hẹn là sẽ còn được chứng kiến thêm nhiều bàn thắng nữa chứ không phải là chỉ có một bàn. Algeria là đội đã có chiến thắng trước đội tuyển Hà Lan ở trận đấu giao hữu trước khi sang nước Mỹ. Trong một tình huống phản công rất chớp nhoáng, họ đã có được bàn thắng. Lúc này có thể thấy là các cầu thủ Argentina đang cố gắng ghim nhịp độ trận đấu xuống càng thấp nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt cũng như là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Rồi sau đó họ truyền một đường truyền dài vượt tuyến cho Lautaro Martinez chơi ở vị trí mũi nhọn. Khi có bóng, các cầu thủ Argentina sẽ chuyển qua đá với sơ đồ là 4-4-1-1 chứ không phải là 4-4-2. Ở đó Messi sẽ lùi về một chút để tạo sự kết nối với tuyến tiền vệ, đặc biệt là với Enzo Fernandez. Bentaleb bây giờ đang có bóng, anh mở chích sang trái cho Bensibani. Bensibani chủ động cầm bóng dâng cao, truyền vào trong trung lộ. Bóng được đẩy tiếp lên cho đồng đội của mình, đó là Maza. Maza đẩy cho Chaibi nhưng đường truyền hơi mạnh và bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Argentina ở bên phần sân nhà. Bên phía cánh phải, Montiel thực hiện. Bóng được ném vào trong cho Enzo Fernandez và bây giờ đẩy lên cho Messi. Một loạt những tình huống lăn xả của các thủ Algeria và đã có một tình huống phạm lỗi nhưng trọng tài cho các thủ Argentina được hưởng lợi thế. Medina có bóng, anh quay trả ngược về phía sau cho đồng đội mình. Lại là Enzo Fernandez. Bóng được trả về cho Romero. Romero đẩy lên phối hợp giữa De Paul cùng với Lautaro Martinez. Nói tới Lautaro Martinez thì chúng ta cũng phải nhớ tới kỳ Olympic khi mà Martinez đã từng chơi tại sân Mỹ Đình. Sau đó anh bị dính chấn thương và bỏ lỡ cơ hội để thi đấu tại một kỳ Olympic. Bây giờ các thủ Argentina sau một loạt những đường truyền qua lại dòng bóng ở bên phần sân nhà, họ trả bóng hẳn về trong khu vực 16-50 cho thủ thành Emi Martinez. Bóng lại được đẩy lên cho Lautaro. Lautaro chuyền lên, chuyền trả về cho Enzo. Enzo đẩy bóng lên cho Messi. Messi mở sang chích trái. Đã có một pha cắt bóng tốt của Bengali. Bengali bây giờ trả bóng về cho trung vệ Mandy. Mandy cầm bóng lên thì đã có một pha phạm lỗi của Messi. Trung vệ của Algeria vào lúc này đang nằm đau trên sân. Đầu gối của Messi đã thúc vào bắp đùi sau của Bengali. Và sau đó thì chân của anh đã dẫm lên bắp chân của Mandy. Tình huống phạm lỗi này nghiêm khắc mà nói thì phải có thẻ dành cho Messi.
0: Bây giờ thì trọng tài cho các cầu thủ Algeria được hưởng quả đá phạt ngay phía trên khu vực 16m50. Trung vệ đội trưởng của Algeria bây giờ đã có thể đứng dậy tiếp tục thi đấu. Anh đã may mắn không gặp chấn thương ở tình huống va chạm vừa rồi. Một pha va chạm tương đối nguy hiểm bởi gầm giày của Messi đã

dẫm vào phần bụng chân của Mendy khi mà anh đã ngã và còn bị gập cổ chân. Bây giờ thì Mendy đang chậm rãi kiểm soát bóng ở trên sân trước khi anh chuyển ngược trở về cho thủ thành Zidane. Zidane đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Ben Sebaini và trung vệ còn lại của Algeria triển khai bóng qua đường trung tâm trước khi anh nhận lại bóng ngay ở vạch giữa sân. Ben Sebaini phối hợp cùng với Guiri. Guiri trả bóng vào trung lộ, bóng ở trong chân của Maza. Maza không triển khai bóng lên phía trên mà anh có một đường truyền ngang. Mendy. Bây giờ thì tới lượt toàn bộ đội hình của Argentina lùi về bên phần sân nhà. Hơn 30 phút thi đấu trôi qua và đội đương kim vô địch thế giới đang có ưu thế dẫn một bàn với pha lập công ở phút thứ 17 của Lionel Messi. Trước đó thì mỗi đội đều đã có một tình huống ghi bàn không được công nhận bởi lỗi dứt vị. Bên phía Argentina là Lionel Messi, còn bên phía Algeria là cầu thủ cũng mang áo số 10 Xavi. Bây giờ thì Argentina đang có bóng, tuy nhiên khó có thể gây ra được một điều gì đó về phía cầu môn của Zidane. Bởi ở tình huống vừa rồi chỉ có một cầu thủ của Argentina băng lên thôi, đó là pha cầm bóng của Fernandez. Anh đi bóng sát với đường biên dọc và bị quay bởi số đông các cầu thủ Algeria. Bóng đường phá ra bên ngoài đường biên dọc và bây giờ thì Argentina vừa thực hiện quả ném biên. Sau hai nhịp truyền bóng ngược trở lại thì bóng tới chân của thủ thành Martinez và bây giờ thì anh đưa bóng lên cho Romero. Trung vệ của Argentina vào lúc này đang quan sát đồng đội của mình ở phía trên và lại đưa bóng ngược trở về cho thủ môn. Những đường chuyền bàn của các cầu thủ Argentina chậm chậm đưa bóng lên khu vực giữa sân. Fernandez và một quả đá phạt. McAllister là người đã bị phạm lỗi ở tình huống vừa rồi và người phạm lỗi với anh là số 9 Guiri. Một cú cài chân. Đường là bóng đá phạt còn dưới đường trung tâm. Các cầu thủ Argentina đã đưa bóng nhập cuộc. Trung vệ Martinez đưa bóng lên để check bên phía cánh trái. Bóng từ sát đường biên bên phía cánh trái được treo bổng vào trung lộ cho Lionel Messi. Hàng phòng ngự của Algeria đã bật cao đánh đầu phá bóng ngược trở lại và bây giờ thì bóng đang trong chân của Depo. Depo quyết định cầm bóng. McAllister anh phối hợp với đồng đội của mình và bây giờ thì các cầu thủ Argentina đưa bóng lên cho Lautaro Martinez xâm nhập vào 16m50. Chuyền bóng vào. Đường chuyền vào có lẽ là của Medina và bóng đã không tới được vị trí của Lautaro Martinez ở trong vòng 16m50. Bởi số đông các cầu thủ Algeria đã kịp thời lùi về khu vực cấm địa. Bóng xạ phá ngược trở ra. Vẫn trong chân các cầu thủ Argentina và bây giờ thì họ chuyền hẳn về bên phần sân nhà cho hàng phòng ngự. Romero đang kiểm soát bóng ở trên sân phía dưới vòng tròn trung tâm một chút. Và sau đó là nhịp chuyền bóng hẳn về cho thủ môn của McAllister. Bây giờ thủ thành Martinez đang khống chế bóng ở sát vạch 16m50. Martinez phát bóng dài lên phía trên. Một pha tranh chấp và một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Vừa rồi là pha bóng mà Bengali đã kéo ngã cầu thủ của Argentina ngay trước mắt trọng tài. Không có gì phải tranh cãi ở tình huống phạm lỗi vừa rồi của Bengali với Amada. Anh vừa kéo cầu thủ Argentina và không biết là vô tình hay cố ý nhưng cùi chỏ thì cũng đã khẽ chạm vào má của Amada. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina sẽ được hưởng một quả đá phạt khoảng cách hơn 30 mét về phía cầu môn của Zidane. Lẽ là phải 37-38 mét. Bóng chếch bên phía cánh trái và Lionel Messi bấm bóng thẳng về phía cầu môn. Bóng đi hơi cao. Đây là tình huống dứt điểm thứ 3 của Lionel Messi trong hiệp đấu này về phía khung thành của đội tuyển Algeria. Một pha dứt điểm thành bàn không được công nhận do lỗi việt vị. Một bàn thắng được ghi ở phút thứ 17 và vừa rồi là pha dứt điểm thứ 3. Bóng được Algeria triển khai lên phía trên sau khi phát bóng từ vạch 5m50. Xavi chuyền bóng vào trong. Guiri. Bóng được trả ngược trở lại và các cầu thủ Algeria mất bóng rồi. Depo là người đã cắt được đường chuyền. McAllister ngay lập tức đẩy lên cho Liên.

0: này Messi, và Messi bứt tốc đi bóng ở trung lộ, tỉa bóng sang bên phía cánh phải Lautaro Martinez. Martinez định truyền bóng vào khu vực 16m50 và check sang trái cho Amada xâm nhập vòng cấm địa. Nhưng đường truyền của anh thì lại hơi mạnh và Lautaro Martinez đã đưa bóng đi hết đường biên ngang. Argentina thực sự là đang chơi rình rập. Họ có ưu thế dẫn bàn và chơi bóng ở trên sân tương đối là thoải mái. Có những lúc cảm giác như các cầu thủ của Argentina hơi lười di chuyển. Họ cầm bóng chắc. Có những trường hợp thậm chí là đi bộ ở trên sân, chậm rãi đẩy những nhịp bóng rất sốt ruột. Nhưng khi mà Argentina bất ngờ tăng tốc thì ngay lập tức sóng gió sẽ nổi lên trước cầu môn của Zidane. Đường truyền về khu vực 16m50, Romero lại với những bước chạy chậm rãi đưa bóng lên gần vòng tròn trung tâm và chuyền bóng ngược trở về cho Martinez. Thủ môn của Argentina không chơi bóng trong vòng 16m50. Anh bấm bóng dài lên phía trên, chuẩn xác vào khu vực trung lộ, và bây giờ thì Amada trả bóng sang check bên phía cánh trái, Medina lên tham gia tấn công, bóng lại được truyền vào trung lộ. Điều này Messi đưa bóng lên Lautaro Martinez. Amada xoay trở trong vòng cấm địa phối hợp với Messi. Hai cầu thủ này định phối hợp bật tường với nhau nhưng hậu vệ của Algeria đã kịp phá bóng đi hết đường biên dọc. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đang gần bước sang phút thứ 40. Quãng thời gian vừa rồi của trận đấu với Lionel Messi đang có một tầm hoạt động rất rộng. Ở những tình huống tấn công thì anh hơi dạt sang bên phía cánh phải, nhưng cũng sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng như ở tình huống vừa rồi, ăn ở biên trái. Và ít nhất kể từ đầu trận đấu thì Lionel Messi còn có 3 tình huống lùi về hẳn phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự, và phòng ngự cũng rất hiệu quả. Dường như là trong đầu anh biết rất rõ ràng là các cầu thủ tiền đạo sẽ xử lý bóng như thế nào trong những tình huống như vậy, và vì thế anh bắt bài đối phương một cách tương đối là đơn giản. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ansari đang là những người kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, bóng ở trong chân của Maza. Anh chuyền bóng sang check bên phía cánh phải, Mendy dâng cao. Trung vệ của Algeria vừa rồi đã sang hẳn phần sân của Argentina để phối hợp với các đồng đội của mình. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Algeria. Xâm nhập vào 16m50, quả tạt từ đáy biên. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng có lẽ là của Chaibi, và thủ thành Martinez đã băng ra, anh khép góc đẩy bóng đi hết đường biên ngang và sẽ có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Algeria ở bên phía cánh phải.
1: Tất cả các cầu thủ Argentina đều đã lùi về trong khu vực 16-50. Trong khi đó các cầu thủ Algeria cũng dồn số đông vào trong. Bây giờ Musa đang có bóng, anh treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Đã có một tình huống đánh đầu của Chaibi, bóng đi cắt chéo khung thành nhưng không trúng đích. Lúc này thì có thể nói là cách chơi của hai đội đã thay đổi hoàn toàn. Trước khi có bàn thắng, Argentina kiểm soát bóng nhưng vô hại. Sau bàn thắng, Argentina chủ động chơi chậm lại để kiểm soát nhịp trận. Trước khi có bàn thắng, Algeria chờ cơ hội phản công. Còn sau bàn thắng thì Algeria bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn. Lúc này các cầu thủ Algeria bắt buộc phải đẩy cao đội hình và chấp nhận chơi mạo hiểm hơn một chút. Musa phối hợp cùng với Chaibi. Musa đã có một tình huống cắt bóng tốt của Montiel, bóng được đẩy lên cho Messi. Messi vào lúc này đang chơi rất tốt trong vai trò kết nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo ở phía trên. Anh có 3 đường truyền rất chuẩn xác cho đồng đội của mình ở những phút vừa qua. Vừa rồi thì cao thủ Argentina đã chơi chuyển trạng thái với một pha đẩy bóng lên cho Messi. Messi sau đó đẩy sang trái cho Amada. Amada như chúng tôi đã nói trước đây từng chơi tại MLS cho câu lạc bộ Atlanta, và sau đó anh được cho mượn thi đấu tại Lyon. rồi chuyển sang Botafogo, và bây giờ thì theo tiếng gọi của người đồng hương Diego Simeone, anh chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid. Chứ điều là cơ hội ra sân của Amada vẫn chưa nhiều. Tuy nhiên anh cũng là một trong những gương mặt mới của kỳ World Cup lần này. Bây giờ Musa đang có bóng. Musa chưa thể phát triển bóng lên, anh lại trả bóng về cho trung vệ của mình. Và tới lượt Luka Zidane đã băng ra ngoài khu vực 16-50 để tham gia hỗ trợ. Ben Sebani đẩy bóng lên cho Maza. Ở những phút đầu tiên của trận đấu này, Maza đang chơi khá là mờ nhạt. Anh tích cực di chuyển nhiều, tham gia vào những pha chuyền bóng cùng với đồng đội, nhưng thực sự là chưa để lại được nhiều dấu ấn. Ở trên sân bây giờ Bentaleb đang lùi về và chơi như là trung vệ thứ ba, cũng giống như rất nhiều các đội tuyển quốc gia áp dụng những mô hình chiến thuật của các câu lạc bộ tại châu Âu. Khi có bóng, cầu thủ Algeria chơi với hệ thống là 3-2-5, một tiền vệ trụ lùi về, đó là Bentaleb. Bây giờ thì bóng đã được chuyền từ Mandi lên cho đồng đội của mình, và kết thúc lại là một pha dứt điểm của Chabi. Chabi hiện đang chơi cho câu lạc bộ Frankfurt tại Bundesliga, còn Guiri thì đang chơi cho Marseille ở hạng nhất Pháp. Musa thì là cầu thủ chạy cánh của Feyenoord. Ở những phút vừa qua, các cầu thủ Algeria cũng đã có được những đường chuyền xuyên tuyến như cách mà De Paul chuyền bóng lên cho Messi. Chỉ có điều là chất lượng dứt điểm của cầu thủ Algeria thì rõ ràng là không thể nào so được với chất lượng cú sút bằng chân trái của Messi. Đường chuyền của De Paul lên vị trí của Messi ở trong tình huống đó đã không được Bentaleb cắt bỏ, và nó phá lỡ pressing đầu tiên. Messi sau đó cũng hiểu rằng là mình không còn đủ thể lực cũng như là tốc độ ở tuổi 38-39. Bởi vậy cho nên anh quyết định dứt điểm từ xa. Một pha dứt điểm có thể nói là rất tự tin nhưng đủ lực và chính xác. Bây giờ Algeria tổ chức tấn công. Lại là một đường căng ngang, và lại là sự xuất hiện của Chabi trong pha tổ chức tấn công vừa rồi của các thủ Algeria. Có thể nói là vào lúc này các chỉ số thống kê đều đang nghiêng về các cầu thủ Algeria ngoại trừ tỷ số. Và nếu như có thể tính cả các bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị thì lúc này đã có tỷ số là 2-1 chứ không phải là 1-0. Sự khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Argentina và Algeria trong 45 phút thi đấu đầu tiên này đó là giá trị cá nhân. Trong đội hình của Argentina có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến, có những cá nhân có thể hoạt động độc lập. Đó là Martinez trên hàng công, đó là Messi hơi lùi lại trong sơ đồ 4-4-1-1. Bây giờ trên sân các cầu thủ Angeli Guiri lại vừa có bóng sau nỗ lực đột phá của Chabi làm rối loạn hàng phòng ngự của Argentina. Tuy nhiên đã có một pha phá bóng đi hết được bên ngang của cao hậu vệ bên phía Argentina. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo tấn công của Algeria. Thời gian thi đấu chính thức đã hết và hai đội đang bước vào phút bù giờ đầu tiên trong tổng số 4 phút bù giờ của hiệp 1. Algeria treo bóng hướng vị trí cột 1, bóng dội ra và cũng không có một cầu thủ Algeria tiếp cận bóng 2. Nhưng Musa đã kịp thời hỗ trợ các đồng đội của mình để thu hồi lại bóng. Chưa thể phát triển bóng lên, Musa lại trả về cho thủ thành Luka Zidane. Tiếp đến là Mandi và mở sang phía phải. Budai trả bóng về cho Maza. Maza lại trả vào trong vòng tròn trung tâm cho Bentaleb. Bentaleb đẩy lên cho Maza. Maza làm động tác giả vượt qua được McAllister, tiếp tục qua cầu thủ thứ hai. Anh đẩy bóng lên cho Budai. Budai xoay người và định treo bóng bằng lòng trong chân trái vào trong khu vực 16-50, không thành công. bóng lại trở về chân của các cầu thủ Argentina. Vâng, khi nhìn các cầu thủ Argentina thi đấu, người ta có cảm giác như là những ông già đang đá dưỡng sinh, như là những cầu thủ bóng đá đang tập thái cực quyền ở trên sân. Họ đi bộ, chơi bóng, truyền ban, phối hợp, nhưng bất ngờ khi cần tăng tốc thì đã có ngay lập tức một bàn thắng. Đây là sự khác biệt về mặt kinh nghiệm, đây là sự khác biệt về mặt đẳng cấp, và đây là sự khác biệt của cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong một giải đấu cúp như là World Cup.
0: Trận đấu lúc này đang ở phút bù giờ thứ 3 trong tổng số 4 phút bù giờ của hiệp 1, và các cầu thủ Algeria đang triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái. Một tình huống phối hợp của Anouri. Anouri không thể vượt qua được hậu vệ của Argentina. Các cầu thủ Argentina chậm rãi lên bóng ở bên phía cánh phải, và một pha phạm lỗi không như vậy là không có tiếng còi của trọng tài. Trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ bên phía Argentina cũng như là các thành viên ban huấn luyện, người vừa ngã là Almada. Algeria đã đảo hướng tấn công từ cánh trái sang cánh phải và tìm cách xâm nhập vào 16m50, quyết định cầm bóng đột phá. Không rõ là tình huống vừa rồi thì số 11 của Algeria Haji Moussa quyết định dứt điểm ngay hay đó là một đường truyền vào khu vực 5m50. Một cú sút thì lực đi nhẹ và quá đông cầu thủ của hai bên, còn một đường truyền thì nó không thực sự thuận lợi. Đồng đội đang quay lưng với khung thành. Dù là quyết định gì thì bóng cũng đã được phá lên phía trên, và ngay sau đó là tình huống mà Medina bị phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với anh là Begali. Cầm quả đá phạt dành cho các cầu thủ Argentina ở sát đường biên bên phía cánh trái đường tấn công, gần ngang với khu vực 16m50 của Algeria. Không như vậy là điểm phạt bóng đá phạt này còn cách khá xa vạch 16m50. Đây có lẽ sẽ là tình huống bóng cuối cùng của hiệp 1. Sẽ là một pha bóng mà Messi treo vào trước vòng cung 16m50. Đúng như vậy, đánh đầu. Đã có pha băng vào dứt điểm bằng đầu của Mark Allister nhưng không chuẩn xác, trái bóng đã không hướng vào trong cầu môn. Và nó đi vọt khá xa sang hàng khung thành của Zidane. Và vừa rồi thì đúng là tình huống bóng cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất này. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu và hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Argentina với pha lập công của Lionel Messi ở phút thứ 17. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 trên sân Kansas City.
2: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động Kansas Stadium, hay còn có tên là Arrowhead Stadium, ở thành phố Kansas City của nước Mỹ, để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển các nhà đương kim vô địch Argentina và đại diện đến từ châu Phi Algeria. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về các thủ Argentina với pha lập công ở phút thứ 17 do công của Lionel Messi, với một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm bằng chân trái chân thuận của anh. Có thể nói là điểm nhấn chính ở trong hiệp 1 chính là trong khoảng 10 phút đầu tiên, hai đội đều đã có hai bàn thắng vào lưới của nhau nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Đầu tiên là Messi và ở phút thứ 5 và ở phút thứ 8 thì Chaimi cũng đã được đưa được bóng vào lưới của Argentina, nhưng cả hai tình huống đó và đều xác định là có việt vị. Ở phút thứ 17, Messi đưa các thủ Argentina vươn lên dẫn trước, và từ sau đó thì các thủ Argentina đi bộ ở trên sân, triển khai bóng, rình rập chờ cơ hội để tổ chức phản công hơn là chơi kiểm soát. Argentina kiểm soát bóng thì nhiều hơn so với các thủ Algeria, 56% chuyền bóng chính xác, 92% với tổng cộng là 323 đường chuyền. Nó cho thấy năng lực kiểm soát bóng, phối hợp giữa nhóm tập thể và trong đội hình của họ có những cầu thủ có thể tạo ra được sự đột biến. Tuy nhiên chỉ số dứt điểm của môn và chỉ số kỳ vọng ghi bàn của hai đội là khá thấp. Argentina là 0.14, còn của Algeria là 0.1. Điều này phản ánh số cơ hội thực sự rõ ràng của hai đội là không nhiều. Và bàn thắng của Messi là một khoảnh khắc mang ý nghĩa chất lượng cá nhân hơn là sức ép liên tục từ các nhà đương kim vô địch. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sang đối nhau. Các thủ Argentina trong trang phục áo sọc xanh trắng da trời, Bạn Thành bên phía tay phải. Algeria trong trang phục áo xanh lá cây, Bạn Thành bên phía tay trái, thường quan sát từ khán đài A. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía các thủ Argentina đã có một sự thay đổi người. Rời sân là hậu vệ phải Montiel và vào thay là Molina. Bên phía các thủ Algeria vẫn giữ nguyên đội hình. Ở trên sân lúc này, các thủ Algeria đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Mandi là một hai trung vệ của các thủ Algeria. Anh trả vào trong cho Bentaleb. Như chúng tôi đã đề cập, khi có bóng các cầu thủ Argentina lùi sâu, Algeria triển khai bóng sẽ theo hệ thống là 3-2-5, với Bentaleb lùi về chơi như là trung vệ thứ ba. Anh chơi ở vị trí chính giữa, hai trung vệ chếch ra hai bên cánh, đó là Mandi bên phía phải và ở bên phía trái đó là Bensebani. Còn các hậu vệ biên sẽ được đẩy lên cao để hỗ trợ cho tuyến tiền vệ và tham gia vào những tình huống tấn công. Bây giờ trên sân, Maza đang tranh cướp bóng. Các cầu thủ Algeria đang kiểm soát bóng và mở sang bên phía cánh trái cho Anouri. Anouri đẩy lên cho Maza. Maza tạt bóng vào trong khu vực 16-10. Bóng hầu như ngay lập tức lại trở về chân của các cầu thủ Algeria ngay sau tình huống đánh đầu phá bóng rộng ra. Bóng lại trở về chân của Anouri bên phía trái. Anh làm được gốc giả, tìm kiếm cơ hội để đột phá nhưng không thành công. Bây giờ bóng lại được trả về cho Bentaleb. Bentaleb đẩy lên cho Amin Guiri. Amin Guiri cách đây 3 năm là một trong những thần đồng của bóng đá hạng nhất Pháp. Ở đó là thời điểm khi mà những cầu thủ như là Aoua rồi Amin Guiri đều tìm kiếm cơ hội để chơi cho đội tuyển Pháp, nhưng thời điểm đó thì bóng đá Pháp có quá nhiều, và bây giờ cũng vậy, có quá nhiều tài năng. Bởi vậy cho nên các cầu thủ này đều đã quyết định quay lại lựa chọn quê gốc của mình, đó là Algeria. Bây giờ trên sân, Licha Martinez đang không chơi bóng, anh trả về cho đối tác của mình Romero thực hiện một cú phất bóng dài, và thủ thành Luka Zidane đã phải băng ra ngoài khu vực 16-50 để thực hiện một pha đánh đầu phá bóng. Bóng ở trong chân của Anouri phá bóng lên đập chân của De Paul. De Paul chính là cầu thủ đã có một đường truyền xuyên tuyến để cho Messi không chia bóng, nhấn hai nhịp rồi sau đó tung ra cú dứt điểm thành bàn. Ở trên sân lúc này cầu thủ của cả hai đội đều chưa có được những pha phối hợp và tích tiên bóng để áp sát khu vực 16-50 của đối phương. Angeli cũng gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào trong khu cấm địa của Argentina và đi bóng không thành công. Một tình huống bứt tốc độ của Massa, bóng bây giờ được Argentina trả về cho Licha ở trong vòng cấm. Licha phá bóng lên ra ngoài đường biên dọc rồi và ném biên dành cho các thủ Algeria ở hành lang bên phía cánh phải. Buray chắc một nhịp lập tức là anh đã để mất bóng. Messi không chơi bóng, bóng được truyền ngay cho De Paul. De Paul xoay người mở ra bên phía cánh phải. Messi phối hợp tiếp cùng với đồng đội của mình, không phải là Moutier, bây giờ là Molina. Và lập tức các thủ Argentina lại chuyển sang trạng thái đi bộ để chơi bóng. Có lẽ nó là để đồng nhịp với Messi. Messi lúc này cũng đã có dấu hiệu gánh nặng tuổi tác. Anh cũng chỉ chơi tốt trong khoảng 20 phút của mỗi hiệp thôi, chứ không đòi hỏi Messi có thể liên tục thực hiện những pha dứt điểm. Quan trọng là anh chạy chỗ và khi có khoảng trống dứt điểm hoặc là truyền cho đồng đội. Đó mới là giá trị cần thiết của Messi cho đội tuyển Argentina vào thời điểm này. Như vậy là ở trên sân các cầu thủ lại thêm một cú sút nữa. Lần này thì cú sút bằng chân trái của Messi đã đi vọt sang ngang. Pha dứt điểm của Messi được thực hiện ở cự ly gần hơn. Và góc sút này là góc sút thuận lợi với một cú cứa lòng chân trái của Messi. Chỉ có điều lần này bóng đi lập bập và cú sút của anh đã đưa cao so với sàn ngang khung thành. Angeli đã đưa bóng nhập cuộc trở lại, lập tức là có một pha phạm lỗi của Enzo Fernandez. Không phải Enzo mà đó là Romero. Romero đã dâng lên rất cao để gây sức ép đối với Guiri. Guiri hiện tại đang chơi cho câu lạc bộ Marseille. Anh có thể chơi nhiều vị trí, vai trò là tiền vệ công, tiền đạo ảo hoặc là tiền đạo cánh trái.
1: Các cầu thủ Algeria vào lúc này đang kiểm soát bóng phần sân nhà và trả ngược trở về cho thủ thành Zidane. Zidane đang di chuyển rất xa ra khỏi khu vực 16m50 để kiểm soát bóng bằng chân trước khi phối hợp lên với các trung vệ của mình và bóng được các cầu thủ Algeria chuyền vào trung lộ. Ngay lập tức thì Argentina cắt bóng thành công, bóng ở trong chân của Amada trả bóng ngược trở về cho thủ thành Martinez và Martinez mở bóng check sang bên phía cánh phải cho Romero tiếp tục phối hợp một nhịp nữa với Montiel, với Depo, vẫn đang là các cầu thủ Argentina. Đường chuyền lên của Fernandez và bây giờ là cơ hội phản công cho các cầu thủ Argentina. Có khoảng trống ở bên phía cánh phải, tiếp tục dẫn bóng vào 16m50, quạt bóng vào trong. Messi không được rồi, đường chuyền thiếu một chút lực để tới được vị trí của Lionel Messi ngay vòng cung 16m50, tức là trực diện với khung thành của Zidane. Argentina vẫn chơi như vậy, giống như những gì họ thể hiện ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, chậm rãi, kinh nghiệm và những tình huống xử lý rất tin chân của từng vị trí ở trên sân của các cầu thủ Argentina. Từ khi mà họ bất ngờ bứt tốc, ngay lập tức đặt khung thành của Algeria vào tình huống báo động. Bây giờ thì Almada không chơi bóng ở sát đường biên bên phía cánh trái, lại chậm rãi trả bóng vào trong. Bóng cuối cùng được chuyền ngược trở về cho hàng phòng ngự, vừa rồi là đi qua chân của Mark Allister trước khi đến với vị trí của Romero. Romero phối hợp với các đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Các cầu thủ Algeria đã giành được quyền kiểm soát bóng và bây giờ thì họ tổ chức tấn công. Massa đi bóng vào trung lộ qua vòng tròn trung tâm, tiếp tục đẩy bóng vào trung lộ trước khu vực 16m50. Bóng nhận ở trong chân của Musa và đã có pha va chạm. Các cầu thủ Argentina giành lại bóng, đưa bóng lên cho Lionel Messi, một tình huống mà Messi lùi tương đối sâu về để nhận bóng. Và bây giờ anh chuyền bóng đồng đội của mình trong vòng 16m50 rất đẹp. Cú sút của cầu thủ mà số 22 Lautaro Martinez và thủ thành Zidane đã kịp đổ người để cản phá. Có cảm giác như là Argentina có thể ghi bàn vào lưới cầu thủ đối phương bất kỳ lúc nào. Họ cứ chơi đều đều như kiểu du ngủ các cầu thủ Algeria. Bây giờ thì bóng được trả ngược trở về phần sân nhà trong chân của trung vệ Martinez trước khi đến với thủ môn Martinez.

Hàng phòng ngự của các cầu thủ Algeria vào lúc này đang có bóng, triển khai từ trung lộ trách sang hành lang bên phía cánh trái. Phút thứ 10 của hiệp 2 và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Argentina với pha lập công của Lionel Messi ở phút thứ 17. Ở trong hiệp 2 này thì Lionel Messi cũng đã tung ra thêm một tình huống dứt điểm của môn những con bóng đi qua sàng ngang khung thành của Zidane. Như vậy là bên phía Argentina có hai sự thay đổi người liên tiếp. Alvarez và Gonzalez sẽ là những người dẫn vào sân, còn rời sân là Lautaro Martinez. Chưa rõ là cầu thủ thứ hai rời sân bên phía Argentina là ai. Lautaro Martinez vừa bỏ lỡ cơ hội để gia tăng cách biệt và bây giờ thì anh đã được thay ra. Gonzalez đã vào sân rồi. Alvarez cũng đã vào sân. Đến lúc này thì bên phía các cầu thủ Argentina đã có tổng cộng là 3 sự thay đổi người. Sự thay đổi người đầu tiên thuộc về vị trí của Montiel và vào thay cho anh là Molina. Azeri kiểm soát bóng bên phần sân nhà, chậm rãi đưa bóng qua đường trung tâm. Từ gần vòng tròn trung tâm, bóng rất mạnh sang bên phía cánh trái. Cầu thủ của Azeri nỗ lực để cứu bóng không đi ra bên ngoài đường biên, nhưng bóng lại đến tầm kiểm soát của các cầu thủ Argentina. Và bây giờ thì Azeri sẽ được hưởng một quả ném biên ở bên phía cánh trái và giữa phần sân của đội tuyển Argentina. Như vậy là cùng với Loto Martinez thì Almada là người rời sân. Amada, Lautaro Martinez và Montiel là

0: Seri đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của Argentina, bóng được đưa xuống chắc bên phía cánh trái ngang với khu vực 16m50 sau đường chuyền của Chabi. Chabi nhả bóng ngược trở lại và đồng đội của anh tung ra một cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Các cầu thủ Argentina vừa rồi đã lăn xả áp sát và bóng dội ngược trở lại. Có lúc này là thời điểm mà Argentina đang phần nào nhường thế trận cho Algeria và chơi rình rập phản công. Vì thế các cầu thủ Algeria kiểm soát bóng tương đối nhiều. Nỗ lực đột phá của Hashim Musa anh không thể vượt qua được hai cầu thủ của Argentina và Fernandez vào lúc này đang có bóng cho Argentina trong khu vực 16m50. Anh đưa bóng ngược trở về cho các cầu thủ phòng ngự. Bóng tới vị trí của cầu thủ vào sân thay người đó là Molina. Molina đưa bóng lên chạm chân cầu thủ của Algeria. Có lẽ là một quả đá đưa phần sân nhà dành cho Argentina. Đúng như chính Molina là người thực hiện. Molina ra hiệu cho đồng đội của mình ở phía trên. Ném bóng dọc biên lên thì không có cầu thủ nào của Argentina kiểm soát được bóng. Thủ thành bên phía Algeria đó là Zidane đã rời khỏi khu vực 16m50 lên để cùng chế bóng bằng chân. Anh phối hợp cùng với trung vệ Mandy. Trước khi đội trưởng của Algeria trả bóng ngược trở lại cho Zidane lần này chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Amiri. Và cuối cùng thì Zidane nhận lại bóng trước khi cấm địa. Thủ môn của Algeria chơi như đang một trung vệ. Anh lên cao hơn khỏi khu vực 16m50 tới chục mét. Các cầu thủ Argentina đã giành được bóng rồi. Lionel Messi từ vòng tròn trung tâm tỉa bóng sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình và bóng được chuyền vào vòng 16m50. Tưởng như nó đã vượt qua khỏi sự truy cản của Mendy. Nhưng ở nhịp cuối cùng thì trung vệ đội trưởng bên phía Algeria đã kịp xoay người và phá bóng đi ra bên ngoài để bên ngang chịu quả đá phạt góc. Nếu là một pha phá bóng hụt thì khung thành của Zidane vào lúc này có lẽ là đã rung chuyển. Người đã thực hiện đường chuyền rất khó chịu vừa rồi là De Paul. Cầu thủ đã có đường chuyền kiến tạo giúp cho Lionel Messi lập công trong hiệp 1. Anh nhận bóng từ Messi và sau khi dẫn hai nhịp đã tạt từ cánh phải vào trung lộ. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì đồng đội của anh đã có thể ập vào để dứt điểm trận này. Bây giờ thì Messi thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ Argentina. Lionel Messi bóng được đưa vào ở tầm thấp. Các cầu thủ Algeria đã có cơ hội để phá bóng lên phía trên. Bóng đi vào vòng trung tâm và thủ thành Martinez lên tới tận khu vực vòng tròn giữa sân để kiểm soát bóng. Anh chuyền bóng lên cực kỳ chuẩn xác cho Messi. Messi lại vẩy bóng cho đồng đội của mình thoát xuống sát đường biên ngang và anh pha trả ngược bóng trở lại. Dứt điểm! Messi! Lionel Messi cú đúp rồi. Phút thứ 60 của trận đấu. Quá nguy hiểm. Không cần quá nhanh nhưng quá nguy hiểm. McAllister là người đã nhận bóng sau khi các cầu thủ Algeria phá ra khỏi khu vực 16m50. Anh tung ra một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Và thủ môn của Algeria đã chơi xuất sắc ở tình huống đó. Anh đẩy bóng ra. Chỉ có điều đẩy bóng ra thì đã có sự xuất hiện của Lionel Messi khi mà thủ thành Zidane đã ngã. Và điều còn lại tất cả mọi người đều hiểu, đó là bàn thắng cho các cầu thủ Argentina. Tỷ số đã là 2-0. Lionel Messi chớp thời cơ cực nhanh. Cho dù ở bên cạnh anh lúc đó là trung vệ đội trưởng Mendy, nhưng Mendy thì xuất phát chậm hơn nhiều và không có một cơ hội nào để có thể truy cản Lionel Messi ở tình huống mà ngôi sao của đội tuyển Argentina thực hiện cú dứt điểm vào khung thành coi như là bỏ trống. Những nỗ lực có thể nói là hơi đáng thương của thủ thành bên phía Algeria. Anh đã ngã rất cố gắng để vùng dậy khép góc, nhưng Lionel Messi xử lý bóng một cách tinh tế để đánh lừa thủ môn bên phía đội tuyển Algeria và nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Tỷ số là 2-0 ở phút thứ 60.
1: Hơn một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua và lúc này cầu thủ Argentina đã có được hai bàn thắng vươn lên dẫn trước và đó là một cú đúp dành cho Messi. Anh trở thành cầu thủ thứ 7 đã lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup lần này. Như vậy là cho đến thời điểm này, cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới của World Cup đã bắt đầu nóng bỏng với một số lượng cầu thủ lập cú đúp vào lúc này là chòm chèm.

con số 10. Bây giờ trên sân, Musa đang có bóng bên phía cánh phải, anh trả bóng lại cho đồng đội của mình, Bengali treo bóng bổng. Hàng phòng ngự của Argentina đã phá bóng đi ra ngoài đường biên dọc, quả ném biên dành cho cao thủ Algeria ở bên phía cánh phải, vị trí ném biên gần với cột cờ góc. Bengali đã dâng lên để chuẩn bị thực hiện quả ném biên này. Anh chỉ có không quá 5 giây. Bóng được ném cho Budai. Bengali không thực hiện ngay. Anh trả bóng về cho Mandi và bây giờ là Bentaleb. Bentaleb đẩy nhẹ lên cho Maza. Maza mở chích trái thì đã bị các cầu thủ Argentina lấy lại quyền kiểm soát bóng. De Paul. De Paul trả bóng về cho Martinez. Licha. Licha chuyền lên. Quá khéo. Một lần nữa các thủ Argentina lại đưa bóng trả về cho hàng phòng ngự. Bây giờ mở sang bên phía cánh trái cho Messi. Bóng lại được luân chuyển về cho các trung vệ. Trọng tài xác định là đã có một tình huống phạm lỗi, một tình huống kéo người của Budai đối với Nico Gonzalez, cầu thủ mới được tung vào sân. Budai hiện đang chơi cho câu lạc bộ Nice, còn Nico Gonzalez thì đang chơi cho Atletico Madrid. Như vậy là tình huống phạm lỗi vừa rồi cũng là pha chơi bóng cuối cùng của Budai ở trên sân. Anh rời sân và nhường chỗ cho Hussein Aoua. Aoua là cầu thủ đang chơi cho Al Ittihad tại giải đấu Saudi Pro League. Bây giờ Argentina tổ chức tấn công. Bóng chuyền cho Messi. Messi cầm một nhịp và thực sự là đôi mắt của Messi như được quét bằng laser. Trong một khoảng không gian rất hẹp, anh vẫn tìm ra được khe hở để chuyền bóng cho đồng đội của mình. Hai mươi phút của hiệp hai đã trôi qua và lúc này các cầu thủ Argentina đã vươn lên dẫn với cách biệt hai bàn. Có thể nói cho đến thời điểm này, yếu tố kinh nghiệm đã giúp cho các thủ Argentina, mặc dù không đẩy cao tốc độ trận đấu, họ vẫn có những khoảnh khắc tăng tốc đúng lúc, đúng thời điểm, và có những con người có thể tạo ra sự đột biến. Phải nói rằng là ở trong hai bàn thua của đội tuyển Algeria cũng có bàn tay đóng góp của thủ thành Luka Zidane. Ở cú sút đầu tiên của Messi thì anh dâng lên hơi cao và pha đổ người đấm bóng cũng không chuẩn xác. Ở tình huống thứ hai sau cú sút của McAllister thì anh đổ người và đấm bóng nảy ra, một tình huống giống như kiểu ói bóng. Lại thêm một cơ hội nữa, Messi. Lần này thì Luka Zidane đã bay người và đấm bóng cứu thua. Nếu không thì Messi đã có được một hat-trick và trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup lần này. Ở trên khán đài A, lập tức đạo diễn hình đã bắt được hình ảnh chủ tịch FIFA Infantino cười rất tươi sau cú sút không thành bàn vừa rồi của Messi. Cầu thủ vẫn thường được người hâm mộ đặt cho biệt danh đó là con trai của FIFA. Bây giờ Alvarez đang có bóng. Alvarez trả vào trong trung lộ cho Romero. Romero chuyền ngang De Paul. Và cuối cùng bóng lại trở về chân của Alvarez. Anh phối hợp 1-2 cùng với Messi. Lối chơi của các thủ Algeria vào lúc này đang khá rời rạc. Và nó thiếu sự đột biến, thiếu một cầu thủ có khả năng cầm nhịp ở tuyến giữa, trong bối cảnh mà những cầu thủ như là De Paul hay là Enzo Fernandez thu hồi bóng, pressing và chuyền bóng phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Ở trên sân, các thủ Algeria đang kiểm soát bóng, nhưng vấn đề của họ là kiểm soát bóng nhiều, không chuyển hóa thành những pha dứt điểm của môn.

0: Pha căng ngang của Aguirre sau khi anh di chuyển và đón đường chuyền xuyên khe của đồng đội. Các cầu thủ Algeria lúc này đã dồn hết ra bên phần sân của Argentina. Và tới lượt mình, các cầu thủ Argentina cũng lùi về để phòng ngự. Họ cũng hiểu được sức mạnh của cao thủ Algeria. Nó không đến từ một cá nhân mà nó đến từ một tập thể của nhiều cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu tại một trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Bóng được Ben Sibani đẩy sang bên phía trái. Các thủ Algeria cũng không thể phát triển được bóng lên phía trên. Rõ ràng là bước vào kỳ World Cup lần này với tư cách là các nhà đương kim vô địch World Cup, Argentina chưa gặp phải thuốc thử đúng liều. Mặc dù chúng ta đều biết rằng là châu Phi đã có những kết quả tốt ở những trận đấu vừa qua, các đội tuyển châu Phi đều chỉ có một trường hợp, đó là Tunisia thất bại thảm hại 1-5 trước đội tuyển Thụy Điển, còn lại thì đều có kết quả khả quan. Nhưng ngày hôm nay với những gì đang diễn ra trên sân, thật sự là rất khó để cho Algeria có thể tạo ra được bất ngờ thú vị, lội ngược dòng và gỡ hòa 2-2. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm từ tuyến hai, đó là cầu thủ mới được tung vào sân, José Maua. Aua cũng là một cầu thủ có khả năng chơi ở vị trí số 10. Như vậy là cùng lúc này trọng tài Marciniak đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài đường pit để tiếp nước. Bên phía các cầu thủ Argentina và Algeria vào lúc này đều mỗi bên cùng có 3 sự thay đổi người. Ngay ở đầu hiệp 2, Molina vào sân để thay cho Montiel có lẽ là bị dính chấn thương. Sau đó thì hai tiền đạo được tung vào sân, Nico Gonzalez và Julian Alvarez. Họ vào thay cho Amada và Lautaro Martinez. Ở đó Alvarez sẽ đá vào vị trí của Lautaro Martinez và Nico thì sẽ đá vào vị trí của Thiago Amada. Bên phía các cầu thủ Algeria, huấn luyện viên Petkovic cũng vừa có 3 sự thay đổi người cùng lúc. Aoua vào sân để đá thay vị trí của Amin Guiri. Riyad Mahrez vào thay vị trí của Moussa và Amoura vào thay vị trí của Amin Guiri. Trên sân lúc này các cầu thủ tiếp nước thì ít mà nhận lời chỉ đạo của huấn luyện viên thì nhiều. Còn đạo diễn hình sau khi đã hết phần slot quảng cáo và các hợp đồng tài trợ thương mại, lập tức họ đưa trả hình ảnh trở lại sân vận động Kansas. Ngày hôm nay rất nhiều cổ động viên của Argentina cũng như là những cổ động viên trung lập ủng hộ và yêu thích Messi đang có mặt trên các khán đài của sân vận động, và sự phấn khích cũng như là vui mừng hạnh phúc của các cổ động viên là nhìn thấy rõ. Messi đã lên tiếng trong rạng sáng ngày hôm nay sau khi Mbappe lập cú đúp, thì Erling Haaland đã lập tức trả lời với một cú đúp vào lưới của Iraq. Bây giờ Messi đã có một cú đúp vào lưới của Algeria. Chúng ta chờ xem là vào đêm nay thì CR7 của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ trả lời như thế nào trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Quãng thời gian tiếp nước đã kết thúc và cầu thủ của hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu. Hơn 70 phút so tài đã trôi qua và Argentina vào lúc này đang dẫn Algeria với tỷ số là 2-0. 9 tình huống dứt điểm của môn và 5 trong số đó đi trúng đích. Một con số hoàn toàn vượt trội so với những gì mà Algeria tạo ra được về phía cầu môn của Martinez. Họ có 6 pha dứt điểm cầu môn và chưa có một cú sút trúng đích nào. Những con số thống kê còn lại của hai đội là tương đối cân bằng. Số tình huống đường truyền của hai đội là ngang nhau và thậm chí tỷ lệ chuẩn xác của các cầu thủ Algeria còn nhỉnh hơn một chút so với Argentina. Mỗi đội đều đã có 2 quả đá phạt góc. Nhưng vấn đề là Algeria không có Messi ở trong đội hình. Các cầu thủ Argentina vào lúc này vừa thực hiện một đường truyền về phần sân nhà. Amada đang trả bóng ngược trở lại cho Martinez. Vẫn đang là thủ thành Martinez kiểm soát bóng ở khu vực vòng cung 16m50. Anh phất bóng dài lên phía trên rất mạnh và cầu thủ của hai đội đang tranh chấp nhau ở khu vực sát đường biên bên phía cánh trái. Ở tình huống tranh chấp vừa rồi thì cầu thủ của Argentina là hơi đơn độc, chỉ có một mình Gonzalez. Gonzalez đã không thể vượt qua được hai cầu thủ của Algeria. Các cầu thủ Algeria chuyền bóng vào trung lộ thì lại sai địa chỉ. Lionel Messi, Messi vừa ngã và anh ngay lập tức nằm ở trên sân và nhìn về phía trọng tài người Ba Lan. Không có một động tác tay, không có một tiếng còi nào vang lên cả, đồng nghĩa với việc là không có quả 11m cho các cầu thủ Argentina. Rất nhiều những tiếng la ó ở trên sân và ai cũng hiểu rằng đó là những tiếng la ó phản đối tới từ các cổ động viên của Argentina. Bởi họ cho rằng là Lionel Messi đã bị phạm lỗi và lẽ ra thì đội tuyển Argentina phải được hưởng một quả penalty. Nhưng trận đấu thì đã không diễn ra theo như những cổ động viên của Argentina cũng như là Messi mong muốn. Bóng đang trong chân các cầu thủ Algeria ở bên phần sân của Argentina, đường truyền vào khu vực trung lộ và Maza từ trung lộ mở bóng ra bên trước bên phía cánh phải cho Begali. Begali lại phối hợp với Maza. Lần này thì Maza trả bóng ngược trở về. Số 7 của Algeria đang có bóng trước khi anh phối hợp chuyền bóng với Maza ở trung lộ. Bây giờ thì toàn bộ đội hình của Argentina đã lùi về trước khu vực 16m50 và các cầu thủ Algeria đang xoay sở. Họ luôn chuyển bóng lần lượt ở hai biên trước khi trả ngược trở về trung lộ với những tình huống phối hợp đều qua cái chân của Maza. Bây giờ thì bóng được chọc sâu xuống ở bên phía cánh trái, xâm nhập vào 16m50 nhưng không thành công. Đó là pha đi bóng của Haji Musa. Và sau đó thì anh quay người truy cản cầu thủ bên phía Argentina và đã có một tình huống phạm lỗi. Như vậy là trên khán đài của sân Kansas City ngày hôm nay có Zinedine Zidane. Zidane đang theo dõi các cầu thủ Algeria thi đấu và có một vẻ suy tư, có phần hơi chán nản khi mà Algeria vào lúc này đang bị Argentina dẫn tới 2 bàn và cùng với đó là một thế trận không mấy khả quan. Ngồi trên sân đã chỉ ở phút thứ 75. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu này đã trôi qua được 2/3 thời gian và cách biệt vẫn đang là 2 bàn. Thậm chí là khi mà Lionel Messi còn đang ở trên sân thì anh còn có cơ hội để trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup năm nay. Argentina đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, không vội vàng đưa bóng lên phía trước, vẫn chơi trung thành với lối đá rình rập. Giờ thì Lionel Messi mở bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh trái. Bóng được đưa vào trung lộ, Lionel Messi. Vừa mới nhắc đến việc Messi lập hat-trick thì anh đã làm được điều đó rồi. Phút thứ 76 và Lionel Messi, bàn thắng thứ 120 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 lập một hat-trick. Một cú sút chìm về phía tay phải của thủ thành Zidane. Zinedine Zidane trước đó trên khán đài A đã có những cái lắc đầu có phần ngán ngẩm, và bây giờ thì có lẽ là anh còn phải lắc đầu thêm vài lần nữa khi chứng kiến màn trình diễn của Lionel Messi. Một cú sút và bóng đi xuyên giữa 5 cầu thủ của Algeria trước khi đánh bại thủ thành Zidane và nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Argentina.
2: Messi ghi bàn vào lưới của con trai huyền thoại bóng đá Pháp. Và Luca Zidane không ai khác chính là con trai của Zinedine Zidane. Zidane con sinh ra tại Pháp và trưởng thành, anh có đủ điều kiện để chơi bóng cho đội tuyển Pháp, đội tuyển Algeria và đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng đã lựa chọn là đội tuyển Algeria. Chỉ có điều lúc này khi các cầu thủ Algeria và Argentina thi đấu dưới sự chứng kiến của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane, Messi đã khiến cho hai cha con nhà Zidane có một ngày buồn.
1: Con số thống kê của ban tổ chức cho thấy là Lionel Messi có 6 pha dứt điểm từ những thời điểm này, 4 đi trúng đích và anh có 3 bàn thắng. Liệu có tình huống nữa không? Vừa rồi là pha phối hợp của các cầu thủ Argentina ở khu vực trung lộ và bóng được đưa vào vòng 16m50. Alvarez quạt bóng ngược trở ra, các cầu thủ Algeria đã kiểm soát được bóng rồi nhưng ngay lập tức thì họ lại để mất bóng bên phần sân nhà. Một cầu thủ Algeria đang nằm sân. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi tạm dừng trận đấu để có thể xem xét được chấn thương của cầu thủ bên phía Algeria. Ông đang xem xét chấn thương của cầu thủ này, trong khi đó thì máy quay bắt vào hình ảnh của Lionel Messi. Thủ quân của đội tuyển Argentina đã có một màn trình diễn không chê vào đâu được ở ngày ra quân của đội bóng đương kim vô địch thế giới. 3 bàn thắng chỉ sau có 4 cú sút trúng đích. Như vậy là thủ thành Zidane chỉ cản được có một lần duy nhất tình huống dứt điểm của Lionel Messi mà thôi. Cho đến lúc này thì Lionel Messi ghi 3 bàn ở 3 góc. Và như vậy là sau khi hoàn tất cú hat-trick của mình thì Lionel Messi rời sân. Trong tiếng vỗ tay của hàng vạn cổ động viên Argentina đang có mặt tại sân Kansas City. Anh đang vừa di chuyển ra bên ngoài sân, vừa tháo chiếc băng đội trưởng. Và chiếc băng đội trưởng được trao cho Otamendi, cầu thủ vào sân thay người. Romero cũng đã rời sân. Như vậy là bên phía Argentina đã sử dụng hết 5 quyền thay đổi người của mình. Người cuối cùng được thay vào sân là Nico Paz. 80 phút ở trên sân và Lionel Messi đã ghi 3 bàn. Một bàn vào góc cao khung thành và 2 cú sút sệt đưa bóng vào 2 góc phải trái của thủ thành Zidane. Nếu như World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của những ngôi sao như là Lionel Messi hay Ronaldo, và người ta vẫn thường hay nhắc tới một cuộc đua ngầm giữa hai ngôi sao này, thì lời thách thức mà Lionel Messi tạo ra với Ronaldo trong màu áo của đội tuyển Bồ Đào Nha thực sự là rất thách thức, rất lớn. Bây giờ là cơ hội Algeria, không được rồi. Đã không có được một tình huống áp sát và dứt điểm của cầu thủ màu số 22 bên phía đội tuyển Algeria, đó là tiền vệ Maza, và các cầu thủ Argentina bây giờ thì có bóng để triển khai tấn công ở bên phía cánh trái. Nỗ lực cứu bóng không thành, bóng đã đi ra bên ngoài để biên ngang, và bây giờ thì Algeria sẽ được hưởng một quả phát bóng lên.
2: Thời gian thi đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa, nhưng với cách biệt 3 bàn lúc này và với những nỗ lực tổ chức tấn công không thực sự liên tục và cũng không hiệu quả, cao thủ Algeria vào lúc này nhiều khả năng là trở thành đội bóng châu Phi thứ hai thất bại ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup. Bên phía Algeria, huấn luyện viên Takovic có 2 sự thay đổi người, những sự thay đổi người cuối cùng. Bên phía Argentina, huấn luyện viên Scaloni đã rút ra những cầu thủ trụ cột của mình, cho Messi nghỉ dưỡng sức và rút Romero, một cầu thủ có lối chơi rất quyết liệt và hay bị nhận thẻ. Sự xuất hiện của Nico Paz cũng sẽ đem đến rất nhiều sự phấn khích cho cổ động viên. Cầu thủ trẻ đang thi đấu cho Como ở Serie A là một trong những tài năng mà lúc này Real Madrid đã sẵn sàng

0: kích hoạt điều khoản để mua lại. Bên phía các cầu thủ Algeria lúc này cũng đã sử dụng hai quyền thay đổi người cuối cùng. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Bóng đang được các cầu thủ Algeria trả về cho trung vệ Mendy. Mendy mở sang bên phía cánh phải cho đồng đội mình. Đã có tình huống đẩy người của Medina. Algeria rất nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Tuy nhiên vấn đề của các thủ Algeria đó là họ truyền ban và đợi các cầu thủ Argentina cho các thủ Algeria thoải mái truyền ban bóng ở khu vực giữa sân. Nhưng khi áp sát với khu vực 16-10 thì đó mới là thời điểm mà Argentina tổ chức pressing, và họ pressing rất hiệu quả. Hai người cuối cùng rời sân bên phía các thủ Algeria đó là Bentaleb và Maza, vào thay là Jeruki và Bubina. Khả năng luân chuyển bóng cũng như là phối hợp nhóm của các thủ Argentina là rất nhuần nhuyễn, đặc biệt lúc này khi họ đã chuyển qua chơi với hệ thống là 5-4-1 với ba trung vệ. Thực sự rất khó để cho các thủ Algeria có thể luân chuyển và đưa bóng áp sát với khu vực 16-50 của các cầu thủ Argentina. Lúc này Argentina chỉ cắm một mình Alvarez ở phía trên, còn lại đều lùi về. Mahrez điều phối bóng nhưng lúc này có thể nói tất cả đều đã quá muộn. Algeria đưa được bóng xuống đáy biên, trả ngược vào phía trong nhưng không có một ai, họ không có một tiền đạo đúng nghĩa để có thể tung ra một cú dứt điểm cầu môn. Như vậy là có một chút bất ngờ xảy ra khi trọng tài Martinez vừa thổi phạt cầu thủ của Argentina, có lẽ là đã có một tình huống chơi tiểu xảo. Đó là pha bóng mà McAllister đã đẩy người từ phía sau đối với Aua. Ở pha quay chậm thì đúng là tiền vệ đang chơi cho Liverpool đã phạm lỗi đối với Aua. Và bây giờ sẽ có một quả đá phạt dành cho các thủ Algeria. Quả đá phạt này góc sút khá chính diện nhưng hơi chết sang bên phía cánh phải và không thực sự thuận lợi cho Riyad Mahrez, cầu thủ thuận chân trái. Martinez đang ra hiệu cho các đội của mình điều chỉnh hàng rào. Ba cầu thủ của Algeria đứng trước bóng, chưa biết ai sẽ là người thực hiện quả sút phạt này. Mahrez lấy đà, cú cứa lòng trong chân phải nhưng bóng đập vào cầu thủ đứng trong hàng rào của Argentina và nảy ra. Bóng đã nảy ra ngoài biên và các cầu thủ Algeria được hưởng quả ném biên trong sự tranh cãi và khiếu nại của De Paul. Tuy nhiên bóng đã nhập cuộc trở lại. Algeria vẫn chơi rất bế tắc, cầm bóng không có ý nghĩa, cầm bóng không dứt điểm cầu môn được. Mandy đang có bóng bên phía cánh phải, anh đẩy bóng lên cho đội của mình. Amoura, và bây giờ là Mahrez. Các cầu thủ Argentina vào lúc này như chúng tôi đã nói, họ chuyển qua đá với sơ đồ là 5-4-1, chỉ cắm một mình Alvarez ở phía trên. Điều đó khiến cho những nỗ lực tổ chức tấn công và áp sát khu vực 16-50 của Algeria là gần như vô vọng. Adnuri phát triển bóng lên cho đồng đội của mình. Awa, vẫn là Awa hơi chếch bên phía trái, anh tìm kiếm cơ hội để treo bóng bổng, không thành công. Bóng lại được trả lại, lần này là bên phía trái, bên phía phải cho Amura. Riyad Mahrez phối hợp chống biên cùng với đồng đội, một pha trả bóng ngược về phía này. Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Argentina là cực kỳ tốt. Vẫn là Algeri đang kiểm soát bóng, nhưng không có một cơ hội, không có không gian để có thể dứt điểm. Và ở phía trong thì cũng không có tiền đạo nào có thể trở thành mục tiêu của những đường chuyền vào trong. Bóng một lần nữa lại trở về chân của các cầu thủ Algeri. Amura bên phía phải, phía trước có Mahrez. Mahrez chuyền ngang cho đồng đội. Những đường chuyền của các thủ Algeri luôn thiếu lực và nó tạo cơ hội để cho các thủ Argentina thoải mái dâng lên để pressing và khiến cho các thủ Algeri không có được những đường phối hợp với nhau một cách sáng tạo. Lúc này đạo diễn hình đang cho chúng tôi thấy một con số thống kê rất đáng chú ý. Argentina tung ra 10 pha dứt điểm cầu môn và có 6 trúng đích. Nó cho thấy chất lượng dứt điểm cầu môn chính xác. 6 pha dứt điểm trúng đích và có một hat-trick cho Lionel Messi. Trong khi đó các thủ Algeri tung ra 7 pha dứt điểm cầu môn, không có một pha dứt điểm trúng đích nào. Nó đồng nghĩa với việc là Martinez chưa một lần cứu thua. Đây là phút bù giờ, phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hai đội sẽ có ít nhất là 3 phút bù giờ, nhưng không còn nhiều ý nghĩa nữa khi mà các thủ Argentina vào lúc này đã cầm chắc trong tay 3 điểm trọn vẹn đầu tiên với một hat-trick dành cho Messi. Và chiến thắng của các thủ Argentina ở trận đầu ra quân thay vì là thua 0-1, và nó khiến cho các thủ Argentina bị đặt vào hoàn cảnh đầy thách thức như cách đây 4 năm.
1: Hàng phòng ngự của Argentina vào lúc này đang truyền ban cho nhau một kênh chậm rãi trước khu vực 16m50, của hình ảnh quen thuộc suốt từ đầu trận đấu cho đến tận phút cuối cùng. Họ chơi một cách đủng đỉnh nhưng hiệu quả. Ở phía trên thì Lionel Messi quá sắc sảo ở những tình huống dứt điểm của mình. Cho dù anh đã rời sân thì cách biệt cũng là quá lớn để các cầu thủ Algeri có thể làm được một điều gì đó. Thậm chí là một tình huống nguy hiểm, một cơ hội rõ rệt để có thể dẫn tới bàn thắng cũng không tới với các cầu thủ Algeri. Thua trận này thì Algeri có lẽ là đầu tiên phải tự trách mình đã, bởi vì họ thậm chí là còn không có nổi một cú dứt điểm trúng đích. Thua đội đương kim vô địch thế giới không phải là một điều gì đó quá đáng thất vọng. Nhưng cách thua như thế nào thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở trên sân thì trọng tài vừa thông báo là sẽ có 6 phút bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này. Và đây đang là phút bù giờ đầu tiên. 6 phút hay 7 phút, thậm chí là 10 phút đi chẳng nữa với các cầu thủ Algeri thì cũng vậy thôi. Họ chắc chắn là đã trắng tay ở trận đấu ra quân. Bóng vừa đi ra bên ngoài thì đi dọc vào cửa bóng biển sẽ thuộc về Argentina ở khu vực giữa sân. Sau rất nhiều những trận đấu đã diễn ra của World Cup 2026 thì đến thời điểm này mới chỉ có một cặp đấu duy nhất kết thúc mà không bàn thắng được ghi. Đó là trận đấu Tây Ban Nha gặp Cape Verde. Trận đấu mà thủ môn của đội tuyển Cape về đã được khen ngợi như một người hùng của đội bóng này. Ở tuổi 40, anh đã có một màn trình diễn làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Tây Ban Nha và khiến các nhà đương kim vô địch châu Âu chỉ có được một điểm, không có bàn thắng nào được ghi. Đấy duy nhất kết thúc với tỷ số hòa 0-0 từ đến thời điểm này. Ngày thi đấu hôm nay vẫn chưa kết thúc tại World Cup 2026. Sau đây 1 giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đấu tiếp theo trong khuôn khổ của bảng G, khi mà đội tuyển Áo sẽ có trận đấu ra quân và họ sẽ gặp đối thủ Jordani. Đó là hai đội bóng ở trung bảng với Argentina và Algeria. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Algeria là những người đang có bóng ở phía trên vòng tròn trung tâm và họ tìm cách triển khai bóng chết sang bên phía bên trái, không thành công. Argentina chơi với đội hình nhiều sâu và vì thế quân số của họ bên phần sân nhà là hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ ở Algeria. Bóng đã được luân chuyển chết sang bên phía cánh trái tới vị trí của Fernandez. Fernandez lại trả bóng vào trung lộ. Bây giờ thì Argentina cứ chậm rãi kiểm soát bóng thôi để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc. Không cần phải dùng lên một lúc này nữa. Ba bàn là quá đủ. Không cần phải lao vào những cuộc tranh chấp, tránh thẻ phạt, tránh chấn thương. Hành trình trước mắt còn rất dài với nhà đương kim vô địch thế giới. Bóng vừa được trả về cho thủ môn và bây giờ thì Martinez triển khai bóng lên ở bên phía cánh phải, vẫn đang là các cầu thủ Argentina. 4 phút bù giờ đã trôi qua. Algeria vừa có một tình huống phá bóng ở khu vực giữa sân và ngay sau đó là pha áp sát, một tình huống phạm lỗi của cầu thủ màu số 18 bên phía Argentina, Nico Paz, hay là một trong năm cầu thủ vào sân 20 bên phía đội tuyển Argentina. Các cổ động viên của Argentina trên các khán đài của sân Kansas City thì đương nhiên vào lúc này đang rất hân hoan. Nắm chắc 3 điểm ở trận ra quân và đó còn là một chiến thắng tưng bừng. Một trận đấu mà thực sự chúng ta có thể nói là Lionel Messi đã làm tất ăn cả. Dứt điểm 6 lần mang về 3 bàn thắng. Và đó là 3 điểm đầu tiên cho Argentina ở hành trình World Cup 2026. Thì quá thuyết phục với một cầu thủ cho dù là ngôi sao thì chúng ta đã bước sang tuổi 40. Messi không chỉ cho thấy kỹ năng siêu đẳng của mình, tình huống dứt điểm, còn khả năng chớp thời cơ, chọn vị trí, không cần phải những cú ra chân đầy uy lực, đánh lừa được thủ môn bên phía Algeria để mang về bàn thắng cho các cầu thủ Argentina. Vừa có một đôi chút tranh cãi giữa cầu thủ của Algeria với trọng tài người Ba Lan. Thời gian bù giờ vào lúc này chỉ còn tính có bằng giây thôi. 3-0 chắc chắn sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu bởi bóng thì đang nằm trong đôi tay của Martinez. Anh đang chậm rãi đặt bóng để thực hiện quả đá phạt lên cho các cầu thủ Argentina. Và sau tình huống này thì trọng tài người Ba Lan cũng sẽ nổi còi để kết thúc trận đấu trên sân Kansas City. Ở thời gian bù giờ thì sang phút thứ 7 rồi. Và như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về các cầu thủ Argentina. Đội đương kim vô địch thế giới đã có được 3 điểm trong trận ra quân với một hat-trick của Lionel Messi. Và anh chính là cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick tại World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ bảng G. Và sau đây 50 phút thì chúng ta sẽ đến với cặp đấu còn lại của bảng đấu này, với trận đấu giữa đội tuyển Áo gặp đội tuyển Jordani.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
12: Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
16: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, kỷ niệm 100 năm ra đời của sao Michelin, Michelin Guide vừa chính thức công bố danh sách nhà hàng năm 2026 của cẩm nang Michelin Guide Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo đó, danh sách nhà hàng mới được công bố gồm 193 cơ sở, bao gồm 11 nhà hàng một sao Michelin, 72 nhà hàng Bib Gourmand, 110 cơ sở được tuyển chọn vì chất lượng ẩm thực của họ. Trong danh sách 193 nhà hàng này, Hà Nội có 65 đại diện, Thành phố Hồ Chí Minh là 81 đại diện và 47 đại diện còn lại là của Đà Nẵng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, là điểm đến hấp dẫn của châu Á, Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm thu hút khách trong mùa hè năm nay với hàng loạt sự kiện được tổ chức, mang đến không khí sôi động và đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí của du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó, chương trình kích cầu du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề Đà Nẵng chạm về nguyên bản được triển khai xuyên suốt trong năm, hướng tới mục tiêu gia tăng thời gian lưu trú, chiều sâu trải nghiệm và tỷ lệ quay trở lại của du khách. Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết.
5: Những cái sản phẩm tham quan, những cái điểm làng nghề văn hóa, những cái sản phẩm về với thiên nhiên và trải nghiệm núi non, cảnh biển, tour du lịch trekking trong rừng, lên rừng xuống biển, tour bá đảo Sơn Trà và cái tour nghỉ dưỡng kết hợp với lại thư giãn và chữa lành.
4: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông thủy và du lịch đường sông nhằm phát huy tối đa lợi thế sông nước. Với nhiều cơ chế khuyến khích và các dự án quy mô từ doanh nghiệp, mảng du lịch đường thủy của thành phố hứa hẹn sẽ có bước phát triển ngoạn mục và bền vững. Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, từ các gói vay vốn ưu đãi đến hỗ trợ phát triển phương tiện vận chuyển để triển khai mới và mở rộng nhằm tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy du lịch sông nước.
6: Ngành du lịch cũng đang kiến nghị để có những cái chính sách hỗ trợ, ví dụ như những cái phương tiện mà giao thông mà thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng đang hướng tới những cái chính sách về vay vốn, là những cái đầu tư cho cái địa phương để có nhiều cái bến bãi hơn cho doanh nghiệp đường sông có thể điều kiện khai thác.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là mùa cao điểm du lịch nội địa. Khi nhu cầu du lịch tăng cao, cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo trên mạng nở rộ, từ tour giá rẻ bất thường đến đặt phòng ma, vé máy bay giả. Làm thế nào để người dân vừa tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, vừa tránh rơi vào những bẫy du lịch tinh vi, nhận diện rõ hơn các hình thức lừa đảo và trang bị kỹ năng du lịch an toàn? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông ạ, vào mỗi dịp cao điểm như là mùa hè, các hình thức lừa đảo du lịch thì thường có xu hướng là gia tăng. Xin ông cho biết những chiêu trò phổ biến nhất hiện nay là gì ạ? Và những dấu hiệu nào để người dân nhận biết đâu là ưu đãi thực sự và đâu là chiêu trò lừa đảo ạ?
9: Vào dịp mùa hè thì cái nhu cầu đi vui chơi giải trí, đi du lịch không chỉ ở Hà Nội mà cả các cái tỉnh, địa phương xa, thậm chí cả quốc tế gia tăng. Và đây cũng là cái thời điểm mà nhiều các cái đơn vị mà có cái mục đích lừa đảo, người ta đưa ra các hình thức dưới dạng như là các cái hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Người dân chủ động trong việc nghiên cứu kỹ về các cái loại hình hợp đồng này, tránh các cái biểu hiện khuyến mại vô lý hoặc những cái dấu hiệu về trong cái việc mà thanh toán hoặc các cái điều kiện hưởng các cái dịch vụ mà nó bất hợp lý.
8: Nhiều trường hợp bị lừa ở khâu đặt cọc, chuyển khoản, thanh toán. Theo ông thì du khách cần lưu ý những nguyên tắc nào để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như là tránh mất tiền oan ạ?
9: Khi mà thanh toán các dịch vụ này thì ta phải xác định rõ về cái đối tác thanh toán của mình, đặc biệt là lưu ý trong cái việc mà đơn vị mà có cái pháp nhân với cả việc thanh toán trực tiếp cho một cá nhân. Đây cũng là một cái dấu hiệu mà người dân tuyệt đối hạn chế trong việc chuyển khoản mà đến thanh toán cho một cá nhân đại diện cho một tổ chức doanh nghiệp.
8: Ông có khuyến cáo gì dành cho người dân để lựa chọn được những tour chất lượng, an toàn và không bị rơi vào bẫy tour giá rẻ ạ?
9: Sở Du lịch Hà

0: Nội thì cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, với các đơn vị để thường xuyên là tiếp nhận các cái phản ánh và để chuyển các cơ quan liên quan để tổng hợp và xử lý khi mà có các cái dấu hiệu mà vi phạm về trong cái hoạt động du lịch mà ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân và du khách. Và chúng tôi cũng khuyến cáo nhân dân nghiên cứu kỹ với các cái hợp đồng này, và khi mà lựa chọn các cái doanh nghiệp để thực hiện cái trải nghiệm du lịch của mình thì sẽ chọn những doanh nghiệp có uy tín, đã được cơ quan cấp đăng ký về dịch vụ lữ hành, các cái doanh nghiệp trên địa bàn uy tín và chất lượng cũng được giới thiệu tại các sự kiện hội chợ, các sự kiện du lịch, lễ hội du lịch của thành phố Hà Nội. Đồng thời thì cũng khuyến nghị du khách và cũng vận động du khách là thường xuyên có các cái phản ánh kịp thời đến với cơ quan chức năng.
1: Trân trọng cảm ơn ông. Đi đâu, xem gì, ăn gì? Quý vị và các bạn thân mến, đầm Vân Long, viên ngọc xanh của du lịch sinh thái Ninh Bình. Với cảnh quan sơn thủy hữu tình, những giá trị nổi bật về môi trường và đa dạng sinh học, Vân Long không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là khu Ramsar, vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, được thế giới công nhận.
2: Khu bảo tồn này có diện tích trên 3.000 hectare, không phải đầm tự nhiên mà được hình thành từ việc đắp tuyến đê dài hơn 30 cây số phía tả ngạn sông đáy nhằm ngăn lụt lội. Từ đó, biến Vân Long thành một vùng đất ngập nước, rộng mênh mông, với những đảo đá và hang động tuyệt đẹp. Bây giờ mời các bạn cùng đến Ninh Bình khám phá những điều thú vị ở đầm Vân Long.
3: Để tới được khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, du khách đi theo quốc lộ 1A tới ngã ba Gián Khẩu thuộc địa phận xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Từ đây đi hơn 10 cây số nữa là tới khu trung tâm của Vân Long. Để tham quan Vân Long, du khách sẽ di chuyển bằng thuyền, chiếc thuyền nan nhỏ xuôi theo con lạch hướng về chân núi. Xung quanh là những cây lau, cỏ lác mọc bên cao. Mặt nước trong, in rõ từng dáng núi hai bên bờ. Vân Long có 1.000 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị du lịch như hang bóng, hang cá, hang rùa. Mỗi cái tên ấy lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa hay những sự tích huyền thoại gắn liền với núi như núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào. Chỉ vào một vách núi đá cao sừng sững, chị Đỗ Thị Thêu, lái đò khu du lịch Vân Long giới thiệu.
4: Em nhìn thẳng ra chỗ cái vách đá kìa, cái đường gồ ghề thẳng đứng ấy, thì trên xuống nhìn trông giống như nước phèo cào. Đây là cái chỗ là một trường đá lớn nhất.
3: Theo anh Trần Xuân Quang, giám đốc hợp tác xã dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long, khu sinh thái này có rất nhiều điểm đặc biệt mà du khách nên tìm hiểu.
5: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long thì nó có 3 cái hệ sinh thái núi đá vôi, hệ sinh thái đất ngập nước và hệ sinh thái khu dân cư. Trong đó thì khu bảo tồn Vân Long rất nhiều những giá trị về khoa học và văn hóa, lịch sử, và có cái loại vọc quần trắng linh trưởng quý hiếm của thế giới. Và cái khu bảo tồn này có hai cái được công nhận, thứ nhất là bức tranh mèo cào được rất nhiều quý nhất Việt Nam công nhận, và cái đàn vọc lớn nhất Việt Nam.
3: Điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Vân Long là hang bóng, một trong những điểm tham quan còn giữ được vẻ hoang sơ, không bị tác động bởi hoạt động du lịch. Thắc mắc về tên gọi của hang đã được anh Quang giải thích như thế này.
5: Gọi là hang bóng là cái hang bóng này nước rất là trong và sạch, và không có rong rêu trong hang. Khá xa nữa là cửa hang là quay mặt vào hướng đông. Buổi sáng khi mặt trời mọc lên nhô cao ngọn núi thì tại trong hang này người ta ngồi cách trong hang khoảng 4-5 mét, mình nhìn xuống dưới nước, ta nhìn thấy tất cả những cái núi nhau lần trước tạo thành một cái bức tranh như thế mặt nước. Và thứ nữa là khi mặt trời chiếu vào đây thì khi ta bơi thuyền sóng nước hắt lên thuyền hang tạo những cái sóng mà trên này nhìn cái vệt ánh nắng như trông như được hoa đá.
3: Thuyền đi thêm một quãng nữa là tới núi Cửa Chùa. Đây là nơi mà các nhà thám hiểm và nghiên cứu khoa học đã phát hiện những bích họa với hình thù kỳ lạ trên vách núi ước chừng có niên đại hàng trăm năm. Thuyền tiếp tục đưa chúng tôi đến khu vực có vọc quần đùi. Và không phải đợi lâu, những con linh trưởng quý hiếm này đã xuất hiện, khiến cho mọi du khách đều háo hức.
6: Rất tuyệt, phong cảnh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, và cả những con vọc mà chúng tôi được hướng dẫn viên giới thiệu là rất quý này nữa.
7: Rất ấn tượng khi được nhìn thấy những con linh trưởng chạy nhảy trên vách núi. Trước đây tôi chỉ được nhìn thấy ở sách hay là trên TV, chứ chưa được nhìn tận mắt như là hôm nay.
3: Không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long còn là một điểm đến lý tưởng của những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Và nơi đây cũng có một vườn chim với 100 loài chim khác nhau. Vào mỗi buổi chiều tà, từng đàn chim, đàn cò

0: lại bay ra khu đầm và ruộng lúa để kiếm ăn, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp làm du khách say mê.
1: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 6.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta ôn lại bài hát.
2: Counting from 1 to 5.
3: I'm puppy 1, I'm parrot 2, I'm guest 3. I'm a hedge 4, I'm a bear 5, 1, 2, 3, 4, 5. I'm puppy 1, I'm parrot 2, I'm guest 3. I'm a hedge 4. I'm a bear 5.

0: York.
1: Các con thân mến, hôm nay lại có thêm hai bạn mới nữa, đó là chú vịt con và chú chim con. Con có biết chú vịt con kêu thế nào không? Nó kêu. Con bắt chước tiếng vịt kêu nhé.
0: Quack, quack. Quack, quack.
1: Chú vịt con tên là
0: Duck.
1: Con nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Duck. Duck.
1: Con nhắc lại tên chú vịt con và tiếng kêu của nó.
0: Duck. Duck.
1: Còn chú chim con kêu là. Con bắt chước tiếng chim kêu nhé.
0: Chirp. Chirp.
1: Chú chim con tên là.
0: Bird.
1: Con nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Bird. Bird.
1: Con nhắc lại tên chim con và tiếng kêu của nó.
0: Bird. Bird.
1: Con nhắc lại tên hai bạn mới cộng với tiếng kêu nhé.
0: Duck. Duck. Quack. Quack. Bird. Bird. Chirp. Chirp.
1: Các con lấy bút chì màu vẽ.
0: Duck. Start.
1: Vẽ cái

0: Tên chú chim con trả lời hộ đi.
1: What's your name?
0: I'm Bird.
1: Song.
0: Trước hết, con nghe cô Lan Hương hát một lượt.

0: chant.
1: Các con thân mến, con xếp 5 bạn thành một vòng tròn. Tất cả cùng vỗ tay theo nhịp trống và đọc theo cô Cynthia nhé. Chuẩn bị.
0: Start. Slow. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, parrot, duck, bird, cat, meow. 1, 2, 3, 4, 5. Cat, duck, bird, parrot, puppy, woof. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, bird, cat, duck, parrot, squawk. 1, 2, 3, 4, 5. Bird, parrot, puppy, cat, duck, quack. 1, 2, 3, 4, 5. Duck, puppy, cat, parrot, bird, chirp.
1: Các con đọc lại với nhịp nhanh hơn nào. Chuẩn bị.
0: Start. Fast. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, parrot, duck, bird, cat, meow. 1, 2, 3, 4, 5. Cat, duck, bird, parrot, puppy, woof. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, bird, cat, duck, parrot, squawk. 1, 2, 3, 4, 5. Bird, parrot, puppy, cat, duck, quack. 1, 2, 3, 4, 5. Duck, puppy, cat, parrot, bird, chirp.
1: Bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhanh hơn nữa nhé.
0: Faster. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, parrot, duck, bird, cat, meow. 1, 2, 3, 4, 5. Cat, duck, bird, parrot, puppy, woof. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, bird, cat, duck, parrot, squawk. 1, 2, 3, 4, 5. Bird, parrot, puppy, cat, duck, quack. 1, 2, 3, 4, 5. Duck, puppy, cat, parrot, bird, chirp.

0: Bây giờ chúng ta tạm chia tay, hẹn gặp lại các con trong bài sau. Để chuẩn bị cho bài sau, xin quý vị phụ huynh nhắc các con chuẩn bị bút chì màu và giấy vẽ. Các con sẽ phải vẽ đầu của 5 con vật đã học là
1: Cat, duck, parrot, bird and puppy.
0: Bút màu chúng ta sẽ phải dùng đến là đỏ,
1: red,
0: xanh da trời,
1: blue,
0: xanh lá cây,
1: green,
0: vàng,
1: yellow
0: và nâu,
1: brown.
0: Xin cảm ơn. Goodbye.
1: Bye.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La foire au vin est une manifestation qui se tient chaque année, mêlant une foire commerciale, une vitrine des vins et un festival musical.
0: Hội chợ rượu vang là một sự kiện được tổ chức hàng năm, kết hợp đan xen giữa hội chợ thương mại, trưng bày rượu vang và liên hoan âm nhạc.
1: C'est pour les grandes enseignes l'occasion de proposer un temps fort dédié au vin et pour les consommateurs celle de remplir leurs caves.
0: Đây là dịp để các thương hiệu lớn tập trung quảng bá cho rượu vang của mình, còn người tiêu dùng thì mua cho đầy thêm các hầm rượu.

0: của mình.
1: C'est intéressant pour le consommateur. Les magasins mettent en vente durant cette période limitée une quantité non négligeable de vins de différentes régions et différentes qualités et les proposent à prix généralement réduit.
0: Hội chợ này rất là hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Các cửa hàng bán một lượng đáng kể các loại rượu vang xuất xứ từ nhiều vùng, chất lượng khác nhau với mức giá ưu đãi.
1: Pourtant, si l'offre est large, on peut se sentir un peu perdu entre les différents vins en vente.
0: Tuy nhiên, nếu lượng cung quá lớn thì người mua sẽ không biết chọn loại nào với loại nào.
1: Les magasins proposent une sélection de vins testés choisis pour leurs bonnes notes obtenues en dégustation.
0: Các cửa hàng đưa ra danh sách chọn lọc những loại rượu vang. Những loại rượu này đã qua kiểm tra và được lựa chọn nhờ đạt điểm cao ở các lần thử.
1: Le jury est composé d'une centaine de professionnels qui dégustent pendant une semaine des milliers de vins français et étrangers.
0: Trong suốt một tuần, ban giám khảo gồm hàng trăm nhà chuyên môn nếm thử hàng nghìn sản phẩm rượu vang của Pháp và nước ngoài.
1: La foire au vin s'adresse à tous les publics, mais elle ne se déroule pas de la même façon pour tout le monde.
0: Hội chợ rượu vang hướng tới tất cả mọi đối tượng, nhưng không thể đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu.
1: Les Français se procurent les différents catalogues des magasins afin de relever le cru qui leur plaît.
0: Chính vì vậy, người Pháp tìm kiếm nhiều cuốn quảng cáo sản phẩm của các cửa hàng để tìm ra loại rượu vang hợp với khẩu vị của mình.
1: Pour les Français, les accords entre mets et vins sont essentiels.
0: Đối với người Pháp, việc dùng rượu phải sao cho hòa hợp với món ăn.
1: Les végétariens ou les Français qui mangent fréquemment des plats à base de légumes choisissent plutôt des vins comme des blancs, les rosés ou les rouges légers.
0: Những người ăn chay hay những người thường xuyên ăn những món ăn chế biến từ rau sẽ thích uống các loại rượu như là vang trắng, vang đỏ tươi, vang đỏ nhẹ.
1: Les amateurs du poisson se tournent vers les blancs, rosés et rouges légers du type vin d'Alsace, de Loire, de Bourgogne ou de Bordeaux.
0: Những người thích cá thì thiên về vang trắng, vang đỏ tươi, vang đỏ nhẹ, đặc trưng của các vùng như Alsace, vùng sông Loire, vùng Bourgogne và Bordeaux.
1: Ceux qui aiment la viande en sauce, les gibiers, choisissent des rouges puissants structurés comme des grands Bordeaux, Languedoc ou Bourgogne.
0: Những người thích ăn thịt sốt thì thú rừng dùng rượu vang đỏ mạnh, đậm như là vang Bordeaux, Languedoc hay là Bourgogne.
1: Au dessert, ceux qui préfèrent les fruits rouges, le chocolat ou le café dégustent un vin doux comme le Rivesaltz, rouge ou encore un Mory.
0: Đối với các món tráng miệng thì những người thích trái cây màu đỏ, sô-cô-la và cà phê sẽ uống rượu vang êm nhẹ như là Riversan đỏ hay là Mory.
1: À côté de la foire au vin, les Français ont encore beaucoup d'occasions pour faire valoir leur vin, par exemple pendant la fête des vins.
0: Bên cạnh hội chợ rượu vang còn có lễ hội rượu vang là dịp để người Pháp tôn vinh rượu vang, một trong những đặc sản của đất nước họ.
1: On peut citer la fête du vin nouveau en Alsace qui est ponctuée de dégustations de vin, de repas du vendangeur, des tartes flambées, d'animations musicales et folkloriques.
0: Đó là lễ hội rượu vang mới ở vùng Alsace với hoạt động nếm rượu vang mới, bữa ăn của người hái nho với bánh nướng, âm nhạc giải trí và dân ca.
1: Ou encore la fête des vins de Gaillac, qui est un rendez-vous familial et festif au cours duquel les visiteurs peuvent déguster les vins de 60 vignerons et les produits d'une dizaine de producteurs fermiers.
0: Hay là lễ hội rượu vang ở Gaillac là một sự kiện của gia đình và hội hè. Ở đó khách tham quan có thể nếm thử rượu vang của 60 nhà trồng nho và những sản phẩm của khoảng chục nhà sản xuất.
1: Les rencontres avec les vignerons, dégustations, animations diverses, soirées dansantes et feux d'artifice font de cette fête le rendez-vous incontournable de l'été méridional.
0: Những cuộc gặp gỡ với các nhà trồng nho, thử rượu, các cái hoạt động đa dạng khác, đêm khiêu vũ và pháo hoa biến lễ hội này trở thành một điểm hẹn không thể thiếu vào mùa hè ở miền Nam nước Pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ít phút nữa thôi, các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Jordani. Đây là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng G. Ở trận đấu đầu tiên của bảng đấu này thì Argentina đã đá trận ra quân ở trận đấu kết thúc cách đây gần 1 giờ. Và họ đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước các cầu thủ Algeria với một hat-trick của Lionel Messi. Thủ quân của đội tuyển Argentina đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại vòng chung kết World Cup năm nay lập hat-trick, và qua đó thì anh cũng đã san bằng kỷ lục tổng số bàn thắng ghi được các kỳ World Cup của Miroslav Klose với 16 bàn. Trước mắt Lionel Messi và các đồng đội vẫn còn rất nhiều những trận đấu và anh hoàn toàn có khả năng thiết lập một kỷ lục mới của bóng đá thế giới. Và lúc này thì các cầu thủ Áo và Jordani đã có mặt cùng với tổ trọng tài trong đường hầm của sân vận động tại San Francisco để chuẩn bị bước ra sân làm các thủ tục bước vào trận đấu. Và lúc này trên bảng xếp hạng của FIFA thì đội tuyển Áo đang xếp ở vị trí thứ 24, còn Jordani đứng kém họ tới gần 40 bậc. Đội tuyển Jordani đang xếp ở vị trí thứ 63. Theo thông báo thì nhiệt độ ở trên sân tại San Francisco vào lúc này chỉ có 18 độ C. Đây sẽ là một điều kiện thuận lợi cho đội tuyển Áo cũng như là Jordani. Sân San Francisco là sân đấu có sức chứa rất lớn, tới gần 70.000 chỗ ngồi. Và lúc này thì lá quốc kỳ của Áo và Jordani cũng đã được trải rộng ở hai nửa sân. Và như vậy là tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội đã từ đường hầm bước ra sân. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là một trọng tài người Mauritania, ông Dahan Beida. Cuộc so tài giữa Áo và Jordani sẽ là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Và đêm nay theo giờ Việt Nam thì sẽ lần lượt diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng của World Cup 2026. Và tất cả các trận đấu này đều sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn trên các kênh sóng. Và lúc nửa đêm 0 giờ thì Bồ Đào Nha sẽ ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Tiếp theo đó là các trận đấu

gặp Croatia, Ghana gặp Panama. Và trận đấu muộn nhất sẽ khởi tranh vào lúc 9 giờ sáng mai. Uzbekistan gặp Colombia. Đó là những cặp đấu diễn ra vào ngày mai theo giờ Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị chứng kiến màn so tài giữa Áo và Jordani. Cầu thủ của hai đội cùng tổ chức bài đã có mặt ở khu vực giữa sân và như thường lệ đứng thành một vòng tròn. Đây là một trong những sự thay đổi rất lớn về nghi thức tổ chức trước khi bước vào trận đấu tại FIFA World Cup 2026. Bây giờ trên sân sẽ là lễ cử hành quốc ca của Áo.

0: Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca áo vàng, ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Jordani.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Jordan.

Quý vị và các bạn thân mến, ở trên sân vận động tại San Francisco vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, Áo và Jordani. Đội tuyển Áo đưa ra sân một đội hình xuất phát với những cầu thủ rất dày dạn về mặt kinh nghiệm. Phần lớn các cầu thủ Áo ở độ tuổi từ 29 cho đến 32. Người nhiều tuổi nhất cũng là cầu thủ đeo băng đội trưởng, đó là David Alaba, cũng như vị trí trung vệ của đội tuyển Áo trong trận đấu này. Các cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát của đội tuyển Áo đó là thủ thành Áo Simon Slager, các cầu thủ số 16 Mender, số 15 Liên Hát. Bên phía cánh phải là Stefan Fox, cầu thủ Áo số 5. Và tiền vệ Save Slager, số 4 và số 6 Sewan. Ở phía trên có số 9 Marcel Sabitzer, số 18 Romano Smith, số 20 Konrad Laimer và mũi nhọn trên hàng công là Kalajic, Sasa Kalajic, cầu thủ Áo số 14. Đó là đội hình xuất phát của các cầu thủ Áo trong trận đấu này. Còn về phía Jordani, đội hình xuất phát của họ vùng thủ thành Áo số 1 Abdullala, hậu vệ cánh phải đội trưởng Áo số 23 Ethan Haddad. Các cầu thủ còn lại là số 3 Nasib, số 5 An Arab, số 16 Abdullahi, số 20 Taha, số 11 Fakini, số 8 An Rawaden, số 21 An Radan, số 10 Tamari và mũi nhọn trên hàng công đó là Ali Ilyas Onwan, cầu thủ Áo số 9. Thông thường thì các tổ trọng tài điều hành các trận đấu tại World Cup 2026 thì trọng tài chính cùng với hai trợ lý

cùng một quốc gia. Nhưng ngày hôm nay thì năm trọng tài ở trên sân là các trọng tài của năm quốc gia khác nhau và tổ ba cũng vậy, ba trọng tài khác nhau. Những người chịu trách nhiệm điều hành trận đấu ngày hôm nay có thể gọi vui là một tổ trọng tài Liên Hợp Quốc tới từ 8 quốc gia, trong đó có 5 trọng tài trên sân và 3 trọng tài phòng VAR. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tập trung ở bên phần sân của mình, tạo thành những vòng tròn ở giữa phần sân của đội tuyển Áo và đội tuyển Jordani. Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu ra quân của hai đội tại vòng chung kết World Cup. Áo bước vào World Cup với một sự tự tin nhất định, bởi trong giai đoạn chuẩn bị thì họ đã trải qua một mạch như là 5 trận bất bại, 4 trận thắng và chỉ hòa có một trận. Đó là trận hòa trước Bosnia Herzegovina, một đội bóng tỏ ra rất khó chịu tại World Cup 2026. Ở những trận đấu còn lại thì Áo lần lượt vượt qua Tunisia, Hàn Quốc, Ghana và đảo Sip. Trong khi đó thì Jordani không có được kết quả giao hữu tốt như vậy. 5 trận gần nhất của đội bóng này thì họ chỉ thắng có một trận, đó là chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út. Họ hòa Costa Rica 2-2, còn lại là 3 trận thua. Đó là các trận thua trước Colombia, Thụy Sĩ và Maroc. Ngày hôm nay thì Áo ra sân với bộ trang phục đỏ đen, áo đỏ quần đen và tất đỏ. Trong khi đó thì Jordani ra sân với bộ trang phục màu trắng. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển Áo sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo quan sát từ khán đài A, và là đội thực hiện pha giao bóng. Trong khi đó thì Jordani sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải.

Ở trên sân như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ đội tuyển Áo đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. David Alaba, anh phất một đường chuyền dài đưa bóng sang phần sân của Jordani, và các cầu thủ Jordani phá bóng ngược trở lại, bóng trở lại chân của David Alaba ở trung tâm hàng phòng ngự, và anh chuyền ngược trở về cho thủ thành Slager. Slager lại đẩy bóng lên phía trên cho Alaba ở phía giữa phần sân của đội tuyển Áo. Anh phối hợp cùng với người đá cặp của mình là Liên Hắc trước khi bóng được mở sang cánh phải cho Stephen Box. Một đường chuyền dài hơi mạnh sang phần sân của Jordani, bóng đi ra bên ngoài để bên dọc và để các cầu thủ Jordani thực hiện quả ném biên. Người thực hiện quả ném biên này là hậu vệ mà số 16 Adulladi. Adulladi đưa bóng lên cho đồng đội của mình. Đã có tranh chấp với cầu thủ mà số 6 đó là Sewan, và một lần nữa bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Nhưng lần này thì trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Áo. Liên Hắc là người thực hiện ở đúng vị trí mà Adulladi vừa thực hiện quả ném biên cho các cầu thủ Jordani, và bóng được ném thẳng vào vòng 16m50. Thủ môn của đội tuyển Jordani đấy đã băng ra đấm bóng, và bây giờ là cơ hội phản công cho các cầu thủ Jordani. Một pha băng lên rất nhanh của Tamari. Tamari đưa bóng vào 16m50, nhưng số đông các cầu thủ Áo đã dành hàng để phòng ngự. Bóng được treo vào khu vực trung lộ, cơ hội dứt điểm, cú sút không vào. Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đội trưởng của đội tuyển Jordani, Haddad, hậu vệ cánh phải của đội tuyển Jordani lên tham gia tấn công, và anh đã có cơ hội xâm nhập vào 16m50, nhưng cú dứt điểm ở một góc tương đối hẹp, bóng đã đi chệch cột dọc khung thành. Vừa rồi thì Haddad cho rằng bóng đã chạm tay của thủ thành Slager và anh yêu cầu một quả đá phạt góc, nhưng rõ ràng là Slager không hề chạm tay vào bóng. Một cú sút đi chệch đích, bóng vẫn còn cách khá xa thủ môn bên phía đội tuyển Áo. Và bây giờ thì các cầu thủ Áo đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà.

các cầu thủ áo và lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng ở trong chân của Sewan. Sewan xoay sở khi mà cầu thủ của Jordani áp sát để tranh chấp, và bây giờ thì anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho đội trưởng Alaba. Alaba chuyền bóng lên thì các cầu thủ Jordani lại cắt được bóng và ngay lập tức phân một đường chuyền dài ngược trở lại phần sân của đội tuyển áo, cũng không có được pha phản công bởi Slager đã

0: kịp đưa bóng lên phía trên.
1: Bây giờ Sabitzer đang có bóng ở bên phía cánh trái. Sabitzer trả vào trong trung lộ cho đồng đội của mình và pha dâng cao của Alaba. Alaba đẩy bóng nhẹ lên cho Slager và Sabitzer ở bên phía cánh trái lại phối hợp cùng với Moene. Moene tạt bóng vào trong trung lộ. Các cầu thủ phòng ngự của Sonani đã phá được bóng lên. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các thủ áo. Bây giờ là pha dâng cao của Sivan. Sivan mở sang bên phía cánh phải cho Puch. Đây đang là những phút mà các thủ áo đang truyền bàn phối hợp bóng với nhau và liên tục vây hãm khung thành vòng cấm địa của cao thủ Jordani. Bóng được trả về cho trung vệ Lian Hát. Lian Hát đẩy bóng nhẹ lên cho đồng đội mình Smith. Jordani đã phần nào đó hóa giải được sự vây hãm của cao thủ áo. Họ đã kiểm soát được bóng và phá bóng lên, bóng lại nảy tới chân của Kalasic. Jordani chủ động dâng cao và áp sát trên cước bóng tích cực. Điều này đã phần nào làm giảm khả năng truyền ban phối hợp và đưa bóng xâm nhập vào trong khu cấm địa của cao thủ áo. Bóng lại một lần nữa được đẩy lên cho Kalasic. Phá bóng lên rồi, bây giờ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Jordani. Đã có tình huống kéo người của Poch đối với ta. Tuy nhiên trọng tài Barane đã không thổi phạt đối với hậu vệ phải của đội tuyển áo. Bây giờ bóng ở trong chân của Alaba. Alaba mở sang bên phía cánh trái cho Mwene. Sau khoảng 5 phút, các cầu thủ áo vào lúc này đã phần nào đó áp đặt được thế trận, họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Bây giờ mở ra bên phía cánh phải cho Poch. Poch chuyển bóng hơi nhẹ, các cầu thủ Jordani đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên có thể nói là đội tuyển áo dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick, người được mệnh danh là bậc thầy của những bậc thầy, chuyên về lối chơi pressing tầm cao, đội tuyển áo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Ralf Rangnick được tổ chức rất kỷ luật và chuyên về lối chơi pressing tầm cao. Ông Ralf Rangnick khi còn dẫn dắt ở cấp câu lạc bộ đã từng thử nghiệm lối chơi pressing tầm cao ở Manchester United. Tuy nhiên khi đó thì Manchester United đã không có được sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực cũng như là nhân sự. Tuy nhiên khi đến dẫn dắt đội tuyển áo, có thời gian cũng như là lựa chọn nhân sự, ông Ralf Rangnick đã xây dựng đội tuyển áo trở thành một trong những đội bóng có khả năng chơi pressing và luân chuyển bóng với tốc độ nhanh bậc nhất châu Âu. Lian Hát đang có bóng trong vòng tròn trung tâm, mở bóng sang bên phía cánh trái cho Sabitzer. Không, Mwene không chế được bóng rồi. Như vậy là trọng tài xác định là Mwene đã để bóng đi hết đường biên ngang và quả phát bóng lên cho các cầu thủ Jordani. Những dữ liệu thống kê từ giai đoạn chuẩn bị cũng như là quá trình tham dự các trận đấu vòng loại của World Cup đã cho thấy một trong những điểm hạn chế trong lối đá của các cầu thủ Jordani, đó là cấu trúc phòng ngự. Trong mỗi trận đấu họ nhận tối thiểu 2 bàn thua trong chuỗi 5 trận gần đây. Và khi phải đối đầu với một hàng công chơi trực diện, nhồi bóng cường độ cao như áo thì sơ đồ hệ thống 3 trung vệ với 2 wingback của huấn luyện viên Selami nhiều khả năng sẽ phải chịu một áp lực cực kỳ lớn. Điểm đáng chú ý là Jordani thường sa sút sau 30 phút đầu trận, trùng khớp với thời điểm đội tuyển áo thường gia tăng áp lực để chơi tấn công dồn dập. Đây mới chỉ là 10 phút đầu tiên thôi. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Jordani đưa bóng xuống ngang khu vực 16-50, không vượt qua được Poch. ở những phút vừa qua khả năng chống chịu những tình huống tấn công dồn dập của hàng phòng ngự, các cầu thủ Jordani vẫn đang được duy trì tốt. Hệ thống phòng ngự ba trung vệ của các cầu thủ Jordani vào lúc này vẫn đang giữ cự ly kỷ luật và đảm bảo tốt vị trí.
0: Ở bên ngoài sân thì ông Rabranić, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Áo, đang liên tục có những trao đổi với các trợ lý của mình. Đây mới là những phút đầu tiên của trận đấu. Tỷ số vẫn đang là 0-0 và các cầu thủ Áo vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Werner triển khai bóng lên thì đội bóng áo trắng đã giành được bóng rồi và ngay lập tức là một pha dứt điểm về phía cầu môn của Slager. Tuy nhiên ở tình huống dứt điểm vừa rồi thì cầu thủ mà áo số 10 bên phía Jordani, đó là tiền đạo mũi nhọn Tamari, đã dứt điểm không thực sự uy lực. Bóng cũng đi vào đúng vị trí của Slager và không thể gây được khó khăn cho thủ môn của đội tuyển Áo. Bây giờ thì các cầu thủ Áo phất một đường chuyền dài vượt tuyến lên đưa bóng vào khu vực 16m50, bóng đi quá sâu. Mặc dù Sabitzer đã chủ động bứt tốc nhưng anh cũng không thể theo kịp được đường chuyền của đồng đội. Sabitzer cũng đã ở độ tuổi ngoài 30 rồi. Bên phía cánh trái của đội tuyển Áo vào lúc này đang được chấn giữ bởi những cầu thủ đều đã ngoài 30 tuổi. Rất giàu kinh nghiệm nhưng thể lực khó để mà có thể đảm bảo vẫn còn hoàn toàn sung mãn. David Alaba ở tuổi 33. Hậu vệ cánh trái của họ Werner đang ở tuổi 32, bằng tuổi với Sabitzer. Lại là pha di chuyển của Sabitzer, anh sẵn sàng để chờ đợi đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên bóng đã không tới được vị trí của Sabitzer. Bây giờ bóng đường chuyền cho Seyuan ở khu vực trung lộ trước khi bóng tới chân của Stefan Poch. Lại được trả ngược trở về cho hàng phòng ngự Lienhardt đẩy bóng lên cho Alaba chuyền bóng. Và bây giờ là Sabitzer không chế. Không, như vậy là bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Jordani là những người chọn vị trí chuẩn xác. Hai nhịp phá bóng bổng liên tiếp. Bóng lại tới chân của Alaba. Và dứt điểm nhanh. Tuy nhiên bóng dội ngược trở ra khi mà trúng vào cầu thủ bên phía Jordani. Lienhardt. Seyuan chuyển bóng cho Alaba. Alaba lại mở bóng cho Sabitzer. Ở bên phía cánh trái, Sabitzer tìm cách đi bóng qua cầu thủ của Jordani. Anh chuyền bóng vào vòng cấm địa. Rồi, không được. Không thể có nổi một cú sút nào cho dù hai cầu thủ của đội tuyển Áo đã có mặt ở vị trí bóng, đó là Kalajic. Rất khó khăn. Vừa rồi là pha tranh chấp với Laimer. Và như vậy là trọng tài xác định bóng đã từ chân của số 20 bên phía đội tuyển Áo, Laimer đi hết đường biên ngang. Sẽ không có quả đá phạt góc. Còn như vậy là có lẽ là một tình huống bắt việt vị đối với Laimer, chứ không phải là do Laimer để bóng đi hết đường biên. Đúng như vậy. Bây giờ thì thủ thành Abdullaya đang đặt bóng ở gần vạch 16m50 để thực hiện quả đá phạt lên do lỗi việt vị của Laimer. Bóng được đưa nhẹ nhàng chích sang bên phía cánh trái trước khi mở bóng ra biên cho Taha chuyền bóng dọc biên. Tamari. Không, như vậy là cầu thủ Mao số 9 Unwan chuyền bóng vào. Bây giờ mới là Tamari nhận bóng. Các cầu thủ đội tuyển Áo chơi lăn xả phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm để chuyền bóng lên cho Kalajic di chuyển phối hợp với đồng đội của mình và đã có tình huống phạm lỗi rồi. Người vừa bị phạm lỗi là Kalajic. Và phạt cho các cầu thủ Áo ở gần đường trung tâm. Kalajic đã ngã ở ngay gần khu vực vòng tròn. Alaba phối hợp với Lienhardt trả bóng lại cho Alaba. Và bây giờ thì bóng được đưa chếch sang bên phía cánh trái. Sabitzer lại chuyển bóng ngược trở về cho cặp trung vệ. Toàn bộ đội hình của Jordani vào lúc này đã lùi về bên phần sân nhà và Sabitzer mở bóng ra biên cho

0: Van der. Anh nhận lại bóng từ chân của đồng đội, chuyền ngược trở về phần sân nhà cho Liên Hạc, và Liên Hạc bây giờ phối hợp chuyền bóng chọc khe ở trung lộ cho Sabitzer. Vừa có một tình huống tranh chấp phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Áo, và Sewan là người đã có pha va chạm. Không, như vậy là tình huống va chạm cầu thủ mà số 4, đó là Slager. Các cầu thủ Jordani chưa đưa bóng nhập cuộc. Bây giờ thì đội trưởng của Jordani, đó là hậu vệ cánh Haddad, mới nhặt bóng cho đồng đội của mình. Bóng không được triển khai lên phía trên mà trả ngược trở về cho thủ thành Abdoulaye. Abdoulaye phất bóng dài, bóng tới vị trí của các hậu vệ bên phía đội tuyển Áo. Stephen Fox, Lian Hak, và bây giờ lại là David Alaba. Thế trận cân bằng sau gần 15 phút thi đấu. Sabitzer chuyền bóng bổng vào khu cấm địa. Không có một pha dứt điểm, một chạm tới từ Kalajic. Anh bị đeo bám sát, bóng bị phá lên. Slager và Seywan là những người thu hồi bóng. Lian Hak, Alaba, bậc trung vệ của đội tuyển Áo đã sang hẳn phần sân của đối phương rồi. Bóng đường mở ra bên phía cánh trái, trở lại vị trí của Slager. Slager chuyển bóng ngược lại thêm một nhịp nữa cho Lian Hak, và cuối cùng thì bóng lại được đưa về cho thủ thành Slager. Các cầu thủ Jordani có bóng ở khu vực đường trung tâm, mở bóng sang bên phía cánh phải và tìm cách đi bóng áp sát khu vực 16m50 của đội tuyển Áo. Bóng được đưa xuống ngang vạch 5m50, quạt ngược trở lại. Lực lượng của Jordani lên mỏng quá, và cuối cùng thì bóng được trả ngược trở về khu vực vòng tròn trung tâm đang ở trong chân của trung vệ Al Arab. Al Arab đẩy bóng lên phía trên, anh nhận lại bóng từ chân của người đồng đội của mình là số 16 Abdoulaye. Abdoulaye lần này đưa bóng sang cho Taha bên phía cánh trái. Taha chuyển bóng đập chân cầu thủ của đội tuyển Áo, và bóng ngay lập tức được chuyền lên cho mũi nhọn Kalajic. Cầu thủ cao như một cái sào ở trong khu vực 16m50 của đội tuyển Jordani. Bây giờ thì các cầu thủ Áo vẫn đang kiểm soát bóng, và lại là Kalajic. Không phải là một pha dứt điểm ngay. Anh định dùng đầu để chuyền bóng cho đồng đội của mình là Stephen Post, vừa xâm nhập vòng cấm địa nhưng không thành công, và bóng đã đi ra bên ngoài để biên ngang.
1: 15 phút của hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Áo và Jordani, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Lúc này thì hướng tấn công chủ yếu của các cầu thủ Áo đang được luân chuyển đều đặn ở hai bên cánh, nhưng đặc biệt là bên phía cánh phải với những pha dâng cao của Stephen Post. Bóng thường được các cầu thủ Áo đẩy lên ở hành lang bên phía cánh phải, sau đó luân chuyển qua vị trí của Slager. Bây giờ quả đá phạt góc dành cho các thủ Áo, bóng được chéo bỏng vào khu vực 16-50. Đã có pha đánh đầu pháo bóng ra của Anouan. Tuy nhiên Jordani cũng không có cơ hội để thực hiện một pha phản công. Đã có một tình huống phạm lỗi chiến thuật, pha phạm lỗi chiến thuật của Sivan. Bây giờ cao thủ Jordani đưa bóng nhập cuộc và kết thúc là một cú dứt điểm. Pha dứt điểm rất nguy hiểm, đó là tình huống dứt điểm của Fakhouri. Fakhouri từ bên phía cánh phải, anh đi bóng vào trong trung lộ và sau đó chủ động tung ra một cú dứt điểm. Bóng đập vào đùi của Alaba, đi đổi hướng và buộc thủ môn của đội tuyển Áo phải bay người đấm bóng đi vào sà ngang. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Jordani ở bên phía cánh trái. Fakhouri là người ra thực hiện quả đá phạt góc cho các thủ Jordani. Không phải là một pha chéo bóng bổng ngay. Hai cầu thủ của Jordani phối hợp với nhau và cuối cùng bóng được trả về cho Al Arab. Bây giờ Al Arab mới chéo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Bóng đã được phá lên. Sabitzer đã không chế được bóng bên phía cánh trái. Kể từ khi đến dẫn dắt đội tuyển Áo thì huấn luyện viên Ralf Rangnick đã không bố trí Sabitzer chơi ở vị trí hậu công, mà thay vào đó anh kéo Sabitzer dịch chuyển sang hành lang bên phía cánh trái. Đây là cầu thủ có khả năng chơi đa năng,

0: Của Leimer. Leimer tạt bóng trả về cho Kalajic. Kalajic trả về tuyến đai. Sabitzer tung ra một cú dứt điểm. Không, Sabitzer làm động tác giả. Bây giờ lại là một pha xuyên phá. Trước đó thì trọng tài xác định là đã có lỗi việt vị của Leimer. Đúng là như vậy. Leimer đã di chuyển từ phía sau lưng hàng phòng ngự của Jordani để đón đường trả bóng của Sabitzer. Đây đang là những phút mà các thủ áo liên tục kiểm soát bóng. Họ kiểm soát bóng lên tới gần 80% thời gian. Vấn đề là Jordani cũng muốn nhường bóng, bảo vệ trung lộ và chờ cơ hội để phản công. Áo lúc này kiểm soát bóng, luân chuyển bóng nhanh, cố gắng ép Jordani lùi sâu và tạo ra những tình huống trồng cánh ở hai bên biên. Tuy nhiên những tình huống tạt bóng cuối cùng vào trong khu vực 16-50 thì vẫn chưa phát huy được hiệu quả, khi mà Kalajic mặc dù cao 2m, anh vẫn chưa có được một pha đánh đầu nguy hiểm nào. Salazar phối hợp cùng với Sevan bây giờ đẩy bóng lên cho đồng đội của mình. Bóng được Leimer, lại mở cho Salazar trồng biên rằng không, anh trả bóng lại, dứt điểm tuyệt đối. Tỷ số là 1-0. 1-0 nghiêng về các cầu thủ áo và đã có bàn thắng cho các học trò của huấn luyện viên Rangnick. Người ghi bàn đó là Smith. Phút thứ 21 và tỷ số là 1-0 nghiêng về các thủ áo. Như chúng tôi đã nói, thời gian kiểm soát bóng của áo nhiều, gần tới 80%, luân chuyển bóng nhanh. Ở những tình huống trước đó, các thủ áo luân chuyển bóng qua hai bên cánh, vây hãm ở bên ngoài khu vực 16-50 nhưng không dứt điểm từ tuyến ai. Lần này thì đã có khoảng trống khi mà hệ thống phòng ngự của các thủ Jordani đã lùi về quá sâu. Bóng từ chân của Leimer đẩy trả về cho Smith. Smith từ bên phía cánh phải bó vào trong trung lộ và ở vị trí đúng khu vực 14, Smith đã tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo, đưa bóng đi vượt qua tầm với của thủ thành Abulaila bên phía các cầu thủ Jordani và đưa các thủ áo vươn lên dẫn điểm trước.
1: Các cầu thủ áo không mất nhiều thời gian để cụ thể ưu thế của mình thành bàn thắng, cho dù họ chơi không quá lấn lướt. Các cầu thủ Jordani đã đưa bóng nhập cuộc và bóng được chuyền vào trước khu vực 16m50. Đội tuyển áo phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái đi tấn công của Jordani, và người thực hiện quả đá phạt góc này là Fakhouri, cầu thủ tiền đạo chạy cánh phải. Uren Fakhouri và người đồng đội của mình là Abu Taha đã có mặt ở khu vực cột góc. Chưa rõ là một pha phối hợp hay một tình huống treo bóng bổng vào vòng 16m50. Bây giờ thì bóng được Taha treo vào và đánh đầu. Pha dứt điểm rồi sang ngang khung thành của Slager. Gần như là ngay lập tức sau khi bị thủng lưới thì các cầu thủ đội tuyển Jordani đã bỏ lỡ cơ hội để san bằng cách biệt. Họ thực hiện pha giao bóng ở giữa sân và sau đó đưa hưởng quả đá phạt góc. Và từ tình huống đá phạt góc này, bóng được treo bổng vào vòng 16m50. Một cầu thủ của Jordani đã chạy cắt mặt và đánh đầu ở góc hẹp, đưa bóng vượt qua tầm cản phá của Slager. Nhưng sang ngang khung thành đã từ chối bàn thắng cho đội tuyển Jordani. World Cup 2026 đang chứng kiến rất nhiều những bàn thắng bị từ chối, không phải bởi sự xuất sắc của các thủ môn mà bởi cột dọc và sang ngang khung thành. Jordani đã không may mắn ở tình huống vừa rồi, nhưng nó cho thấy là họ hoàn toàn có thể xuyên phá được hàng phòng ngự của đội tuyển áo. Thời gian thì còn rất nhiều, cơ hội có điểm vẫn còn nguyên với các cầu thủ Jordani. Và như vậy là trọng tài người Mauritania đã tạm dừng trận đấu để cầu thủ hai đội tiếp nước. 3 phút cho quãng thời gian này được ấn định cụ thể bởi FIFA. Quãng thời gian free break không phải là điều xa lạ với bóng đá hiện đại, khi mà cầu thủ có thể phải chơi bóng ở những điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Tuy nhiên quãng thời gian nghỉ giữa các hiệp tại World Cup 2026 thì không phải là nhận được sự đồng thuận của các huấn luyện viên hay là các

0: thủ đã có rất nhiều ý kiến cho rằng quãng thời gian này không nên ấn định cụ thể bắt buộc ở tất cả các trận đấu mà nên căn cứ vào điều kiện của từng trận. Có những trận đấu diễn ra điều kiện nhiệt độ 30-31 độ C thì cooler break là điều cần thiết. Nhưng như ở trận đấu ngày hôm nay tại San Francisco và núi giờ muộn, nhiệt độ ở trên sân chỉ có 18 độ thôi. Tuy nhiên FIFA đã ấn định khoảng thời gian này bởi đây là khoảng thời gian mà ở trên sân thì họ chạy quảng cáo trên các bảng điện tử. Và đã có những ý kiến tới từ các cầu thủ cũng như là huấn luyện viên. Và FIFA đang quá tận dụng vì mục đích thương mại chứ không hẳn là đã để nhằm đảm bảo sức khỏe cho những cầu thủ chơi bóng ở trên sân. Và việc dừng ở giữa các hiệp đấu như thế này có thể làm mất nhịp thi đấu của các đội bóng. Tuy nhiên quy định thì đã được đưa ra và đây là một cuộc chơi mà những người tham gia là chấp nhận. Điều là thay đổi đến từ FIFA.
1: Điều thú vị nhất cho đến thời điểm này của trận đấu không phải là cách mà Áo dẫn 1-0 mà là ở cách họ ghi bàn. Trong 20 phút đầu, Áo gần như là không tạo ra được cơ hội có kỳ vọng bàn thắng cao, thậm chí là còn ít hơn so với các thủ Jordani. Và xét về số cơ hội ghi bàn thì lúc này các thủ Jordani lại nhiều hơn 2-1. Họ đã có pha dứt điểm của Fakhouri, đã có tình huống đánh đầu của Anouar. Nhưng các thủ Áo lại là người có được bàn thắng vươn lên dứt điểm trước nhờ việc liên tục đưa bóng vào khu vực 14, nơi mà Jordani đã để lộ khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ. Đặc biệt là trong tình huống mà Smith dứt điểm, đó là thời điểm mà hàng phòng thủ của các thủ Jordani đã bị đẩy lùi về quá sâu vào trong khu vực 16-50. Nếu như Jordani tiếp tục giữ khối đội hình thấp như là 20 phút đầu thì đội tuyển Áo sẽ có thêm những cơ hội để có thể ghi được bàn thắng nữa. Trong đội hình của các thủ Áo vào lúc này có những cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt, ngoài Smith còn có Sabitzer, chưa kể tới một Kalasic có chiều cao 2m. Điểm mạnh trong lối chơi của Kalasic mặc dù cao 2m lại không phải là không chiến, mà đó lại là những pha xử lý ở trong không gian hẹp. Anh chơi chân rất dẻo, ngoan như là Zlatan Ibrahimovic. Có thể nói là cho đến lúc này đội tuyển Áo đang có nhiều phương án để tiếp cận với khung thành của thủ môn Abu Laila. Dù là dứt điểm từ xa bên ngoài vòng cấm hay là đưa bóng xuống ngang khu vực 16-50 rồi tạt tổng vào trong, Áo đều có những mục tiêu để có thể đưa bóng đến. Bây giờ Stefan Post nhường lại quyền ném biên cho đồng đội. Người thực hiện quả ném biên là trung vệ Lian Hát. Lian Hát ném bóng sâu vào trong khu vực 16-50 để cho Kalasic tranh chấp, nhưng bóng lại ở trong chân của các thủ Jordani và kết thúc là một tình huống phá bóng mạnh lên phía trước của các thủ Jordani. Một lần nữa thủ thành Slazer. Như vậy lúc này có hai cầu thủ cùng mang họ Slazer, đó là Xavier Slazer và thủ môn Alexander Slazer. Tất nhiên là hai cầu thủ này không phải là anh em gì của nhau, họ chỉ đơn giản là có trùng họ. Smith trả bóng về cho Lian Hát. Lian Hát đẩy bóng nhẹ lên cho Sevan và Slazer. Saver Slazer mở bóng sang phía trái. Muene dâng lên rất cao và chơi như là một wing back. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hệ thống 3-2-5 mà các câu lạc bộ châu Âu thường áp dụng vào lúc này chính là một phần phát kiến chiến thuật của Ralf Rangnick. Khi các thủ Áo có bóng, một tiền vệ trung tâm sẽ lùi về, đó là Slazer. Hai hậu vệ biên dâng cao như các wing back. Seivan phối hợp với Alaba và bây giờ là Muene bên phía cánh trái. Bóng lại được trả về cho Alaba. Đường truyền của đồng đội hơi mạnh và Alaba đã khá vất vả mới lại thu hồi được bóng. Bóng được đẩy lên cho Kalasic. Kalajic không vượt qua được Anarab. Tốc độ của trận đấu ở những phút sau khi đội tuyển Áo có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0, thậm chí là còn nhanh hơn. Đây thực sự là một điều rất đáng lo ngại đối với hàng thủ của đội bóng đại diện đến từ châu Á. Slazer đang có bóng, mở ra bên phía cánh phải cho Stefan Poch. Poch trả bóng lại cho Slazer. Và bây giờ là Lianhard mở chết trái cho Alaba. Alaba cũng là một cầu thủ rất đa năng. Anh có thể chơi ở vị trí trung vệ lệch trái hoặc là hậu vệ trái. Bây giờ trên sân Spartford phối hợp cùng với Smith. Smith truyền căng ngang. Savitzer đánh gót cho Moene, treo bóng bổ vào đánh đâu. Bóng hơi chuội qua đầu của Kalasic, nhưng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát bóng của các thủ Áo, lại là Slazer. Saver Slazer như chúng tôi đã nói là điểm trung chuyển và luân chuyển bóng từ tuyến phòng ngự lên cho các tiền đạo, tiền vệ ở phía trên. Cuối cùng thì bóng đã đi hết đường biên ngang sau một pha phối hợp không thành công giữa Smith và Konrad Laimer. Trong đội hình của đội tuyển Áo vào lúc này, theo quan sát của chúng tôi, có ít nhất là 3 cầu thủ có khả năng chơi đa năng. Và cách sử dụng người như thế này của huấn luyện viên Rabranic đã phần nào đó nói lên phương pháp xây dựng đội hình mà huấn luyện viên người Đức này áp dụng cho đội bóng của mình. Sử dụng những cầu thủ đa năng có thể linh hoạt thay đổi vị trí. Bây giờ trên sân các cầu thủ Jordani đang chuyển cái bóng bên hành lang cánh trái. Ta chuyển bóng ở trong trung lộ cho đồng đội của mình. Đã có pha không chia bóng của Tamari. Tamari kéo bóng xuống ngang hành lang bên phía cánh trái. Anh không thể đưa được bóng vào trong vòng cấm địa và lại trả về cho tuyến phòng ngự của mình. Lần này là Abunadi. Abunadi đẩy lên cho Taha. Và Anowan cùng với Anarab phối hợp với nhau. Anowan đẩy bóng trả lại. Bóng được cầu thủ Jordani mở ra bên phía cánh phải treo bổng vào trong. Đã có tình huống đánh đầu phá bóng lên của Lianhard. Tuy nhiên một lần nữa bóng lại trở về chân của cầu thủ Jordani. Đó là Taha. Taha đẩy nhẹ cho Abunadi. Và được kéo trả trở về cho Anrawat. Anrawat chuyền vào hành lang trong cho đồng đội của mình. Vượt qua được rồi. Không. Không qua được Alaba. Alaba đẩy bóng lên cho Sabitzer. Sabitzer mở sang bên phía cánh phải cho Smith. Smith chọc khe cho Konrad Laimer. Đổi tốc độ. Laimer. Vẫn là Laimer. Konrad Laimer đưa tốc độ trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Jordani. Và cuối cùng anh vấp ngã, không có tình huống phạm lỗi. Tới lượt mình, các cầu thủ Jordani cũng lại lập tức đẩy bóng rất mạnh sang bên phần sân của Áo. Tốc độ luân chuyển bóng ở những phút vừa qua nó khiến cho chúng tôi có cảm giác như là đang được chứng kiến một trận đấu tại giải Ngoại Anh. Cầu thủ của hai đội đều bứt tốc độ rất nhanh. Bây giờ là Stefan Poch. Stefan Poch vừa không chơi bóng ở sát biên phải. Anh lừa một nhịp vượt qua được hậu vệ của đối phương và sau đó xâm nhập vào trong vòng cấm địa. Tuy nhiên pha đẩy bóng đi cuối cùng hơi dài và trung vệ Anarab đã kịp thời lùi về can thiệp. Chỉ có một quả phạt góc dành cho các thủ Áo mà thôi.
2: Vừa rồi là một cơ hội tốt để các cầu thủ Áo có thể gia tăng được cách biệt ở trận đấu này. Tuy nhiên họ đã không thành công. Trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều sau tình huống ghi bàn mở tỷ số của Smith. Hơn 30 phút trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Áo. Trọng tài xác định là sau pha phá bóng của trung vệ bên phía Jordani thì bóng đã chạm chân Stefan Poch trước khi nó đi ra bên ngoài đường biên ngang và chính vì vậy không có quả đá phạt góc nào cả. Chỉ là một tình huống phát bóng lên từ vành 5m50 dành cho các cầu thủ đội tuyển Jordani. Bóng được đưa sang phần sân của đội tuyển Áo. Kalajic đã lùi về hỗ trợ phòng ngự. Anh phá bóng lên và các cầu thủ Jordani ở hàng phòng ngự giành lại quyền kiểm soát bóng. Abdulladi mở bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Taha. Taha

lại trả bóng vào trong và bóng đến chân của trung vệ Anarab, cầu thủ mang áo số 5 đang chơi ở trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển Jordani. Bây giờ là Abdulhadi lại truyền ngang Anarab. Anarab tìm được đường của mình, anh ra hiệu cho cầu thủ ở phía trên di chuyển, và bây giờ là đường truyền dài vượt tuyến nhằm ở bên cánh phải cho Haddad. Haddad chuyển bóng vào trong, xâm nhập vào 16m50, dứt điểm không vào. Cú sút tiếp theo vẫn không vào. Các cầu thủ Jordani cho rằng ở tình huống đá bồi thì bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía đội tuyển áo trong vòng 16m50, nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Bóng được mở từ trung lộ sang bên phía cánh trái cho Taha. Taha treo bóng bổng. Và lần này thì các cầu thủ áo phá bóng ra, tiếp tục là Jordani xâm nhập vào 16m50 trước một hàng rào 7 cầu thủ của đội tuyển áo. 7 cái bóng áo đỏ trong vòng 16m50 dàn thành một hàng ngang và nó bịt hoàn toàn mọi con đường tới khung thành của Slager. Đội tuyển Jordani vẫn đang khiếu nại về tình huống dứt điểm bồi của họ trong vòng cấm địa. Trước đó thì Slager đã vất vả để đổ người cản phá cú sút của cầu thủ bên phía đội tuyển áo với một pha xâm nhập từ bên phía cánh phải. Đó là cú sút của tiền đạo mang áo số 10 Tamari, và sau đó đồng đội của anh đã băng vào để dứt điểm bồi, có lẽ là Fakuri. Bây giờ thì đội tuyển Jordani thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái. Bóng được đưa vào trong bởi Abdulhadi. Abdulhadi đưa bóng vào Fakuri. Fakuri có bóng gần vòng tròn, gần khu 16m50. Anh trả bóng ngược trở lại cho số 9, đó là Onwan. Bóng bị phá ngược trở lại và các cầu thủ Jordani vào lúc này đang là những người nắm giữ khu vực giữa sân. Họ thu hồi bóng, chuyền bóng sang check bên phía cánh trái. Anarab cũng đã dâng lên tương đối cao. Bên phần sân của Jordani và lúc này thường xuyên chỉ là Abdulhadi và Nasib. Các hậu vệ biên đều đã dâng lên để tham gia vào những đợt tấn công. Abdulhadi, anh mở bóng cho Taha. Taha có bóng rồi, check bên phía cánh trái. Và bóng từ trung lộ được mở sang bên phía cánh phải, không được. Đó là một tình huống lùi về hơi chậm của đội trưởng Haddad, và chính vì vậy Haddad đã khống chế bóng không được tốt. Bóng đẩy ra đi hết đường biên dọc để cho các cầu thủ đội tuyển áo thực hiện quả ném biên. Điểm ném biên ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã yêu cầu hậu vệ của đội tuyển áo, đó là Mener, lùi lại đúng vị trí để thực hiện quả ném biên này. Trước đó thì anh phải tiến lên đến chục mét sang hẳn phần sân của đội tuyển Jordani để thực hiện quả ném biên. Nhưng thực ra thì điểm ném biên ở bên phần sân đội tuyển áo. Các cầu thủ đưa bóng nhập cuộc, pha tranh chấp ở phía trước khu vực 16m50, và như vậy là trọng tài xác định đã có một pha kéo áo của tiền đạo Kalajic. Cho dù có đứng giữa một rừng cầu thủ thì Kalajic vẫn rất dễ nhận ra bởi chiều cao vượt trội của mình. Kalajic, đồng đội của anh đã chuyền bóng sâu xuống, đó là Laimer đưa bóng cho Sabitzer băng lên ở bên phía bên trái thì hơi chậm, bóng đi ra bên ngoài để đi dọc để cho Nasib thực hiện quả ném biên cho các cầu thủ Jordani. Nasib ném bóng dọc biên lên phía trên, anh lại ném bóng cho các cầu thủ đội tuyển áo mất rồi. Sabitzer nỗ lực cứu bóng không thành, tiếp tục quả ném biên nữa và vẫn sẽ là Nasib thực hiện ở bên phía cánh phải đưa lên bóng của Jordani. Đây là quãng thời gian mà Jordani đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Họ phần nào nắm giữ thế trận ở trên sân, trong khi đó thì áo chủ động chơi lùi sâu phòng ngự chắc chắn ở khu vực 16m50 với số đông, và họ sẽ chờ đợi cơ hội đến từ những tình huống phản công, sẽ là những pha phất bóng dài lên phía trên cho Laimer và đặc biệt là Kalajic. Vừa rồi thì Stephen Post một lần nữa, không, như vậy là Smith tác giả bàn thắng mở tỷ số, đã xâm nhập vòng cấm địa nhưng không thể có được một pha dứt điểm như bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ thì các cầu thủ Jordani thực hiện quả phát bóng lên, bóng ngang trong tầm kiểm soát của thủ thành Abdulhadi. Anh phát bóng bổng đưa bóng lên khu vực giữa sân, David Alaba dâng cao phá bóng ngược trở lại, và bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Slager. Slager là người đã kiến tạo để cho Smith ghi bàn duy nhất của trận đấu tính đến thời điểm này, giúp cho các cầu thủ áo đang chơi với một tâm thế tương đối thoải mái về mặt tâm lý, của họ đang là đội dẫn bàn.

0: Thủ thành Slager băng ra khỏi vòng 16m50, anh phá bóng lên. Các cầu thủ Jordani đánh đầu phá bóng thì bóng đi giữa Penel và Kalajic. Kalajic vừa rồi lại ngã trên sân không có tiếng còi của trọng tài. Lian Hack anh có bóng bên phần sân nhà, mở bóng sang cho Stefan Perch ở bên phía cánh phải. Xoay sở, Lian Hack bị quay bởi hai cầu thủ của Jordani và anh chuyền bóng ngược trở về cho thủ thành Slager trong vòng cấm địa. Kể từ sau thời điểm bị dẫn bàn thì các cầu thủ Jordani đã có được một cơ hội thực sự rõ rệt. Đó là quả phạt góc ngay sau khi đổi tình huống và khi đánh đầu đưa bóng đi chạm xa ngang khung thành của Slager. Kể từ thời điểm đó cho đến lúc này ở phút thứ 40 của trận đấu thì Jordani chưa có thêm được một cơ hội thực sự rõ rệt như vậy. Bây giờ thì Kalajic đang có bóng cho các cầu thủ áo ở khu vực vòng tròn trung tâm. Anh vừa ngã, trọng tài cắt còi rồi. Và đó là tình huống phạm lỗi của Amrasdan. Tiền vệ áo số 21 đã phạm lỗi với Kalajic và các cầu thủ áo sẽ được hưởng một quả đá phạt với điểm đặt bóng ngay phía trên vòng tròn trung tâm, trực diện khung thành. Khoảng cách rất xa tính đến cầu môn của Abulala. Người trên sân đã chỉ qua phút thứ 40 và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía áo.
1: Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 5 phút nữa và lúc này thế trận không hề một chiều như tỷ số phản ánh. Jordani thậm chí vẫn đang tạo ra được nhiều nguy hiểm hơn về phía khung thành của thủ môn Alexander Slager. Bây giờ Alaba chuẩn bị thực hiện quả đá phạt cho các thủ áo. Bóng được treo bổng hướng vị trí cột hai. Đã có một tình huống đánh đầu của Leimer và cuối cùng thì trọng tài đã báo lỗi việt vị của cầu thủ áo. Lúc này số lần dứt điểm cầu môn của Jordani đang là 6-5, trúng đích là 3-1. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn vẫn cao hơn so với cầu thủ áo 0.35 so với 0.26. Đã có một tình huống đưa bóng trúng sang ngang sau pha dứt điểm của Anouan ở phút thứ 22. Như vậy có thể thấy là các thủ áo cũng không duy trì một sức ép liên tục sang bên phần sân của các thủ Jordani, mà sau khi có được bàn thắng ở phút thứ 20 họ đã giảm nhịp độ trận đấu, chuyển sang một lối chơi thiên về kiểm soát bóng, luân chuyển bóng và tìm kiếm những sai lầm ở hàng phòng ngự đối phương khi hệ thống của Jordani phải đẩy cao lên. Thủ môn Slager vào lúc này đang là nhân tố rất quan trọng trong hệ thống thi đấu của đội tuyển áo. Anh đã có 3 pha cứu thua trước các cú dứt điểm của Anouan và Fakhouri, đặc biệt là cú sút của Fakhouri khi bóng đập vào đùi của Alaba đi đổi hướng. Ở trên sân bây giờ các thủ Jordani được hưởng quả đá phạt, bóng được treo bổng vào trong khu vực 16m và đã sượt qua đầu của Stefan Poch đi hết đường biên ngang, một quả đá phạt góc cho các thủ Jordani ở hành lang bên phía cánh trái. Fakhouri lại là người chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc này. Những tình huống phạt góc trước thì anh thường phối hợp với một đồng đội của mình. Như vậy là Fakhouri để bóng lại cho Taha. Bóng được tạt ở tầm thấp và lại dội ra tới vị trí của Taha bị đeo bám bởi Mwene. Vẫn là Taha xoay người vượt qua được Mwene, căng ngang vào trong. Một cầu thủ của Jordani đã vê được bóng bằng gầm giày nhưng sau đó thì anh lại mất đà và ngã, tạo điều kiện để cho hàng phòng ngự của áo phá bóng mạnh sang bên phần sân của Jordani. Bây giờ là Haddad nhồi bóng bổng dài sâu sang bên phần sân của áo. Một lần nữa trọng tài lại thổi phạt đối với Stefan Poch. Một quả đá phạt ở bên phía cánh trái. Quyết định của trọng tài là chính xác khi mà Stefan Poch đã có pha đẩy người từ phía sau đối với Fakhouri. Fakhouri chính là cầu thủ đã tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm và buộc thủ thành Slager phải bay người đấm bóng cứu thua. Như chúng tôi đã nói, trái bóng Chiunda ở World Cup lần này khác với trái bóng Zabulani ở World Cup 2010. Trái bóng Chiunda chỉ có 4 miếng ghép và điều đó giúp cho quỹ đạo của trái bóng đi ổn định hơn so với Zabulani. Zabulani ở kỳ World Cup 2010 được xem là cơn ác mộng đối với các thủ môn khi mà nó có quỹ đạo đi rất tất tường, và điều đó khiến cho nhiều thủ môn trở thành những anh hề ở trên sân. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, tỷ số của trận đấu vào lúc này vẫn đang là 1-0 tạm nghiêng về các thủ Áo với pha lập công của Smith ở phút thứ 20. Điều thú vị là lúc này những chỉ số thống kê dường như đang nghiêng về các thủ Áo, nhưng trên thực tế thì họ cũng không tạo ra được thêm cơ hội nguy hiểm nào để có thể ghi được bàn thắng nữa. Trong khi đó, Jordani lúc này đã đẩy cao đội hình, chơi tấn công sòng phẳng sang bên phần sân của Áo và đang buộc thủ thành của đội tuyển Áo phải liên tục cứu thua. Taha đang có bóng bên phía trái. Có thể thấy là trong những phút vừa qua, chúng tôi đã nhắc rất nhiều tới cái tên Taha. Anh là một trong những nhân tố dâng cao và cũng đồng thời là hướng phát triển bóng của các thủ Jordani. Bây giờ là pha treo bóng của Haddad, bóng nảy ra, lại là một tình huống bóng hay, không có ai phối hợp. Hai cầu thủ Jordani chuyển bàn với nhau nhưng lại không chuẩn xác. Bóng dội ra, bây giờ lại tới chân của các thủ Jordani. Pha phối hợp giữa Rasdan, vẫn là Rasdan đi bóng vào trong khu vực của 60. Và cuối cùng là một tình huống dứt điểm ở một tư thế bị với. Như vậy không phải là Rasdan mà đó là Tamari. Tamari ở những phút vừa qua đã liên tục cố gắng có những pha đột phá. Anh qua được cả Slazer, sau đó là Moene. Nhưng ở tình huống cuối cùng trước khi tung ra cú dứt điểm thì anh đã ở tư thế với, và nó khiến cho cú dứt điểm bằng chân trái của anh vừa không chính xác vừa không đủ lực. Như vậy là trọng tài xác định sẽ có 4 phút bù giờ của hiệp 1.
2: Đây đang là những giây cuối cùng của phút bù giờ đầu tiên. Với 3 phút còn lại, có lẽ là các cầu thủ Áo sẽ chọn giải pháp ưu tiên, đó là sự ổn định nhằm duy trì tỷ số 1-0 cho đến giờ nghỉ giải lao và giúp họ bước vào hiệp 2 với ưu thế dẫn bàn. Điều đó sẽ quan trọng hơn là mạo hiểm. Tất nhiên là nếu có cơ hội thì không ai lại từ chối việc gia tăng cách biệt cả. Bây giờ thì David Alaba đang đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ đội tuyển Áo. Điểm đặt bóng ở ngay phía trên đường trung tâm và chết bên phía bên trái để tấn công. Bóng được đưa vào trong cho Seowan. Seowan trả bóng lại cho David Alaba và trung vệ đội trưởng của đội tuyển Áo kiểm soát bóng. Anh trả bóng ngược trở về phần sân nhà. Lienhardt phối hợp cùng với Stephen Pouch. Và cuối cùng thì bóng được đưa về cho thủ thành Slager ở phía trước 16m50. Anh phát bóng dài nhằm vào vị trí của tiền đạo Kalajic. Kalajic đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải. Smith, vẫn đang là Smith. Anh chờ đồng đội của mình là Stenbock dâng lên, nhưng sau đó lại quạt bóng ngược vào trong. Đường trượt vào trung lộ không chuẩn xác. Các cầu thủ Jordani phá bóng lên. Thiếu chút nữa thì đã có cơ hội để cho Fakuri, không, Tamari đối mặt với thủ thành Slager. Tuy nhiên thủ môn của đội tuyển Áo đã nhanh hơn một nhịp và anh kịp phá bóng ngược trở lại. Bây giờ thì bóng ở trong chân của Lienhardt. Lienhardt như thường lệ mở bóng ra biên phải. Stephen Pox lại chuyền bóng không tốt rồi. Bóng đi sai địa chỉ. Ngay lập tức sau đó thì đến lượt các cầu thủ Jordani cũng chuyển hỏng một cách khó hiểu. Và họ tạo điều kiện để cho đội tuyển Áo, và lúc này đã đưa bóng áp sát khu vực 16m50. Và tranh chấp sau đó thì Sabitzer đã dùng đầu chuyền bóng không chuẩn xác. Các cầu thủ Jordani bây giờ hoàn toàn sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến. Tamari có bóng rồi, chếch bên phía cánh phải. Phía trong đang là người đồng đội sẵn sàng đón nhận đường chuyền. Tamari quyết định muộn quá. Ở phía trong đã là Fakuri, nhưng Tamari khi mà anh quyết định chuyền bóng thì đã bị quay bởi ba cầu thủ của đội tuyển Áo. Bóng đã không thể tới được vị trí của người đồng đội ở phía trong. Các cầu thủ Áo bây giờ Kalajic chuyền bóng ngược trở về. Thời gian bù giờ chỉ còn tính bằng giây thôi. Giữ chắc bóng và chờ tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài. đó là điều mà các cầu thủ áo và lúc này đang thực hiện. Họ đang truyền ban với nhau ở bên phần sân nhà với cự ly gần giữa các hậu vệ Stephen Pope với Liam Hart, và cuối cùng thì bóng còn đưa được hẳn về cho thủ thành Slager. Slager cũng không vội vàng triển khai bóng lên phía trên. Bây giờ thì bóng được đưa cho David Alaba, anh phất bóng dài. Không phải là cho Kalajic mà là cho Slager, tiền vệ mà số 4 dâng cao. Bây giờ Kalajic có bóng và dứt điểm. Cú sút lên thẳng tầng 2 khán đài. Và như vậy là trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên tại sân San Francisco. Hai đội tuyển Áo và Jordani rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Áo với pha lập công của Romano Smith ở phút thứ 20 của trận đấu. Chúng ta cũng sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Áo và Jordani trong khuôn khổ của bảng G. Ở trong hiệp 2 của trận này, các thủ Áo trong trang phục áo đỏ quần đen bảo âm thanh bên phía tay phải, còn các thủ Jordani trong trang phục thi đấu màu trắng bảo âm thanh bên phía tay trái. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0, tạm nghiêng về các thủ Áo với pha lập công của Speed ở phút thứ 20. Trong hiệp 1 của trận đấu, Áo kiểm soát bằng cấu trúc điều phối với Slazer ở khu vực giữa sân, điều phối bóng ra hai bên cánh cho các đồng đội của mình, băng xuống ngang, treo bóng bổng hoặc là tạt bóng ở tầm thấp cho Kalajic, cầu thủ có chiều cao 2m, thực hiện những pha không chiến hoặc là xử lý bóng trong không gian hẹp. Đây là một thế mạnh trong lối chơi của tiền đạo mũi nhọn bên phía đội tuyển Áo. Tuy nhiên, bàn thắng của các thủ Áo lại đến từ một pha vây hãm khung thành khi mà hệ thống phòng ngự của các thủ Jordani bị đẩy lùi về quá sâu ở trong khu vực 16-50, đã lộ ra một khoảng trống ở khu vực 14 và tạo cơ hội để cho Roger Smith thực hiện một cú dứt điểm hoàn hảo. Mặc dù bị dẫn trước nhưng chính các cầu thủ Jordani lại là những người tạo ra số cơ hội ghi bàn cao hơn với chỉ số kỳ vọng, ghi bàn cao hơn so với các thủ Áo. Kết thúc hiệp 1, các cầu thủ Áo có 64% thời gian kiểm soát bóng, 18 pha chạm bóng trong vòng cấm của đối phương. Trong khi đó thì Jordani cũng có 15 pha chạm bóng trong vòng cấm và tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm, trong đó có một lần đưa được bóng chạm vào xà ngang khung thành. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía các thủ Áo đã có một sự thay đổi người. Rời sân là tiền đạo Kalajic. Việc huấn luyện viên Rabanic rút Kalajic ra có lẽ cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì mặc dù có những ưu thế về chiều cao và có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nhưng sức ép mà Kalajic tạo ra đối với ba trung vệ của đội tuyển Jordani là không lớn. Vào thay vị trí của Kalajic là tiền đạo lão tướng Arnautovic. Đây là một cầu thủ lắm tài nhiều tật, khả năng xử lý bóng cũng như là kinh nghiệm và đẳng cấp dứt điểm của Arnautovic thì khỏi phải bàn cãi. Vấn đề là cầu thủ này có một thái độ và cảm xúc thi đấu có thể nói là rất khó kiểm soát. Nó trao đảo như là cách mà người Áo vẫn thường chơi trượt tuyết. Bây giờ trên sân, Stefan Post vừa bị chốt quyền ném biên. Cao thủ Jordani thực hiện quả ném biên rất nhanh lên cho đồng đội của mình và phát triển bóng của Taha. Taha treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Bóng đã bị phá lên phía trước. Ở World Cup lần này, một trong những quy định của FIFA để hạn chế thời gian bóng chết đó là đếm thời gian ném biên không quá 5 giây kể từ khi mà các cầu thủ chạm tay vào bóng. Và như chúng tôi đã chia sẻ thì một trong số những cầu thủ với uy quy rất cao đã dùng tiểu xảo để phá cái quy định của FIFA, đó là anh chờ cho các đồng đội của mình đứng vào vị trí, đứng đúng cự ly thì khi đó mới thực hiện pha chạm tay vào bóng. Và bằng cách đó thì anh đã hóa giải được phần nào quy định 5 giây của FIFA. Đó là Andy Robertson, hậu vệ trái của câu lạc bộ Liverpool và đội tuyển Scotland. Ở trên sân bây giờ, các thủ Jordani thực hiện pha build up ở bên phần sân nhà từ trong vòng cấm địa. Thủ môn Abu Laila phát bóng mạnh lên phía trước và một lần nữa bóng lại trở về trong vòng cấm địa của Jordani. Tuy nhiên bây giờ các thủ Jordani đã phát triển được bóng lên phía trước rồi. Ở trong hiệp 2 này, theo quan sát của chúng tôi, họ đang chuyển qua chơi với hệ thống 3-4-2-1. Có lẽ là học từ đội tuyển Việt Nam chăng? Các cầu thủ Jordani chuyển trạng thái rất tốt, bóng được phát triển cho Anouan ở bên phía cánh trái. Anouan được xâm nhập vào trong khu cấm địa và dứt điểm vào phút thứ 50 và tỷ số được cân bằng cho Jordani. Vâng, pressing tầm cao,
đó là món sở trường của đội tuyển Áo, nhưng chuyển trạng thái thì lúc này Jordani lại đang làm mẫu cho các học trò của huấn luyện viên Rangnick. Bóng được chuyền rất nhanh từ vị trí của Abu Laila lên cho Andoan, và sau đó Andoan chủ động cầm bóng xiên chéo vào hành lang trong từ bên phía cánh trái, đi vào trong vòng cấm địa, sau đó tung ra một cú dứt điểm vào góc xa khung thành. Bóng đập vào mép trong cột dọc và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Alexander Slager. Như chúng tôi đã nói, mặc dù để cho các cầu thủ Áo cầm nhiều bóng hơn, dứt điểm cầu môn nhiều hơn, nhưng chính các cầu thủ Jordani ở trong hiệp 1 với thời gian kiểm soát bóng ít hơn so với đối thủ lại tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Họ có 3 cơ hội dứt điểm nguy hiểm và một trong số đó đã đưa được bóng đi chạm vào sàn ngang, và lẽ ra thì đã phải sớm có được bàn gỡ hòa. Sau khi ghi được bàn thắng, Anouan vừa rồi đã cầm chiếc áo số 11. Không hiểu là đây có lẽ là cầu thủ số 11 khác của Jordani. Anh bị dính chấn thương và không thể góp mặt ở trong trận đấu này. Có lẽ chúng tôi trong quãng thời gian sắp tới sẽ Google để xem là pha ăn mừng và tri ân vừa rồi của Anouan là để dành cho cầu thủ nào. Bởi vì một cầu thủ khác cũng đang khoác áo số 11 và vẫn đang thi đấu ở trên sân, đó là Fakhouri. Fakhouri chính là cầu thủ đã có một pha

0: Và dứt điểm nguy hiểm, bóng đập vào đùi của Alaba và khiến cho thủ thành Slazer của đội tuyển áo sau đó đã phải bay hết người, giãn hết đốt cột sống để có thể cứu thua. Bất ngờ đã xảy ra. Bất ngờ đã xảy ra và ngày hôm nay Jordani đã có được bàn gỡ hòa. Liệu có một kết quả như một đội bóng châu Á khác, đó là Qatar đã từng cầm chân đối với Thụy Sĩ hay không? Thụy Sĩ cũng là một đội bóng rất nổi tiếng bởi lối chơi kỷ luật.
1: Đây mới là những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai và các cầu thủ Jordani đã có được bàn săn mặt cách biệt với pha lập công của Owen ở với một pha dứt điểm đưa bóng đi liệng ra ngoài tầm cản phá của Slager. Đó cũng là một kết quả hợp lý với những gì mà các cầu thủ Jordani đã thể hiện trên sân, hết sức nỗ lực ngay trong hiệp 1 và cũng là một sự bù đắp xứng đáng cho Owen. Chính Owen là người trong hiệp 1 đã có cú dứt điểm bằng đầu và đưa bóng đi đập sang ngang khung thành của đội tuyển áo. Đó là tình huống ngay sau khi các cầu thủ Jordani bị dẫn bàn. Họ giao bóng, tổ chức tấn công và được hưởng quả đá phạt góc. Và từ tình huống đá phạt góc đến phía cánh trái thì Owen đã đánh đầu dội sang ngang cầu môn của Slager. Bây giờ trên sân thì tỷ số đã cân bằng, nhưng các cầu thủ Jordani chắc chắn là những người có lợi thế hơn về mặt tâm lý. Họ vừa gây sức ép ngay bên phần sân của các cầu thủ áo. Tuy nhiên đội tuyển áo đã kiểm soát được bóng rồi. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của trung vệ Lian Hack. Anh đưa bóng lên gần đường trung tâm, mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Stephen Poch trước khi lùi về và nhận bóng từ chân của đồng đội. Bóng ở trong chân của David Alaba, anh mở bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Jordani băng lên tranh chấp, bóng được phá vào trung lộ và tới vị trí của Sewan. Sewan phối hợp, vẫn đang là Sewan. Sewan phối hợp với Slager, tiền vệ mang áo số 4. Anh nhận lại bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Pha lên bóng tốc độ của các cầu thủ Jordani. Và đó là một tình huống lùi về cực nhanh của cầu thủ mà số 9 Sabitzer. Anh lùi về phòng ngự, hỗ trợ đồng đội và phá được bóng. Các cầu thủ Jordani bây giờ lại đưa bóng lên sang phần sân của đội tuyển áo và ở bên phía cánh trái. Bóng ở trong chân của cầu thủ mà số 9, đó là Odwan. Đội hình của Thụy Sĩ của đội tuyển áo đã lùi về số đông bên phần sân nhà và Jordani trả bóng ngược trở lại. Bóng được thủ thành Abdoulaye phát bổng lên khu vực vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Jordani đã kiểm soát được bóng. Họ đẩy bóng lên cho Owen. Tamari xâm nhập vào 16m50, anh xoay người tìm đồng đội của mình, một đường chuyền vào khu vực trung lộ, cơ hội. Pha kiểm soát bóng vừa rồi của Owen là hơi lập bập và vì thế khi mà anh quyết định dứt điểm thì đã có tới 3 cầu thủ của đội tuyển áo áp sát, bóng dội ngược trở ra. Jordani vẫn đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân trong chân của Nasip. Nasip tìm đồng đội. Anh quyết định chuyền bóng dọc biên xuống và một quả tạt vào vòng 16m50. David Alaba là người đã đánh đầu phá bóng ra và bây giờ thì bóng đang ở trong tầm kiểm soát của Stephen Poch. Một tình huống đưa bóng vào vòng cấm địa và Slager đổ người. Anh đã bắt gọn trái bóng trong áp lực được tạo ra bởi tiền đạo mũi nhọn Tamari bên phía Jordani. Cũng phải mất 2 nhịp để Slager bắt được trái bóng. Và ở trong tình huống vừa rồi thì Tamari cũng ham bóng, anh lao vào và va vào đầu của Slager. Và ngay sau đó thì tiền đạo của Jordani đã có động thái để xin lỗi và giảm hòa với thủ môn của đội tuyển áo. Các cầu thủ Jordani bây giờ không như vậy là phạm lỗi rồi. Họ phạm lỗi trong pha tranh chấp ở sát đường biên bên phía bên trái bên tấn công và các cầu thủ áo sẽ tổ chức phối hợp đá phạt. Cầu thủ của Jordani cũng rất kinh nghiệm, đứng áp sát để đội tuyển áo không thể thực hiện nhanh quả đá phạt này. Đây là tình huống đá phạt được thực hiện bởi cầu thủ mang áo số 20.

0: thứ hai. Có lẽ là hai sự thay đổi người liên tiếp chứ không phải là một bên phía đội tuyển nào. Một cầu thủ nữa cũng đang chuẩn bị được tung vào sân. Người thứ hai vào sân sẽ là tiền vệ mà áo số 17 Cagney. Tuy nhiên trên sân thì bóng vẫn đang lăn, các cầu thủ Jordani chuyền bóng ở trung lộ. Các tiền vệ trung tâm của tuyển áo đã phối hợp với nhau để lấy được bóng và phá lên cho Arnautovic. Arnautovic lại không quan sát được sự áp sát của Nasip và anh đã để mất bóng. Các cầu thủ Jordani chuyền bóng ở trung lộ, khống chế được bóng rồi. Tamari vẫn là Tamari chuyền bóng đi, anh đưa bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh trái, xâm nhập vòng 16m50. Tamari lúng túng quá, một tình huống mà Arnautovic lùi về và Tamari như là đâm vào một bức tường vậy. 3 sự thay đổi người chứ không phải là 2 bên phía đội tuyển áo. 3 sự thay đổi người liên tiếp. Một hậu vệ đó là Kevin Danso. Sự thay đổi bên phía đội tuyển áo chạy đều các tuyến. Một trong những người rời sân là cầu thủ mang áo số 8 David Alaba, đội trưởng của đội tuyển áo, và Kevin Danso thay anh. Slager rời sân, đó là tiền vệ. Danso, Chuemeka và cầu thủ mang áo số 24, đó là những người được tung vào sân. Như vậy là đội tuyển áo đã sử dụng 4 trong số 5 sự thay đổi người của mình ở trận đấu này. Số 24 Warner cũng đã vào sân rồi và trận đấu đã tiếp tục. Các cầu thủ tuyển áo nỗ lực kiểm soát bóng, vừa rồi là pha tranh chấp của Kevin Danso. Ngay sau khi vào sân thì anh đã có tình huống tranh chấp bóng và bị phạm lỗi. Các cầu thủ áo thực hiện quả đá phạt bên phần sân nhà. Sau khi vào sân thì Danso đá ở đúng vị trí của David Alaba, trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển áo. Lian Hack nhận bóng bên phần sân nhà. Jordani đang vượt trội so với đội tuyển áo về chỉ số tấn công. Sabitzer quả tạt từ bên phía cánh trái nhằm vào vị trí của Arnautovic. Và sau đó là tình huống băng lên đá bồi của Stephen Post, đưa bóng đi vào sàng ngang khung thành. Vừa rồi là pha dứt điểm thứ 7 của đội tuyển áo và chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất, đó là pha ghi bàn mở tỷ số của Smith. Trong khi đó thì bên phía Jordani có 4 tình huống dứt điểm cầu môn và đưa bóng đi trúng đích 4. 4 trên 10 tình huống dứt điểm của đội tuyển Jordani là đi trúng đích. Một con số ấn tượng hơn rất nhiều so với các cầu thủ áo.
1: Vấn đề vào lúc này đó là sự nghịch lý của việc kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội và chất lượng của những pha dứt điểm. Áo vào lúc này kiểm soát bóng hơn 60% nhưng các chỉ số lại đang phản lại họ. Sút 6 pha dứt điểm cầu môn chỉ có 1 trúng đích và 1 thành bàn. Đó là một con số có thể nói là thấp tệ hại so với 10 pha dứt điểm cầu môn và 4 trúng đích của Jordani. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của Jordani vào lúc này vẫn đang nhiều hơn gấp bội so với các cầu thủ áo, 1.69 so với 0.4. Bất chấp là các cầu thủ áo có 19 lần đưa bóng vào trong vòng cấm của đối phương, Jordani nhiều hơn 20 lần. Có thể nói lúc này thủ môn của đội tuyển áo Alexander Slager đang là nhân tố quan trọng nhất từ đầu trận tới giờ. Chính anh là người đã cứu thua để giúp cho các thủ áo vẫn đang có kết quả hòa 1-1 trước Jordani. Nếu như không có sự xuất sắc của Slager ở trong khung thành với 3 pha cứu thua cực kỳ quan trọng, có lẽ lúc này chính đội bóng đến từ châu Á mới là những người đang dẫn điểm. Jordani ở những phút vừa qua đã có những pha chuyển trạng thái cực kỳ tốt, khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng thủ của áo hiệu quả. Và điều này rõ ràng là đã được huấn luyện viên Rabranić nhìn thấy. Ông bắt buộc phải có những sự điều chỉnh ở các tuyến, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Với 2 sự thay đổi người,

vệ lệch trái Alaba rời sân, đi cùng là hậu vệ trái Mueni, vào thay là Kevin Danso. Chỉ có điều là Kevin Danso kể từ khi từ giải hạng nhất của nước Pháp chuyển sang chơi cho Tottenham thì cũng đang trải qua một mùa giải cực kỳ tệ hại về mặt phong độ. Người đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Áo lúc này là Chuku Meka. Bây giờ bóng được đẩy lên cho Sabitzer ở bên phía cánh trái. Sabitzer chảo ở trong trung lộ. Laimer phối hợp với Chuku Meka. Cao thủ Áo vẫn đang kiểm soát bóng nhưng khả năng áp sát khu vực 16-50 và từ đó tung ra một cú dứt điểm chất lượng là không cao. Các cầu thủ Áo vừa rồi đã có một pha dứt điểm của Chuku Meka nhưng trọng tài người Mauritania trước đó đã cắt còi. Thủ môn Abu Laila bên phía đội tuyển Jordani đang nằm đau, anh có lẽ là đã bị đau sau pha va chạm với Konrad Laimer bên phía đội tuyển Áo. Không phải là Konrad Laimer mà đó là Arnautovic, tiền đạo lão tướng của đội tuyển Áo đã có một pha chơi tiểu xảo. Laimer, Arnautovic không bật cao mà thay vào đó anh dùng tay vung lên làm như là một động tác để dậm nhảy tranh chấp bóng trên không, và tay của Arnautovic đã đập vào mặt của thủ thành Abu Laila. Arnautovic cũng không phải là một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, thay vào đó anh cao tới 1m92. Lúc này ở trên sân thì thủ môn Abu Laila của Jordani vẫn đang cần tới sự chăm sóc của bác sĩ, mặc dù anh đã đứng dậy và hoàn toàn sẵn sàng thi đấu. Vâng, góc quay chậm ở phía đằng sau khung thành đã cho thấy tay của Arnautovic đã đập vào hàm của Abu Laila, và đây là một pha bóng mà lẽ ra trọng tài phải có thể phạt đối với Arnautovic. Trong ngày hôm nay, trước khi làm nên một cú hat-trick vào lưới của đội tuyển Algeria thì Lionel Messi cũng đã có một tình huống gây tranh cãi khi mà anh đã có một động tác vào bóng từ phía sau đối với trung vệ Ben Sebani của đội tuyển Algeria. Không phải Ben Sebani, đó là Ben Gali, hậu vệ phải của Algeria. Và đó là một pha bóng mà theo quy định của FIFA, với một tình huống chùi bóng từ phía sau thì cầu thủ thực hiện hành vi đó phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên trọng tài thậm chí là đã không rút thẻ vàng đối với Lionel Messi. Bây giờ trên sân các cầu thủ Jordani lại có một pha chuyền dài chuyển trạng thái tốt, đẩy bóng lên cho tiền đạo mũi nhọn của mình. Tuy nhiên chân sút của Jordani đã ở tư thế việt vị, đó là Tamari. Lúc này Jordani đang có một đà tâm lý tốt hơn, họ đã có được bàn gỡ hòa một đều. Lối chơi chuyển trạng thái đang phát huy được hiệu quả và tạo những cơ hội rõ ràng hơn so với đối thủ. Xác suất cao là trận đấu này sẽ có thêm ít nhất một bàn thắng nữa trong quãng thời gian 25 phút còn lại này. Sabitzer đang phát triển bóng bên phía cánh trái, anh tạt bóng vào trong. Trung vệ Anarab đã phá bóng ra ngoài đường biên. Ở tình huống ghi được bàn thắng và ăn mừng, Anouan đã dương cao chiếc áo số 11 để tri ân. Đó chính là hành động tri ân đối với số 11 chính thức của đội tuyển Jordani nhưng vắng mặt ở World Cup lần này, đó là tiền đạo Iazan Al-Naimat. Anh đã đóng góp cho đội tuyển Jordani tới 8 bàn thắng và là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Jordani. Chỉ có điều là anh đã bị dính chấn thương nặng hồi tháng 12 năm ngoái, và điều đó đã khiến cho Al-Naimat phải phẫu thuật dây chằng chéo đầu gối và lỡ hẹn với vòng chung kết này một cách đầy đáng tiếc. Và đó là lý do mà sau khi ghi được bàn thắng thì Anouan đã dương cao chiếc áo số 11 hiện đang được mặc bởi Fakhouri. Bây giờ trên

0: sân. Đang có một tình huống hỗn loạn và đã có bàn thắng cho các cầu thủ áo. Người ghi bàn đó là Arnautovic. Chúng tôi vừa nói xác suất cao là sẽ có thêm bàn thắng nữa. Và cầu thủ áo đã tận dụng một tình huống hỗn loạn ở trong vòng cấm. Bàn thắng đã đến ở phút thứ 68 với pha lập công của Arnautovic. Ít phút trước, Arnautovic như chúng tôi đã nói lẽ ra đã phải nhận một thẻ vàng. Và bây giờ thì trọng tài Badani đã đang cần tới sự hỗ trợ từ tổ trọng tài VAR. Các cầu thủ Jordani cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của Áo. Rất hỗn loạn. Có vẻ như đúng là bóng đã chạm vào tay của Arnautovic. Góc quay ở phía sau lưng cầu môn không cho chúng tôi có được một khả năng quan sát rõ ràng. Trọng tài Daney Beida vào lúc này vẫn đang chờ tín hiệu từ tổ trọng tài VAR để kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng. Tổ trọng tài VAR, trọng tài VAR là ông Mahmoud Asur, trọng tài người Ai Cập. Bóng đã hơi chạm nhẹ vào tay của Stefan Poch trước khi đi tới vị trí của Arnautovic. Đúng là như vậy. Và tay của Stefan Poch đã dương ra. Theo quy định của FIFA, đó là một tình huống đưa tay khiến cho cơ thể phình ra, biến dạng theo hướng phình to. Nhiều khả năng bàn thắng sẽ không được công nhận. Lúc này thì ba trọng tài VAR, Mahmoud Asur người Ai Cập, Nicolas Gallo người Colombia và Rodolfo Toschi người Brazil đang làm việc tích cực với các góc quan sát khác nhau để xem là bàn thắng có được công nhận hay không. Như vậy là trọng tài Beida đã ra ngoài đường pit để xem monitor. Với những tình huống trọng tài ra ngoài đường pit để xem monitor như thế này thì 90% là sẽ đảo ngược quyết định ban đầu. Quyết định ban đầu là công nhận bàn thắng thì sẽ đảo ngược là không công nhận. Ở trận đấu sớm diễn ra ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, trong trận đấu giữa Pháp và Senegal thì trọng tài cũng đã từ chối cho đội tuyển Pháp được hưởng một quả penalty sau khi Mbappe ngã ở trong vòng cấm. Và sau khi quan sát monitor cùng với trọng tài VAR thì trọng tài đã công bố lỗi của Mbappe là người khởi xướng pha va chạm.
1: Ở tình huống lộn xộn trước cầu môn của đội tuyển Jordani thì cơ hội được công nhận bàn thắng cho đội tuyển Áo là tương đối thấp bởi Stefan Poch để bóng chạm tay tương đối rõ ràng. Và với những quy định của FIFA thì việc cầu thủ tấn công để bóng chạm tay gần như chắc chắn là bàn thắng sẽ không được công nhận. Trọng tài đã check VAR xong.
0: Vâng, trọng tài Beida đang thông báo qua hệ thống phát thanh ở trên sân vận động rằng là trước khi kết thúc tình huống tấn công, bóng đã chạm vào tay và hành vi này được xác định là lỗi, bàn thắng không được công nhận.
1: Đúng như dự đoán, ở tình huống vừa rồi thì Stefan Poch bị xác định là để bóng chạm tay. Tỷ số vẫn đang là 1-1 ở cuộc so tài giữa Áo gặp Jordani. Trận đấu bị gián đoạn tương đối nhiều và như vậy là ở hiệp 2 của trận đấu này thì thời gian bù giờ cũng sẽ là rất nhiều. Ít nhất là sẽ phải rơi vào khoảng 6-7 phút. Bên phía Jordani vừa thực hiện quyền thay đổi người. Và họ vừa thay người xong thì trọng tài cho các cầu thủ nghỉ giữa hiệp. Obaid, cầu thủ màu số 17 đã được tung vào sân. Salem Obaid. Jordani hú vía, họ đã thoát vào một bàn thua. Trong khi đó thì Arnautovic, người vào lúc này đang đeo băng đội trưởng của đội tuyển Áo sau khi trung vệ David Alaba rời sân thì vẫn đang có những tranh cãi

0: với trọng tài người Mauritania. Đương nhiên là anh không hài lòng rồi, vì chính Arnautovic là người đã ghi bàn và tỷ số vào lúc này đang là 1-1. Nếu như các cầu thủ áo đang là những người dẫn bàn thì có thể là phản ứng của họ cũng sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng đây là một quyết định có thể ảnh hưởng tới việc đội tuyển áo có 1 điểm hay là 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một bàn thắng ở vòng chung kết World Cup nó có thể quyết định rất nhiều thứ, thậm chí là nó ảnh hưởng tới hành trình tiếp theo của cả một đội tuyển. Thống kê vào lúc này thì những chỉ số về tấn công của đội tuyển Jordani vẫn nhỉnh hơn một chút, không chênh lệch nhiều nhưng vẫn nhỉnh hơn so với các cầu thủ áo. 10 tình huống dứt điểm cầu môn so với 9. Cho dù tỷ lệ kiểm soát bóng của họ thấp hơn nhiều, tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ Jordani trong quãng thời gian đã qua của trận đấu chỉ nhỉnh hơn một chút so với một nửa thời gian kiểm soát bóng của đội tuyển áo, nhưng họ lại dứt điểm được nhiều hơn. Bàn thắng của hai đội đang bằng nhau, tức là xét về hiệu quả thì các cầu thủ Jordani vẫn cao hơn. Đó có thể coi là một điều bất ngờ, bởi nói gì thì nói, áo vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn so với Jordani, và hai đội có khoảng cách chênh lệch tương đối lớn về thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển áo xếp thứ 24, còn Jordani kém gần 40 bậc, họ xếp 63. Với điều kiện thời tiết như ở thời điểm hiện tại tại sân San Francisco, nhiệt độ trên sân chỉ có 18 độ, thì tiếp nước không phải là một điều gì đó quá quan trọng. Đây là một thời gian lý tưởng để các huấn luyện viên có thể truyền đạt những chỉ đạo tới các học trò của mình ở trên sân một cách rõ ràng và rành mạch, thay vì là những lời hò hét trong khi bóng vẫn đang lăn. Các cầu thủ áo trao đổi với nhau rất nhiều. Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 75. Như vậy là thời gian của hiệp thi đấu thứ hai trôi qua được 2/3, khi mà trọng tài yêu cầu cầu thủ của hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Với việc Arnautovic không được công nhận bàn thắng, tỷ lệ dứt điểm chuẩn xác của các cầu thủ áo ở trận đấu này vẫn là rất tệ. 8 tình huống dứt điểm cầu môn mà chỉ 2 trúng đích, tỷ lệ là 25%, trong đó tỷ lệ dứt điểm trúng đích của các cầu thủ Jordani là gần 50%, 4/10. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục và các cầu thủ đội tuyển Jordani là những người sẽ kiểm soát bóng trên sân với một pha phát bóng lên từ khu cấm địa.
1: Ở thời điểm hiện tại thế trận khá là cân bằng. Cao thủ áo là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Jordani lại đang cho thấy khả năng chuyển trạng thái và tạo cơ hội rất nguy hiểm. Bây giờ trên sân, Chukwuemeka đang phát triển bóng ở bên phía cánh trái, anh trả vào trong cho Samitzer. Bóng đã đập vào chân hậu vệ của Jordani đi hết đường biên ngang và quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Samitzer là người đặt bóng. Vấn đề của các thủ áo vào lúc này đó là cầm bóng vượt trội nhưng lại không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Mặc dù họ đã một lần đưa được bóng từ một quả đá phạt góc. Sao bây giờ thực hiện pha hạnh và như vậy lần này thì đã có bàn thắng. Vẫn lại là Arnautovic. Lần này Arnautovic là người di chuyển ở vị trí cột 1 và anh tận dụng chiều cao 1m92 để thực hiện pha đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành. Vâng, sau khi ghi được bàn thắng, Arnautovic đứng ở ngay trong khu vực 16-50 của Jordani và ăn mừng một cách đầy cảm xúc. Kevin Danso thì chạy lại để ngăn cản các cầu thủ Jordani lao vào khi mà tiền đạo đội trưởng của áo đã ăn mừng quá một cách thái quá. Trọng tài Beida người Mauritani cũng đã quyết định rút thẻ phạt đối với tiền đạo đội trưởng. Không phải là Arnautovic mà đó là một pha phản lưới nha. Bóng đã từ đầu của trung vệ An Arab và sau đó bay đập vào lưng của trung vệ An Nasib trước khi bay vào lưới của thủ thành Abu Laila. Đó là một tình huống mà các hậu vệ của Jordani đánh đầu phá bóng trong áp lực của Arnautovic. Vâng, trọng tài và ban tổ chức đã xác định đó là một tình huống phản lưới nhà của trung vệ An Arab bên phía Jordani. Như vậy là cho đến thời điểm này đâu đó đã có khoảng chừng từ 3 cho đến 4 cầu thủ có những tình huống đá phản lưới nhà. Chúng tôi có thể kể ra như là Bobadilla của đội tuyển Paraguay, Hani của đội tuyển Ai Cập, ngày hôm nay có An Arab của Jordani. Và ở trận đấu sớm trong ngày hôm nay theo giờ Việt Nam cũng có một cầu thủ đã có một pha phản lưới nhà. Vậy là 4 cầu thủ phản lưới nhà cho đến thời điểm này. Một cầu thủ đã lập hat-trick, đó là Lionel Messi. 6 cầu thủ đã có một cú đúp ở giải lần này. 5 cầu thủ đã có một cú đúp kiến tạo trong một trận đấu. Những con số thống kê có thể nói là rất tích cực đối với kỳ World Cup 2026 này. Bây giờ trên sân một lần nữa, các cầu thủ Jordani lại dâng cao đội hình. Bóng được chuyền vào trong trung lộ cho Chukwuemeka. Chukwuemeka mở sang bên phía cánh phải cho đội mình Speed. Romano Speed. Một cái tên khiến cho chúng ta rất dễ liên tưởng tới một loại dầu gội đầu quen thuộc của nam giới tại Việt Nam. Kevin Danso đang chủ động cầm bóng, anh phát triển và đẩy lên cho Arnautovic. Hàng phòng ngự của Jordani đã phá được bóng lên. Tuy nhiên hai cầu thủ của Áo cùng lao vào và pressing. Bóng lại trở về chân của Leimer. Leimer lúc này đã dịch chuyển sang hành lang bên phía cánh trái và chơi chám vào vị trí của Sabitzer, trong khi Sabitzer lùi về để hỗ trợ cùng với Seyvan ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Seyvan đang có bóng, anh tạt vào cho Arnautovic. Arnautovic cầm được bóng, di chuyển từ trong vòng cấm ra bên ngoài biên và cuối cùng trả về cho Leimer. Bóng bây giờ trong chân của Kevin Danso. Kevin Danso đẩy lên cho Leimer và bây giờ là Sabitzer bên phía cánh trái. Tuy nhiên trọng tài đã cắt còi. Có một tình huống việt vị của cầu thủ Áo. Vâng, lỗi việt vị thuộc về Arnautovic. Trước đó ở tình huống tấn công thì Arnautovic đã di chuyển từ phía sau lưng hàng phòng ngự của các thủ Jordani để đón bóng từ đường chuyền của đồng đội. Và bây giờ thì trọng tài Beida mới cắt còi báo lỗi việt vị.
2: Trận đấu đã trôi qua được 80 phút và ưu thế dẫn bàn đang thuộc về các cầu thủ Áo. Quãng thời gian còn lại của trận đấu này nếu tính cả bù giờ sẽ còn chừng 15 đến 17 phút. Và như vậy là bên phía Jordani sẽ thực hiện 3 sự thay đổi người liên tiếp. Một trong những cầu thủ đang rời sân là Nasib, có dấu hiệu bị căng cơ đùi. Một cầu thủ của Jordani đã rất hăng hái chạy vào sân và trọng tài đã yêu cầu anh quay trở lại bên ngoài đường biên. Bây giờ thì cầu thủ này mới chính thức được tung vào sân. 3 sự thay đổi người. Băng đội trưởng cũng đã thay đổi. Người đeo băng đội trưởng vào lúc này sẽ là Magdi. Trước đó băng đội trưởng thuộc về Haddad, nhưng bây giờ thì cầu thủ áo số 23 đã rời sân. Như vậy là Jordani mới thay 2 cầu thủ thôi. An Magdi và Andrew Sam là những cầu thủ được tung vào sân, trong đó An Magdi là người sẽ đeo băng đội trưởng. Ở trên sân thì Kevin Danso vừa đánh đầu phá bóng lên. Các cầu thủ Jordani triển khai bóng xuống ở bên phía cánh phải và tạt cầu thủ mang áo số 13. Đội trưởng mới của đội tuyển Jordani mới vào sân thay người và anh thực hiện pha treo bóng bổng vào vòng cấm địa. Slager đã băng ra và anh bắt gọn được trả bóng ở trong khu cấm địa. Thì một cầu thủ đang bị đau đó là trung vệ mang áo số 15 Lian Hack. Bây giờ thì Lian Hạc đã đứng dậy để tiếp tục thi đấu rồi.

0: lượt phát bổng dài sang phần sân của Jordani. Các cầu thủ Jordani đánh đầu phá ngược trở lại. Đó là tình huống phá bóng của Al-Arab. Al-Arab đã có được một tình huống cứu thua cho đội tuyển Jordani ở những phút trước, nhưng sau đó thì chính anh là cầu thủ đã phản lưới nhà. Cũng khó trách, đó là một tình huống mà Al-Arab đeo bám Arnautovic và anh đã bật lên để phá bóng bổng, nhưng trái bóng lại rơi vào phía sau lưng của Al-Arab và vùng gáy và nảy vào lưới. Như vậy là tác giả bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này, Romano Smith, đã rời sân và vào thay cho anh là số 21 Wimmer. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của đội tuyển Áo ở trận đấu ngày hôm nay. Trên sân thì Limer vừa triển khai một tấn công cho các cầu thủ Áo, bóng được đưa ngược trở lại. Và bây giờ thì thủ thành Slager kiểm soát bóng ở vòng cung 16m50. Anh chuyền bóng chạy sang bên phía cánh phải Stephen Poch. Trả ngược trở về cho Liên Hạc. Liên Hạc lại mở bóng ra biên cho cầu thủ Áo số 5. Trước khi anh nhận lại bóng từ đồng đội. Và bây giờ có lẽ là được chuyền ngang. Chuyền ngang đã được chuyền về. Trước khi bóng được Slager đẩy lên cho Kudinaso chuyền bóng ở trung lộ hơi non và các cầu thủ Jordani ngay lập tức cướp bóng đẩy xuống cho tiền đạo mang áo số 9 Owan. Owan treo bóng bổng đánh đầu. Đã có một pha di chuyển chạy chỗ và chọn điểm rơi chuẩn xác của cầu thủ bên phía Jordani. Nhưng quan trọng là những cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Áo đều có chiều cao rất tốt. Vừa rồi là một tình huống lùi về của tiền vệ trung tâm Seywan và anh ấy đầu phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trên sân thì Al-Arab vừa có bóng, anh mở bóng sang cho đồng đội của mình ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ tuyển Áo giành được bóng đưa vào khu vực cấm địa, tuy nhiên Chua Meka lại khống chế cái phần hơi lật bật. Bây giờ thì bóng trong chân của Stephen Poch, anh quạt bóng vào trong không chuẩn xác. Cầu thủ Jordani lấy được bóng và tiếp đó là tình huống phạm lỗi với Nija. The total attendance for this match is 68,527. Các cầu thủ Jordani đã thực hiện quả đá phạt của mình. Bóng được đưa lên gần khu vực vòng tròn trung tâm. Rasdan trả bóng ngược trở lại. Đường chìm trong khe không qua được Sabitzer, nhưng bây giờ thì Rasdan lại có bóng rồi. Anh ngay lập tức mở bóng sang bên phía cánh trái. Treo bóng bổng. Cắt ngang qua cầu môn tới vị trí của cầu thủ mà số 13, đó là Magdi. Magdi định phối hợp với Owan. Magdi và bây giờ là số 19 Rosan. Đây cũng là một trong cầu thủ vào sân hai người đến phía Jordani. Rosan phối hợp với Owan. Bóng trở lại chân của Owan. Rosan quá đồng các cầu thủ đội tuyển Áo án ngữ và cuối cùng thì bóng được trả ngược trở về cho thủ môn của đội tuyển Jordani.
1: Trong quá thời gian mà trọng tài Beida ra để xem monitor xác định tình huống bàn thắng của Arnautovic không được công nhận thì đã mất 5 phút cộng thêm 3 phút bù giờ để tiếp nước. Có lẽ là khoảng thời gian mà trọng tài Beida cho bù giờ sẽ đâu đó khoảng chừng từ 8 cho đến 10 phút. Bây giờ trên sân các cầu thủ Áo là những người đang kiểm soát bóng. Sabitzer bên phía cánh trái treo bóng bổng vào trong. Cao thủ phòng ngự Jordani đã phá bóng lên và lại có một pha tranh chấp giữa Sabitzer cùng với hậu vệ của Jordani. Bóng đã được trả vào trong trung lộ cho Limer. Limer đẩy bóng lên cho Sabitzer. Bây giờ thì các thủ Áo là những người đang truyền ban nhưng họ chơi chậm lại rồi. Ở trên sân đang có một tình huống hai cầu thủ của Áo và Jordani va với nhau, đó là Romano Smith cùng với Tamari. Trên sân vận động, MC vừa công bố số người đến sân ở trận đấu ngày hôm nay, con số là 60.450.

0: 27 cổ động viên, một con số đâu đó vẫn còn khoảng 6.000 chỗ ngồi đang để trống, bởi vì sân đấu này có sức chứa là trên 6.600. Như vậy là bên phía các thủ Jordani, huấn luyện viên Slimani đã có hai sự thay đổi người cuối cùng. Rời sân là Tamari cùng với Fakhouri. Đây đều là những cầu thủ đã hoạt động rất tích cực trên hàng công của Jordani trong hầu hết thời gian trận đấu. Nhưng bây giờ thì huấn luyện viên của Jordani cần có sự làm mới về mặt lý thuyết. Thời gian còn lại cộng với thời gian bù giờ vẫn đủ để cho cao thủ Jordani tìm kiếm bàn gỡ hòa. Như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay, hai đội bóng đến từ châu Á, trước đó là Iraq và bây giờ là Jordani, bước vào loạt trận đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2026 đều có một cầu thủ đá phản lưới nhà.
1: Also, player number 11, Oded Fakhouri, is replaced by number 24, Ali Azizev.
0: Hai cầu thủ cuối cùng được tung vào sân bên phía các thủ Jordani đó là cầu thủ mang áo số 25, An Daoud, và số 24, An Zaiza. Ở trên sân lúc này, hai đội đang bước vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Stefan Post thực hiện một pha vuốt bóng bằng má ngoài chân phải, chuyền bóng tới vị trí của Anatovic, bóng nảy ra. Các thủ Jordani đã thu hồi được quyền kiểm soát bóng và nhồi bóng lên phía trước cho đồng đội của mình. Một pha cài người của An Azeza, và sau đó là một pha chuyền dài vượt tuyến. Các thủ Jordani đã thu hồi được bóng. An Daoud hàng phòng ngự của các thủ áo và lúc này đang vào bóng rất quyết liệt và áp sát nhanh. Điều này đã phần nào khiến cho các thủ Jordani có ít thời gian và không gian để kiểm soát xử lý bóng phối hợp với nhau. Lúc này các thủ áo vẫn đang duy trì được những ưu thế của mình từ đầu trận đến giờ, đó là khả năng kiểm soát bóng tốt, duy trì cấu trúc đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế tốt hơn so với các thủ Jordani. Trong đội hình của đội tuyển áo có nhiều cầu thủ có khả năng xử lý trong không gian hẹp tốt. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 2 sẽ là 10 phút. Đúng như chúng tôi đã nói, 3 phút tiếp nước cộng với 5 phút từ phút thứ 67 đến 72, trọng tài Beda chờ tham vấn từ tổ trọng tài VAR và sau đó ra bên ngoài đường pit để quan sát monitor. 8 phút cộng thêm với quãng thời gian bóng ngoài cuộc nữa thì 10 phút là hoàn toàn hợp lý. Lúc này cả hai đội đều đã dùng đủ. Một nguy hiểm, không vào. Bên phía cao thủ Jordani vừa có một tình huống xử lý bóng lỗi, một pha chạm bóng không chuẩn xác và để bóng trội ra phía sau. Đó là pha chạm bóng của An Arab. Anh để bóng trội ra phía sau và Anatovic đã có cơ hội để thực hiện một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái. Tuy nhiên thủ thành Abulala đã kịp thời dùng tay phải của mình đổ người đấm bóng ra, cứu thua cho các thủ Jordani và duy trì hy vọng để tìm bàn gỡ hòa hai đều. Jordani nhồi bóng dài lên phía trước và bóng đã đi ra ngoài đường biên. lỗi rồi.

đã có tình huống phạm lỗi của hậu vệ bên phía Áo, đó là tình huống đẩy người của Stefan Poch. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Jordani ở gần với cột cờ góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Jordani. Stefan Poch đã có một pha chơi bóng theo kiểu bóng đi người ở lại. Đứng trước bóng lúc này là Madi. Bóng được treo bổng ở vị trí cột một, không có gì nguy hiểm. Lian Hát là người đánh đầu phá bóng ra. Và bây giờ là Andaud. Andaud đã có một pha dứt điểm từ xa bằng chân trái, bóng đi chìm sát sạt mép ngoài cột rào khung thành và khiến cho thủ môn Slazer phải rất vất vả.

0: Có thể nói đây là một trận đấu công bằng. Lẽ ra thì tỷ số phải là một đều, hoặc nếu không thì cũng phải là hai đều cho Jordani. Trên thực tế, cao thủ áo tạo cơ hội ghi bàn chưa tương xứng với số lần dứt điểm cầu môn và chỉ số ghi bàn. Hàng thủ của đội tuyển Áo ở trận đấu ngày hôm nay cũng để lộ rất nhiều khoảng trống và dễ để cho các tiền vệ công của đối phương khai thác. Thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Áo trong một tình huống mà thủ môn Abulela cũng có dấu hiệu của sự mất tập trung. Anh khống chế bóng bằng chân và để bóng đi chuội qua dưới gầm giày của mình. Rất may là bóng ở phía ngoài khung thành, chứ nếu không thì đã lại có thêm một tình huống phản lưới nhà nữa. Bây giờ Abulela đang khống chế bóng, anh không vội phát triển bóng lên, truyền cho đồng đội của mình. Tiếp đó mới là một đường truyền dài vượt tuyến. Bóng ở trong chân của Rasdan. Những nỗ lực xoay trở của cao thủ Jordani lúc này đã không còn hiệu quả, cũng có dấu hiệu thấm mệt rồi, mặc dù huấn luyện viên cũng đã có 5 sự thay đổi người. Bóng bây giờ được cao thủ Jordani phối hợp bật tường rất hợp lý, 1-2 qua người. Tuy nhiên ở đường cuối cùng thì đã có một pha đẩy bóng đi quá dài. Bây giờ là pha lên bóng của Taha. Bóng được chuyền chéo vào phía trong cho Anowan. Đã có pha phạm lỗi của Chukwumeka. Không phải là pha phạm lỗi. Như vậy là trọng tài xác định đó là một tình huống ném biên cho các thủ Jordani. Taha chuyền bóng dài vượt tuyến, không qua được Stefan Poch. Nhưng vẫn là các thủ Jordani đang kiểm soát bóng. Và cuối cùng là một tình huống phá bóng ra ngoài biên của Obaid. Obaid đã phá bóng ra ngoài biên và chịu một quả ném biên dành cho các thủ Áo.
1: Thời gian 10 phút bù giờ đã trôi qua một nửa và như vậy là hai đội sẽ còn khoảng gần 5 phút nữa để tiếp tục thi đấu trận đấu ra quân của mình tại vòng chung kết World Cup 2026. Các cầu thủ Áo, các cầu thủ Jordani vừa lấy được bóng và bây giờ thì họ sẽ phải tìm cách nào đó để đưa bóng sang phần sân của tuyển Áo càng nhanh càng tốt. Thời gian thi đấu còn rất ít và tỷ số vẫn đang là 2-1. Hàng phòng ngự của Jordani đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa vào trong cho cầu thủ màu số 19 đó là Rosan. Rosan phát bóng dài lên, đưa bóng chết sang bên phía cánh trái. Stefan Poch che chắn để bóng đi hết bên biên dọc. Bóng được ném biên vào trong. Wimmer, anh không vượt qua được cầu thủ của Jordani. Bóng được phá đi hết đường biên. Tiếp tục một quả ném biên nữa, vẫn ở bên phía cánh phải trong tấn công của các cầu thủ đội tuyển Áo. Kevin Danso, Schlager,

0: Bóng được đưa lên khu vực giữa sân rồi. Pha tranh chấp của những cầu thủ cùng mang áo số 17. Cuối cùng thì Obaid là người chiến thắng trước Chua Meka của đội tuyển Áo. Anh đưa bóng lên phía trên, bóng ở trong chân của Rasdan. Rasdan mở bóng từ trung lộ sang cánh phải chuẩn xác. Daoud. Vẫn đang là Daoud. Daoud nhồi bóng sâu xuống không cho ai hết. Không có một cầu thủ nào của Jordani ở vị trí mà Daoud vừa chuyền bóng. Slager băng ra khỏi vòng 16m50, anh phá bóng bằng chân lên phía trên. Các cầu thủ Jordani lại nỗ lực để kiểm soát bóng và Daoud không được. Immer, Sabitzer và bóng được phá mạnh lên phía trên. Pha phản công của các cầu thủ đội tuyển Áo. Immer đã phối hợp với Sabitzer để đưa bóng xuống ngang với vạch 5m50 rồi. Bóng được treo vào vòng cấm địa. Đương nhiên là nhằm vào vị trí của Arnautovic. Các cầu thủ Jordani cũng hiểu điều đó và họ đã phá đưa bóng ra. Các cầu thủ Áo bây giờ lại đang ưu tiên kiểm soát bóng. Chỉ còn có hơn một phút bù giờ. Lian Hát, anh chuyển bóng về cho thủ thành Slager. Slager bấm bóng check sang bên phía cánh trái cho Wimmer. Các cầu thủ Áo đưa được bóng vào trong. Arnautovic nhả bóng lại. Pha phối hợp tấn công tốt của các cầu thủ Áo để cơ hội dứt điểm. Cú sút của Arnautovic thiếu chút nữa đã thành bàn. Nhưng đó là một tình huống chơi lăn xả để cản phá của số 17 bên phía đội tuyển Jordani Obaid. Bóng đi hết đường biên ngang và đội tuyển Áo bây giờ sẽ được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái trong tấn công. Trước đó thì đồng đội đã kiến tạo cho Arnautovic, đó là số 21 Wimmer. Một tình huống phối hợp giữa những cầu thủ vào sân thay người. Và chỉ một chút nữa thôi thì đã có được bàn thứ 3. Dù sao thì Áo vẫn đang dẫn bàn và họ được hưởng quả đá phạt góc. Có vẻ như đang có những trao đổi giữa trọng tài chính người Mauritania và ở trọng tài VAR. Như vậy là có khả năng một quả penalty. Có lẽ là tình huống dứt điểm vừa rồi thì Arnautovic bóng đã chạm tay cầu thủ của Jordani. Và như vậy là đích thân trọng tài người Mauritania sẽ ra để xem lại monitor. Thời gian bù giờ thì đã hết rồi, hết 10 phút. Và việc trọng tài check và xem xét khả năng có một quả penalty cho đội tuyển Áo sẽ tiếp tục kéo dài thời gian của trận đấu này. Khả năng penalty là cao bởi khi mà Obaid xoay người để cản phá, cánh tay của anh đã giơ lên tương đối cao mà không sát với thân người. Trong khi đó thì trọng tài chính vẫn đang tiếp tục có những trao đổi với những người đồng nghiệp ở trong phòng VAR.
1: Ở những tình huống khi bóng chạm tay cầu thủ ở trong vòng cấm như thế này, theo quy định của FIFA, trong trường hợp nếu như bóng chạm vào tay đang chống ở trên mặt đất thì sẽ không bị coi là một tình huống chơi bóng bằng tay. Chỉ có điều trong pha bóng này thì bóng chạm tay của Roshan Obaid ở vị trí tay đang giơ lên trong không trung chứ không phải là tay đang chống xuống mặt đất. Và bởi vậy cho nên 90% đây sẽ là một tình huống penalty cho các cầu thủ Áo. Vâng, trọng tài Beida đã chỉ tay vào chấm phạt đền và sẽ có một quả penalty cho các cầu thủ Áo ở phút thứ 90+12. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu quá đen đủi đối với các cầu thủ Jordani. Họ đã có một tình huống phản lưới nhà và bây giờ các học trò của huấn luyện viên Selami lại phải chịu một quả penalty và Arnautovic sẽ là người thực hiện quả đá penalty cho các thủ Áo. Bây giờ có lẽ Arnautovic sẽ có cơ hội để tự mình ghi một bàn thắng tại World Cup. Pha dứt điểm rất đơn giản và hoàn hảo của Arnautovic, anh hoàn toàn

0: đánh lừa được thủ môn Abulaila của Jordani để nâng tỷ số lên 3-1. Như vậy là ít hơn một bàn, Jordani chỉ thua Áo với tỷ số 1-3 mà thôi. Bởi vì cùng lúc này thì trọng tài Harane Beida, người Mauritani, đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Áo và Jordani với kết quả các thủ Áo đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của đội tuyển Áo được thực hiện do công của Arnautovic ở phút thứ 90+12, An Arad phản lưới nhà ở phút thứ 76 và Romano Smith ở phút thứ 20. Bàn thắng danh dự, hay nói chính xác hơn là bàn gỡ hòa của các thủ Jordani, được thực hiện do công của An Owan ở phút thứ 50. Đây là một trận đấu mà người ta một lần nữa lại được chứng kiến nghịch lý trong bóng đá. Cao thủ Áo kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chỉ số kỳ vọng ghi bàn ít hơn. Cao thủ Áo dứt điểm ít hơn nhưng lại ghi được nhiều bàn thắng hơn so với đối thủ. Và Jordani là đội tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng cuối cùng lại là đội thua trận với cách biệt 2 bàn. Như vậy là cho đến thời điểm này, sau Iraq, bóng đá châu Á đã chứng kiến đội bóng thứ hai phải thất bại ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, đó là Jordani. Bóng đá châu Á vẫn còn có một đội tuyển nữa chưa thi đấu, đó là Uzbekistan. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khổ của vòng bảng World Cup 2026 giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Jordani. Tới đây thì các bình luận viên Việt Anh Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo. Buổi tường thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng từ lúc 23:50 vào tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem nghe.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe những bản nhạc World Cup hay nhất mọi thời đại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một chiếc cú xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
4: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại của bác.
2: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
2: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
6: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
4: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
2: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp.

0: giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp.
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
0: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua hai hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm bên bờ sông Nhuệ, làng Chuyên Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội, từ lâu được biết đến như cái nôi của nghề khảm trai, một nghề thủ công tinh xảo đã tồn tại hàng trăm năm. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, có thời điểm tưởng như bị lãng quên, thế nhưng nhờ tâm huyết của những người thợ làng nghề, khảm trai Chuyên Ngọ vẫn bền bỉ được gìn giữ và tiếp tục tỏa sáng trong đời sống đương đại.
1: Theo lời truyền trong dân gian, ông tổ nghề khảm trai là Trương Công Thành, một vị tướng tài dưới triều Lý Nhân Tông, nổi danh với nhiều chiến công trong công cuộc bảo vệ đất nước. Sau khi lui về quê ở ẩn, ông dành thời gian tìm kiếm, nghiên cứu những loại vỏ chai, vỏ ốc để trang trí đồ thờ tự. Từ niềm say mê ấy, nghề khảm trai dần hình thành. Và trước khi mất, ông đã truyền lại kỹ nghệ độc đáo này cho dân thôn và từ đó, nghề dần lan truyền khắp xã, Chương Mỹ và nhiều vùng lân cận, trở thành nét văn hóa đặc trưng của xứ Đoài, như lời ông Nguyễn Văn Hỏi, chủ tịch hội làng nghề.
2: Nghề khảm trai của làng Chuyên Ngọ do thời gian rồi cái nghề nghiệp này nó thăng trầm thì các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay.
1: Sự tinh tế và lòng say mê nghề đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của người dân nơi đây. Nghệ nhân Trần Bá Hình chia sẻ, người dân làng Chuyên Ngọ luôn biết ơn mảnh đất thiêng liêng này đã cho dân làng cuộc sống thịnh vượng từ nghề truyền thống của tổ tiên và nguyện sẽ phát triển nó ngày càng phồn vinh.
3: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì cái nghề này đúng là cái nghề có 102, không những ở Việt Nam mà đối với các cái quốc gia vòng quanh.
1: Những năm qua, nhiều du khách đã biết đến danh tiếng làng nghề và tới thăm, tận mắt chứng kiến tài hoa của những người thợ Chuyên Ngọ. Với tài năng và bàn tay khéo léo của những người thợ khảm trai, hy vọng Chuyên Ngọ sẽ trở thành điểm du lịch làng nghề hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy bền bỉ của một làng nghề truyền thống, luôn cần có những con người đóng vai trò giữ lửa. Những người không chỉ gìn giữ kỹ thuật mà còn truyền đi tinh thần và cốt cách của nghề. Nghệ nhân Nguyễn Đình Trang chính là một người như thế. Không chỉ tận tâm bảo tồn nghề khảm trai, ông còn trực tiếp đồng hành cùng người thợ trong từng công đoạn sáng tạo, nâng tầm mỗi sản phẩm trở thành một tác phẩm mang chiều sâu văn hóa. Từ sự dẫn dắt ấy, tình yêu nghề được nuôi dưỡng để những giá trị truyền thống không ngừng được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đình Châu với nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, người có nhiều tâm huyết và đóng góp không nhỏ cho nghề khảm trai truyền thống.
4: Trước hết thì xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Đình Trang đã dành thời gian cho chương trình ạ.

0: Vâng ạ, xin chào thính giả của VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, giữa rất nhiều cái sự lựa chọn nghề nghiệp trong xã hội ấy, thì anh đã chọn mình sẽ gắn bó với khảm trai, một cái nghề mà tôi cho rằng là đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và cái tinh xảo rất là cao. Vậy thì anh có thể chia sẻ điều gì trong cái nghề đã giữ chân anh mạnh mẽ đến như vậy?
0: Vâng ạ, cái nghề khảm trai ở quê hương đất nghề xã Chuyên Mỹ chúng tôi có từ thời hàng nghìn năm. Từ lúc tôi sinh ra thì cha ông, cụ kỵ chúng tôi đã làm nghề. Lần đầu tiên mà tôi thấy các anh ngồi làm nghề mà tôi không biết nó là cái gì cả, thì tôi thấy cái màu nó đẹp, cái óng ánh nó đẹp khi mà cái sản phẩm nó ra cuối cùng ấy, thì tôi mới tò mò tại sao cái nghề khảm trai nó lại tốn nhiều cái công đoạn mà để ra một cái sản phẩm. Thì khi ấy tôi mới hỏi ba cái công đoạn là cưa cắt, sau đục gắn hạ nền xuống gỗ và tỉa tách tạo hình, rất khó. Thì em có thể học hết được ba cái công đoạn đấy không? Nếu mà chú giỏi chú có học hết, nhưng mà mỗi một người thì sẽ giỏi một nghề cho chín thì sẽ hay hơn là giỏi cả ba nghề mà không chín. Cho nên là tôi mới quyết định là học cái công đoạn quan trọng nhất trong nghề khảm trai là nghề cưa cắt theo mẫu. Đấy. Mới đầu học là cũng gian nan và vất vả lắm. Chưa cái nghề nào học nghề mà lại lâu như cái nghề thủ công khảm trai như quê hương chúng tôi này. Nếu mà làm đẹp, làm tinh xảo, làm kỹ, làm sắc nét thì cũng phải mất 4 đến 5 năm. Còn nếu mà để làm ra sản phẩm gọi là coi được thì chỉ cũng phải mất 2 đến 3 năm. Còn làm 1 năm, 2 năm thì ra sản phẩm nó rất chi là nguệch ngoạc, giống như người viết chữ đẹp, chữ xấu ấy.
1: Và có phải chăng là cái tình yêu với nghề đã giúp anh vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn ạ?
2: Thực ra ở quê tôi thì cái nghề nó cũng đã phát triển, và những cái người con sinh ra ở làng nghề tự nhiên cái nghề nó đã có ở trong máu rồi. Tại vì khi sinh ra cũng đã được nhìn, được xem các cha ông, các anh, các chị làm nghề rất chi là tỉ mỉ và cẩn thận. Thế nên là tôi cũng đã được học nghề từ cái thời còn nhỏ. Thực ra khi mà bắt đầu tiếp xúc để mà cầm cái cưa cắt cái vỏ chai, khi mà học cũng thành nghề, mà khi mà làm đã ra được một cái tác phẩm mà được các anh các chị khen và các anh các chị công nhận là sản phẩm này có thể là bán ra thị trường được, lúc đấy tôi rất vui. Thế là cũng lại càng ham, càng mở để làm ra những cái tác phẩm khác. Đấy. Nhưng mà cũng có những cái thời gian là cái nghề nó mai một vì cái thị trường tiêu thụ nó cũng khó khăn và chậm. Tại vì cái sản phẩm này nó rất chi nhiên là nhiều công để mà làm ra một cái tác phẩm và cái giá trị nó lớn. Mà cái người có tiền để mà mua được cái tác phẩm như này thì nó cũng rất chi là hiếm. Những cái năm khó khăn đấy thì cái nghề của chúng tôi nó cũng rất chi là bằng phẳng.
1: Có phải chính từ những cái năm tháng tuổi thơ khi mà được quan sát những cái đôi tay cần mẫn của những thành viên trong gia đình ấy, thì anh đã sớm cảm nhận được cái vẻ đẹp rất riêng của nghề, một cái vẻ đẹp mà không ồn ào nhưng lại bền bỉ theo thời gian, thưa anh?
0: Từ những cái sản phẩm rất đẹp, truyền thống của làng nghề chúng tôi, thì tôi cũng noi gương anh cả nhà tôi hiện là nghệ nhân nhân dân Nguyễn Đình Vinh, thì anh cũng là người truyền lửa cho tôi. Thì ngày xưa thì lúc còn nhỏ ấy, thì anh là người đi trước, thì những cái tác phẩm mà anh làm ra nó rất sắc nét, rất tinh xảo, và cái màu của nguyên liệu thì anh phân màu, anh phối màu nó đẹp, mình cảm thấy nó thích thú, nó giống như là ngọc ngà châu báu ấy. Nó là một cái lý do mà tôi đã say mê và tìm hiểu và theo nghề.
1: Khi mà bắt đầu học nghề và làm những cái công đoạn nhỏ nhất ấy, thì anh có nhận ra rằng là để làm được cái nghề này ấy, thì nó không chỉ cần cái sự chăm chỉ đâu, mà còn cần một cái sự khéo léo rất là riêng, và hay nói một cách khác là gần như là một cái năng khiếu.
0: Cái nghề khảm trai thủ công mỹ nghệ này đòi hỏi cái tính cần cù và chịu khó thì tay nghề nó mới giỏi được. Tất nhiên là cũng có người khéo tay, có người không khéo tay. Nhưng mà để làm ra một cái tác phẩm đẹp thì cái trước tiên là phải cần cù và chịu khó đã. Thì qua cái những cái năm tháng mà mình tôi luyện và cái tay nghề mình cứ nâng cao dần lên, và mình làm những cái sản phẩm, những cái tác phẩm nó khó thì cái tay nghề của mình nó sẽ nâng cao dần, nó sẽ lên dần lên. Nên là nó cũng là một cái mà thách thức cái bản thân của tôi, là muốn làm những cái sản phẩm càng khó bao nhiêu thì tôi

0: càng khó càng càng thích. Đấy. Nên là những cái đó nó sẽ hôi thúc cái niềm đam mê nghề và cái yêu nghề hơn. Thực ra cái nghề khảm trai này ấy, ở làng nghề chúng tôi là dân làng là những người chịu thương chịu khó. Nên là những cái sản phẩm khó ở làng nghề chúng tôi cũng rất nhiều người cũng có thể làm được. Nếu mà một người thầy giỏi thì sẽ cho ra được rất nhiều trò giỏi. Cho nên là những người dân quê hương chúng tôi thì mỗi một người đều có một cái nét riêng trong nghề khảm trai. Nếu mà đã chịu thương chịu khó, cần cù chịu khó thì đều cho ra những cái sản phẩm đẹp và tác phẩm đẹp. Nhưng mà cái nghề khảm trai ấy, mỗi người có một cái con mắt nghệ thuật và có một cái hướng đi riêng trong cái sản phẩm mà mình tạo ra.
1: Vâng, và trong cái quá trình rèn luyện tay nghề ấy, thì có cái khoảnh khắc nào khiến cho anh nhận ra rằng là mình thực sự hợp với cả cái nghề này, rằng là cái đôi bàn tay của mình có thể làm được những cái điều mà tinh xảo mà không phải ai cũng có thể làm được?
0: Để làm nên một cái sản phẩm kỹ nó đòi hỏi đủ 3 yếu tố, 3 cái công đoạn trong nghề khảm trai. Cái công đoạn đầu tiên nó là cưa cắt tạo hình theo mẫu, thì nó cũng đòi hỏi cái tay nghề là công phu và tỉ mỉ và sắc nét. Đến cái công đoạn thứ hai mà mình gắn hạ nền xuống gỗ ấy, làm sao cho nó cái sản phẩm những cái xà cừ nó phẳng và đẹp, mà không bị gãy, không bị dầm, không bị nát. Và cái công đoạn cuối cùng là cái công đoạn cũng không kém phần quan trọng, đó là tạo hình, thổi hồn vào cái tác phẩm. 3 cái nó rất quan trọng với nhau, nhưng mà trong nghề khảm trai nếu thiếu một công đoạn nào đó thì cái tác phẩm nó cũng sẽ không thể nào đẹp được. Cái thời gian mới đầu mà khi mà học nghề ấy, thì khi mà cưa cắt những cái xà cừ, những cái đường nét nó nhỏ như cái sợi tơ tóc ấy, thì nếu mà tay mình run không khéo thì là nó gãy. Mình cảm giác cho mình rất chán, mà tại sao các anh làm được mà mình lại không làm được. Những cái cành, cái xương nó rất nhỏ, những cành mai hay là những cái vòi dây dưa hay là những cái lá cỏ nó nhỏ như sợi tóc mà mình cắt, tại sao nó lại gãy. Các anh mà phải luyện còn nhiều, nên là cái tay nghề để mà làm được lên những cái sản phẩm tinh xảo thì cũng phải đòi hỏi rất chi là nhiều năm. Độ khó càng ngày càng cao, như tôi nói đó, độ khó càng cao thì càng thách thức cho tôi những cái sản phẩm mà tôi muốn chinh phục.
1: À vâng, và nhiều người cho rằng để làm được những cái tác phẩm khảm trai đẹp ấy, thì người thợ phải hiểu được những nguyên liệu mình sẽ sử dụng. À, với anh thì việc lựa chọn và xử lý những cái vỏ chai rồi là vỏ ốc, có phải chăng cũng là một cái nghệ thuật riêng không ạ?
0: Từ những năm 90 đổ về trước ấy, thì cái nguồn nguyên liệu để mà chúng tôi khảm trai thì rất như là bình dân và rất chỉ là dễ kiếm. Cái nguyên liệu ngày nay thì qua cái công nghệ đánh bắt rất chỉ là hiện đại và đánh bắt được nhiều nguyên liệu thì cũng đã có rất nhiều những cái nguyên liệu đẹp để chúng tôi lựa chọn. Thực ra một tạo ra một cái sản phẩm đẹp và giá trị đôi khi tùy thuộc vào cái nguyên liệu mà mình nhập khẩu với cái giá trị đến đâu. Cái nguyên liệu bình dân thì chúng tôi làm ở những cái sản phẩm nó bình dân. Còn những cái nguyên liệu mà cao cấp mà nhập khẩu từ Singapore, từ nước ngoài về thì chúng tôi sẽ làm vào những cái đồ gia dụng và đồ những cái đồ mà cao cấp hơn, và cũng tùy thuộc vào khách hàng. Và cái giá thành của một cái sản phẩm tạo ra thì nó cũng tùy thuộc vào chất liệu gỗ và chất liệu và nguyên liệu ốc xà cừ. Trong 2 con ốc xà cừ, như một con lại rất rẻ, rất bình dân, nhưng một con lại rất giá trị, rất đắt. Nó phụ thuộc vào cái ánh ngọc, cái ánh bồi đắp, cái màu sắc của cái nguyên liệu đó. Cái ánh xà cừ của nó đẹp nhất là cái ánh xanh thiên lý, xanh hoa lý. Sau đó đến màu vàng chanh, sau đến đỏ. Đấy. Sau đến xanh. Nên là cái để tạo ra một cái sản phẩm tinh xảo đẹp đòi hỏi cả nguyên liệu, cả kỹ thuật, cả tay nghề, cả vật liệu là gỗ, gỗ chắc hay gỗ gụ hay gỗ xưa hay gỗ cẩm. Nên là nó tùy thuộc vào những cái yếu tố đó. Trong các cái sản phẩm của tôi thì chúng tôi thường là phân màu theo cái cảnh mà chúng tôi vẽ, chúng tôi tạo hình ra. Nhưng mà dựa trên những cái nguyên liệu quý, những cái nguyên liệu đẹp đấy, chúng tôi cũng không phải

Có những cái không phải làm hết. Thực ra là có những cái sản phẩm chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của khách hàng, và có những cái sản phẩm chúng tôi làm theo cái sự sáng tạo riêng của chúng tôi. Đấy, hoặc như ví dụ như những cái bức tranh mã đáo thành công, chúng tôi sẽ phân màu từng con ngựa một. Đấy, mỗi con một màu chẳng hạn. Hoặc là những cái bức tranh như bức tranh truyền thần đấy. Khuôn mặt là phải sáng và những cái tà áo phải đen và những cái bông hoa là phải đỏ nhiều màu, ánh ngọc hơn. Đó, rất nhiều những cái chi tiết phối màu là do cái nghệ thuật trong cái bối cảnh cái bức tranh.

0: Tại cơ sở sản xuất khảm trai của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, chúng ta dễ dàng bắt gặp những âm thanh khô mà ấm. Đó là tiếng cưa nguyên liệu thô để tạo ra các tác phẩm khảm tinh xảo. Anh Phạm Văn Đốc đang thực hiện tác phẩm tranh Tùng Hạc mà khách hàng đã đặt. Không vội vã, từng thao tác cắt, mài, căn chỉnh của anh cho thấy sự tỉ mỉ, tập trung và bền bỉ trong từng họa tiết, hoa văn.
1: Làm cái nghề thủ công này thì nó rất là tỉ mỉ, độ khó của nó rất là cao, chứ không phải như các cái hàng khác đâu. Từ ngày xưa là cứ thấy cha ông mình làm với lại các anh các chị làm thì mình cũng cứ học lần theo, học cùng đấy, thấy nó yêu nghề.
0: Còn với anh Trịnh Văn Phong, trước đây đã từng đi làm ở nhiều nơi. Cuối cùng đã quyết định quay về làng cùng chung tay với nghệ nhân Nguyễn Đình Trang gìn giữ và phát huy nghề. Anh chia sẻ, chỉ riêng công đoạn cắt vỏ chai, người thợ phải căn chỉnh từng ly từng tí để đường nét không bị vỡ, không bị sứt. Sau đó là mài giũa, công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối, bởi chỉ cần mạnh tay hay lệch tay một chút, toàn bộ có thể phải làm lại từ đầu. Những miếng vỏ chai, ốc không chỉ được cắt, mài theo khuôn mẫu, mà người thợ còn phải đọc được sắc độ, vân ánh và độ dày của từng mảnh để lựa chọn vị trí phù hợp trong tổng thể của tác phẩm.
2: Em thì cũng học hỏi nhiều để đúc kết ra cái tinh hoa riêng thì nó thành giỏi thôi. Một phần là tự mình xem cái màu sắc của từng con vật. Có những con hạc nó màu trắng hoặc là có những con thì nó lại màu vàng vàng. Người chơi cũng không biết nắm về nghề, mình tư vấn cho người ta thôi.
0: Tỉ mỉ ngồi đục mặt gỗ và gắn xà cừ vào tác phẩm tranh bốn mùa, chị Nguyễn Thị Kim Khách vui vẻ giới thiệu.
3: Khâu này là khâu khi thợ cắt đã cắt xong rồi và dán vào cái bức này rồi. Sau đó là em sẽ vạch và đục xuống. Tác phẩm này nếu mà em hoàn thiện nguyên khâu đục của em không là nó sẽ mất từ 3 đến 5 hôm. Rất là kiên trì thì mới đạt được nghề hiệu quả cao.
4: Ví dụ như cái nguyên liệu ốc đỏ sẽ lựa vào các cái cánh, là các cái cánh hoa này. Cái màu này là qua cái máy photo nó cũng lịch màu hơn rồi.
0: Trong không gian sáng tạo ấy, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang luôn di chuyển chậm rãi từ bàn này sang bàn khác, dừng lại ở từng công đoạn, quan sát kỹ từng chi tiết. Khi thì anh cầm một mảnh chai đưa lên ánh sáng để kiểm tra độ óng, khi lại cúi xuống xem đường cắt đã ngọt chưa, mép kép đã đủ khít hay còn hở. Những nhận xét của anh ngắn gọn nhưng chính xác và giàu kinh nghiệm, đủ để người thợ hiểu và điều chỉnh ngay trên sản phẩm mình đang làm.
4: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều thì chúng tôi cũng làm ra được những cái sản phẩm nó quý hơn. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu, vài trăm triệu một kg. Thế nên là làm ra một cái tác phẩm đẹp thì đòi hỏi rất chi là công phu.
0: Sự sâu sát của nghệ nhân Nguyễn Đình Trang không chỉ nằm ở việc kiểm tra mà còn ở cách anh truyền đạt kinh nghiệm. Không áp đặt, không làm thay, anh để người thợ tự hoàn thiện nhưng luôn ở bên để chỉ ra cái chưa đạt, cái cần sửa. Chính sự nghiêm cẩn ấy giúp anh Phạm Văn Đốc hiểu rằng một sản phẩm đẹp không chỉ đúng hình, đúng dáng mà còn phải đạt đến độ tinh. Thứ chỉ có thể cảm nhận qua thời gian và sự rèn luyện.
2: Anh đấy thì cần cù cẩn thận, chịu khó. Cùng với anh Trang thì anh em hiểu nhau và cùng cái phát triển nghề tinh xảo để cho nó không bị lỗi thời.
0: Trong mỗi sản phẩm khảm trai ở đây có thể thấy rõ sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và độ chín trong từng đường nét. Và để làm được điều đó thì cần một người dẫn dắt hiểu nghề, hiểu vật liệu và hơn hết là hiểu được giá trị văn hóa mà mỗi sản phẩm mang theo. Và ở trung tâm của sự sáng tạo ấy, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang đóng vai trò như một người giữ chuẩn mực để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm làm ra đều mang đúng tinh thần của nghề, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Kim Khách.
3: Cẩn thận trong nghề, trong công việc là phải thế, phải có. Thì ra sản phẩm nó mới đạt được yêu cầu. Trang đi ra ngoài nhiều nên Trang rất là hiểu biết, còn hơn cả làm nghề đấy, nhưng mà Trang vẫn về để giữ gìn nghề và truyền lại cho lớp trẻ sau này.
0: Trong nhịp điệu đều đặn của tiếng cưa, tiếng đục, từ sự tận tâm của nghệ nhân Nguyễn Đình Trang đến đôi bàn tay cần mẫn của người thợ, tất cả đã và đang tạo nên một dòng chảy bền bỉ, nơi nghề khảm trai không chỉ được duy trì mà còn được nâng niu như một phần hồn cốt của văn hóa làng nghề. Và cũng chính từ nơi này, những giá trị ấy vẫn đang tiếp tục được trao truyền để không bị lãng quên giữa dòng chảy của thời gian.
5: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, trong suốt cái quá trình làm nghề thì chắc hẳn anh đã có những cái sản phẩm mà mình đặc biệt tâm đắc đến bây giờ. Và nhân đây thì anh có thể chia sẻ về một cái sản phẩm như vậy, nơi mà anh cảm thấy là rõ nhất cái dấu ấn tay nghề và cái sự sáng tạo của mình.
4: Những cái sản phẩm tâm đắc thì tôi đang theo những cái sản phẩm về nghệ thuật, về truyền thần. Những cái sản phẩm như ảnh chân dung, các cái chân dung vị lãnh tụ, các lãnh tụ, hoặc là các cái sản phẩm thiên về truyền thần tạo hình. Là như, ví dụ như những cái ảnh chân dung Bác Hồ Chí Minh.
6: Đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là cái đề tài rất nhiều người làm nghệ thuật, làm ấy để lựa chọn, để làm tác phẩm. Mới đầu thì tôi nhìn anh cả nhà tôi, nghệ nhân nhân dân, thì anh làm cũng nhiều cái tác phẩm rất chi là đẹp. Thì tôi rất thích, tôi đam mê. Thế là tôi cũng tìm tòi và tôi cũng thử sức. Thì tôi cũng làm nên cái tác phẩm đầu tay thì chắc tôi hỏi ai thì cũng bảo là rất chi là giống, cũng không phải. Nhưng mà có điều là những cái nét chấm ở trên cái bức truyền thần này nó chưa được mịn. Nên là tôi cũng trải qua rất nhiều tác phẩm. Khi mà chăm hay không bằng tay quen mà. Thì tôi làm ra nhiều tác phẩm khác thì tự dưng nó sẽ tay nó dẻo dần, nó dần dần nó tác phẩm nó sẽ mịn, nó sẽ đẹp lên.
5: Bên cạnh những cái sản phẩm truyền thống ấy thì tôi được biết anh còn áp dụng khảm chai rồi là vỏ ốc lên các sản phẩm rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày nữa. Anh có thể chia sẻ về điều này được không ạ?
4: Ngoài những cái sản phẩm truyền thống ra thì cũng rất nhiều các cái sản phẩm mà được khách hàng tìm đến và thuê chúng tôi sản xuất và gia công. Đôi khi khách hàng cũng mang đến cho những cái ý tưởng, những cái sản phẩm mà chúng tôi có thể kết hợp vận dụng vào những cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ tạo ra và cung cấp trên thị trường. Cũng rất nhiều các cái mẫu mã, ví dụ như khảm ở trên các cái đôi guốc gỗ, guốc mộc ngày xưa, hoặc là trên các cái vỏ điện thoại iPhone, hoặc là ốp điện thoại 8800, hoặc trên cái bật lửa Zippo, hoặc trên cái đồng hồ đeo tay. Rất nhiều những cái có thể mình khảm được.
5: Thời gian qua thì nhiều làng nghề truyền thống đã rất chú trọng trong cái việc tận dụng công nghệ rồi là mạng xã hội để mà quảng bá và giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn ấy. Thế thì anh chắc có lẽ cũng không đứng ngoài cái xu thế này đúng không ạ?
4: Mới đầu thì cũng rất bỡ ngỡ, tại vì mình vẫn rất ngại cầm cái điện thoại mà mình lên hình để giới thiệu về nghề khảm chai này. Nhưng mà chính vì những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra ấy, mà nó cũng là cái miếng cơm manh áo của gia đình, nên là bắt buộc khi mà cái nghề nó ở trong máu của tôi rồi. Nên là chúng tôi nói những cái sản phẩm có những cái gì thực tế nhất thì chúng tôi sẽ nói và giới thiệu đến khách hàng, để khách hàng hiểu về sản phẩm, hiểu về cái tinh hoa, cái nghệ thuật, rồi cái đặc sắc ở trong cái nghề khảm chai. Cái nghề khảm chai này thì nó là cái nghề gọi là kỳ công nhất thế giới. Tại vì một người không thể làm được mà ba người khác nhau để tạo ra một cái sản phẩm. Để mà truyền bá, để mà quảng bá, để mà giới thiệu những cái sản phẩm của nhà gia đình chúng tôi sản xuất ấy, thì tôi cũng đã xây dựng một số những cái trang thương mại điện tử, ví dụ như kênh TikTok, YouTube hay là Facebook, và tôi cũng có một trang website riêng khảmchai.vn.
5: Và như anh cảm nhận thì khi mà chúng ta áp dụng cái công nghệ số thì những cái kết quả đem lại có những cái thay đổi đáng kể nào, anh có thể mô tả một chút ạ?
4: Trang website này cũng khá là tốt vì nó thực tế với cái nghề khảm chai của quê hương chúng tôi. Thì khi mà tôi giới thiệu đến những cái nền tảng đó thì

0: rất may là cũng được nhiều người biết đến và cũng đặt hàng và ủng hộ các cái sản phẩm mà gia đình và quê hương chúng tôi sản xuất. Những cái nền tảng đó thì ngoài thời gian đang làm việc thì chúng tôi cũng phải có dành một chút thời gian để giới thiệu về những cái sản phẩm để đưa lên các cái nền tảng xã hội đó. Khi mà tôi giới thiệu những cái sản phẩm, những cái tác phẩm và những cái công việc mà chúng tôi làm trên các nền tảng xã hội thì cũng rất nhiều người quan tâm và gọi điện hỏi, và cũng có những người đến trực tiếp cơ sở chúng tôi và đặt sản xuất theo yêu cầu. Và cũng có những cái sản phẩm mà tôi tạo ra thì nhiều khách hàng cũng đã ủng hộ và mua những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra về để trang trí, về sử dụng, hoặc như những cái hộp trang sức, hoặc những cái đĩa, hoặc là những cái tranh tứ quý, tùng cúc trúc mai treo trên tường, hoặc là tranh đồng quê hay tranh ngang ấy, vinh quy bái tổ. Rất nhiều những cái sản phẩm có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày, công việc hàng ngày như ký tá hoặc cái bút khảm trai đấy, chúng tôi cũng đã tạo ra những cái bút khảm trai đấy, hoặc là những cái hộp trang sức để chị em đựng những cái nữ trang hàng ngày đấy. Rất nhiều những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra thì cũng rất may là nền tảng xã hội các cái hỗ trợ rất nhiều cho cái công việc giới thiệu và phát triển bán hàng của quê hương đất nghề xã Chuyên Mỹ, đúng không?
1: À vâng, có một cái câu chuyện mà thời gian qua đã có không ít cái làng nghề gặp khó khăn trong cái việc truyền nghề và đặc biệt là cái việc mà gìn giữ nghề á. Và trên thực tế thì đã có không ít làng nghề cũng chỉ vì cái yếu tố này mà phải đối diện với cái nguy cơ mai một á. Thế thì với gia đình anh nói riêng và làng nghề Chuôn Ngọ nói chung thì điều này diễn ra thế nào?
0: Như ở nhà tôi hiện tại các cháu, con tôi và các cháu cũng có đến 6-7 con cháu ở trong nhà ấy. Thì hiện tại là vẫn chưa có cháu nào theo nghề. Tôi vẫn khuyến khích và vẫn nhắc nhở các cháu phải biết nghề. Và các cháu vẫn cứ có nói là nếu mà con với cháu không học được thì cháu nhất định cháu sẽ theo nghề như chú, như bố. Nhưng mà hiện tại thì các cháu vẫn đang đi theo học văn hóa. Nên là có cháu thì lớp 6, lớp 7, có cháu lớp 10, lớp 11. Nên là cũng cái nghề khảm trai này thì chỉ có rảnh những thời gian nào thì có thể phụ giúp những cái công việc nhỏ. Nhưng mà các cháu để thực sự vào cầm vào cái cây cưa hay là cái dao tỉa thì cái công cụ để mà mình làm nghề khảm trai thì các cháu hiện tại là cũng chưa có cháu nào là cầm sử dụng để mà học nghề. Xã Chuyên Mỹ những năm gần đây cũng đang tuyên truyền và đang rất chi là đẩy mạnh cái công tác đào tạo nghề và giới thiệu rộng rãi. Nhưng mà cái vấn đề mà học nghề ở quê hương chúng tôi ấy, thì hiện nay cũng đang là một vấn đề nan giải. Tại vì các cái thế hệ ngày nay thì học nghề cũng rất chi là ít. 10 năm trở lại đây là cũng chưa có lớp kế cận học nghề mới. Cho nên là cái nghề khảm trai chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái tuyên truyền và cái khuyến khích cho con em trong xã học nghề và giữ nghề, duy trì để phát triển nối tiếp cha ông sau này. Thực ra nó là cái nghề gia truyền rồi, mang tính sát sườn, mang tính kiểu như là miếng cơm manh áo của quê hương chúng tôi, thì cái công việc mà duy trì để phát triển thì chắc là đến hết đời. Nó là cái công việc chắc chắn là sẽ bắt buộc chúng tôi là phải song hành để mà vừa làm vừa quảng bá những cái sản phẩm mới và sản phẩm tinh hoa đến khách hàng, biết đến những cái sản phẩm của gia đình và quê hương chúng tôi.
1: À vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Đình Trang về cuộc trò chuyện.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang cùng những người thợ khảm trai của làng Chuôn Ngọ vẫn lặng lẽ giữ lửa nghề bằng đôi tay tài hoa và tình yêu bền bỉ. Dẫu thị trường có lúc thăng trầm, dẫu giá trị thủ công chưa phải lúc nào cũng được nhìn nhận xứng đáng, nhưng họ vẫn kiên trì truyền nghề, sáng tạo và tìm hướng đi mới cho sản phẩm. Bằng đôi tay chai sạn, bằng niềm tự hào về di sản tổ tiên, họ đang ngày ngày tiếp tục hành trình gìn giữ và phát triển tinh hoa khảm trai, một phần linh hồn văn hóa cùng vùng đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang học môn Quản trị Chất lượng Dịch vụ. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Chúng ta đang nghiên cứu bài Đảm bảo và cải tiến chất lượng. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu các khái niệm chung về đảm bảo chất lượng, các nguyên tắc và quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu các biện pháp đảm bảo chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Đề cập đến các cái biện pháp để đảm bảo chất lượng thì người ta thấy có 3 cái biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất là đảm bảo chất lượng trong cái quá trình thiết kế sản phẩm. Để có thể đảm bảo chất lượng trong cái khâu thiết kế sản phẩm thì nhà sản xuất, nhà cung ứng phải đảm bảo được là thu thập được một cách đầy đủ cũng như là chính xác các cái yêu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Bởi lẽ là nếu như chúng ta không nắm bắt được, chúng ta không nhận diện được những cái nhu cầu một cách chính xác, những cái nhu cầu của khách hàng thì rất là khó để có thể là thiết kế được những cái sản phẩm dịch vụ mà phù hợp với nhu cầu của thị trường. Và trên cơ sở nắm rõ cũng như là đầy đủ những cái yêu cầu đó của khách hàng thì sản phẩm mới có thể được thiết kế phù hợp. Và từ cái khâu thiết kế đó thì phải chuyển thành các cái đặc tính của sản phẩm và thể hiện các cái đặc trưng, đặc tính của sản phẩm, thỏa mãn được những cái nhu cầu của khách hàng với một cái chi phí phù hợp. Thì đấy là cái biện pháp thứ nhất mà có thể được áp dụng. Biện pháp thứ hai là đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất thì phải đảm bảo sử dụng được các cái trang thiết bị, các cái dây chuyền công nghệ để mà có thể sản xuất ra được sản phẩm đúng như thiết kế, hay là nói khác đi, đảm bảo được trong cái hoạt động chuyển giao, đúng không ạ? Sản phẩm trong quá trình thiết kế thì đã rất là tốt rồi, tuy nhiên thì cái quá trình chuyển giao cho khách hàng có đảm bảo được như là sản phẩm dịch vụ ở trong thiết kế hay không thì nó cũng là một cái điều mà cần phải quan tâm. Và cái thứ ba là phải đảm bảo chất lượng trong cái quá trình sử dụng của sản phẩm. Thế thì đối với cái biện pháp này thì các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo chất lượng trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng sản phẩm bằng các cái hình thức cung cấp cho khách hàng những cái thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc là những cái thông tin hướng dẫn khách hàng trong cái quá trình thụ hưởng dịch vụ. Và trong trường hợp nếu như có các cái phát sinh các cái vấn đề về phàn nàn hoặc là các cái vấn đề cần phải hỗ trợ, cần phải giải quyết thì nhà sản xuất cũng như là nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ phải giải quyết thỏa đáng các cái phàn nàn, các cái thông tin phản hồi hoặc là các cái khiếu nại này nếu có. Và

0: thậm chí là cũng xác định được các cái thời gian để cung cấp các cái dịch vụ cho khách hàng hoặc là các cái dịch vụ bảo hành nếu có.
1: Các bạn vừa tìm hiểu các biện pháp đảm bảo chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học mời các bạn chuyển sang nội dung thứ hai, đó là về cải tiến chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Đối với phần cải tiến chất lượng này thì nội dung đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu với nhau đó chính là đi tìm lời giải đáp. Vậy thì bản chất của cái hoạt động cải tiến chất lượng là gì và hoạt động cải tiến chất lượng nó có vai trò như thế nào? Trước hết thì chúng ta cùng nhau làm rõ bản chất của hoạt động cải tiến chất lượng. Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp. Đó là tiếp cận từng bước để cải tiến, và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá, đúng không ạ? Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất, thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, làm lần lượt từng bước một. Và đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản, và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày, nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Và với cái hướng tiếp cận thứ hai, cách tiếp cận mang cái tính đột phá đó chính là không phải là cải tiến những cái nhỏ lẻ tích lũy từng bước, từng cái giai đoạn nhỏ nữa, mà đây là một cái mang cái tính đột phá, thì đó là một cái sự đổi mới, một cái sự thay đổi một cách toàn diện. Để đạt được một cái sự đổi mới, một cái sự cải tiến mang cái tính đột phá như thế này thì nó đòi hỏi là phải có cái sự hỗ trợ đột phá về mặt công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Áp dụng một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào đấy, một cái công nghệ nào đấy trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, ví dụ như vậy. Hoặc là đối với các doanh nghiệp sản xuất thì có thể áp dụng một cái kỹ thuật mới nào đó, thì thông qua cái việc áp dụng những cái kỹ thuật mới hoặc là thông qua cái việc áp dụng những cái công nghệ thì mới có thể giúp được mang cái tính đột phá, theo cái nghĩa là một cái sự thay đổi một cách toàn diện hoặc là một cái sự đổi mới, đúng không ạ? Thế và với cái hướng tiếp cận này thì chúng ta rất là dễ dàng để có thể nhận diện được là cái việc đổi mới này nó sẽ mang lại một cái hiệu quả ngay lập tức, đúng không ạ? Chứ nó không giống như cái cách tiếp cận thứ nhất là nhỏ lẻ và cần có một cái thời gian dài để có thể nhìn thấy được hiệu quả. Thì với cái cách tiếp cận thứ hai này, có lẽ là cái kết quả sẽ được nhìn thấy một cách khá là nhanh chóng. Tuy nhiên thì tất nhiên là với cái sự nhanh chóng như vậy về mặt thời gian và với cái sự đột phá mang cái tính đổi mới, thay đổi một cách gọi là toàn diện như vậy, thì chắc chắn là nó cũng cần có một cái nguồn vốn đầu tư, đúng không ạ? Nó cũng sẽ cần có một cái vốn đầu tư mà tương đối, và chắc chắn là cái hướng tiếp cận này so với cái hướng tiếp cận thứ nhất thì nó cần có một cái tài chính nhiều hơn rất là nhiều. Thế và với cái hướng tiếp cận thứ hai này, mang cái tính đột phá, mang cái tính đổi mới này, thì những cái người có liên quan trực tiếp ở đây thì nó lại không phải là tất cả nhân viên trong cái doanh nghiệp đó, trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó, mà nó lại thường mang cái yếu tố của cái sự đổi mới, sự quyết định, sự đột phá và mang tính chiến lược chẳng hạn. Thế thì những cái yếu tố như vậy thì nó liên quan nhiều đến cái vai trò, đến cái trách nhiệm của người quản lý hơn là của tất cả nhân viên trong tổ chức. Và như vậy thì cái người lao động, người nhân viên trong cái hướng tiếp cận này thì họ không có nhiều cái trách nhiệm, mà khẳng định lại một lần nữa là cái vai trò nằm rất là lớn, vai trò thuộc rất là lớn thuộc về những người quản lý trong trong tổ chức đó. Vậy thì với hai cái hướng tiếp cận như vậy, đối với cải tiến chất lượng thì cải tiến chất lượng có thể được hiểu một cách đầy đủ và toàn diện như thế nào?
1: Chúng ta vừa nghiên cứu về bản chất của cải tiến chất lượng theo các cách tiếp cận khác nhau. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu vai trò của cải tiến chất lượng đối với các doanh nghiệp. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Người ta thấy rằng là do cái sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh cũng như là cái yêu cầu của khách hàng, nhu cầu của khách hàng và cái sức ép cạnh tranh trên thị trường cũng như là cái sự phát triển của các cái công nghệ mới, của các cái ứng dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật vào trong trong cái hoạt động kinh doanh thì đặt ra cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà cung cấp dịch vụ trước những cái thách thức là cần phải cải tiến để liên tục nâng cao được cái chất lượng của mình đi lên và cải tiến liên tục về mặt chất lượng. Như vậy thì người ta thấy rằng là cải tiến chất lượng nó có những cái ý nghĩa quan trọng thể hiện như sau. Cái ý nghĩa thứ nhất là hoạt động cải tiến chất lượng này nó sẽ giúp cho các cái tổ chức có khả năng hoàn thiện hơn chất lượng của các cái sản phẩm cũng như là của các cái dịch vụ và thậm chí là các cái hoạt động khác trong trong doanh nghiệp. Cái lợi ích thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta nhận thấy ở đây là cải tiến chất lượng giúp các tổ chức có thể tiết kiệm được các cái chi phí do rút ngắn được thời gian cũng như là các cái thao tác khi mà họ đã có những cái áp dụng những cái cải tiến, áp dụng những cái thay đổi, áp dụng những cái đổi mới. Cái lợi ích thứ ba là hoạt động cải tiến chất lượng này nó cũng sẽ giúp các cái tổ chức có khả năng nâng cao được cái năng suất trong cái công việc và nâng cao từ đó thì nâng cao được uy tín của tổ chức ở trên trên thị trường, đúng không ạ? Và ngoài ra thì người ta cũng cũng thấy rằng là cải tiến chất lượng là cái cơ sở để giúp tổ chức có khả năng đổi mới được cái sản phẩm, thay đổi được cái sản phẩm mà như vừa nãy chúng ta có thể đề cập đến, thậm chí là nó có thể mang cái yếu tố của cái tính đột phá nữa, đúng không ạ? Và thông qua những cái hoạt động này thì nó sẽ giúp tạo ra những cái sản phẩm mới với nhiều các cái tính năng sử dụng tốt hơn hoặc là với các cái đặc tính kỹ thuật tốt hơn và nó sẽ góp phần đáp ứng được tốt hơn các cái yêu cầu của khách hàng. Thế và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung phần 2.1 là bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng. Và bây giờ thì xin mời các anh các chị chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ các cái loại cải tiến, đúng không ạ? Kaizen cũng như là cái phương pháp 5S. Như vậy thì cải tiến chất lượng thì người ta thấy rằng là nó sẽ góp phần nâng cao cái giá trị của khách hàng, nâng cao cái khả năng thỏa mãn của khách hàng thông qua sản phẩm hoặc là thông qua dịch vụ và cải tiến được năng suất cũng như là hiệu quả thông qua cái việc làm tốt hơn, giảm được sai hỏng, sự cố cũng như là những cái sản phẩm, những cái dịch vụ có lỗi và cải tiến linh hoạt cái sự thuận lợi cũng như là cái chu trình của sản xuất. Thế như vậy thì ở đây có một số các cái phương pháp có thể áp dụng để cải tiến chất lượng. Trong đó có một trong những cái phương pháp mà được đề cập đến rất nhiều, đó chính là phương pháp Kaizen. Thế thì người ta thấy rằng là cải tiến chất lượng thì nó là một cái quá trình hoàn thiện liên tục nhằm đạt được những cái kết quả tăng dần. Và đây cũng là triết lý, là phương pháp và là công cụ được biết đến với tên gọi là Kaizen của Nhật Bản. Kaizen ở đây có nghĩa được hiểu tức là thay đổi để làm cho nó tốt hơn. Nó là một cái hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp, trong tổ chức cung ứng dịch vụ nhằm cải tiến, cải thiện không ngừng về các cái yếu tố về môi trường cũng như là điều kiện để làm việc. Và Kaizen thì nó là những cái cải tiến nhỏ được thực hiện từng bước trong một cái giai đoạn dài. Thì cái phương pháp này thì nó ít tốn kém nhưng mà nó mang lại cái hiệu quả cao trong cái hoạt động nâng cao chất lượng công việc, nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như là dịch vụ. Và quan trọng là nó cũng sẽ giúp giảm chi phí hoạt động. Và phương pháp này thì nó được tiếp cận dựa trên quá trình. Và khi các cái quá trình được cải tiến thì người ta cho rằng là cái kết quả nó cũng sẽ được thay đổi ở cái trạng thái là tốt hơn. Và quan điểm cơ bản của Kaizen là những cái hoạt động hiện tại thì luôn có cái cơ hội để cải tiến. Tức là nếu như mà chúng ta tìm tòi thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy có những cái cơ hội hướng để có thể làm cho nó tốt hơn được nữa. Và các cái phương pháp hiện tại thì

0: có thể luôn được cải tiến với những cái nỗ lực tích lũy, những cái cải tiến nhỏ thì sẽ tạo ra một cái sự thay đổi lớn. Và cái phương pháp này thì nó cần thu hút cái sự tham gia của toàn thể người lao động, người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và các cái đối tượng cải tiến của Kaizen thì đó là cải tiến về sản phẩm dịch vụ, giảm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ có lỗi, cải tiến các cái hoạt động cũng như là cải tiến các cái quy trình, thậm chí là người ta có thể cải tiến về mặt phương pháp cũng như là cách thức làm việc, làm cho cái môi trường cũng như là điều kiện làm việc được tốt hơn, rồi cải tiến về năng suất cũng như là cái quan hệ trong công việc và tạo ra một cái cơ hội kinh doanh mới. Nên thì như vậy để thấy là cái đối tượng áp dụng cải tiến của Kaizen khá là đa dạng, đúng không ạ?
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu các phương pháp cải tiến chất lượng. Buổi học sau, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu tiếp nội dung này. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 14 giờ trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, thông qua chương trình để lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
2: Cùng với chương trình gọi tên những vì sao đất nước, năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động qua áp thiện nguyện, cả nước đã góp được 2 tỷ 103 triệu đồng. Khoản tiền thu được này, các tổ chức hội trong cả nước đã hỗ trợ đính chính thông tin 122 bia mộ liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển 193 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tiếp nhận 48 mộ hài cốt liệt sĩ gửi đi giám định ADN, trao tặng 96 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 23 nhà, tặng 127 sổ tiết kiệm và 9.310 xuất quà.
1: Năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Theo kế hoạch, các cấp hội phấn đấu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó, hộ đặt mục tiêu hỗ trợ đính chính thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, đẩy nhanh việc giám định ADN các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ đưa từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Việc phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước gắn với hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh.
2: Năm nay, năm thứ ba, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước gắn với hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính.

0: hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân. Chương trình gọi tên những vị thao đất nước là sự tri ân biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Họ là những vì sao lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc không bao giờ tắt, để đồng bào chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn, gọi tên để nhắc nhở nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Chương trình gọi tên những vì sao đất nước diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mỗi khoản đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Câu chuyện ký ức.
3: Câu chuyện ký ức.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm đã trôi qua, kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng hy sinh, gia đình ông Nguyễn Duy Tuế ở phố Khương Trung, thành phố Hà Nội vẫn chưa thể quên hình ảnh về một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Những câu chuyện, những ký ức về liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng luôn được các thành viên trong gia đình trân trọng.
4: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với ông Nguyễn Duy Tuế, ký ức về người em trai là liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Gia đình ông Tuế có nhiều người tham gia quân ngũ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế sau này, bốn anh em trong gia đình cùng lên đường nhập ngũ. Ngày đất nước thống nhất, ba người may mắn trở về. Chỉ duy nhất người em trai là Nguyễn Duy Thắng mãi mãi không trở lại. Ông Nguyễn Duy Tuế nhớ lại.
5: Trong kháng chiến chống Mỹ và biên giới Tây Nam, bốn anh em tôi đi bộ đội, sau ngày giải phóng thì ba anh em tôi được trở về địa phương sum họp gia đình. Duy còn lại người em trai của tôi là Nguyễn Duy Thắng, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 4 năm 68. Đơn vị cuối cùng đi chiến đấu là C-25B, D-4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, đóng tại Đồng Dù, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Năm 1968, chàng trai Nguyễn Duy Thắng vừa tròn 18 tuổi. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, chàng thanh niên quê lúa đã gác lại những ước mơ còn dang dở để lên đường ra trận. Ký ức về lần gặp cuối cùng giữa hai anh em đến nay vẫn khiến ông Nguyễn Duy Tuế nghẹn ngào.
5: Năm 68, tôi đóng quân tại bên Gia Lâm. Em tôi có đến thăm tôi có một buổi sáng khoảng độ vài tiếng đồng hồ. Rồi sau cái đợt đó đấy thì em tôi đi vào chiến trường ấy thì anh em cũng không được gặp nhau nữa. Đến năm 74 thì mới biết được rằng thông tin là em tôi hy sinh. Trong thời kỳ em tôi đi vào trong chiến trường miền Nam đấy, hai anh em cũng có những cái thông tin thư từ với nhau. Nhưng về sau này do em tôi thuyên chuyển nhiều cho nên là cũng không chấp nối được cái liên lạc đó.
4: Cuộc chiến đã chia cắt những người thân yêu, những lá thư trở thành sợi dây nối liền tình cảm gia đình. Từ hậu phương đến tiền tuyến, từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, hai anh em vẫn động viên nhau qua từng dòng thư ngắn ngủi. Thế rồi những cánh thư cũng dần thưa vắng. Mãi đến năm 1974, khi vẫn còn trong quân ngũ, ông Nguyễn Duy Tuế mới nhận được tin dữ.

0: em tôi lại lên ở với bác, chị ruột của mẹ tôi. Thì em tôi cũng vất vả. Đến lúc tôi đi bộ đội, em tôi chỉ học được hết lớp 7 thôi. Tôi đi bộ đội thì lúc đó là em tôi về ở với bố mẹ tôi, vì bên dưới còn lại 3 em trai nữa, cho nên em tôi phải về thay tôi ở nhà.
1: Chính những gian khó từ tuổi nhỏ đã khiến tình cảm gia đình, tình anh em trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Trong ký ức của người thân, liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng là một chàng trai hiền lành nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát và rất được yêu quý.
0: Mẹ tôi lúc còn sống đấy, mẹ tôi cứ nói rằng trong gia đình thế thì đứa nào cũng khổ, nhưng mà thằng Thắng nó là đứa vất vả nhất. Mà tôi nghĩ rằng đối với chú Thắng là tôi cũng rất thương và cảm thấy chú ấy vất vả lắm. Thay tôi để mà đảm nhận trong cái thời kỳ mà tôi đi bộ đội, chú chưa đi đấy, thì chú có cái trách nhiệm. Các em tôi vẫn thường nhắc, anh ấy hiền lành lắm, nhưng mà rất hoạt bát, rất là lanh lợi. Đối với em tôi thì gia đình có nhiều cái ấn tượng lắm.
1: Liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Anh ngã xuống khi Tổ quốc vẫn còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên ngày hòa bình hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Người ở lại giờ cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Thế nhưng với gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng, vẫn còn một điều day dứt chưa thể nguôi ngoai. Đó là hành trình tìm kiếm nơi yên nghỉ của người con, người em đã hy sinh cho đất nước.
0: Nếu bây giờ mà đưa được hài cốt của em tôi, dù là một nắm đất nhưng mà phải chính xác, thì cũng tọa nguyện với vong linh của bố mẹ tôi và gia đình tôi. Bố mẹ tôi mất đấy, thì mình cũng chăm chối lại anh em cố gắng tìm được hài cốt nó, dù có ít có nhiều cũng đưa về quê hương. Tôi cũng tuổi cao, sức cũng yếu rồi, mong rằng đồng đội, các cơ quan có chức năng cố gắng tìm được cái thông tin gì báo cho tôi đấy, là Nguyễn Duy Tuế, nhà số 3, ngách 211 trên 82, phố Khương Trung, Hà Nội. Số điện thoại của tôi là 0684895744.
1: Ở tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút, ông Nguyễn Duy Tuế vẫn đau đáu hướng về người em trai nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Đó không chỉ là mong mỏi của riêng ông mà còn là tâm nguyện của những người đã khuất trong gia đình. Có những cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, nhưng hành trình tìm đồng đội, đi tìm người thân vẫn chưa bao giờ dừng lại. Và ở đâu đó trên dải đất từng in dấu chân người lính năm xưa, gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được nơi yên nghỉ của anh, để người con của quê hương được trở về với đất mẹ, với quê cha, đất tổ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đất nước đã hòa bình, non sông đã liền một dải, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó. Rất nhiều gia đình vẫn đang khắc khoải tìm kiếm hài cốt người thân. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thư của một số gia đình nhắn tìm phần mộ người thân.
1: Gia đình anh Lã Xuân Bắc ở xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình đã lặn lội ở nhiều nơi để đi tìm hài cốt người thân là liệt sĩ Lã Đức Sáng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
2: Tôi là con trai liệt sĩ Lã Đức Sáng, liệt sĩ Lã Đức Sáu năm 1968, cấp bậc là trung sĩ, chức vụ là tiểu đội phó, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Đơn vị theo giấy báo tử là 29P. Trưa thì tôi cũng ở bên công binh, tôi tìm một số nơi ở miền Trung không thấy. Từ đó đến giờ cũng thôi, cũng không có thời gian, cũng được mẹ tôi cũng yếu. Nếu ai biết thông tin mộ của liệt sĩ Lã Đức Sáng ở đâu thì xin thông tin cho tôi là Lã Xuân Bắc. Số điện thoại là 0977-744-043.
0: Liệt sĩ Nguyễn Sinh Cung, sinh năm 1951, quê quán thôn Đông Nha, xã Liêm Am, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nhập ngũ tháng 12 năm 1967, đi B năm 1968, đơn vị Trung đoàn 20 KB, chức vụ Trung đội trưởng, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1968.

0: 172 tại kênh 3 Vĩnh Thuận, Rạch Giá, Kiên Giang. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Sinh Cung ở đâu, xin báo cho em gái là Nguyễn Thị Thơm, thôn Đông Nha, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0375 905 898.
1: Đã nhiều lần tìm đến nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Vũ vẫn không thể tìm thấy phần hài cốt.
2: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng sinh năm 1934, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đoàn trưởng, đơn vị đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 95 trừ 325, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1969. Tại mặt trận phía Nam quân khu 4, nơi an táng ban đầu là núi Cù Đinh. Những năm qua thì có vài lần cũng vào khu vực ông hy sinh ạ, nhưng mà không thấy. Ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng ở đâu, xin báo cho tôi Nguyễn Văn Vũ, số điện thoại 0979114532.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trình sáng tạo.
4: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
5: Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1990, từng ghi dấu ấn ngay từ phim ngắn Đầu Tay, là đạo diễn của hai phim truyện điện ảnh ra rạp trong cùng một năm, nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Vâng, đó là đôi nét về đạo diễn Đỗ Quốc Trung, nhân vật của chương trình Hành Trình Sáng Tạo ngày hôm nay. Vâng, xin chào đạo diễn Đỗ Quốc Trung và cảm ơn anh đã đến với chương trình.
6: Xin chào quý vị thính giả cũng như là biên tập viên Anh Thư. Chúng rất là vui tham gia chương trình trò chuyện ngày hôm nay.
7: Đạo diễn Đỗ Quốc Trung sinh năm 1990 tại Hà Nội. Thành công từ những phim ngắn như Trực Nhật với Thư Kỳ, Đóng Vào Mở Ra, Người Hộ Tang tạo tiền đề để anh tích lũy nuôi dưỡng ước mơ điện ảnh. Năm 2026, Đỗ Quốc Trung là đạo diễn của hai phim điện ảnh chiếu rạp Con Kể Ba Nghe và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng. Với Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng, đây là phim kinh dị Việt đầu tiên chạm mức doanh thu 200 tỷ đồng.
5: Thưa đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Trực Nhật với Thư Kỳ, phim ngắn Đầu Tay của anh năm 2012, đây có phải là một phần thanh xuân của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hay không?
6: Chắc chắn rồi, bởi vì bộ phim Trực Nhật với Thư Kỳ là một bộ phim được làm vào những cái năm mà Trung tốt nghiệp đại học, những năm tháng mà rất là trong sáng với cuộc đời cũng như là trong sáng với cả điện ảnh, khi mà mình còn rất là nhiều mơ mộng và hoài bão. Đấy là một cái bộ phim mà có rất nhiều những cái kỷ niệm và cũng được khán giả yêu mến vào thời điểm nó ra mắt.
5: Vâng, tính từ phim ngắn Đầu Tay, Trực Nhật với Thư Kỳ năm 2012 đến Con Kể Ba Nghe là phim truyện dài Đầu Tay ra rạp năm 2026. Trong cái quãng thời gian 14 năm đó, quãng thời gian đầy thanh xuân đó thì đã đem đến cho Trung cái sự trưởng thành như thế nào?
6: 14 năm đã trôi qua kể từ khi mà mình thực hiện cái bộ phim ngắn Trực Nhật với Thư Kỳ. Thì đó là một quãng thời gian cũng đủ dài để mình chiêm nghiệm thêm về cuộc sống, để cho mình có được một cái nhìn nhận trưởng thành hơn. Không chỉ là cuộc sống mà là cả cái nghề làm phim và những điều mà mình quan tâm để làm nghề. Những cái bộ phim ngắn trong cái quá trình đó cũng là động lực để cho mình biết rằng là mình có phù hợp với cái nghề làm phim hay không, để mình rút ra được những cái kinh nghiệm và cái bài học để mình có thể làm được một cái cuốn phim dài. Nó cũng giống như là mình đang viết những cái chuyện ngắn. Đến khi mà mình phải viết một cái tiểu thuyết thì nó cần một nội lực, cần một cái sự chuẩn bị công phu hơn để có thể đáp ứng được những cái chờ đợi, những cái kỳ vọng của những cái người yêu thương mình hay là khán giả đại chúng.
5: Và khi mà Con Kể Ba Nghe ra rạp vào đầu năm 2026 thì những người đã biết Trung cũng

0: rất là kỳ vọng, đặt nhiều tin tưởng vào bộ phim. Bên cạnh đó thì cũng có những người biết chung thì rất là hoài nghi, không hiểu rằng anh chàng này sau nhiều thời gian mà có vẻ im hơi lặng tiếng như thế thì anh ta sẽ làm ăn như thế nào đây, phải không ạ? Thế thì đến thời điểm con kể ba nghe ra rạp thì Trung tự nhận thấy rằng mình đã đủ độ chín, chưa chín, tôi dùng ở trong ngoặc kép ạ, có thể là về tuổi đời, cuộc sống, không quá trẻ cũng không quá già để mà có thể có một bộ phim đầu tay, cái chín trong nhìn nhận cuộc sống, chín trong nghề nghiệp ạ.
1: Thực ra cũng rất là khó để mình biết được hoặc là mình tự đánh giá được là mình đã thật sự chín mùi hay chưa để kể một cái bộ phim. Nhưng mà nó là một cái sự thúc đẩy từ bên trong, một tiếng gọi là mình phải kể câu chuyện này. Đây là cái mối quan tâm của mình, đây là một cái sự ám ảnh của mình trong thời gian dài với những cái tâm tư về cái đề tài đó. Nếu mà mình không có làm đấy là mình không ăn ngon được, mình cũng không ngủ ngon được. Cho nên là mình phải làm và mình phải kể, nó có một cái sự thôi thúc rất là lớn. Và mình biết là khi ấy là khi mà mình sẵn sàng để làm bộ phim. Còn có thể ở thời điểm đấy, những cái nhìn nhận của mình, cái độ tuổi của mình nó có thể còn non hơn, hoặc là nó đã hơi già dặn với cái đề tài đấy, thì mình sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó, mà mình chỉ làm phim với đúng những suy nghĩ, những cảm xúc của mình ở thời điểm đó. Cái cảm xúc là một trong những cái thứ rất là quan trọng mà mình phải lắng nghe. Khi mà mình có cái cảm xúc đó thì khán giả mới có được cái cảm xúc giống như mình. Bởi vì là tác giả thì bao giờ mình cũng yêu cái bộ phim nhất, tâm đắc với cả cái câu chuyện đấy nhất. Thì mình mà cảm thấy mình đang giạt rào cái cảm xúc đó thì nên làm cái bộ phim đấy ra.
0: Và vừa rồi thì anh cũng nói rằng là cái khoảng thời gian 14 năm đó thì cũng để lắng nghe xem là mình có phù hợp với nghề làm phim không. Và đến thời điểm này thì anh thấy rằng là câu trả lời mình đã có chưa ạ?
1: Trong 14 năm có những lúc mà mình thấy khó khăn quá, mình cũng trẻ trung và mình nghĩ rằng là hay là mình làm cái nghề gì đấy nó ổn định hơn. Nghề gì đó nó có thể kiếm được thu nhập mà có thể lo được cho gia đình một cách tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cái việc làm phim nó giống như là một định mệnh của mình. Đấy là việc mình làm giỏi nhất rồi, mình cũng chẳng bỏ được đâu. Mình làm này làm kia rồi cuối cùng quay về cái việc mà mình hợp nhất, mình tỏa sáng nhất, mình mạnh nhất. Mình thấy là mọi người cũng yêu thương mình nhất khi mà mình làm cái việc đó. Thì đến thời điểm này mình chắc chắn rằng là cái việc làm phim là một trong những cái công việc mà phù hợp nhất với bản thân mình rồi. Mình sẽ dành nhiều thời gian, 36 tuổi thì nó cũng gần như là một nửa cuộc đời, đi qua một nửa cuộc đời rồi thì mình biết rằng là mình rất là phù hợp với cái công việc này.
2: Minh! Minh! Mày điên cái gì mà đốt nhà vậy hả?
3: Thằng này què á, về nhà nó cứ im im không à. Thật sự anh không hiểu nổi nữa luôn.
4: Trong cùng một năm, Đỗ Quốc Trung trình làng hai phim truyện dài chiếu rạp. Đó là màn ra mắt chưa từng có tiền lệ đối với một đạo diễn trẻ. Ngay từ phim đầu tay, Con kể ba nghe, Đỗ Quốc Trung đã thể hiện một tư duy, một bản lĩnh làm phim. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Lâm, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội nhận xét.
5: Một trong những cái điểm độc đáo ở cái bộ phim này ấy, chính là cái sự kết hợp của hai cái loại hình nghệ thuật, đó là xiếc và điện ảnh. Thì nó tạo nên những cái lợi thế gì? Thì theo tôi, trước hết ấy, đó là cái việc khắc họa nhân vật một cách sâu hơn, giúp cho khán giả có những trải nghiệm, có những cái đồng cảm với lại nhân vật. Nhưng cái thứ hai nữa là bản thân xiếc với lại việc trình diễn bằng hình thể, nó là một cái phương cách ẩn dụ. Xiếc với lại những pha nhào lộn, những cái pha đi trên dây, nó thể hiện cái sự nguy hiểm, cái sự vượt ngưỡng.
4: Con kể ba nghe thuộc thể loại phim tâm lý gia đình với tuyến nhân vật chính là hai cha con một nghệ sĩ xiếc. Vợ qua đời vì một tai nạn nghề nghiệp, ông Thái gả trống nuôi con vất vả mưu sinh đối diện với những hiểm nguy trên sàn diễn. Ở độ tuổi nhạy cảm cần được quan tâm chăm sóc, nhưng cậu bé Minh lại phải đối diện với căn bệnh trầm cảm, ít kết nối được với cha. Theo tiến sĩ Hồ Khánh Vân, phó trưởng khoa, khoa văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim thuyết phục người xem bởi sự chân thực đời thường, tâm lý nhân vật không bị đẩy đến mức cực đoan.
6: Khi mà xem phim của Trung á, cái mà mình rất là thích

0: mà cũng như là mình rất đồng cảm, là một cái cảm giác về cái sự điều hòa, tiết chế và nhìn ở một cái trạng thái của cân bằng. Nó thoát ra những cái ẩn dụ, biểu tượng mà thường cái ngôn ngữ tự sự của điện ảnh hay của văn học hay của các loại hình nghệ thuật nó rất dễ rơi vào cái ẩn dụ, cái biểu tượng đó. Nên mình thích là cái phim nó mang cái chất thật đó, chúng ta sờ chạm và chúng ta thấy được cái con người trong cuộc sống đời thường với những cái nỗi đau, những cái dồn nén mà nhiều khi người ta cứ để nó ở bên trong, không biểu lộ, không nói ra được, không ra hình hài.
1: Con kể ba nghe là lời của những đứa trẻ muốn nói với cha mẹ mình, muốn được yêu thương, được lắng nghe, được đồng hành trong quá trình lớn lên cả về mặt tâm hồn và thể chất. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Cẩm Giang, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho biết, không né tránh căn bệnh trầm cảm ở trẻ em, phim đã xới lên vấn đề mà xã hội và nhiều gia đình còn chưa quan tâm thấu đáo.
2: Trong cái xã hội ở Việt Nam mình, cha mẹ đôi khi có thể thừa nhận và họ có thể chữa bệnh cho con đến cùng những cái căn bệnh khác. Nhưng mà riêng những căn bệnh về tâm lý như vậy thì thường chính bản thân họ cũng không dám đối diện. Khi mà xem cái phim này, ông bố cứ nói là sao mày lại yếu đuối như vậy, mình không được như vậy. Cái câu hỏi đấy nó khiến cho mình có cái cảm giác là có những điều mà tưởng chừng như là nó rất là hiển nhiên, thế nhưng thực ra nó không hiển nhiên một tí nào. Nó chính là những cái định kiến. Và chính những cái định kiến đấy nó khiến cho người ta sẽ không bao giờ đối diện và người ta cũng sẽ không bao giờ thấu hiểu được nhau cũng như là thấu hiểu được mình. Và sẽ không bao giờ giao tiếp được với nhau và thừa nhận nhau, thừa nhận con mình là đang có một cái căn bệnh như vậy hay là thừa nhận chính mình.
1: Không chỉ là một bộ phim về gia đình, về sự kết nối hàn gắn giữa các thế hệ, Con kể ba nghe có thể còn là phép thử giúp chúng ta phần nào chữa lành những tổn thương.
3: Ba lúc nào cũng mạnh mẽ đó. Giá mà ba có thể cảm nhận con, người cảm nhận cái sợi dây chết tình của ba.
4: Thưa đạo diễn Đỗ Quốc Trung, cái khoảng thời gian khó khăn nhất của Trung là khi nào?
5: Cái khoảng thời gian khó khăn nhất đó là cái ngưỡng tuổi 30, khi mà mình gần như là đã rong chơi đủ, không còn gọi là một bạn thanh niên tuổi trẻ nữa. Mình phải có những cái lựa chọn nghiêm túc, lâu dài, thay vì là mỗi thứ mình lại thử một tí. Thì đến một lúc mình phải đưa ra những quyết định về nghề nghiệp, về con đường của mình. Có thể mình chưa được làm, chưa ra cái cuốn phim nào, nhưng mình phải nhìn ra được cái con đường, mình phải quyết định đi theo nó. Thì đấy là giai đoạn khó khăn nhất. Và đấy là cái giai đoạn mà Trung đã quyết định là rời Hà Nội. Và cũng phải xin phép mẹ, là mẹ sẽ ở nhà một mình, lâu lâu mình mới về thăm đấy, và để mình bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Vì ở trong đó thì cái cơ hội để cho một đạo diễn có thể làm được một cái bộ phim thuận lợi hơn, nhiều cái cánh cửa hơn.
4: Với người làm nghệ thuật, cái bệ đỡ nó rất là quan trọng. Thì cái bệ đỡ đó, ngoài chính bản thân mình, kiến thức của mình, cái nhiệt huyết của mình, thì Trung còn có cái bệ đỡ nào khác không cho những cái buổi đầu đó?
5: Rời Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh ở một cái tuổi 30 đấy, khi mà các bạn bè cũng đã đi làm được 8 năm, 10 năm, thậm chí là còn những cái bạn rất là giỏi ở cái tuổi đấy đã bắt đầu mua nhà, mua xe, lập gia đình rồi sinh con, thì mình lại bắt đầu như một cái chàng thanh niên đi học ấy, khởi nghiệp ấy. Nó rất nhiều khó khăn. Nếu mà để nói rằng là mình còn bệ đỡ nào không thì chắc nghĩ đi nghĩ lại không có gì ngoài những cái cuốn phim mà mình đã làm được mọi người ghi nhận. Nó như là một cái động lực ngầm cho mình để mình biết rằng là mình có một chút niềm tin, một chút cơ sở rằng là mình có thể theo được nghề. Mà mình buộc phải làm nhiều hơn, học nhiều hơn, viết nhiều kịch bản hơn, gõ nhiều cánh cửa hơn. Lúc mà mình rất là tuyệt vọng, không tìm được bất kỳ một cái sự gật đầu nào từ các nhà sản xuất. Vì cũng dễ hiểu thôi, mình là một cái người ở một cái vùng văn hóa khác đến để chinh phục khán giả. Trước hết là khán giả miền Nam, khán giả miền Tây. Thì mình bị ngộp trước cái bối cảnh đó. Và mình nhìn lại vào những hành trang của mình là những phim ngắn mình đã làm, đã được khán giả yêu thương, nhận được những cái đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Thì mình nhìn vào đấy để mình tin rằng là mình vẫn có khả năng để đến với các địa hạt này, đến với những cái bộ phim điện ảnh dài. Thì không phải là một cái bệ đỡ nào mà lại là chính những tích lũy của mình, những cái ngọn lửa đam mê tuổi trẻ của mình, lại là những cái mà nâng bước cho mình đi được đến cái ngày mà mình làm được cái phim điện ảnh dài đầu tay.
4: Khi mà bộ phim đầu tay được ra rạp trên toàn quốc, và đặc biệt là những cái tấm poster

0: Cũng được trình bày rất là trang trọng ở những cái rạp chiếu phim ở Hà Nội. Thế thì phản ứng đầu tiên của những người thân của anh, của mẹ, của cha anh là như thế nào? Trung ơi, bố mẹ rất tự hào về con hay là như thế nào? Một câu nói giản dị mình có thể giải tỏa được tất cả những cái xúc động, những cái ghim nén của mình trong bao năm.
1: Thực ra thì có một cái chuyện đấy là khi mà mình đang ở Liên hoan phim Busan năm 2015 đấy thì ba mình đột ngột qua đời. Thế nên là mình gặp rất nhiều những cái khó khăn trong cái chuyện là cố gắng để có thể làm phim trở lại. Thì cái việc mà mình làm cái cuốn phim Con kể ba nghe nó như là tất cả những cái nỗi niềm của mình mà chưa kịp nói với cả ba khi mà ba còn sống thì mình đã thực hiện ở trong cuốn phim. Nó thì đã như một cái sự giải tỏa cho chính bản thân rồi. Và ở cuối phim thì mình có xin nhà sản xuất là để một cái dòng chữ là gửi tặng đến bố mình. Và nhà sản xuất đồng ý. Nó như là một cái cuộc trò chuyện, một cuộc đối thoại giữa mình và linh hồn của bố. Còn với mẹ thì mình biết là mẹ rất là thương mình và đã hy sinh rất là nhiều năm ở nhà một mình, tự chăm sóc sức khỏe, tự phải tìm những cái niềm vui ở cái độ tuổi cũng đã lớn để cho mình có thể đi xa và làm phim. Thế nên là khi mà xem xong phim á, thì hai mẹ con lại không nói chuyện với nhau, dành một cái khoảng không gian để cho mọi người có thể chìm đắm với những cái cảm xúc của mình. Thì mình đã nhìn thấy là mẹ khóc rất là nhiều khi mà xem cái bộ phim. Mình biết là mẹ rất là thương mình và mẹ cũng biết là mình thương mẹ nữa. Và có những cái điều mà không cần phải nói ra bằng lời mà những cái hình ảnh trên phim nó đã trôi trôi cả hai người xem phim và đều biết rằng là mình rất là thương người còn lại ở trong gia đình. Thì đấy là cái cảm xúc khi mà bộ phim Con kể ba nghe ra mắt.
2: Đạo diễn Đỗ Quốc Trung khát vọng kể chuyện bằng hình ảnh. Chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Dạ vâng, thưa anh Đỗ Quốc Trung, với Con kể ba nghe và Phí Phong Quỷ máu rừng thiêng thì cái khoảng thời gian ra mắt giữa hai phim này nó khá là gần nhau. Con kể ba nghe thì là phim đầu tiên ra rạp rồi, nhưng mà để mà ở vai trò của đạo diễn của một trong hai phim này thì đâu là phim đầu tiên ạ?
1: Mỗi cái bộ phim thì nó đều có số phận của nó. Mình là một cái người làm phim thì mình đã phát triển rất là nhiều những kịch bản hoặc là mình cũng đã nhận được những lời mời hợp tác của các nhà sản xuất khác nhau. Bởi suốt một thời gian dài là mình rất nỗ lực để tìm cái cơ hội á. Nhưng mà khi mà mình đã ngày đêm viết, sửa, gặp gỡ, chứng minh năng lực của mình thì đến lúc mà được làm phim thì mọi thứ nó gần như lại đến cùng lúc. Thì mình nhận được những cái lời đề nghị để phát triển dự án và cái tiền đầu tư của nhà sản xuất họ có cũng gần như là cùng lúc. Thì cái phim Phí Phong nó lại được ký kết hợp đồng mà mình đã nhận lời tham gia từ trước khi mình bấm máy cái bộ phim Con kể ba nghe. Nhưng mà vì cái Phí Phong Quỷ máu rừng thiêng là một cái dự án phim mà tương đối là khó và quy mô, thế nên là mình có đề nghị nhà sản xuất là lùi cái lịch quay lại để chờ mình có thể quay xong cái bộ phim Con kể ba nghe và ra mắt cái bộ phim Con kể ba nghe xong thì mình mới có thể tham gia vào Phí Phong. Mọi người cũng đồng ý là chờ mình để mình làm phim Con kể ba nghe trước bởi vì cái quy mô của dự án nó gọn hơn. Nó dẫn đến một cái chuyện là năm 2026 thì gần như là cái trường hợp hy hữu là một đạo diễn đã ra mắt hai phim trong một năm, nhưng mà không phải là do làm quá nhanh mà là mình đã phát triển rất là lâu. Con kể ba nghe cũng làm mất hơn 2 năm nhưng mà cuối cùng nó lại được ra mắt cách nhau chỉ vài tháng thôi.
0: Tôi hiểu không có cái gì là ngẫu nhiên, không có cái gì thành công nào tự đến. Trong một năm mà ra mắt hai phim ở vai trò đạo diễn thì đó cũng là một câu trả lời cho 14 năm của Đỗ Quốc Trung đúng không ạ? Với Con kể ba nghe thì anh tự tay phát triển kịch bản, thế còn với Phí Phong thì sao ạ?
1: Bộ phim Phí Phong là có hai biên kịch tham gia viết chính thức và sau đó mình trên là vai trò đạo diễn thì mình sẽ tiếp nhận và xử lý kịch bản, mình cũng đưa ra các đường hướng để chỉnh sửa và phát triển cái câu chuyện theo như là những suy nghĩ của mình, bởi vì nhất là phong cách của mình là mình phải kể câu chuyện mình hiểu nhất, tin nhất, thì mình cũng thuyết phục nhà sản xuất, thuyết phục biên kịch thậm chí là các diễn viên để mình trình

0: sửa cho cái câu chuyện đó nó được phát triển theo đúng những cái niềm tin của mình và những cái đặt để của mình.
1: Dạ vâng, thưa anh ạ, trong một cái cuộc trò chuyện tọa đàm với các giảng viên cũng như là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, anh có nói một ý rằng anh nhìn thấy mình trong các cái phim của mình, từ cái phim ngắn cho đến những cái phim dài. Ví dụ như ở đây thì nhân vật của anh có cái sự hoang mang đi tìm chính bản thân mình hoặc là bị mắc kẹt ở trong một trạng huống nào đấy. Thì nhìn vào nhân vật để thấy được mình thì thính giả sẽ hình dung một Đỗ Quốc Trung như thế nào? Một chàng trai 36 tuổi, một vị đạo diễn 36 tuổi với những nét tính cách ra sao thưa anh?
0: Thật sự là khó khăn để có thể tự nói về bản thân mình, nhưng mà khi mà mình xem phim á, nó cũng như là một cái sự soi gương, mình cũng phải trung thực để nhìn nhận rằng là mình đã đưa hết bản thân mình đến với khán giả, và nó như kiểu bị lột trần bản thân mình ở trên đó đấy, mình như thế nào thì phim nó sẽ như vậy. Tự mình xem phim thì mình nhận ra là mình cũng có những cái sự thay đổi nhất định theo thời gian, nhưng mà cốt lõi thì mình vẫn thấy mình là một cái người mà hướng thiện và không dám nhận là một cái người tốt, nhưng mà mình mưu cầu cái điều đó. Mình muốn bản thân mình sẽ cố gắng hơn để hướng đến những cái điều nó tử tế, những điều nó thiện lành, nó tốt đẹp, và có thể làm được điều gì nó có ích cho cái cuộc đời này. Bắt đầu từ một cái chàng trai, ở những cái phim đầu tiên mình thấy chàng trai thì có phần hơi rụt rè, yếu đuối nhưng cũng lì. Rồi dần già đó là mình thấy đến một người cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với những điều mà mình mong muốn hoặc là điều mình suy nghĩ và mình tin là đúng. Nhưng điểm chung thì cuối cùng sau tất cả vẫn là một cái người mà yêu cuộc sống, yêu con người xung quanh mình, nhìn thấy cái đẹp của cuộc đời này và hướng thiện. Thì đấy là cái mà mình một cách rất là chân thành mình nhìn thấy ở phía bản thân.
2: Thư Kỳ là diễn viên yêu thích của tôi. Tôi vẽ hình Thư Kỳ và tất cả các cuốn vở mà tôi có. Tuy vậy, nếu một ngày nào đó Thư Kỳ có sang Việt Nam, tôi cũng không chen chúc trong hàng đám lũ ngốc để xin chụp một tấm hình với cô. Thật điên rồ, tại sao lại phải thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài chứ?
3: Năm 2012, phim ngắn Tốt nghiệp trực nhật với Thư Kỳ giúp Đỗ Quốc Trung tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Những phim ngắn tiếp theo của anh cũng đều nhận được các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước. Nhưng phải đến 14 năm sau, anh mới chững chạc xuất hiện với tư cách đạo diễn có phim điện ảnh chiếu rạp. Đây không chỉ là dấu mốc của riêng Đỗ Quốc Trung mà còn là niềm vui của bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Anh Bùi Hồng Nghĩa cho biết, trong lớp đạo diễn điện ảnh K28, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đỗ Quốc Trung là đạo diễn đầu tiên có phim dài ra rạp.
4: Khi mà mình biết là Trung sẽ có một bộ phim ra rạp á, thì trong lòng mình rất là khâm phục và rất là muốn chúc mừng Trung, bởi vì Trung đúng như dự đoán của mình cũng như nhiều bạn học trong lớp là sẽ là người đầu tiên của lớp mình có phim điện ảnh ra rạp và đã là thành sự thật. Nên chúc mừng Trung, 35 tuổi bạn đã có phim điện ảnh đầu tay. Thì đó là một thành công rất là lớn của lớp. Với những người học điện ảnh như chúng mình thì được làm phim rạp là một điều cực kỳ khó khăn.
3: Từ thành công ở phim ngắn đến bắt tay vào dự án phim dài, đó là một khoảng cách, một chặng đường dài, đòi hỏi người làm sáng tạo không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực làm phim. Ở bộ phim đầu tay, Con kể, ba nghe, Đỗ Quốc Trung đã làm việc như một nhà làm phim độc lập, hoàn thiện từ ý tưởng đến kịch bản, gọi vốn đầu tư. Và anh đã thành công khi mời được gương mặt phòng vé Kiều Minh Tuấn tham gia, vừa với tư cách nhà đầu tư, vừa là diễn viên chính. Đây là bước đi rất chủ động, sáng tạo, như nhận xét của nhà báo Đào Anh Vũ, phóng viên tạp chí Thế giới Điện ảnh.
5: Như chúng ta đã biết, với thị trường điện ảnh hiện nay thì đầu tư điện ảnh vẫn là một đầu tư mạo hiểm. Nhà đầu tư phải nhìn thấy một trong những yếu tố khiến cho bộ phim sống được trên thị trường thì họ mới dám đầu tư. Trừ việc mà nhà phim gặp được các nhà đầu tư thiên thần, thì ở đây tôi nghĩ là anh Đỗ Quốc Trung đã có một cái chiến lược rất thông minh. Nhất là anh ấy đã mời được diễn viên Kiều Minh Tuấn. Diễn viên Kiều Minh Tuấn là một trong những diễn viên gần như là hàng đầu của Việt Nam. Và anh ấy cũng có một cái năng lực diễn xuất rất là dồi dào. Nếu kịch bản không chất lượng thì cũng chưa chắc thuyết phục được một ngôi sao như là anh Kiều Minh Tuấn tham gia. Thì tôi nghĩ cái trường hợp của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính là một trong những cái ví dụ điển hình mà rất nhiều các nhà làm phim trẻ sau này nên học hỏi và nên tự tìm cách hài hòa và làm mới mình.
3: Với Con kể, ba nghe và Phí Phong, Quỷ máu rừng thiêng, đạo diễn Đỗ Quốc Trung ghi dấu ấn qua

0: lối làm phim chắc chắn, hướng tới thị trường, hướng tới khán giả đại chúng, song vẫn chú trọng cách biểu đạt giàu ẩn dụ, gợi mở những ngẫm suy. Đó cũng là điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Gia Lâm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cảm thấy tự hào về người học trò của mình.
1: Tôi rất là thán phục cái sức lao động và cách học hỏi của Trung. Nếu mà nói về một cái tư duy điện ảnh, nó cần phải có qua nhiều cái sáng tạo, qua nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, ở một phim dài đầu tay như thế này thì cũng có thể là dự đoán được một cái cách làm phim, có thể gọi là làm cái xu hướng hiện đại này. Nhân cái cơ hội ở đây thì chúng tôi cũng xin bày tỏ cái niềm tự hào của một người thầy đã thấy được người trò của mình trên cái bước đường trưởng thành.
0: Đến với điện ảnh bằng đam mê, thành công với điện ảnh bằng nỗ lực, đó là con đường mà đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã miệt mài tạo dựng cho chính mình.

0: Thưa đạo diễn Đỗ Quốc Trung, thường thì phim đầu tay mà đã thành công nó sẽ là một thuận lợi cho những cái phim sau. Và với Đỗ Quốc Trung thì anh có thấy rằng là mình con đường phía trước của mình sẽ rất là thuận lợi không ạ?
1: Có cái thuận lợi và có cái không. Để mà nói về hành trình phía trước của mình thì sau khi mình đã có được hai cái tác phẩm ra rạp và cũng có được cái ghi nhận của khán giả thì mình nghĩ rằng là cái hành trình tiếp theo nó sẽ thuận lợi hơn cho bản thân mình, dễ thuyết phục các nhà sản xuất hay là các diễn viên, các cái cộng sự giỏi để lên thuyền đi với mình ở những cái chặng tiếp theo. Tuy vậy cái sự khó khăn thì nó cũng lại thêm, bởi vì là thuyền lớn thì sóng lớn, còn rất nhiều việc phải làm. Mình chỉ như là cái người thực hành sáng tạo, mình mới chỉ bắt đầu thôi, hành trình nó còn rất dài và sẽ không phải lúc nào cũng có được cái may mắn được khán giả yêu thương đón nhận. Sẽ có những cái đề tài mà nó kén khán giả hơn, sẽ có những cái dự án nó không thuận lợi được như này. Rồi còn sức khỏe của mình nữa, mình cũng sẽ không còn sung sức được như những cái năm tháng 30 tuổi. Các nhà làm phim trẻ các bạn cũng rất là giỏi và tài năng. Mình hiểu và ý thức được rằng là chất xám, sức sáng tạo nó không phải là một cái thứ mà nó cứ mãi mãi ở đấy. Mình sẽ phải lao động, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn học hỏi để mà trau dồi. Có cái khó và có cái thuận lợi. Chỉ biết là ngay ở thời điểm lúc này mình vẫn còn đang rất yêu điện ảnh và mình sẽ còn làm việc tiếp.
0: Tôi thấy rằng là anh Đỗ Quốc Trung là một đạo diễn mà rất là thận trọng ấy ạ. Luôn luôn có cái sự tính toán trước sau. Nhưng nói gì thì nói, ở độ tuổi ngoài 30 của mình, đây là một cái độ tuổi mà tôi nghĩ rằng là cái năng lực sáng tạo đang rất là tốt. Có phải vì một cái niềm đam mê, một cái mong muốn là phim của mình được tới với khán giả mà anh lựa chọn cái con đường là đi giữa phim nghệ thuật và phim thương mại? Tuy nhiên đây là cái sự phân định có tính tương đối á, và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái hướng đi mà cũng không hề dễ.
1: Đúng là mình có làm thương mại cũng không dễ, mà làm nghệ thuật thuần túy cũng không dễ. Và như là mình lựa chọn đi một con đường đó là làm một cái cây cầu để giảm cái khoảng cách giữa địa hạt nghệ thuật và địa hạt phim giải trí, để cho khán giả có thể tiếp cận được nhiều tác phẩm một cách đa dạng hơn, để hòa giải hai phía thì nó cũng khó. Vậy thì đến một lúc thì mình nhận ra rằng là con đường nào nó cũng khó hết ấy. Mình chọn đứng ở đấy một phần không phải vì mình chọn, mà là mình là cái vị trí đó. Giọng điệu của mình là như vậy, con người của mình là như vậy. Mình nhận ra là có phim của mình ấy chạm được đến rất nhiều khán giả, nhưng cũng có những phim mà khán giả họ không xem được, nhưng lại được giới chuyên môn hoặc những khán giả chuyên nghiệp hay là các liên hoan phim lựa chọn. Cái quá trình mình làm những phim ngắn thì mình đã bắt đầu hiểu mình hơn. Vậy thì đến một lúc mình chỉ cố gắng thật thà với bản thân, kể ra những câu chuyện. Ở đó mình nhận ra rằng là có những thứ khán giả ở cả hai địa hạt có thể xem được, nhưng cũng có thể cả hai cùng không xem được. Và có cả những khán giả ấy, họ không muốn xem những bộ phim quá hàn lâm, quá chúc chắc về họ, nhưng họ cũng không muốn xem những bộ phim mà quá giải trí. Họ muốn tìm kiếm có những cái điều gì nó sâu sắc hơn thì mình có thể phục vụ họ.

0: qua rồi cái tuổi trẻ để mình cố gắng thể hiện cá tính của mình, cố gắng để mình khác biệt, cố gắng để mình là một ai đó. Xã hội hay là cái ngành công nghiệp điện ảnh thì luôn luôn muốn dán nhãn, muốn mình vào một cái bảng nào đó để cho họ dễ sắp xếp. Nhưng thực sự là chưa chắc đã có những thứ như thế nó tồn tại, chỉ là mình là chính mình thôi. Còn ai muốn gọi mình là cái gì thì cũng được.
1: Những cái điều mà đạo diễn Đỗ Quốc Trung vừa nói thì tôi lại có một liên hệ một chút với phim Trực Nhật với Thư Kỳ, mà anh năm 22 tuổi, cái sự trong trẻo trong tâm hồn của Đỗ Quốc Trung nó vẫn còn ở đó, dù rằng là anh có những cái chín chắn, những cái suy nghĩ, có thể có người nói rằng già trước tuổi chẳng hạn, nhưng cái sự trong trẻo nó vẫn còn ở trong đó. Và tôi rất là mong là được tiếp tục gặp cái sự trong trẻo đó trong những cái tác phẩm tiếp theo của anh. Đến đây thì biên tập viên Anh Thư xin được chào tạm biệt và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chúc đạo diễn Đỗ Quốc Trung luôn luôn thành công và luôn luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình trong công việc và trong cuộc sống.
0: Xin cảm ơn buổi trò chuyện rất thú vị với các chị Thư. Xin được chào thính giả của chương trình Hành Trình Sáng Tạo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1945, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ dân phố Vĩnh Châu, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trước đây là thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, quận Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa. Ông Thuận vắng mặt tại đây cư trú từ năm 1974 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Thuận liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Tuyết đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thuận thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984, địa chỉ cư trú cuối cùng 16/2 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà Lệ vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lệ liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc ông Nguyễn Thanh Thành Nam có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2E thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 173,1m², xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều. Thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là ông Lương Mạnh Hiếu, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 12 tháng 4 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh, sinh năm 1959, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sinh năm 1963, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 175m² bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sinh năm 1963, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1984, diện tích nêu trên bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển nhượng cho ông Lương Mạnh Hiếu, sinh năm 1983, diện tích nêu trên bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lương Mạnh Hiếu sử dụng ổn định đến nay, hiện không có tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
5: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, giàn hợp xướng và tốp ca thiếu nhi trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh được tổ chức nhằm chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTV Go, tiếp sóng trên các báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, nền tảng số của báo Nông nghiệp và Môi trường. Tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban sở ngành tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh:
1: Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta do ca sĩ Hồ Trung Dũng, giàn hợp xướng và Túc Ca Thiếu Nhi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 có tiêu đề Từ Đất Mẹ, chương 2 mang tên Tình Yêu Của Biển, chương 3 có tên gọi Vươn Ra Biển Lớn. Chỉ đạo nội dung Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chỉ đạo thực hiện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Thưa quý vị và các bạn, đến với đêm nhạc, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng, nội dung đề cập đến các chủ đề như ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, tình yêu, ngành dầu khí, vân vân. Đó là các bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh, Việt Nam ơi của tác giả Minh Beta, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Mùa xuân đến từ những giếng dầu của nhạc

sĩ Phạm Minh Tuấn, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, các nhóm nhạc, vũ đoàn và tốp ca thiếu nhi như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, nhóm Phương Nam, đoàn múa đương đại, vũ đoàn HT, tốp ca nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, vân vân. Nối tiếp chương trình là liên khúc Hò Biển và Điệu Hò Biển Đêm của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Hoàng Lương do tốp ca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh đã khép lại thành công với âm hưởng vui tươi hào hùng của ca khúc Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn đập sướng và tốc ca nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức trình bày. Có thể nói, đêm nhạc đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu biển đảo và bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài

0: thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1982 và bà Võ Bé Xuân sinh năm 1980 cùng địa chỉ ấp An Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nay ông Hưng và bà Xuân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Huỳnh Thị Phượng sinh năm 1980. Tòa án sẽ tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nhận, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Hưng và bà Võ Bé Xuân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, bị đơn ông Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1974, nơi cư trú số 110 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 13, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nay tòa án thông báo cho ông Nguyễn Tấn Hoàng đang ở đâu, yêu cầu ông đến Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Nguyễn Tấn Hoàng không đến hoặc không có văn bản gửi về tòa án, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Phạm Đình Dũng sinh năm 1957, địa chỉ cư trú cuối cùng 125/26 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc bà Phạm Thị Ái Kiều có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Đình Dũng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 13 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế, giữ nguyên đơn ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1956, địa chỉ khu 3 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng, bị đơn anh Nguyễn Hồng Tuấn, sinh năm 1977, địa chỉ tổ 4 thôn Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Hồng Dương, sinh năm 1983, địa chỉ tổ 4 thôn Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Hồng Mạnh, sinh năm 1986, địa chỉ 14/11A, tổ 4 KB6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Nay tòa án thông báo cho các anh Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Hồng Mạnh phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 13 Hải Phòng để trình bày ý kiến quan điểm về việc ông Nguyễn Văn Lập khởi kiện yêu cầu tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số IN072093 do Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang cấp mang tên ông Nguyễn Hồng Quang và bà Bùi Thị Ngoan, tại thửa đất số 102 tờ bản đồ số 19, diện tích 71,2 m² ở khu 4 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng. Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất số 102 tờ bản đồ số 19, diện tích 71,2 m² ở khu 4 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng và tài sản trên đất theo quy định pháp luật. Anh Nguyễn Hồng Tuấn, anh Nguyễn Hồng Dương và anh Nguyễn Hồng Mạnh đến tham gia phiên tòa xét xử vụ án vào lúc 7 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần tiếp theo vào lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 7 năm 2026. Nếu các anh Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Hồng Dương và Nguyễn Hồng Mạnh không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1980 với bị đơn bà Lê Thị Huỳnh Trâm sinh năm 1985, địa chỉ khu vực 4 thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 1958, địa chỉ trước xác nhập xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, và ông Lê Chí Thành sinh năm 1952, địa chỉ trước xác nhập 148B, khu vực 2, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nhận, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7.

0: năm 2026 tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Lê Chí Thành không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữ nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1994, địa chỉ khu phố Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nay là xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, bị đơn bà Phan Thị Yến Oanh, sinh năm 1975, địa chỉ số 214/2 ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nay là xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Hiện nay bà Phan Thị Yến Oanh đang ở đâu? Yêu cầu liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phan Thị Yến Oanh không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên qua, giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, hội nhập quốc tế và cạnh tranh về chất lượng, thì cơ chế xét công nhận và bổ nhiệm các chức danh này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới. Và thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Và một trong những điểm đáng chú ý là định hướng trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm đội ngũ giáo sư và phó giáo sư, đi cùng với trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Đây được xem là một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý học thuật, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi. Vậy các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ đến đâu trong việc xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư? Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng hạ chuẩn, lợi ích nhóm hay là lạm phát chức danh này? Để cùng phân tích sâu hơn về vấn đề này, chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Cán bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý vị khán giả.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua với hai cấp là cấp cơ sở và cấp nhà nước. Theo đó thì trình tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn và từ xét duyệt hồ sơ đến đánh giá chuyên môn bởi hội đồng thẩm định.
6: Theo quy định hiện hành, để được công nhận là giáo sư, phó giáo sư, ngoài tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tham gia đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh, có các công bố quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.
7: Sau khi ứng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Giáo sư Cơ sở sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của ứng viên. Nếu được thông qua tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở, thì Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của Hội đồng Giáo sư Cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
6: Tiếp đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thảo luận công khai dân chủ về kết quả thẩm định hồ sơ và việc tổ chức xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
7: Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sẽ được công nhận chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và sử dụng chức danh này trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành rất là nhiều thập niên qua. Vậy tại sao thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định nghiên cứu, thay đổi, mang tính chất đột phá theo hướng là giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này cho các cơ sở giáo dục đại học? Và những hạn chế hay là những yêu cầu thực tiễn nào để chúng ta thúc đẩy việc đổi mới này thưa ông?
5: Vâng, cũng cần phải nói thêm một chút về cái việc lịch sử xét phong học hàm hay là công nhận chức danh giáo sư, phó sư của nước ta kể từ năm 1976 trở lại đây. Là sau khi đất nước được thống nhất thì năm 1976 thì Hội đồng Chính phủ có ban hành quyết định về cái việc là xét phong học hàm giáo sư cho những nhà khoa học và những người có công hiến đối với sự nghiệp giáo dục.

0: Và từ năm 76 cho đến năm 1900 đến năm 2008 thì chúng ta thực hiện là phong học hàm và giáo sư là một loại học hàm.
1: Vâng.
0: Nhưng sau năm 2008 thì thực hiện cái việc là bổ nhiệm chức danh khoa học và giáo sư phó sư được trở thành một cái chức danh khoa học. Và đặc biệt là năm 2018 trở lại đây thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 37 quy định về tiêu chuẩn điều kiện quy thủ tục để bổ nhiệm giáo sư phó sư. Và từ đó đến nay thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái quyết định 37 là đã tiệm cận với các cái tiêu chuẩn quốc tế cũng như là bước đầu đã giao quyền tự chủ cho các trường đại học. Và thực hiện hai bước là hội đồng giáo sư nhà nước sẽ công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư phó sư, sau đó thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ bổ nhiệm chức danh này trong nhà trường. Thì qua cái việc thực hiện như vậy thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái lực lượng cán bộ khoa học đầu đàn và có rất nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà cũng như là sự quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì tình hình cũng có nhiều thay đổi. Trước hết là năm 2025 là Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 71 về các cái chính sách đột phá trong giáo dục, thì có quy định rằng là hoàn thiện các cái tiêu chuẩn, quy định về tiêu chuẩn biên chế, điều kiện quy trình bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư, và trên cơ sở đó thì giao cho các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp tự thực hiện cái việc bổ nhiệm. Và cụ thể hóa cái nghị quyết 71 thì tại luật giáo dục đại học năm 2025, tức là luật số 125, cũng có quy định là giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm giáo sư phó giáo sư và giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư. Thì đấy về mặt căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý là chúng ta đã có đầy đủ. Mặt khác chúng ta cũng thấy là qua những năm đổi mới thì hiện nay thì cái năng lực tự chủ của các trường đại học hiện và cái năng lực quản trị của các trường đại học hiện nay đã có một cái bước tiến rất là dài và cũng đã tiệm cận quốc tế. Và việc mà giao cho các trường tự chủ trong công tác bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư thì có thể nói tại thời điểm này là cũng đã chín muồi và có thể giao để các trường chủ động trong việc này.
1: Như tiến sĩ Vũ Minh Đức vừa nhấn mạnh thì trọng tâm lớn nhất của luật đổi mới lần này đó là thay đổi mô hình xét chọn theo hướng là tiếp cận hiện đại, đó là phân cấp triệt để cho các cơ sở giáo dục đại học. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái phân cấp này như thế nào thưa ông?
0: Về nguyên tắc thì chúng tôi cũng đang dự kiến là trong cái quy định mới đây về mới về xét và bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư thì sẽ giao quyền chủ động cho các nhà trường. Trong đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu. Và trên cơ sở cái quy định tối thiểu của Bộ thì các nhà trường sẽ xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nó phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường cũng như định hướng khoa học của nhà trường. Thứ hai là các nhà trường quyết định cái số lượng giáo sư phó sư gắn với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Và có nhu cầu được tới đâu thì cơ sở sẽ công khai cái số lượng giáo sư phó sư cần được bổ nhiệm để mà xét và bổ nhiệm và hướng đến việc là cạnh tranh trong cái việc bổ nhiệm.
1: Cái việc mà trao quyền tự chủ này nó sẽ tạo ra cái sự linh hoạt, chủ động như thế nào cho các cơ sở giáo dục đại học thưa?
0: Trước hết là về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư thì do các trường quyết định trên cái đề án vị trí việc làm. Và nhu cầu bổ nhiệm tới đâu thì nhà trường tự quyết định và công khai cái chỉ tiêu ấy để mà trước khi xem xét bổ nhiệm. Cái thứ hai là nhà trường được tự chủ trong việc là quy định các cái tiêu chuẩn nhưng không được thấp hơn cái tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và trên cơ sở với cái những định hướng của nhà trường cũng như định hướng của từng ngành thì nhà trường hoàn toàn có thể quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn của Bộ. Và cái thứ ba là linh hoạt là trong cái việc là xem xét bổ nhiệm và trong quá trình sau khi đã bổ nhiệm, cơ sở giáo dục có thể đánh giá cái hiệu suất công tác của các giáo sư, phó sư sau khi bổ nhiệm và có thể thực hiện quy trình miễn nhiệm nếu như không đáp ứng cái yêu cầu cũng như là cái nhiệm vụ mà giáo sư, phó sư khi bổ nhiệm đã được nhà trường giao cho.
1: Vậy thì có một câu hỏi đặt ra thế này, khi mà quyền tự chủ được trao về cho các trường thì xã hội cũng như cộng đồng khoa học rất là quan tâm cái câu chuyện rằng là vậy thì cái thước đo hay là quy chuẩn, vậy thì thước đo hay là bộ tiêu chí nào dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng như thế nào và nó dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản như thế nào thưa ông?
0: Như tôi nói ở trên là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành cái khung tối thiểu cho các tiêu chí tiêu chuẩn để bồi xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thì Bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt đội ngũ, phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của Bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của Bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục Đào tạo rất là nhấn mạnh và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vâng. Vậy thì thưa ông, nhìn ra thế giới thì giống như là các nước Mỹ hay là Anh hay là Đức thì việc bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư hoàn toàn là quyền tự chủ của các trường dựa trên cái năng lực nghiên cứu và giảng dạy của họ. Vậy thì cách thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo

0: dự kiến triển khai trong thời gian tới đây thì có những cái điểm tương đồng và khác biệt mang tính chất đặc thù Việt Nam như thế nào để chúng ta vừa tiệm cận quốc tế nhưng đồng thời cũng giữ được vai trò quản lý của nhà nước?
1: Trong quá trình xây dựng các cái quy định mới thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc mà bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở các trường đại học ở trên thế giới thì cũng rất nhiều cái mô hình khác nhau. Và nhưng mà về cơ bản là họ giao quyền chủ động cho các nhà trường, các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi thiết kế là vừa đảm bảo cái việc quyền chủ động của các cơ sở giáo dục tiến tới tự chủ toàn diện, nhưng cũng một mặt khác vẫn phải đảm bảo cái quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này. Chính vì vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo thiết kế theo hai cái tạm gọi là công đoạn. Cái thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về cái sàn tiêu chuẩn tối thiểu đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư để đảm bảo cái mặt bằng chung giáo sư, phó sư trong cả nước và có thể chuyển đổi từ cơ sở giáo dục đại học này sang cơ sở giáo dục đại học khác một cách thuận lợi. Cái thứ hai là các nhà trường thì quy định cái tiêu chuẩn cụ thể nó phù hợp với cái yêu cầu phát triển của nhà trường và khuyến khích là quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với cái tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Và chúng tôi cũng mong muốn là với chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ gắn liền với cơ sở giáo dục đại học, tức là giáo sư của trường A hay giáo sư của trường B thì về mặt bằng chung là được theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng chất lượng và danh tiếng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn tiêu chí của các cơ sở giáo dục đại học quy định ở trên cái mức chuẩn so với cái mức chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Như vậy là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành những cái quy định chung, cơ sở giáo dục đại học sẽ được quyền chủ động quy định chi tiết tiêu chuẩn ra sao để bám sát vào cái điều kiện thực tế và cái chiến lược riêng của từng trường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn đặt sâu hơn cái câu hỏi này là liệu điều này có dẫn đến một cái sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo sư hay là phó giáo sư giữa trường A hay là trường B, và làm sao để đảm bảo các trường là không hạ chuẩn cái tiêu chí về giáo sư và phó giáo sư thôi?
1: Khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sàn chuẩn thì tôi tin rằng là các trường sẽ không thể hạ dây chuẩn, vì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, sẽ giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện cũng như là thanh tra kiểm tra sau cái kiểm tra sau khi mà các trường bổ nhiệm, cho nên là cái khả năng thấp hơn chuẩn là sẽ không có. Tuy nhiên khi cái quy định ở cao hơn chuẩn thì cũng sẽ có tình trạng là trường này quy định cao hơn so với trường khác, chuyện này cũng là bình thường và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái danh tiếng cũng như là chất lượng của đội ngũ của từng nhà trường. Và tôi tin rằng cũng giống như là trên thế giới có những cái trường ví dụ như đại học Harvard chẳng hạn thì chức danh giáo sư của họ với cái danh tiếng rất là cao so với các cái trường khác. Thì đối với Việt Nam chúng tôi cũng mong muốn là với một cái quy định như vậy cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt chất lượng giữa các trường với nhau để khẳng định cái uy tín học thuật của từng trường.
0: Quy định hiện nay thì hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì đưa ra một cái bộ tiêu chí chung để mà xét duyệt, và các ứng viên nếu mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó thì sẽ được bổ nhiệm, đúng không ạ? Ở đây thì khi mà chúng ta giao quyền về cho các cơ sở giáo dục đại học, liệu các cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ cái chỉ tiêu số lượng giáo sư hay phó giáo sư hay không cho từng ngành hay là chương trình đào tạo, và việc xác định chỉ tiêu hay là cái số lượng phó giáo sư hay là giáo sư sẽ được căn cứ như thế nào để tránh tình trạng gọi là lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư?
1: Về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư ở các trường thì do các trường quyết định, nhưng mà dựa trên 3 cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, và chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ quy định một cái tỷ lệ nhất định là giáo sư, phó giáo sư chỉ chiếm một cái tỷ lệ nhất định ở trong cái tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ. Giáo sư thì cũng quy định một cái tỷ lệ nhất định trong cái số những giảng viên có chức danh phó giáo sư. Và cái tỷ lệ này thì hiện nay thì Bộ cũng đang xin tham vấn ý kiến của các nhà trường để làm sao lựa chọn một cái tỷ lệ nó hợp lý. Vừa là đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái cơ hội phát triển cho các nhà khoa học trẻ. Thì đây là cái tiêu chí thứ nhất là liên quan đến cái số lượng người có trình độ tiến sĩ và người có chức danh phó giáo sư. Tiêu chí thứ hai là năng lực về đào tạo nghiên cứu sinh, đào tạo sau đại học, thì cũng là một trong những cái tiêu chí mà Bộ sẽ quy định với những cái trường mà có cái tỷ trọng và nghiên cứu sinh, đào tạo nghiên cứu sinh lớn thì sẽ được có cái tỷ trọng lớn hơn. Đối với cái trường mà có tỷ trọng đào tạo nghiên cứu sinh thấp thì sẽ có cái tỷ lệ thấp hơn. Và thứ ba là cái năng lực nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học nào có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có nhiều cái công trình khoa học thì có thể được quy định cái tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư cao hơn so với những trường mà có năng lực nghiên cứu khoa học thấp hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức. Và thưa quý vị và các bạn, khi việc xét công nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được giao về cho các cơ sở giáo dục, thì làm thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình trường đại học, và làm thế nào để kiểm soát chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng hoặc là lo ngại về lợi ích nhóm trong quá trình xét bổ nhiệm? Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, thì chúng tôi đã nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Thưa ông, lâu nay thì trong tâm lý xã hội thì đôi khi thì vẫn có một cái sự so sánh ngầm về chất lượng giữa đội ngũ giảng viên trường công và trường tư. Vậy thì khi mà trao quyền xét duyệt giáo sư và phó giáo sư về cho cơ sở ấy, thì làm thế nào để đảm bảo một ứng viên ở trường ngoài công lập được đánh giá công bằng và không bị xem nhẹ hơn so với một ứng viên của trường công, thưa thầy?
1: Theo tôi thì công bằng không nằm ở loại hình trường nơi mà ứng viên công tác. Cái công bằng ấy nằm ở cái năng lực thực tế khi chúng ta xét cái chuẩn đạt về giáo sư, phó giáo sư khi mà bổ nhiệm cái chức danh này. Điểm mấu chốt ấy, tất cả các ứng viên dù ở trường công hay trường tư đều phải đáp ứng cùng một chuẩn tối thiểu về học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi chúng ta đã có chung thước đo về cái năng lực này có thể thể hiện qua các cái công bố quốc tế, cái năng lực giảng dạy, các cái đóng góp thực tiễn thì việc đánh giá giữa cái ứng viên ở trường công và trường tư thì sẽ trên cùng một cái khung và sẽ công bằng. Ngoài ra thì chúng ta xem xét trên hồ sơ học thuật, cái kinh nghiệm và đóng góp thực tế của ứng viên chứ chúng ta không đánh giá dựa trên cái đơn vị mà ứng viên đang công tác hoặc là sẽ được bổ nhiệm ở cái đơn vị mới.
0: Vâng, thưa ông, dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành một cái khung tiêu chuẩn tối thiểu để áp dụng chung. Đối với các trường ngoài công lập thì ông nghĩ rằng là các trường có tự tin rằng cái nguồn lực và cái năng lực nghiên cứu của mình có thể đáp ứng tốt cái khung này không ạ?
1: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Thứ nhất, cái việc trao quyền tự chủ là cái bước đi tất yếu và phù hợp với cái xu hướng quốc tế. Cái khung tiêu chuẩn về năng lực học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành không phải là cái rào cản, mà thực tế nó sẽ là một cái đòn bẩy để các trường ngoài công lập chuyên nghiệp hóa cái hệ thống quản trị nhân lực giảng dạy nghiên cứu của mình. Và theo tôi thì đây chính là cơ hội để các trường ngoài công lập khẳng định chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của mình. Và cũng vì vậy nên tôi tin tưởng là các trường sẽ coi đây là cái lộ trình bắt buộc để xây dựng uy tín học tập thực thế cho các trường ngoài công lập trong cái cộng đồng giáo dục đại học của chúng ta và trên quốc tế.
0: Vâng, thưa giáo sư Hồ Đắc Lộc ạ, để nâng cao thứ hạng và uy tín nhằm tuyển sinh thì các trường hoàn toàn có thể có một cái động lực để mà bổ nhiệm ồ ạt giáo sư và phó giáo sư. Vậy ông có cho rằng là cần có quy định về chỉ tiêu hoặc là cái tiêu chí cụ thể nào để mà tránh lạm phát giáo sư và phó giáo sư ạ?
1: Cái rủi ro về lạm phát ấy, vì cái mục tiêu ranking ấy thì cần phải được có các cái lớp bảo vệ. Ví dụ như đầu tiên có thể là cái quy định về hạn mức của các cái cơ sở giáo dục đại học dựa trên các cái tiêu chí về giảng viên này, bậc đào tạo hoặc là quy mô đào tạo hoặc là cái chiến lược định hướng nghiên cứu của từng trường. Điều số 2 quan trọng ấy là cái giám sát của cộng đồng học thuật, bởi vì là chúng ta cần phải minh bạch và công khai các cái hồ sơ ứng viên khi được bổ nhiệm. Thì cái giám sát của cộng đồng học thuật ấy, tôi tin rằng là khi mà mọi quyết định được công khai và minh bạch ấy, cái chất lượng của nó sẽ được đảm bảo hơn là bất kỳ quy trình xét duyệt tập trung nào. Ngoài ra thì chúng ta vẫn cần cái sự hậu kiểm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét đánh giá kết quả bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các cơ sở giáo dục đại học. Có cái sự kết hợp này thì cái uy tín của hệ thống giáo dục đại học chung của Việt Nam chúng ta mới được bảo vệ và được tôn trọng. Và cái điều này cũng giúp chúng ta tránh được cái vấn đề về lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư vì các cái mục tiêu khác ngoài đào tạo và nghiên cứu. Theo tôi chúng ta cũng cần làm rõ cái nhận thức không những ở trong hệ thống và ngoài xã hội là cái việc tách bạch rõ giữa cái danh hiệu và cái vị trí việc làm. Một cơ sở giáo dục đại học ấy chỉ cần thiết bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư khi có cái vị trí việc làm thực tế để những cái người được bổ nhiệm người ta có cái điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ của mình tốt nhất, đóng góp chung với sự phát triển của xã hội.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những quan điểm vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe quan điểm và góc nhìn và kể cả những đề xuất của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ, rõ ràng ở đây thì tự chủ phải luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Và có một cụm từ rất đáng chú ý trong định hướng lần này, đó là đặt liêm chính khoa học lên hàng đầu. Vậy thưa ông, các quy định mới sẽ kiểm soát và siết chặt vấn đề đạo đức học thuật và chống đạo văn hay là gian lận công bố quốc tế như thế nào để bảo vệ giá trị đích thực của các chức danh giáo sư và phó giáo sư ạ?
2: Trong quá trình xây dựng các quy định mới thì Bộ Giáo dục Đào tạo đặc biệt coi trọng cái liêm chính học thuật, và đây coi như là một cái nguyên tắc bất di bất dịch trong cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Và cũng các cái hành vi gian lận trong học thuật như là đạo văn, như là trục lợi trong công bố khoa học thì sẽ bị loại khỏi cái môi trường giáo dục đại học. Thì đây là một trong những cái yêu cầu. Thế bây giờ để thực hiện được cái việc như thế thì cái quan trọng nhất đấy chính là cái quy trình công khai minh bạch tất cả. Thế thì các cái hồ sơ khoa học của các ứng viên cũng như là hồ sơ khoa học của các thành viên hội đồng sẽ được công khai ở mức độ phù hợp. Vì là cái này chúng ta cũng phải tuân thủ cái quy định về cái luật bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Cho nên là những cái công trình này sẽ được công bố công khai để cho xã hội cũng có cái giám sát, rồi cộng đồng khoa học cũng có cái giám sát đối với các cái công trình, các cái nghiên cứu của ứng viên. Thứ hai là tất cả các thành viên của hội đồng, rồi người phản biện các cái hồ sơ của các ứng viên này đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý về những cái nhận xét cũng như là cái đánh giá của mình khi mà xem xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Cái thứ ba là người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác này.
0: Vâng.
2: Và nếu như mà để vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Vâng.
2: Từ chuyện là xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự, nếu như mà có cái dấu hiệu vi phạm mà nghiêm trọng thì vâng, có thể phải xử lý như vậy. Đối với cơ sở giáo dục cũng phải thực hiện cái nguyên tắc là phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trước xã hội.
0: Vâng.
2: Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật, có thể bị cấm, không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư trong những năm tiếp theo.
0: Vâng.
2: Có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn.
0: Vâng.
2: Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.
0: Vâng.
2: Thế và nếu mà đã được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư mà vẫn phát hiện ra có những cái hành vi gian lận, vâng, rồi vi phạm liêm chính học thuật thì sẽ bị miễn nhiệm và cũng phải chịu việc xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tôi hiểu rằng là thay vì tiền kiểm rất là ngặt nghèo đúng không ạ, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới kiến tạo cái cơ chế hậu kiểm,
2: vâng,
0: chặt chẽ đúng không ạ? Và ông có thể phân tích cụ thể hơn nữa là cái cơ chế hậu kiểm như này dự kiến nó sẽ vận hành như thế nào ạ?
2: Đối với cơ chế hậu kiểm thì trên cơ sở cái quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sản chuẩn thì Bộ Giáo dục Đào tạo chủ yếu sẽ xem xét giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện ở các đơn vị mà không can thiệp sâu vào mặt chuyên môn đối với từng cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm toàn diện về cái việc mà xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của cơ sở mình, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Thì chúng tôi rất là nhấn mạnh cái vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là các cái thành viên hội đồng trong cái quá trình xem xét. Thế còn Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ theo dõi cái quá trình tổ chức thực hiện và giải quyết cái khiếu nại khi có vấn đề phản ánh từ cộng đồng, từ xã hội hoặc là từ những người dân về những cái quá trình mà xem xét bổ nhiệm ở các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở đó thì sẽ có cái xử lý.
0: Thưa ông, là cũng có ý kiến đề xuất cho rằng là chức danh giáo sư và phó giáo sư do trường bổ nhiệm cũng chỉ nên có một cái giá trị theo nhiệm kỳ, ví dụ như nhiệm kỳ 3 năm hoặc là một nhiệm kỳ 5 năm chẳng hạn, gắn với một cái vị trí việc làm thay vì có giá trị lâu dài như một học hàm truyền thống. Thì ông nghĩ sao với cái một đề xuất này thôi?
2: Khi mà quy định giáo sư, phó giáo sư mà có thời hạn ấy, từ 3 đến 5 năm như một số ý kiến đã nêu ấy, thì nó cũng tạo ra cái tác động tiêu cực.
0: Được.
2: Ví dụ như là cái tâm lý bất an của đội ngũ giáo sư, phó sư không biết là sau 3 năm hay 5 năm nữa thì mình còn ở vị trí nữa không. Thế thì trong cái dự thảo mới thì chúng tôi dự kiến là đối với chức danh giáo sư, phó sư thì sẽ không quy định thời hạn, nhưng mà định kỳ từ 3 đến 5 năm thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn phải đánh giá cái hiệu suất đào tạo và nghiên cứu khoa học của ứng viên của các giáo sư, phó sư đã được bổ nhiệm. Và nếu không đáp ứng được yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học có quyền là không bổ nhiệm hoặc là miễn nhiệm đối với những ứng viên, những giáo sư, phó sư không đáp ứng được yêu cầu.
0: Vâng. Như vậy là cũng có một cái sự linh hoạt đúng
2: không?
0: Vâng,
2: có cơ chế để.
0: Vậy thì để chủ trương mang tính bước ngoặt quan trọng này thành công và tạo được cái niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học thì theo ông thì cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì thưa ông?
2: Vâng. Theo tôi thì để cái quy định này của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả thì trước hết là trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đăng cái dự thảo thông tư này trên hệ thống thông tin điện tử và xin ý kiến thì các nhà trường phải tổ chức nghiên cứu,
0: vâng,
2: đóng góp ý kiến một cách thực chất và vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam. Và các nhà trường phải có trách nhiệm trong cái việc góp ý đối với cái dự thảo thông tư này. Cái thứ hai là các nhà trường phải chuẩn bị cái việc xây dựng cho mình cái chiến lược phát triển đội ngũ, trong đó có cái kế hoạch dài hạn, việc xác định cái chỉ tiêu bổ nhiệm giáo sư, phó sư hàng năm cho từng ngành hay từng nhóm ngành. Trên cơ sở đó thì có cái kế hoạch dài hạn để mà xây dựng cái đội ngũ. Đồng thời phải xây dựng cái tiêu chí nó phù hợp với cái chiến lược phát triển của nhà trường về mặt khoa học cũng như về mặt đào tạo, để cái tiêu chí tiêu chuẩn ấy không thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và cũng đảm bảo được cái chất lượng học thuật của các nhà trường. Vấn đề thứ ba rất quan trọng đấy là các nhà trường phải xây dựng cái quy trình nội bộ để đảm bảo rằng cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đồng thời đảm bảo chất lượng, cũng như ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của người học, ý kiến của các thành viên hội đồng phải được tôn trọng và phải được thực hiện một cách đầy đủ. Một cái ý nữa chúng tôi mong muốn là các nhà trường phải công khai minh bạch tất cả cái quá trình cũng như là các cái hồ sơ về khoa học của các ứng viên để xã hội có thể có cái giám sát và chịu trách nhiệm giải trình, đặc biệt là vấn đề nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với cái công việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư này.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Và thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức trong chương trình ngày hôm nay thì cho thấy một cái việc đổi mới cơ chế về bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư không đơn thuần là thay đổi một quy trình hành chính mà là bước đi quan trọng nhằm xây dựng một môi trường học thuật hiện đại và đề cao năng lực thực chất và trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học, đồng nghĩa với việc đặt niềm tin vào các cơ sở giáo dục, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những cơ chế giám sát minh bạch, những chuẩn mực học thuật nghiêm ngặt và một cái văn hóa chất lượng được xây dựng từ bên trong của mỗi cơ sở đào tạo. Khi tự chủ đi cùng với trách nhiệm thì chức danh giáo sư và phó giáo sư mới thực sự trở thành biểu tượng của uy tín khoa học, có năng lực cống hiến và được xã hội trân trọng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
4: Mua một mà được hai là sao anh?
5: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu.
4: Mua một được hai, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2A tờ bản đồ số 40 thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 179,1 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Trần Trung Triệu, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m² vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 225 m², ngang 5 m, dài 45 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, ông Hoàng Khánh Hưng, sinh năm 1974, chuyển nhượng lại cho ông Trần Trung Triệu, sinh năm 1974, và bà Vũ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1974, phần diện tích 150 m², dài 30 m, ngang 5 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Trần Trung Triệu và bà Vũ Thị Thanh Hoa sử dụng đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
7: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2F thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 712,9 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều. Thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Bá Thành, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 6 năm 2007, bà Võ Thị Kim Anh chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1971, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 700 m². Ông Nguyễn Bá Thành sử dụng ổn định đến nay, hiện không có tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555, hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, tập trung vào chiều tối và đêm. Cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trung Bộ nắng nóng kéo dài. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 27 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ phao bơi hoặc cho trẻ vui chơi ở khu vực đông người là đã có thể yên tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít tai nạn dưới nước xảy ra chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung. Vậy cha mẹ cần lưu ý những gì để giảm thiểu rủi ro cho trẻ khi vui chơi dưới nước? Bác sĩ Hoàng Văn Cường, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing tư vấn.
5: Trước khi xuống nước, hãy dành 1-2 phút để đánh giá những cái điểm an toàn. Và đặc biệt là không được phép tự ý thực hiện những cái điều mà không cho phép tại địa điểm du lịch. Bởi vì ban tổ chức du lịch họ đã biết được là ở cái vùng nước này đang có những nguy cơ nguy hiểm thì mình tuyệt đối không được đến cái vùng đó. Hạn chế vừa trông con lại vừa sử dụng điện thoại hoặc là quên mất rằng là mình đang để ý con. Thường xuyên kiểm tra hay là quan sát những dấu hiệu kiệt sức của trẻ như là lạnh quá này, nóng quá này, da mồ hôi này, đỏ mặt này, rét run lên này, hoặc là nổi mẩn ngứa này. Không để trẻ nhảy từ phao xuống nước bởi vì trẻ sẽ đẩy phao ra và có thể nhảy vào những thành bể rất nguy hiểm. Và một điều rất quan trọng nữa là không được chủ quan, rời mắt khỏi trẻ.
3: Từ ngày 1/7/2026, luật hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi chính thức có hiệu lực. Theo đó, hãng hàng không phải chủ động thông báo xin lỗi hành khách và thực hiện nghĩa vụ phục vụ phù hợp với thời gian chờ đợi, bao gồm bố trí ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại khi cần thiết. Trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm kéo dài hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển do lỗi của hãng, doanh nghiệp phải hoàn trả tiền vé hoặc đổi hành trình theo yêu cầu của hành khách. Ngoài ra, hành khách còn được nhận khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định hiện hành.
4: Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định về hồ sơ công bố và thành phần sản phẩm. Danh sách thu hồi có nhiều mặt hàng quen thuộc như sữa rửa mặt Hada Labo, kem chống nắng Asena và kem đánh răng Orcofest. Các doanh nghiệp liên quan phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 7. Theo cơ quan quản lý, nhiều đơn vị không cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin sản

0: phẩm, gây khó khăn cho việc kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và đánh giá độ an toàn. Một số sản phẩm còn có thành phần thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mới về quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất dành cho quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân khai thác các vị trí quảng cáo trên đất công phải thực hiện thông qua đấu giá hoặc đấu thầu công khai, bảo đảm minh bạch và chống thất thoát ngân sách. Các vị trí quảng cáo được quy hoạch phải phù hợp với cảnh quan đô thị, an toàn giao thông và quy định về xây dựng. Thành phố cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo ngoài trời, xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy hoạch hoặc sử dụng đất công sai mục đích.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tiếng Việt vui.
3: Tiếng Việt vui.
4: Tiếng Việt vui.
5: Xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Tiếng Việt vui và các nhân vật không thể thiếu xin chào đón hai bạn.
6: Xin chào quý khán thính giả, tôi là Hồng Nhung và rất vui vì được tham gia chương trình Tiếng Việt vui ngày hôm nay.
7: Xin chào quý thính giả của Tiếng Việt vui, mình là Nam Phương, sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao và rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng lần này.
5: Cảm ơn hai bạn trẻ đã nhận lời tham gia chương trình và ngay bây giờ mời các bạn cùng nghe một tình huống cho chủ đề Tiếng Việt vui hôm nay.
8: Nào, mời bạn Lan lên tóm tắt cho cô cuộc chiến trên sông Như Nguyệt đánh thắng quân Tống, buộc kẻ thù phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia. Lan lên bảng giúp cô nhá.
9: Thưa cô, nhưng mà phải là đánh bại quân Tống chứ ạ?
8: Trong trường hợp này, đánh thắng hay là đánh bại thì đều có giá trị như nhau và mọi người đều hiểu là thắng lợi thuộc về quân dân Đại Việt em ạ.
9: Hey, sao lại thế nhỉ?
8: Tiếng Việt thú vị ở đó đấy.
5: Vâng, quý thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, trong một số Tiếng Việt vui gần đây, hai bạn Nam Phương và Hồng Nhung đã cùng đồng hành tìm hiểu về những cặp từ tương đồng, chỉ khác rất ít về nguyên âm trong nói hoặc viết để chỉ cùng chung một đối tượng. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cặp từ tưởng chừng đối lập, nhưng khi sử dụng lại hoàn toàn thay thế cho nhau mà không làm thay đổi ý nghĩa của cách diễn đạt. Và bí mật nằm ở đâu? Tại sao có thể sử dụng? Sẽ được chuyên gia ngôn ngữ tiếp tục đồng hành. Và trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ, xin mời hai bạn trẻ cùng tham gia chuỗi thử thách nho nhỏ. Các bạn có đồng ý không ạ?
10: Tôi sẵn sàng.
5: Trước tiên trở lại với cuộc đối thoại giữa cô giáo và bạn học sinh trong giờ học về cặp từ đánh thắng hay là đánh bại. Bạn nào có thể tìm thêm ví dụ về những trường hợp hay là những cặp từ kiểu như vậy không ạ?
6: Hồng Nhung nghĩ đến một tình huống khi mà chúng ta lên tàu thủy ấy, thì mình có thể nói là lên tàu hoặc xuống tàu thì đều hợp lý.
5: Dạ vâng, đều cùng chỉ một hành động là chúng ta bước vào không gian đó đúng không
6: rồi.
5: Ạ? Thế còn Nam Phương?
7: Nam Phương cũng rất đau đầu với câu hỏi này đấy. Hy vọng là sau khi tham gia chương trình này, Nam Phương có thể biết thêm những cặp từ mới hơn.
5: Và đấy chính là cái giá trị của Tiếng Việt vui đấy ạ. Có thể sẽ thử thách các bạn ở tốc độ nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng có thể khám phá thêm được những cái kiến thức rất là thú vị về ngôn ngữ hàng ngày mà chính các bạn sử dụng. Vâng, và tiếp theo một trường hợp xảy ra mà tôi lấy ví dụ từ một cái phiên tòa, có lẽ là câu chuyện vui thôi ạ. Đố bạn nào đoán được tình huống tiếp theo nhé. Khi thẩm phán nói mời bị cáo chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa, đố các bạn đoán vị trí bị cáo sẽ đứng hầu tòa ở đâu ạ?
7: Theo những bộ phim mà Nam Phương hay xem nhá, thì sẽ là phía trước của người thẩm phán, tức là ngay đối diện người thẩm phán luôn đấy ạ. Ở chỗ khu vực sẽ có một gọi là vòng bán nguyệt để bị cáo có thể đứng ở trong đó.
5: Đứng ở trong. Thế còn với Hồng Nhung thì sao?
6: Thực ra thì mình cũng đã từng xem một vài cái phiên tòa rồi ấy. Mình đã hình dung ra được là sẽ đứng ở phía bên trong của cái vòng bán nguyệt đấy, hay còn gọi là vành móng ngựa. Nhưng mà nếu mà nghe cái cách nói ở đây là đứng trước ấy, thì trong đầu mình lại tưởng tượng là đứng ở phía bên ngoài của cái vành móng ngựa đó.
5: Thực ra là ai cũng hiểu đứng ở vành móng ngựa tức là đứng sau cái vòng cung đấy cơ ạ. Tình huống chúng ta vừa nghe có thể khó xảy ra trên thực tế đấy ạ. Nhưng rõ ràng ở đây cho chúng ta thấy cái sự thú vị biến hóa và đa dạng biểu đạt của từ ngữ tiếng Việt. Ở đây có cái sự cố tình hiểu sai, vì dù nói là trước vành móng ngựa hay sau vành móng ngựa thì chúng ta đều hiểu cái vị trí thực sự cần đứng của bị cáo. Vâng, cảm ơn hai bạn trẻ đã có những cái phát hiện, khám phá và trải nghiệm đầy hứng khởi cùng Tiếng Việt vui. Và để làm rõ hơn những bí mật ẩn ngầm sau những cặp từ thoạt nhìn có vẻ không tương đồng nhưng lại sử dụng thay thế được cho nhau, chúng ta cùng trở lại với chuyên gia ngôn ngữ. Quý vị thính giả thân mến, lần trước thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng chia sẻ về những cặp từ như là màu hay màu, bảy hay bảy. Và hôm nay thì cô Phương Thùy sẽ tiếp tục đồng hành với những phân tích chủ đề của ngày hôm nay. Xin chia sẻ cùng quý thính giả và hai bạn trẻ.
11: Hóa ra là thế.
12: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
11: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, tiếng Việt có những cặp từ thoạt nhìn có vẻ đối lập nhưng lại có thể dùng thay thế cho nhau. Ví dụ như là trên dưới, trong trường hợp thuyền bơi trên sông hoặc là thuyền bơi dưới sông, có bí mật nào ở đây để khiến cho cái việc dùng thay thế này có thể chấp nhận được ạ?
12: Theo tôi, đây là một hiện tượng vô cùng thú vị trong ngôn ngữ học. Chúng ta gọi đó là cái sự trung hòa về nghĩa, là có một cái sự tiệm cận rồi dẫn đến trung hòa về nghĩa, hoặc có cái sự đa dạng về cái góc nhìn chi nhận, nó liên quan đến điểm nhìn của người quan sát và người phát ngôn. Và rõ ràng bí mật thì không nằm ở bản thân từ ngữ, mà nó nằm ở cách cái bộ não của chúng ta chụp ảnh lại sự vật và sự việc, sau đó thì chúng ta dùng ngôn ngữ để phản ánh lại cái thông tin đó. Cụ thể, chúng ta có thuyền trên sông và thuyền dưới sông. Chẳng hạn chúng ta nói là có một chiếc thuyền ở trên sông, thì khi đó ta nhìn con thuyền như một sự vật nằm trên bề mặt nước, lấy mặt nước làm nền. Về mặt điểm nhìn, chúng ta sẽ so sánh con thuyền đó với mặt nước. Nhưng khi chúng ta nói là có một chiếc thuyền hoặc có một con thuyền ở dưới sông, thì lúc này điểm nhìn sẽ lại là chúng ta so sánh bờ đất nơi chúng ta đứng để nhìn con thuyền so với cái mặt nước và so với cái con thuyền mà đang ở trên cái mặt nước đấy. Nhưng cái mặt nước và con thuyền đấy đều ở vị trí thấp hơn so với bờ. Vì thấp hơn so với bờ, chúng ta đứng trên bờ, chúng ta nhìn xuống, cho nên mới có hiện tượng là thuyền ở dưới sông. Thế còn thuyền ở trên sông là bởi vì thuyền cao hơn so với mặt nước. Như vậy, nó phụ thuộc vào điểm nhìn của chúng ta, phụ thuộc vào người quan sát và so sánh con thuyền với cái gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại chấp nhận những cặp từ tưởng chừng như đối lập này? Thì chúng ta có hai cái lý do chủ yếu. Thứ nhất là xét về cái lý thuyết ngôn ngữ học chi nhận, thì ngôn ngữ phản ánh cách con người quan sát thế giới và một sự vật có thể được nhìn từ nhiều điểm quy chiếu khác nhau. Nếu kết quả cuối cùng, đích đến của ý nghĩa là một, thì các con đường dẫn đến đó, tức là các từ ngữ, đều được chấp nhận. Điểm thứ hai, chúng ta xem xét về mặt ngữ cảnh và ý định. Trong giao tiếp, quan trọng nhất là ý tại ngôn ngoại. Và khi người nói rằng dưới sông, thì bộ não của người nghe tự động lọc bỏ đi cái nghĩa là chìm dưới đáy. Vì ngữ cảnh con thuyền đang di chuyển thì cho phép hiểu là đang ở trong lòng sông, đang di chuyển trên mặt nước. Thế cho nên con thuyền ở dưới sông cũng có nghĩa là con thuyền ở trên sông. Chỉ là do điểm nhìn của người quan sát khác nhau thôi.
11: Những cặp từ kiểu này có số lượng cụ thể không và dựa trên căn cứ cụ thể nào để dùng thay thế mà không làm thay đổi ý nghĩa, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy?
12: Thực ra chúng ta chưa có một cái con số thống kê tuyệt đối. Những người nghiên cứu thì có thể họ sẽ nghiên cứu các trường hợp, rồi họ sẽ đưa ra con số thống kê về các trường hợp. Ví dụ như là những câu trong khẩu ngữ họ đã thống kê được là bao nhiêu, những câu tương tự như vậy trong các tác phẩm văn học, ca dao, thành ngữ, tục ngữ, trong truyện ngắn, truyện cổ tích, truyền thuyết, hay là trong tiểu thuyết vân vân. Thì người ta căn cứ vào cái ngữ liệu nghiên cứu cụ thể và người ta đưa ra một số con số tương ứng nào đó với tác phẩm hoặc cái ngữ liệu cụ thể mà người ta nghiên cứu. Còn nếu nói là cái số lượng những cặp từ này sẽ không có cái thống kê tuyệt đối. Và chúng ta cũng biết ngôn ngữ nó là thực thể sống. Các cặp từ này sinh ra từ thói quen vùng miền và sự tiến hóa của tư duy và cả sự sáng tạo của người dùng nữa. Thế và trong những trường hợp như chúng ta vừa nói ở trên, chẳng hạn như là con thuyền ở dưới sông, con thuyền ở trên sông, em bé ở ngoài sân, em bé ở trong sân, em bé ở trên sân, em bé ở dưới sân, cầu thủ đang ra sân để thi đấu, cầu thủ vào sân để thi đấu, thì thực ra chúng ta đã căn cứ dựa trên cái điểm quy chiếu trên và dưới, ra và vào, đồng thời dựa vào cái hành động của chủ thể hành động như là em bé, như là con thuyền, như là cầu thủ, và dựa vào điểm quan sát của người nói đang đứng ở đâu so với đối tượng được nói đến, vân vân.
11: Với những phân tích vừa rồi thì theo chị làm sao để lựa chọn sử dụng đúng và hấp dẫn khi nói hoặc viết ạ?
12: Để sử dụng ngôn ngữ vừa chính xác vừa có sức hấp dẫn, trong trường hợp này chúng ta có thể căn cứ vào một số yếu tố như sau. Thứ nhất là có thể lựa chọn theo sắc thái, biểu cảm. Khi chúng ta dùng con thuyền trên sông là chúng ta muốn nhấn mạnh sự nhẹ nhàng thanh thoát của con thuyền, và cũng là cái so sánh cái điểm nhìn của con thuyền so với mặt nước. Còn khi chúng ta nhìn con thuyền ở dưới sông, tức là chúng ta muốn gợi một hình ảnh con thuyền đang lọt thỏm giữa không gian bao la của sông nước, và chúng ta đang muốn so sánh cái vị trí của người đứng ở trên bờ sông để nhìn thấy cái con thuyền ở trên mặt nước. Bờ sông thì cao hơn so với con thuyền và so với mặt nước. Yếu tố thứ hai, chúng ta cũng có thể ưu tiên tập quán ngôn ngữ. Ví dụ trong văn bản hành chính thì chúng ta nên dùng những từ có tính chuẩn hóa cao. Ví dụ như là hợp đồng trên đây, thì chúng ta sẽ dùng hợp đồng trên đây thay vì nói là hợp đồng dưới đây, nếu đang nói về phần đã viết trước đó. Yếu tố thứ ba, chúng

0: có thể dùng yếu tố là tạo nhịp điệu trong văn chương hoặc là trong cái cách nói khẩu ngữ hàng ngày, thì chúng ta thấy việc đảo trật tự từ hoặc dùng các cái biến thể đối lập giúp tránh cái việc lặp từ và tạo ra sự uyển chuyển. Và hiện tượng này thì theo quan điểm của tôi, nó không phải là cái sự lỏng lẻo của tiếng Việt đâu, mà nó chính là minh chứng cho cái sự linh hoạt và giàu có trong tư duy của người Việt chúng ta.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý thính giả, thời lượng chương trình có hạn nên những chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy hy vọng đã đem đến cho các bạn những bí mật ẩn sau những cặp từ đối ngược về vị trí, về cảm giác nhưng có thể sử dụng thay thế và cả những cái trường hợp sử dụng phù hợp. Tiếng Việt vui đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trên những vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc, nơi mây gần như chạm xuống mặt đất, bà con dân tộc đã lựa chọn cách sống rất riêng để thích nghi với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện qua trang phục, tiếng nói hay tập quán sinh hoạt, bản sắc ấy còn được lưu giữ trong từng nếp nhà. Với nhiều dân tộc, ngôi nhà không đơn thuần là nơi cư trú. Đó là nơi gìn giữ ký ức gia đình, là nơi chuyển giao phong tục, là nơi con người đối thoại với đất trời. Đến với xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, vùng đất được gọi bằng cái tên đầy thi vị, miền mây trắng. Giữa những thửa ruộng bậc thang và những bản làng vùng biên, vẫn hiện diện những ngôi nhà đất độc đáo của người Hà Nhì. Những bước từng đất dày, những mái cỏ phủ rêu, những ô cửa nhỏ nằm im giữa những áng mây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc ấy là cả một hệ thống tri thức cư trú, tín ngưỡng và cách tổ chức đời sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng bước vào không gian văn hóa đặc biệt ấy qua chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi khiến người ta nhớ bởi con người. Còn với những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai, điều ở lại trong ký ức nhiều người lại là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đất thấp, vuông vức, nằm bình yên giữa mây trắng. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng càng ngắm càng thấy có điều gì đó lạ lùng, bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Ở nơi quanh năm sương phủ, mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, người Hà Nhì đã xây nên kiểu nhà đặc biệt, đó là nhà trình tường. Không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là tri thức cư trú được tích lũy qua nhiều thế hệ.
1: Con đường dẫn vào thôn Lao Trải uốn lượn giữa mây, những mái nhà đất hiện ra lúc rõ lúc mờ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà giống như những ụ đất khổng lồ mọc lên giữa triền núi. Tường vàng sậm, mái cỏ phủ rêu, chỉ có một cửa chính nhỏ và vài ô cửa sổ như lỗ tò vò. Thoạt nhìn đơn sơ là vậy, nhưng để xây nên những ngôi nhà ấy là cả một quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lý Khở Sì và bà Ly Che Gơ, người dân thôn Lao Trải, cho hay.
2: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
3: Nhà trình tường là nhà truyền thống của người Hà Nhì để thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt gia đình. Từ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ xây nhà bằng đất, lợp mái tranh, như thế nhà mới ấm vào mùa đông, mùa hè lại mát.
1: Nhà trình tường của người Hà Nhì không bắt đầu từ việc dựng cột như những ngôi nhà khác, mà bắt đầu từ chọn đất. Theo quan niệm truyền thống, mảnh đất làm nhà phải được thần linh chấp thuận. Vì thế, người Hà Nhì có những nghi thức rất đặc biệt. Khi chọn được vùng đất ưng ý, gia đình sẽ dắt một con chó đi quanh vùng đất 9 vòng. Có nhiều cách lý giải về nghi thức đặc biệt này, nhưng phổ biến nhất là quan niệm chó có thể xua tà khí, giữ cho nơi ở được bình yên. Sau đó chủ nhà đào một hố nhỏ, đặt xuống 3 hạt thóc. Nếu sau một thời gian 3 hạt còn nguyên, đó là vùng đất có thể dựng nhà, lập nghiệp lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lý giải.
4: Có nhiều người giải thích rất là khác nhau, nhưng mà có những cái giải thích là một hạt thóc là tượng trưng cho con người, một hạt thóc thì tượng trưng cho

0: gia súc và hạt còn lại là tượng trưng cho thóc lúa và người, thóc lúa và gia súc. Đấy là ba cái biểu tượng quan trọng nhất để mà tạo cho gia đình cũng như xóm làng bình yên và ổn định. Và chính họ cầu, họ đặt ba hồ thóc ở đấy để họ cầu mong và xin các vị thần linh có cho phép được ở đấy hay không.
1: Khi mảnh đất đã được chọn, cả bản cùng nhau dựng nhà. Nhà trình tường không dùng gạch, không dùng bê tông. Đất được lấy ngay quanh bản, được làm sạch cỏ, sỏi, rồi cho đất vào khuôn gỗ. Từng lớp được nện chặt bằng chày gỗ. Lớp nọ, nối lớp kia. Từng bức tường dày cao dần lên. Đây cũng là lý do người Hà Nhì chỉ làm nhà vào mùa khô, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Theo anh Lý A Hòa, người dân sinh sống tại bản.
2: Nhà đất thì bây giờ khó lạc quá, thì không bán giữ cho cứ để như thế thôi. Mùa đông thì rất là ứng, mùa hè thì rất là mắc.
1: Một gia đình dựng nhà là các gia đình khác đều cử người đến giúp. Một cách giản dị gắn kết cộng đồng bản làng. Y Tý nằm ở độ cao gần 2.000 mét, sương mù dày, mùa đông có khi xuất hiện băng giá. Chính thời tiết ấy đã khiến nhà trình tường của người Hà Nhì có hình dáng đặc biệt. Theo anh Sần Có Vù, trưởng thôn Chuẩn Thèn, xã Y Tý thì
3: ngày ai đi làm nhà trình tường, ấy là truyền thống của ông bà cha ngày xưa để lại. Mùa hè thì lại mát, mùa đông thì lại ấm.
1: Tường đất dày khoảng từ 40 đến 50 cm, mái dốc thấp, cửa nhỏ, không có hiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng
0: người Hà Nhì thì họ vốn là ở sống ở trên cái vùng cao xứ lạnh sương mù. Ồ, cho nên cái ngôi nhà trình tường đối với người Hà Nhì nó thể hiện một cái tri thức dân gian rất là tuyệt vời. Đó là cái làm thế nào cho cuộc sống của mình thích ứng được với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, rét, sương mù và băng tuyết.
1: Có một điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn kỹ nhà trình tường, đôi khi người ta có cảm giác như đang đứng trước một pháo đài nhỏ. Những bức tường dày, những ô cửa nhỏ, những lớp cửa nối tiếp nhau. Phía sau đó không chỉ là chống rét mà còn là tư duy phòng thủ. Một cộng đồng sống giữa núi cao phải biết bảo vệ mình trước thú dữ và những bất trắc của cuộc sống. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây nó nói với ta tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai với những kẻ thù của họ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống. Không chỉ kể câu chuyện về nơi ở, mà còn kể về cách con người hiểu nơi mình sống và họ sống hòa mình cùng thiên nhiên. Ông Chu Thó Xe, người già sống lâu năm ở Chuẩn Thèn, xã Y Tý, trần tình.
5: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế, các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và gắn kết dân tộc.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu kiến trúc bên ngoài cho thấy tri thức cư trú, sự khéo léo của người Hà Nhì trong việc thích nghi với khí hậu vùng cao, thì khi bước vào bên trong những bức tường đất ấy, chúng ta nhận ra còn có một lớp văn hóa sâu hơn được gìn giữ qua từng gian bếp, từng vị trí ngồi, từng hòn đá và cả những quy ước tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục hành trình tìm hiểu những bí mật bên trong bức tường đất.

Nhìn từ bên ngoài, nhà Trình Tường gây ấn tượng bởi vẻ chắc chắn. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhỏ ấy, người ta mới nhận ra ngôi nhà này còn được xây dựng bằng những nguyên tắc nhất định. Ở đó có không gian dành cho tổ tiên, có khu vực dành cho thần linh, có nơi dành cho chủ nhà, có nơi dành cho khách. Có những khoảng không gian tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Nhiều quy ước đã tồn tại từ rất lâu và đến nay vẫn được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống. Có những điều không ai giải thích thành lời nhưng mọi thế hệ đều tự nhiên.

0: cầu nguyện quan trọng của gia đình đều hướng về hòn đá này. Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
1: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây không được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta đây, cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi đấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Người Hà Nhì quan niệm bếp là nơi giữ vận khí của gia đình. Lửa không chỉ để sưởi mà còn kết nối con người với tổ tiên. Trong những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần quanh bếp. Người phụ nữ sẽ đứng xa làm chủ lễ, xin thần bếp tiếp tục giữ ngọn lửa cho năm mới. Ngoài bếp, mỗi vị trí trong nhà đều có quy ước riêng. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ngay cạnh cột cái. Người Hà Nhì tin rằng cột cái là chiếc cầu nối giữa ngôi nhà với thế giới tổ tiên. Phụ nữ và người ngoài không được tự ý bước tới. Mỗi gia đình đều có giỏ tre hoặc giỏ mây riêng để cất đồ cúng, không được dùng lẫn vào sinh hoạt thường ngày. Bởi người Hà Nhì tin rằng một ngôi nhà có thể thay mái, nhưng nếu mất đi các quy ước sống, ngôi nhà sẽ chỉ còn lại những bức tường vô tri.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một ngôi nhà có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm. Điều khó giữ hơn là nếp sống và những giá trị văn hóa ở bên trong ngôi nhà ấy. Ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống và du lịch cộng đồng, y tí đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà mới xuất hiện, những tiện nghi hiện đại dần đến gần hơn với bản làng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để phát triển nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để những mái nhà trình tường vẫn tiếp tục có người ở, có bếp lửa và có những câu chuyện được kể lại cho mai sau?
3: Y tí đang đổi thay, con đường đến bản thuận lợi hơn, du khách nhiều hơn. Dù hiện nay ở Y tí vẫn còn hàng trăm ngôi nhà trình tường, nhưng những căn nhà còn giữ nguyên mái cỏ truyền thống ngày càng ít. Mái tôn, mái fibro xi măng, nhà bê tông đang dần thay đổi diện mạo bản làng. Tại thôn Lao Trải, nhiều gia đình vẫn cố gắng giữ nếp nhà cũ, trong đó có gia đình ông Lý Khở Sì. Mô hình du lịch cộng đồng bắt đầu phát triển, nhiều ngôi nhà trình tường được cải tạo thành homestay, nhưng người chủ nhà vẫn giữ cấu trúc cũ. Khách đến đây không chỉ để nghỉ chân, mà muốn trải nghiệm cảm giác sống trong một nếp nhà Hà Nhì. Ngồi bên bếp nghe kể chuyện, thức dậy giữa biển mây, du khách trải nghiệm tại Y tí chia sẻ.
4: Không nghĩ là ở đây họ có thể xây dựng nhà trình tường bằng đất như này được. Con nhìn nó rất là lạ mà không phải ở đâu cũng có. Nhìn là thấy là bản sắc riêng của Y tí rồi. Cảm giác rất là lúc nào cũng dễ chịu và rất là bình yên.
5: Hầu như là bước vào đây thì mình cảm giác là mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn là những cái homestay khác. Nó có thể là nó mình vào đây mình giống như là mình đang ở một nhà người dân á, không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì.
3: Nhưng phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo tồn không thể chỉ giữ hình dáng bên ngoài mà phải giữ được cả cách sống. Giữ nghi lễ, giữ tiếng nói, giữ cách nhóm bếp, giữ cả những quy ước đã đi cùng ngôi nhà suốt bao thế hệ. Ở Y tí hôm nay, những ngôi nhà trình tường vẫn lặng lẽ đứng đó, nhưng những cuốn sách bằng đất, những bức tường kể một câu chuyện, mỗi gian nhà lưu giữ một ký ức, và mỗi mái nhà là lời nhắc nhở rằng văn hóa không nằm trong bảo tàng, văn hóa sống trong từng căn bếp, từng bữa cơm, từng ngôi nhà có người tiếp tục ở lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà tồn tại bởi trong đó còn có con người tiếp tục sống, tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y tí là một không gian như thế. Những bức tường đất không chỉ giữ hơi ấm mà còn giữ lại tri thức cư trú, giữ lại ký ức cộng đồng, giữ lại những quy tắc ứng xử trong gia đình và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, việc bảo tồn những ngôi nhà ấy không chỉ là giữ một kiểu kiến trúc, mà còn là giữ lại một cách sống, và rộng hơn, giữ lại một phần bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam với chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng, xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá văn hóa tiếp theo.

0: làm mẹ.
1: Xin chào các bạn đang nghe chương trình Eva làm mẹ.
2: Các bạn thân mến, khi nói đến sự phát triển của trẻ, nhiều cha mẹ quan tâm đến IQ, chỉ số thông minh, hay EQ, chỉ số cảm xúc. Nhưng hiện nay, IQ, chỉ số vượt khó cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ hình thành sự mạnh mẽ và khả năng thích nghi.
1: Với trẻ mầm non, IQ được hình thành từ những điều rất nhỏ như tự xúc ăn, tự cất đồ chơi hay mạnh dạn thử lại sau khi làm sai. Và để trẻ làm được điều đó, sự đồng hành của cha mẹ là vô cùng cần thiết.
3: Không quá bao bọc con trai 5 tuổi, chị Nguyễn Thu Hà ở Đại Mỗ, Hà Nội lựa chọn để con tự trải nghiệm những việc nhỏ hàng ngày. Theo chị, những công việc tưởng chừng đơn giản lại là cơ hội để trẻ học cách kiên trì và tự tin hơn.
4: Nhiều lúc nhìn con loay hoay tự mặc quần áo hay tự xếp đồ chơi, tôi cũng sốt ruột. Nếu mình làm thay thì con sẽ dễ phụ thuộc.
3: Không chỉ khuyến khích con tự lập, chị Hà còn lựa chọn cách đồng hành nhẹ nhàng mỗi khi con mắc lỗi hoặc chưa làm tốt một việc nào đó.
4: Khi con làm đổ sữa hay chưa làm được việc gì đó, tôi sẽ nói, không sao đâu, mình làm lại. Tôi thấy con bình tĩnh hơn và mạnh dạn thử lại nhiều hơn.
3: Bên cạnh việc tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, nhiều phụ huynh cũng chú trọng giúp con hình thành tâm thế tích cực khi đối diện với khó khăn. Anh Trần Minh Đức ở Văn Phú, Hà Nội cho biết.
5: Có lần con tham gia biểu diễn ở trường nhưng mà con quên động tác. Lúc mà biểu diễn xong thì con khóc. Thế là tôi nói với con là đứng trước đám đông thì ai cũng có lúc run, mà chỉ cần con dám đứng dậy, dám bước tiếp thì con đã rất giỏi rồi. Nên sau khi động viên như thế thì là con lại tự tin tập tiếp.
3: Tuy nhiên, trên hành trình đồng hành cùng con, anh Đức cũng nhận ra rằng đôi khi sự kỳ vọng của cha mẹ có thể vô tình tạo áp lực cho trẻ.
5: Có một thời gian thì tôi hay thúc giục con là phải làm nhanh, mạnh dạn hơn nữa. Nhiều lúc là nó cũng áp lực không nói chuyện nhiều. Có lần thì con nói với tôi rằng con sợ bố, lúc nào cũng cảm thấy người không vui. Tôi rất là thương con. Tôi cũng động viên con nhiều hơn, không bao giờ họ đi so sánh con với cả con nhà người ta. IQ của đứa trẻ thì không phải lúc nào là cũng cứng rắn. Khi mà con cảm thấy mình luôn được yêu thương, thêm được cái sự tự tin để vượt qua những khó khăn.
3: Hành trình lớn lên của trẻ sẽ luôn có những lần vấp ngã đầu tiên. Và điều cha mẹ có thể làm chính là trao con sự tự tin để bước tiếp sau mỗi lần thất bại.
2: Eva là mẹ.
6: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Thưa các bạn, làm thế nào để trẻ biết mạnh dạn thử, biết đứng dậy sau thất bại và không dễ dàng bỏ cuộc?
1: Cha mẹ cần đồng hành ra sao để giúp con hình thành khả năng vượt khó ngay từ những năm tháng đầu đời?
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thạc sĩ Lưu Minh Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người về cách nuôi dưỡng IQ, chỉ số vượt khó cho trẻ. Mời các bạn cùng nghe.
7: Thưa chị, chỉ số IQ là chỉ số vượt khó đang được nhắc đến nhiều trong cái giáo dục hiện đại. Chị có thể giải thích ngắn gọn về IQ và vì sao nó lại quan trọng đối với cái việc giáo dục trẻ em hiện nay ạ?
8: IQ hay còn gọi là AQ, nó là một cái chỉ số để chỉ về cái khả năng vượt khó, đối mặt, xoay sở và vượt lên được những nghịch cảnh, tìm ra cái giải pháp, giải quyết được cái vấn đề. Cái chỉ số IQ này nó cũng sẽ là những cái thứ mà rất là quan trọng để cho mỗi một con người, mỗi một em bé sau này sẽ có thể tự giải quyết được các cái vấn đề của mình. Cái em bé mà có những cái chỉ số IQ cao, vượt qua được căng thẳng, khó khăn, những cái vấp ngã trong cuộc sống và không bị chán nản, bị thất bại, bỏ cuộc thì sẽ là những cái người mà sẽ có cái cuộc sống hạnh phúc hơn.
7: Hiện nay thì nhiều cha mẹ vẫn đang có cái xu hướng che chắn quá mức để con tránh được những cái thất bại. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khả năng vượt khó của trẻ ạ?
8: Cái việc hiểu trẻ, thấu cảm, hỗ trợ đồng hành với trẻ là điều rất là cần thiết. Nhưng nếu chúng ta bao bọc quá mức, nó sẽ dẫn đến cái việc đấy là các bạn ấy sẽ gần như là ở trong một cái màng bọc thủy tinh á. Và bạn ấy sẽ không có một cái cơ hội trải nghiệm những cái khó khăn thất bại đã. Cũng giống như cơ bắp thôi. Khi mà cơ bắp của chúng ta luyện tập nhiều thì nó mới to lên được. Các em bé sẽ bị mất đi những cái miễn dịch đối với những cái cuộc sống về sau này khi mà đối mặt với khó khăn. Và cái điều thứ hai nữa đấy là em bé sẽ phát triển cái tâm lý gọi là nạn nhân ấy, và những cái tâm lý của cái việc là sự bất lực. Nếu như mà chúng ta bao bọc quá nhiều thì đứa trẻ nó sẽ không thể tự giải quyết được các vấn đề. Và vì vậy cho nên là lúc nào bạn cũng tâm lý mình là nạn nhân, mình là một cái người rất là kém cỏi, không có khả năng giải quyết được cái vấn đề. Và cái điều thứ ba nữa mà bạn ấy cũng sẽ phải mắc phải đó là nó sẽ gây ra những cái tổn thương tâm lý, làm cho em bé thực sự sẽ gặp

0: vô vàn những cái khó khăn ở trong cuộc sống sau này. Cha mẹ có thể đồng hành cùng con như thế nào để có thể giúp con học cách đối diện với những cái khó khăn thay vì cái việc phải né tránh?
1: Mỗi một em bé, cha mẹ sẽ đồng hành một cách khác nhau. Có những bạn thì mình không cần phải làm gì nhiều, có những bạn thì thực sự là mình sẽ phải hỗ trợ rất là nhiều. Thì mình sẽ lại phải chia nhỏ cái mục tiêu ra, không đặt một cái mục tiêu quá lớn nữa. Sau đó là mình đồng hành, mình hỗ trợ và mình liên tục ghi nhận những cái nỗ lực của bạn ấy. Thì lúc bấy giờ bạn mới tiến được. Đơn giản đấy là mình phải giúp cho bạn ấy xây dựng cái chỉ số đấy tăng dần lên. Bố mẹ đừng có đổ lỗi, đừng có chỉ trích, đừng có chê bai các bạn ấy. Bởi vì ai cũng sẽ có những cái lúc thất bại và trẻ cần được học trong cái trải nghiệm của chính mình.
0: Chuyên gia có thể chia sẻ một vài những cái gợi ý để cha mẹ có thể rèn luyện IQ cho con ngay từ những cái việc nhỏ trong cái đời sống hàng ngày ạ?
1: Ngay từ khi các bạn dưới 1 tuổi thì chúng ta đã hoàn toàn có thể cho bạn ấy cái cơ hội để được trải nghiệm. Bằng cách đấy cho bạn ấy cái cơ hội được tự chủ động hoạt động trong một cái môi trường an toàn. Kể cả cái việc là người lớn hỗ trợ bạn ấy về vận động. Nếu mà chúng ta cứ dễ dàng lúc nào cũng bế bạn đi khắp mọi nơi hay là bạn ấy cần một cái gì đấy thì chúng ta lại chạy lại, chúng ta làm hộ, thì bạn ấy sẽ không bao giờ có một cái nỗ lực là phải bò. Và tiếp sau đó ấy, thì là đừng có làm hộ con nhiều. Cái gì ở trong cái khả năng của bạn ấy thì hãy cho bạn ấy nỗ lực làm. Và dần dần lớn lên thì bạn ấy dần dần được trao các cái quyền theo cái năng lực. Và những cái công việc nhà là những cái thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể làm, từ những cái việc nó phù hợp với cái năng lực của độ tuổi. Ví dụ như là các bạn 1 đến 2 tuổi thì hoàn toàn có thể sẽ giúp bố mẹ là vứt bỉm vào trong thùng rác này, rồi bỏ quần áo vào rổ giặt này. Những bạn lớn hơn thì thậm chí sẽ bắt đầu giúp bố mẹ là dọn bát đĩa này, rồi tham gia vào rửa bát, rồi tham gia vào nấu nướng, rồi dọn vứt rác, rồi quét nhà, lau nhà, tùy theo cái năng lực.
0: Xin trân trọng cảm ơn chị.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Các mẹ áp dụng các biện pháp tránh thai sẽ giúp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh và số con mong muốn.
5: Nhưng đây lại là điều khá khó khăn với nhiều bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú, nhất là những người sinh con lần đầu. Thậm chí có người bị vỡ kế hoạch, buộc phải phá thai đấy các mẹ ạ.
6: Sợ là uống thuốc này nó sẽ ảnh hưởng đến sữa, nên là em không dùng thuốc. Bất an 1-2 hôm đấy, mua que thử, vừa thử xong cái là bị...
7: Uống thuốc tránh thai thì thực ra là nhiều khi tôi cứ lúc nhớ lúc quên. Nên là tôi dùng biện pháp là dùng bao cao su. Chúng tôi vẫn tính, ví dụ như là ngày đấy là ngày an toàn thì tôi cũng không dùng bao cao su. Nói chung là trong tâm trạng thì vẫn là lo lắng.
4: Sinh con liền nhau hay phải phá thai khi bị nhỡ kế hoạch, cả hai điều này đều không tốt cho sức khỏe bà mẹ cũng như em bé sau sinh. Đặc biệt với những phụ nữ sinh mổ, nếu mang thai quá sớm sẽ tăng nguy cơ vết mổ bị bục gây vỡ tử cung, vô cùng nguy hiểm.
5: Nhiều bà mẹ quan niệm rằng sau khi sinh, nếu chưa có kinh nguyệt trở lại thì sẽ không thể mang thai. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, phụ nữ có khả năng thụ thai trở lại sau khoảng 6 tuần kể từ khi sinh con. Để tránh mang thai ngoài ý muốn, mời các mẹ cùng nghe hướng dẫn của bác sĩ Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhé.
8: Sau khi sinh thì chúng ta cũng sẽ có những cái phương pháp tránh thai mà không ảnh hưởng đến nguồn sữa cho em bé như sau. Cái thứ nhất là chúng ta có thể dùng viên thuốc tránh thai đơn thuần. Tức là viên thuốc tránh thai chỉ có progesterone thôi, nó không ảnh hưởng đến sữa. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có thể dùng cái biện pháp que cấy tránh thai hay là miếng dán tránh thai đơn thuần, nó chỉ có progesterone thôi. Sau khi sinh chúng ta có thể đặt phòng tránh thai thì không ảnh hưởng đến sữa cho em bé. Thế thì kể cả sinh mổ hay sinh thường thì thường là khoảng 4 tuần, cơ bản giải phẫu của bộ phận sinh dục trở về bình thường, chúng ta sẽ đặt phòng. Chúng ta có thể là dùng bao cao su. Ngoài ra, nếu như những bà mẹ đã sinh đủ con rồi, không có nhu cầu sinh con nữa thì cũng có thể dùng biện pháp thắt vỏ trứng, không ảnh hưởng đến cái nguồn sữa nơi em bé.
4: Vậy thì liệu các mẹ có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp được không nhỉ?
5: Bây giờ mời các mẹ sẽ cùng nghe bác sĩ Đỗ Xuân Vinh hướng dẫn tiếp nhé.
8: Bà mẹ sau sinh thì khi mà cần thì chúng ta vẫn dùng được thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên là chúng ta cũng hết sức hạn chế. Bản thân cái thuốc tránh thai khẩn cấp thì nó cũng là một cái nội tiết mà chỉ có progesterone thôi, nó không ảnh hưởng nhiều đến sữa cho em bé, nhưng nó có thể gây ra một cái rối loạn kinh hoặc là những dòng huyết bất thường.
4: Cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Đến đây thời gian dành cho chương trình Eva là mẹ cũng đã hết. Tạm biệt các mẹ.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, lượng người bệnh đến khám và điều trị khá đông. từ các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh đến các rối loạn chức năng, bệnh mãn tính. Nhiều người lựa chọn y học cổ truyền như một giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, đặc thù của các phương pháp y học cổ truyền này thường phải điều trị theo liệu trình kéo dài. Chính vì vậy, bảo hiểm y tế đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều người bệnh có điều kiện duy trì việc điều trị lâu dài.
12: Đang điều trị tình trạng đau và tê chân do vôi hóa cột sống thắt lưng chèn ép thần kinh, chị Trần Thị Hương ở quận Cầu Giấy cho biết, mỗi ngày chị dành hơn 2 giờ đồng hồ để thực hiện các kỹ thuật điều trị như châm cứu, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, ngâm chân và chiếu hồng ngoại.
13: Trước khi điều trị thì cái việc tôi ngồi ở trên ghế này là gây đau chân, rất là khó ngồi. Và khi đi xe máy thì cũng vậy, tê xuống ngón chân. Tôi điều trị được khoảng hôm nay là độ 8-9 ngày rồi thì chắc cũng được độ 80% rồi.
12: Với những bệnh lý mãn tính như cơ xương khớp hay thần kinh, người bệnh thường phải điều trị nhiều đợt trong năm, mỗi đợt kéo dài từ 1 tuần đến 10 ngày. Chính vì vậy, theo chị Hương, bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh yên tâm theo đuổi liệu trình điều trị.
13: Nếu mà không có bảo hiểm y tế cũng là một vấn đề của người dân. Cũng có thể là nhiều người không đi theo được hết cái lộ trình để điều trị bệnh của mình vì cái bệnh này phải điều trị lâu dài.
12: Là nhân viên văn phòng, thường xuyên phải ngồi làm việc trong thời gian dài. Chị Trần Thị Hương Thảo, 35 tuổi, đã điều trị bệnh lý cột sống tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội hơn 2 năm nay. Theo chị Thảo, các phương pháp điều trị kết hợp như điện châm, thủy châm, chiếu hồng ngoại hay xoa bóp bấm huyệt đã giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng đau mỏi, tê bì chân tay.
14: Sau mỗi liệu trình thì cái việc tê bì chân tay cũng như là đau mỏi của vai gáy nó giảm hẳn.
12: Dù đang sử dụng hình thức khám chữa bệnh theo yêu cầu, song chị Thảo cho rằng việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ y học cổ truyền sẽ giúp nhiều người bệnh tiếp cận điều trị chính quy dễ dàng hơn.
14: Theo tôi thì nếu có thể tăng cái phần trăm mà chi trả cho bảo hiểm y tế đối với y học cổ truyền ấy sẽ rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu của người dân vì sẽ tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân này, và nó cũng sẽ làm cho cái ngành y học cổ truyền nó phát triển hơn.
12: Từ những câu chuyện của người bệnh có thể thấy, y học cổ truyền đang ngày càng khẳng định vai trò trong điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Đối với nhiều người bệnh, đặc biệt là những trường hợp phải điều trị kéo dài, bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn quyết định khả năng theo đuổi trọn vẹn liệu trình điều trị.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
11: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y học cổ truyền nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tốt hơn các phương pháp điều trị này. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, đâu là những bất cập cần được tháo gỡ để chủ trương này phát huy hiệu quả? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội.
16: Thưa bà, trong cái quá trình mà khám chữa bệnh thì bà nhận thấy là có những cái khó khăn bất cập gì liên quan đến cái việc là chi trả từ bảo hiểm y tế đối với cái danh mục bệnh cũng như là thuốc hay là kỹ thuật điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền?
17: Về mặt danh mục bệnh thì có rất nhiều các cái bệnh mãn tính hoặc người bệnh có kết hợp rất nhiều bệnh mà cần phải điều trị y học cổ truyền thì bắt buộc là phải điều trị dài ngày. Nhưng mà chưa có cái quy định đặc thù riêng cho cái diện bệnh như thế này. Nên khi điều trị, ngày điều trị trung bình kéo dài thì giám định bảo hiểm y tế nhiều khi cũng có ý kiến so với những cái bệnh điều trị bên y học hiện đại. Về mặt kỹ thuật y học cổ truyền thì có một số cái kỹ thuật chưa có danh mục và chưa có giá nên cũng chưa có thể điều trị được cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Ví dụ như là bàn kéo, bó paraffin, phục hồi chức năng xương chậu cho sản phụ sau sinh và là tác động cuộc sống.
16: Vậy thì theo bà, cái việc mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đối với các kỹ thuật y học cổ truyền thì sẽ mang lại cái lợi ích như thế nào cho người bệnh cũng như là cái sự phát triển của hệ thống y học cổ truyền nước ta?
17: Thứ nhất là lợi ích trực tiếp đối với người bệnh thì giảm được gánh nặng tài chính đáng kể cho người bệnh. Thứ hai là tăng được cơ hội lựa chọn các cái phương pháp điều trị để phù hợp với thể trạng của mình. Thứ ba là người bệnh được tiếp cận dịch vụ về y học cổ truyền ngay tại tuyến cơ sở. Đa số các thủ thuật y học cổ truyền đều có thể thực hiện được tuyến cơ sở mà được bảo hiểm y tế chi trả, giúp cho người bệnh sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí đi lại. Còn đối với động lực thúc đẩy sự phát triển của y học cổ truyền thì hiện tại thì cái tỷ trọng chi cho bảo hiểm y tế của y học cổ truyền thì còn khá là khiêm tốn. Nên là khi mà mở rộng các cái chi trả về kinh phí bảo hiểm y tế cho các dịch vụ y học cổ truyền sẽ kích thích các cơ sở y tế mạnh dạn đầu tư và phát triển toàn diện về cả quy mô và chất lượng phục vụ. Thứ hai nữa là cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế thông thoáng thì tạo động lực cho các bác sĩ kết hợp nhuần nhuyễn giữa y học cổ truyền và y học hiện đại một cách khoa học, nâng cao được hiệu quả điều trị.
16: Thưa bà, là Tổng Bí thư Tô Lâm thì đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị của y học cổ truyền trong cái chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo bà là chính sách bảo hiểm y tế thì cần được hoàn thiện theo cái hướng nào để có thể là tạo động lực cho y học cổ truyền phát triển đúng với cái định hướng đấy?
17: Về chính sách về bảo hiểm y tế thì sẽ có một số những cái hướng phát triển như là chuyển dịch cái việc chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cái tuyến cơ sở về chăm sóc ban đầu, vì là bảo hiểm y tế thì cũng rất là có lợi cho việc phòng bệnh, dưỡng sinh và nâng cao thể trạng, quản lý các bệnh mãn tính người cao tuổi thì sẽ thu hút người dân điều trị ngay tại địa phương. Thứ hai là chúng ta phải đổi mới được phương thức quản lý và cơ chế về giá dịch vụ y tế, ví dụ như là xây dựng lại cái cơ cấu giá cho tính đúng tính đủ. Thứ ba nữa là phải linh hoạt trong cái cơ chế đấu thầu với thuốc đông y. Tiếp theo là phải có những cái cơ chế về thanh toán được các cái chế phẩm thuốc y học cổ truyền hoặc là các cái bài thuốc gia truyền hoặc cái kỹ thuật mới mà mới được nghiên cứu, được chứng minh an toàn hiệu quả. Thứ năm nữa là chúng ta phải khơi thông cái việc chi trả cho cái kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại hợp lý.
16: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi.
18: Thông tin y học.
11: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 91, khi nhiều người đã phải sống phụ thuộc vì tuổi cao, bệnh tật, cụ bà quê ở Lào Cai lại vừa trải qua cuộc chiến sinh tử với căn bệnh hẹp van động mạch chủ nặng kèm suy tim, suy thận. Với thể trạng quá yếu, gần như không còn khả năng chịu đựng một ca mổ tim hở truyền thống, người bệnh từng đối diện nguy cơ tử vong rất cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da TAVI, các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã cứu sống bệnh nhân. Trong chuyên mục Thông tin y học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về kỹ thuật này.
16: Nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào oxy, cụ Trần Thị Vượng, 91 tuổi, được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ khít trên nền suy tim và suy thận. Trước đó, bệnh nhân từng hai lần can thiệp mạch vành do nhồi máu cơ tim. Chị Nguyễn Thị Quế, con dâu bệnh nhân, chia sẻ.
19: Thời điểm vào thì lúc ấy bà thở rất là khó thở, bác không ăn không uống gì mà thở oxy gần như là liên tục. Gia đình thì cũng lần đầu tiên nghe cái van thì cũng hơi hoang mang lo sợ, được các bác sĩ cũng giải thích cho là bây giờ căn bệnh của bà như này thì phải làm cái phương pháp mới ít xâm lấn.
16: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thảo Nguyên, trưởng khoa nội tim mạch người lớn Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, đây là trường hợp có nguy cơ rất cao, gần như không có chỉ định phẫu thuật tim hở.
20: Bệnh nhân đã vào viện với tình trạng là phù phổi cấp và phụ thuộc hoàn toàn vào oxy. Với bệnh nhân già như vậy thì đặt ra mổ xẻ là không thể mổ được rồi.
16: Không chỉ tuổi cao và nhiều bệnh nền, ca can thiệp còn đặc biệt khó khi toàn bộ hệ thống động mạch của bệnh nhân bị vôi hóa nặng, nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao. Trước tình trạng nguy kịch đó, các bác sĩ đã tiến hành nong van động mạch chủ trước để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn suy tim cấp. Sau đó mới tính tới thay van động mạch chủ qua da bằng kỹ thuật TAVI. Đây là kỹ thuật đưa van tim sinh học vào cơ thể qua đường ống thông từ động mạch đùi, không cần mở lồng ngực hay sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể.
20: Với những cái phương pháp mà xâm lấn can thiệp tối thiểu như thế này thì bệnh nhân sẽ nhẹ nhàng trong vòng khoảng 4 tiếng sau bệnh nhân có thể rút nội tiết quản, hoặc bệnh nhân gây tê gây mê thì người ta sẽ dễ dàng hoạt động trong vòng khoảng 24 tiếng đồng hồ là người ta sẽ đứng dậy đi lại bình thường.
16: Các bác sĩ cũng khuyến cáo người cao tuổi nên khám tim mạch định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý van tim. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, chóng mặt, ngất hoặc mệt nhiều, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
11: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong các chương trình sau.
18: Cầm tay chỉ luật.

Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em theo quy định của pháp luật là người dưới 16 tuổi. Đây là đối tượng đặc biệt được cả xã hội quan tâm, chăm sóc và bảo vệ.

0: hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của trẻ em đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Nhằm bảo vệ tốt hơn cho trẻ em trước các hành vi xâm phạm, Bộ luật hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 đã bổ sung thêm hai tội phạm mới, trong đó có tội sử dụng trẻ em dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
1: Giữa năm 2025, Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1994, tỉnh Quảng Ninh, bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo kết quả điều tra, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, Dũng sử dụng tài khoản Facebook có tên Tống A Lì để kết bạn, làm quen và dụ dỗ cháu B, sinh năm 2013. Dũng yêu cầu cháu B thực hiện các cuộc gọi video qua điện thoại thông minh, trong đó cung cấp hình ảnh bộ phận nhạy cảm. Đối tượng đã ghi lại màn hình các cuộc gọi này, sau đó sử dụng để đe dọa, ép buộc cháu B tiếp tục thực hiện các động tác nhạy cảm, khiêu dâm trong các cuộc gọi video tiếp theo. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
2: Trước đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang cũ, về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2023, Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông người nước ngoài tên là Richard. Người này sau đó đã nhắn với Vi tìm các bé gái từ 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ, quay clip khiêu dâm gửi cho ông ta để được trả công bằng tiền. Tối mùng 3 tháng 4 năm 2023, Vi đến phố Nguyễn Huệ gặp hai cháu M và L. Tại đây, Vi cho hai bé 10.000 đồng và dụ hai bé đi ăn kem, gà rán rồi chụp hình hai bé gửi cho Richard. Sau đó, Vi dẫn hai bé về căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pơ do đối tượng Richard thuê cho Vi ở và thực hiện hành vi quay clip khiêu dâm. Trong thời gian ở đây, từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 4 năm 2024, Vi đã quay 12 đoạn clip khiêu dâm để gửi cho người khác. Đến ngày mùng 8 tháng 4, công an ập vào căn hộ, giải cứu thành công hai bé và đưa Vi về làm việc.
0: Pháp luật hiện quy định như thế nào về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm? Các khung hình phạt của tội danh này là gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
3: Xin chào luật sư Trần Xuân Tiền ạ. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật.
4: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa luật sư Trần Xuân Tiền, thời gian gần đây thì cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ trẻ em tham gia chụp ảnh, quay video có nội dung nhạy cảm nhằm đăng tải lên các nền tảng trực tuyến hoặc là bán cho người khác kiếm lời. Có trường hợp thì đối tượng hứa trả tiền, tặng quà hoặc là lợi dụng sự non nớt của trẻ để yêu cầu các em thực hiện những hành vi tư thế mang tính kích dục trước camera. Đây có phải là hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm không? Và các hình thức biểu hiện trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm được hiểu là như thế nào ạ?
4: Vâng, theo điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015 thì sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm là hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc hoặc tạo điều kiện để chị em tham gia các hoạt động mang tính chất khiêu dâm dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi này có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua môi trường của mạng, như là yêu cầu trẻ em cởi bỏ quần áo, như là thực hiện các hành động mang tính chất kích dục, trình diễn bộ phận nhạy cảm, tham gia chụp ảnh, quay video hoặc là livestream với những nội dung khiêu dâm. Thế và ngoài cái việc buộc trẻ em trực tiếp tham gia, pháp luật còn xử lý cả các trường hợp ép buộc hoặc tổ chức cho trẻ em chứng kiến các hoạt động khiêu dâm nhằm cái mục đích là thỏa mãn cái nhu cầu tình dục hoặc là sản xuất các sản phẩm có nội dung khiêu dâm.
3: Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định các khung hình phạt đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, cụ thể là như thế nào thưa luật sư?
4: Vâng, tại điều 147 Bộ luật hình sự cũng quy định mức hình phạt cơ bản từ 6 tháng đến 3 năm tù. Và trong trường hợp phạm tội có các tình tiết tăng nặng như là phạm tội nhiều lần đối với nhiều trẻ em và có tổ chức sử dụng mạng internet hoặc mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội, thu lợi bất chính hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn nhân thì mức hình phạt có thể từ 3 năm đến 7 năm tù. Và đối với những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong thời gian quy định của pháp luật.
3: Có ý kiến cho rằng là chỉ khi có hành vi xâm hại tình dục trực tiếp mới bị xử lý hình sự. Vậy việc ép buộc hoặc là dụ dỗ trẻ em thực hiện các hành vi mang tính gợi dục trước camera có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hay không thưa luật sư?
4: Trường hợp này thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều luật không yêu cầu phải có sự tiếp xúc cơ thể hoặc quan hệ tình dục trực tiếp. Chỉ cần người phạm tội dụ dỗ, ép buộc hoặc yêu cầu trẻ em thực hiện các hành vi khiêu dâm trước camera, chụp ảnh, quay phim mang tính chất kích dục thì đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm rồi. Thực tế, hiện nay thì nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng gọi video để thực hiện hành vi này từ xa. Dù không gặp trực tiếp nạn nhân nhưng vẫn có thể bị xử lý theo điều 147 Bộ luật hình sự.
3: Trong trường hợp đối tượng không trực tiếp gặp trẻ mà chỉ liên lạc qua mạng xã hội, hướng dẫn trẻ tự quay video hoặc chụp ảnh gửi cho mình thì có xem là hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm không thưa luật sư?
4: Vâng, môi trường mạng không phải là vùng miễn trừ pháp luật. Nếu đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, Telegram, TikTok hoặc các nền tảng khác để dụ dỗ, để hướng dẫn trẻ em tự chụp ảnh hoặc quay video có nội dung khiêu dâm gửi cho hình thì vẫn xem là hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Và thậm chí việc sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội còn có thể được xem là tình tiết làm tăng nặng các trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
3: Vậy còn trong trường hợp đối tượng không phát tán hình ảnh mà chỉ lưu giữ để sử dụng cá nhân thì sao thưa luật sư?
4: Trường này vẫn có thể bị xử lý. Bản chất của tội phạm nằm ở hành vi sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có phát tán hình ảnh hay không. Nếu cơ quan điều tra chứng minh được người đó đã dụ dỗ, ép buộc hoặc tổ chức trẻ em thực hiện hành vi khiêu dâm để ghi hình, lưu giữ hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân thì vẫn đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.
3: Thưa luật sư, hiện nay có không ít đối tượng thực hiện hành vi dưới danh nghĩa là tuyển mẫu ảnh, sản xuất nội dung giải trí để khai thác những hình ảnh nhạy cảm của trẻ em. Những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?
4: Vâng, trên thực tế, nhiều đối tượng thường sử dụng các lý do như là tuyển người, mẫu, nhí, quay video quảng cáo, sản xuất nội dung mạng xã hội hoặc livestream để tiếp cận trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét bản chất thực sự của hành vi chứ không căn cứ vào tên gọi hoặc hình thức bên ngoài. Nếu mục đích cuối cùng là khai thác hình ảnh, video mang tính khiêu dâm của trẻ em thì người thực hiện vẫn phải chịu nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đó là cái cách họ làm trái hình để dụ dỗ, để lôi kéo. Có thể nói đấy là một thủ đoạn.
3: Những tình tiết như là thực hiện nhiều lần đối với nhiều trẻ em hoặc phát tán rộng rãi hình ảnh, video là căn cứ tăng nặng trách nhiệm hình sự phải không thưa luật sư?
4: Đây đều là những tình tiết thể hiện mức độ nguy hiểm cao hơn của hành vi phạm tội. Việc thực hiện nhiều lần đối với nhiều nạn nhân hoặc phát tán rộng rãi hình ảnh, video khiêu dâm của trẻ em không chỉ xâm hại một lần mà còn kéo dài, làm hậu quả tâm lý, danh dự và nhân phẩm của trẻ em trong thời gian rất dài. Do đó, đây là những căn cứ để áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc hơn.
3: Thưa luật sư ạ, nếu cha mẹ phát hiện con mình bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động mang tính khiêu dâm trên môi trường mạng, họ cần làm gì để bảo vệ trẻ và hỗ trợ cơ quan chức năng thu thập chứng cứ?
4: Vâng, điều quan trọng nhất là cha mẹ cần giữ bình tĩnh, động viên trẻ em hợp tác và tránh tạo áp lực tâm lý cho con. Cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, video, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại hoặc các dữ liệu điện tử có liên quan. Không nên tự ý xóa dữ liệu vì đây có thể làm chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra. Đồng thời, cũng cần phải trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc các cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ trẻ em để được hỗ trợ kịp thời. Cái việc phát hiện và xử lý sớm không chỉ bảo vệ trẻ em mà còn ngăn chặn những nguy cơ các đối tượng tiếp tục để xâm hại những nạn nhân khác.
3: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn quy định về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
5: 043-8266-345, cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ xâm hại trẻ em bằng các hình thức ngày càng tinh vi. Việc hiểu rõ các quy định của pháp luật không chỉ giúp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em trong gia đình và cộng đồng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
7: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Ba mươi phút cùng VOV2.
9: 30 phút cùng VOV2.

0: Thanh Huyền và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
1: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên trang vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.
1: Hơn 2,3 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh có dữ liệu trên nền tảng sức khỏe cộng đồng.
0: Cao điểm du lịch, tai nạn giao thông, đuối nước, chen lấn, rình rập.
2: Thói quen của người Việt Nam ấy cứ thích là đi, cho nên là không chuẩn bị kỹ, nhất là trong cái việc là đi những cái tour du lịch ở ngoài biển đảo rồi miền núi. Thế thì phải có những cái chuẩn bị kỹ để nó không gây nguy hiểm cho bản thân và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
1: Du khách cần làm gì để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mỗi chuyến đi, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
3: Nhạc nhanh,
4: điểm gót.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
5: Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giữ gìn phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác nghĩa tình đồng đội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
6: Các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam ý thức trách nhiệm rất cao trong vấn đề tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt cái chương trình thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đây là một trong những cái kinh nghiệm thành công nhất trong cái nhiệm kỳ vừa rồi.
5: Báo cáo chính trị trình tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, huy động hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm, nhà giọt nát và chăm lo đời sống hội viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
7: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
5: Trong nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội xác định hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức hội các cấp tinh gọn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống hội. Đại hội cũng đề ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của hội viên, tiếp tục phát huy vai trò của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.
0: Với chủ đề hướng tới phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp hội và hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tham dự sự kiện, phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
8: Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm vun đắp hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới.
4: Hội đã quyết liệt triển khai các luật bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình, củng cố hơn 2.300 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Hội cũng đã tổ chức hàng trăm chiến dịch truyền thông đạo đức, lối sống cho hơn 64 triệu lượt người tham gia, trong đó có những nội dung như là vận động nam giới chia sẻ việc nhà hoặc là xóa bỏ định kiến giới lạc hậu, hướng tới một xã hội công bằng hơn.
8: Kỷ nguyên mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ tiếp tục là người giữ lửa gia đình, người trao truyền các giá trị văn hóa, mà còn phải trở thành chủ thể sáng tạo, lực lượng đổi mới, điểm tựa nhân văn và động lực phát triển của quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng, Tổng biên tập tạp chí Lãnh đạo và Chính sách, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng,
9: phải có một cái hệ sinh thái phát triển phụ nữ đầy đủ chính là một cái giải pháp thể chế chính sách. Hội có thể tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo.
8: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ phụ nữ có việc làm, mà là giúp phụ nữ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mới, không chỉ khởi nghiệp nhỏ lẻ, mà phải từng bước hình thành doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, có năng lực cạnh tranh, không chỉ tiếp cận vốn, mà còn tiếp cận tri thức quản trị, công nghệ, thị trường, thương hiệu, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xanh.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau nhiều năm không ghi nhận, virus lở mồm long móng tuyếp A đã xuất hiện trở lại tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó có các trường hợp mắc bệnh được phát hiện tại chợ Châu Bò Nghiên Loan, một trong những điểm giao dịch gia súc lớn của khu vực. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, ngành chức năng, chính quyền địa phương và người chăn nuôi đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát và xử lý ổ dịch.
0: Cùng với việc tuyên truyền, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức tiêu độc khử trùng diện rộng tại khu vực chợ gia súc và những nơi có nguy cơ cao. Hơn 400 cân vôi bột cùng khoảng 700 lít hóa chất sát trùng đã được sử dụng để xử lý môi trường. Hoạt động mua bán trao đổi trâu bò tại chợ gia súc Nghiên Loan cũng được tạm dừng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát tán mầm bệnh.
1: Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã cấp cho xã Nghiên Loan hàng chục nghìn liều vaccine cùng lượng hóa chất tiêu độc khử trùng, đồng thời hỗ trợ chuyên môn để địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa chống dịch. Sau hơn một tuần kể từ khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh đầu tiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Địa phương cũng đã hoàn thành rà soát tổng đàn vật nuôi và đang chuẩn bị tiêm phòng khẩn cấp vaccine lở mồm long móng cho toàn bộ gia súc thuộc diện tiêm phòng nhằm tạo lá chắn bảo vệ đàn gia súc trước nguy cơ dịch bệnh. Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan khẳng định.
10: Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản dịch bệnh trên địa bàn xã thì cũng đã được kiểm soát và không có cái hiện tượng lây lan. Hiện nay thì xã cũng đã chủ động ban hành kế hoạch để tiêm phòng dịch cho đàn gia súc trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận được cái nguồn vaccine của Trung ương cấp thì Ủy ban xã sẽ tổ chức tiêm phòng toàn bộ đối với đàn vật nuôi thuộc diện tiêm và cũng đồng thời là quản lý chặt chẽ cái việc giết mổ cũng như vệ sinh tiêu độc khử trùng.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến giữa tháng 6 năm nay, nền tảng sức khỏe cộng đồng của thành phố đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân, tạo cơ sở quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Theo kế hoạch, khi kho dữ liệu ngành y tế chính thức vận hành vào cuối năm nay, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được kết nối liên thông với hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, Sở Y tế cũng cho biết vẫn còn một số địa phương chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống, khiến số dữ liệu thực tế và số liệu ghi nhận trên phần mềm còn chênh lệch. Sở đề nghị các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả khám sức khỏe của người dân nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm Hội An tổ chức công bố chiến dịch 1 tỷ xanh hướng tới huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
0: Với thông điệp một cây xanh một cam kết, chiến dịch 1 tỷ xanh được triển khai giai đoạn 2026-2030 với các hoạt động hỗ trợ cây giống phục vụ phủ xanh, phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Chương trình cũng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục môi trường, truyền thông về bảo tồn thiên nhiên và tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng như đạp xe vì môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích lối sống xanh.
1: Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc Ban

0: Quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An cho biết, chiến dịch Một tỷ xanh được kỳ vọng sẽ kết nối người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ các giá trị tự nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
1: Tập trung vào những nội dung như bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh thái, lồng giàu rừng từ cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mỗi cây xanh không chỉ là mầm sống mà còn là một cam kết hành động vì tương lai xanh hơn của Cù Lao Chàm, Hội An.
2: Phúc lòng ơi, gắn à.
3: Thông tin trung thực,
4: tiếp cận đa chiều.
3: 30 phút cùng VOV2.
4: Cuộc sống trong tay bạn.
5: Chuyện hôm nay.
6: Thưa quý vị, mặc dù được cảnh báo thường xuyên và liên tục, nhưng cứ đến mùa du lịch lại xảy ra không ít vụ việc đau lòng. Những vụ lật thuyền, lật tàu, đuối nước, các vụ mất tích, thương vong tại các khu vực rừng núi, hang động hay do địa hình hiểm trở, bão lũ, thiên tai đã gióng lên lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong các hành trình tham quan nghỉ dưỡng. Điều đáng nói, nhiều vụ việc hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu các bên liên quan thực hiện nghiêm các quy định an toàn và nâng cao ý thức cảnh giác. Vậy cần làm gì để có chuyến du lịch an toàn? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyên mục Chuyện hôm nay với biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
0: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
7: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào biên tập viên Ngọc Hà.
0: Dạ, vâng. Trước tiên thì xin mời ông Nguyễn Tiến Đạt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
8: Đầu năm nay trên hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng khiến 6 người mất tích. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 6, một vụ lật tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã khiến một nữ du khách tử vong sau khi hai tàu chở khách va chạm trong hành trình tham quan.
9: Ngày 15 tháng 6, một du khách người Nga mất tích tại khu vực bãi biển Viêm Đông, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm trước khi một gia đình du khách Nga gồm 3 thành viên đang lưu trú tại một cơ sở ven biển thuộc khu vực bãi biển Viêm Đông. Sau bữa tối, người bố cùng con gái đi dạo dọc bờ biển, người mẹ ở lại phòng nghỉ. Do trời tối, tầm nhìn hạn chế, người bố đi phía sau đã không theo kịp con gái đi phía trước và mất dấu ngay sau đó.
8: Đáng nói, những vụ việc như thế này không phải là hiếm trước đó, cho thấy đã đến lúc không thể xem nhẹ an toàn du lịch. Đừng để mọi chuyện vào sự đã rồi, để phải nói giá như.
0: Thưa ông Nguyễn Tiến Đạt, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe những thông tin vừa rồi ạ? Mặc dù được tuyên truyền cảnh báo liên tục, nhưng mà cứ đến mùa du lịch là lại xảy ra không ít cái vụ việc đau lòng thưa ông.
10: Vâng, thưa biên tập viên Ngọc Hà và quý vị thính giả, những thông tin vừa rồi thì khiến tôi là một người làm trong ngành du lịch đã hơn 25 năm không khỏi xót xa. Đặc biệt là cái vụ mà lật tàu trên vịnh Lan Hạ ngày 14 tháng 6 vừa qua thì nó là một cái sự cố mà xảy ra chỉ trong tích tắc thôi thì cũng đã cướp đi sinh mạng của một du khách. Và trước đó thì đầu năm là vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà cũng đã để lại nỗi đau cho rất là nhiều gia đình. Thì cái câu hỏi đây đặt ra là tại sao cứ năm nào cũng có cảnh báo, bản thân tôi thì cũng đã lên sóng của VOV nhiều lần và với các chuyên gia là du lịch cảnh báo những cái tai nạn xảy ra mỗi khi cao điểm du lịch nhưng mà vẫn xảy ra rất nhiều tai nạn. Thì theo tôi ở đây không phải là cái việc thiếu thông tin mà thiếu cái sự chuyển hóa thông tin thành cái hành động thực tế. Cảnh báo thì có thể là đến tai người ta nhưng mà ý thức tuân thủ thì cũng chưa ngấm vào cái thói quen. Và cả ba phía là cơ quan quản lý, doanh nghiệp, du lịch và du khách thì đều cần những cái tuân thủ quy định và biến những cái quy định đấy vào trong thực tế để bảo đảm an toàn cho du khách. Và rõ ràng là có rất là nhiều những cái khoảng trống cần phải lấp đầy.
0: Vâng, vậy theo ông thì cái việc mà liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, lật tàu, lật thuyền và du khách mất tích thời gian qua thì phản ánh những cái khoảng trống nào trong công tác đảm bảo an toàn du lịch hiện nay ạ?
10: Theo tôi thì có ít nhất là 4 khoảng trống. Khoảng trống thứ nhất là đánh giá rủi ro trước hành trình, bởi vì như chúng tôi thì mỗi tour, mỗi tuyến, mỗi điểm thì đều phải

0: cái dự phóng là những cái xảy ra có thể như thế nào, ví dụ như là đi vịnh thì rủi ro gì, đi rừng núi thì có thể xảy ra những rủi ro gì, hang động rủi ro gì. Nhưng mà nhiều khi là các bên, ví dụ như điểm đến thì vẫn quản lý theo thói quen kinh nghiệm chứ không là thật sự theo cái quy trình quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Khoảng chiều thứ hai là cái cảnh báo sớm và truyền thông cảnh báo. Cảnh báo thời tiết thì có thể là có, nhưng mà cảnh báo đấy thì có đúng đến thời gian đủ sớm để người ta nhận biết hay không, có đúng lúc hay không, có đúng cách hay không. Dù như cái vụ mà đợt thuyền ở Vịnh Hạ Long năm ngoái thì thuyền trưởng có nhận được cái cảnh báo đấy không? Doanh nghiệp có nhận được không? Hướng dẫn viên có nhận được không? Du khách có hiểu được mức độ nguy hiểm hay là không? Và cái khoảng trống thứ ba là cái kỷ luật thực thi. Dù như cái quyết định là lên thuyền thì phải mặc áo phao, nhưng mà rất là nhiều du khách lại không muốn mặc. Đấy. Hoặc là có cảnh báo thời tiết xấu rồi nhưng mà thuyền thì vẫn cứ cố tình là ra khơi. Tức là người ta cứ nghĩ là không có cái vấn đề gì hết. Và khoảng trống thứ tư là cái kỹ năng ứng phó khi mà sự cố xảy ra. Khi lật tàu, đuối nước, lạc đường, mưa lũ hay là mất liên lạc thì nếu mà du khách hoảng loạn, nếu mà hướng dẫn viên thiếu kỹ năng, nếu mà đơn vị cứu hộ không được kích hoạt nhanh thì rủi ro nhỏ lại có thể biến thành thảm họa.
1: Vâng, như ông chia sẻ thì có rất nhiều khoảng trống dẫn đến những cái nguy cơ mất an toàn trong du lịch. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều du khách cũng vẫn còn xem nhẹ các khuyến cáo an toàn để đổi lấy trải nghiệm, thưa ông.
0: Vâng, đúng như vậy. Theo thực tế mà các tour du khách đi thì rất là nhiều du khách thì bây giờ là cũng bị xem nhiều những cái hình ảnh ở trên mạng mà cũng muốn rằng là mình đến cái điểm đấy thì cũng phải có những cái hình ảnh đẹp như thế, trải nghiệm như thế, chẳng hạn như cái mỏm núi ở Hà Giang chẳng hạn ấy, thì cũng phải cố là leo ra xong là để mà chụp ảnh giống như lơ lửng ở trên không, thì cái đấy thực ra là rất là nguy hiểm đấy. Hoặc là đi biển thì lại muốn là tắm xa bờ cơ, bởi vì gần bờ thì lại đông quá đấy. Hay là đi xúc mô tô nước thì lại vẫn cứ đi trong khi thời tiết thì nó không thuận lợi. Còn thích đi rừng núi thì không có đủ kỹ năng nhưng mà cứ muốn đi mà đi một mình chẳng hạn đấy. Đấy thì cái đấy thực sự là rất là nguy hiểm. Thì theo tôi là cái tâm lý này đến từ ba nguyên nhân. Một là nghĩ tai nạn thì không xảy ra mình, nói chung an toàn. Thứ hai là muốn tranh thủ vì đã mất công đi, chẳng hạn như là đi biển nhưng mà lại thời tiết người ta đã cắm cờ đỏ là không được bơi biển rồi nhưng mà cứ cố bơi tức là lại bị sóng cuốn ra. Đấy. Và thứ ba là cũng kiểu phong trào là ở trên mạng ấy, thì thấy người ta làm được thì mình cũng làm được. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là trải nghiệm đẹp thì không bao giờ nên đánh đổi bằng là cái an toàn cho bản thân mình. Bởi một bức ảnh đẹp thì không thể đáng đổi bằng một cái tính mạng. Một cái hành trình thú vị thì không đáng để đặt cả gia đình vào rủi ro.
1: Hiện tại thì là giai đoạn cao điểm của mùa du lịch, rất nhiều du khách đổ về các bãi biển, các đảo hay là các khu du lịch rừng núi, hang động để nghỉ dưỡng, thư giãn và trải nghiệm. Bởi vậy, việc trang bị kiến thức phòng tránh và xử lý trong các tình huống xấu khi đi du lịch là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, với nhiều du khách thì cứ thích là xách ba lô lên và đi. Họ dường như không có sự chuẩn bị cũng như những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh những rủi ro khi đi du lịch. Mời ông Nguyễn Tiến Đạt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn và khám phá, nhưng không ít người vẫn mang tâm lý chủ quan, xem nhẹ các yếu tố an toàn. Nhiều du khách lựa chọn điểm đến mà chưa tìm hiểu kỹ điều kiện thời tiết, địa hình hay các nguy cơ có thể gặp phải. Chị Nguyễn Tuyết Minh ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội là một trong số đó.
3: Gia đình tôi đi chơi thì cũng tùy hứng thôi, tôi cứ thích là lại xách ba lô lên. Các con tôi thì rất là thích tắm biển và chơi cát, nên là hè nào tôi cũng chọn các tỉnh có biển đẹp để đi và để cho các con trải nghiệm.
2: Thực tế cho thấy phần lớn các sự cố đáng tiếc đều xuất phát từ sự chủ quan của con người hoặc thiếu kỹ năng ứng phó trong những tình huống khẩn cấp. Vì vậy, việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng an toàn cần được xem là một phần không thể thiếu của mỗi chuyến đi. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở Phú Lương, Hà Nội thừa nhận, dù là tín đồ du lịch, song chính bản thân anh cũng rất thiếu những kiến thức, kỹ năng khi đi du lịch, đặc biệt là du lịch biển.
4: Tôi thấy cái kỹ năng đi du lịch biển của tôi còn quá là ít, nếu như mà không muốn nói là không có. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người không mặc áo phao nữa. Rồi như là bản thân tôi chẳng hạn cũng không biết bơi lội. Bây giờ nghĩ lại thì tôi mới thấy rằng là mình thực sự là sơ suất.
2: Những vụ lật thuyền, lật tàu hay các trường hợp du khách mất tích là bài học đắt giá nhắc nhở rằng mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá.

0: bằng những mất mát không thể bù đắp. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Ngọc Bích, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Mekong Rutic, việc trang bị kiến thức phòng tránh và xử lý trong các tình huống xấu khi du lịch là điều vô cùng cần thiết.
1: Phải có những cái chuẩn bị kỹ để nó không gây nguy hiểm cho bản thân và gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Là đi du lịch mà chúng ta có kỹ năng thì nó sẽ có một cái phối hợp rất là tốt để làm sao nó giảm thiểu được cái tai nạn nghiêm trọng xảy ra.
0: Thực tế cho thấy, trong nhiều tình huống khẩn cấp, kỹ năng sinh tồn và xử lý sự cố có thể quyết định sự an toàn của mỗi người. Chị Ngô Minh Ngọc ở phố Trần Quý Đức, Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm.
2: Trên mỗi chuyến đi thì tôi thường lựa chọn tàu và đơn vị vận hành uy tín. Trước khi lên tàu thì tôi cũng thường chủ động hỏi về cái kế hoạch thoát hiểm, cũng như là cái vị trí áo phao hay là xuồng cứu sinh hay là quy trình xử lý nếu mà có sự cố. Tuy nhiên thì vào cái mùa mưa bão như thế này thì tôi rất ít khi lựa chọn các hành trình ra đảo hay là ra vịnh.
0: Việc trang bị kỹ năng an toàn không còn là lựa chọn mà phải trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi du khách.
3: Thưa ông Nguyễn Tiến Đạt, chúng ta đều hiểu là những cái sự cố khi mà đi du lịch là hy hữu, nhất là ở những cái khu vực có tính bất thường của thời tiết. Tuy nhiên, về phía các địa phương và doanh nghiệp du lịch, theo ông thì cần thay đổi cái tư duy quản lý rủi ro như thế nào trước những cái tác động của biến đổi khí hậu ạ?
4: Vâng, theo tôi thì chúng ta cần thay đổi một cái lớn nhất là phải chuyển tư duy là xử lý sự cố sang tư duy là phòng ngừa rủi ro. Trước đây, nhiều nơi thì nghĩ rằng là khi có sự cố thì sẽ huy động cứu hộ, thậm chí là có rất nhiều người, thậm chí là đến hàng trăm bộ đội để mà tìm kiếm một cái bạn sinh viên là tự đi trekking một mình. Đấy. Và có thể là bạn đấy vẫn còn sống, nhưng mà cũng có thể là bạn đấy là đã không còn sống nữa. Thì đấy là rất là đau lòng. Mà tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu thì cách làm đó không đủ, bởi vì biến đổi khí hậu bây giờ rất là khắc nghiệt và nó có thể xảy ra bất cứ điều gì. Chúng ta cần phải dự báo sớm hơn, cảnh báo nhanh hơn và quyết định dứt khoát hơn và phải có kịch bản dự phòng các cái rủi ro rõ hơn. Về phía địa phương thì tôi nghĩ rằng là địa phương thì cần phải xây dựng một cái bản đồ rủi ro du lịch cho từng cái khu vực một. Ví dụ như ở các cái bãi biển ấy, thì rõ ràng nó sẽ có những cái khu vực mà nó có cái sóng ngầm, tức là kéo du khách ra xa bờ, và cái đấy cực kỳ nguy hiểm. Thì chúng ta phải cắm những cái cờ đỏ để cho ngăn cản là du khách không bơi ở khu vực đấy. Hay là ví dụ như tuyến vịnh nào thì dễ bị ảnh hưởng bởi dông lốc, đấy thì chúng ta cũng cần phải cảnh báo. Hay là những cái trekking thì bây giờ cái phong trào trekking là cũng rất là phổ biến, nhưng mà nhiều bạn thì không được trang bị cái kiến thức về trekking hoặc là cũng không am hiểu về cái địa hình, nhưng mà vẫn cứ đi. Đấy thì địa phương cũng có thể là cảnh báo, có thể là sẽ phát những cái sơ đồ và có những cái hướng dẫn cho các bạn trước khi mà các bạn đi trekking. Đấy. Và với cả doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cũng cần phải xây dựng một cái quy trình an toàn như là phần bắt buộc của sản phẩm. Ví dụ như tour đường thủy thì phải có cái quy trình là kiểm tra thời tiết trước khi mà xuất hành. Hay là phương tiện áo phao, danh sách khách, phương án liên lạc. Tour mạo hiểm thì cũng cần phải có cái phương án là đánh giá về sức khỏe của du khách, thiết bị bảo hộ, hướng dẫn chuyên môn bảo hiểm và phương án rút lui. Và một cái điểm rất là quan trọng ấy là đôi khi các doanh nghiệp lại chiều khách quá, thấy nguy hiểm nhưng mà khách vẫn cứ đòi đi, là vẫn cứ chiều cho khách đi. Thì tôi nghĩ là doanh nghiệp đôi khi cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu và dám nói không, không đi khi mà thời tiết xấu, hoặc là không nhận khách nếu mà không có cái sức khỏe phù hợp với cả tour mạo hiểm, và sẽ không vì áp lực doanh thu mà đánh đổi cả an toàn. Thì cái này là tôi nghĩ là ở doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn còn yếu so với cả các doanh nghiệp ở quốc tế.
3: Vâng, thực tế là dù đã đưa ra nhiều cảnh báo về thời tiết, điều kiện khai thác hay là quy định an toàn, nhưng mà cái việc tuân thủ thì không phải lúc nào cũng được các bên thực hiện một cách nghiêm túc ạ. Theo ông thì cần phải làm gì để trách nhiệm bảo đảm an toàn không chỉ dừng ở các văn bản quy định mà trở thành hành động thực chất ạ?
4: Tôi nghĩ là muốn biến quy định thành hành động thì phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là rõ trách nhiệm, thứ hai là kiểm tra thường xuyên, và thứ ba là chế tài đủ mạnh. Đầu tiên là rõ trách nhiệm thì ai phải là chịu trách nhiệm ở từng khâu. Ví dụ như bến tàu thì chịu trách nhiệm gì? Có cho tàu xuất bến khi mà thời tiết không an toàn hay không? Có khả năng là xảy ra dông lốc hay không? Thuyền trưởng thì phải chịu trách nhiệm gì? Doanh nghiệp lữ hành thì phải chịu trách nhiệm gì? Và hướng dẫn viên là đi cùng khách ấy, thì phải chịu trách nhiệm gì? Nhắc nhở khách phải mặc áo phao chẳng hạn, cùng với cả nhà thuyền, đúng không? Rồi khu du lịch chịu trách nhiệm gì? Khi mà

0: cố tình vi phạm những cái quy định an toàn thì phải bị đình chỉ, xử phạt nghiêm, thậm chí là rút giấy phép nếu mà tái phạm. Ngược lại là những cái đơn vị mà làm tốt thì sẽ được là ghi nhận xếp hạng truyền thông để tạo động lực tích cực.
1: Vâng ạ. Còn về phía du khách ạ, thì cũng cần phải có cái sự chuẩn bị để ứng phó với các tình huống bất ngờ ra sao để niềm vui trải nghiệm được trọn vẹn thưa ông?
0: Tôi muốn nhắn gửi mấy cả du khách một cái quy tắc rất là đơn giản khi mà mình đi hoặc là chơi những cái trò chơi mà mạo hiểm hay là đi du lịch mà có thể là xảy ra những cái rủi ro, đấy là hãy dành là 15 phút để nghĩ về an toàn. Thứ nhất là tìm hiểu về điểm đến, xem là cái điểm đến thì có thể có những cái rủi ro gì. Thứ hai là phải chọn cái đơn vị mà uy tín, bởi vì đơn vị uy tín thì người ta sẽ có những cái bảo đảm về an toàn cho du khách nữa, chứ không chỉ là chỉ nói về giá. Ví dụ như nhất là những cái tour như là tour check-in này hay là tour du lịch mạo hiểm thì cần phải chọn những cái đơn vị uy tín và chuyên nghiệp. Thứ ba là cần phải chuẩn bị sức khỏe, là những người mà có bệnh nền hay là người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai thì cần phải cân nhắc khi mà tham gia những hoạt động như là leo núi, đi biển xa hay là đi tàu lâu, hay là những người mà không biết bơi thì tóm lại là ở gần bờ thôi chứ còn đừng có ra xa, đúng không? Thứ tư là phải tuân thủ hướng dẫn, khi có cờ đỏ thì sẽ không xuống biển, và yêu cầu mặc áo phao thì phải mặc chứ không phải là thấy khó chịu không thoải mái thì lại không mặc. Và thứ năm là cần phải chuẩn bị thông tin khẩn cấp, ví dụ như số liên lạc của hướng dẫn viên, khách sạn, người thân, bảo hiểm, giấy tờ tùy thân hay là các cái thuốc cá nhân. Và tôi cho rằng là du khách thông minh không phải là người đi được nhiều nhất mà là người biết đi vui, an toàn và lại trở về nhà bình an.
1: Vâng, nhiều quốc gia thì coi an toàn là một phần của thương hiệu điểm đến á. Với Việt Nam chúng ta thì sao ạ? Theo ông thì cần làm gì để xây dựng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn nhưng cũng an toàn và có trách nhiệm ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cả cái quan điểm này. Thì trên thế giới thì một điểm đến mạnh thì không chỉ được nhớ đến về là cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực mà vì cảm giác là an tâm mà điểm đến đó mang lại cho du khách. Việt Nam thì có rất là nhiều các cái lợi thế như là thiên nhiên đẹp, văn hóa đặc sắc, con người thân thiện, rồi là địa hình thì cũng rất là đa dạng. Nhưng mà Việt Nam thì cũng cần phải chú ý hơn cái việc là bảo đảm an toàn cho du khách. Đấy. Thì muốn vậy thì cần phải làm đồng bộ một số việc. Một là chuẩn hóa cái tiêu chuẩn an toàn tại các điểm đến, đặc biệt là biển đảo, đường thủy, du lịch mạo hiểm, rồi du lịch hang động, rừng núi, là Việt Nam mình rất là mạnh về những cái loại hình như này. Thứ hai là minh bạch thông tin cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, đúng không ạ? Tiếng Hàn, để du khách có thể dễ tiếp cận. Thứ ba là đào tạo nhân lực du lịch về kỹ năng an toàn, sơ cứu, xử lý khủng hoảng, giao tiếp trong tình huống khẩn cấp. Thứ tư là xây dựng hệ thống phản ứng nhanh giữa chính quyền, doanh nghiệp, cứu hộ, y tế, công an, biên phòng và cộng đồng địa phương. Và thứ năm là cần phải tuyên truyền tích cực về những cái điểm đến làm tốt, và khi an toàn trở thành cái tiêu chí cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ tự giác đầu tư hơn. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm đồng bộ tất cả những cái này để mà du lịch Việt Nam không chỉ đẹp mà còn phải an toàn hơn.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy là mỗi vụ tai nạn du lịch không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh điểm đến. Một vụ lật tàu trên vịnh, một vụ đuối nước tại bãi biển hay một trường hợp du khách mất tích trong hành trình khám phá thiên nhiên có thể khiến niềm tin của du khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để tránh những vụ việc đau lòng tiếp tục xảy ra vào mỗi mùa du lịch, từ cơ quan chức năng đến các doanh nghiệp du lịch và du khách cần ý thức được rằng an toàn là yếu tố then chốt trong mỗi chuyến đi. Một ngành du lịch chỉ có thể được gọi là bền vững khi du khách ra đi với niềm vui và trở về trong sự bình an. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Tiến Đạt đã tham gia chương trình.
2: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, huyết áp cao, tiểu đường và mỡ máu cao, ba căn bệnh tưởng chừng như rất quen thuộc, âm thầm kéo dài nhiều năm, thế nhưng lại chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng đột quỵ ở những người cao tuổi. Và điều đáng lo ngại đó chính là phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi mà biến chứng đã xảy ra, và thậm chí là để lại những hậu quả nặng nề như là liệt nửa người, suy giảm trí nhớ hoặc là mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Vậy thì đâu là mối liên hệ giữa huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu và nguy cơ đột quỵ? Người cao tuổi sẽ cần nhận biết những

0: dấu hiệu cảnh báo sớm như thế nào, và quan trọng hơn là làm sao để có thể kiểm soát được bệnh hiệu quả, phòng ngừa đột quỵ một cách an toàn và bền vững. Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người cao tuổi. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm cho việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, cùng với rất nhiều đóng góp cho y học nước nhà.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bộ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay mà thôi. Sự ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2. Cụ thể khi quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh được tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, và mỗi lốc này sẽ có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Và đặc biệt chúng ta chỉ có đúng 30 suất quà duy nhất dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý là ưu đãi cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng thì có hạn thôi, nên chắc chắn sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội chúng ta có thể mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng, thế nhưng mức giá lại rất tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi từ Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị hãy gọi ngay về tổng đài 1800 1708. Và quý vị, và nếu chúng ta muốn được tư vấn, và nhất là những người cao tuổi, người mắc các bệnh lý nền như là huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, hay là người mắc các bệnh lý về tim mạch, muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng nguy cơ đột quỵ, thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline 1800 1708. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy rằng thực tế tình trạng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu rất nguy hiểm ở người lớn tuổi và là nguyên nhân gây ra đột quỵ ở đối tượng này. Vậy thì làm thế nào để có thể phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những vấn đề liên quan tới các bệnh lý nền như là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường với tình trạng đột quỵ ở người lớn tuổi. Vâng, thưa chuyên gia, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là phần lớn các ca đột quỵ ở người cao tuổi thì đều có liên quan tới những cái bệnh lý mà chúng tôi cũng có vừa nhắc tới, đó chính là huyết áp cao này, tiểu đường hoặc là rối loạn mỡ máu. Vậy thì trước tiên, dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia có thể phân tích rõ nguyên nhân vì sao mà những bệnh lý nền này lại làm tăng nguy cơ đột quỵ ở những người cao tuổi được không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói một điều rất đáng buồn là mặc dù đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được cải thiện, nhưng mà tuổi thọ càng cao thì chúng ta lại đối diện với rất nhiều các bệnh lý, trong đó đặc biệt là vấn đề đột quỵ não. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân mà gây ra tình trạng gọi là đột quỵ não, trong đó có thể là dị dạng mạch não, có thể thoái hóa cột sống cổ, nhưng mà đặc biệt quan trọng đó là tình trạng vữa xơ động mạch. Thế thì chúng ta hiểu thế nào là vữa xơ động mạch? Vữa xơ động mạch chính là việc hình thành các cái mảng vữa xơ được tạo nên bởi các lipid xấu cùng một số chất khác, và từ đó nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu lên nuôi não, nuôi tim và tất cả các cơ quan khác. Và khi hẹp mức độ nào đó thì nó sẽ gây ra một loạt các cái hệ lụy. Đầu tiên, thưa quý vị, là gây ra tình trạng thiếu máu não mãn tính. Đến tuổi nào đó chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, đấy chính là tình trạng gọi là thiếu máu não mãn tính. Nhưng cái nguy hiểm hơn là nhiều người cho rằng là những cái đó là thuộc bệnh già, cho nên người ta không quan tâm và không điều trị tích cực, để đến khi mà chúng ta bắt đầu cái mảng vữa xơ nó hẹp khít lại, và đến lúc nào đó tự nhiên một mảng vữa xơ nào đó nó bóc tách ra và nó trôi theo dòng máu, nó đến làm tắc một nhánh động mạch não hoặc giả hình thành cục máu đông, thì lập tức là lúc đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là nhồi máu não. Cái thứ hai nữa là với cái thành mạch mà đã bị vữa xơ thì nó giòn, nó cứng, nó giảm tính đàn hồi, cho nên chỉ cần có một cơn cao huyết áp hoặc là một căng thẳng thần kinh đột ngột thì mạch máu đó có thể vỡ ra và chúng ta sẽ bị gọi là xuất huyết não. Cho nên đột quỵ não là có hai dạng, một là nhồi máu não và thứ hai là xuất huyết não. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi đó thì cái phần não ở phía sau do động mạch đó nuôi dưỡng nó bị thiếu máu cái đột cột, và nó dẫn đến gọi là tổn thương và các tế bào não chết đi. Và chúng ta biết các tế bào não đã chết đi thì không hồi phục, cho nên đưa đến hậu quả là gì? Thứ nhất là chúng ta có thể tử vong ngay lập tức, nhưng cũng có thể chúng ta thoát được lợi hại tử thần, nhưng mà chịu lại những di chứng vô cùng nặng nề. Thế cho nên tôi mới nhấn mạnh cái chuyện là gì? Vữa xơ động mạch là yếu tố nguy hiểm hàng đầu mà gây ra đột quỵ não. Thế thì thưa quý vị, cái gì gây ra

0: giữa động mạch. Có mấy vấn đề như thế này. Điều đầu tiên là vấn đề tuổi tác. Đến 50 tuổi trở ra, theo rất nhiều nghiên cứu, thì các thành mạch của chúng ta bắt đầu sơ cứng và bắt đầu chúng ta có cái sự hình thành các mảng vữa sơ mà nhiều khi chúng ta không biết. Đấy là cái nguyên nhân do tuổi tác theo quy luật của tự nhiên. Nhưng mà vấn đề chỗ là hiện nay á, là người cao tuổi của chúng ta thông thường là rất dễ mắc ba căn bệnh. Thứ nhất là huyết áp cao, thứ hai là tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường, thứ ba chúng ta dân gian hay gọi là mỡ máu cao, nhưng kỳ thực nó gọi là rối loạn lipid máu. Có nghĩa là những thành phần mỡ xấu thì nó tăng lên, những thành phần mỡ tốt thì nó lại giảm đi, thì người ta gọi là rối loạn lipid máu. Thế thì ba yếu tố này chính là thủ phạm mà gây ra vữa xơ động mạch. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta biết là khi mà huyết áp cao thì nó làm cho gì? Là tổn thương cái nội lớp nội mạc động mạch, tổn thương nó bao trong. Và từ cái tổn thương đó nó tạo điều kiện cho gì? Các cái tiểu cầu nó tích tụ lại cùng một số chất khác, cùng với các lipid xấu, và nó tạo ra cái mảng vữa xơ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó còn giúp cho vấn đề là tăng cường cái sự tụ tập các tế bào viêm, các monocyte, và đồng thời làm tăng cái chuyện stress oxy hóa bởi việc là tăng NO, tức là nitric oxide, cũng như là angiotensin 2. Thì đấy là những yếu tố mà có thể nó tạo ra các cái mảng vữa xơ. Cho nên là huyết áp cao là thủ phạm hàng đầu của gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là rối loạn lipid máu. Thì chúng ta biết rồi không ạ? Trong các cái thành phần của lipid máu, ví dụ cholesterol, triglycerides, lipoprotein có tỷ trọng thấp, vân vân, thì đặc biệt là LDL, tức là lipoprotein có tỷ trọng thấp, nó là một cái mỡ xấu mà nó rất dễ bị lắng đọng tại các thành mạch, nhất là những thành mạch tổn thương do bị cao huyết áp. Cho nên nó gây ra cái tình trạng là tạo thành các cái mảng vữa xơ khi mà cái chỉ số mỡ máu của chúng ta, các mỡ máu xấu nó quá cao. Đấy là điều mà do rối loạn lipid máu. Cái thứ ba, đái tháo đường. Thưa quý vị, là đái tháo đường cũng là bệnh lý rối loạn chuyển hóa, mà đường và mỡ là đi đôi với nhau. Cho nên những người bị tiểu đường thì rất dễ bị tăng mỡ máu. Cho nên có thể nói rằng là ba căn bệnh cao huyết áp, rối loạn lipid máu và tiểu đường cùng phối hợp với nhau và nó có quan hệ tương tác với nhau. Và hậu quả cuối cùng, khi mà chúng ta bị một thứ thì đã dễ dàng bị vữa xơ động mạch rồi. Thế còn nếu như mà chúng ta lại đồng thời bị cả ba căn bệnh này thì cái chuyện vữa xơ động mạch đó là điều đương nhiên.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Vậy thì thưa chuyên gia có thể cho biết được là người bệnh sẽ phải làm thế nào để họ có thể kiểm soát tốt được những cái bệnh lý nền đó, cũng như là phòng tránh được tối đa cái nguy cơ bị đột quỵ một cách an toàn và bền vững ạ?
0: Chúng ta phải kết hợp rất nhiều yếu tố. Điều đầu tiên tôi vẫn nói là vấn đề về tinh thần. Chúng ta phải hiểu bệnh để chúng ta an tâm, không ạ? Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn có một cái tinh thần lạc quan, rồi thì chúng ta luôn luôn có một suy nghĩ mang chất tích cực. Cái thứ hai là ăn uống. Có thể nói hiện nay thì chúng ta chả thiếu gì về vật chất, không ạ? Nhưng vấn đề một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và lại phù hợp với cả các bệnh lý, ví dụ cao huyết áp, ví dụ đái tháo đường, ví dụ đái tháo máu, thì chúng ta phải có một chế độ ăn mà hợp lý, khoa học và phải biết tiết chế. Tôi nói ví dụ như là huyết áp cao thì chúng ta ăn nhạt đi, không ạ? Thế rồi thì những người do lipid máu thì chúng ta phải bỏ, giảm bớt các cái mỡ động vật, mà ngay cả những người cao tuổi mà chúng ta không có bệnh lý nền thì vẫn nên là khám sức khỏe định kỳ. Để làm gì? Nếu có vấn đề thì các thầy thuốc người ta sẽ hướng dẫn cho mình chế độ ăn, rồi đặc biệt là cái phác đồ điều trị bằng các thuốc tân dược. Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và đái tháo đường thì chúng ta phải sử dụng tân dược cả đời. Đấy là yếu tố là có bệnh là phải có thuốc, và chúng ta phải chấp hành phác đồ một cách nghiêm chỉnh, không tự ý bỏ thuốc, không tự ý giảm liều, không tự ý thay thuốc và không lạm dụng thuốc. Đấy là cái điều đầu tiên và vô cùng quan trọng. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là các thuốc tân dược thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, rất hiệu quả. Nhưng mà chúng ta sử dụng lâu dài thì nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ, hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Bởi vậy, bên cạnh cái việc sử dụng các tân dược, thì chúng ta còn có một cái thứ vũ khí khác mà nền y học cổ truyền Việt Nam chúng ta rất phong phú, đó là sử dụng các thảo dược. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là thế này là chúng ta lựa chọn các thảo dược này như thế nào, kết hợp chúng ra sao, và lựa chọn những giải pháp nào thực sự là có tính hiệu quả, tính an toàn và có tác dụng bền vững. Thì thưa quý vị, có rất nhiều các giải pháp khác nhau. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu với các quý vị một cái giải pháp mà tôi rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là tôi gọi là giải pháp mà gọi là sâm dân gian, hay còn gọi là giải pháp từ ba thảo dược quý. Vậy thì ba thảo dược đó là gì? Đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Thì thưa quý vị, có thể nói rằng là đan sâm là một cái thảo dược mà theo y học cổ truyền là hoạt huyết, hóa ứ, hành huyết. Nhưng mà có thể nói là đan sâm đã được các nhà khoa học, đặc biệt ở Trung Quốc, người ta nghiên cứu rất kỹ. Với các thành phần như là tansinon 2, ví dụ là đan sen su, thì có thể nói rằng là nó giúp cho cái gì? Nó giúp cho cái chuyện là tăng cường cái lưu lượng làm giãn cái mạch nuôi não cũng như là nuôi tim và tăng cường lưu lượng tuần hoàn não để giải quyết cái tình trạng thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà vấn đề chỗ nó còn có các thành phần như là mintiron hoặc là sanviol, nó làm gì? Ức chế cái sự ngưng tụ tiểu cầu, từ đó nó dự phòng cũng như là làm tan các cục máu đông. Và chúng ta biết cục máu đông là thủ phạm của vấn đề nhồi máu não, phải không ạ? Ngoài ra nó cũng góp phần là kiểm soát, góp phần hỗ trợ cùng tân dược kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó ức chế cái sự hình thành và phát triển của màng vữa xơ. Và từ xa xưa các cụ đã nói là gì? Nhất vị đa sân mẩm, cộng đồng tứ vật thang. Có nghĩa là gì? Là chỉ riêng một vị đan sâm thôi thì người xưa đã đánh giá nó có công dụng chữa các bệnh về huyết, tương đương với một bài thuốc trị huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, có đương quy, có xuyên khung của bài tược. À, đấy là vị đan sâm, đây là vị thuốc chữa bệnh nhá, thưa quý vị. Thứ hai là đẳng sâm. Thì đẳng sâm các vị biết là rồi, là có tác dụng là kiện tỳ, ích vị và sinh tân. Đẳng sâm có tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng cơ thể, tăng cường cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Và đặc biệt là nó có tác dụng là gì? Rất tốt cho đường tiêu hóa thông qua việc ức chế sự phát triển của trực khuẩn coli, cũng như là làm tăng cường cái lượng lactobacillus, là một loại lợi khuẩn rất cần thiết cho cái hệ thống đường tiêu hóa của chúng ta. Và đồng thời đẳng sâm cũng góp phần điều hòa huyết áp, mỡ máu và đường máu. Cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm có tác dụng là dưỡng âm và ích khí, bổ tỳ và bổ phế. Và cát sâm có thể nói rằng là thứ nhất là nó giúp cho hỗ trợ điều hòa cả đường máu cũng như là của mỡ máu. Thông qua đó nó ức chế sự hình thành phát triển của màng vữa xơ. Nhưng đồng thời cát sâm còn có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể, sức miễn dịch. Cho nên có thể nói là thưa quý vị, việc phối hợp ba cái thảo dược này, trong đó nó vừa có bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ dương. Nhưng mà cái quan trọng nữa là gì? Nó có góp phần là gì? Dự phòng cái chuyện hình thành phát triển của màng vữa xơ, và qua đó thì nó có phần ngăn ngừa các vấn đề chúng ta bị đột quỵ. Và đồng thời với những người mà chúng ta bị di chứng đột quỵ thì đây cũng chính là một giải pháp để cùng với tân dược hỗ trợ trong vấn đề là phối hợp tăng cường lưu lượng máu nuôi não, và từ đó giảm thiểu tối đa tình trạng di chứng của tai biến mạch máu não. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, tôi được biết rằng các giải pháp này hiện nay đã hiện thực hóa thành thương phẩm. Và có thể nói người ta đã phối hợp với một tỷ lệ vàng rất hợp lý, và nguồn gốc của các cái thảo dược này là có nguồn gốc đạt tiêu chuẩn GAPU, tức là tiêu chuẩn trồng trọt tốt. Đồng thời và họ đã hình thành các cái dạng viên rất tiện sử dụng. Trong chương trình hôm nay nói đến đột quỵ não là nói đến nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe của cao tuổi. Thì ngoài các cái gọi là biện pháp mang chất tổng hợp từ tinh thần, ăn uống, tập luyện, dùng thuốc tây, thì chi bằng là chúng ta hãy tìm đến cái giải pháp sâm dân gian mà tôi vừa nói đến. Đây là giải pháp là vừa công vừa bổ, và nó hỗ trợ cách tích cực. Đầu tiên là vấn đề dự phòng. Cái thứ hai là nó, nếu như chúng ta không may bị đột quỵ não thì nó hỗ trợ cùng tân dược để làm sao chúng ta nhanh chóng ổn định bệnh. Và cái thứ ba, nó giúp cho những người bị tai biến máu não, chúng ta phục hồi nó tốt hơn. Và cái cuối cùng, kể cả khi chúng ta không bị đột quỵ não, thì đây cũng là giải pháp mà với những người cao tuổi, nó giúp cho chúng ta có một sức đề kháng tốt để chúng ta chống chọi lại với tất cả các yếu tố, những cái mầm bệnh mà từ bên ngoài có thể xâm nhập vào cơ thể của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia với những giải pháp rất toàn diện để hỗ trợ cho người cao tuổi trong việc ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm mà chuyên gia đã vừa nhắc tới, đó chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng không mong muốn. Thứ nhất là đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ ngon. Thứ hai là đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực và ngăn ngừa đột quỵ. Thứ ba là cát sâm hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và từ đó thì kéo dài tuổi thọ. Và chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần của người bệnh trở nên tỉnh táo này, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở những người cao tuổi. Đặc biệt hơn nữa, Tam Sâm Đan Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm một sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay thôi. Cụ thể, siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, và khi mua 6 thì được tặng 4, tức là mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước Đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Chúng ta chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất đặt mua sản phẩm thông qua tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình 1800 1708. Quý vị lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi ạ, với một sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá thì lại rất tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để có thể nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sơn Đan Thái Minh, quý vị hãy gọi ngay về tổng đài 1800 1708. Quý vị, và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những yêu cầu kết nối từ phía quý vị rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. À, dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu cho Trình được biết là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi không ạ?
2: Dạ. Tôi là Phạm Văn Xoa.
0: Dạ.
2: Ở xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên mới giờ đấy.
0: Dạ vâng.
2: Tôi năm nay là 79 tuổi rồi. Tôi có một số bệnh như này.
0: Vâng.
2: Một là tôi bị dạ dày đại tràng.
0: Dạ.
2: Có cách đây là 40 năm rồi. Hai là tôi bị đa khớp cũng 40 năm nay rồi.
0: Đa khớp, dạ vâng.
2: Bệnh thứ ba tôi đấy là cái bệnh cao huyết áp.
0: Dạ.
2: Đấy, là 15 năm rồi. Cho đến nay là tôi vẫn đang điều trị theo định kỳ hàng tháng, vẫn uống thuốc của bệnh viện.
0: Dạ vâng. Vâng.
2: Hiện nay tôi đang điều trị thuốc tây y đấy. Thế đến nay là tôi muốn nhờ bác sĩ tôi hỏi một số vấn đề như thế này.
0: Vâng.
2: Một đấy là bệnh tật của tôi điều trị bằng thuốc gì, kể cả đông y và tây y. Thứ hai đấy là hiện nay tôi đang dùng thuốc huyết áp đông y và tây y. Nay tôi muốn dùng tam sâm đan để nâng cao sức đề kháng và sức khỏe.
0: Dạ.
2: Có được hay không?
0: Dạ.
2: Và nhờ bác là tư vấn giúp tôi.
0: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình rất là cảm ơn bác đã kết nối chương trình. Thế thì chương trình phải nói thế này, điều đầu tiên là muốn nói gì thì nói, thì bác vẫn nên là gì, tái khám thường xuyên và không được bỏ các cái phác đồ, các thuốc để điều trị về tiêu hóa hay về huyết áp, về bệnh khớp. Còn cái thứ hai là cái gọi là ý muốn của bác muốn sử dụng những giải pháp thảo dược, thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì là ở Việt Nam chúng ta thì có một nền y học cổ truyền, thế thì không ai ngăn cấm cái việc mà chúng ta kết hợp giữa đông tây, đấy là chủ trương của đảng rồi, phải không ạ? Chương trình nghĩ rằng là rất thích hợp với cái sức khỏe, với tình trạng bệnh lý của bác hiện nay. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì cái giải pháp tam sâm thì xin thưa với bác, nó là một giải pháp mang chất tổng thể, nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tất dược để mà gì, để mà ổn định huyết áp. Cái thứ hai là nó cũng có phần cái chuyện là hỗ trợ cùng với tốt tân dược để mà làm chậm quá trình lão hóa, đồng nghĩa với chuyện là nó làm chậm cái quá trình phát triển của các bệnh lý xương khớp. Rồi nữa là cái giải pháp báo tam sâm này ấy, thì đặc biệt là có vai trò của đẳng sâm, thì nó cực kỳ tốt cho những người đường tiêu hóa, bởi vì nó một mặt nó nâng cao cái năng lực hoạt động của đường tiêu hóa, nhưng nó còn ức chế cái sự phát triển của trực khuẩn coli và loại trực khuẩn mà có hại, nhưng đồng thời nó lại kích thích cái sự phát triển của loại lợi khuẩn đó là lactobacillus. Cho nên là dùng cái giải pháp tam ba sâm tân gia này ấy, thì nó làm cho ăn ngon, là có nên kết hợp với thảo dược hay không, thì giải pháp ba sâm tân gia đó là thứ mà chương trình mong rằng bác tìm đến và bác sử dụng. Chỉ có điều thế này là khi dùng á, thì là bác hãy dùng cách tác thuốc tây ra, uống cách của độ 1 đến 2 tiếng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác phải nhớ là dùng để tính bằng tháng. Đối với tầm tuổi của bác ấy, thì cố gắng dùng 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Đầu tiên chúng ta có thể dùng 4 viên, sau đó thì chúng ta có thể là giảm xuống còn 2 viên. Và 2 viên đó là liều mà mình dùng càng lâu bao nhiêu thì nó càng tốt bao nhiêu. Bởi vì nó hoàn toàn không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn, mà nó lại còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta, điều mà những người tầm tuổi hơn 70, 79 tuổi như bác ấy là vô cùng cần thiết. Chương trình rất là mừng khi bác đã biết đến giải pháp tam sâm, rất mong bác hãy dùng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Chương trình xin cảm ơn bác đã kết nối ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác Xoa ở Hưng Yên đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã tư vấn rất là cụ thể cho những cái tình trạng sức khỏe của bác, những cái bệnh lý như là dạ dày đại tràng này, viêm đa khớp, cao huyết áp hay là suy thận, thì chuyên gia cũng đã đưa ra những cái giải pháp rất là cụ thể rồi. Và đặc biệt trong đó thì bác hoàn toàn có thể tham khảo và chúng ta sử dụng được sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Và cũng xin thông tin thêm với bác Xoa và quý vị rằng Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của bộ ba sâm dân gian, bao gồm có đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, có tác dụng là hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì rất là tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ ngăn ngừa tai biến đột quỵ, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời cũng giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, hỗ trợ ổn định đường huyết, rất tốt cho người bị bệnh lý tiểu đường. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ quý vị gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình để có thể nhận được ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 xuất quà ban đầu, hiện tại chúng ta chỉ còn có 14 xuất quà nữa thôi ạ. Và có thể nói là hơn một nửa xuất quà đã được trao đi rồi. Đây là một cơ hội duy nhất để quý vị có thể được sử dụng sản phẩm với giá rất tiết kiệm. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để có thể trở thành khách hàng may mắn tiếp theo. Đặc biệt là cơ hội thì chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể tư vấn cụ thể cho quý vị những cái vấn đề liên quan tới huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, những vấn đề liên quan đến phòng tránh đột quỵ ở người cao tuổi cũng như là tăng cường sức khỏe toàn diện ở đối tượng này. Và nếu quý vị có câu hỏi nhưng mà chúng ta lại chưa có thời gian đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín thì trong chương trình ngày hôm nay quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 để có thể được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, quay trở lại với phần kết nối với quý vị gọi về cho chương trình ngày hôm nay thông qua tổng đài miễn cước của chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ. Dạ vâng, xin chào bác. Bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và mình có câu hỏi gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi là Võ Quang Giáp, năm nay 62 tuổi, tôi ở Gia Lai. Cho xin hỏi bác sĩ cái là thực tế là tôi bị sốc nhiệt á. Cách đây khoảng 3 năm trước là tôi bị té ngã, cái đi xe đêm bị té ngã nhưng mà tự nhiên cái đầu óc nó choáng choáng, bị sâu ăn, nó ngã, tôi sợ.
0: Dạ vâng.
3: Nói chung là tôi cũng gọi đi bên tây y rồi, bên bác sĩ rồi, đo điện tim điện não thì nó cũng ảnh hưởng nhưng mà bị có yếu não sơ thôi. Tôi cũng được 3 tháng rồi bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Nó cũng đỡ về là đêm hôm ngủ á, nó không có sao đâu, không có mình qua lại, nó bị tôi huyết áp khoảng 120 130 thôi chứ có nhiều đâu. Chứ hỏi bác sĩ là tôi cũng 3 tháng rồi. Tôi nghe thầy bác sĩ là tư vấn là tôi cũng ngủ á. Nhưng mà tình trạng của tôi là kém ngủ, bây giờ đầu óc thì bây giờ nó cũng đỡ hơn được nhiều. Thì bây giờ là giờ tôi còn uống thêm nữa được không hoặc là uống như thế nào bác sĩ?
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, có thể nói rằng là năm nay mùng 62 rồi, tức là cũng có tuổi rồi. Thế cho nên là cái sức vóc của mình nó cũng không được như ngày xưa nữa. Cái thứ hai nữa là trong tiền sử bác đã bị sốc nhiệt này, đã bị có những lúc thiếu máu não mà gây chóng mặt xong ngã này, không ạ? Thế rồi là huyết áp thì cao này, vân vân. Thế cho nên là cái tầm tuổi này á, là cũng rất dễ có những vấn đề mà từ thiếu máu não mà nó có thể dẫn đến là đột quỵ não. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Thế cho nên là cái việc mà bác đã biết đến giải pháp ba sâm dân gian, bác dùng thì là quá hay rồi. Cái giải pháp tam sâm này á, đối với người hơn 60 tuổi thì dù mình không có bệnh lý nền, dù sức khỏe mình có tốt thì mình vẫn nên dùng. Để gì? Để mình cái gì thế thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình phải dự phòng để làm sao không bị phát bệnh. Em uống chi bây giờ cơ thể mình có bệnh lý hoặc có thiếu máu não, có cao huyết áp thì cái việc dùng giải pháp tam sâm này càng lâu bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, mà nó chỉ tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng thôi, chứ nó không có tác dụng phụ. Cho nên là chương trình rất mong là bác đã biết cái giải pháp này, uống và đã có thấy cải thiện thì bác nên tiếp tục sử dụng. 3 tháng chưa đủ đâu ạ. Có khi phải 6 tháng và có những người mà chương trình tư vấn là dùng đến hàng năm rồi và càng dùng lâu bao nhiêu thì nó tích hợp lại thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu. Bác cố gắng bác dùng với nhá. Vâng, xin cảm ơn bác đã kết nối ạ.
3: Vâng, cảm ơn bác.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Giáp đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. Và cũng rất là vui khi mà được lắng nghe thông tin là bác đã sử dụng tam sâm đan và thấy rằng là cái tình trạng của mình được cải thiện. Thì ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã tư vấn cho bác là bác sẽ tiếp tục chúng ta kiên trì sử dụng đều đặn để giúp cho bác nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng những cái bệnh tật cũng như là hỗ trợ bác trong việc điều trị các bệnh lý mà bác đang mắc phải ạ. Và rất là cảm ơn bác Giáp đã kết nối với chương trình và chúc bác luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị cả. Cuộc gọi đổ về cho chương trình ngày hôm nay thực sự là vẫn còn rất là nhiều. Quý vị vẫn có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để có thể được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Và ngay cả khi mà thời lượng của chương trình đã kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài để có thể hỗ trợ cho quý vị. Quý vị thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được cho mình một giải pháp để chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó chính là tam sâm đan thái minh, tinh hoa hội tụ của bộ ba vàng, đàng sâm, đan sâm, cát sâm giúp bổ trung ích khí, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, hỗ trợ điều hòa huyết áp, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, kiện toàn sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm tam sâm đan thái minh, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại đường dây miễn cước của chương trình 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup đồng hành cùng World Cup.

0: Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, latex, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: và bản lĩnh của một thủ môn từng trải. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã nghĩ đến chuyện dừng lại, Vô Duy Nhân lại tìm thấy khoảnh khắc lớn nhất đời mình tại World Cup. Tên thật của anh là Josimar Dias. Vô Duy Nhân không có bản lý lịch hào nhoáng, không thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Hiện tại anh khoác áo Chaves tại giải hạng 2 Bồ Đào Nha. Nhưng World Cup đôi khi không cần một hồ sơ rực rỡ để tạo nên người hùng. Chỉ cần một khung thành đủ nhiều sức ép, một trận đấu đủ lớn và một con người đủ bền bỉ để không bỏ lỡ thời khắc của mình. Sau trận hòa Tây Ban Nha, Vô Duy Nhà bật khóc. Đó không chỉ là cảm xúc của một thủ môn vừa giữ sạc lưới cho đối thủ lớn, đó còn là sự vỡ òa của một cầu thủ đã làm việc cả đời để được đứng ở sân khấu này.
1: Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cả đời cho khoảnh khắc này, cho giấc mơ này. Rất nhiều thế hệ cầu thủ kép ve trước đây cũng từng mơ ước có mặt ở World Cup, nhưng họ chưa làm được. Hôm nay giấc mơ ấy đã thành sự thật. Chúng tôi hạnh phúc bởi chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây.
0: Từ câu nói ấy, có thể hiểu vì sao trận hòa Tây Ban Nha đã có ý nghĩa lớn đến vậy. Với Vô Duy Nhà, World Cup không phải điều hiển nhiên, đó là đích đến sau nhiều năm âm thầm. Còn với kép ve, đội tuyển lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một điểm trước nhà vô địch châu Âu chẳng khác nào một chiến thắng. Huấn luyện viên Bubista của kép ve hiểu rõ ý nghĩa của những giọt nước mắt ấy. Với ông, cảm xúc của Vô Duy Nhà không chỉ đến từ một trận đấu xuất sắc mà còn từ cả một hành trình phía sau.
1: Cậu ấy đã bị cảm xúc lấn át. Vô Duy Nhà là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, nhưng để có mặt ở sân khấu thế giới này, cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt nhiều năm. Đó không chỉ là giọt nước mắt của hạnh phúc, mà còn là giọt nước mắt của sự bền bỉ.
0: Điều làm nên giá trị đặc biệt của Vô Duy Nhà là anh không chỉ cứu thua cho riêng mình. Mỗi pha cản phá của anh giữ lại niềm tin cho kép ve. Phía trước anh là một tập thể chơi kỷ luật và quả cảm. Phía sau anh là quê hương, gia đình và những người đã chờ rất lâu để thấy đội tuyển của mình xuất hiện tại World Cup. Leroy Duarte, đồng đội của Vô Duy Nhà, nói rằng trận hòa Tây Ban Nha đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người dân kép ve.
1: Chúng tôi nhìn thấy cha mẹ mình khóc, nhìn thấy người thân của mình khóc. Bạn đang thi đấu trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, rồi sau đó giữ được tỷ số 0-0. Điều đó thật sự rất khó tin. Đây là khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
0: Với Vô Duy Nhà, câu chuyện gia đình còn có một điểm lắng rất riêng. Mẹ anh, bà Anna Candida Evora, không thể trực tiếp có mặt trên khán đài viễn rào cản về chi phí và thị thực. Nhưng từ quê nhà, bà vẫn dõi theo từng pha bóng của con. Trước trận đấu, bà đã tin rằng sẽ không có quả bóng nào đi vào khung thành của Vô Duy Nhà. Và rồi niềm tin ấy trở thành sự thật. Trong ngày Tây Ban Nha bất lực trước khung thành kép ve, Vô Duy Nha không chỉ làm vui lòng đồng đội và người hâm mộ, anh còn biến lời tin tưởng giản dị của mẹ thành một khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup.
1: Tôi đã nói rằng sẽ không có quả bóng nào đi vào khung thành của con trai tôi, và điều đó đã xảy ra đúng như vậy. Vô Duy Nha là một thủ môn tuyệt vời. Tôi rất tự hào khi là mẹ của con, và tôi mong con sẽ tiếp tục cản phá mọi cú sút hướng về khung thành.
0: Có lẽ chính những chi tiết ấy khiến câu chuyện của Vô Duy Nha đẹp hơn một trận hòa. Sau 90 phút trước Tây Ban Nha, người ta không chỉ nhớ đến tỷ số 0-0, người ta nhớ đến một thủ môn 40 tuổi. 7 pha cứu thua, những giọt nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc và một người mẹ dõi theo con từ bên kia đại dương. Vô Duy Nhà có thể không phải siêu sao theo nghĩa quen thuộc, nhưng World Cup không chỉ dành cho những cái tên nổi tiếng. World Cup còn dành cho những con người biết chờ đợi, biết bền bỉ và biết tỏa sáng cái thời khắc của mình đến. Với kép ve, Vô Duy Nhà không chỉ là người giữ khung thành, anh là người giữ lại niềm tin, giữ lại niềm tự hào và giữ lại giấc mơ World Cup cho cả một quốc đảo nhỏ.
1: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn ơi, chúng mình thường nghĩ văn học hay hội họa là thế giới của những điều lãng mạn, bay bổng, còn toán học hay công nghệ lại khô khan và đầy những con số, có đúng không nào?
4: Nhưng không hẳn như vậy đâu nhé. Hôm nay, hãy cùng chúng tớ cảm nhận về một sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa toán học, khoa học công nghệ với văn học trong cuốn truyện tranh Chú Robot Tưởng Mình Là Người của tác giả Lê Anh Vinh và họa sĩ Mèo Yoshi do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành nhé.
3: Đặc biệt là cuốn truyện tranh này vừa dinh về giải thưởng Khát Vọng Giấy Mèn, nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Thiếu Nhi Giấy Mèn năm thứ 7 được tổ chức vừa qua đấy.
4: Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh khám phá cuốn truyện tranh này ngay thôi nào!

0: Các em ơi, chúng mình thường nghe văn học hay gắn với những điều lãng mạn, bay bổng. Vậy khi văn học kết hợp với toán học, với trí tuệ nhân tạo, với khoa học công nghệ thì sẽ cho ra một kết quả như thế nào nhỉ? Kết quả đó chính là ý tưởng và kịch bản về Chú Robot Tưởng Mình Là Người của tác giả Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đấy. Chia sẻ về ý tưởng khai sinh ra chú robot đặc biệt này, chú Lê Anh Vinh cho biết nguồn cảm hứng ban đầu hoàn toàn xuất phát từ chính công việc trong lĩnh vực toán học của mình.
1: Trong những năm vừa qua thì tôi có tham gia việc là dạy cho các bạn nhỏ về tư duy thuật toán này, về trí tuệ nhân tạo. Và khi mà tiếp xúc bạn nhỏ thì có những cái câu hỏi từ chính các bạn nhỏ. Ví dụ các bạn đặt câu hỏi là thế robot thì khác người như thế nào? Liệu là robot có cảm xúc không? Rồi nếu mà robot có cảm xúc, robot muốn suy nghĩ một cách độc lập thì liệu lúc đấy robot có còn là robot không? Thì tôi thấy những cái câu hỏi đấy rất là thú vị. Và thực ra nó cũng là câu hỏi mà dẫn đến rất là tự nhiên với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ở thời điểm này. Vì thế nên là tôi muốn viết một cuốn truyện về một chú robot. Nó giống như một em bé đang lớn lên và những cái suy nghĩ của chúng ta với việc là làm sao để chúng ta có thể hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Thì đấy là ý tưởng để của cuốn truyện Chú Robot Tưởng Mình Là Người.
0: Từ ý tưởng độc đáo đó, tác giả Lê Anh Vinh đã gửi gắm vào tác phẩm những thông điệp giáo dục sâu sắc về giá trị của tình yêu thương, sự nỗ lực và lòng trắc ẩn. Đặc biệt, những triết lý này không hề khô khan mà đã được thể hiện qua hình thức truyện tranh cực kỳ hấp dẫn. Sự kết hợp giữa ngôn từ và vô vàn hình ảnh minh họa sinh động đã biến thế giới của chú robot thành một không gian trực quan, dễ tiếp cận và đầy cuốn hút đối với độc giả nhỏ tuổi.
1: Tôi nghĩ là đối với một cuốn truyện dành cho thiếu nhi thì cả kinh hình và kinh chữ đều rất là quan trọng. Đấy, vì thế nên là khi mà viết truyện thì tôi rất là quan tâm đến việc làm sao mà minh họa để thể hiện được ý tưởng này. Và tôi cũng rất là có may mắn là được làm việc với các bạn họa sĩ trẻ rất là tài năng và rất là tâm huyết. Chúng tôi làm việc với nhau theo một cái tinh thần là có một cái ý tưởng hay, em có muốn làm cùng anh không? Thế tôi gọi cho các bạn đấy và rất may mắn là khi được gặp các bạn họa sĩ thì các bạn đều muốn nghe câu chuyện đó. Và khi đọc câu chuyện bảo ôi ý tưởng thú vị đấy và em sẽ làm. Thế thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là nó dẫn đến cái chuyện là những cái nét vẽ minh họa trong câu chuyện nó rất là phù hợp với lứa tuổi. Mà có một cái điểm đặc biệt nữa, có thể là vì cả tôi và bạn họa sĩ đều là có các con nhỏ. Vì thế nên mình không phải là chỉ viết một cuốn truyện để hoàn thành một công việc, mà mình vừa viết cuốn truyện là cho các bạn nhỏ và cho chính cả con của mình nhé.
0: Để hiện thực hóa thế giới ấy một cách trọn vẹn nhất, không thể không nhắc đến sự hợp tác giữa chú Lê Anh Vinh và họa sĩ minh họa Mèo Du Si, Việt Duy. Đối với anh Mèo Du Si, dự án này vừa là cơ duyên, vừa là một bài toán nghệ thuật đầy thú vị.
2: Yếu tố thuận lợi đầu tiên, theo mình nghĩ là mình được là chính mình khi được hóa thân vào các nhân vật trong truyện. Khi tác giả gửi cho mình nội dung truyện ấy, thì đồng thời anh ấy cũng có miêu tả về đặc điểm tính cách của các nhân vật ngoài đời thật. Đây là các nhân vật có thực và mình nghe và mình thấy là sao các nhân vật có nét gì đó rất là giống với bản thân mình khi mình còn nhỏ và khi lớn lên. Thế nên đây là cái tiền đề tạo cái cảm xúc cho mình, tạo hình nhân vật được chính xác và sát với thực tế hơn. Cái tạo ra sức hút với mình nữa đó là câu chuyện xoay canh một chú robot. Cậu ta đang cố gắng hòa nhập để hiểu hơn về con người. Câu chuyện phù hợp với thời điểm thực tế khi mà khoa học công nghệ, robot đang bước vào cuộc sống của chúng ta. Thì mình hay là các bạn thì có được cái điều kiện được quan sát thực tế nên là sẽ dễ hiểu được phần nào là nếu bạn robot sống cùng với gia đình Julia thì sẽ như thế nào? Hay là ra ngoài kia thì cậu ấy sẽ được những gì? Sẽ có được gặp những ai? Hay là cảm xúc như thế nào? Thì để từ đó thì mình phác thảo hành động và cảm xúc của các nhân vật được gần gũi với bạn đọc hơn.
0: Để hấp dẫn các em nhỏ, họa sĩ Mèo Du Si đã không ngừng sáng tạo trong việc sử dụng đường nét và màu sắc. Anh Mèo đã sáng tạo ra sao trong thế giới nghệ thuật của mình để tạo nên những hình ảnh minh họa đầy sống động nhỉ?
2: Trong cuộc chuyện này thì mình muốn mỗi bức tranh tạo ra cảm giác thoải mái, có cái độ thoáng và không gian mở, không giới hạn trong khung hình cứng nhắc nào cả. Thường thì mọi người sẽ nghĩ tới cái hình ảnh của robot là khô cứng và không cảm xúc. Nhưng với câu chuyện của tác giả Lê Anh Vinh thì mình nghĩ là khác. Chú robot ấy có cảm xúc và hành động cử chỉ như con người, nên mình càng muốn nét vẽ vào khuôn hình thật là thoải mái, làm nổi bật nội dung của chuyện hơn. Ngay từ những cái trao đổi ban đầu với tác giả thì mình đã nghĩ ngay đến cái cách thể hiện bằng nét vẽ thoải mái, có khi là sẽ hơi ngây ngô trẻ con một chút. Mình muốn các nhân vật tuy là tranh vẽ và in trên giấy, nhưng cũng phải tạo được cái cảm giác nhân vật và bối cảnh nó đang chuyển động. Đến công đoạn vẽ màu thì khi ấy mình sẽ nghĩ đến cái việc là mình muốn mình là các bạn nhỏ đang được dùng những cây bút sáp, bút dạ để tô màu bức tranh. Vì vậy nên là phần lớn các nét vô của mình ấy, thì nó sẽ hơi ngây ngô và hơi thoải mái một chút.
0: Sự thành công lớn nhất của chú robot Tưởng Mình Là Người chính là việc chiếm trọn tình cảm của các bạn thiếu nhi. Bạn Mai Chi, trường tiểu học Đồng Tâm, Hà Nội hào hứng nói, bạn rất yêu thích cuốn truyện này, đặc biệt là phần truyện chú robot tham gia thi chạy. Tại sao vậy nhỉ?
3: Khi mà em đọc cuốn sách tranh chú robot tưởng mình là người, em có thể cảm nhận được cả một thế giới trước mắt. Và quyển sách này cũng cực kỳ hay, giúp em tưởng tượng ra rất nhiều thứ, đặc biệt là về chú robot biết điều. Đó là về một thế giới lập trình của chú robot. Thế giới đó em cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra vì nó cực kỳ đặc biệt ạ. Chú robot biết điều đã ngã rất nhiều vòng trong khi đang chạy, nhưng mà vẫn được công nhận. Mặc dù khi chú đến đích thì các bạn đã nhận xong huy chương rồi. Em thích cái đoạn đấy nhất. Dù kết quả có ra sao thì mình cũng đáng được ghi nhận nếu như mình đã nỗ lực và cố gắng hết mình. Chú robot đó khác với các con robot khác là chú không có cảm xúc. Chú robot đó cũng biết buồn, trong khi mọi robot khác không biết. Đó là một chú robot đặc biệt nhất mà em chưa bao giờ thấy.
0: Bạn Tùng Lâm, học sinh lớp 3, trường tiểu học Thực nghiệm Hà Nội lại tìm thấy sự đồng điệu ở một khía cạnh khác, đó là phần truyện về bài thuyết trình. Bạn ấy đã nhận ra được những điều gì để bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn?
4: Phần trang vẽ trong truyện này, em thấy rất là hài hước. Những cái hình ảnh rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Màu sắc thì tươi sáng sinh động và nhìn vào thì thấy đẹp. Trong cuốn sách này, em ấn tượng với phần truyện diễn tập thuyết trình. Phần truyện này nói về các bạn đang cố thuyết phục những người đang lắng nghe mình ở phía dưới. Em thấy các bạn đã thuyết phục rất hay. Để có một bài thuyết trình hay và thuyết phục người khác thì người thuyết trình phải tự tin, dám nói lên suy nghĩ mình và phải am hiểu học hỏi để có nhiều kiến thức. Em thấy mình vẫn còn hơi nhanh nhau một chút. Vì vậy, phần trình này cũng mang cho em những bài học để em tự tin hơn.
0: Các em ạ, cuốn truyện Chú Robot Tưởng Mình Là Người không đơn thuần là một cuốn truyện tranh giải trí, mà là một món quà tinh thần tuyệt vời dành cho chúng mình. Sự kết hợp ăn ý giữa tư duy logic của tác giả Lê Anh Vinh và sự sáng tạo đầy biến hóa của họa sĩ Mèo Juicy đã tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc. Chú Lê Anh Vinh bật mí, chú robot có tên là Biết Điều sẽ trở lại với tập tiếp theo trong tương lai. Chúng mình cùng đón chờ nhé!
5: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
6: Các bạn ơi, trong góc hài hước tuổi thơ tuần trước, chúng mình thấy anh chàng Văn Tý đã khiến cho Thị Tún khóc nức nở vì pha biên tập đi vào lòng đất của mình.
7: Liệu anh chàng này có tiếp tục gặp may cùng AI không? Hay sẽ có một kết cục giấu như trái sầu?
6: Chúng mình cùng nghe phần kết tiểu phẩm Trí tuệ nhân tạo của chị Ong Vàng ngay sau đây nhé.
8: Tí lo lắng nói với Tèo.
9: Mai lại có kiểm tra.
10: Ừ, mà lại là kiểm tra tổng hợp tan đô với cả lịch sử.
9: Mà sao thầy cho kiểm tra kiểu đấy nhở?
10: Chẳng biết nữa, chắc thầy đang tham gia phong trào đổi mới sáng tạo.
9: Khoai thật đấy, phải ôn một môn đã tèo rồi, đây lại còn tận 2 bài trong một.
10: Thế thì cậu phải về sạc đầy pin cái iPad của bố cậu vào.
9: À ừ nhở, chắc chỉ có nó mới đủ trình làm một lớp 2 môn thôi chứ.
10: Còn gì nữa?
8: Hôm sau, Tí thủ sẵn iPad trong cặp sách, hí hửng chờ thầy giáo vào để làm bài kiểm tra.
10: Chuẩn bị sẵn sàng chưa đấy?
9: Yên tâm.

0: quân với vận tốc trung bình là 40 km/h. Trên đường di chuyển, nếu thời tiết xấu và gặp gió ngược chiều, thì vận tốc của đoàn xe bị giảm đi 5 km/h. Ủa là sao?
1: Biết rằng đoàn xe hành quân liên tục trong một thời gian nhất định thì đến nơi. Em hãy tính chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ.
0: Ôi trời ơi, cái gì mà sao loạn thế?
1: Tớ mà biết thì đã không là bạn cậu.
0: Ôi thôi đừng nói nhiều, nó hỏi con AI đi. Chụp đề gửi cho nó.
1: Cậu chụp khẩn trương lên.
0: Đây rồi.
1: Đưa lên cho nó làm.
0: Làm hộ anh tí anh Tèo đẹp trai bài này.
1: Sao lâu thế nhở?
0: Mà sao nó cứ quay tít ra thế?
1: Máy của cậu, sao cậu lại hỏi tớ?
2: Chỗ Tí và Tèo có chuyện gì thế hai em?
0: Mạng là... Không, em thấy không ạ.
1: Đề khó quá nên đầu em quay giống như bị mạng lắc ạ.
2: Đều là kiến thức các em đã được học. Các em làm bài tập trung, không nói chuyện riêng nữa. Nếu để thầy nhắc thêm một lần nữa, thầy sẽ đánh dấu bài của hai em đấy.
1: Vâng ạ. Ấy, được rồi này Tí.
0: Bẻ cái mồm thôi.
1: Chết nhanh không hết giờ.
0: Nó có làm đúng không đấy?
1: Nhưng bọn mình cũng có biết làm đâu.
0: Thôi được rồi, trông cậy cả vào nó, chép nhanh lên.
1: Đây, cậu chép của nó, tôi chép của cậu. Nhớ là đừng có sáng tạo thêm cái gì đấy.
0: Rồi.
3: Tí và Tèo chép như bay rồi nộp bài. Hôm sau thầy trả bài kiểm tra.
0: Này nhá, quả này tớ mà được 10, tớ khao cậu một chầu kem.
1: Cậu mà 10 thì tớ cũng phải được 9,5.
2: Hôm nay là tiết trả bài kiểm tra, thầy nghiêm túc phê bình. Bạn Tí và Tèo làm bài không nghiêm túc. Đã vậy còn chép từng dấu chấm, dấu phẩy của nhau.
1: Tôi chết toang rồi.
2: Tuy thầy ra đề gồm 2 câu hỏi, một của môn lịch sử, một của môn toán đố, nhưng hai bạn đã làm tổng hợp thành một câu trả lời duy nhất như sau. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vô cùng to lớn và oanh liệt, được tính toán cụ thể theo các bước như sau. Do tính chất oanh liệt của chiến dịch, đoàn quân ta đã di chuyển hướng về lòng chảo Điện Biên với vận tốc trung bình là 40 km/h. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu sắc hơn nằm ở chỗ khi gặp gió ngược chiều, tượng trưng cho sự chống phá và khó khăn do thực dân Pháp gây ra. Vận tốc kháng chiến của ta bị giảm đi 5 km/h. Vận tốc thực tế của đoàn quân ta khi vượt qua gió ngược là 40 - 5 bằng 35 km/h. Bước 2, tính tổng chiều dài ý nghĩa chiến thắng, kết quả lịch sử để lại là nếu ta lấy vận tốc thực tế mang tính kiên cường ở trên là 35 km/h đem nhân với tổng thời gian hành quân gian khổ của tiền tuyến, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Kết luận, ý nghĩa lịch sử cuối cùng là ta tính được quãng đường từ Hà Nội đến Điện Biên dài x km, x bằng bao nhiêu thì không thể kết luận cụ thể vì ông cha ta đã chiến đấu quá anh dũng, không gì có thể đo đếm nổi.
0: Ui! Trời ơi, hai bạn làm gì? Bó tay!
1: Thế là thế nào hả Tí ơi?
0: Tôi chết rồi, chắc con AI nó bị lag, nó lại đi trộn hai đề với nhau. Để làm hay sao ấy? Sợ hết giờ, cắm đầu chép chứ có thời gian nghĩ ngợi gì đâu.
1: Mà sao đáp số lại là x km? Nó là cái gì? Nó cũng không tính ra đáp số à?
0: Không, nó có, nhưng chỗ đấy là tớ sáng tạo cho sát ý nghĩa lịch sử đấy.
1: Ôi dồi ôi, đã bảo rồi mà.
2: Em Tí và Tèo, ngày mai mời phụ huynh đến gặp thầy ngay.
1: Toang thật rồi.
0: Ôi thôi, đúng là trí tuệ nhân tạo mà.
4: Các bạn thân mến, phần kết của tiểu phẩm Trí tuệ nhân tạo của chị Ông Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
2: Đến đây, thời lượng cho chương trình đã hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt.
5: Đối thoại mở.
6: Đối thoại mở.
5: Đối thoại mở.
7: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật. Âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI gây ra những tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều về tính sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và cả tương lai của nghệ thuật. Ứng dụng AI trong sáng tác mỹ thuật, cơ hội đổi mới và những giới hạn là chủ đề mà chúng tôi trao đổi với khách mời là họa sĩ Mai Xuân Oanh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay. Xin chào họa sĩ Mai Xuân Oanh ạ. Trước hết thì xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
8: Vâng, xin chào

0: Trước khi vào cuộc trao đổi thì xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh cùng quý vị và các bạn nghe chùm ý kiến sau đây.
1: Trong cuộc sống phát triển công nghệ bây giờ, điều đầu tiên người nghệ sĩ cần phải thích nghi với cái thời đại số đó. Bởi vì nếu mình không thích nghi, mình sẽ bị lỗi thời. Và khi mình thích nghi thì mình phải có một cái lập trường, đó là tất cả những phương tiện công nghệ số là công cụ giúp chúng ta thích ứng với nó, chứ nó không thay thế được. AI phát triển tốt thì nó là công cụ. AI không thể giúp con người tạo ra cảm xúc trên một bức tranh, mà AI giúp chúng ta mô phỏng bức tranh. Cái mô phỏng của bức tranh là được lấy từ nhiều nguồn.
2: Công nghệ thì chắc chắn là mình có phải sử dụng, nhưng mà ở đây cái câu chuyện là mình sử dụng nó như thế nào. Sử dụng để như là một sự gợi mở hay là sử dụng để như là một cái công cụ hỗ trợ. Hiện nay ở trong nhà trường thì cũng đang có những cái khuynh hướng trong cái việc là hướng dẫn để cho sinh viên biết cách sử dụng AI và biến AI thành một cái trợ lý đắc lực cho sinh viên. Đấy nó là một cái xu thế mà chúng ta không thể chối bỏ. Chỉ có điều là chúng ta phải tối ưu hóa AI như thế nào để nó thực sự trở thành một cái trợ lý đắc lực.
3: Tôi nghĩ là trong sáng tác thì có những cái phần việc, ví dụ như là tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm những cái thông tin để có thể truy vấn, cũng như là so sánh một cái điểm mấu chốt nào đó mà người nghệ sĩ, người họa sĩ cần, thì hoàn toàn có thể ứng dụng và khai thác để tìm kiếm những cái đó nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, cũng như là để giải phóng được bớt những cái sức lao động và dành nhiều năng lượng hơn cho việc tư duy, cho việc sáng tác, cho việc tưởng tượng và cho cảm xúc trải nghiệm.
4: Với cái sự tính toán có thể nói là nhanh và khổng lồ của một cái thế hệ hiện đại, khi chúng ta đưa ra một ví dụ, công nghệ có thể giúp chúng ta định hình được thêm nhiều những cái ví dụ khác, thêm nhiều những cái chiều hướng khác, nhiều góc độ khác để chúng ta hình dung đấy rõ được một vấn đề chúng ta đang sáng tác. Nó tích hợp được đầy đủ các cái sự liên ngành, nó tích hợp được đầy đủ các cái câu chuyện của nhiều chuyên gia để giúp chúng ta nhìn nhận những cái vấn đề chúng ta đang nghiên cứu một cách rõ ràng nhất, để tạo tiền đề cho chúng ta sáng tác những cái ý tưởng của chúng ta.
0: Vừa rồi là những cái ý kiến, quan điểm của các họa sĩ về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác mỹ thuật hiện nay. Còn ý kiến của họa sĩ Mai Xuân Oanh về vấn đề này thế nào ạ?
5: Theo tôi thì tôi rất là đồng ý với các ý kiến của các họa sĩ vừa trao đổi. Về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái thời đại bây giờ đấy, cái sự phát triển của AI nó là một cái sự tất yếu. Và cái mạch như vậy chúng ta không thể đứng ngoài cái câu chuyện của thế giới được. Đấy, nên là chúng ta phải tìm cách để chúng ta thích nghi với cả những cái công nghệ hiện đại. Có rất là nhiều người thì người ta cũng đặt ra những cái câu chuyện rằng là nó có ảnh hưởng đến sáng tác không, thì nó có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của con người không, thì nó có mang lại hạnh phúc cho con người không. Nó có rất nhiều cái vấn đề. Thế nhưng mà đứng trước những vấn đề như vậy thì ta không phải là ta đi ta tìm ra những cái chuyện để ta đi ta lý giải, ta phân tích, mà vấn đề là ta có phù hợp mà ta tìm cách để ta làm việc như thế nào để tận dụng cái công nghệ đó nó hữu ích nhất.
0: Dạ vâng ạ, đa số các ý kiến cho rằng thì trong thời đại số hiện nay chúng ta cần bắt kịp với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ, và không thể phủ nhận những cái mặt tích cực mà AI đem lại. Quan điểm của anh như thế nào, và anh nhận thấy những cái mặt tích cực mà công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mang lại đó là những cái điều gì ạ?
5: Cũng như là các nghệ sĩ và ban nãy đã trình bày cũng trao đổi đó, thì tôi thấy là cái AI nó là một cái bước tiến rất là lớn của khoa học công nghệ, thì nó mang lại cho chúng ta có rất nhiều những cái công năng, hội họa nói riêng và cũng như nghệ thuật nói chung đấy, cũng không thể nào đứng ngoài cái điều đó. Thì hữu ích đầu tiên là ta biết rằng là cái AI nó là một cái sự kết nối toàn cầu, và cái hệ thống dữ liệu của nó kết nối theo các cái chiều, các cái phương rất là phong phú, và nó truy cập mà cực kỳ nhanh như vậy, nên là nó mang đến cho chúng ta cái thông tin nó luôn luôn là nó nhiều và nó đa chiều. Thứ hai là nó cho chúng ta những cái trải nghiệm để có thể phát triển những cái ý tưởng sáng tạo. Ví dụ ta làm một cái dự kiến phác thảo cho một bức tranh, hay là chuẩn bị cho một vấn đề gì đó, khi mà chúng ta sử dụng AI thì cái tốc độ nó nhanh hơn so với cả khi chúng ta ngồi ta vẽ tay, hay chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ. Đấy, nên là nó có thể mang đến chúng ta xẹt một cái thôi, trong một cái thời gian ngắn chúng ta có thể phát triển nhiều cái ý tưởng khác nhau. Và đồng thời cái quá trình đó nó cũng gợi ý cho ông ta đấy, những cái cách để mà điều chỉnh các cái mong muốn của mình cũng dễ hơn. Đồng thời do cái sự kết nối về dữ liệu lớn như vậy thì cho ta biết rằng là hiện nay cái thế giới nó đang đi đến đâu, nó đang làm cái gì, hội họa nó đang phát triển như thế nào. Và chính vì thế mà chúng ta có thể điều chỉnh cái khuynh hướng của mình, cũng như là cái gì đó trong cái sáng tạo của mình, để cho nó đi đúng với cái nhịp phát triển của thế giới đấy. Và còn rất nhiều những yếu tố khác nữa đấy, để làm giúp cho cái người nghệ sĩ có những cái sự sáng tạo, và đồng thời là có cái sự trải nghiệm, cũng như là có cái sự liên hệ với cả các cái dữ liệu của thế giới, cũng như là những cái bức tranh, những tác phẩm mà trước đây chúng ta không được nhìn thấy và chúng ta cũng có thể không biết. Và có thể rất nhiều nghệ sĩ trong cái quá trình sáng tạo nghệ thuật mà chúng ta chưa biết những người đó là ai, nhưng mà nhờ có AI chúng ta phát hiện là họ rất nhanh ở những vùng sâu, vùng xa, ở những cái đất nước nào đó, và đôi khi những người đó cũng lại gợi ý cho chúng ta những ý tưởng sáng tạo, kích thích chúng ta tìm một cái phương án hay là một cái gì đó khi ta sáng tác một tác phẩm của mình nó phong phú hơn.
0: Và riêng với cá nhân của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì đặc biệt cái việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì nó có hỗ trợ gì anh trong cái hoạt động sáng tác và giảng dạy không ạ?
5: Tôi thì cũng tiếp xúc với cả AI cũng khá sớm, thì bắt đầu có một cái thì tôi cũng bắt đầu tò mò lắm, nên là mình cũng đã tìm tòi và mình cũng đã thử nghiệm. Thì tôi cũng đã có sử dụng AI trong thứ nhất là tìm hiểu về những cái tư liệu về lịch sử mỹ thuật, rồi là những cái tác phẩm hội họa trên thế giới để nó làm cho mình phong phú thêm cái hành trang về tư duy của mình trong cái quá trình sáng tác. Đồng thời là tôi cũng có sử dụng AI để trong cái quá trình mà tôi đi tìm những cái phác thảo cho những bộ cục tranh của mình. Khi mà mình tìm một cái ý tưởng nào đó thì mình có thể dùng cái đó, và cái AI nó có thể gợi ý cho mình một số những cái mà mình hơi bất ngờ. Đấy, nhiều khi mình cũng chưa nghĩ ra, cái đầu mình nhiều lúc mình cũng thể nhanh như nó được. Nó có thể tìm cho mình rất nhanh các cái phương án. Đấy, và cái công việc của tôi là ngoài việc sáng tác, tôi cũng làm công tác giảng dạy. Thì khi mà làm việc với sinh viên thì cái chuyện để tìm tư liệu, để giảng dạy, rồi là để những trực quan cho sinh viên thì tôi sử dụng AI cũng khá nhiều để giúp cho các bạn sinh viên tiếp xúc nhiều cái chiều kích khác nhau trong cái sự phong phú của hội họa thế giới.
0: Trên thế giới thì tôi được biết là đã có những cái bức tranh do AI sáng tạo đã đạt những cái giải thưởng, và cũng có những cái bức tranh đã bán được với cái giá rất là cao.
5: Vâng, tôi cũng biết về những cái tác phẩm đó. Phải nói rằng khi mà sử dụng công nghệ AI, nhất là sử dụng như hình ảnh để phát triển những cái ý tưởng đó, thì nói chung là tạo ra được một cái không gian cũng như là chất lượng hình ảnh nó rất là tốt. Trước mắt là mình phải công nhận như vậy. Nhiều khi mình rất bất ngờ là với những cái hình ảnh họ đưa vào như thế, với những công cụ như vậy, thì AI nó đã mô phỏng lại cho chúng ta một cái sản phẩm mà nó rất khá là gần với những cái tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ như là cái tác phẩm mà cũng được người ta chú ý khoảng những năm 2018-2019, đó là tác phẩm nhà hát opera không gian ấy, tức là dịch nôm đại khái là như vậy. Thì cái tác phẩm này do một cái nghệ sĩ ở người Mỹ họ sử dụng ảnh, và họ dùng đến mấy trăm cái câu lệnh để họ tạo ra một cái bức tranh. Sau đó họ dùng nhiều cái công cụ khác nhau, sang những phần mềm Photoshop để điều chỉnh nó. Rồi sau đó ông ấy còn cả dùng cả những cái phần mềm để làm cho cái độ phân giải của nó lớn lên. Có những tác phẩm như vậy đã tạo ra cho ông ta một cái bức tranh mà người ta cũng rất là bất ngờ là nó khá là gần và khá giống với cả những cái tác phẩm hội họa kinh điển của Phục Hưng, của hay là thời kỳ Baroque của châu Âu.
0: Dạ vâng ạ. Và tôi cũng được biết là đây là một cái bức tranh mà đã đoạt được cái giải nhất ở cái hạng mục là nghệ thuật số tại cái triển lãm của bang Colorado của Mỹ.
5: Thì cái này tôi cũng có biết thêm là một ví dụ cái tác phẩm mà cái chân dung Edmond de Bellamy là của một nhóm họa sĩ người Pháp, họ sử dụng các cái phần mềm công nghệ hiện đại để họ tạo ra bức tranh đó. Thì bức tranh đó đã bán được với một cái giá khá là cao, đấy, khoảng vài trăm nghìn đô đấy. Trước tiên thì khi mình nhìn bức tranh đó, mình cũng cảm giác thì đó là một cái tác phẩm do con người vẽ, chứ không nghĩ nó là AI. Bởi vì là ở trong đó nó có những cái cảm giác của bút pháp, cái cảm giác của độ nhòe mờ của những cái ranh giới, của những đường viền. Nó không giống như là những cái tác phẩm mà người ta dùng ảnh thông thường, nó dễ bị những đường viền, nó khá là giống nó ảnh mà nó bị nét quá. Thế thì ở đây thì nó có độ nhòe, độ mềm và có độ xóa, độ lướt của những vệt bút làm cho người xem người ta có cái cảm giác đó là một cái tác phẩm do con người tạo ra bằng trực tiếp chứ không phải là AI. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì mình thấy rằng nhất là một phần chân dung của tác phẩm nó vẫn thiếu một cái chiều sâu của cái tâm lý nhân vật. Và cái đặc điểm nữa là cái bút pháp, bây giờ đấy chỉ là cảm giác của một cái bề mặt ở trên hình ảnh thôi, chứ còn người ta không cho người xem một cái cảm giác cái bề dày hay là cái chiều sâu bút pháp, kiểu không gian bút của một cái tác phẩm thực. Khi người ta đánh giá tác phẩm đó thì không phải vì nó là một cái tác phẩm tuyệt đối hay là cái tác phẩm nó đạt được chất lượng cao của nghệ thuật. Vấn đề nó là câu chuyện nó có thể thay thế con người hay không. Tác phẩm ban đầu tôi nghĩ là sau này họ có thể làm được còn cao hơn thế nữa.
0: Qua những cái bức tranh mà họa sĩ Mai Xuân Anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là với những cái người mà có chuyên môn, khi nhìn vào thì họ sẽ nhận thấy đó là những bức tranh mà do công nghệ sáng tạo. Và hiện nay thì ở nước ta thì theo đánh giá của họa sĩ Mai Xuân Anh, cái việc sử dụng công nghệ sáng tạo AI trong sáng tác mỹ thuật hiện nay như thế nào ạ?
5: Với Việt Nam chúng ta hiện nay thì người ta sử dụng AI là chủ yếu ở trong các cái lĩnh vực đồ họa hoặc thiết kế đồ họa thôi. Bởi vì là cái đó nó là cái sản phẩm chủ yếu là nó mang tính chất hình ảnh là trên hệ thống số. Sau khi mà người ta sáng tác xong, người ta có thể mang in ra trên một cái nền phẳng, nó sẽ biểu hiện ra được những gần như là cái gì mà họ mong muốn. Thế còn đối với nghệ thuật hội họa gọi là truyền thống giá vẽ thì người ta sử dụng AI nó chưa nhiều. Bởi vì là có thể là các họa sĩ vẫn đang chưa muốn bị AI làm cho đánh mất cái bản năng hay là cái tính cá nhân của riêng họa sĩ. Đấy, nên là người ta còn đang dè dặt. Nhưng mà cũng có thể rằng là khi mà sử dụng AI vào đây đấy, thì cái hiệu quả nó cũng chưa cao. Mới chỉ thực hành ở trong cái giai đoạn là sử dụng để tìm tài liệu, làm phác thảo, phát triển ý tưởng, hoặc là có thể là hỗ trợ một cái phần nào đó trong cái quá trình làm việc thôi.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề AI trong sáng tác mỹ thuật, đổi mới và giới hạn.
0: Đối với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì đã mở ra một cái không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên thì song song đó cũng có những cái hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Bây giờ xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.
6: Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số yếu điểm và giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc, như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang và họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.
3: Theo góc nhìn cá nhân của tôi thì AI là tổng hợp cái trải nghiệm của con người và tất cả các trải nghiệm đấy đã tích lũy thành data. Thế còn đâu con người chúng ta khác AI ở cái chỗ đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì tôi cho rằng là AI sẽ rất khó có thể thay thế, bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới.
7: Nghệ thuật do người nghệ sĩ sáng tạo ra nó hoàn toàn khác biệt với những nghệ thuật do công nghệ sáng tạo ra. Hai cái câu chuyện đấy hoàn toàn khác nhau. Đối với những người nghệ sĩ như chúng tôi thì chúng tôi vẫn có một cái câu chuyện là nghệ thuật nó sáng tạo từ cảm xúc. Khi cảm xúc của chúng tôi nó chạm đến cảm xúc người xem thì đấy là giá trị nghệ thuật. Còn đối với công nghệ thì đương nhiên thì nó sẽ là mỹ, nó rất là mỹ của cái sự nhìn. Cái mỹ của sự nhìn đó là mình nhìn thấy nó đẹp đẹp, và cái đẹp đẹp đấy nó không có cảm xúc gì cả. Và những cái tác phẩm mà liên quan đến công nghệ thì nó dành cho những người có thể là yêu thích công nghệ.
6: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
4: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Khi chúng ta chạm vào những cái khối kim loại nó buốt lạnh như thế nào, hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái khối vân gỗ, hoặc là chúng ta đưa qua những cái mặt giáp của đá hay là tất cả các chất liệu, thì đấy là một cái mà phải giữ gìn và phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải, nhưng mà không thể nào mà, ví dụ tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi, không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi, khi chúng ta di chuyển qua góc độ này chúng ta thấy ánh vàng này, khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác chúng ta thấy ánh vàng khác, thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
6: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại, nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là một công cụ của con người hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng, chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
1: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi, chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó, thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
6: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc cảm thẩm mỹ.

0: Thưa họa sĩ Mai Xuân Oanh ạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những cái hạn chế, thách thức của cái việc sử dụng công nghệ AI trong sáng tác mỹ thuật ạ. Và ý kiến của họa sĩ Mai Xuân Oanh về những cái hạn chế này cũng như là cái thách thức của cái việc mà sử dụng công nghệ AI như thế nào ạ?
1: Là các nghệ sĩ đã chỉ ra được những cái điểm rất là then chốt mà cái công nghệ AI hiện nay nó là những cái hạn chế của nó với con người. Đấy. Tất nhiên là với công nghệ thì nó là tuyệt vời rồi, nhưng mà khi mà nó là một công nghệ, nó có nhiều công năng như thế, nó sẽ làm cho con người ta bị lệ thuộc vào nó khá nhiều. Và cái tính con người thường người ta có cái tính ỷ lại và tính lười, nó là cái thông thường của bất kỳ một con người nào. Cái đó có khả năng ấy, nó sẽ làm cho con người bị giảm cái tư duy, giảm cái sự sáng tạo vì mình bị lệ thuộc, mình bị dựa dẫm. Cái AI ấy, đôi lúc chính nó hoàn chỉnh quá về mặt hình ảnh, nên cái hạn chế nhất của nó là thiếu cảm xúc, nó không có cảm xúc. Nó không thể nào thay thế con người được, bởi vì con người sáng tạo cũng giống như là các anh vừa nói đấy, là một cái quá trình, cái dấu ấn thời gian nó phải hiện hữu trên tác phẩm đấy, và cái dấu ấn thời gian đó cũng chính là cái chiều sâu tâm lý và cũng như là cái quá trình cái người nghệ sĩ muốn diễn tả nó, đưa nó vào và truyền tải trong tác phẩm. Thế thì cái quá trình các nghệ sĩ làm việc đó, cái hay của người ta ấy là nó không hoàn chỉnh, chính vì nó không hoàn chỉnh đó nó mới làm cho tác phẩm, nó mới tạo ra những cái tương tác ở trong đó. Còn nếu mà tác phẩm nó quá cân bằng thì nó trở thành một cái trạng thái nó dễ bị nhàm chán. Hiện nay AI nó lại làm cho người ta bị mất cái yếu tố tương tác đấy. Nhưng cái đó chính là một cái hạn chế của AI, mà có lẽ rằng AI nó không thay thế được con người đấy, nhờ cái điểm đó, đó là cái cảm xúc.
0: Tôi cũng rất là đồng tình với cái ý kiến của anh Mai Xuân Oanh với các họa sĩ là đối với một cái tác phẩm mỹ thuật thì cái cảm xúc của con người chất chứa trong những cái tác phẩm đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng để tạo nên cái giá trị nghệ thuật cũng như là cái thông điệp ý nghĩa mà truyền tải trong cái tác phẩm đấy. Trên thế giới thì cũng đã có rất là nhiều những cái họa sĩ lo lắng là khi mà gõ tìm kiếm trên mạng thì đa số những cái tác phẩm là nhái theo cái phong cách của mình do AI tạo ra.
1: Đúng, đó là một cái vấn nạn. Thực sự là cái hệ thống data cũng như là cái hệ thống kết nối của nó quá kinh khủng, nên là chỉ cần cái ai đó đăng các thứ lên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, lập tức nó cập nhật ngay. Và một cái người chỉ cần ra một câu lệnh hoặc ra một cái bức tranh mà lấy của một ông nào đó, mình bảo mình muốn tạo một cái sản phẩm na ná như thế, thì lập tức nó cho mình một cái sản phẩm đó, và một cái người đó chỉ cần mang ra để chép lại, để mô phỏng lại là rất dễ, có rất nhiều tác phẩm giống nhau. Và cái vấn đề bản quyền hiện nay nó được đặt ra rất là lớn, đó là một thách thức rất là ghê gớm. Nếu như các cái thiết chế ở trên thế giới cũng như là các quốc gia mà không tiếp cận ngay vấn đề này thì vấn đề bản quyền, vấn đề về cá nhân bị xâm phạm, đó là một cái điều nhức nhối.
0: Và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi trong tương lai là liệu thì AI thì có thể là vẽ nên những cái tác phẩm mà vượt qua các cái họa sĩ chuyên nghiệp được không? Và với việc mà ứng dụng AI trong cái sử dụng dữ liệu từ hàng ngàn để hàng vạn cái bức tranh của các họa sĩ, như anh cũng vừa chia sẻ là liệu có vi phạm cái bản quyền của rất nhiều những cái họa sĩ chuyên tâm sáng tác ạ?
1: Vâng, thứ nhất là AI nó có thể thay thế con người được không? Theo tôi hiện tại nó chưa thay thế được, nhưng mà sau này thì không biết được, bởi vì cái sự phát triển của khoa học công nghệ nó đi theo một cái chu trình nào đó mà chúng ta phải đến cái thời điểm đấy mới có thể nói được, chứ hiện tại thì chưa. Nhưng mà tôi vẫn có một niềm tin rằng là con người chúng ta tạo ra AI, nên là AI ấy, ở những thế hệ sau họ sẽ có cách để họ khắc chế cái điều đó. Nhưng một cái điều mà AI không bao giờ có được, như tôi nói ban đầu ấy, đó chính là cái cảm xúc của con người, vì nó không có cái bản chất tôi của nó không có cái ngã của nó, và nó không có cái tư duy theo cái cảm xúc của nó. Đấy, vì chính vì thế nó không thể nào tạo ra những cái tác phẩm mà có thể thay thế con người được. Vì cái ngoài cái chuyện tạo ra những hình ảnh là trên không gian số thì con người rất cần phải có những hình ảnh trực tiếp ở ngoài đời sống. Ví dụ một bức tranh, nếu mà là tranh kỹ thuật số thì có thể so sánh bức tranh này với bức tranh kia, mấy bức tranh vẽ mà chụp ảnh lên nó cũng không khác gì nhau mấy. Nhưng nếu một tác phẩm sơn dầu, một tác phẩm sơn mài, một tác phẩm lụa thì cái bên ngoài cái bề mặt nó nổi lên cho ta nhìn thấy thì đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều các cái vấn đề thời gian, không gian và những cái tư tưởng và những cái quá trình làm việc của họa sĩ, thì cái việc đó AI nó không thể làm được. Tôi nói đơn giản như ví dụ sơn mài chẳng hạn, thì khi người ta tạo ra một cái bề mặt như vậy, họ đã phải lót ở dưới, họ đã phải chôn ở dưới rất nhiều cái lớp sơn, sau đó họ mài đi đấy, rồi độ mạnh độ nhẹ của những cái nhát mài thì AI nó khó có thể làm được điều đó. Hoặc là lụa cũng thế, mặc dù trông thế thôi nhưng mà nó ngấm vào trong cái thớ lụa, cái độ nông độ sâu của nó thì AI nó không thể mô phỏng những cái độ nông độ sâu độ nhòe của cái thớ lụa được. Ngay cả sơn dầu thì người ta cũng phải làm rất nhiều lớp, và mỗi một cái vệt bút đưa ra, mỗi một cái nét nhấn, nét chấm nó đều là cả

0: một cái công lực cũng như là cái trải nghiệm của nhiều đời họa sĩ.
1: Dạ vâng ạ, một cái tác phẩm do công nghệ AI sáng tạo thì nó không cho chúng ta có được những cái chiều sâu của cảm nhận. Và là một họa sĩ đã sáng tác trong mấy chục năm qua, theo cái kinh nghiệm của anh thì anh đã từng nhìn thấy cái một bức tranh AI sáng tác khác với cái bức tranh do con người sáng tác như thế nào ạ?
0: Khi mà nhìn vào một cái tác phẩm mà do AI nó sáng tạo đấy thì người ta thấy đầu tiên là cái chất lượng của hình ảnh cũng như là cái hiệu ứng không gian nó rất mạnh, làm cho cái người xem người ta phải bị hút vào, người ta bị có cái cảm giác rằng nó ghê gớm lắm. Rồi là nó tạo ra những cái lớp nọ lớp kia, rồi là hình, rồi là khối, rồi là bố cục khá là hoàn chỉnh. Thế nhưng mà khi mà người ta đi qua những cái giây phút nhìn ban đầu thì bắt đầu người ta nhìn một lúc thì người ta càng nhìn, người ta lại càng cảm thấy nó không có cái gì để hút cái mắt nhìn nhiều như là những tác phẩm hội họa do con người sáng tạo. Bởi vì những tác phẩm do con người sáng tạo thì người ta phải nhìn càng lâu và nhìn vài lần mới có thể thấy được cái hay của nó. Bởi vì những cái đẹp, cái hay của nó nhiều khi nó ẩn chứa ở bên dưới, ở những cái tạo hình và cũng như là các cái kỹ thuật cũng như là cái sáng tác của họa sĩ. Bởi vì là cái quá trình làm việc đó nó không phải là do một cái thời gian người ta tổng hợp theo cái cách là lấy cái dữ liệu này nọ rồi họ đưa vào trong đấy, mà là cả một cái quá trình mà cái người nghệ sĩ người ta đã dày công, người ta đã phải làm nhiều lần. Ví dụ tôi nói đơn giản như là thao tác của một cái họa sĩ khi mà vẽ một cái tranh, có những lúc người ta xóa bớt một cái gì đó đi thì sau khi xóa một cái hình ảnh nó đi, nó lại tạo ra một cái hiệu ứng, có khi giữ lại trở thành một cái rất là nghệ thuật. Cái đó AI nó không thể có được ở trong tác phẩm đấy, chính vì cái sự hoàn chỉnh của nó.

0: trước những cơ hội đổi mới sáng tạo và những cái giới hạn, thì cách ứng xử của họa sĩ đối với AI trong tình hình hiện nay như thế nào để AI sẽ trở thành bàn đạp để nghệ thuật vươn cao, chứ không phải là cái mối đe dọa đánh mất bản sắc sáng tạo. Xin mời họa sĩ Mai Xuân Oanh và quý thính giả nghe chùm ý kiến sau đây ạ.
1: Trách nhiệm của một nghệ sĩ trong thời đại số này thì bạn phải cân bằng giữa bạn biết cái gì là công cụ, biết cái gì là phương thức và biết cái gì để hỗ trợ cho chúng ta trong con đường sáng tác nghệ thuật. Và cân bằng ở đây là bạn phải làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ cái cá tính của mình để không bị chạy theo cái công nghệ kia và không để công nghệ nó điều khiển chính chúng ta mà chúng ta vô tình lại trở thành công cụ của công nghệ. Thì người nghệ sĩ phải là có cái lập trường riêng, đặc biệt là cảm xúc của mình trước cuộc sống và thể hiện lên nghệ thuật. Chúng ta phải biết đứng ra để phân tích là cái nào của nghệ sĩ tạo ra, cái nào là cái của AI tạo ra. Hiểu đúng vấn đề thì nó chỉ là công cụ thôi, mà đã là công cụ thì là do con người làm chủ.
2: Khi mà AI thì nó tham gia vào, đặc biệt là trong cái góc độ tổng hợp dữ liệu thông tin ấy, có rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi. Thế nên là nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ dễ bị bằng lòng về những thứ tưởng chừng như hoàn hảo nhưng mà lại chứa đựng rất là nhiều những cái bẫy thông tin. Bởi vì là AI nó cũng có khả năng trong cái việc bịa thông tin cho nó phù hợp với thứ mà ta muốn. Đấy là một trong những cái điều mà rất phải cẩn trọng. Nó cũng như là một con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta không dùng thì cũng không được, bởi vì như vậy nó sẽ đi ngược xu hướng. Nhưng nếu chúng ta dùng thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ trở nên lười biếng, ỷ lại. Làm thế nào để giữ được một cái bản lĩnh của cái người nghiên cứu khoa học cũng như là của cái người nghệ sĩ, và chỉ coi những thứ giải pháp của AI gợi ý như là một thứ để tham khảo là cả một vấn đề, cần những cái bản lĩnh.
3: Trong cái góc độ sáng tạo mà những họa sĩ, những người làm sáng tạo nói chung, chúng ta đi đúng cái bản chất của mình là những con đường đi tìm kiếm những cái mới, đi tìm kiếm những trải nghiệm và khám phá ra những gì chưa có để thêm vào cho nghệ thuật. Thì cái đó là chúng ta phải nhìn thấy rằng nó là hai con đường khác nhau. AI đi đường của AI, AI là đi tích lũy trải nghiệm, còn người họa sĩ là đi tìm và thực hành bước vào những trải nghiệm.
4: Thì giá trị sáng tạo của con người thì chúng ta vẫn phải phát huy, và cái giao tiếp ở một cái tần số của cảm xúc, giao tiếp của những cái gì thuộc về con người nhất, thì cái đó chính là những cái mà AI sẽ không thể thay thế được con người.
0: Chúng ta thừa nhận cái khả năng sáng tạo không giới hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Song nhiều họa sĩ thì cũng tự tin trong cái khả năng sáng tạo cá nhân của mình mà các cái ứng dụng công nghệ AI thì không thể thay thế được. Và theo cái quan điểm cá nhân của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì người họa sĩ cần ứng xử với công nghệ AI như thế nào ạ?
5: Trước tiên là tôi vừa nghe những cái ý kiến của các họa sĩ trao đổi thì tôi rất đồng ý với các ý kiến đó. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là AI này nó là một cái điều tất yếu của thế giới, nó bắt buộc phải đi theo cái điều đó thôi, chứ còn không thể có cách nào khác được. Chúng ta phải tiếp xúc với nó một cách có sự thông minh. Đấy, vì nó là thông minh thì mình cũng phải thông minh.

0: mình sử dụng nó như thế nào, chứ không phải là AI nó khống chế chúng ta. Mình đặt ra là không phải là AI nó thế nào, vấn đề là mình sử dụng AI như thế nào để cho nó phù hợp với cả công việc của mình, và nó giảm bớt những cái chuyện nặng nhọc vất vả của những giai đoạn trước đây đi, mà mình vẫn là mình, mà mình không bị nó làm cho mình bị mất cái bản sắc riêng, mà mình vẫn có thể sáng tác được những tác phẩm mà có những cái cá tính, nó có những chiều sâu. Quan trọng nhất là nó thay đổi kịp với những sự phát triển của thế giới. Tại vì nếu không, chúng ta sẽ như nằm ở trong một cái kén và chúng ta không biết là bên ngoài nó đang thế nào.
1: Vậy thì người họa sĩ thì cần có những cái giới hạn như thế nào để ứng dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào trong cái sáng tác ạ?
0: Đấy, những cái điều đặt ra ở đây là cái vấn đề bản quyền, vấn đề đạo đức của con người là rất là quan trọng. Bởi vì cái đạo đức của nghệ sĩ là khi anh sử dụng dữ liệu với một cái sự gọi là tôn trọng những cái sản phẩm người khác, hay là anh biết anh dùng cái đó, anh lạm dụng cái đó để lấy thành cái riêng của mình. Và cái bản lĩnh là gì? Là mình luôn luôn ấy, mình phải giữ được một cái sự tự tin ấy, của bản thân mình, và mình phải tin vào cái hay cái đẹp của cái truyền thống văn hóa của chính đất nước mình, thì mình mới không bị nó kéo. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy nó hay lắm, và chúng ta sẽ đuổi mãi cũng không giờ kịp được. Chắc chắn là nó luôn luôn sẽ đi trước chúng ta, và ta biết cách sử dụng thì nó phục vụ chúng ta, còn nếu không biết cách sử dụng thì chúng ta sẽ bị nó kéo vào một cái cuộc chơi mà sẽ không có cái đoạn kết.
1: Dạ vâng ạ, qua cái sự phân tích của họa sĩ Mai Xuân Oanh thì có thể thấy là trong cái thời đại kỹ thuật số cũng như là sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ cần phải nâng lên rất là nhiều. Và chỉ khi nào mà cái trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ được nâng lên thì mới có thể giữ được cái bản sắc cá nhân và tránh cái phụ thuộc hoàn toàn vào cái công nghệ AI ạ.
0: Cái đó là rất là đúng. Đấy, nhưng mà tôi xin có một cái lưu ý là cái bản thân con người, cái tính ỷ lại rất lớn, có rất khó có thể hô hào một cái đạo đức suông được. Đặt nó vào một cái hoàn cảnh nào đó thì con người ta mới tự tìm ra các đường thoát mà thôi. Và con người tạo ra AI, và con người cũng chính là điều khiển các cái câu lệnh để tạo ra những cái tác phẩm do AI sáng tạo. Nên con người vẫn phải là làm chủ. Đấy, chúng ta phải xác định như vậy. Còn nếu không, chúng ta không xác định được cái vai trò làm chủ của mình thì chúng ta cũng sẽ đến một cái lúc chúng ta cảm thấy nó bi quan. Thì tôi chỉ mong muốn rằng là AI nó luôn luôn mang tới những cái công năng và những cái điều mà con người ta trước đây người ta không làm được. Xã hội cũng như là các người nghệ sĩ nói chung đấy, thì luôn luôn phải trau dồi cái bản lĩnh nghề nghiệp để mình có những cái tự tin nhìn nhận nó cho nó đúng đắn. Ví dụ mình sáng tác một bức tranh về AI chẳng hạn, thì nhưng mình là người thẩm định xem nó đẹp hay xấu, điều khiển nó, mình là người sai bảo nó để nó làm cho những cái sản phẩm theo ý muốn của mình.
1: Dạ vâng ạ, qua cái cuộc trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì đang tạo ra những cái thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực mỹ thuật và mở ra nhiều cái cơ hội cũng như là thách thức. Mặc dù công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì có thể hỗ trợ và cải thiện quy trình sáng tác, nhưng vai trò của người nghệ sĩ là quan trọng, và cái sự sáng tạo và tình cảm của con người mới là yếu tố then chốt trong nghệ thuật. Và AI thì có thể là một công cụ hữu ích để cung cấp ý tưởng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ.
0: Xin cảm ơn sự lắng nghe của các vị quý khán giả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng đối thoại mở ạ.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, những trang tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna đang đưa chúng ta đến với bối cảnh cô giáo chủ nhiệm Tugrka đến nhà Kasa để tìm gặp mẹ của cô. Mẹ Kasa không có nhà nên cô giáo đang ngồi nói chuyện với cô học trò. Lý do cô giáo đến tìm gặp phụ huynh là vì Kasa nghỉ học không xin phép quá nhiều. Cô giáo yêu cầu học trò cần tuân thủ kỷ luật học hành và chuyên cần đến lớp hơn. Với tính cách kiêu hãnh, Kasa tỏ ra ngang bướng không muốn thay đổi, dù đã dùng những lời ngon ngọt, dẫn lý luận khuyên giải mà không thuyết phục nổi học trò. Cô giáo chủ nhiệm buộc phải tỏ thái độ cứng rắn. Thế nhưng Kasa đã đáp trả bằng thái độ bằng vai phải lứa khi đưa ra những lý lẽ và lý luận rằng cuộc sống riêng của cô giáo chẳng mấy hạnh phúc và vừa ý. Rồi kết luận cô là người dối trá, không thực tâm với chính mình. Ngay sau đó, một cuộc tranh cãi thực sự đã nổ ra. Cô giáo và học trò đã xưng hô một cách thô lỗ không còn phân biệt thứ bậc và không tiếc lời xúc phạm nhau. Cuối cùng, Kasa với sự hung hăng lấn át đã khiến cô giáo phải xuống giọng cầu hòa. Từ chỗ gần như đối đầu, hai người đã có thể trò chuyện và chia sẻ thực lòng với nhau nhiều hơn. Kết thúc là cô giáo ra về. Minkha đứng sau rèm và nghe được tất cả cuộc trò chuyện cũng như tranh luận giữa Kasa và cô Tuzuka. Kasa lại hiện nguyên hình là một người cực kỳ hỗn láo và tinh quái. Cô đã lén ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với cô giáo. Rõ ràng, nhân vật Kasa có tính cách và hành xử rất phức tạp. Tiếp theo sau đây, khi đã trở thành bạn rất thân của Kasa, Minkha sẽ còn chứng kiến thêm những hành xử khác người nào của cô bạn cùng lớp. Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn dõi theo những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
5: Kasa tắt máy ghi âm rồi nói: biết đâu cô chủ nhiệm có thể tìm thấy hạnh phúc ở góc phố thứ hai hoặc thứ ba. Tớ là một con chuột chũi tham lam, làm sao có thể xúi một con bò cái bay lên trời một khi nó chỉ biết gặm cỏ với cái mõm dí sát đất. Cậu lại đây, chúng mình vào bếp ăn gì đó, bằng không tớ sắp chết đói rồi đây này. Hôm nay cô Zenobia đã gây một ấn tượng xấu.
6: Cô Zenobia là ai vậy?
5: Đó là cô nấu bếp hạng sang làm theo giờ của nhà mình. Quả thực tớ không thể biết chuyện gì có thể xảy ra với cô ấy. Hay là cô nấu bếp tội nghiệp đã lao vào xe ô tô?
6: Kasa mỉm cười mỉa mai.
5: Tôi nói: tớ có thể túm khuy áo của cậu lại được không?
6: Xin mời,
5: Kasa trả lời.
6: Nhưng tại sao vậy?
5: Tôi túm khuy của Kasa, còn tay kia chỉ ra phía ngoài cửa sổ. Ở đằng kia trên mái ngôi nhà đối diện, thấy có những hai thợ thông ống khói đang đi. Chúng tôi ngồi bên bàn trong bếp ăn bánh mì kẹp. Tôi ăn bánh mì kẹp sam bông, còn Kasa ăn bánh mì kẹp phó mát vàng, vì cô ấy không thích sam bông. Tại sao lại không thích sam bông nhỉ? Kèm theo sam bông còn có cà chua và dưa chuột nữa cơ mà. Và chúng tôi uống nước cam hổ. Tôi nhận ra ở nhà mình một điều lý thú, Kasa nói. Mà mình nói chuyện với một người ngu nào đó thì ngay lập tức mình trở thành một người còn ngu hơn người này. Rõ ràng sắc mặt tôi đã thay đổi vì Kasa nhìn tôi rồi nói. Cậu không phải là đồ ngu đâu, cậu vẫn chưa kịp biến thành một con ngốc đâu. Tớ muốn nói tới cái bà ngu si tội nghiệp cơ.
6: Kẻ không biết làm gì với cuộc sống của mình, thế mà lại dám chõ mũi vào chuyện của người khác.
5: Kasa vén tay áo, chỉ ngón tay vào chỗ khớp xương. Cậu ấy nhìn vào vết sẹo to đùng đang chảy máu này.
6: Kasa nói, phóng đại. Đây là kỷ niệm sau mối tình sống số của tớ.
5: Than ôi, nếu không có Anthony, thì cái xác mỡ màng của tớ đã thối rữa dưới mồ từ lâu rồi.
6: Kasa bật cười, tôi chẳng nói chẳng rằng. Cô bạn nghiêm sắc mặt.
5: Cậu đã toàn thầy kệ cho bà ấy lao vào cắt tiết tớ chứ gì?
6: Đúng là cô ấy có thể.
5: Tôi nói.
6: Vì sao nào? Có một lần tớ đến thăm mẹ ở khoa cấp cứu. Trong vòng một đêm, người ta chở đến 3 ca như vậy. Cái này người ta gọi là khủng bố tinh thần. Anh mà bỏ em, thì em sẽ tự vẫn.
5: Rất may cho anh chàng là anh ta đã bỏ cô nàng. Nếu không, thì suốt đời sẽ è cổ ra mà hầu con ngỗng cái rẻ rách đó. Thật là khả ố.
6: Tất nhiên theo cậu, tớ là con lợn toi đời rồi phải không?
5: Cậu chẳng phải như vậy.
6: Tôi nói nhỏ.
5: Cậu chẳng cần phải thương hại bà ấy.
6: Kasa nói.
5: Rồi cậu thấy bà ấy sẽ căm ghét tớ. Ngay lúc này, bà ấy đã bắt đầu căm ghét tớ rồi.
6: Khi hai người chia tay nhau,

tốt như thế cơ mà. Vì bà ta vẫn chưa nghĩ ra là bà ta đã tự lừa dối mình và làm vậy là vì ai nào? Vì một cô bé tự kiêu ư? Bây giờ, tớ có thể hàng ngày đến trường và sau khi tan học, có thể cả giờ đồng hồ quét lớp, tưới hoa và dùng lưỡi lau bảng. Và rồi cậu sẽ thấy, kiểu gì tớ cũng sẽ bị điểm 3 hạnh kiểm cho mà coi. Cô Tuska đã nhăm nhăm như vậy rồi, cậu có tin không nào? Tôi lặng im. Tớ sẽ cho cậu xem học bạ và cậu sẽ thấy. Kasa nói, cô ấy nhìn tôi như thể muốn tôi đáp lại. Tôi biết nói gì bây giờ. Tôi nhìn xuống đất. Bất thình lình Kasa lùi ghế ra và đứng dậy, ném miếng bánh mì kẹp vào chậu rửa bát, bước lại phía cửa sổ. Kasa đứng đó quay lưng về phía tôi. Kasa! Tôi gọi nhỏ. Cô ấy lắc đầu. Vô nghĩa! Kasa nói. Một sự vô nghĩa đến độ khả ố. Ngoài ra, chính tớ đã nhúng tay vào vì tớ muốn tin rằng không phải như vậy mà có thể khác. Vậy đó là thế giới ư? Cái ao tù bốc mùi này? Kasa nhổ nước bọt vào kính, quay mặt lại nhìn tôi. Tôi những tưởng cậu khác cơ. Kasa nói. Nhưng cậu giống hệt lũ chúng nó. Tôi không thích cậu. Cậu ra khỏi nhà này đi. Cậu cút đi. Tôi không cần ai cả. Tôi đặt miếng bánh mì kẹp thịt lên đĩa. Không nhất thiết cậu phải đi ngay đâu. Kasa nói. Cậu ăn cho xong đi cái đã. Tôi ngồi bên bàn cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt xuống đĩa. Mà tôi có nói cái gì xấu đâu cơ chứ. Kasa ôm lấy tôi. Bé cưng của tôi ơi, cậu tha thứ cho tớ đi. Tớ là đồ hèn. Quả tình tớ không muốn... Thôi, tha thứ cho mình đi. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi không hề bực mình chút nào. Kasa đáng yêu. Nhưng tôi không nói nên lời vì tôi đang khóc. Minka, cậu đừng khóc nữa. Tớ chỉ có mỗi mình cậu trên thế giới này mà thôi. Kasa năn nỉ, rồi hôn vào má ướt đầm của tôi. Nước mũi tôi chảy xuống miệng. Kasa không sợ bẩn, hôn tôi. Cậu có tha thứ cho tớ hay không nào? Kasa nói nhỏ. Có. Tôi nói. Tôi nhìn hai mắt Kasa cũng sũng nước. Cô em quý hóa nhất đời. Cô em ngọt ngào của tôi ơi. Kasa thủ thỉ. Mái tóc của em thơm lựng, dễ thương làm sao. Còn thơm hơn cả bãi cỏ. Khi trên đó cỏ mới cắt, đang phơi nắng trời. Chị cảm thấy ngọt ngào lắm thay. Ôi, ngọt ngào làm sao khi người ta được khóc trong vòng tay của người mình yêu thương. Đừng khóc nữa, tớ van cậu đấy. Kasa buông tôi, bước lại bàn cầm lấy con dao. Cậu mà không nín khóc, Kasa dọa, thì tớ sẽ dùng con dao này cắt lưỡi tớ ngay bây giờ cho cậu coi đấy. Kasa dùng các ngón tay trái túm lấy lưỡi mình, dí lưỡi dao vào sát lưỡi. Tôi chùi nước mắt ngay lập tức. Tớ nín rồi đây. Tôi nói. Kasa buông lưỡi ra, đoạn nói. May cho cậu đó, thiếu chút nữa là cậu phải ăn bánh mì kẹp với lưỡi của tớ. Hay là cậu thích ăn món bánh mì kẹp thịt người? Tôi cười. Làm như vậy thì người ta gọi là khủng bố tinh thần đấy. Tôi nói. Kasa cũng cười, đặt con dao xuống, ngồi đối diện với tôi. Chúng mình đúng là những người thích khóc. Kasa nói, hôm qua chúng ta khóc, hôm nay chúng ta khóc. Nếu cứ đà này thì cùng lắm, sau một tuần nữa. Tin mới nhất đây. Kasa hô to, khum bàn tay thành hình chiếc kèn đồng, rồi áp vào miệng mình. Hai cô gái thích khóc chết chìm trong biển lệ đây. Thế nhưng chúng mình cười còn nhiều hơn thế. Tôi nói, hôm qua và cả hôm nay nữa. Và cả ngày mai ngày kia. Kasa nối lời. Đúng thế, hoặc chúng mình cười, hoặc chúng mình khóc. Cậu biết không, thật là kỳ diệu khi chúng ta làm như vậy. Tại vì tớ có triết lý, theo đó, một khi người ta khóc hoặc cười, thì người ta gắn bó với một cái gì đó, với một cái gì đó, cái... Mà thôi, tớ không làm cậu đau đầu vì triết lý của tớ nữa. Cậu cứ nói đi. Có lẽ để dịp khác, Kasa nói. Minka. Cái gì hả? Mình có một đề nghị rất thiết tha với cậu. Đề nghị gì nào? Cậu hãy thề là không bao giờ cậu căm ghét tớ. Tớ thề. Tôi đáp. Nét mặt của

Akasha trở nên nghiêm nghị. Cậu thề bằng mọi giá chứ? Akasha hỏi. Bằng mọi giá? Cậu có biết cái gì ẩn chứa trong cụm từ bằng mọi giá hay không? Đương nhiên là tớ biết. Tôi trả lời, là mọi giá ẩn chứa trong cụm từ này chứ còn gì? Đây là cụm từ rất trừu tượng. Akasha nói, hay hơn cả là cậu hãy thề bằng mạng sống của người mà cậu yêu thương nhất trên đời đi. Tôi biết sẽ không bao giờ tôi thù ghét Akasha. Tôi giơ một tay lên, tim tôi đập thình thịch. Tôi nói, tôi xin thề bằng mạng sống của Zenus. Cái thằng em trai của cậu, còn bé xíu, vẫn nằm trong nôi à? Akasha hỏi. Đúng đấy. Cảm ơn. Akasha nói nhỏ. Không bao giờ tớ quên cậu về chuyện này. Akasha úp hai bàn tay bưng mặt, che hai mắt, ngồi lặng im một hồi lâu, không nhúc nhích. Cả căn phòng lặng im, chỉ có tiếng tích tắc đâu đó. Akasha mở hai tay ra nhìn tôi. Hai mắt bạn ấy lấp lánh một cách diệu kỳ như hai ngôi sao nhỏ. Tớ không được tiếp nhận suông lời thề này. Akasha nói, đây là một lời thề cực kỳ quan trọng. Cho nên để đáp lại cậu, cô em bé bỏng, tớ sẽ cứu cậu. Cứu tớ cái gì nào? Tôi hỏi. Cứu cậu thoát khỏi vương quốc của người nghèo, thoát khỏi thiên đường dành cho những người vô tội. Akasha nói trịnh trọng. Tớ hứa với cậu, cậu sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Tôi tỉnh dậy. Tôi nhìn. Trên đầu tôi là cái màn trùm. Tôi đang nằm trên giường trong phòng của Akasha. Akasha ngồi bên cạnh tôi, đắp chiếc khăn mặt ướt lên trán tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Ôi, Mimka, tớ hoảng hồn. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không biết. Akasha trả lời. Chúng mình ngồi trong bếp, hai đứa đang ăn. Bỗng nhiên cậu ngã vật xuống nền nhà ngất xỉu. Tớ nâng cậu dậy và đưa sang chỗ này. Tớ đã định gọi cho mẹ tớ để mẹ tớ cho xe cấp cứu đến. Tôi muốn ngồi dậy. Akasha dùng hai tay đỡ hai vai tôi. Không, không được. Akasha nói. Cậu phải nằm tiếp. Cậu yếu lắm. Cậu có hay bị như thế này không? Ngất xỉu như thế này ấy. Chưa bao giờ tớ bị ngất cả. Tôi trả lời. Dứt khoát cậu phải nằm. Mình sẽ ngồi bên cậu. Tôi nằm. Akasha ngồi bên mép giường nhìn tôi. Mặt buồn thiu. Tôi nhắm hai mắt. Tôi làm phiền bạn quá nhiều. Cũng may, Akasha chưa kịp gọi điện cho mẹ mình. Tôi nằm và bỗng dưng. Chẳng rõ nguồn cơn. Tôi chợt nhớ đã có lần tôi cứu cả nhà tôi thoát chết. Chuyện là thế này. Tôi nằm chiêm bao. Trong mơ tôi thấy tôi đang ở phòng đợi của rạp chiếu phim. Mọi người đợi để được vào trong rạp, nhưng chưa đến giờ. Người đông đúc. Chúng tôi đứng. Bất thình lình cửa rạp mở ra và một con quái vật hung dữ từ bên ngoài lao vào. Mọi người hô hoán. Con quái vật nhe răng, chộp lấy đầu một ông khán giả, nhai kêu rắc rắc, rồi lao ra ngoài phòng đợi. Và chúng tôi lại đứng, lại đợi. Các cửa khác mở ra. Con quái vật lại nhảy vào. Hai mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi lùi lại sau. Nó lao vào một chị. Ngoạm đầu chị ta rồi biến mất. Và lại chẳng có chuyện gì cả. Chúng tôi lại đứng, lại đợi. Cho đến khi người ta cho chúng tôi vào bên trong rạp. Tất cả mọi người cười nói nhai kẹo. Vì họ đã quên chuyện. Chỉ mỗi mình tôi là nhớ. Vì tôi đã biết. Nó liên tục lao vào đây tìm tôi. Vì nó muốn ăn thịt tôi. Nếu nó chưa ăn thịt được tôi, chẳng qua là do nó đã ăn nhầm. Và nó lại lao vào rạp bằng các cửa khác, nhảy vào người tôi. Tôi quỳ xuống trốn sau lưng mọi người. Nó lại chộp một người nào đó rồi lại lao ra ngoài. Tôi ép mình giữa mọi người và đứng tựa lưng vào tường, chỗ không có cửa. Chỗ này nó không chộp được tôi. Bất thình lình, rắc, uỳnh, âm, rung chuyển. Tôi nhảy ra khỏi bờ tường. Trong tường một lỗ thủng to đùng. Con quái vật lao vào, há mõm, nhảy bổ vào người tôi. Tôi nhảy về phía sau. Và tôi tỉnh dậy. Đầu tôi đau như búa bổ. Chỗ nào cũng thấy khói đen ngòm. Tại khí than bay ra từ lò sưởi. Bất thình lình bật dậy khỏi giường. Mọi thứ quanh tôi quay cuồng. Tôi ngã vật xuống nền nhà. Tôi bò ra cửa sổ,

đập vỡ cửa kính. Tôi hít được một chút không khí rồi lao vào đánh thức bố và mẹ. Nhưng tôi không đánh thức nổi. Cả Tát Riêu và mấy đứa em gái tôi cũng không đánh thức được. Phải khi tôi mở toang cửa nhà, cho phòng có gió lùa, lạnh, thì cả nhà mới tỉnh dậy. Cả nhà đau đầu dữ dội. Tôi kể lại giấc chiêm bao cho mọi người nghe. Mẹ tôi bảo rằng, nhờ có con quái vật này mà cả nhà thoát chết. Vì nếu nó không truy nã tôi trong rạp chiếu bóng, thì tôi sẽ không tỉnh dậy. Cả nhà sẽ chết ngạt vì khí than. Lúc đó vì sợ con quái vật quá, nên tôi bỏ chạy. Còn nó là một người bạn lớn của tôi cơ mà. Và nó hù dọa tôi chẳng qua là để cho tôi thức dậy. Nhờ có con quái vật mà mọi chuyện kết thúc suôn sẻ. Chỉ có điều lúc đó mẹ có bầu. Sau đó khi mẹ sinh Jenút thì nó bị mù cả hai mắt và suốt đời em trai tôi phải chịu tàn tật như vậy vì dây thần kinh thị giác của nó bị hỏng và hoàn toàn có khả năng là như vậy. Vì lúc đó khí than bay khắp nhà. Tôi cảm nhận Kasa đang vuốt ve hai tay tôi. Tôi rướn lông mày. Tôi mỉm cười với bạn. Thấy lòng nhẹ tênh và vui vẻ. Mình dễ chịu rồi. Tôi nói. Thế thì tuyệt vời. Kasa reo lên. Mấy giờ rồi vậy? Tôi hỏi. 4:05. Kasa trả lời. Tại sao tôi lại đi hỏi giờ nhỉ? Tôi có đồng hồ cơ mà. Tôi nhìn đồng hồ của tôi. 4:15. Đồng hồ của tôi bị nhanh chăng? Tôi phải chỉnh lại. Phải đi về nhà thôi. Nhưng tôi không muốn. Tớ pha món gì đó nóng nóng cho cậu uống nhé. Tớ không muốn uống đâu. Tôi trả lời, ngồi xuống giường. Cậu biết tớ muốn gì không nào? Cái gì? Gõ trống. Tôi chỉ vào mấy chiếc trống đặt trong góc. Thì cậu lôi ra đi. Kasa nói. Cậu đừng ngại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt đằng sau mấy chiếc trống và cầm lấy dùi. Chỗ này là bàn đạp trống. Kasa nói. Tôi ấn chân, chiếc dùi trống đầu to đập vào trống. Lại lặng im, tôi nện nhẹ các dùi trống. Chúng tự bật lên bật xuống, như thể tôi tóm đuôi hai con thằn lằn gầy. Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Nhưng đó không phải là mưa bình thường, mà là mưa khô, nhẹ và khô. Mỗi hạt mưa là một quả nho khô. Tôi cảm thấy ngọt lịm ở trong miệng. Cáp, cáp, cáp, các nút vàng. Phải chiêu đãi mặt đất một chút mưa đá mới được. Tôi gõ trống càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn. Tôi nện thật lực. Kasa chạy vào chỗ piano, đặt tay vào các phím đàn. Từ các loa thùng lan tỏa một thứ âm thanh mỏng nhẹ, đuổi theo tiếng trống bum bum bum của tôi. Tôi gõ càng nhanh hơn. Tôi đang chạy. Tiếng đàn của Katarina đuổi theo tôi, đuổi theo chiếc trống của tôi. Chiếc trống được thắng vào hai con thằn lằn. Chiếc đàn đuổi kịp chúng tôi, quay tròn và cười khúc khích. Tôi đang đuổi hai con quỷ có cánh của tôi. Chúng tôi bay lên núi, bay cao, càng lúc càng cao và cao hơn nữa. Tôi nhìn lại, tiếng đàn của Kasa là những cái bong bóng màu đang đuổi theo tôi. Tôi đã đuối sức. Tôi ngồi xuống mây. Còn Kasa ngồi trên đám mây đối diện, thổi bong bóng vào tôi. Tôi dùng dùi chống phù thủy của mình đánh bật trở lại. Mỗi cái bong bóng cho một thứ âm thanh khác lạ. Chúng vỡ tan, biến thành những hạt nhỏ óng ánh, rồi rơi xuống đất. Lúc này, toàn bộ mặt đất trở nên lấp lánh, muôn hồng ngàn tía. Sang đây với tớ đi. Kasa gọi từ đám mây phía bên kia. Tôi đặt dùi chống xuống chạy sang phía bạn. Cậu chơi Yamaha đi. Kasa nói. Tớ ngồi chơi piano điện. Tôi ấn phím đàn. Và chỗ này. Phiu. Đài phun nước bằng bạc và vàng phun nước. Tôi ấn phím thứ hai. Đài phun nước thứ hai phun tiếp. Và tiếp đó chỗ nào cũng đầy rẫy những đài phun nước. Nước rì rào, nước óng ánh. Tất cả các ngón tay của tôi làm việc. Từng ngón tay ấn phím đàn. Đài phun nước. Chỗ nào cũng thấy đài phun nước. Tất cả đều là của tôi. Những con đường ngoằn ngoèo vui nhộn lượn qua các đài phun nước này. Đó là nhạc của Kasa đang vui đùa với nhạc của tôi. Chỗ nào cũng đầy rẫy những bong bóng vàng, bong bóng bạc. Kasa đập bẹp chúng và một cái bánh ngọt to đùng mọc lên. Mọc cao đến tận trời xanh.

0: một chiếc bánh ngọt ngào, giòn tan và trong suốt. Lạy Chúa tôi, chơi đàn sướng làm sao? Tôi về đến nhà, mẹ điên tiết vì đã sau 7 giờ tối. Con đi đâu vậy hả? Con đến nhà bạn gái ạ. Rồi mẹ sẽ cho con bạn gái. Đã lâu lắm rồi, mày chưa ăn đòn đó con ạ. Bố tôi đang ngồi trong bếp uống nước quả. Con chào bố. Tôi nói rồi đi vào phòng lôi sách vở ra. Mẹ bước vào phòng theo tôi. Theo sau mẹ, đứng ở cửa, hai đứa em gái của tôi, Rosa và Krista. Con phải là một đứa con ngoan của mẹ, chứ không phải là một đứa con hư. Mẹ tôi nói, chỉ tại con mà mẹ đã không nấu được bữa cơm trưa, vì không có rau. Mẹ ơi, quả tình con không thể về sớm hơn được. Tại sao? Con làm cái trò gì mà con không thể? Chúng con chơi đàn và nghe nhạc. Tôi nói và đần mặt ra. Con nghe nhạc. Tao đấm vỡ tay mày ra bây giờ. Và mẹ đấm bốp vào tay tôi. Tôi xoa tay vì đau. Mẹ nói tiếp. Mày ăn trộm áo len của bố chứ gì? Vì con không có gì để mặc đi học ạ. Và mày phải mặc áo len của bố để đi học chứ gì? Bố mày đã nghe thấy chưa nào? Cái gì vậy hả? Bố đang ngồi trong bếp hỏi. Ông cởi quần của ông ra đi, vì con gái của ông không có quần mặc để đi học đấy. Rosa và Krista cười khúc khích. Mẹ cũng cười rồi hỏi. Mày lấy đâu ra tất quần để mặc trên người thế kia? Mẹ nhìn vào hai chân tôi. Cởi ra ngay, đưa tao. Thế thôi. Tôi ngồi xuống đi văng cởi tất quần. Tao mua tất quần cho mày, không phải là để cho mày ăn diện đi đú đợn. Mẹ tôi nói, mà là để cho mày có cái mặc hôm lễ bế giảng và hôm thi vào trường học nghề phổ thông. Thế thì mãi tận tháng 6 cơ. Tôi nói, khi đó trời nóng bỏ sừ. Năm ngoái tháng 6 trời lạnh, năm nay có lẽ cũng thế thôi. Mẹ tôi cầm lấy chiếc tất quần vừa đi ra khỏi phòng vừa nói. Đi mà thay quần áo đi, phải treo mấy tấm rèm che lên, chỉ được cái tài lục lọi khắp nhà thôi. Tôi treo mấy tấm rèm ở phòng khách. Rosa và Krista giúp tôi một tay. Chúng giữ bên dưới, tránh cho rèm không sa xuống nền nhà vấy bẩn. Mẹ ngồi bên bàn, mắt vừa liếc nhìn tivi, vừa liếc nhìn tôi treo rèm. Còn bố để nguyên cả quần áo đang nằm ngáy khò khò trên đi văng. Janus đang nghịch xúc xắc trong xe nuôi. Tất cả rèm, màn che cửa đã được treo lên. Từ bệ cửa tôi nhảy xuống nền nhà. Ngay sau đó, đúng chỗ này, nghe thấy có tiếng lục cục ở bên dưới. Chúng tôi nhìn xuống nền nhà, có tiếng đập mạnh chỗ này. Cái gì mà đập mạnh thế à? Mẹ tôi hỏi. Chắc ông láng giềng ở tầng dưới đập vào chân nhà. Tôi trả lời mẹ. Vì khi con nhảy xuống thì có tiếng kêu ụch phía trên đầu ông ta. Ồ, lại đập nữa kìa. Mẹ tôi nói. Ông ta còn đập bao nhiêu lần nữa? Và mẹ tôi liền nện chân xuống nền nhà. Nện lần nữa. Phía bên dưới có tiếng kêu búc búc. Mẹ tôi đứng dậy.
1: Lúc này đây, Minka và Kasa càng lúc càng trở nên thân thiết, và Minka dần dần bị cuốn vào thế giới của Kasa. Người bạn giàu có sẽ hiện diện trong các tình huống và cuộc sống của cô ra sao? Chúng ta cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomáš Tržná qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thử vào buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt các bạn.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn May Phúc Thành, người đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Thị Hương Chanh, sinh năm 1985. Nay tòa án thông báo cho bà Huỳnh Thị Hương Chanh biết tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ 37, số 37.

0: quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đối với bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Anna, người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1964. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Đức có mặt để tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026. Có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Đức không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghiệp Đông Thành, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng Giang, sinh năm 1993. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ số 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhà đất tại địa chỉ số 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Nguyễn Thị Hồng Giang vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 4, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đối với bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kim Bình Sài Gòn, người đại diện theo pháp luật ông Võ Quốc Việt, sinh năm 1987. Nay tòa án yêu cầu ông Võ Quốc Việt có mặt để tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhà đất tại địa chỉ 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Võ Quốc Việt không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Các chú đừng quên của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, các chú đừng quên là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rõ ràng và đồng thời cũng là sự nhắn gửi của bác tới những người làm cán bộ trong bộ máy công quyền. Đó là cách ứng xử, là công và tâm trong mọi việc lớn nhỏ. Từ việc nhỏ đến việc lớn, chúng ta minh bạch, trung thực, từ trên xuống dưới thì công việc hiệu quả, nề nếp làm việc không gây ra sự xáo trộn, mất lòng. Cấp trên gương mẫu, cấp dưới noi theo thì kỷ cương được giữ vững. Và đó là hạnh phúc của nhân dân, là sự phát triển trường tồn cho đất nước.

0: Dạ thưa bác, đồng chí Tô Hữu và đồng chí Hoàng Tùng đã tới ạ.
1: Cháu cho mời các chú ấy vào.
0: Dạ, vâng ạ.
2: Chúng cháu chào bác ạ.
1: Bác chào hai chú.
2: Dạ.
1: Hai chú vào đây, ngồi xuống, uống nước đi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Nước nụ vối, bà con ở Nghệ An gửi ra tặng bác. Mùa hè nóng bức như thế này, uống nước nụ vối hoặc lá vối xanh vừa lành vừa mát.
2: Dạ.
1: Uống đi nào.
3: Thưa bác, nụ vối còn có tác dụng chữa bệnh nữa.
1: Đúng, chữa đại tràng và chứng mất ngủ.
2: Dạ, cháu mời bác uống nước à.
1: Các chú uống đi. Các chú này.
2: Dạ.
1: Hôm nay bác cho mời các chú tới là để nghe kỹ hơn về kế hoạch tuyên truyền trên báo chí, việc ra sách người tốt, việc tốt thế nào. Ban tuyên huấn trung ương và báo Nhân dân triển khai công việc đó tới đâu rồi?
3: Dạ thưa bác, ban tuyên huấn đã họp với các ban ngành và các tỉnh triển khai chủ trương tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Đại biểu về dự đều rất vui và nhiệt liệt hưởng ứng ạ.
1: Tốt, người tốt, việc tốt nhiều lắm, ở đâu cũng có, ngành nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có, cần phải phát hiện và động viên kịp thời.
3: Dạ thưa bác, rất cần ạ, vì đó là người thật, việc thật, có tác dụng kích thích phong trào thi đua yêu nước rộng lớn lắm ạ.
1: Này các chú có thấy các cháu bé Việt Nam nhặt được của rơi, tự đem đến công an gửi trả cho người đánh rơi. Việc làm đó của các cháu có ý nghĩa như thế nào?
2: Dạ thưa bác, rất có ý nghĩa đối với mọi người ạ. Các cháu bé còn biết làm những việc tốt như thế, chẳng lẽ những người lớn lại không làm được hay sao ạ?
1: Phải, bộ đội ta không những biết đánh giặc rồi mà còn biết giúp dân từ cuộc sống thường nhật hàng ngày, là dạy chữ, chữa bệnh, rồi bao nhiêu gương các cụ già tham gia cùng con cháu đánh giặc cứu nước.
3: Dạ thưa bác, ở mọi ngành, mọi địa phương đều có những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt ạ.
1: Các chú này, các chú có biết biển cả do cái gì tạo nên không? Đó là từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, sau đó mới thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành được biển cả.
2: Dạ thưa bác, chúng cháu hiểu ạ.
1: Xưa nay, những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy được. Còn những việc nhỏ, bình thường, nhưng ích nước, lợi dân thì hay bị xem nhẹ. Hình như các chú cũng chưa coi trọng những việc nhỏ như vậy.
2: Dạ thưa bác, các cơ quan báo chí chúng cháu sẽ cố gắng làm tốt việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Báo Nhân dân đã mở chuyên mục người tốt, việc tốt rồi ạ.
1: Tốt, mà hai chú này.
2: Dạ dạ.
1: Không chỉ có báo Nhân dân có chuyên mục người tốt, việc tốt, mà làm sao trên tất cả các báo ở trung ương và các tỉnh đều có chuyên mục này. Các chú có nhất trí với bác là làm được không?
2: Dạ thưa, dạ, bác. Thưa bác. Chúng cháu làm được ạ.
1: Tốt rồi. Nếu như được trung ương đồng ý, qua sách người tốt, việc tốt và qua báo chí, bác sẽ lựa chọn và gửi tặng huy hiệu của bác cho những tấm gương điển hình. Hai chú thấy thế nào?

0: Dạ thưa bác, cháu tên là Trung ương sẽ đồng ý. Huy hiệu của bác là phần thưởng vô giá cho những ai được nhận đấy ạ.
1: Dạ thay mặt ban tuyên huấn, cháu xin bác tặng cho cả những nhà báo xuất sắc nữa ạ.
2: Được, bác đồng ý với ý kiến đề xuất của nhà báo Hoàng Tùng,
1: dạ,
2: trưởng ban tuyên huấn Trung ương. Bởi vì nhà báo và văn nghệ sĩ đều là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. Hàng quý, hàng năm, các chú phải giúp bác chọn cho được những nhà báo xuất sắc, có được không nào?
1: Dạ,
0: thưa bác, được ạ.
2: Rồi, bây giờ, nói đến khuôn khổ của loại sách Người tốt, việc tốt, các chú chỉ đạo làm sao sách in ra đến được với mọi người. Muốn thế, sách đừng in to quá, mà cũng đừng in nhỏ quá, độ dày vừa phải thôi. Ở ngoài bìa cần có dòng chữ sách Người tốt, việc tốt, và ở ngay trang đầu cuốn sách ghi một câu hoan nghênh bạn đọc phê bình. Phải luôn xác định mỗi cuốn sách làm ra là để cho ai đọc, và họ đọc rồi thì học ở sách đó được những điểm gì.
0: Thưa bác, vâng ạ, chúng cháu xin ghi nhớ lời bác dặn.
2: Còn nội dung và cách viết cũng cần đặc biệt lưu ý. Việc tốt, người tốt phải đúng sự thật, tránh bệnh thành tích. Nói sai sự thật là tác hại khôn lường. Tháng trước, bác có về thăm một hợp tác xã. Các đồng chí lãnh đạo địa phương mời bác tới xem một trại chăn nuôi. 40-50 con lợn trong trại, con nào cũng nặng hơn 80-90 cân, đều béo, da đỏ hồng. Bác mới hỏi, đây là lợn do trại hợp tác xã nuôi đây à? Các đồng chí lãnh đạo địa phương đều trả lời, thưa bác, vâng ạ. Bác liền nói, không đúng. Nếu trại của hợp tác xã nuôi lợn đàn thì chúng không cắn nhau đỏ tai lên như thế kia. Đây là lợn các chú mượn của gia đình xã viên đem về nhốt chung một chuồng để khoe với bác. Lợn lạ nên chúng mới cắn nhau. Lần sau nếu như muốn bác đến thăm nữa thì phải làm ăn cho tử tế, làm thật chứ đừng làm giả dối như thế mà dân người ta oán, người ta ghét. Trong tuyên truyền của các chú, các cô đừng quên câu chuyện này, có nhất trí với bác không?
1: Thưa bác, chúng cháu xin ghi nhớ.
2: Còn cách viết cũng phải chú ý, viết sao cho ngắn gọn, xúc tích để cho mọi người đều hiểu và nói theo. Chú Hoàng Tùng, có biết báo chí của ta đang mắc căn bệnh gì không?
1: Dạ, thưa bác, chúng cháu còn nhiều khuyết điểm, xin bác chỉ bảo ạ.
2: Những nhà báo và các văn nghệ sĩ cần nhanh chóng chữa cho được căn bệnh vay mượn từ ngữ. Nói chữ Hán nôm nhiều quá. Người ốm thì báo chí gọi là bệnh nhân, giúp đỡ người thì lại viết là tương trợ, cha, mẹ. Tiếng Việt đã có từ lâu, ấy thế mà hay nói là phụ, mẫu. Cả đài và báo còn hay dùng lập từ nữa chứ. Lộ là đường, nhật là ngày, ấy thế mà cứ viết là đường quốc lộ, ngày sinh nhật. Nhưng lỗi đơn giản như thế rất không đáng có. Cả khi viết lẫn khi nói, từ nào tiếng Việt đã có thì nên dùng, không nên đi mượn. Mượn nhiều thành bệnh, mà mắc bệnh đi vay, đi mượn và đi xin là khó chữa lắm.
1: Thưa bác, chúng cháu sẽ truyền đạt sự chỉ bảo của bác tới các phóng viên, các biên tập viên
0: và cả các văn nghệ sĩ nữa.
2: Được rồi, các chú về làm đi. Bác mong là sách Người tốt, việc tốt mau chóng đến được với bạn đọc.
0: Dạ, chúng cháu xin hứa với bác, nhất định chúng cháu sẽ làm tốt việc này để bác vui lòng ạ.
2: Bác tin, bác tin và chờ kết quả việc làm tốt đó của báo Nhân dân và ban tuyên huấn Trung ương. À, chú Hoàng Tùng này.
1: Thưa bác, cháu xin nghe.
2: Hình như năm vừa qua báo Nhân dân chưa chi trả tiền nhuận bút cho bác, có đúng không nào?
1: Dạ thưa bác, dạ đúng là chúng cháu có sơ suất, mong bác tha lỗi ạ.
2: Đồng chí trưởng ban tuyên huấn thấy chưa, tác giả là người làm nên nội dung các trang báo, ấy thế mà ban biên tập lại quên trả công cho người viết. chưa trả nhuận bút cho bác.

0: Có nghĩa là ban biên tập báo Nhân Dân còn nợ bác, mà nợ thì bác có quyền đòi, có đúng không nào?
1: Dạ đúng đấy ạ.
0: Các chú có biết không, những năm tháng ở Paris và ở Moscow, nhuận bút viết báo đã giúp bác giải quyết được rất nhiều việc đấy. Khi đó bác làm gì đã có lương như bây giờ.
1: Dạ, xin bác bỏ qua cho khuyết điểm này. Các đồng chí trong ban biên tập báo Nhân Dân sẽ rút kinh nghiệm ạ.
2: Dạ thưa bác, anh em trong ban biên tập báo Nhân Dân quên trả nhuận bút cho bác, vì hàng ngày anh em chúng cháu thường nói với nhau là bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu đến tiền là thế nào đâu.
0: Thế hả? Nhờ chú về nói lại với anh em, bác chỉ là một người bình thường như các chú thôi. Hãy trả tiền nhuận bút cho bác.
2: Dạ thưa bác, lỗi này cháu xin sửa ngay ạ.
0: Thôi được rồi, chú Hoàng Tùng đã nhận lỗi nên bác cho qua. Nhưng nghe bác dặn này, với dân các chú không được làm như vậy. Các chú đừng quên chi trả tiền nhuận bút cho những người viết báo ở các ngành và ở các địa phương, có được không?
2: Dạ, chúng cháu xin ghi nhớ và không được phép quên ạ. Chúng cháu sẽ họp ban biên tập để thực hiện nghiêm lời dạy của bác. Và một lần nữa, cháu xin nhận khuyết điểm trước bác ạ.
0: Tốt rồi, có làm, có sai, và khi nhận ra sai thì phải dám sửa. Đáng trách nhất là những người thấy sai mà không sửa.
2: Xin hứa với bác, từ nay chúng cháu không quên nữa ạ.
0: Tốt rồi, như vậy là tốt rồi.
1: Dạ, xin phép bác, chúng cháu về ạ.
2: Cháu chào bác ạ, mong bác luôn luôn mạnh khỏe ạ.
0: Bác cảm ơn các chú. À, vậy các chú về hay?
2: Dạ, chúng cháu
1: Chúng cháu
2: tạm biệt
1: tạm biệt
2: bác
1: bác
2: ạ.
0: bác chào hai chú.
3: Tố Hữu và Hoàng Tùng ra thì đồng chí cảnh vệ vào, đứng nghiêm báo cáo.

0: Thưa bác, đồng chí Hoàng Anh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính xin được vào gặp bác ạ.
1: Cháu mời đồng chí ấy vào cho bác.
0: Dạ.
2: Dạ, cháu chào bác ạ.
1: Có việc gì mà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính lại lên tận đây gặp bác đột xuất như thế này?
2: Dạ thưa bác, cháu có gọi điện đăng ký với đồng chí Vũ Kỳ, xin được lên gặp bác ạ.
1: Có chuyện gì, chú cứ nói.
2: Thưa bác, tháng trước, bác có xuống thăm địa phương lần nào không ạ?
1: Có, bác có đi một lần. Bác được báo cáo, hợp tác xã ở đó đang gặp nhiều khó khăn. Cán bộ thì không đoàn kết. Một số gia đình đã làm đơn xin ra khỏi hợp tác xã, nên bác quyết định phải về thăm. Lãnh đạo không nên chỉ xuống những nơi thuận lợi mà còn cần, rất cần xuống những nơi gặp khó khăn để cùng địa phương tìm ra cách tháo gỡ vướng mắc. Chú thấy như vậy có nên không?
2: Thưa bác, rất nên ạ.
1: Vậy hôm nay chú có vấn đề gì, chú báo cáo với bác đi nào.
2: Thưa bác, có, nhưng cháu sợ bác không vui ạ. Dạ thôi, cháu xin phép bác, cháu về ạ.
1: Ấy kìa chú Hoàng Anh, có chuyện gì mà chú định giấu bác? Chú làm phó thủ tướng còn được biết, bác làm chủ tịch nước, chẳng nhẽ bác lại không được biết hay sao?
2: Dạ thưa bác, không phải vậy ạ. Là vì đây là một chuyện nhỏ, nhưng rất hy hữu, chưa từng xảy ra, cho nên cháu mới đắn đo ạ. Cháu đã định không... Dạ thưa bác, cháu định không lên báo cáo với bác, nhưng lại sợ nếu sau này bác biết, bác sẽ phê bình, cho nên cháu mạnh dạn lên gặp bác ạ.
1: Tốt. Vậy chú đã lên gặp bác, sao lại còn định về nào? Dẫu sự việc có làm bác không vui, cũng không sao. Làm cách mạng, đâu phải lúc nào cũng vui. Còn bây giờ, chú hãy nói xem, có chuyện gì nào?
2: Thưa bác, tháng trước, bác xuống thăm địa phương, bác cùng đoàn cán bộ trung ương có ăn cơm với xã không ạ?
1: Có. Hôm đó làm việc xong, bác định ra về, nhưng các đồng chí địa phương cứ tha thiết mời bác cùng đoàn cán bộ trung ương ở lại ăn cơm với xã. Bác có nhớ là bữa cơm hôm đó rất đông, có tới

0: dăm 60 người mà đoàn của bác chỉ có 7 đồng chí.
1: Thưa bác, vừa qua chính phủ và Bộ Tài chính có nhận được báo cáo của xã mà bác phải thăm tháng trước gửi lên ạ. Thực hiện ý kiến của bác, xã đó đang kiểm điểm một số cán bộ có khuyết điểm và hứa với bác, với Trung ương, quyết tâm củng cố hợp tác xã.
0: Tốt, như vậy là tốt, có gì mà chú phải đắn đo nào.
1: Dạ thưa bác, cùng với báo cáo, họ còn gửi kèm một công văn xin Bộ Tài chính cấp kinh phí chi cho bữa liên hoan đón bác ạ. Dạ thưa bác, có cả hóa đơn đây ạ.
0: Vậy sao? Chú đưa hóa đơn đây bác xem nào.
1: Dạ.
0: À, đây đúng là trường hợp chưa gặp bao giờ. Nhưng không sao. Qua việc này đã để lại cho bác cháu ta một bài học. Nhất định là bác sẽ không quên. Và mong các chú cũng phải luôn nhớ, đừng để cho người ta dựa vào mình mà tiêu tốn tiền của dân, của nước. Còn bây giờ, chú cứ để tờ hóa đơn này lại đây, bác sẽ giải quyết. Chú Cảnh về, chú lên đây, bác nhờ chú chút việc.
2: Báo cáo bác, cháu có mặt ạ.
0: À, cháu xuống văn phòng mời chú Vũ Kỳ lên gặp bác.
2: Thưa bác, vâng ạ.
0: Mà này.
2: Dạ.
0: À, nhắn với chú Vũ Kỳ, lấy chiếc túi vải nâu mà bác giao cho chú ấy giữ. À, nhớ đem lên đây cho bác.
2: Thưa bác, vâng ạ.
0: Chú Hoàng Anh này.
1: Dạ thưa bác, có cháu ạ.
0: Chính phủ cần lưu ý, đừng để cơ chế xin cho xuất hiện. Nếu cơ chế đó mà tồn tại, nó sẽ làm hỏng không ít cán bộ, đảng viên. Bác sẽ trình bày ý kiến bác trước Trung ương. Chú thấy thế nào?
1: Dạ thưa bác, cháu tin là Trung ương sẽ tán thành và chính phủ sẽ nghiêm túc thực hiện, không để cơ chế xin cho xuất hiện.
0: Bộ Tài chính nên cân đối ngân sách, dành một nguồn kinh phí nhất định để cho ban tuyên huấn và các ngành, các địa phương ra sách người tốt việc tốt. Chú nhớ đừng quên việc này nhé.
1: Dạ thưa bác, cháu sẽ ghi nhớ.
3: Thưa bác, cháu có mặt.
0: À, chú Kỳ, chú đưa cho bác cái túi vải. Chú Hoàng Anh.
1: Dạ.
0: Chú xem này. Chú Vũ Kỳ khéo tay chưa này. Bác nhờ chú Kỳ mua vải, khâu cho bác một cái túi để bác đựng tiền lương mà bác tiết kiệm hàng tháng. Chú Vũ Kỳ khâu rất hợp ý bác. Đây là kiểu túi mà các bà, các mẹ của chúng ta thường dùng đựng những đồng tiền gom góp được. Chỉ một cái túi này hoặc một cái ruột tượng thắt ngang người mà các cụ tích góp nuôi chúng ta nên người đấy chú ạ.
3: Thưa bác, lương hàng tháng của bác được bác giao, cháu đã lĩnh rồi nộp sinh hoạt phí và đảng phí. Số còn lại cháu đều bỏ vào túi này, cất giữ ở cơ quan. Hôm nay bác cần gì để cháu đi mua
0: ấy? Không, bác không cần mua gì. Chỉ có hai việc bác muốn giao cho chú thực hiện, có được không?
3: Cháu luôn sẵn sàng, xin bác cứ giao nhiệm vụ ạ.
0: Được rồi. Việc thứ nhất, chú hãy cho bác biết một ô tô cà pháo mà quê hương Nghệ An gửi ra, chúng ta đã ăn hết chưa?
3: Dạ.
0: Chú đừng ngại, bác biết là mấy ngày qua bữa cơm của bác đều có cà Nghệ, món ăn mà bác ưa thích. Bác liền hỏi chú phục vụ, chú ấy đã khoe và mời bác cứ ăn thoải mái vì đã có hẳn một xe ô tô cà pháo do sứ Nghệ gửi ra.
3: Dạ, việc này cháu sơ suất là chưa báo cáo với bác ạ.
0: Ấy, không sao. Thế bây giờ số cà đó còn nhiều không?
3: Dạ, còn khá nhiều. Chúng cháu đã cho vào dọ, bảo quản ở nơi thoáng mát để có thể muối dần, mời bác ăn với cơm cho ngon miệng ạ.
0: À, cà pháo sứ Nghệ cùi dày, hạt ít, muối ăn giòn và rất ngon. Nhưng bác ăn như thế là đủ rồi. Bác nhờ các cô, bác nhờ các chú ở văn phòng ăn giúp bác ô tô cà pháo đó đi. Ăn rồi góp tiền, cả tiền của bác nữa, gom vào rồi gửi trả cho dân. Vài ba cân thì có thể coi đó là quả biếu. Nhưng đây Nhưng một xe ô tô chúng ta không thể coi là quả biếu được.
3: Vâng, thưa bác ạ. Một xe toàn là cà pháo trắng, tươi, ngon lắm ạ.
0: Để có được những hạt gạo trắng, thơm, mẻ cà và những mớ rau tươi, những người nông dân phải dầm mưa, rải nắng, vất vả biết chừng nào. Các cụ đã dạy, ăn quả phải nhớ người trồng cây đó sao? Chú có hiểu ý của bác không?
3: Thưa bác, cháu hiểu ạ.
0: Tốt, vậy là tốt rồi. Trước khi bác giao việc thứ hai, chú hãy xem tờ hóa đơn này đi đã.
3: Đồng chí Hoàng Anh, sao lại có hóa đơn này?
0: Chú không phải hỏi chú Hoàng Anh. Chú Hoàng Anh đã báo cáo với bác tất cả rồi. Bác đã giao cho chú ấy toàn bộ số tiền tiết kiệm trong túi này của bác, gửi xuống thanh toán cho địa phương. Còn nữa, ngày mai, chú sang báo Nhân dân, ký nhận số tiền nhuận bút những bài viết trong năm qua của bác, dồn vào để trả cho địa phương. Nếu như vẫn chưa đủ, chú Kỳ, chú cho bác vay. Tháng lương tới tiết kiệm, bác sẽ trả. Có được không nào?
3: Thưa bác, dạ, được ạ. Nhưng mà...
0: Ơ kìa chú Kỳ, được bác giao việc cho chú, sao chú lại không vui hề?
3: Dạ, thưa bác, để xảy ra việc này, làm bác phải bận tâm là lỗi do cháu á. Cháu đã không lo chu tất cho chuyến đi xuống cơ sở của bác ạ.
0: Ấy, không, không phải vậy. Hôm ấy, bác cháu ta vẫn có cơm nắm muối vừng và cá bống kho. Chú mang đi như mọi lần. Vì nể cơ sở mà bác nhận lời ở lại ăn cơm cùng cán bộ của xã.
3: Sao mà lại có cái xã ứng xử như thế không biết được nữa. Cháu thật không ngờ.
0: Ấy chú Kỳ, bác thấy chúng ta không nên trách cơ sở. Dựa vào cấp trên, nhất là được dịp dựa vào bác để xin chính phủ, xin Bộ Tài chính một chút kinh phí, âu cũng là lẽ thường tình. Mà chúng ta về ăn cơm của dân, phải thanh toán cho dân, cũng là lẽ thường tình, có đúng không nào?
3: Ừ, dạ, dạ.
0: Qua việc này, bác rất muốn lưu ý tới các chú. Chúng ta không được tạo điều kiện để cán bộ cấp dưới mắc khuyết điểm, dựa vào tổng kết, mừng thắng lợi, rồi đón tiếp cấp trên để tổ chức ăn uống linh đình, tiêu tốn tiền của dân, của nước.
1: Dạ, chúng cháu xin ghi nhớ lời bác dạy ạ.
0: Vậy là tốt rồi. Chú Kỳ này.
3: Dạ.
0: Chú nghe bác dặn đây.
3: Vâng ạ.
0: Chú đặc biệt lưu ý, không được phép dùng quỹ đảng để thanh toán cho việc này. Nếu như bác biết chú làm trái ý của bác sẽ kỷ luật chú, cho dù chú có đi với bác mấy chục năm nay đi chăng nữa.
3: Dạ, thưa bác, cháu hiểu ạ.
0: Kìa chú Kỳ, chú nói hiểu ý của bác, mà sao chú lại khóc như vậy? Phải vui lên để đi thực hiện nhiệm vụ bác giao nào. Thôi, bây giờ hai chú về nghỉ đi.
3: Dạ.
0: Kìa, còn việc gì nữa mà hai chú cứ đứng ở đó?
3: Bác ơi, xin bác tha lỗi cho chúng cháu ạ.
0: Hai chú lại mắc vào cái bệnh xin cho rồi. Hai chú có khuyết điểm gì đâu mà xin bác tha lỗi. Bác chỉ mong các chú đừng quên những lời bác vừa dặn.
1: Dạ.
3: Dạ, thưa bác, chúng cháu suốt đời xin ghi nhớ lời của bác dạy ạ.
0: Tốt rồi, các chú cứ nhớ như vậy là tốt rồi.
1: Dạ, dạ. Vâng ạ.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Các chú đừng quên của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, nói đến Đài Tiếng Nói Việt Nam là chúng ta nhắc đến một cơ quan truyền thông quốc gia quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng chắp cánh cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng của Việt Nam trưởng thành, bay cao bay xa trong nghệ thuật. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số bài hát thiếu nhi sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ nổi tiếng đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Mái Trường Em Yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương do Top Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

em thân mến, nói đến các sáng tác ca khúc thiếu nhi của các nhạc sĩ công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam được các em yêu mến sống mãi với thời gian, chúng ta không thể không nhắc đến các bài hát Cánh Én Tuổi Thơ, Tiến Lên Đoàn Viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Em Là Mầm Non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân, bài hát Chú Bộ Đội, Cho Tôi Đi Làm Mưa Với của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài Chiếc Khăn Hồng của nhạc sĩ Lê Đình Lực, ca khúc Từ Razorip Đến Bác Bó của nhạc sĩ Phan Long, Mái Trường Em Yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương, vân vân. Các bài hát này đã miêu tả rõ nét cuộc sống, lý tưởng, tình yêu thương, niềm mong ước và tuổi học trò của các em thiếu nhi nước nhà. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Tiến Lên Đoàn Viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Ca Cung Thiếu Nhi Hà Nội thể hiện.

0: Các em thân mến, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người có trên 200 ca khúc cho tuổi thơ. Trong đó có nhiều tác phẩm được các em thiếu nhi yêu thích, ca hát, đặc biệt là bài hát Cánh én tuổi thơ của ông. Qua hình ảnh Cánh én tuổi thơ, bài hát không chỉ miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên đất trời, mà còn đề cao cuộc sống cộng đồng và hòa bình. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng theo dõi chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, học sinh trường trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Em yêu thích bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên bởi vì bài hát rất dễ nhớ, dễ thuộc. Giai điệu thì rất là ngọt ngào và tình cảm. Bài hát đã nhắc nhở em về tình đoàn kết, cộng đồng để tạo nên sức mạnh và phát triển.
0: Các em vừa nghe chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, một bạn học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Sau đây, chị với các em nghe bài hát này của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Thanh Bình và Hồng Hoa song ca.

0: viên thân mến, có một bài hát tuổi thơ về Đảng rất nổi tiếng, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, học hát và biểu diễn. Đó là bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân. Theo một tư liệu chị được biết, bài hát này được nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác vào năm 1958 và là một trong ba ca khúc tuổi thơ được thiếu nhi bình chọn trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Trước khi lắng nghe bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân do Top ca thiếu nhi Ba Đình trình bày, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Hoàng Giai phân tích đôi nét về bài hát này.
1: Theo tôi, có thể là qua cái bài ca thiếu nhi ca ngợi Đảng đã được thiếu nhi rất yêu thích, và không chỉ thiếu nhi yêu thích mà người lớn yêu thích, đó là bài Em là mầm non của Đảng, nhạc sĩ Mộng Lân. Và qua bài đó chúng ta có thể tìm ra những tiêu chí cần thiết của một bài hát ca ngợi Đảng. Theo tôi, cái tiêu chí đầu tiên chúng ta có thể hiện rõ chủ đề và tư tưởng của bài hát, tức là Em là mầm non của Đảng. Và thứ hai là nó thể hiện trong nội dung lời ca, nói lên mối quan hệ giữa thiếu nhi và Đảng. Thì trong cái bài nó thể hiện rõ là thiếu nhi là những cái mầm non của Đảng, và Đảng là người lãnh đạo làm ánh sáng chiếu sáng cho các em, và các em lớn lên theo tình yêu thương của Đảng, và các em luôn luôn nhớ ơn của Đảng. Nhờ có Đảng mà các em có cuộc sống. Mà nhạc sĩ Mộng Lân nêu được cái hình ảnh rất là thiếu nhi, rất là gần gũi, tức là có sách mới áo hoa, thế rồi em tung tăng trong đời nở hoa. Và một điểm nữa là nói về cái tiêu chí, tức là phải nói cái lòng biết ơn của thiếu nhi đối với Đảng. Là hai là các em đi theo cái lý tưởng của Đảng, đi theo con đường của Đảng, tức là các em nó tin đi học Đảng. Về âm nhạc, tất nhiên tiêu chí âm nhạc viết những bài hát ca ngợi về Đảng nó phải là tươi vui, hồn nhiên, trong sáng. Theo tôi là như vậy.

đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi sống mãi với tuổi thơ của các nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, chị và các em cùng nghe bài hát Chú Bộ Đội của nhạc sĩ Hoàng Hà do Hoàng Hương Mai thể hiện.

Kim thân mến, nhạc sĩ Hoàng Hà là một nhạc sĩ gạo cội, đã có thời gian dài công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với đông đảo thính giả nhỏ tuổi trên khắp các miền đất nước như các ca khúc Chú Bộ Đội, Hoa Lá Chào Xuân, Sạch Sẽ Là Ngoan, Bác Mặt Trời, Đàn Vịt Trai, v.v. Đặc biệt là bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với, viết cho tuổi mẫu giáo. Với âm hưởng vui tươi, rộn ràng, lời ca trong sáng gần gũi với tuổi thơ, bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với của nhạc sĩ Hoàng Hà là bài hát giản dị cho các bạn nhỏ về việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống được thiếu nhi yêu thích ca hát. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát này của nhạc sĩ Hoàng Hà.

vừa nghe bài hát Cho tôi đi làm mưa với của nhạc sĩ Hoàng Hà. Tiếp tục chương trình, chị mời các em nghe một bài hát khác cũng rất hay, Sống mãi với tuổi thơ của nhạc sĩ Lê Đình Lực, đã công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là bài Chiếc Khăn Hồng do Tốp Ca Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ, thành phố Nha Trang trình bày.

Trước khi kết thúc chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ nghe bài hát Từ Razor Ripp đến Bác Bó, một tác phẩm nổi tiếng được thiếu nhi yêu thích của nhạc sĩ Phan Long, người đã có thời gian dài công tác tại cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, do bạn Hải Vân trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

0: con dân tộc Tày thì dường như là then đã trở thành một phần máu thịt, một phần trong huyết quản và là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ.
1: Thường là mùa xuân, Tết, là nhà nào cũng vậy, bao giờ người ta cũng mời ông bà then đến để cầu an cho gia đình mình, để cầu may mắn, cầu mong năm mới sẽ được tốt lành.
2: Cái then để hỏi, để giao duyên ấy, thì rất là tình cảm, thể hiện những cái nét văn hóa đẹp của dân tộc Tày. Mà khi người ta đến với nhau bằng những lời ca tiếng hát, bằng những cái tình cảm thắm thiết, mà trong đó sự thể hiện qua giao duyên và ví von về chiều sâu của thơ Tày.
3: Đối với đồng bào Tày ở khắp vùng Việt Bắc, then không chỉ là một làn điệu dân ca nghi lễ, then chính là một phần máu thịt trong huyết quản mỗi người dân nơi đây. Then hiện hữu trong mọi tình huống của cuộc sống, từ gia đình, cộng đồng cho đến các sinh hoạt thường nhật. Trong ngôn ngữ và tâm thức của đồng bào Tày, then có gốc từ chữ thiên, nghĩa là trời. Vì vậy, then được coi là câu hát được trời ban tặng. Nhà thơ Dương Thuấn, một người con của đồng bào Tày ở bản Hon, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn trước đây, nay là tỉnh Thái Nguyên, nói: nguồn gốc của hát then, của cây đàn tính được kể bằng những câu chuyện cổ tích có từ lâu đời.
1: Sự tích cây đàn tính ấy, thì người ta kể rằng tức là ngày xưa có anh chàng gọi là chàng Xin Cân. Anh ta nhiều tuổi rồi, tức là hơn 30 tuổi rồi, anh chưa có vợ. Tức là anh cứ mải mê yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật như thế. Và anh cảm thấy thế gian rất là buồn. Và thế là anh đi lên trời để anh xin trời hạt bầu để đem về gieo để làm cái bầu đàn.

0: Sau đó anh lại lên trời xin nàng tiên ở trên trời tôi đem dâu tằm về trầm để nuôi tằm, rồi thì kéo thành tơ để làm cái dây đàn. Và khi mà có bầu đàn, có dây đàn rồi thì anh lại lên núi, lên rừng kiếm cái cây gỗ, lấy gỗ về là đẽo thành cần đàn. Cái đàn của anh là cái đàn 12 dây cơ. Tức là mỗi khi cái tiếng đàn của anh gảy lên ấy, thì muôn loài ở trên thế giới, ở trong vũ trụ này đều quên ăn, quên ngủ. Để chim thì quên hót, quên ca, hoặc là người thì mê mải để không biết làm công việc đồng áng, để lúc nào cũng chỉ say mê tiếng đàn của anh Xiên Cân thôi. Thế thì Ngọc Hoàng mới nghĩ rằng, tức là nếu mà cứ để trần gian mà mê mẩn bởi cái tiếng đàn tính ấy, trần gian sẽ bị đói khát để không có gì ăn, tại vì không biết lao động làm việc nữa. Thế thì ông mới cắt đi cái đàn 12 dây, thì ông mới cắt đi 9 dây, còn để lại 3 dây thôi. Và cây đàn tính hiện nay ấy, thì nó đúng là nó có 3 dây. Tất nhiên thì có những vùng ấy, thì có 2 dây thôi.
1: Anh Tô Đình Hiệu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, then bắt nguồn từ những nghi lễ then. Đồng bào Tày nơi đây còn gọi những người thực hành nghề then là những bà tiên.
2: Mỗi một cộng đồng nghề Tày ở mỗi vùng thì thường là có những câu chuyện khác nhau về then. Với nghề Tày ở Bình Liêu thì chữ then nó gần với chữ lin. Tức là từ lin là để chỉ là những người là hoạt động về then, tức là thực hành then. Những bà then như bây giờ chúng ta gọi ấy, thì người Tày gọi là bà lin, mẹ lin. Lin là tiên ấy, là ở trên trời. Những người đấy làm được trời giao cho một cái nhiệm vụ dạng như là cầu nối giữa người với lại trời. Những bà lin sẽ giúp cho người trần gian là đem những ước mong, những mong muốn để lên các bề trên như là bà mụ hay là các tiên để xin những điều tốt đẹp hay là giải bày những điều tốt đẹp.

0: then tày được diễn ra quanh năm. Lời then điệu tính, vì thế mà ngân vang, dập dìu trong các bàn người Tày mỗi khi có lễ. Lớn nhất là lẩu then, đại lễ, hội then của những người hành nghề.
1: Lẩu then hiểu như là một hội then, sẽ là một cái tập hợp nghi lễ diễn sướng lớn nhất của những người làm then. Ở đây thì nó sẽ có mặt đầy đủ các thành tố nghệ thuật như là ca, múa, nhạc, rồi diễn sướng, rồi trang trí. Và đặc biệt là cái nghi lễ lẩu then đấy được tổ chức ra là mục đích là để tăng sắc, tăng chức cho một người làm then, là một nghi lễ dành cho một người đấy. Thế nhưng mà cái nghi lễ đấy nó dạng như là một sinh hoạt của cả cộng đồng, bởi vì là những người làm then với nhau thì được mời về cùng nhau làm lễ, và xung quanh đó thì là những họ hàng, bà con trong bản thì cũng sẽ đến để mà giúp nhau hoàn thiện cái lễ đó. Có người đến giúp là cũng góp con gà, thước vải hay là lon gạo. Ngoài ra thì cũng có giúp công giúp sức để mà cùng nhau làm nên cái lễ đấy hoàn thành.
0: Cái lễ này thì bao nhiêu lâu thì mới làm một lần?
1: Nghi lễ này ở các bà then thì không tính là thời gian bao nhiêu lâu, mà là tính ở cái việc là cái người làm then đấy đã luyện, đã đủ để mà tăng lên sắc mới chưa, lên cao hơn chưa, thì người ta sẽ làm lẩu then để tăng sắc. Thế còn nói về lẩu then nói chung ấy, thì thường là nếu các then có điều kiện thì là mỗi năm làm một lần. Lẩu then ở đây có thể là lẩu then khao binh, có thể là lẩu then khai quang, khao tổ tiên. Cái từ lẩu nói chung ấy là nó là một cái lễ lớn.
0: Bạn có biết vì sao then lại được người Tày yêu mến không? Chính lời then điệu tính khiến cho đời sống tinh thần của đồng bào Tày thêm phong phú.
2: Trong then ấy, nó là nghệ thuật tổng hợp, nhưng mà riêng cái lời của nó, tức là nó có giá trị văn học rất lớn. Cái lời then ấy, ở đấy nó chứa đựng nhiều cái, ví dụ như là lịch sử này, triết học này, hoặc là những quan niệm sống. Rồi thì nó có cả những cái phần tức là dân dạy cách sống ở trên đời, người này đối với người kia, hoặc là giữa cái tính cách của người này với tính cách của người khác. Là miễn sao là gì, mọi người phải sống hòa thuận vì một cuộc sống ấy, tốt đẹp hơn, để vì một cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Tức là nghe then ấy, thì người ta sẽ học được nhiều cái nhân văn, nhân bản để làm người. Thường mỗi bài then ấy, mỗi cái đoạn then ấy, mỗi cái chương then ấy, nó là một cái câu chuyện kể. Mỗi người để học được ở trong đấy, tự rút ra cho mình một cái bài học gì đấy về cuộc sống.

0: Then là sự sáng tạo của đồng bào Tày. Trước tiên, hát then được coi là dân ca nghi lễ. Khi diễn xuống, bà then phải ngồi trước bàn thờ, phải thắp hương, phải có cây đàn tính, chùm sóc nhạc, cẩy nhịp, đệm cho những lời hát then.
1: Mình đang trao đổi về câu chuyện then ở đây là then nghi lễ. Đang nói về các bà then thực hành then nghi lễ. Là mỗi một bà then để mà thực hành được, thì các bà có một cái không gian riêng. Thì mình có thể tạm gọi là không gian then. Ở trong đấy thì có bàn then, rồi có các vật phẩm thiêng của nhà then, ví dụ như là cây đàn tính, chùm sóc nhạc, rồi cái quạt hay là thẹn âm dương, rồi những cái bát hương thờ. Ở đấy là trong không gian then. Thì các bà then khi mà thực hành mỗi một nghi lễ, thì một là các bà thực hành ở trong cái không gian đó, hay là các bà cũng sẽ đến gia chủ, đến nhà của người có nhu cầu ấy. Thì đến nhà người có nhu cầu thì các bà cũng thực hành trong cái không gian cũng thiêng, bởi vì là nó thường là ở trước bàn thờ tổ tiên của cái gia đình đấy.
2: Đàn tính không then thì nó có biểu tượng như thế nào không ạ?
1: Nếu mà trong nghi lễ, đàn tính cũng là biểu tượng đấy. Cái đàn tính nó trước tiên thì nó là giữ nhịp cho cái hành trình dùng lời then của bà then đã. Thế sau đấy là cũng dạng biểu tượng như là để thúc quân. Nếu mà rộn rã, cái giai điệu nó rộn rã hơn, những cái đoạn chậm rãi kể thì cái nhạc nó cũng là chậm rãi kể.
2: Song hành với cả đời sống tinh thần là then nghi lễ và then văn nghệ.
1: Nếu mà nói về then văn nghệ, tôi được biết là then nghi lễ có trước, sau đấy là có những nghệ nhân, tức là những trí thức của người Tày ấy, cũng dựa trên cái làn điệu đó, nhưng mà mình đưa các lời mới để có hơi thở cuộc sống ấy, thì đặt các bài then theo các chủ đề khác nhau. Ví dụ là chủ đề về tình yêu đôi lứa, hay chủ đề tình yêu quê hương đất nước, hoặc là sau này là các chủ đề về tuyên truyền. Thì đấy, mình có thể tạm gọi là then văn nghệ, hay còn gọi là then mới.
2: Không gian biểu diễn nó cũng sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Với then mới hay là then văn nghệ thì nó sẽ linh hoạt hơn. Thực ra tôi nghĩ rằng là then văn nghệ nó cũng xuất phát từ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đang trong quá trình lao động, mệt mỏi, hay là trong cái quá trình nhìn thấy cảnh đẹp, thì người ta có thể là tự xuất khẩu thành thơ, thành những cái lời hát then. Sau này nâng cao hơn thì gọi là thành then văn nghệ, tức là có những cái tiết mục để lên sân khấu biểu diễn. Nó rất là linh hoạt, có thể là một người hát đơn, hay là hát song ca, tam ca, rồi tốp ca. Phổ biến nhất là những cái bài then lên sân khấu được dàn dựng rất là đẹp. Và thường là khi mà đã hát then ấy, thì lúc nào cũng sẽ kèm theo nhạc cụ là cây đàn tính. Cây đàn tính vừa là một nhạc cụ không thể thiếu

0: lá then và cũng là một vật dụng để làm duyên cho những cô gái Tày.
1: Then ra đời từ nhu cầu tâm linh cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Tày. Mỗi bài then, mỗi chương đoạn là một câu chuyện thấm đẫm triết học nhân sinh, quan niệm sống và những lời răn dạy đạo lý làm người sâu sắc. Tình yêu thương, sự hòa thuận được đan cài một cách mộc mạc trong câu hát, nghe nhẹ nhàng mà thấm thía vô cùng. Đó là then nghi lễ, còn then văn nghệ là bài ca về cuộc sống, về lao động sản xuất, tình yêu quê hương đất nước với cảnh đẹp con người. Từng lời then điệu tính là sự sáng tạo rất thơ của con người.
2: Nếu mà ai mà am hiểu then ấy, nghe tiếng đàn thôi đã thấy khác rồi. Mỗi người đàn nó đã có một cái phong vị riêng nhỉ. Và mỗi cái bài then ấy, mỗi cái chương then ấy, nó có một cái làn điệu riêng, có một cái âm điệu riêng, chứ không phải là bài then nào nó cũng như nhau. Nhiều khi người ta nghĩ rằng tức là then nó giống nhau hết, nhưng không phải. Cho nên là then ấy, nó là một cái sự sáng tạo rất lớn đối với con người, đối với những cái người mà hát then ấy. Tất cả những người hát then đều hát không giống nhau, mà tất cả những người đệm đàn tính không phải là họ đệm như nhau, tức là mỗi người theo một kiểu, và mỗi bài then nó là một làn điệu.

0: Nếu có dịp đến với bản người Tày ở Bình Liêu dịp mùa xuân hay cưới hỏi, bạn sẽ bắt gặp một không gian then hoàn toàn khác với những điệu then cổ ngày xưa. Đó là thế giới của những câu hát đối đáp thông minh, những lời đối đáp xa gần đầy tình tứ của nam thanh nữ tú người Tày. Đồng bào gọi đó là then hỏi, một hình thức giao duyên của con trai con gái người Tày.
1: Cái loại hình hát then đối đáp thì các cụ là then hỏi, ví dụ dịch thẳng ra thì hỏi thì là then đối đáp. Tức là ngày xưa trong những ngày vui và đặc biệt là đám cưới ấy, thì những cái người mà hát then giỏi, hát đối đáp giỏi ấy, thì họ chọn bên nhà trai bên nhà gái đều phải có một cái đội đại diện ấy, thì phải biết giỏi hát then. Bởi vì là ví dụ nhà trai mà đến cửa nhà gái rồi, trước khi để vào cửa được ấy, thì phải hát để xin đường này, xin mở cửa này, rồi xin giải chiếu cho ngồi này, rồi xin lấy đồ mà bên nhà gái đưa cho cô dâu về nhà chồng ấy. Cứ hát xin như vậy, cứ mỗi một chặng thì lại một cái nội dung khác.
0: Để đón được dâu, nhà trai phải vượt qua rất nhiều vòng thử thách bằng lời ca tiếng hát. Theo ông Ngô Tiến Sinh, người Tày ở Bình Liêu, nhà trai và nhà gái muốn vui tới bến

0: thì phải chọn ra những người hát then giỏi, đối đáp nhanh làm người đại diện.
1: Trong đám cưới thì cái lúc liên hoan văn nghệ sau khi tiệc mặn xong ấy, các anh chị bắt đầu đưa ra cái bàn liên hoan tiệc mặn, bắt đầu đôi bên giữa nam giữa nữ và bên gái gọi đoàn đưa dâu về cũng ở lại để hai bên giao duyên, bên nhà trai đấy giao duyên với nhau, trong đó là mới thể hiện tất cả những cái lời ca tụng nhau trên đường về vất vả như thế nào, để hỏi thăm nhau như thế, sau đó là để giao duyên những cái câu từ, thậm chí người ta cũng có câu từ người ta hỏi và là thế anh hoặc chị hoặc cô đã có ai chăm sóc, hoặc là anh đã có gia đình chưa, như thế người ta hỏi, nhưng mà người ta hỏi những câu ví von,
2: người ta hát đối đáp ấy, có những câu mà tâng bốc nhau lên và có những câu mà nói đau các thứ đấy, ẩn ý như nào?
1: Cái câu nói ví dụ như là tâng bốc nhau thì đã coi người phụ nữ như một bông hoa ở trên một cái vực rất là sâu, hoặc là trên một cái cành rất là cao, mà tôi là người chàng trai, tôi làm sao mà tôi có thể trèo lên được mà hái được bông hoa ấy, hoặc là chỉ cần được gần hưởng cái hương thơm của vị hoa, bông hoa đã tỏa ngào ngạt ở trên chỗ cao đấy, hoặc đấy đấy là tôn nhau, hoặc là tôn nhau chẳng hạn như là em như một con bướm đang bay ở giữa một rừng hoa bạt ngạt mà trong đó thơm hương tỏa, mà chỉ cần lướt qua mà đã làm cho bao nhiêu người say đắm. Đấy, bây giờ chẳng hạn những cái câu nói nhá, nói tiếng Tài đấy, ngoài nòng như có bóng đang khay, chạy những hữu dáng khẩn tây dếp đầy đấy. Những cái câu này thì nó có nhiều, nhưng mà bây giờ làm sao đùng cái như thế này không thể nói được. Cái tâm trạng cái lúc đấy nó phấn khởi mà nó tự nó nhập thôi.
0: Tự nhập như ông Ngô Tiến Sinh nói là sự ngẫu hứng, không có bất kỳ một khuôn phép ràng buộc nào. Anh đặt câu hỏi chủ đề này, tôi lập tức bật ra câu trả lời tương thích, thậm chí còn ví von sâu sắc hơn. Bởi thế, muốn hát được then hỏi, người hát phải có học, có trình độ nhận thức và một tư duy vô cùng nhạy bén.
1: Có những hôm nó phải hát giao duyên đến sáng mà trong đó là muốn nghỉ mà chưa có ai dám. Anh em mà thậm chí họ hàng bảo nghỉ nhưng mà trong đó là anh em vẫn còn hát. Bởi vì lúc đấy say rồi, đã say là không còn tính thời gian. Mà thường nó là 4 câu. Ví dụ như là anh hỏi em 4 câu thì em cũng trả lời anh 4 câu. Mà đáp với cái ý nội dung nó phải giống nhau. Có nghĩa là tôi hỏi anh cái gì anh phải đáp với cái đấy. Nếu không anh sẽ bị thua, lại phải uống rượu. Then chính là thơ tài.
0: Không chỉ xuất hiện trong đám cưới, then hỏi của người Tài còn là khúc ca rộn rã mừng nhà mới, đón khách đến chơi, hoặc là lời hỏi thăm của người mới đến bản. Lời đối đáp cứ nối dài giữa chủ và khách, khiến cho không khí thêm phần vui tươi với những ca từ đầy trí tuệ.
1: Ví dụ như là vào bản thấy đường quang, hoặc là quê hương thôn bản nhà mình rất là xinh xắn, mà nhiều vẻ đẹp tự nhiên mà trong đó đã tạo cho tôi có những cái tình cảm ví dụ thế. Bao giờ cũng tả cái đẹp đó, sau đó mới nghĩ đến con người đã có cái đẹp, cái quê hương đã có cái nơi mà đã cái điểm đã đẹp rồi, thì chắc chắn là có những con người đẹp, mà những người đẹp đó là những bông hoa, như chúng tôi là những con người ở xa đã đến, vắng lai đến để mà tìm hiểu, để mà xem những cái đẹp, nói gần nói xa, đa số là ví von, những người mà phải có học, có trình độ, nhận thức, nó mới có câu từ đối đáp. Còn những cái ngày mà các cụ có những cái ngày chúc phúc, chúc tụng gia đình, rồi các cụ chúc thọ, các cụ ấy đều là có những cái câu then hỏi đáp và những cái câu từ để chúc phúc. Nhưng mà người ta gắn cái câu ấy là đi trước. Ví dụ như là vào nhà mới, người ta gắn là hôm nay là vào nhà mới, là người ta phải gắn cái câu từ trước. Bao giờ cái thể hiện cũng như thế, sao nó mới gắn vào cái liên quan đến tình cảm gia đình, làm ăn phát đạt, rồi nuôi gà, nuôi lợn, nuôi gia súc, gia cầm phát triển, rồi gia đình hạnh phúc, rồi con cái đầy nhà, ví dụ thế. Con cái ngoan ngoãn, học hành chăm ngoan, nó là cái sự hài hòa. Và sau đó là người ta bao giờ cũng có những cái câu là bốn mùa, tứ quý, gọi là bốn mùa để mà phát triển. Xong người ta chúc từng mùa, từng thời gian.
0: Then hỏi của người Tài ở Bình Liêu không phải là một lối hát dân gian thông thường, mà là sản phẩm của trí tuệ, của chiều sâu văn hóa. Và những lời then mộc mạc nhưng chứa đầy những ẩn từ, những lời ví von sâu sắc ấy, mãi là niềm tự hào, là phần hồn cốt không thể phai mờ của đồng bào Tày nơi biên cương.
3: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc, hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

bạn đang nghe anh Tô Đình Hiệu, giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, hát bài then kể chuyện cô giáo Tài dạy chữ bản giao. Lời hát mộc mạc và nhịp điệu đàn tính này đều do các nghệ nhân dựa vào giai điệu then cổ đặt lời lẩy nhịp.

0: Đây là một bài hát then có nội dung kể về cô giáo Tày lên bản giao để dạy chữ. Thì những ngày đầu thì cô cũng còn rất là ngại, bởi vì nếu mà nói tiếng Kinh thì các em học sinh thì không hiểu, rồi chào bằng tiếng Tày hay tiếng Kinh thì người giao cũng chỉ mỉm cười cùng thôi. Thế nhưng mà qua ngày tháng thì người giao, người bà con người giao rồi những học sinh người giao thì biết được tình cảm của cô giáo Tày thì cũng đã đều cùng nhau để xây nên một cái lớp học ở bản người giao. Then là bắt nguồn từ những nghi lễ then. Thế thì đến đời sống văn hóa mới thì các nghệ nhân cũng đã dựa trên cái làn điệu then nghi lễ đó đặt những cái lời mới để đưa hơi thở của cuộc sống vào trong then. Thì tôi được biết là trong từng những giai đoạn lịch sử khác nhau của đất nước thì then cũng đã góp phần rất lớn để mà truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dễ đi vào nhân dân, ví dụ như là cuộc bầu cử chẳng hạn. Người ta có những cái bài hát then tuyên truyền về bầu cử, hay là những tuyên truyền về đời sống văn hóa mới, hay là một cái chính sách nào đấy của Đảng Nhà nước, thì qua lời then dường như là những cái chính sách rồi những cái chỉ đạo của Đảng của Nhà nước dễ
1: Hay
0: dàng đi
1: quá.
0: vào đời sống của nhân dân hơn.
2: Ra đời sau then nghi lễ, then văn nghệ hay then mới có một không gian diễn xướng hoàn toàn tự do và phóng khoáng. Đó là những khoảnh khắc xuất khẩu thành thơ của người dân khi đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên, hay đơn giản chỉ muốn xua tan mệt mỏi sau giờ lao động trên nương rẫy. Qua thời gian, các nghệ nhân và trí thức người Tày đã đưa lời mới vào then để ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước hay tuyên truyền các chính sách mới. Lúc này, không gian diễn xướng biến thành các sân khấu văn nghệ rực rỡ sắc màu, với sự trình diễn linh hoạt bởi các hình thức đơn ca, song ca, tam ca hay tốp ca đầy kiêu hãnh.
0: Tôi thấy có một điều rất là đáng mừng là ở đâu có người Tày, người Nùng hay là người Thái thì ở đấy có hát then. Tức là cái hát then dường như là một món ăn tinh thần không thể thiếu của cộng đồng người Tày, Nùng, Thái rồi. Đặc biệt là khi mà then được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại thì cái việc gìn giữ hay là phát huy loại hình dân ca này thì càng mạnh mẽ hơn. Tôi thấy ở khắp nơi đều có những câu lạc bộ hay là có những cái hoạt động về then rất là lớn, ví dụ như là liên hoan hát then đàn tính toàn quốc hay là những cuộc liên hoan hát then của các tỉnh có hát then mạnh như là Lạng Sơn, Cao Bằng, vân vân. Còn riêng ở Bình Liêu thì cũng may mắn là có một cái cộng đồng người Tày rất là lớn. Ở đây họ giữ được khá nguyên vẹn những cái nét văn hóa của mình, thì trong đó là có hát then đàn tính. Ở Bình Liêu cũng đã tổ chức được rất nhiều những cái chương trình nhằm mục đích là để bảo tồn và lan tỏa giá trị hát then. Ví dụ như là trước đây khi còn cấp huyện ấy, thì có cái hội đình Lục Nà thì năm nào cũng sẽ có liên hoan hát then đàn tính. Sau này có những cái chương trình gọi là liên hoan then lớn. Mỗi một chương trình thì đều có mời đến các tỉnh có phong trào then mạnh và lớn như là tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng hay là Thái Nguyên.
2: Các nghệ nhân dân gian đã dựa trên các làn điệu then nghi lễ cổ để đặt vào đó hơi thở của thời đại. Lời then mới trở thành một phương thức truyền tải mộc mạc, mềm mại các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua câu then điệu tính, những điều khô khan trở nên dễ thấm vào lòng người, trở thành sợi dây kết nối tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng chung sống. Với những giá trị văn hóa độc đáo đó, thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Huyền và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
4: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
5: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.
4: Hơn 2,3 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh có dữ liệu trên nền tảng sức khỏe cộng đồng.
5: Cao điểm du lịch, tai nạn giao thông, đuối nước, chen lấn, rình rập.
6: Thói quen của người Việt Nam ấy cứ thích là đi, cho nên là không chuẩn bị kỹ, nhất là trong cái việc là đi những cái tour du lịch ở ngoài biển đảo rồi miền núi. Thế thì phải có những cái chuẩn bị kỹ để nó không gây nguy hiểm cho bản thân và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
4: Du khách cần làm gì để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mỗi chuyến đi, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh, điểm gót.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
8: Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giữ gìn phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác nghĩa tình đồng đội và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
9: Các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam ý thức trách nhiệm rất cao trong vấn đề tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt cái chương trình thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đây là một trong những cái kinh nghiệm thành công nhất trong cái nhiệm kỳ vừa rồi.
8: Báo cáo chính trị trình tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, huy động hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm, nhà giọt nát và chăm lo đời sống hội viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
10: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
8: Trong nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội xác định hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức hội các cấp tinh gọn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống hội. Đại hội cũng đề ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của hội viên, tiếp tục phát huy vai trò của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.
3: Với chủ đề hướng tới phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp hội và hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tham dự sự kiện, phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
11: Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm vun đắp hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới.
2: Hội đã quyết liệt triển khai các luật bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình, củng cố hơn 2.300 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Hội cũng đã tổ chức hàng trăm chiến dịch truyền thông đạo đức, lối sống cho hơn 64 triệu lượt người tham gia, trong đó có những nội dung như là vận động nam giới chia sẻ việc nhà hoặc là xóa bỏ định kiến giới lạc hậu, hướng tới một xã hội công bằng hơn.
11: Kỷ nguyên mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ tiếp tục là người giữ lửa gia đình, người trao truyền các giá trị văn hóa, mà còn phải trở thành chủ thể sáng tạo, lực lượng đổi mới, điểm tựa nhân văn và động lực phát triển của quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng, Tổng biên tập tạp chí Lãnh đạo và Chính sách, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng,
12: phải có một cái hệ sinh thái phát triển phụ nữ đầy đủ chính là một cái giải pháp thể chế chính sách. Hội có thể tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo.
11: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu đặt ra không chỉ là hỗ trợ phụ nữ có việc làm, mà là giúp phụ nữ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mới, không chỉ khởi nghiệp nhỏ lẻ, mà phải từng bước hình thành doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, có năng lực cạnh tranh, không chỉ tiếp cận vốn, mà còn tiếp cận tri thức quản trị, công nghệ, thị trường, thương hiệu, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xanh.
4: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau nhiều năm không ghi nhận, virus lở mồm long móng tuyếp A đã xuất hiện trở lại tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó có các trường hợp mắc bệnh được phát hiện tại chợ Châu Bò Nghiên Loan, một trong những điểm giao dịch gia súc lớn của khu vực. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, ngành chức năng, chính quyền địa phương và người chăn nuôi đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát và xử lý ổ dịch.
3: Cùng với việc tuyên truyền, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức tiêu độc khử trùng diện rộng tại khu vực chợ gia súc và những nơi có nguy cơ cao.

0: hơn 400 cân vôi bột cùng khoảng 700 lít hóa chất sát trùng đã được sử dụng để xử lý môi trường. Hoạt động mua bán trao đổi trâu bò tại chợ gia súc Nghiên Loan cũng được tạm dừng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát tán mầm bệnh.
1: Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã cấp cho xã Nghiên Loan hàng chục nghìn liều vaccine cùng lượng hóa chất tiêu độc khử trùng, đồng thời hỗ trợ chuyên môn để địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa chống dịch. Sau hơn một tuần kể từ khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh đầu tiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Địa phương cũng đã hoàn thành rà soát tổng đàn vật nuôi và đang chuẩn bị tiêm phòng khẩn cấp vaccine lở mồm long móng cho toàn bộ gia súc thuộc diện tiêm phòng nhằm tạo lá chắn bảo vệ đàn gia súc trước nguy cơ dịch bệnh. Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghiên Loan khẳng định.
2: Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản dịch bệnh trên địa bàn xã thì cũng đã được kiểm soát và không có hiện tượng lây lan. Hiện nay thì xã cũng đã chủ động ban hành kế hoạch để tiêm phòng dịch cho đàn gia súc trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận được cái nguồn vaccine của Trung ương cấp thì Ủy ban xã sẽ tổ chức tiêm phòng toàn bộ đối với đàn vật nuôi thuộc diện tiêm và cũng đồng thời là quản lý chặt chẽ cái việc giết mổ cũng như vệ sinh tiêu độc khử trùng.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến giữa tháng 6 năm nay, nền tảng sức khỏe cộng đồng của thành phố đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân, tạo cơ sở quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Theo kế hoạch, khi kho dữ liệu ngành y tế chính thức vận hành vào cuối năm nay, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được kết nối liên thông với hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, Sở Y tế cũng cho biết vẫn còn một số địa phương chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống, khiến số dữ liệu thực tế và số liệu ghi nhận trên phần mềm còn chênh lệch. Sở đề nghị các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả khám sức khỏe của người dân nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm Hội An tổ chức công bố chiến dịch 1 tỷ xanh hướng tới huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
0: Với thông điệp một cây xanh một cam kết, chiến dịch 1 tỷ xanh được triển khai giai đoạn 2026-2030 với các hoạt động hỗ trợ cây giống phục vụ phủ xanh, phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An. Chương trình cũng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục môi trường, truyền thông về bảo tồn thiên nhiên và tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng như đạp xe vì môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích lối sống xanh.
1: Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm Hội An cho biết, chiến dịch 1 tỷ xanh được kỳ vọng sẽ kết nối người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ các giá trị tự nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
3: Tập trung vào những nội dung như bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh thái, lồng vào rừng từ cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mỗi cây xanh không chỉ là mầm sống mà còn là một công tác hành động vì tương lai xanh hơn của Cù Lao Chàm Hội An.
4: Phúc lòng ơi, dám à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
6: Cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị, mặc dù được cảnh báo thường xuyên và liên tục, nhưng cứ đến mùa du lịch lại xảy ra không ít vụ việc đau lòng. Những vụ lật thuyền, lật tàu, đuối nước, các vụ mất tích, thương vong tại các khu vực rừng núi, hang động hay do địa hình hiểm trở, bão lũ, thiên tai đã gióng lên lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong các hành trình tham quan nghỉ dưỡng. Điều đáng nói, nhiều vụ việc hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu các bên liên quan thực hiện nghiêm các quy định an toàn và nâng cao ý thức cảnh giác. Vậy cần làm gì để có chuyến du lịch an toàn? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyên mục Chuyện hôm nay với biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
1: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
8: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào biên tập viên Ngọc Hà.
1: Vâng, trước tiên thì xin mời ông Nguyễn Tiến Đạt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
9: Đầu năm nay trên hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng khiến 6 người mất tích. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 6, một vụ lật tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã khiến một nữ du khách tử vong sau khi hai tàu chở khách va chạm trong hành trình tham quan.
10: Ngày 15 tháng 6,

0: một du khách người Nga mất tích tại khu vực bãi biển Viêm Đông, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm trước, khi một gia đình du khách Nga gồm 3 thành viên đang lưu trú tại một cơ sở ven biển thuộc khu vực bãi biển Viêm Đông. Sau bữa tối, người bố cùng con gái đi dạo dọc bờ biển, người mẹ ở lại phòng nghỉ. Do trời tối, tầm nhìn hạn chế, người bố đi phía sau đã không theo kịp con gái đi phía trước và mất dấu ngay sau đó.
1: Đáng nói, những vụ việc như thế này không phải là hiếm trước đó, cho thấy đã đến lúc không thể xem nhẹ an toàn du lịch. Đừng để mọi chuyện vào sự đã rồi, để phải nói giá như.
2: Thưa ông Nguyễn Tiến Đạt, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe những thông tin vừa rồi ạ? Mặc dù được tuyên truyền cảnh báo liên tục, nhưng mà cứ đến mùa du lịch là lại xảy ra không ít cái vụ việc đau lòng thưa ông.
3: Vâng, thưa biên tập viên Ngọc Hà và quý vị thính giả, những thông tin vừa rồi thì khiến tôi là một người làm trong ngành du lịch đã hơn 25 năm không khỏi xót xa. Đặc biệt là cái vụ mà lật tàu trên vịnh Lan Hạ ngày 14 tháng 6 vừa qua thì nó là một cái sự cố mà xảy ra chỉ trong tích tắc thôi thì cũng đã cướp đi sinh mạng của một du khách. Và trước đó thì đầu năm là vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà cũng đã để lại nỗi đau cho rất là nhiều gia đình. Thì cái câu hỏi đây đặt ra là tại sao cứ năm nào cũng có cảnh báo, bản thân tôi thì cũng đã lên sóng của VOV nhiều lần và với các chuyên gia là du lịch cảnh báo thì cái tai nạn xảy ra mỗi khi cao điểm du lịch, nhưng mà vẫn xảy ra rất nhiều tai nạn. Thì theo tôi ở đây không phải là cái việc thiếu thông tin mà thiếu cái sự chuyển hóa thông tin thành cái hành động thực tế. Cảnh báo thì có thể là đến tai người ta, nhưng mà ý thức tuân thủ thì cũng chưa ngấm vào cái thói quen. Và cả ba phía là cơ quan quản lý, doanh nghiệp, du lịch và du khách thì đều cần những cái tuân thủ quy định và biến những cái quy định đấy vào trong thực tế để bảo đảm an toàn cho du khách. Và rõ ràng là có rất là nhiều những cái khoảng trống cần phải lấp đầy.
2: Vậy theo ông thì cái việc mà liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, lật tàu, lật thuyền và du khách mất tích thời gian qua thì phản ánh những cái khoảng trống nào trong công tác đảm bảo an toàn du lịch hiện nay ạ?
3: Theo tôi thì có ít nhất là 4 khoảng trống. Khoảng trống thứ nhất là đánh giá rủi ro trước hành trình. Thì bởi vì như chúng tôi thì mỗi tour, mỗi tuyến, mỗi điểm thì đều phải có những cái dự phóng là những cái xảy ra có thể như thế nào. Ví dụ như là đi vịnh thì rủi ro gì, đi rừng núi thì có thể xảy ra những rủi ro gì, hang động rủi ro gì. Nhưng mà nhiều khi là các bên, ví dụ như điểm đến thì vẫn quản lý theo thói quen, kinh nghiệm chứ không là thật sự theo cái quy trình quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Khoảng trống thứ hai là cái cảnh báo sớm và truyền thông cảnh báo. Cảnh báo thời tiết thì có thể là có, nhưng mà cảnh báo đấy thì có đúng đến thời gian đủ sớm để người ta nhận biết hay không, có đúng lúc hay không, có đúng cách hay không. Ví dụ như cái vụ mà lật thuyền ở vịnh Hạ Long năm ngoái thì thuyền trưởng có nhận được cái cảnh báo đấy không? Doanh nghiệp có nhận được không? Hướng dẫn viên có nhận được không? Du khách có hiểu được mức độ nguy hiểm hay là không? Và cái khoảng trống thứ ba là cái kỷ luật thực thi. Ví dụ như cái quyết định là lên thuyền thì phải mặc áo phao, nhưng mà rất là nhiều du khách lại không muốn mặc. Hoặc là có cảnh báo thời tiết xấu rồi nhưng mà thuyền thì vẫn cứ cố tình là ra khơi. Tức là người ta cứ nghĩ là không có cái vấn đề gì hết. Và khoảng trống thứ tư là cái kỹ năng ứng phó khi mà sự cố xảy ra. Khi lật tàu, đuối nước, lạc đường, mưa lũ hay là mất liên lạc thì nếu mà du khách hoảng loạn, nếu mà hướng dẫn viên thiếu kỹ năng, nếu mà đơn vị cứu hộ không được kích hoạt nhanh thì rủi ro nhỏ lại có thể biến thành thảm họa.
2: Vâng, như ông chia sẻ thì có rất nhiều khoảng trống dẫn đến những cái nguy cơ mất an toàn trong du lịch. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều du khách cũng vẫn còn xem nhẹ các khuyến cáo an toàn để đổi lấy trải nghiệm thưa ông.
3: Vâng, đúng như vậy. Theo thực tế mà các tour du khách đi thì rất là nhiều du khách thì bây giờ là cũng bị xem nhiều những cái hình ảnh ở trên mạng mà cũng muốn rằng là mình đến cái điểm đấy thì cũng phải có những cái hình ảnh đẹp như thế, trải nghiệm như thế, chẳng hạn như cái mỏm núi ở Hà Giang chẳng hạn ấy, thì cũng phải cố là leo ra xong là để mà chụp ảnh giống như lơ lửng ở trên không ấy. Thì cái đấy thực ra là rất là nguy hiểm đấy. Hoặc là đi biển thì lại muốn là tắm xa bờ cơ, bởi vì gần bờ thì lại đông quá đấy. Hay là đi xúc mô tô nước thì lại vẫn cứ đi trong khi thời tiết thì nó không thuận lợi. Còn thích đi rừng núi thì không có đủ kỹ năng nhưng mà cứ muốn đi mà đi một mình chẳng hạn đấy. Đấy thì cái đấy thực sự là rất là nguy hiểm. Thì theo tôi là cái tâm lý này đến từ ba nguyên nhân.

0: nghĩ tai nạn thì không xảy ra mình, nó tưởng chung an toàn. Thứ hai là muốn tranh thủ vì đã mất công đi, chẳng hạn như là đi biển nhưng mà lại thời tiết người ta đã cắm cờ đỏ là không được bơi biển rồi, nhưng mà cứ cố bơi tức là lại bị sóng cuốn ra đấy. Và thứ ba là cũng kiểu phong trào là ở trên mạng ấy, thì thấy người ta làm được thì mình cũng làm được đấy. Thì tôi nghĩ rằng là trải nghiệm đẹp thì không bao giờ nên đánh đổi bằng là cái an toàn cho bản thân mình, bởi vì một bức ảnh đẹp thì không thể đáng đổi bằng một cái tính mạng, một cái hành trình thú vị thì không đáng để đặt cả gia đình vào rủi ro.
1: Vâng, hiện tại thì là giai đoạn cao điểm của mùa du lịch, rất nhiều du khách đổ về các bãi biển, các đảo hay là các khu du lịch rừng núi, hang động để nghỉ dưỡng, thư giãn và trải nghiệm. Bởi vậy, việc trang bị kiến thức phòng tránh và xử lý trong các tình huống xấu khi đi du lịch là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, với nhiều du khách thì cứ thích là xách ba lô lên và đi. Họ dường như không có sự chuẩn bị cũng như những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh những rủi ro khi đi du lịch. Mời ông Nguyễn Tiến Đạt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn và khám phá. Nhưng không ít người vẫn mang tâm lý chủ quan, xem nhẹ các yếu tố an toàn. Nhiều du khách lựa chọn điểm đến mà chưa tìm hiểu kỹ điều kiện thời tiết, địa hình hay các nguy cơ có thể gặp phải. Chị Nguyễn Tuyết Minh ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội là một trong số đó.
3: Gia đình tôi đi chơi thì cũng tùy hứng thôi. Tôi cứ thích là lại xách ba lô lên. Các con tôi thì rất là thích tắm biển và chơi cát, nên là hè nào tôi cũng chọn các tỉnh có biển đẹp để đi và để cho các con trải nghiệm.
2: Thực tế cho thấy phần lớn các sự cố đáng tiếc đều xuất phát từ sự chủ quan của con người hoặc thiếu kỹ năng ứng phó trong những tình huống khẩn cấp. Vì vậy, việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng an toàn cần được xem là một phần không thể thiếu của mỗi chuyến đi. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở Phú Lương, Hà Nội thừa nhận, dù là tín đồ du lịch, song chính bản thân anh cũng rất thiếu những kiến thức, kỹ năng khi đi du lịch, đặc biệt là du lịch biển.
4: Tôi thấy cái kỹ năng đi du lịch biển của tôi còn quá là ít, nếu như mà không muốn nói là không có. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người không mặc áo phao nữa. Rồi như là bản thân tôi chẳng hạn cũng không biết bơi lội. Bây giờ nghĩ lại thì tôi mới thấy rằng là mình thực sự là sơ suất.
2: Những vụ lật thuyền, lật tàu hay các trường hợp du khách mất tích là bài học đắt giá nhắc nhở rằng mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá bằng những mất mát không thể bù đắp. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Ngọc Bích, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Mekong Rutic, việc trang bị kiến thức phòng tránh và xử lý trong các tình huống xấu khi du lịch là điều vô cùng cần thiết.
5: Phải có những cái chuẩn bị kỹ để nó không gây nguy hiểm cho bản thân và gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Là đi du lịch mà chúng ta có kỹ năng thì nó sẽ có một cái phối hợp rất là tốt để làm sao nó giảm thiểu được cái tai nạn nghiêm trọng xảy ra.
2: Thực tế cho thấy, trong nhiều tình huống khẩn cấp, kỹ năng sinh tồn và xử lý sự cố có thể quyết định sự an toàn của mỗi người. Chị Ngô Minh Ngọc chia sẻ kinh nghiệm.
6: Trên mỗi chuyến đi thì tôi thường lựa chọn tàu và đơn vị vận hành uy tín. Trước khi lên tàu thì tôi cũng thường chủ động hỏi về cái kế hoạch thoát hiểm, cũng như là cái vị trí áo phao hay là xuồng cứu sinh hay là quy trình xử lý nếu mà có sự cố. Tuy nhiên thì vào cái mùa mưa bão như thế này thì tôi rất ít khi lựa chọn các hành trình ra đảo hay là ra vịnh.
2: Việc trang bị kỹ năng an toàn không còn là lựa chọn mà phải trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi du khách.
1: Thưa ông Nguyễn Tiến Đạt, chúng ta đều hiểu là những cái sự cố khi mà đi du lịch là hy hữu, nhất là ở những cái khu vực có tính bất thường của thời tiết. Tuy nhiên, về phía các địa phương và doanh nghiệp du lịch, theo ông thì cần thay đổi cái tư duy quản lý rủi ro như thế nào trước những cái tác động của biến đổi khí hậu ạ?
0: Vâng, theo tôi thì chúng ta cần thay đổi một cái lớn nhất là phải chuyển tư duy là xử lý sự cố sang tư duy là phòng ngừa rủi ro. Trước đây, nhiều nơi thì nghĩ rằng là khi có sự cố thì sẽ huy động cứu hộ, thậm chí là có rất nhiều người, thậm chí là đến hàng trăm bộ đội để mà tìm kiếm một cái bạn sinh viên là tự đi check-in một mình. Đấy. Và có thể là bạn đấy vẫn còn sống, nhưng mà cũng có thể là bạn đấy là đã không còn sống nữa. Thì đấy là rất là đau lòng. Mà tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu thì cách làm đó không đủ, bởi vì biến đổi khí hậu bây giờ rất là khắc nghiệt và nó có thể xảy ra bất cứ điều gì. Chúng ta cần phải dự báo sớm hơn, cảnh báo nhanh hơn và quyết định dứt khoát hơn, và phải có kịch bản dự phòng các cái rủi ro rõ hơn. Về phía địa phương thì tôi nghĩ rằng là địa phương thì cần phải xây dựng một cái bản đồ rủi ro du lịch cho từng cái khu vực một. Ví dụ như ở các cái bãi biển ấy thì rõ ràng nó sẽ có những cái khu vực mà nó có cái

0: ống ngầm, tức là kéo du khách ra xa bờ, và cái đấy cực kỳ nguy hiểm, thì chúng ta phải cắm những cái cờ đỏ để cho ngăn cản được du khách không bơi ở khu vực đấy. Hay là ví dụ như tuyến vịnh nào thì dễ bị ảnh hưởng bởi dông lốc, đấy thì chúng ta cũng cần phải cảnh báo. Hay là những cái checking, thì bây giờ cái phong trào checking là cũng rất là phổ biến, nhưng mà nhiều bạn thì không được trang bị cái kiến thức về checking, hoặc là cũng không am hiểu về cái địa hình, nhưng mà vẫn cứ đi. Đấy thì địa phương cũng có thể là cảnh báo, có thể là sẽ phát những cái sơ đồ và có những cái hướng dẫn cho các bạn trước khi mà các bạn đi checking. Đấy. Và với cả doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cũng cần phải xây dựng một cái quy trình an toàn, như là phần bắt buộc của sản phẩm, ví dụ như tour đường thủy thì phải có cái quy trình là kiểm tra thời tiết trước khi mà xuất hành, hay là phương tiện áo phao, danh sách khách, phương án liên lạc. Tour mạo hiểm thì cũng cần phải có cái phương án là đánh giá về sức khỏe của du khách, thiết bị bảo hộ, hướng dẫn chuyên môn bảo hiểm và phương án rút lui. Và một cái điểm rất là quan trọng ấy là đôi khi các doanh nghiệp lại chiều khách quá, thấy nguy hiểm nhưng mà khách vẫn cứ đòi đi, là vẫn cứ chiều cho khách đi, thì tôi nghĩ rằng doanh nghiệp đôi khi cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu và dám nói không, không đi khi mà thời tiết xấu, hoặc là không nhận khách nếu mà không có cái sức khỏe phù hợp với cả tour mạo hiểm, mà sẽ không vì áp lực doanh thu mà đánh đổi cả an toàn. Thì cái này là tôi nghĩ là ở doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn còn yếu so với cả các doanh nghiệp ở quốc tế.
1: Vâng, thực tế là dù đã đưa ra nhiều cảnh báo về thời tiết, điều kiện khai thác hay là quy định an toàn, nhưng mà cái việc tuân thủ thì không phải lúc nào cũng được các bên thực hiện một cách nghiêm túc ạ. Theo ông thì cần phải làm gì để trách nhiệm bảo đảm an toàn không chỉ dừng ở các văn bản quy định mà trở thành hành động thực chất ạ?
0: Tôi nghĩ là muốn biến quy định thành hành động thì phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là rõ trách nhiệm, thứ hai là kiểm tra thường xuyên, và thứ ba là chế tài đủ mạnh. Đầu tiên là rõ trách nhiệm thì ai phải là chịu trách nhiệm ở từng khâu. Ví dụ như bến tàu thì chịu trách nhiệm gì? Có cho tàu xuất bến khi mà thời tiết không an toàn hay không? Có khả năng là xảy ra dông lốc hay không? Thuyền trưởng thì phải chịu trách nhiệm gì? Doanh nghiệp lữ hành thì phải chịu trách nhiệm gì? Và hướng dẫn viên là đi cùng khách ấy, thì phải chịu trách nhiệm gì? Nhắc nhở khách phải mặc áo phao chẳng hạn, cùng với cả nhà thuyền, đúng không? Rồi khu du lịch chịu trách nhiệm gì? Khi mà trách nhiệm được chia nhỏ ra thì không phải là tất cả cùng chịu trách nhiệm, mà xem là sai ở đâu thì người đó phải là chịu trách nhiệm. Thứ hai là phải kiểm tra thực chất, không chỉ kiểm tra hồ sơ có đủ áo phao không, áo phao có sử dụng được không, mà còn phải xem là nhân viên thì có biết hướng dẫn cho khách hay không, tàu có thiết bị liên lạc hay không. Và đấy cả những cái việc rất là nhiều, những cái quy định thì chúng ta cần phải kiểm tra thực tế tại hiện trường. Và cái cuối cùng ấy là chế tài phải có đủ sức răn đe, khi mà một đơn vị hay là cá nhân mà cố tình vi phạm những cái quy định an toàn thì phải bị đình chỉ, xử phạt nghiêm, thậm chí là rút giấy phép nếu mà tái phạm. Ngược lại là những cái đơn vị mà làm tốt thì sẽ được là ghi nhận xếp hạng truyền thông để tạo động lực tích cực.
1: Vâng ạ, còn về phía du khách ạ, thì cũng cần phải có cái sự chuẩn bị để ứng phó với các tình huống bất ngờ ra sao để niềm vui trải nghiệm được trọn vẹn thưa ông?
0: Tôi muốn nhắn gửi mấy cả du khách một cái quy tắc rất là đơn giản khi mà mình đi hoặc là chơi những cái trò chơi mà mạo hiểm hay là đi du lịch mà có thể là xảy ra những cái rủi ro, đấy là hãy dành là 15 phút để nghĩ về an toàn. Thứ nhất là tìm hiểu về điểm đến, xem là cái điểm đến thì có thể có những cái rủi ro gì. Thứ hai là phải chọn cái đơn vị mà uy tín, bởi vì đơn vị uy tín thì người ta sẽ có những cái bảo đảm về an toàn cho du khách nữa, chứ không chỉ là chỉ nói về giá. Tôi như nhất là những cái tour như là tour checking này hay là tour du lịch mạo hiểm thì cần phải chọn những cái đơn vị uy tín và chuyên nghiệp. Thứ ba là cần phải chuẩn bị sức khỏe, là những người mà có bệnh nền hay là người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai thì cần phải cân nhắc khi mà tham gia những hoạt động như là leo núi, đi biển xa hay là đi tàu lâu, hay là những người mà không biết bơi thì tóm lại là ở gần bờ thôi chứ còn đừng có ra xa, đúng không? Thứ tư là phải tuân thủ hướng dẫn, khi có cờ đỏ thì sẽ không xuống biển, và yêu cầu mặc áo phao thì phải mặc chứ không phải là thấy khó chịu không thoải mái thì lại không mặc. Và thứ năm là cần phải chuẩn bị thông tin khẩn cấp, ví dụ như số liên lạc của hướng dẫn viên, khách sạn, người thân, bảo hiểm, giấy tờ tùy thân hay là các cái thuốc cá nhân. Và tôi cho rằng là du khách thông minh không phải là người đi được nhiều nhất, mà là người biết đi vui, an toàn và lại trở về nhà bình an.
1: Vâng, nhiều quốc gia thì coi an toàn

0: đến, đặc biệt là biển đảo, đường thủy, du lịch mạo hiểm, rồi du lịch hang động, rừng núi, là Việt Nam mình rất là mạnh về những cái loại hình như này. Thứ hai là minh bạch thông tin cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, đúng không ạ, tiếng Hàn, để du khách có thể dễ tiếp cận. Thứ ba là đào tạo nhân lực du lịch về kỹ năng an toàn, sơ cứu, xử lý khủng hoảng, giao tiếp trong tình huống khẩn cấp. Thứ tư là xây dựng hệ thống phản ứng nhanh giữa chính quyền, doanh nghiệp, cứu hộ, y tế, công an, biên phòng và cộng đồng địa phương. Và thứ năm là cần phải tuyên truyền tích cực về những cái điểm đến làm tốt, và khi an toàn trở thành cái tiêu chí cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ tự giác đầu tư hơn. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm đồng bộ tất cả những cái này để mà du lịch Việt Nam không chỉ đẹp mà còn phải an toàn hơn.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy là mỗi vụ tai nạn du lịch không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh điểm đến. Một vụ lật tàu trên vịnh, một vụ đuối nước tại bãi biển hay một trường hợp du khách mất tích trong hành trình khám phá thiên nhiên có thể khiến niềm tin của du khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để tránh những vụ việc đau lòng tiếp tục xảy ra vào mỗi mùa du lịch, từ cơ quan chức năng đến các doanh nghiệp du lịch và du khách cần ý thức được rằng an toàn là yếu tố then chốt trong mỗi chuyến đi. Một ngành du lịch chỉ có thể được gọi là bền vững khi du khách ra đi với niềm vui và trở về trong sự bình an. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Tiến Đạt đã tham gia chương trình.
2: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước.

0: hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thực khách thông thái.
3: Thực khách thông thái.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày hè nóng bức như hiện nay, câu hỏi hôm nay ăn gì luôn là điều băn khoăn của nhiều người. Trong số những món ăn thanh mát giúp giải nhiệt cho cơ thể, các món gỏi cuốn là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu.
5: Không chỉ là một món ăn chơi, dưới góc nhìn dinh dưỡng, các món cuốn là sự kết hợp hoàn hảo và đầy đủ các nhóm chất như tinh bột từ bún, bánh phở, chất đạm từ tôm, thịt, chất xơ và vitamin từ các loại rau. Không chỉ thưởng thức tại các nhà hàng, quán ăn, nếu có nhu cầu, thực khách chỉ cần chạm tay vào các ứng dụng trên điện thoại hoặc gọi điện đặt hàng online. Những hộp gỏi cuốn bắt mắt sẽ được giao tận tay tại nhà. Với chị Thanh Hòa ở Hà Nội, đây là giải pháp nhanh gọn, tiện lợi cho những bữa ăn ngày hè.
6: Khi nãy đi làm về thì lười thì lại gọi ship những đồ cuốn về ăn cho nó nhanh mà nó lại mát mấy cả đỡ bị ngán.
5: Minh Thư, một bạn trẻ ở Hà Nội cũng là tín đồ của các món cuốn bởi sự bắt mắt về màu sắc và cách chế biến giữ lại sự tươi nguyên bản của các nguyên liệu.
7: Mùa hè nắng nóng 38-39 độ này thì nhìn thấy cơm là ngại lắm. Nên là toàn kiểu ăn đồ cuốn ấy, thanh đạm với cả cũng đủ chất.
5: Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại là một khoảng trống về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Thanh Hòa cho biết, khi đặt hàng online, chị chỉ dựa vào những đánh giá của các thực khách trong các hội, nhóm trên mạng xã hội.
6: Thấy nó cũng sạch mà cũng thấy thơm, cũng tin tưởng người ta một phần. Bởi vì những cái hàng đấy mình toàn mua trên mạng đều là đông người mua rồi.
5: Còn Minh Thư thì chia sẻ trải nghiệm về một lần mất tiền vì mua phải món cuốn đã bị hỏng.
7: Nhìn trên mạng người ta áp ảnh rất tươi ngon nhưng mà đến khi shipper ship đến thì rau nóng quá nó bị úa, còn thịt thì nó lại có mùi ôi.
5: Không ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng của những món cuốn gỏi thanh mát ngày hè. Thế nhưng nếu không cẩn thận, món ăn này lại có thể trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, khác với những món ăn được nấu chín ở nhiệt độ cao, các món gỏi cuốn là dạng thực phẩm ăn trực tiếp, không thể đun nấu lại để loại trừ nguy cơ nhiễm khuẩn nếu có. Chính đặc điểm này là yếu tố dễ gây ngộ độc cho người sử dụng nếu quy trình chế biến và bảo quản không nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn khi thưởng thức các món gỏi cuốn trong ngày hè, ngay sau đây mời các bạn cùng nghe hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
8: Thưa tiến sĩ, dưới góc độ an toàn thực phẩm thì vì sao các món như là gỏi cuốn lại luôn nằm trong cái danh sách mà cảnh báo nguy cơ ngộ độc cao nhất trong cái mùa nắng nóng?
9: Dạ vâng ạ. Do cái đặc thù của cái nhóm này nó sử dụng rất là nhiều thành phần, mà trong đó thì có một số thành phần không qua xử lý nhiệt trước khi ăn ấy, ví dụ như là rau sống, bánh tráng hoặc một số cái loại đồ chua mình ăn kèm, hoặc là trong một số những cái loại gỏi thì sử dụng những cái đồ nó chưa được chín, ví dụ như là thịt bò tái, gỏi cá trộn thính chẳng hạn ấy. Thì đây là những cái món ăn mà nó có tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu mà không được chuẩn bị đúng cách. Tiếp theo là cái nguy cơ nhiễm chéo trong cái quá trình chuẩn bị từ những cái thực phẩm sống sang thực phẩm chín. Và cái việc làm gỏi cuốn ấy, thì đòi hỏi cái thao tác bằng tay,

0: thì nếu mà trong cái bàn tay của người chế biến hoặc không được vệ sinh ấy, thì cũng có sẽ nguy cơ nhiễm trùng từ tay cho đến thực phẩm. Về cái tác nhân mà trong cái món phở cuốn này mà thường gặp thì cũng có thể kể đến như là vi khuẩn Salmonella và E. coli, vi khuẩn nhóm Vibrio, vi khuẩn là Staphylococcus aureus hay còn gọi là tụ cầu vàng ấy. Một cái nữa là cũng tương đối quan trọng, đó là cái ký sinh trùng bao gồm một số những cái nhóm như là nhóm sán lá gan, giun đũa, trứng tóc, nó tiềm ẩn ở trên những cái bề mặt rau sống mà khi mình rửa không kỹ. Và khi mùa hè thì chị biết là nhiệt độ nó từ 30 đến 40 độ, đây là cái môi trường nó rất là phù hợp để cho vi sinh vật phát triển.
1: Thưa anh, là hiện nay thì nhiều nhà hàng họ còn làm sẵn các cái món cuốn và bán online. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về những cái nguy cơ trong cái quá trình vận chuyển từ nhà hàng cũng như là quán ăn đến tay thực khách ạ?
0: Thông thường là từ lúc chúng ta đặt hàng đến lúc chúng ta nhận được sản phẩm thì nó khoảng từ 30 đến 60 phút. Thì cái vấn đề cốt lõi ở đây là cái việc mà thiếu chuỗi bảo quản lạnh trong cái quá trình vận chuyển. Trong mùa hè thì nhiệt độ ngoài đường thì có thể lên tới 36 đến 38 độ. Nhưng mà trong khi vận chuyển ấy, thì thường là thực phẩm thì được để ở trong những cái thùng thì cái nhiệt độ thực tế của thức ăn ấy, thì có thể lên đến 45 đến 50 độ C. Và khi mà chúng ta đóng kín ở trong túi ni lông ấy, thì có những cái hơi ẩm, thì cái nhiệt độ kết hợp với hơi ẩm cộng với cả cái môi trường nhiễm khí thì nó sẽ tạo ra như cái nhà kính thu nhỏ. Thì trong quá trình vận chuyển này thì nó cũng dễ xảy ra những cái hiện tượng mà dập nát cái thực phẩm của mình. Những cái thực phẩm này nó trộn vào nhau đồng nghĩa với việc là cái nguy cơ nó nhiễm từ một thực phẩm này sang thực phẩm khác là rất là nhiều. Cho nên là nếu mà thực sự là mọi người tiêu dùng là muốn tiếp tục đặt đồ ăn online ấy, thì tôi cũng có một số cái chia sẻ như sau. Là đầu tiên là cứ phải chọn những cái cửa hàng mà gần mình ấy, để giảm cái thời gian mà vận chuyển trên đường xuống làm sao trong khoảng từ 15-20 phút là tối đa. Khi mà nhận được hàng ấy, thì phải có những cái quan sát trực quan về những cái bề mặt, là xem là nó có những sản phẩm có mùi chua, có hiện tượng nhớt hay không. Nếu mà quan sát thấy và ngửi thấy những cái bất thường thì tuyệt đối là không được ăn những cái sản phẩm này.
1: Để có thể thưởng thức các cái món gỏi cuốn thanh mát trong mùa hè thì anh có cái lời khuyên nào về cái quy trình chế biến tại nhà cũng như là cái cách mà chúng ta lựa chọn các cái quán ăn ngoài đường?
0: Vâng, về quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến tại nhà vào mùa hè ấy, thì chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc đó là không quá 2 giờ, tức là thực phẩm sau khi mà chế biến hoàn thiện thì ăn trong vòng 2 giờ. Thứ hai là chế biến ở nhà thì phải đảm bảo cái quá trình vệ sinh, bao gồm là vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ, phân tách các loại dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chín và thực phẩm sống, và rau sống phải rửa rất là nhiều lần dưới vòi nước chảy. Cái thứ ba là phải chọn cái nguyên liệu rõ ràng, uy tín. Còn về lựa chọn quán ăn ấy thì thứ nhất là khi mà vào quán ăn thì chúng ta phải quan sát là xem là những cái gỏi cuốn này họ có đặt trực tiếp dưới cả ánh nắng, tiếp xúc trực tiếp không, vì đây là nếu mà trong tủ kính mà ánh nắng thì cái nhiệt độ thì chắc chắn là nó sẽ không được đảm bảo. Cái thứ hai đó là phải quan sát cái người chế biến thực phẩm ấy, khi mà mình đến mình đặt hàng ấy thì họ bắt đầu làm hay là bây giờ là họ lấy những cái gỏi cuốn đã được làm sẵn. Mình có thể quan sát là trong cái thao tác chuẩn bị thì họ có sử dụng găng tay hay không. Cuối cùng cũng chú ý đến cái khu vực mà chế biến ấy, đặc biệt là nhìn xem là trên cái bàn chế biến là nó có được vệ sinh thường xuyên hay không. Thì đây là những cái là chỉ dấu là cái chất lượng về vệ sinh của cái nhà hàng đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen ăn hoa quả ngay sau bữa cơm vì cho rằng đây là cách bổ sung vitamin và giúp tiêu hóa tốt hơn.
5: Từ nhỏ thì gia đình nhà em lúc nào cũng có truyền thống, ăn xong thì mẹ cũng chuẩn bị một cái đĩa hoa quả để ăn tráng miệng.
6: Khi ăn xong thì bao giờ cũng có cái phần tráng miệng, là cũng hay ăn hoa quả.
7: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, thói quen ăn hoa quả ngay sau bữa cơm không phải lúc nào cũng có lợi cho sức khỏe.
8: Nếu mà ta ăn một cái bữa no quá, nhiều thứ quá rồi, và lại ăn thêm một ít hoa quả nữa thì có thể gây quá nhiều dinh dưỡng, đặc biệt những người có một số cái bệnh mãn tính, ví dụ đái đường, mỡ máu hoặc các thứ, thì mà chúng ta ăn thêm như thế là quá no, làm cho khó tiêu hóa, ấm ảnh.
7: Không chỉ gây cảm giác đầy bụng, việc ăn trái cây ngay sau bữa ăn còn có thể làm tăng lượng đường và năng lượng hấp thu trong thời gian ngắn, nhất là đối với những loại quả ngọt. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên để cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi sử dụng hoa quả.
8: Theo tôi, tốt nhất thì các bạn nên để cách lùi lại khoảng độ

0: 2 tiếng sau. Lúc đấy dạ dày của chúng ta nó đã tiêu hóa rồi, nó các chất dinh dưỡng hấp thu tốt và nó đỡ, nó không có những cái chuyện cạnh tranh giữa các chất trong cái bữa ăn nhiều quá mà nó xảy ra.
1: Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng hoa quả thường tăng cao để giải nhiệt và bổ sung vitamin. Tuy nhiên, lựa chọn loại quả nào cũng là điều cần lưu ý.
0: Mùa hè thì chúng ta phải chọn những cái loại hoa quả nó có nhiều nước, nó có nhiều vitamin C, rồi caroten và một số chất khoáng. Chẳng hạn như là cam, dùng táo, dùng ổi, không nên dùng cái loại hoa quả ngọt quá. Nhưng mà cái số lần trong ngày thì tôi khuyên các bạn lên là 2 đơn vị và chúng ta chọn loại nào ngọt ít, nhiều chất xơ, nhiều vitamin, tức là tùy theo mỗi đối tượng của chúng ta.
1: Hoa quả là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng cũng quan trọng không kém. Thay vì ăn ngay sau bữa cơm, quý vị nên sử dụng hoa quả như một bữa phụ sau ăn khoảng 1 đến 2 giờ để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn, đồng thời tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu và dư thừa năng lượng.
2: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Ánh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chú Ông Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, chuyện về Trạng là những câu chuyện lưu truyền trong dân gian về những con người tài giỏi một điều nào đó. Trong kho tàng chuyện dân gian Việt Nam có rất nhiều ông Trạng, mỗi người lại có khả năng khác nhau. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện Công Lao Hiển Hách.

Phụng dưỡng mẹ già chính là việc hiếu đạo, nhưng theo chồng ở chốn gian lao nguy hiểm cũng là phận sự người vợ. Thực tế bây giờ cả cha và chồng đều phải đi vào chỗ chinh chiến xa xôi, nếu thiếp đêm ngày không được gần gũi thì thiếp sống yên ổn thế nào được. Chẳng thấy nói khẳng khái lắm, bằng lòng cho đi. Quân tới Nghệ An, dựng doanh trại xong, Bùi tướng công tụ tập tướng sĩ thống nhất hiệu lệnh, tất cả những phương lược mưu mẹo đánh chắc giao cả cho Trạng Định Liệu. Tuần lệnh, Trạng sai người đi thám thính tình hình, dò xét địa thế. Trạng Vật đem quân đi được nửa ngày, Trạng Nhi lại truyền mấy tướng cùng với Trạng Ăn đem 500 quân tiếp ứng. Cánh quân Trạng Vật xuyên rừng mở lối, gặp suối Bắc Cầu, đi đến đâu quân giặc đều bỏ chạy cả. Xế trưa, Vật truyền cho lính nghỉ ăn cơm. Có người báo quân giặc kéo đến, Trạng Vật vội khoác áo chiến đấu, vác siêu đao lên ngựa. Già chồng đã thấy bọn giặc vây bốn bề, đông như kiến cỏ, cùng tên bắn ào ào như gió. Lính thúc voi sung vào, từng đàn từng lũ, gầm thét như hùm beo. Trạng Vật chém 3-4 tên giặc mới cản được bước tiến của chúng. Xông vào đằng này, tiến ra đằng kia, Trạng Vật cũng không phá nổi vòng vây. Đang lúc nguy cấp, bỗng thấy quân giặc phía đông bắc chạy dạt qua. Trạng Vật cố sức đánh theo ra, vừa gặp Trạng Ăn. Hỏi ra mới biết Trạng Nhi, Trạng Ăn kéo quân tới đó. Thấy Trạng Vật bị bao vây, kiếp quân sĩ đốt hỏa, đánh lửa vào. Vòi bị hỏa đốt, nóng không vòi bỏ chạy, bỗng nhiên phá vỡ được vòng vây. Trạng Vật thoát ra, 3 người hợp lại 1, điểm binh tốn hết hơn 100 người. Trạng Nhi tức lắm, về doanh trại thở cả đêm dài. Vợ Trạng Nhi nói, tôi nghe quân giặc táo tợn mà không biết bàn mưu tính kế, chỉ cậy thế hiểm, voi giữ mà thôi. Ngày mai, xin tướng quân cứ chia quân ra từng toán nhỏ, mỗi toán chừng 2-3 người, mỗi người đem theo 1 cái câu liêm, 1 cái búa sắt, nằm phục các khe núi, rồi cho 1 người đem 1 toán quân khác đánh trâu bò, giả làm tải nương. Tất nhiên nó sẽ ra cướp mà bỏ cả chạy, để cho chúng nó tranh nhau cướp của. Bất thình lình quân ta xông vào đánh, câu liêm quặc voi, búa sắt bổ móng, dù lũ voi táo tợn thế nào cũng phải bỏ chạy. Trạng thấy mưu kế của vợ thật là cao kiến, vừa sớm mai liền cho triệu cả 3 trạng đến bàn luận,

thực hiện kế sách. Quả nhiên, khi diễn trận, quân giặc trông thấy đoàn quân Lương hò nhau ra cướp, Trạng Vật vội vàng bỏ chạy, quân giặc đuổi giết, cắm đầu tranh cướp. Trong lúc hỗn độn, Trạng Nổi Trống phát hiện, quân mai phục đều vùng dậy, người nào người ấy cố sức xông thẳng vào đội ngũ kẻ thù, người bổ búa, người lấy câu liêm quặc từng tên lôi xuống đánh, vòi giống lên, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, xác giặc ngổn ngang khắp chiến trường. Quân giặc rút cả vào rừng, không dám ra đánh nữa. Suốt 20 quân triều đình khiêu chiến, nhưng chúng không chịu ra. Trạng Vật nóng ruột quá, vào nói với Trạng Nhi rằng, quân đóng lâu ngày, muốn đánh không được, và lại núi rừng hiểm trở, vận tải quân lương rất khó. Tôi sợ, lâu dài lương quân không đủ, thì quân sĩ làm thế nào? Trạng Nhi nói, tôi đường nghĩ, tiên phong tướng quân cứ về doanh trại, mai tự khắc có cách giải quyết được. Đêm ấy, phu nhân Trạng Nhi lại bàn, quân giặc giáo dở khôn lường, tướng quân phải làm thế nào cho nó bạt vía kinh hồn một trận nữa, buộc nó phải khuất phục. Bây giờ phải lập kế hoạch phá đồn điền, ngày cho quân vào rừng chặt củi, cắt cỏ tranh, tối cho quân lính đào đất làm hố. Chỗ nào đất không phải gieo hạt trồng ngô, đậu, khoai, sắn, chẳng mấy chốc củi khô, cỏ héo, ngô đậu, khoai sắn mọc đều, tự nhiên có thể kháng chiến tất thắng. Kế hoạch tác chiến thi hành, được hơn một tháng, Trạng Nhi lệnh truyền sắp rút quân, cả ba trạng đều hỏi. Ngô đậu đã đến độ xanh tốt, sắp đến ngày ăn được, sao tướng quân lại truyền lui binh, ý là thế nào? Trạng nói rõ kế hoạch tác chiến, quân ta sắp sửa binh khí, quân lương giả lui quân, lấy dầu mỡ tưới vào các bãi cỏ, cho thêm củi chờ giặc đến. Đầu canh năm cất quân rầm rộ đi sớm, do thám của giặc thấy đội quân dập dịch rút đi, vội về báo với tướng. Hám lợi, coi thường đối phương, giặc đem quân ra định cướp lương thực, quân dụng. Trạng Nhi cho Trạng Vật, Trạng Ăn tìm đường tắt, gấp đến xảo huyệt giặc đóng, đốt tất cả doanh trại, lương thực. Tướng giặc vừa cất quân đến chỗ đồn điền, thấy ngô đậu xanh tốt, đàn voi xô vào ăn. Trạng quân quay lại đánh, hai bên đánh lộn nhau đến một giờ, Trạng đốt hỏa hiệu. Tất cả các cánh quân đều phải hỏa đốt, cháy bùng bùng từng đống cỏ khô, củi nỏ. Đàn voi ù té chạy cuống cuồng, con sa chân xuống hố, con đâm đầu vào lửa, tướng lĩnh giặc 10 phần chết 7. Tướng giặc hoảng hốt, chạy về đến doanh trại, đã thấy quan quân đóng chặt cả, vội thúc voi chạy tiếp. Vừa đến chỗ khe núi, quân giặc lại bị hai trạm phục chặn sẵn, lấy câu liêm, quặc hai tướng giặc ở trên mình voi ngã xuống.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Công Lao Hiển Hách. Các ông Trạo đều tài giỏi dũng cảm. Họ đã đoàn kết với nhau, đánh thắng kẻ thù để bảo vệ đất nước. Một câu chuyện thú vị để cao tài năng của con người cũng như tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Các bé yêu quý, tình cảm gia đình là một tình cảm đáng trân quý trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con sẽ chờ bố về.
1: Sáng nay, Bi thức dậy sớm từ 6 giờ như mọi ngày, nhưng có phần háo hức hơn mọi lần bởi hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay, trường Bi tổ chức chương trình Vui học cùng con. Hấp dẫn hơn chính là Bi được làm toán cùng bố, làm bánh cùng mẹ. Bố cậu là bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại miền Trung. Vì công việc bận rộn nên một năm bố chỉ về được 2 đến 3 lần.
2: Mẹ ơi, bố về chưa ạ?
1: Vừa chạy từ tầng 2 xuống, Bi vừa vui vẻ hỏi mẹ. Hôm nay, mẹ đưa Bi đi học nhé. Khuôn mặt cậu bé lớp 3 đang háo hức bỗng trùng xuống. Bi hiểu rằng hôm nay bố lại không về. Biết bao lần đứng bậu cửa chờ một bóng hình rong ròng cao, vài khoác chiếc ba lô màu xanh rêu đã sờn cũ. Nhưng số lần Bi chờ được chiếc bóng đó xuất hiện lại đếm trên đầu ngón tay.
2: Bố không thương con, bố không cần con nữa.
1: Bi khóc nấc lên, Bi nghĩ bố không thương cậu, bố không bao giờ có mặt lúc cậu cần. Không phải đâu, hôm nay miền Trung lại có bão, bố phải giúp đỡ mọi người đảm bảo an toàn cho các bạn nhỏ giống như con đấy, Bi à.
2: Vậy bố là bố của các bạn ấy, không phải bố của con.
1: Bi ấm ức nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Đến trường, nhìn thấy các bạn có đủ cả bố lẫn mẹ, Bi tủi thân lắm. Sau giờ làm

0: toán, Bi cùng mẹ chuẩn bị cuộc thi làm bánh. Đôi mắt cậu vẫn còn ngấn ngấn nước vì các bạn, bạn nào cũng có bố làm bài tập cùng, mỗi cậu không có. Cô giáo gõ nhẹ cây thước lên bảng để cả lớp giữ trật tự, rồi cô nói: Bố mẹ và các con thân mến, bà con miền Trung đang phải gánh chịu hai cơn bão liên tiếp gây nên mưa lớn, lũ lụt. Chúng ta may mắn ở đây cùng nhau, nhưng ở nơi bão lũ, các bạn nhỏ không được đến trường, không có quần áo mặc, sách vở của các bạn bị cuốn trôi hết. Số bánh chưng các con làm cùng bố mẹ, chúng tôi xin phép được gửi nhanh cho đội cứu trợ mang vào cho bà con vùng lũ vào cuối giờ chiều nay. Nghe đến đây, Bi ngẩng đầu lên nhìn mẹ với đôi mắt rưng rưng. Bố của Bi đang ở đó, giữa tâm bão hoành hành. Bi nhớ lại bản tin thời sự ngày hôm qua, người ta nói rằng những người chiến sĩ đã hy sinh, làm hết sức mình để cứu giúp dân trong những ngày bão lũ, trong khi gia đình của họ cũng đang rất cần họ mà họ phải làm nhiệm vụ không giúp gì được cho gia đình. Hôm nay bố không về với Bi, nhưng ngày mai, ngày kia khi bão tan bố sẽ về. Bi có thể chờ, nhưng bạn nhỏ ở miền Trung thì không thể. Bi đứng dậy kéo tay mẹ rồi nói: Mẹ ơi, hôm nay chúng ta hãy làm thật nhiều bánh gửi vào cho bố, cho các bạn mẹ nhé. Mẹ của Bi mỉm cười, tay vuốt lên mái tóc và hai mẹ con Bi nhìn nhau một cách trìu mến đầy hy vọng.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con sẽ chờ bố về. Bố của bé Bi công tác xa nhà, nên mỗi khi bố về thăm nhà thì Bi rất vui sướng. Bi rất buồn khi lần này bố không về tham gia cùng Bi hoạt động làm bánh ở lớp. Nhưng nghe cô giáo nói chuyện, Bi đã hiểu sự hy sinh của bố vì nhiệm vụ tại vùng bão lũ. Các bé hãy học tập bạn Bi giúp đỡ những người khó khăn ở vùng bão lũ nhé. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồ Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự tương trợ của người thân, cô gái bẽ bàng vì anh trai và chị dâu từ chối giúp đỡ. Cô nên làm thế nào đây? Ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đưa ra gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Các bạn thân mến, điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn tâm sự của một người cha chia sẻ về chuyển biến cảm xúc của mình từ lúc biết con mình bị tự kỷ đến lúc chấp nhận và giúp con. Mời các bạn cùng nghe. Một ngày đầu năm của 3 năm trước là ngày vợ tôi sinh đứa con đầu lòng. Bồng trên tay xê đinh nhỏ bé, nặng vừa đúng 3 kg. Niềm vui và hạnh phúc của lần đầu được làm cha trong tôi tràn ngập. Nhìn đứa con trai khỏe mạnh, đẹp như một thiên thần, trong lòng tôi biết bao hy vọng. Tôi thì thầm với con, cha sẽ nuôi dạy con thành một chàng trai thông minh và mạnh mẽ. Con tôi lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của cha mẹ và cả ông bà nội ngoại hai bên. Khi cháu 11 tháng tuổi, đã biết đi và bắt đầu bi bô những tiếng không rõ nghĩa. Càng lớn, cháu càng hiếu động, nghịch ngợm, nhưng ngôn ngữ vẫn chưa phát triển, mặc dù cháu nói suốt ngày. Đến khi cháu được 2 tuổi, sự mong đợi những tiếng nói đầu tiên của con trai bắt đầu mỏi mòn trong tôi. Thay vào đó là nỗi lo lắng ngày một lớn dần. Càng ngày, tôi càng sốt ruột vì các biện pháp dạy dỗ mà tôi tự nghĩ ra hoặc tham khảo từ nhiều nguồn áp dụng cho cháu hầu như không tác dụng. Tôi lên mạng gõ cụm từ trẻ chậm nói, một rừng thông tin xuất hiện. Trong đó, tôi tìm được một số thông tin liên quan đến hội chứng tự kỷ và có một số triệu chứng gần giống con mình. Không chần chừ, tôi liền tìm cách đến bệnh viện có uy tín để khám bệnh cho con. Kết quả làm tôi choáng váng. Con tôi có những dấu hiệu của trẻ tự kỷ. Qua những điều mà các chuyên gia giải thích và tư vấn, tôi hiểu rằng tình trạng của con tôi là rất khó khăn. Người ta thường nói đến tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con. Nhưng trong hoàn cảnh như tôi, mấy ai biết đàn ông nước mắt chảy ngược. Bao nhiêu kỳ vọng tôi đặt vào đứa con trai như vụt tắt. Tôi đã suy sụp mất cả tuần. Trong thời gian này, tôi suy nghĩ rất nhiều, đồng thời đọc tất cả tài liệu liên quan mà tôi có được. Khi đã hiểu về bệnh của con và những khó khăn mà gia đình tôi phải đối mặt, tôi cảm thấy bình tâm trở lại để bắt đầu chương trình can thiệp sớm cho con. Tôi muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh có hoàn cảnh giống như tôi những trải nghiệm của bản thân để chúng ta có đủ sức mạnh và nghị lực nuôi dạy các cháu thành người.
1: Dạ vâng, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, giỏi giang. Sinh con ra không được như ý muốn thì dù có khó khăn, nhưng cha mẹ cũng cần dũng cảm chấp nhận và đối diện với hiện thực, phải không anh Quyết Thắng?
0: Vâng ạ, cuộc sống này thì suy cho cùng cũng chẳng có điều gì là vẹn toàn cả. Điều quan trọng là chúng ta phải có đủ sức lực và lòng kiên nhẫn để đồng hành cùng con, dù biết rằng là chặng đường đó đầy gian nan và vất vả đấy ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Hiện nay thì chúng ta cũng có nhiều phương pháp hay là chương trình giáo dục cho trẻ mắc hội chứng này. Thế nên là cha mẹ hãy tìm cách thích nghi với cuộc sống mới để đồng hành cũng như là giúp đỡ con ạ.
0: Vâng ạ, khi tâm hồn lắng dịu lại và con tim dâng đầy cảm xúc yêu thương, cha mẹ sẽ cảm nhận niềm vui sống, hạnh phúc khi được hy sinh tất cả vì đứa con thân yêu. Và chỉ có tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ mới xoa dịu tâm hồn con trẻ để chúng học cách đối diện với cuộc sống này ạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em năm nay 29 tuổi, anh trai hơn em 5 tuổi, hiện cả hai đều đã có gia đình riêng. Từ nhỏ hai anh em luôn yêu thương chăm sóc nhau, đến khi anh lấy vợ, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Vợ anh cũng chạc tuổi em nên chị em cũng dễ gần gũi trò chuyện. Ngày mới lên thành phố tìm việc và đi làm, em có ở nhờ nhà anh chị mấy năm. Nhà anh chị cũng là đi thuê, dù anh chị không yêu cầu cũng không nhận sự đóng góp của em, nhưng mỗi tháng khi thì em mua mắm muối, khi thì thùng mì, lúc lại là hộp sữa cho cháu. Mọi việc trong nhà từ cơm nước chăm cháu nhỏ, em đều cố gắng chu toàn giúp anh chị. Nhìn chung, anh chị em đối xử với nhau rất tốt, chưa từng xảy ra va chạm. Đến khi em lấy chồng, để tiện qua lại giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng em thuê nhà cách anh chị không xa. Thời gian đầu, hai nhà nhỏ vẫn thường xuyên qua lại, cuối tuần nào cũng tụ tập rất vui vẻ. Ngày em chuyển dạ sinh con, anh chị cũng là người luôn túc trực, chăm sóc em tận tình, điều đó khiến em rất cảm động và biết ơn. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi chồng em bắt đầu hàm nhậu với bạn bè. Cứ nhậu về là gây sự cãi nhau. Gần một năm nay, thỉnh thoảng còn động chân động tay với em. Mỗi lần như vậy, em đều bế con sang nhà anh chị để tránh, đợi chồng tỉnh mới dám mang con về. Nhiều lần anh chị gặp riêng chồng em để góp ý nhỏ to, nhưng anh chẳng chịu thay đổi. Nhìn anh chị thương xót bao bọc khiến em vừa tủi vừa chạnh lòng. Anh chị có công việc tốt, thu nhập ổn định, anh trai em còn rất thương yêu vợ con, tu trí làm ăn. Sau 3 năm cố gắng, anh chị đã gom góp mua được căn nhà chung cư, chỉ mấy tháng nữa là được nhận nhà. Trong khi chồng em rất hài lòng với mức lương 10 triệu đồng, chẳng có mong muốn mua nhà. Hễ nói tới anh lại bảo khó khăn quá thì về quê sinh sống. Chồng thì như vậy, con lại hay ốm đau, càng khiến em mệt mỏi hơn. Gần đây em thấy thái độ của chị dâu khác khác, chị không còn vui vẻ cởi mở với em. Em cứ nghĩ do công việc của chị áp lực, căng thẳng quá nên vậy. Cho đến mấy hôm trước, chồng em say xỉn, em và con lại sang nhà anh chị ở nhờ. Khi cho các bé ngủ xong, anh chị có gọi em ra nói chuyện. Anh chị bảo, sau này vợ chồng em mâu thuẫn, em có thể đưa con sang anh chị trông giúp, còn em không nên sang và ngủ lại. Vì mỗi lần em khóc lóc kể lể, anh chị rất mệt. Thậm chí không ít lần, chồng em còn sang đây gây sự chửi bới, ảnh hưởng không tốt đến con anh chị. Hơn nữa, trong câu chuyện của em, nhiều lần đề cập đến ly hôn. Nếu em xác định vậy, anh chị sẽ hỗ trợ thuê nhà, tìm công việc mới hoặc cho vốn làm ăn để tách hẳn với chồng. Từng lời anh chị nói khiến em rất buồn. Em không nghĩ anh em ruột thịt từng gắn bó thân thiết như thế. Chị dâu cũng là phận phụ nữ, mà sao tuyệt tình đến vậy? Lỡ chẳng may em ở lại nhà có mệnh hệ gì thì sao? Em đâu muốn có một người chồng như thế, nhưng số phận đã an bài vậy rồi, em biết làm gì được. Chẳng qua em không muốn con mang tiếng không có bố, nên mới đành chấp nhận. Bố mẹ thì ở xa, em không có chỗ né tránh, mới phải tìm đến anh chị, chứ đâu có ăn nhờ ở đậu. Gọi là gia đình mà họ đuổi thẳng em như vậy sao? Chẳng lẽ em nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ góp ý với anh chị rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã?

0: Các bạn thân mến, từ nhỏ tới lớn, cô gái và anh trai luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đến khi trưởng thành và có gia đình riêng, hai anh em vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi chồng cô suốt ngày rượu bia say xỉn, chửi mắng, thậm chí là đánh cô không thương tiếc. Mỗi lần như vậy, hai mẹ con cô đều sang nhà anh trai lánh nạn. Ban đầu, anh chị còn kêu mang, khuyên nhủ. Nhưng gần đây, anh chị bày tỏ sẽ chỉ giúp cô trông nom con, còn không đồng tình cho cô ở lại. Cũng bởi chồng cô nhiều lần tìm sang tận nơi gây gổ, vừa làm phiền cuộc sống gia đình anh chị, vừa ảnh hưởng không tốt tới các cháu. Từng lời anh trai và chị dâu nói khiến cô cảm thấy tổn thương. Cô không ngờ anh em một nhà lại có thể đối xử với nhau như vậy. Cô nên làm thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
1: Người xưa có câu, anh em kiến giả nhất phận. Dù có là anh em thân thiết đến mấy, thì khi đã lập gia đình đều có cuộc sống riêng. Đó là nhận định của thính giả Mr. Tiến Thổ. Bạn đang hiểu sai vấn đề giữa tình cảm anh em và sự phiền hà mà mình mang đến, khiến cho gia đình anh chị nhiều khi rơi vào tình huống khó xử. Chuyện của mình thì bản thân phải tự tìm hướng giải quyết. Mỗi người có cuộc sống riêng, đừng để chuyện của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Bạn đang quá ích kỷ vì luôn cho rằng sự cưu mang che chở ấy như một lẽ tất yếu mà mình đáng được nhận. Thính giả Định Plus đồng tình. Ai cũng có cuộc sống riêng, cho nên không thể mỗi lần vợ chồng bạn cãi nhau, bạn lại bế con sang nhà anh chị như vậy. Đây là bạn đang ỷ lại vào anh chị đấy. Bạn đã 25 tuổi đã làm mẹ rồi, thì bạn phải suy nghĩ được như thế nào là đúng chứ? Thính giả Trung Thái Hà cũng nghĩ, em sai rồi. Anh chị em đã hết lòng cưu mang giúp đỡ em, chứ đâu có đuổi thằng cổ như em nói. Em sĩ hão giữ vỏ bọc gia đình, khiến người thân cùng lâm vào cảnh bế tắc của mình là không nên. Em nên nghĩ lại đi. Thính giả Thanh Vân Nguyễn bộc bạch. Em đúng là không biết điều. Anh chị em cưu mang em như vậy, góp ý tốt cho em mà em không bằng lòng. Kiểu người như em là thấy bờ càng đào. Thính giả Lừa Ngọc Quý để lại lời nhắn. Tôi thấy không chỉ lúc nhỏ mà tới bây giờ anh bạn vẫn yêu thương bạn và vẫn giúp đỡ bạn rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ mỗi người một cuộc sống riêng. Bạn đừng làm phiền cuộc sống của vợ chồng anh trai quá nhiều nữa. Bạn hãy khéo léo cư xử, đừng để việc của mình ảnh hưởng đến tình cảm của anh em và cũng đừng khiến anh trai phải suy nghĩ về bạn quá nhiều. Theo bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Ninh, anh trai chị dâu đã hỗ trợ nhân vật rất nhiều trong cuộc sống. Nhân vật không nên đổ lỗi mà hãy cảm thông và nghĩ cho anh chị.
2: Em ơi, ra nhân vật đấy, cháu cũng không nên giận anh. Vợ chồng hay dở đóng cửa trong nhà bỏ nhau. Chứ không phải mỗi lần to tiếng lại dắt đến nhà anh chị. Người ta không gây lên chuyện mà người ta lại phải chịu những lời cay tiếng đắng cháu ạ. Cho nên cháu thông cảm cho anh chị. Chứ không phải ghét bỏ cháu mà không cho đến.
1: Về cuộc sống riêng của nhân vật, thính giả Nguyễn Tôn phân tích. Cháu phải có đấu tranh, dứt khoát. Còn tình còn nghĩa thì phải thay đổi ngay. Hạnh phúc là đồng cảm, đồng hành. Không chấp nhận, hãy chia tay để cho đời mình được tự do. Hãy tự tìm đường cho mình và đừng trách anh chị ruột cháu nhé. Thính giả Loan Sara bình luận. Bạn quá yếu đuối và ỷ lại. Việc của bản thân không tự xử lý được. Hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn, hãy nghĩ là con mình không cần có một ông bố say xỉn. Đừng để tuổi thơ của mình là những lần chạy trốn.

0: Bạn hãy mạnh mẽ lên, dù có ly hôn thì anh chị bạn vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ bạn đấy thôi. Thính giả thiện tâm chia sẻ, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực bạn nhé. Chị dâu của bạn nói thẳng và đúng đó. Bạn không thay đổi được chồng đâu, nên hãy thay đổi bản thân mình. Chị ấy tốt mới mở đường giúp em chồng như vậy. Thính giả khao khao bày tỏ, em vẫn còn trẻ con quá. Dù là bất cứ ai người ta có thương cảm và nghe chuyện cũ thì cũng chỉ một lần, chứ đừng lần thứ N thì người ta cũng chán và mệt mỏi lắm. Bạn hãy quyết đoán lựa chọn như anh bạn nói, hoặc bỏ chồng, hoặc là cố chịu ở với chồng thì đừng rên rỉ chạy trốn mỗi khi cãi nhau nữa. Thính giả Mai Xuân Hạnh gợi ý, em nên liên hệ với chính quyền nơi em đang sinh sống, xem nhà lánh nạn khi bạo hành ở đâu. Để khi nào em cần thì tới đó. Hơn nữa, cũng sẽ có các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ em. Chứ nhà anh chị không phải là nhà lánh nạn, mà em tới anh chị cũng không bảo vệ em mãi được. Bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh cho rằng, vợ chồng nhân vật nên nói chuyện rõ ràng để giúp chồng thay đổi. Nếu chồng vẫn chứng nào tật đấy, trước mắt nhân vật có thể tính đến việc ly thân.
1: Cả hai vợ chồng sống với nhau mà bán nhau bước tiền xem có sửa đổi không, nếu mà chồng mà không thể sửa đổi được thì sẽ ly thân, xong rồi dần dần quá đáng sẽ ly hôn.
2: Chị Thu Hằng này.
3: Dạ vâng.
2: Có những lúc thì trong cuộc sống người ta không sợ khó khăn, không sợ khổ cực mà chỉ sợ cảm giác bị chính những người thân yêu nhất quay lưng khi mình đang cần một chỗ dựa đấy ạ.
3: Vâng, đúng vậy anh Quyết Thắng ạ. Những lúc chúng ta yếu đuối nhất, khốn khó nhất thì luôn cần sự hỗ trợ từ những người thân hay là bạn bè. Đôi khi họ không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhưng lại giúp chúng ta vượt qua nỗi đau về tinh thần để có thể là đứng vững trong cuộc sống ạ.
2: Vâng, tuy nhiên tôi cho rằng là trong bất kỳ một mối quan hệ nào, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cũng có một giới hạn nhất định phải không ạ? Giới hạn ở đây thì không chỉ đối với người giúp đỡ mà với cả người được giúp đỡ nữa đấy ạ.
3: Dạ vâng, chúng ta không thể vì khó khăn mà đòi hỏi người thân, bạn bè lúc nào cũng cảm thông, chia sẻ hay là giúp đỡ vô điều kiện một cách không có chừng mực. Bởi như vậy vô hình chung thì chúng ta đẩy áp lực mệt mỏi của mình sang cho chính những người mà đang giang tay giúp đỡ mình. Đó cũng chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Có lẽ bạn đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, khi chồng suốt ngày say xỉn, đã vậy còn thường xuyên gây chuyện, khiến vợ chồng cãi vã. Thậm chí không ít lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn. Đến nỗi nhiều lần bạn phải ôm con sang nhà anh chị để né tránh cơn thịnh nộ của chồng. Trong hoàn cảnh này, việc bạn tìm đến anh trai để nương tựa là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng vào đúng lúc bạn cảm thấy yếu đuối nhất, khó khăn nhất, cuộc sống vô định nhất, lại nhận được sự từ chối giúp đỡ của người thân. Bạn liền có cảm giác bị cả thế giới quay lưng lại. Bởi anh em ruột thịt còn không hỗ trợ nhau thì nói gì đến người ngoài. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận câu chuyện một cách khách quan thì những chia sẻ của vợ chồng anh trai bạn không phải là vô lý. Bởi tình yêu thương và sự giúp đỡ của người thân cũng cần có những giới hạn nhất định. Những năm qua, anh trai và chị dâu bạn đã làm rất nhiều điều cho bạn. Từng kêu mang khi bạn mới lên thành phố lập nghiệp, chăm sóc bạn lúc sinh nở, đón hai mẹ con bạn sang trú ngụ mỗi khi vợ chồng bạn xảy ra mâu thuẫn và cũng nhiều lần đứng ra khuyên nhủ chồng bạn. Rõ ràng nếu xét trên phương diện tình thân, vợ chồng anh trai không hề quay lưng hay bỏ mặc bạn. Thực tế, tình trạng mâu thuẫn của vợ chồng bạn đã xảy ra trong một thời gian dài mà cả hai không có những động thái để thay đổi hay chấm dứt nó. Mỗi lần có chuyện, bạn lại tìm đến anh chị. Điều đó vô hình chung khiến cuộc sống của anh chị bị ảnh hưởng. Sự bình yên mà anh chị cố gắng xây dựng cho gia đình mình cũng bị xáo trộn. Bạn không muốn con mình phải chứng kiến cảnh bố say xỉn quậy phá, nhưng lại để cho gia đình anh chị phải hứng chịu. Bởi không ít lần chồng bạn đã sang tận nơi chửi bới gây gổ với anh chị. Chính bản thân bạn cũng thấy mệt mỏi và không biết phải làm gì để kết thúc việc này. Thì đương nhiên, vợ chồng anh trai bạn cũng cảm thấy mệt mỏi không kém. Không phải chỉ có việc ở nhờ, mà câu chuyện cứ lặp đi lặp lại và không có giải pháp nào được đưa ra. Bạn chỉ biết chạy sang lánh nạn, rồi lại tiếp tục chịu đựng quay về. Một vòng luẩn quẩn kéo dài khiến những người yêu thương bạn nhất cũng cảm thấy bất lực. Không ít người thường có suy nghĩ người thân phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau vô điều kiện. Nhưng thực tế, mỗi người đều có quyền bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của mình. Anh trai và chị dâu không hề từ chối giúp đỡ bạn. Ngược lại, họ còn đưa ra những phương án hỗ trợ rất thiết thực như trông con, giúp thuê nhà, tìm việc làm hoặc hỗ trợ vốn để bạn có thể chủ động thay đổi cuộc sống. Điều đó cho thấy họ không đẩy bạn vào đường cùng mà đang mong bạn hãy tự quyết định tận gốc rễ của vấn đề thay vì chỉ tìm nơi trú ẩn tạm thời. Thay vì trách móc anh trai và chị dâu, bạn nên nhìn nhận rằng họ đang cố gắng giúp bạn thức tỉnh. Họ không thể sống thay cuộc đời của bạn, cũng không thể mãi là nơi trú ẩn mỗi khi sóng gió xảy đến. Điều bạn cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu chồng bạn không thay đổi, tình trạng bạo hành vẫn tiếp diễn, bạn cần mạnh dạn tìm sự giúp đỡ từ những cơ quan chức năng và cân nhắc việc chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại này. Bạn đừng lấy lý do muốn con có bố để cố gắng duy trì một cuộc sống không hề có hạnh phúc. Một đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực, tiếng chửi bới và sự say xỉn của bố, liệu có thực sự hạnh phúc? Con trẻ cần một người cha có trách nhiệm, chứ không chỉ cần một sự hiện diện về mặt danh nghĩa. Một giọt máu đào quả thực quý hơn ao nước lã. Nhưng tình thân không chỉ được đo bằng việc người khác sẵn sàng hy sinh cho mình đến đâu, mà còn bằng việc mình biết tôn trọng những giới hạn và cuộc sống riêng của họ. Anh trai và chị dâu không hề hết tình nghĩa, họ chỉ đang mong em gái đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, thay vì tiếp tục chịu đựng và lệ thuộc vào sự che chở của người khác. Hơn nữa, bạn không nên kéo bố mẹ vào chuyện này để gây áp lực cho anh trai và chị dâu. Là người ngoài cuộc, bố mẹ bạn có thể chỉ nhìn thấy sự tổn thương của con gái mà không hiểu hết được những áp lực mà gia đình anh trai bạn đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Điều đó rất dễ khiến mâu thuẫn giữa các thành viên trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi lời nói khiến chúng ta tổn thương nhất lại chính là lời nói xuất phát từ sự yêu thương và lo lắng thật lòng. Bạn hãy tìm cho mình một lối thoát thực sự để bảo vệ bản thân và con mình bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
1: Có lẽ sẽ nhiều người mắng em là kẻ nhỏ nhen, ghen tuông vô lý. Nhưng thật sự, em đang bị dồn nén đến mức muốn nổ tung. Kẻ thù của cuộc hôn nhân này không phải là Trà Xanh hay người yêu cũ, mà là bạn thân khác giới của chồng. Chồng em và cô ấy học chung với nhau từ thời cấp 3. Hai người họ luôn khẳng định chắc nịch rằng chưa bao giờ là người yêu của nhau, chỉ là tri kỷ thuần khiết. Nhưng trên đời này, làm gì có thứ tình bạn khác giới nào mà nó còn dính chặt

0: và sâu nặng hơn cả tình yêu như thế này. Bất cứ chuyện gì, họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Ai yêu họ cũng phải chịu cảnh chia sẻ người yêu với người còn lại. Em nghe mấy người bạn cũ kể lại, cô kia đã từng phũ phàng đá bay 2-3 anh người yêu chỉ vì mấy anh đó ghen, cấm cô ấy không được quá thân thiết với chồng em. Quan điểm của cô ấy là, ai yêu tôi thì phải chấp nhận tình bạn này của tôi, không thì thôi. Hai người họ thân nhau đến mức hai bên gia đình cũng mặc định họ là người một nhà. Bố mẹ cô ấy coi chồng em như con trai ruột. Hễ nhà có dỗ chạp hay việc lớn bé gì cũng gọi chồng em đến lo liệu. Ngược lại, bố mẹ chồng em cũng xưng hô mẹ con ngọt xớt với cô ấy. Thậm chí các anh chị em họ hàng của hai bên cũng chơi thân với nhau luôn. Về mặt lý trí, em phải thừa nhận cô ấy là người biết điều. Từ ngày chồng em lấy vợ, cô ấy cũng chủ động giữ khoảng cách hơn. Có lần cô ấy gặp chuyện buồn khóc lóc gọi cho chồng em. Nhưng nghe tiếng em đang ở cạnh chồng là cô ấy ý nhị xin lỗi rồi cúp máy rút lui. Những buổi ăn nhậu chung giữa hai gia đình, cô ấy vẫn cư xử chừng mực và tôn trọng em. Nhưng về mặt cảm xúc, em không sao chịu nổi. Em uất ức đến trào nước mắt. Cái cảm giác mình là vợ, nhưng lúc nào cũng như phải xếp sau cô ta về mặt tâm hồn. Mỗi lần bước vào những cuộc tụ tập của gia đình chồng và cô ấy, nhìn cái cách họ kẻ tung người hứng, ánh mắt hiểu ý nhau chỉ qua một nụ cười, em thấy mình lạc lõng như một vị khách không mời. Em ghen tị cả việc cô ấy nắm giữ 100% bí mật thời thanh xuân của chồng em. Những thứ mà em có cậy miệng anh ấy cũng không bao giờ nói. Em được nghe mọi người kể lại, họ thân nhau đến mức sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau không tính toán. Trước đây, cô ấy từng bán ô tô để giúp chồng em có vốn kinh doanh. Vì cái ân tình đó, em luôn có cảm giác nếu bây giờ cô ấy gặp nạn, chồng em sẵn sàng làm tất cả để giúp lại. Sự hy sinh của họ dành cho nhau quá lớn, khiến em cảm thấy vai trò làm vợ của mình thật nhỏ bé và lép vế. Cách đây 2 năm, cô ấy ly hôn chồng, thì cũng từng ấy thời gian, chồng em quan tâm, săn sóc cô ấy bất kể thời gian. Mà theo em được biết, họ ly hôn cũng do không chịu nổi tình bạn này. Hiện tại cô ấy yêu một người nước ngoài và đang chuẩn bị thủ tục để sang đó định cư với bạn trai. Khỏi phải nói, em mừng như mở cờ trong bụng. Em chỉ mong cô ta đi thật xa để cuộc sống vợ chồng em được yên ổn, để em giành lại trọn vẹn sự chú ý của chồng. Thế nhưng, từ lúc biết tin, chồng em như người mất hồn. Mặt mũi anh ấy lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh ấy lo lắng, không biết sang đó cô ấy có hợp khí hậu không, có bị người ta bắt nạt không, rồi thở dài thường thượt vì từ nay mất đi một người tri kỷ ở gần. Nhìn thái độ như kẻ tương tư thất tình của chồng, em phải kìm nén lắm mới không nổ ra một trận cãi vã. Em không biết có phải mình quá ích kỷ không, ghen như vậy có sai không. Em phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này đây.
1: Các bạn thân mến, bất cứ ai cũng sẽ có những người bạn mà chúng ta quý mến, trân trọng. Thế nhưng tình bạn đó ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi lại là điều không nên chút nào. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng đang gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười với cô bạn thân của chồng.
2: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 0243-934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Hà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vovi@gmail.com. Lưu ý, tên nộp thư viết không xấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới một câu chuyện được đăng tải trên trang web vovi.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
1: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006720.

0: rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Đôi bạn văn chương.
7: Thưa quý vị thính giả, trong những cây bút viết cho thiếu nhi ở nửa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Phạm Hổ được xem là một trong những cây đại thụ với sức viết bền bỉ và phong phú đa dạng ở nhiều thể loại: truyện, thơ, kịch bản sân khấu, phim hoạt hình. Ông là thành viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam và cũng là một trong những người đầu tiên có công xây dựng nhà xuất bản Kim Đồng. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Phạm Hổ đã để lại 25 tập thơ, 35 tập truyện, 10 kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm của ông được dịch và in ở Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Hungary, v.v. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ, chương trình Đối bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc xin được dành một cuộc trò chuyện với tên gọi Phạm Hổ, người ở lại cùng nhiều thế hệ. Và xin được trân trọng giới thiệu với các mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.
8: Xin chào biên tập viên Đỗ Anh Vũ và xin chào thính giả.
7: Thưa nhà thơ Bảo Ngọc, thưa quý thính giả, nhắc đến gia tài thơ Phạm Hổ thì điều đầu tiên tôi muốn nói là với tất cả những ai từ bé đã được nghe thơ, đọc thơ thì Phạm Hổ đến với độc giả có thể nói là từ lứa tuổi mẫu giáo qua rất nhiều bài thơ nổi tiếng, thường là rất ngắn gọn nhưng mà bao giờ cũng dễ nhớ, dễ thuộc bởi hình ảnh sinh động, vần điệu nhịp nhàng. Ví dụ như là mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy, tôi chạy như bay hét vang đường phố, nhà nào bốc lửa tôi dập liền tay, ai gọi chữa cháy có ngay bài xe cứu hỏa. Hay là 10 quả trứng tròn mẹ gà ấp ủ, hôm nay ra đủ 10 chú gà con, lòng trắng lòng đỏ, thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Bài 10 quả trứng tròn.
8: Thật ra thì với bất kể một tâm hồn hay một bạn đọc yêu văn chương nào, thì thơ của Phạm Hổ cái thời tuổi thơ, những năm tháng đầu tiên từ mẫu giáo rồi lên tiểu học ấy, thực sự đấy là một thế giới rộng lớn để cho mỗi người được tìm thấy ở trong đó biết bao nhiêu những điều kỳ diệu. Và tôi thì cũng vậy. Thực sự hai cái bài thơ mà Đỗ Anh Vũ vừa đọc, nó đi theo cùng tuổi thơ của bọn tôi, mà nó như là những cái khúc đồng dao ấy. Nó không chỉ là thơ của một nhà thơ mà giống như một cái khúc đồng dao đi vào trong đời sống. Trẻ con vẫn đọc với nhau những cái câu thơ như thế. Câu thơ về cứu hỏa, rồi câu thơ về 10 chú gà con ấy, thì nó gần gũi vô cùng trong cái đời sống sinh hoạt của người dân và của những đứa trẻ ngay từ khi chập chững vào đời ấy. Thì đàn gà là một cái gì đấy nó gần gũi đến mức giống như kiểu ta có thể chạm vào. Nhưng mà thông qua thơ của Phạm Hổ thì lại nhìn thấy một cái thế giới sống động và nó đẹp đẽ hơn. Hoặc là lính cứu hỏa, cái chiếc xe cứu hỏa mà bụng chứa nước đầy ấy, thì cái hình ảnh đấy làm cho tôi rất là thích thú. Bởi vì là lửa thì phải cần có nước để dập, và một cái chiếc xe mà bụng chứa nước đầy thì nó không còn chỉ là một chiếc xe nữa, nó giống như một anh hùng, nó giống như một kiểu siêu nhân, tức là trong tâm trí của bọn trẻ con thì nó như là một siêu nhân. Cái điều đấy nó tác động rất là sâu trong cái trí nhớ và thậm chí là cái cách suy nghĩ của trẻ trước bất kể một cái hiện tượng nào trong cuộc sống.
7: Vâng, và lúc bé mà được nghe rồi được đọc những bài thơ như này thì lúc đó có lẽ nhiều người chưa biết là của Phạm Hổ đâu, tôi cũng thế. Nhưng sau này mình mới tìm hiểu thì là mình mới biết là tác giả của nó chính là nhà thơ Phạm Hổ. Ở lớp tuổi mẫu giáo thì các cô mầm non thì có lẽ các cô cũng nghĩ rằng là không nhất thiết phải giới thiệu tên tác giả cho các con, mà chỉ đọc một bài thơ nó rất là hay, rất là ngộ nghĩnh, rất là hợp với lứa tuổi tâm lý thì các con đã thích lắm rồi. Và tôi vẫn nghĩ là sáng tác cho trẻ con thì khó hơn là sáng tác cho người lớn. Mà trong sáng tác cho trẻ con thì có lẽ là viết cho lứa mẫu giáo sẽ còn khó hơn là viết cho lứa tiểu học, trung học cơ sở. Không biết là chị Bảo Ngọc có đồng ý với điều này không?
8: Tôi khá là đồng ý với cái quan điểm này. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng là sẽ có những cái trường hợp gọi là nó khác biệt. Và thực ra nếu mà nói về trường hợp khác biệt thì cụ Phạm Hổ hay gọi là nhà thơ Phạm Hổ ấy, là một

0: trường hợp đặc biệt. Bởi vì thế này, chúng ta viết cho các em ở tuổi lớn hơn hay viết cho người lớn ấy, là chúng ta có thể được đối thoại với trẻ hay đối thoại với chính mình bằng cái kinh nghiệm sống, bằng vốn sống, rồi bằng cái sự tích lũy kiến thức và tri thức. Nhưng viết cho trẻ thơ, đặc biệt là trẻ thơ mẫu giáo, khi mà các con mới đang tập làm quen với ngôn ngữ, cái vốn ngôn ngữ chưa hề phong phú và còn chưa có kinh nghiệm của cuộc sống chi phối ấy, thì làm thế nào để có được một cái bài thơ nó nhịp điệu, vần điệu dễ đọc dễ nhớ, ngôn ngữ hình ảnh rất là gần gũi và hấp dẫn các con, thì là một điều rất là khó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cụ Phạm Hổ, nhà thơ Phạm Hổ viết cho lứa tuổi mẫu giáo rất là nhiều, thì đấy là biệt tài của nhà thơ. Và đây cũng chính là cái cách mà tôi nghĩ là không phải nhà thơ nào cũng có thể làm được, đó là khi viết cho các em ở lứa tuổi mầm non ấy, thì chúng ta không dùng trải nghiệm của chúng ta để nói về những bài học, mà chúng ta lại dùng trải nghiệm của chúng ta để dẫn trẻ đến với cái thế giới hồn nhiên mà thông qua lăng kính và thông qua đôi mắt của trẻ thơ. Cái đấy mới là cái khó. Và tôi nghĩ là kinh nghiệm lớn lên theo thời gian, nhưng giữ được đôi mắt của một đứa trẻ, giữ được cái mạch cảm xúc dành cho trẻ thơ và cái tình yêu thương gần gũi mà nó lại không hề dễ dãi, tức là có một cái sự tinh tế trong ngôn từ, thì đấy là một cái điều riêng biệt và không phải ai cũng có thể làm được như cụ Phạm Hổ.
1: Vâng, đúng là để viết cho thiếu nhi mà thành công thì mình phải đặt mình vào tâm lý của lứa tuổi ấy và dùng chính cái ngôn ngữ, cái cảm xúc của lứa tuổi ấy thì mình mới biết được. Khi mà người ta càng ngày càng lớn lên hơn, nhiều tuổi hơn, thì cái việc tìm về để trở lại những cái cảm xúc mà nó rất là trong lành, nó rất là non tơ ấy, nó sẽ khó hơn nhiều, khó nhiều. Cho nên là viết cho những cái thế hệ thiếu nhi mà nó lớn hơn một chút thì cái lứa tuổi ấy nó gần với mình hơn thì có thể là sẽ dễ hơn. Nhưng mà để mà viết cho lứa tuổi mẫu giáo thì tức là mình cũng phải đặt mình lùi xa cái hiện tại của mình cách đấy rất là nhiều năm tháng, thì mình mới có thể tìm kiếm lại những cái cảm xúc mà trong veo như thế để mà viết nên những bài thơ hay. Ngoài những bài thơ vừa rồi tôi vừa nhắc như là Xe Cứu Hỏa hay là Mười Quả Trứng Tròn, thì chúng ta còn có thể nhắc lại thêm những bài thơ dành cho lứa mẫu giáo rất là nổi tiếng nữa của nhà thơ Phạm Hổ, ví dụ như là Mẹ Mẹ Ơi Cô Dậy, Cãi Nhau Là Không Vui, Cái Miệng Nó Sinh Thế Chỉ Nói Điều Hay Thôi, thì đấy là một bài rất là nổi tiếng. Hay là những bài như là bài Dình Xe Mặt Trời này, tôi cũng thấy là bài nó rất là ngộ nghĩnh. Sáng mát mẹ phơi áo, chiều xế mẹ lấy vào, bé sờ áo hỏi mẹ nước trên áo đi đâu, mẹ cười chỉ mặt trời ông mặt trời uống đấy, bé tin mẹ hỏi thêm uống lúc nào không thấy, mẹ cười thấy sao được ông ấy rất khôn nhanh, vắng người bay xuống uống, thoáng người vụt bay lên. Và cuối cùng cái đoạn kết của tác phẩm là cái đoạn mà ấn tượng nhất, độc đáo nhất. Hôm sau múc bát nước, bé để chỗ vắng người, vào nhà nấp khe cửa, bé Dình Xe Mặt Trời.
0: Nhà thơ Phạm Hổ phải nói là đó là một sự tài tình không thể hình dung được. Bởi vì là tôi cũng hình dung thế này này, người lớn sẽ rất khó với cái việc là ngồi trò chuyện với một cái cây, một con ốc sên cả tiếng đồng hồ. Hoặc là có thể rất khó để cái việc là phải quan sát xem kiến nó đi như thế nào, rồi tại sao con kiến nó cõng được cả một hạt gạo to. Nhưng trẻ em làm cái điều ấy, và đấy là cái thế giới sống động của các em. Và cụ Phạm Hổ biệt tài đó là ông đã hòa mình, chứ không phải chỉ là giữ với cái hình ảnh của một đứa trẻ, mà ông hòa mình vào thế giới ấy. Và ông nhìn trẻ thơ bằng đôi mắt ấy, nhưng lại là đôi mắt có thần, đôi mắt của sự tinh tường, đôi mắt của sự khác biệt.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một số ý kiến của tiến sĩ văn học, nhà giáo, nhà nghiên cứu Lê Nhật Ký, giảng viên trường Đại học Quy Nhơn về Phạm Hổ.
2: Đóng góp của nhà văn Phạm Hổ là hết sức đa dạng. Tuy nhiên, theo tôi có thể nói tới 3 điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất, đó là sự dấn thân của nhà văn vào lĩnh vực sáng tác văn học cho thiếu nhi, trong bối cảnh lĩnh vực này còn ít được quan tâm. Theo tìm hiểu của cá nhân tôi thì ông có đủ điều kiện để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp hay một nhà văn chuyên sáng tác cho người lớn. Song ông đã chọn trở thành nhà văn của tuổi thơ. Ông có một cái tâm sự rất đáng quý như thế này: tôi thường lấy lòng yêu các em để thể hiện cái tình yêu của tôi đối với Đảng và nhân dân. Thứ hai, nhà văn Phạm Hổ đã để lại một cái sự nghiệp văn chương rất đa dạng và nhiều giá trị, với các cái mảng sáng tác nổi bật như là thơ kể vật viết cho trẻ em lứa tuổi mầm non, thơ truyền về đề tài tình bạn của tuổi thơ, và đặc biệt là những chuyện của

0: thực về hoa quả. Ở mỗi cái mảng đề tài, mỗi thể loại như vậy thì nhà văn cũng đối diện với rất là nhiều cái thử thách nghệ thuật. Nhưng ông đã biết cách vượt qua để bằng những cái sáng tạo độc đáo, hấp dẫn. Và hiếm có một cái nhà văn viết cho thiếu nhi nào mà cùng lúc được hai cái định danh như Phạm Hổ, nhà thơ của tình bạn và bác truyền hoa truyền quả. Một cái đóng góp khác của nhà văn Phạm Hổ có thể nói đó là sự kết nối nhà văn với là nhà trường. Nhà văn Phạm Hổ bên cạnh cái việc hỗ trợ cung cấp cái nguồn tác phẩm thơ truyền để phục vụ dạy học trong nhà trường thì ông còn tham gia biên soạn những cái tài liệu phục vụ cho cái việc dạy làm văn, cảm thụ văn học trong nhà trường. Đáng kể đó là cuốn Văn miêu tả và kể chuyện và những bài thơ em yêu. Và trong cái bối cảnh hiện nay khi mà thực hiện chương trình giáo dục 2018 đề cao dạy học phát triển năng lực, đề cao cái viết văn sáng tạo thì những cái ý kiến, những cái kết quả cảm thụ và kinh nghiệm viết văn của nhà văn Phạm Hổ là rất hữu ích với nhà trường.
1: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
2: Vâng, thưa chị Bảo Ngọc, thưa quý vị, ở lứa tuổi lớn hơn một chút, có thể là cuối mẫu giáo hoặc là đầu tiểu học thì Phạm Hổ tiếp tục có rất nhiều bài thơ nổi tiếng khác, mà có lẽ tiêu biểu trong số đó phải kể đến Chú Bò Tìm Bạn. Bài thơ cũng được chọn làm nhan đề cho một tập thơ được tái bản rất là nhiều lần. Trong đó với bản in đầu tiên năm 1957 thì tập thơ đã giành giải A cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản tổ chức. Sau đây thì mời quý vị sẽ cùng đến với bài thơ Chú Bò Tìm Bạn qua giọng đọc của em Đoàn Lữ Thụy Phương, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Đoàn Lữ Thụy Phương là con gái của nhà thơ Lữ Mai và nhà thơ Đoàn Văn Mật và cũng là một cây bút nhí đầy triển vọng khi đã có 2 tập truyện được xuất bản và đã đoạt một giải Giấy Mèn.
3: Mặt trời giúp bụi che, buổi chiều về nghe mát, bỏ ra sông uống nước, thấy bóng mình ngỡ ai, bỏ chào, kìa anh bạn, lại gặp anh ở đây. Nước đang nằm nhìn mây, nghe bò cười nhuyễn miệng, bóng bò chợt tan biến, bò tưởng bạn đi đâu, cứ ngoái trước nhìn sau, ấp ỏ tìm gọi mãi.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe Đoàn Lữ Thụy Phương đọc bài thơ Chú Bò Tìm Bạn, một bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Phạm Hổ, và mình thấy bài thơ rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu với thủ pháp nhân hóa được xuyên suốt từ đầu đến cuối đã làm nên một cái vẻ đẹp rất riêng cho bài thơ này. Có một chi tiết vừa rồi Thụy Phương đọc, nước đang nằm nhìn mây, nghe bò cười nhuyễn miệng, thì trong một số văn bản khác tôi thấy là có một phiên bản là nghe bò cười tuét miệng, thì tùy mỗi độc giả có thể cảm nhận xem là chữ nào thì mình thích hơn. Nhưng mà trong cái cuốn Mặt Trời Xanh Của Tôi là cuốn thơ thiếu nhi tuyển chọn và viết lời bình do tôi và anh Nguyễn Hoài Nam cùng thực hiện, thì tôi đã chọn cái phiên bản là tuét miệng, vì chữ tuét thì cười nó rộng hơn và nghe nó có vẻ như nó vô tư hơn,
4: nó sống hơn. Động mình cảm giác được cái âm thanh nữa, cái sự sinh động, và thật ra nó rất là gần gũi. Còn nhoẻn thì cái từ thì nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nhưng cái độ sống động về của ngôn ngữ và cái gợi cảm xúc ấy, thì cái từ tuét miệng tôi nghĩ rằng nó cũng thú vị. Tôi cũng rất là đặc biệt ấn tượng với cái việc là nước đang nằm nhìn mây ấy. Thì cái cảm giác là cái sự đối xứng giữa mây với nước ấy, nó khiến cho chúng ta tưởng tượng đến một bức tranh. Bức tranh rất là đẹp, ở trên là một bức tranh mặt trời đang xuống bụi tre, nó là cái hình ảnh đẹp. Nhưng ở phía dưới nó lại là một cái sự đối xứng, và cái đối xứng này nó gợi rộng hơn cái trí liên tưởng. Cái câu thơ cuối cùng, tôi nghĩ là đấy là cái câu thơ đẹp và rất là đắt. Nó hội tụ được rất là nhiều cái yếu tố, vừa cả cái dung cảm mỹ thuật, vừa cái đẹp của cái bức tranh, của sự tưởng tượng, nhưng cái đặc biệt là của cảm xúc trong tình bạn. Và nó khơi gợi ở trong tâm trí của trẻ thơ ấy, những người bạn trong thế giới tự nhiên xung quanh mình là một cách. Và thứ hai nữa là một chú bò cũng yêu tình bạn, thì chúng ta, những bạn nhỏ, chúng mình cũng yêu tình bạn, chúng mình cũng muốn có những người bạn thân, cũng muốn kết bạn thân. Thì cái đẹp của cái dung cảm về cảm xúc, cái tình cảm của con người với thiên nhiên và con người với con người, cái câu thơ cuối này tôi nghĩ là nó rất là đắt, là ở cái khía cạnh đấy. Và chúng ta có thể hình dung là các bạn nhỏ khi mà đọc đến cái hình ảnh này, mà có thể các bạn sẽ phá lên cười. Ồ, bạn bò này ngốc nghếch nhỉ, nhưng mà đáng yêu vô cùng, thân thiết vô cùng. Và tôi nghĩ là cái gì mà làm cho trẻ con thích thú, làm cho trẻ con cảm thấy có thể cười phá lên được thì đấy là cái rất là đẹp, cần thiết đối với thơ thiếu nhi.
2: Thưa quý vị, nhà thơ Phạm Hổ đã giành rất nhiều giải thưởng văn học cho các sáng tác thiếu nhi. Sau tập Chú Bò Tìm Bạn giành giải A năm 1957, thì đến năm 1968 ông lại giành giải A cho tập thơ Chú Vịt Bông. Sau đây thì xin được giới thiệu một bài thơ tiêu biểu trong tập thơ này. Bài thơ có tên là Mẹ ốm, và xin được nhờ nhà thơ Bảo Ngọc sẽ đọc giúp tôi bài thơ để gửi tới các quý thính giả đang theo dõi chương trình.
4: U ốm nằm nhà không ra đồng được, u đắp kín chân, mặt quay vào vách. Em vẫn đi học, trường xa càng xa, người em ở lớp, bụng em ở nhà. U uống thuốc chưa, hạ rồi cơn sốt, vắng vẻ một mình, u vui sao được. Buổi học dài quá, mãi mới trống về, em vội ra trước, quên cả bạn bè. Em vượt con đê, theo đàn cò trắng, thiếu u trên đồng, nhiều người vẫn vắng. Mồ hôi ướt trán, em bước càng mau, bướm bay mặc bướm, em thèm bắt đâu. Em về đến cửa, đã gọi u ơi, u cố quay lại, nhìn em mỉm cười. Củi lửa nhóm rồi, nấu nồi cháo trắng, đập trứng bỏ hành, u ăn ngon lắm. Ghét cái bệnh tật làm u mệt người, đừng ai ốm cả, là vui nhất đời.
2: Một bài thơ rất là tình cảm, rất là hay của nhà thơ Phạm Hổ, viết về người mẹ và trong một trạng thái là mẹ ốm, một trạng thái có thể là nói là
4: thật ra là rất nhiều bạn nhỏ đều phải trải qua cái cảm giác này.
2: Đúng rồi.
4: Nhưng mà cái bài thơ mà cụ Phạm Hổ viết được thành như một em bé và cảm nhận khi mà mẹ bị ốm như thế nào, cái tình cảm của mẹ đối với mẹ, tình cảm của con đối với mẹ ra sao, nó mới là điều đặc biệt.
2: Nhiều câu rất hay, ngoài đồng mà nhiều người thì vẫn vắng. Đúng rồi. Thế rồi là em đi học thì
4: người em ở nhà thì bụng em ở nhà, những câu thơ rất là đẹp và rất thật.
2: Và chúng ta nhớ là nhà thơ Trần Đăng Khoa thì cũng có một bài thơ nổi tiếng tên là Mẹ ốm. Bài thơ đó thì viết bằng thể lục bát, chủ đề giống nhau, nhân vật trữ tình trong bài thơ cũng giống nhau. Nhưng mà chị Bảo Ngọc có thể so sánh điều gì giữa hai bài thơ cùng tên này của hai nhà thơ đều nổi tiếng?
4: Bài thơ Mẹ ốm của nhà thơ Phạm Hổ tôi vừa mới đọc, vâng, và chúng ta thấy rất là rõ, đây là tình cảm rất là mộc mạc và rất thật, và nó rất trẻ thơ đối với mẹ khi mà mẹ bị ốm. Những cái lời kể giống như là một cái cách mà con vẫn nói với mẹ ấy, là hôm nay là mẹ ốm và con thì cái người ở lớp như bụng con ở nhà. Tức là nó thật đến cái mức mà tài tình, bởi vì là đúng là cái tâm trạng của con thương mẹ. Rồi cánh đồng không có mẹ thì nhiều người vẫn vắng. Và con chờ mãi mới đến cái lúc mà trống tan để con về và con quên cả bạn bè. Tôi rất thích cái chi tiết quên cả bạn bè, bởi vì trẻ con là niềm vui. Nói thế nào thì các bạn ấy sẽ rất là thích chơi với nhau lang thang này, thế rồi thậm chí có thể quên cả cái việc về nhà đến khi bị mẹ mắng cơ. Nhưng hôm nay mẹ ốm thì chờ mãi mới đến tiếng trống tan trường, và con ào chạy về nhà và con quên hết cả bạn bè. Rồi bướm ở trên đường em cũng không có thèm bắt.
2: Đúng rồi, không thèm bắt.
4: Tức là những cái chi tiết đấy thật sự phải là một cái tình cảm rất là sâu sắc. Sâu sắc của một đứa trẻ. Nó đặc biệt là nó thể hiện đúng cái tâm trạng, cái cảm xúc và cái tình cảm của một đứa trẻ. Nó rất gần gũi, rất tự nhiên. Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì không đi vào cảm xúc riêng theo cách đó, mà cái tình cảm của con đối với mẹ thì lại nhìn qua cái năm tháng tảo tần vất vả của người mẹ, chứ không phải là tình cảm trực diện. Còn Phạm Hổ trong bài thơ Mẹ ốm là tình cảm trực tiếp, con bày tỏ với mẹ, và bằng những cái gì đấy rất trẻ thơ, rất thật, nó hồn nhiên nhưng mà nó cũng có sự tinh tế. Thế còn ở bên bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa thì ở một cái tầm khác. Một bài thơ là giống như của một em bé nhỏ đang mới học lớp 1 chẳng hạn, học lớp 2. Còn Mẹ ốm của nhà thơ Trần Đăng Khoa thì tôi nghĩ là ở cái tầm đã bắt đầu cuối tiểu học và sang phải trung học cơ sở rồi.
2: Lớn hơn.
4: Cái khái quát cao, và cái thông qua cái câu chuyện mẹ ốm thì nhìn thấy những năm tháng đi gió nằm sương, nhìn thấy những cái tảo tần của mẹ, rồi qua cái cảm xúc, qua cái tình cảm đối với mẹ ấy thì nhìn thấy cái hình ảnh của người mẹ như là cả quê hương đất nước đã gói gọn ở trong cái tình cảm yêu thương ấy, nó có một cái độ khái quát lớn hơn và nó mang một cái tầm rung động ở cái tầm sâu xa hơn. Nhưng nếu so sánh để mà nói về sự tài tình cùng viết cho thiếu nhi ở cái tâm hồn trong veo trẻ thơ thì tôi nghiêng về phía Phạm Hổ. Thế còn nếu nói về cái sự lay động hay cái sức vang mà cái tầm nghệ thuật thì bài thơ của Trần Đăng Khoa lại chạm đến cái đó.
2: Vâng, ở bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa thì mình thấy là có những câu mang tính khái quát
4: đấy,
2: và Và chúng ta thấy rằng là cái cậu bé trong bài thơ của Trần Đăng Khoa ấy thì có vẻ là như là chín chắn sớm quá, thậm chí là già trước tuổi, còn nói được những câu mà bè bạn cùng trang lứa là không thể nói được.
4: Đúng rồi, ví dụ mẹ như là đất nước mà,
2: đấy,
4: tháng ngày của con.
2: Đấy, rồi ra đọc sách kế cầy, mẹ là đất nước tháng ngày của con, hay là cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
4: Đúng rồi, đấy
2: thì những câu đấy là những câu mà một đứa trẻ bình thường sẽ rất khó nói được như vậy. Nên là mình có khi là đọc bài của Trần Đăng Khoa mình sẽ cảm thấy là rất là ngạc nhiên. Thì tại sao là mà ở một cái lứa tuổi như Trần Đăng Khoa, lúc viết bài đó chắc cũng chỉ khoảng 10 tuổi hoặc hơn 10 tuổi một chút là cùng, mà lại có thể viết được những cái câu thơ mà nó lại có cả cái chất triết lý ở trong đấy, có cả cái chiều sâu và sự khái quát trong đấy. Trong khi Phạm Hổ khi viết bài thơ này thì ông cũng phải 40 mấy tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi, mà ông lại vẫn
4: viết được.
2: Có được một cái giọng điệu rất là trong trẻo, trong veo, như là một em bé đúng là cái lứa tuổi mà tiểu học, có lẽ là 6-7 tuổi gì đấy, để nói về những cái cảm xúc rất là thật của mình khi mà mẹ bị ốm.
4: Nói thêm một câu nữa, tại sao chúng ta vẫn gọi nhà thơ Trần Đăng Khoa là thần đồng? Tại vì đôi khi tôi cũng có cảm giác nó là thần bút, một cái sự linh ứng đặc biệt thế nào đấy giữa con người với vũ trụ và hội tụ được cái linh khí. Thế còn cụ Phạm Hổ là một cái biệt tài, khi mà ở cái tuổi đã chín nhưng mà vẫn còn nhìn thế giới nó đầy cái sự rung động trong trẻo và đáng yêu như thế. Không dễ gì mà ai đó đạt được đến cái tầm đấy.
2: Thưa quý vị, nhà thơ Phạm Hổ có rất nhiều bài thơ, tập thơ dành cho thiếu nhi nổi tiếng khác và cũng giành các giải thưởng văn học, như tập Những Người Bạn Im Lặng giành giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1985, rồi các tập thơ khác nữa như là Những Người Bạn Ồn Ào, Bạn Trong Vườn, Đổ Trắng Đổ Đen, vân vân. Và tập Tắm Mưa thì có lẽ là một trong những tập thơ cuối cùng của ông. Trong tập thơ này có một bài thơ theo tôi là rất đặc biệt, bởi vì có lời đề tựa là Lời Tạm Biệt của tác giả gửi đến các bạn đọc nhỏ tuổi thân yêu. Bài thơ này có tên là Những Bài Thơ Nhỏ Nhỏ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương.
5: Tôi chỉ mơ trong suốt cuộc đời được làm thơ cho các em tôi, những bài thơ nho nhỏ như những hòn bi xanh đỏ các em chơi, như những quả quýt quả cam các em tay bóc vỏ miệng cười, như những chú gà con chạy lon ton bên mẹ các em đặt lên tay vuốt ve bồng bế, như những ô cửa xinh xinh mở cùng bốn phía đón hương lúa thơm và tiếng hót chim trời. Thật đơn sơ là hạnh phúc của tôi được làm thơ trong suốt cuộc đời những bài thơ nho nhỏ như những hòn bi xanh đỏ các em chơi, như những quả quýt quả cam các em tay bóc vỏ miệng cười.
2: Với lời đề từ và nội dung bài thơ thì chúng ta có thể đoán là bài thơ này có lẽ được tác giả viết trong những năm tháng cuối đời, khi ông có thể cảm nhận được rằng là thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa, cho nên là gần như là một bài thơ cuối cùng mà ông muốn tặng lại cho các em thiếu nhi. Và chúng ta thấy rằng là cái tình cảm dành cho thiếu nhi đi suốt cuộc đời của ông. Cuối cùng thì ông nói những một cái câu mà chúng ta lại thấy là ông vô cùng khiêm nhường, khiêm tốn khi ông viết ra bao nhiêu bài thơ hay như thế, mà cuối cùng ông bảo là đó cũng chỉ như những hòn bi xanh đỏ, những quả cam quả quýt thôi. Điều quan trọng nhất là các em vui với những tác phẩm của ông, thì điều đấy là ông hạnh phúc nhất.
4: Thật sự là nghe đọc lại một lần nữa thì tôi cũng rất là cảm động, bởi vì là tôi cũng muốn nhắc lại một câu nói của ai đó, tôi không nhớ chắc chắn. Câu châm ngôn đại để là ai đi được với trẻ thơ thì sẽ đến được với tương lai. Và tôi tin là nhà thơ Phạm Hổ không phải chỉ là đi với trẻ thơ từ quá khứ mà sẽ còn đồng hành với tương lai của chúng ta và qua nhiều thế hệ thiếu nhi nữa. Thật sự là cái cảm xúc của nhà thơ Phạm Hổ trong bài thơ này đạt đến cái sự giản dị, của cái tinh túy của những giá trị lớn lao ấy, sẽ có ở trong những cái gì đấy rất là bình thường, như quả cam, quả quýt, như viên bi xanh, bi đỏ. Và đấy thực sự là hạnh phúc, không phải chỉ của riêng nhà thơ Phạm Hổ đâu. Ông đã viết thay cho bao nhiêu người, có thể có rất nhiều người mong nhưng đã không viết được một cách tự nhiên như thế.
2: Vâng.
4: Bởi vì cái cách của nhà thơ Phạm Hổ luôn luôn là cái sự giản dị và trong sáng, nhưng lại gợi liên tưởng, gợi cảm xúc và chạm đến những cái tầng chiều sâu cho mỗi một người đọc ở cái tâm lý và lứa tuổi khác nhau. Và tôi nghĩ là bài thơ này là gói trọn vẹn cuộc đời, quan điểm sáng tác, cũng như là cái tình yêu thương và tình cảm mà nhà thơ Phạm Hổ dành cho tất cả thiếu nhi.
2: Vâng, đến đây thì thời lượng chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Tôi rất muốn được nghe nhà thơ Bảo Ngọc kể thêm về những cái kỷ niệm nào đó của chị liên quan đến nhà thơ Phạm Hổ.
4: Trong một cái đại hội thiếu niên cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, và khi đó tôi còn đang làm ở báo Thiếu niên Tiền Phong với tư cách là một phóng viên, thì tôi được gặp bác Phạm Hổ. Và khi tôi có nói chuyện với bác, trò chuyện với bác, thì tôi thực sự là lần đầu tiên được gặp một nhà thơ lớn, là tôi rất là xúc động và tôi vui vô cùng, và cũng ríu rít hỏi bác bao nhiêu thứ. Thì bác có hỏi là cháu làm việc ở đâu và cháu là phóng viên của báo nào. Tôi có chia sẻ là cháu làm việc ở báo Thiếu niên Tiền Phong và cháu có viết thơ bác ạ. Thế thì khi đấy bác Phạm Hổ rất là nghiêm túc bảo: "Này, thử đọc một bài cho bác nghe để bác xem cháu viết như thế nào." Và khi đấy tôi cũng rất là hồn nhiên viết đọc lại cho bác một bài thơ mà tôi đã viết khi tôi còn là học trò. Thì bác có nói với tôi điều này, bác bảo là: "Con ạ, làm thơ là một hành trình rất là dài. Con đọc cho bác nghe thì bác thấy là cảm xúc ở trong thơ con đã có, hình ảnh ở trong thơ con đã có, nhưng về câu chữ thì chắc qua thời gian con sẽ lựa chọn cho nó trở nên tinh tế hơn." Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên của tôi được gặp bác Phạm Hổ, và tôi vẫn nhớ mãi.
2: Vâng, thưa quý thính giả, ngoài sáng tác dành cho thiếu nhi thì nhà thơ Phạm Hổ còn có nhiều tập thơ dành cho người lớn. Ở trong đó có một tập thơ hai câu rất là độc đáo. Ông cũng viết cả truyện ngắn và những bài tiểu luận phê bình. Vì thời lượng có hạn của chương trình, chúng tôi xin được dành một điều khác để tiếp tục trao đổi về cái tác phẩm của ông. Và để kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay, chúng tôi xin gửi tới thính giả một ca khúc đặc biệt. Đó là bài hát Những Ngày Xưa Thân Ái của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, em trai của nhà thơ Phạm Hổ. Ca khúc được viết, được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên Người Anh Ruột Của Mình, sáng tác năm 1950. Và bài thơ Những Ngày Xưa Thân Ái cũng đã được lấy làm tên chung trong một tập thơ của nhà thơ Phạm Hổ. Xin được trân trọng cảm ơn nhà thơ Bảo Ngọc đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
1: Đang chán như con rán lên này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
0: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
0: Công Lý đi à?
3: Vâng.
0: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi.

0: máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 6.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta ôn lại bài hát.
2: Counting from 1 to 5.
3: I'm puppy 1, I'm parrot 2, I'm kiss 3. I'm a hedge 4, I'm a bear 5, 1, 2, 3, 4, 5. I'm puppy 1, I'm parrot 2, I'm kiss 3. I'm a hedge 4. I'm a bear 5, 1, 2,

0: talk.
1: Các con thân mến, hôm nay lại có thêm hai bạn mới nữa, đó là chú vịt con và chú chim con. Con có biết chú vịt con kêu thế nào không? Nó kêu. Con bắt chước tiếng vịt kêu nhé.
0: Quack, quack. Quack, quack.
1: Chú vịt con tên là
0: Duck.
1: Con nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Duck. Duck.
1: Con nhắc lại tên chú vịt con và tiếng kêu của nó.
0: Duck. Duck.
1: Còn chú chim con kêu là. Con bắt chước tiếng chim kêu nhé.
0: Chirp. Chirp.
1: Chú chim con tên là.
0: Bird.
1: Con nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Bird. Bird.
1: Con nhắc lại tên chim con và tiếng kêu của nó.
0: Bird. Bird. Bird.

0: Con nhắc lại tên hai bạn mới cộng với tiếng kêu nhé.
1: Duck, duck. Quack, quack. Bird, bird. Chirp, chirp.
0: Các con lấy bút chì màu vẽ.
1: Duck, start.
0: Vẽ cái đầu và cái mỏ vịt. Vẽ cái cổ dài của
1: duck.
0: Bây giờ vẽ
1: bird.
0: Vẽ cái đầu và cái mỏ chim. Vẽ cái cổ ngắn của
1: bird.
0: Very good. Cô Cynthia hỏi tên chú vịt con. Con trả lời hộ đi.
1: What's your name?
0: I'm Duck. Cô Cynthia lại hỏi tên chú chim con. Con trả lời hộ đi.
1: What's your name?
0: I'm Bird.
1: Song.
0: Trước hết, con nghe cô Lan Hương hát một lượt.

0: chant.
1: Các con thân mến, con xếp 5 bạn thành một vòng tròn. Tất cả cùng vỗ tay theo nhịp trống và đọc theo cô Cynthia nhé. Chuẩn bị.
0: Start. Slow. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, parrot, duck, bird, cat, meow. 1, 2, 3, 4, 5. Cat, duck, bird, parrot, puppy, woof. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, bird, cat, duck, parrot, squawk. 1, 2, 3, 4, 5. Bird, parrot, puppy, cat, duck, quack. 1, 2, 3, 4, 5. Duck, puppy, cat, parrot, bird, chirp.
1: Các con đọc lại với nhịp nhanh hơn nào. Chuẩn bị.
0: Start. Fast. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, parrot, duck, bird, cat, meow. 1, 2, 3, 4, 5. Cat, duck, bird, parrot, puppy, woof. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, bird, cat, duck, parrot, squawk. 1, 2, 3, 4, 5. Bird, parrot, puppy, cat, duck, quack. 1, 2, 3, 4, 5. Duck, puppy, cat, parrot, bird, chirp.
1: Bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhanh hơn nữa nhé.
0: Faster. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, parrot, duck, bird, cat, meow. 1, 2, 3, 4, 5. Cat, duck, bird, parrot, puppy, woof. 1, 2, 3, 4, 5. Puppy, bird, cat, duck, parrot, squawk. 1, 2, 3, 4, 5. Bird, parrot, puppy, cat, duck, quack. 1, 2, 3, 4, 5. Duck, puppy, cat, parrot, bird, chirp.

0: Bây giờ chúng ta tạm chia tay, hẹn gặp lại các con trong bài sau. Để chuẩn bị cho bài sau, xin quý vị phụ huynh nhắc các con chuẩn bị bút chì màu và giấy vẽ. Các con sẽ phải vẽ đầu của 5 con vật đã học là
1: Cat, duck, parrot, bird and puppy.
0: Bút màu chúng ta sẽ phải dùng đến là đỏ,
1: red,
0: xanh da trời,
1: blue,
0: xanh lá cây,
1: green,
0: vàng,
1: yellow,
0: và nâu,
1: brown.
0: Xin cảm ơn. Goodbye.
1: Bye.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La foire au vin est une manifestation qui se tient chaque année mêlant une foire commerciale, une vitrine des vins et un festival musical.
0: Hội chợ rượu vang là một sự kiện được tổ chức hàng năm, kết hợp đan xen giữa hội chợ thương mại, trưng bày rượu vang và liên hoan âm nhạc.
1: C'est pour les grandes enseignes l'occasion de proposer un temps fort dédié au vin et pour les consommateurs celle de remplir leurs caves.
0: Đây là dịp để các thương hiệu lớn tập trung quảng bá cho rượu vang của mình, còn người tiêu dùng thì mua cho đầy thêm các hầm rượu của mình.
1: C'est intéressant pour le consommateur. Les magasins mettent en vente durant cette période limitée une quantité non négligeable de vins de différentes régions et différentes qualités et les proposent à prix généralement réduit.
0: Hội chợ này rất là hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Các cửa hàng bán một lượng đáng kể các loại rượu vang xuất xứ từ nhiều vùng, chất lượng khác nhau với mức giá ưu đãi.
1: Pourtant, si l'offre est large, on peut se sentir un peu perdu entre les différents vins en vente.
0: Tuy nhiên, nếu lượng cung quá lớn thì người mua sẽ không biết chọn loại nào với loại nào.
1: Les magasins proposent une sélection de vins testés choisis pour leurs bonnes notes obtenues en dégustation.
0: Các cửa hàng đưa ra danh sách chọn lọc những loại rượu vang. Những loại rượu này đã qua kiểm tra và được lựa chọn nhờ đạt điểm cao ở các lần thử.
1: Le jury est composé d'une centaine de professionnels qui dégustent pendant une semaine des milliers de vins français et étrangers.
0: Trong suốt một tuần, ban giám khảo gồm hàng trăm nhà chuyên môn nếm thử hàng nghìn sản phẩm rượu vang của Pháp và nước ngoài.
1: La foire au vin s'adresse à tous les publics, mais elle ne se déroule pas de la même façon pour tout le monde.
0: Hội chợ rượu vang hướng tới tất cả mọi đối tượng, nhưng không thể đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu.
1: Les Français se procurent les différents catalogues des magasins afin de relever le cru qui leur plaît.
0: Chính vì vậy, người Pháp tìm kiếm nhiều cuốn quảng cáo sản phẩm của các cửa hàng để tìm ra loại rượu vang hợp với khẩu vị của mình.
1: Pour les Français, les accords entre mets et vins sont essentiels.
0: Đối với người Pháp, việc dùng rượu phải sao cho hòa hợp với món ăn.
1: Les végétariens ou les Français qui mangent fréquemment des plats à base de légumes choisissent plutôt des vins comme des blancs, les rosés ou les rouges légers.
0: Những người ăn chay hay những người thường xuyên ăn những món ăn chế biến từ rau sẽ thích uống các loại rượu như là vang trắng, vang đỏ tươi, vang đỏ nhẹ.
1: Les amateurs du poisson se tournent vers les blancs, rosés et rouges légers du type vin d'Alsace, de Loire, de Bourgogne ou de Bordeaux.
0: Những người thích cá thì thiên về vang trắng, vang đỏ tươi, vang đỏ nhẹ, đặc trưng của các vùng như Alsace, vùng sông Loire, vùng Bourgogne và Bordeaux.
1: Ceux qui aiment la viande en sauce, les gibiers, choisissent des rouges puissants structurés comme des grands Bordeaux, Languedoc ou Bourgogne.
0: Những người thích ăn thịt sốt thì thú rừng dùng rượu vang đỏ mạnh, đậm như là vang Bordeaux, Languedoc hay là Bourgogne.
1: Au dessert, ceux qui préfèrent les fruits rouges, le chocolat ou le café dégustent un vin doux comme le Rivesalt, rouge ou encore un Mory.
0: Đối với các món tráng miệng thì những người thích trái cây màu đỏ, sô-cô-la và cà phê sẽ uống rượu vang êm nhẹ như là Riversan đỏ hay là Mory.
1: À côté de la foire au vin, les Français ont encore beaucoup d'occasions pour faire valoir leur vin, par exemple pendant la fête des vins.
0: Bên cạnh hội chợ rượu vang còn có lễ hội rượu vang là dịp để người Pháp tôn vinh rượu vang, một trong những đặc sản của đất nước họ.
1: On peut citer la fête du vin nouveau en Alsace qui est ponctuée de dégustations de vin, de repas du vendangeur, des tartes flambées, d'animations musicales et folkloriques.
0: Đó là lễ hội rượu vang mới ở vùng Alsace với hoạt động nếm rượu vang mới, bữa ăn của người hái nho với bánh nướng, âm nhạc giải trí và dân ca.
1: Ou encore la fête des vins de Gaillac, qui est un rendez-vous familial et festif au cours duquel les visiteurs peuvent déguster les vins de 60 vignerons et les produits d'une dizaine de producteurs fermiers.
0: Hay là lễ hội rượu vang ở Gaillac là một sự kiện của gia đình và hội hè. Ở đó khách tham quan có thể nếm thử rượu vang của 60 nhà trồng nho và những sản phẩm của khoảng chục nhà sản xuất.
1: Les rencontres avec les vignerons, dégustations, animations diverses, soirées dansantes et feux d'artifice font de cette fête le rendez-vous incontournable de l'été méridional.
0: Những cuộc gặp gỡ với các nhà trồng nho, thử rượu, các cái hoạt động đa dạng khác, đêm khiêu vũ và pháo

đưa vào trung lộ lại trả bóng cho Vitinha. Từ tình huống đá phạt góc thì cuối cùng các cầu thủ Bồ Đào Nha lại đưa thế trận trở về đúng như những gì mà nó đã diễn ra gần 30 phút vừa qua. Một vòng cung các cầu thủ áo đỏ truyền bàn cho nhau bên ngoài vòng cấm địa của Cộng hòa Dân chủ Congo, và phía trong Cộng hòa Dân chủ Congo tạo nên một bức tường hai lớp màu xanh để ngăn cản những cầu thủ Bồ Đào Nha có thể xâm nhập vào cấm địa. Trên khán đài của sân Houston ngày hôm nay, ngoài ông Infantino chủ tịch FIFA, có sự xuất hiện của cựu danh thủ Pepe. Cầu thủ trên sân chỉ ở phút thứ 30, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Bồ Đào Nha. Cho lúc này thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có tới 275 đường truyền chuẩn xác, nhiều gấp đúng 5 lần so với Congo. Pha xuống bóng của các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo, bóng được đưa vào 16m50, trả ngược trở ra và treo bổng. Điểm rơi của trái bóng là đúng vạch, đúng chấm 11m. Các cầu thủ Bồ Đào Nha phá bóng lên phía trên và cơ hội để tổ chức phản công. Bóng từ bên phần sân nhà được mở sang bên phía cánh trái lại hơi mạnh mất rồi, và Neto đã không thể khống chế được. Bóng đi ra bên ngoài thì bên dọc. Các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện quả ném biên, bóng được đưa ngược trở về cho Empassi. Empassi đưa bóng lên phía trên cho Thoan Zebe, và Thoan Zebe mở bóng sang về phía cánh phải cho Wan-Bissaka. Trước khi trái bóng lại được đưa ngược trở về cho Capuadi trước vòng cung 16m50, anh bấm bóng bằng chân trái chếch sang bên phía cánh phải. Mendes bật cao đánh đầu cắt bóng phối hợp với Vitinha. Vẫn là Mendes và Vitinha phối hợp với nhau trước khi Vitinha trả bóng về cho Costa. Costa tỉa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Vega. Pha tranh chấp và Vega đã nằm sân sau khi anh nhận bóng từ Diego Costa và tìm cầu thủ bên phía Congo áp sát. Đó là tình huống tranh chấp của tiền đạo Issa, đã có một tác động từ phía sau vào bước chân của Vega và khiến cho cầu thủ này ngã ra sân. Trọng tài cắt còi, và bây giờ Diego Costa là người thực hiện quả đá phạt cho Bồ Đào Nha. Bóng được đưa sâu xuống phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo, và như vậy là sẽ có chiếc thẻ vàng đầu tiên. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sẽ được rút ra, và nó thuộc về Mbemba, trung vệ áo số 22. Ở pha tranh chấp bóng vừa rồi sau đường truyền dài vượt tuyến của thủ thành Diego Costa thì có lẽ là Mbemba đã có một cú vung tay vào cổ của Neto.

hai cầu thủ bật lên tranh chấp bóng bổng và cùi chỏ của Mbappe đã va vào vùng cổ của Neto. Tuy nhiên đó là pha bóng mà cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha đã thất thế. Anh đã bật lên chậm hơn so với hậu vệ của Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ thì các cầu thủ Bồ Đào Nha thực hiện quả đá phạt và đưa bóng vào vòng cấm địa và đội bóng áo xanh dễ dàng để phá chạy bóng ra bên ngoài. Bóng được đưa ngược trở lại cho các cầu thủ hàng phòng ngự. Capuadi. Capuadi dốc bóng sang phần sân của Bồ Đào Nha, khá tốc độ. Capuadi chuyền bóng vào trung lộ, dứt điểm từ xa. Bóng vừa chạm khẽ vào chân một cầu thủ bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha, đó là trung vệ Arujo. Hơi đổi hướng đi nhưng chưa đủ khó để có thể làm bó tay Costa. Dù sao thì đó cũng là một pha dứt điểm trúng đích của Cộng hòa Dân chủ Congo. Arujo. Arujo đưa bóng lên cho Vitinha, Vitinha trả bóng ngược trở lại. Silva.

0: Thiago vẫn đang chơi tự thủ. Bồ Đào Nha thì cũng ít những tình huống chủ động cầm bóng để đột phá. Luôn có hàng chục đường truyền qua lại giữa các cầu thủ hậu vệ và sau đó là tiền vệ của Bồ Đào Nha ở bên phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo. Bóng luôn được luân chuyển từ hai biên vào trung lộ và sang cánh đối diện, sau đó thì quay ngược trở lại. Vòng chuyền bóng đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi các cầu thủ Bồ Đào Nha tìm ra một khe hở nào đó để tỉa bóng vào khu vực 16-50 cho Ronaldo bứt tốc. Đó là phương án mà họ đã sử dụng suốt hơn 30 phút đã qua của trận đấu này. Các trung vệ của Cộng hòa Dân chủ Congo vừa lấy bóng ở đối phần sân nhà và bây giờ thì họ triển khai tấn công với một đường chuyền chếch sang bên phía cánh trái. Masuaku, Kembe, vẫn đang là Kembe rất khỏe. Kembe thì không có gì khó khăn trong việc tì đè đối với một cầu thủ mỏng hơn hẳn như là Neves. Tuy nhiên về độ khéo léo thì cầu thủ Bồ Đào Nha lại tốt hơn nhiều. Quả bóng đã từ chân của Kembe vừa rồi đi hết đường biên dọc để cho các cầu thủ Bồ Đào Nha thực hiện quả ném biên. Quả bóng được đưa vào vòng cấm địa.
1: Đã hơn một nửa giờ đồng hồ thi đấu trôi qua rồi. Và lúc này thì đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chỉ đang dẫn trước Cộng hòa Dân chủ Congo với cách biệt là một bàn mà thôi. Bàn thắng ở phút thứ 6 của Neves. Sau hơn 20 phút đã qua thì đội tuyển Bồ Đào Nha họ chưa có thêm một cú dứt điểm nào cả. Ở chiều ngược lại thì Cộng hòa Dân chủ Congo họ đã có thêm 3 pha dứt điểm tính cho tới lúc này. Khá bất ngờ. Bây giờ thì đội tuyển Bồ Đào Nha họ vẫn đang tiếp tục kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Bóng đang ở phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo và được trả về cho Vega. Vega thực hiện một pha chuyền bóng cho đồng đội. Suýt chút nữa thì đã có cơ hội để cho Pedro Neto thoát xuống. Các hậu vệ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo vừa rồi cũng đã có một pha xử lý không thực sự an toàn. Nhưng sau đó thì mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Bây giờ thì Cộng hòa Dân chủ Congo họ đang phối hợp với nhau ở khu vực giữa sân. Lúc được đẩy vào phía trong cho Vitinha. Vẫn là những pha chuyển qua lại phối hợp tam giác 1-2 rất nhịp nhàng của cao thủ Bồ Đào Nha ở khu vực giữa sân. Sau đó thì trọng tài đã cắt còi với tình huống mà João Neves bị thổi phạt. Chính xác là João Neves bị phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Bồ Đào Nha. Vitinha đang có bóng. Một tình huống chuyền vào trung lộ không tốt của Vitinha và bóng đã tới chân của cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó thì đội bóng áo xanh thực hiện pha triển khai chuyển đổi trạng thái nhanh nhưng không được. Một đường chuyền lên hướng tới vị trí của Wisa. Nhưng hậu vệ của Bồ Đào Nha đã nhanh chân hơn để cắt bóng. Bây giờ thì Vitinha đang có bóng ở đường trung tâm. Anh phối hợp cùng với đồng đội. Đó là Neves. Neves chuyền bóng sang biên trái. Bruno Fernandes trả bóng ngược trở về cho Vega. Vega tịnh tiến bóng lên phía trước đường trung tâm và anh chuyền bóng cho Bruno Fernandes. Bruno Fernandes thả một đường chuyền ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương và Mendes thoát xuống. Mendes có cơ hội trong khu vực 16-50 trả ngược không được. Đã không có một đường chuyền thực sự tốt của Mendes cho các đồng đội băng lên. Tiếp tục là cầu thủ Bồ Đào Nha có bóng. Tiếp tục là Mendes đang có mặt ở trong khu vực 16-50 sát với đường giới hạn. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đang phối hợp với nhau ở biên trái. Vẫn chưa phải là pha tạt bóng vào. Họ vẫn đang chơi bóng một cách chậm rãi, không hề vội vàng chút nào cả. Bây giờ thì bóng được đẩy xuống gần với đường biên ngang. Pedro Neto đang xử lý bóng. Anh trả bóng ngược trở lại cho Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tung ra cú dứt điểm từ xa. Bóng trúng vào một hậu vệ bên phía đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo và sau đó thì đã có va chạm. Nhưng trọng tài không cắt còi và đội bóng áo xanh triển khai bóng phản công. Vẫn đang là cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo, bóng ở đường trung tâm. Bây giờ thì cơ hội phản công nhanh đã trôi qua với đại diện bóng đá châu Phi rồi. Bóng được cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đẩy sang biên trái và sau đó là một quả tạt vào khu vực 16-50 của Cộng hòa Dân chủ Congo. Một tình huống bấm bóng bổng và không thể vượt qua được hậu vệ Vega. Rất đơn giản với tình huống cắt bóng của mình. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Bồ Đào Nha và họ đang phối hợp chậm rãi với nhau. Bruno Fernandes di chuyển gần với Vitinha và hai cầu thủ này đập bóng qua.

hòa lại. Bây giờ thì bóng đang dừng chân của Neves. Neves chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho Casillo. Casillo đẩy bóng về cho Arozo. Vẫn chưa có thêm những tình huống dứt điểm tới từ cầu thủ Borussia. Bóng đang ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Borussia. Ở phía sau đường trung tâm. Và tiếp tục là đường trả bóng về của Neves. Bây giờ thì bóng đã được đổi sang bên phía cánh trái với sự xuất hiện của Petruneto và Bruno Fernandes. Nhưng sau đó vẫn là một quyết định đưa bóng về cho các trung vệ tới từ đội tuyển Bologna. Bruno Silva lại trả bóng về cho Arozo. Trung vệ mang áo số 4 chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Mendes. Mendes chuyền dài lên phía trên cho Bruno Fernandes nhưng đã không thể vượt qua hậu vệ của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quyết định phá bóng an toàn của cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo và sẽ có quả ném biên dành cho cao thủ Borussia. Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng 5 phút nữa và cách biệt lúc này vẫn chỉ là một bàn với pha lập công duy nhất ngay từ phút thứ 6 của João Neves. Đội tuyển Borussia vẫn đang kiểm soát bóng ở phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo, check bên phía cánh trái. Người đang có bóng lúc này đang là Vega. Anh chuyền bóng cho Arozo. Arozo phối hợp cùng với Vitinha ở khu vực đường tròn trung tâm. Vitinha mở bóng dài sang bên phía cánh phải. Tình huống khống chế bóng không tốt của Casillo. Sau đó thì đã có pha phạm lỗi của hậu vệ bên phía đội tuyển Borussia. Quyết định là quả đá phạt dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là pha bóng mà Casillo đã va chạm với Kembe. Chính xác là Masuaku. Trong khoảng thời gian đã qua của trận đấu thì gần như những tình huống tấn công của đội tuyển Borussia chủ yếu hướng từ bên phía cánh trái với sự xuất hiện của Vitinha, của Petruneto và của Bruno Fernandes. Ở hành lang cánh phải với Bruno Silva, với Casillo đang phần nào đó mờ nhạt hơn và không có nhiều những pha bóng phối hợp kết dính. Bây giờ thì Mendes đang có bóng bên phần sân nhà. Anh thực hiện một pha chuyền ngang cho đồng đội khá mạo hiểm. Cầu thủ Borussia đang đưa bóng định tiến lên phía trước. Bây giờ thì bóng đã trong chân của Mendes ở phía trước đường trung tâm rồi, sang phần sân của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Vitinha đẩy bóng ra biên cho Bruno Fernandes. Fernandes đẩy bóng ngược trở lại cho Vitinha và sau đó là quyết định trả bóng về cho trung vệ Vega. Bây giờ thì bóng lại trong chân của thủ thành Diogo. Một pha phát bóng dài lên của Diogo Costa. Wan-Bissaka đã lựa chọn giải pháp phá bóng an toàn. Sau đó thì Mendes đã không thể có một tình huống khống chế bóng tốt. Anh vụng về để cho trái bóng đi ra ngoài đường biên dọc và quả ném biên dành cho cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó là một tình huống mà cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã không thể kiểm soát trái bóng thành công từ quả ném biên cùng đội. Đá phạt dành cho cầu thủ Borussia. Bóng vẫn đang quanh quẩn ở khu vực giữa sân trong vị trí đường trung tâm. Đội tuyển Borussia, đội hình của họ cũng không đẩy lên quá cao vào lúc này khi mà khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 còn tương đối ít. Chừng khoảng 2 phút nữa thì thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 sẽ khép lại. Và có vẻ như đội tuyển Borussia họ sẽ chờ đợi quãng nghỉ giữa hai hiệp để có những sự toàn tính cho hiệp đấu thứ hai. Một tình huống xử lý bóng không tốt bên phần sân nhà của Vitinha và suýt chút nữa thì đã giúp cho Cộng hòa Dân chủ Congo có cơ hội. Vitinha thực hiện một pha xử lý bóng bổng và cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo đã ngay lập tức áp sát đồng đội của anh. Trận đấu giữa đội tuyển Borussia và Cộng hòa Dân chủ Congo mà Đài Tiếng Nói Việt Nam đang gửi tới quý vị và các bạn lúc này diễn ra vào khung giờ là 12 giờ trưa ở Mỹ. Tuy nhiên lúc này thì sân Houston là sân bóng có mái che và điều đó thì cũng sẽ giảm thiểu ít nhiều tới sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khi mà cầu thủ phải thi đấu vào khung giờ giữa trưa như thế này. Đặc biệt là với những cầu thủ tới từ châu Âu như đội tuyển Borussia.

0: Trở lại với những diễn biến trên sân thì lúc này đội tuyển Bồ Đào Nha họ vẫn đang chỉ phối hợp với nhau bên phần sân nhà mà thôi. Vẫn chưa có ý đồ nào sẽ thực hiện những pha tấn công cả. Vitinha thì vẫn đang thăng dòng đưa trái bóng tiến lên gần với đường trung tâm và anh đẩy bóng ra cho Bruno Fernandes. Bóng ngay lập tức lại được trả về cho các trung vệ, đó là Araujo. Araujo lại truyền ngang cho Cancelo. Pha qua người của Cancelo ở bên phải. Và bây giờ là cơ hội tấn công dành cho Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes đã chậm mất rồi. Nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát của Bồ Đào Nha. Vitinha thực hiện một pha chuyền bóng cho Ronaldo nhưng không thành công. Bóng quay trở lại với Vitinha. Vitinha xoay sở ở khu vực giữa sân và quyết định chuyền bóng dành cho Neves. Neves đẩy bóng ra biên cho đồng đội, đó là Cancelo. Bây giờ thì Bruno Fernandes đang có bóng ở biên và anh phối hợp vào trung lộ với Cancelo. Cancelo vừa ngã nhưng không có tiếng còi nào cả. Tình huống mà Cancelo đã va chạm với cầu thủ của Cộng hòa Dân chủ Congo ngay sát với khu vực 16-50, ở với gần vị trí có thể tạo ra được bất ngờ. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu sẽ có 4 phút đá bù giờ. Và bây giờ thì các thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đang có bóng bên phần sân của Bồ Đào Nha. Một cú dứt điểm từ xa của cao thủ tới từ châu Phi, nhưng đó vẫn là một cú dứt điểm không thực sự hiệu quả và chính xác. Bóng chạm vào một người đồng đội sau pha dứt điểm vừa rồi của cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo. Và tiếp tục sau đó là một tình huống bị thổi phạt của Visa.
1: Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã thực hiện quả đá phạt của mình trước khu vực 16m50, bóng được triển khai lên phía trên, hơi check ở bên phía cánh trái đường tấn công của Bồ Đào Nha. Thời gian thi đấu đang ở phút bù giờ đầu tiên trong tổng số 4 phút bù giờ của hiệp 1. Đã đến thời điểm này thì người hâm mộ đã quá quen thuộc với con số 4 phút bù giờ ở hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu. Con số bù giờ tiêu chuẩn. Cộng hòa Dân chủ Congo bây giờ thực hiện quả ném biên. Họ phối hợp cũng không tốt và để cho bóng đi ra bên ngoài đường dọc trong sự áp sát của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Mendes thực hiện quả ném biên này. Bóng được trả ngược trở về. Vega, Vitinha. Vitinha lại đưa bóng cho Mendes. Cancelo vừa lùi về để lấy bóng, nhưng anh không triển khai bóng lên mà trả bóng ngược trở về. Bóng được đưa xuống cho Araujo, Araujo truyền ngang cho Vega, Vega đưa bóng chắc sang bên phía cánh trái. Mendes, Mendes lại trả bóng về cho Vitinha. Araujo không biết là bao nhiêu đường chuyển nữa thì các cầu thủ Bồ Đào Nha mới đưa bóng qua đường trung tâm. Để cứ một đường chuyển lên thì sẽ có một đường chuyển về. Bây giờ thì Vega đang triển khai bóng Vitinha. Vitinha phất bóng rất dài từ bên phần sân nhà sang chuẩn xác. Đó là tình huống mà Silva đã bị áp sát nhanh và các cầu thủ Congo cướp được bóng để tổ chức phản công. Pha lên bóng ở bên phía cánh phải, cánh trái của Congo, được truyền vào là của Kembe, dứt điểm. Sẽ có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Congo. Tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái tấn công.

Đây có thể là cơ hội cuối cùng trong hiệp một của trận đấu này để Cộng hòa Dân chủ Congo có thể làm được điều gì đó về phía công môn của Diego Costa. Bóng được treo bổng vào cấm địa, các cầu thủ Bồ Đào Nha đánh đầu phá bóng ngược ra phía sau, trở lại chân các cầu thủ Congo. Và tiếp tục sẽ có một quả đá phạt góc nữa, lần này là ở bên phía cánh phải vùng tấn công của đội bóng áo xanh. Nỗ lực chặn cho bóng bây giờ đang khiến cho một cầu thủ của Congo bị đau, đó là trung vệ Endova. Endova bị đau sau tình huống vào bóng của Bruno Fernandes. Cầu thủ Congo vẫn đang tỏ ra khá đau. Ở nỗ lực chăm sóc bóng thì gầm giày của Bruno Fernandes đã đạp vào gót chân của Endova. Số 22 của Cộng hòa Dân chủ Congo bây giờ đã có thể đứng dậy và bước đi tập tễnh. Congo sẽ thực hiện quả đá phạt góc của mình. Thời gian bù giờ đã bước sang phút thứ 5. Những giây phút chờ đợi tương đối căng thẳng. Các cầu thủ Congo này phối hợp với nhau để đưa bóng sệt vào 16-50 chứ không phải là pha chạy bóng bổng. Bây giờ thì bóng mới được bấm bổng đánh đâu. 1-0 cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo và người lập công là cầu thủ mang áo số 20, tiền đạo Vissa. Một pha đánh đầu trực diện khung thành và anh đã đánh bại được Diego Costa để mang về bàn gỡ hòa ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu của hiệp 1. Một kết quả đầy bất ngờ. Một đội bóng gần như là chỉ kiểm soát bóng có chưa đầy 20%. Chỉ tập trung phòng ngự trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng khi mà họ có được một cơ hội hiếm hoi thì các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tận dụng thành công. Tỷ số là 1-1. Trong khi đó thì Bồ Đào Nha đang có những khiếu nại với trọng tài người Qatar. Còn Ronaldo đương nhiên là có một vẻ mặt thất vọng. Có lẽ là các cầu thủ Bồ Đào Nha cho rằng cầu thủ của Cộng hòa Dân chủ Congo đã rơi vào thế việt vị. Ở tình huống mà Vissa bật cao và đánh đầu để đánh bại Diego Costa.

Bàn thắng của Visa đã làm nổ tung khán đài nơi tập trung các cổ động viên của Cộng hòa Dân chủ Congo. Kết quả gây ngỡ ngàng. Gần như trong hiệp 1 họ không tấn công. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Juan Neves là người đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Và đến phút bù giờ thứ 5 thì Visa đã san bằng cách biệt cho Cộng hòa Dân chủ Congo. 1-1 là kết quả hiệp đấu đầu tiên trên sân Houston. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị các bạn trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Houston và hiệp 1 đã kết thúc với một kết quả rất bất ngờ, đó là tỷ số hòa 1-1. Ở ngay đầu hiệp 2 này thì bên phía Bồ Đào Nha đã có sự thay đổi người. Sacedo đã được tung vào sân để thay thế cho Bernardo Silva. Trọng tài vừa yêu cầu các cầu thủ thực hiện lại quả giao bóng. Và bây giờ thì Cộng hòa Dân chủ Congo đang triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải. Ở hiệp đấu này thì hai đội đã đổi sân. Các cầu thủ Bồ Đào Nha trong bộ trang phục màu đỏ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải để quan sát từ khán đài A. Còn các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo trong bộ trang phục màu xanh bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Bồ Đào Nha kiểm soát bóng lên tới gần 80% và họ đã như du ngủ đối phương. Hàng trăm đường truyền qua lại, đảo cánh đưa vào trung lộ lần lượt giữa các hậu vệ rồi sau đó là các tiền vệ. Tưởng như mọi chuyện sẽ thay đổi sau khi Bồ Đào Nha có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của Juan Neves. Tuy nhiên phương án đó đã lặp đi lặp lại cho đến tận cuối hiệp đấu. Thời điểm mà Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạo nên một bất ngờ rất lớn. Cũng từ một tình huống đánh đầu thì tiền đạo Visa đã san bằng cách biệt cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo trong sự thất vọng có thể nói là tràn ngập của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên thực tế diễn biến ở trên sân thì Bồ Đào Nha mặc dù kiểm soát bóng tới gần 80% nhưng họ còn rất điểm ít hơn các cầu thủ Congo. Cả hiệp 1 thì họ chỉ có vỏn vẹn 2 tình huống dứt điểm cầu môn và một trong số đó là pha ghi bàn của Juan Neves. Tất nhiên là Bồ Đào Nha sẽ không chấp nhận bị công

0: cầm chân ở trận đấu ra quân của mình. Và bên phía đội bóng của ông Roberto Martinez, họ đã sớm có sự thay đổi người ở ngay đầu hiệp 2. Cusicao đã được tung vào sân để thay cho Bernardo Silva. Trong khi đó thì bên phía Congo họ vẫn đang đá với đội hình xuất phát của mình. Bóng được triển khai lên cho Wan-Bissaka ở bên phía cánh phải. Anh đi bóng ở trung lộ. Bóng cuối cùng lại được trả ra cánh phải. Lần này là cho Mbemba, trung vệ mà số 22 lên tham gia tấn công và dâng lên khá cao. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka vừa đi bóng và như vậy là sẽ không có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Congo. Bóng đã không chạm vào trung vệ Vega trước khi nó đi ra bên ngoài đường biên ngang. Neto. Neto là người đã có đường truyền để giúp cho Juan Neves lập công. Tiếp tục là quả tạt của Neto. Và một lần nữa cơ hội đã đến với các cầu thủ Bồ Đào Nha, nhưng không có được pha dứt điểm bằng đầu giống như tình huống của Neves. Bóng được treo sâu vào 5m50 và Sassuolo cho rằng ở tình huống di chuyển và tranh chấp bóng bầu vừa rồi thì anh đã bị cầu thủ của Congo phạm lỗi. Tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi. Trái bóng vừa đi ra bên ngoài thì bị dọc để cho Congo thực hiện quả ném biên với phần sân nhà. Có hai bóng trong sân, cầu thủ của Bồ Đào Nha vừa đưa một trái bóng ra ngoài. Trọng tài bắt đầu đến. Cầu thủ Congo đã thực hiện quả ném biên của mình, bóng được đưa lên khu vực giữa sân. Và tranh chấp vào một tình huống phạm lỗi có lẽ là của Vitinha. Chết thì các cầu thủ Congo mất khá nhiều thời gian để đưa trái bóng trở lại nhập cuộc. Bây giờ thì họ chuyển được bóng vào trung lộ cho Mbemba. Mbemba mở bóng ra biên cho Mukau, cầu thủ áo số 6. Tiền vệ này dắt bóng qua đường trung tâm, anh chuyền bóng vào khu vực trung lộ, bóng lại được trả ngược trở về cho Mbemba. Mukau bên phía cánh phải. Đúng như vậy, Wan-Bissaka đã nhận được bóng rồi, phối hợp bật nhả với đồng đội của mình và Mukau. Đi cao chuyền bóng vào 16m50, pha dứt điểm. Diogo Costa đã đổ người để cản phá. Bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Đây có lẽ là tình huống mà các trọng tài đã bắt lỗi việt vị cầu thủ của Cộng hòa Dân chủ Congo. Bên phía Bồ Đào Nha đã thực hiện quả đá phạt. Và chặn bóng là bên ngoài đối diện và Bồ Đào Nha đối thủ quả ném biên. Bên phía cánh phải thì tấn công ngay ở đường trung tâm. Vitinha, anh trả bóng ngược trở về, bóng trong chân của Arujo và bây giờ là số 13 Vega đưa bóng trước sang bên phía cánh trái. Bóng tới vị trí của Neto đang đua tốc độ với cầu thủ bên phía Congo, rất nỗ lực để khống chế bóng ngay trên đường biên ngang. Nhưng sau đó thì Neto lại lỡ đà. Anh qua bóng và trái bóng khẽ chạm Neto đi ra bên ngoài để đi ngang, để cho Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện quả phát bóng lên. Nhịp độ của trận đấu vẫn duy trì ở mức như trong hiệp 1. Chưa có gì được biến tới được cả hai bên. Bồ Đào Nha vẫn đang là đội vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên cho đến lúc này thì các cầu thủ Bồ Đào Nha chưa có thêm một tình huống dứt điểm cầu môn nào trong hiệp 2. đá phạt góc cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha quyết định đổi người đá phạt góc. Bruno Fernandes là người đang đứng trước bóng và đưa bóng vào tầm thấp của Bruno. Anh nhằm vào vị trí của Ronaldo. Các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo phá bóng mạnh lên khu vực giữa sân. Costa dâng lên rất cao gần vòng tròn trung tâm để thực hiện đường truyền cho đồng đội của mình, đưa bóng chắc sang bên phía anh trái. Mendes di chuyển, anh phối hợp với Vitinha. Vitinha trả bóng từ trung lộ sang bên phía cánh phải. Sacedo. Sacedo sau khi chuyển bóng, anh di chuyển ở khu vực 16m50. Vitinha thì nhồi bóng sâu vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Congo phá bóng ra. Bóng lại tới chân của Mendes. Mendes chuyền bóng vào Ronaldo. Ronaldo nhả bóng cho Mendes căng ngang. Một tình huống đập nhả khá chuẩn xác của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Các cầu thủ hàng phòng ngự của Congo vẫn đang chơi rất tập trung và họ đã phá được bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm sau pha căng ngang của Mendes. Ở trên sân vào lúc này thì Bruno Fernandes đang có bóng cho Bồ Đào Nha và anh phất một đường chuyền dài vượt tuyến. Bóng đi thẳng vào vòng 16m50. Người đã theo bóng một tình huống vừa rồi là Mendes. Tuy nhiên anh không theo kịp đường chuyền của đồng đội. Pha đưa bóng vào của Mendes trước đó. Quả căng ngang của bên phía cánh trái thì chính Juan Neves là cầu thủ đã băng vào để tìm cách dứt điểm cận thành, nhưng anh bị kẹp giữa hai cầu thủ hậu vệ của Congo và cơ hội đã không thể biến chuyển thành bàn thắng. Trên sân vào lúc này thì Sacedo đang có bóng, anh trả bóng ngược trở lại cho Arujo. Arujo chuyền bóng vào trung lộ. Vega, Mendes, một đường chuyền dài. Neves, Neto nhả bóng lại cho Ronaldo. Giữa phần sân Congo, Ronaldo đưa bóng vào trung lộ cho Vitinha. Vitinha mở bóng cho Sancedo ở bên phía cánh phải. Bóng lại được trả trở lại cánh trái Bruno Fernandes. Pha chạm bóng bổng. Cối! Và như vậy là lưới của Cộng hòa Dân chủ Congo đã rung lên. Chỉ có điều là bàn thắng đã không được công nhận. Ở đúng phút thứ 55 thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã đưa được bóng vào trong khung thành của Empassi. Nhưng đó là tình huống mà trợ lý trọng tài đã căng cờ vào lỗi việt vị và ngay lập tức trọng tài người Qatar cũng đã nổi còi và xua tay. Thiếu chút nữa thì Sacedo đã có thể lập công. Tuy nhiên trọng tài đã bắt lỗi việt vị và bàn thắng vừa rồi đã không được công nhận. Tỷ số ở trên sân và lúc này vẫn đang là 1-1.
1: 10 phút của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua và các cầu thủ Bồ Đào Nha họ lúc này cũng đã có những dấu hiệu tăng tốc, thay đổi lối chơi so với hiệp đấu đầu tiên. Ở tình huống diễn ra trước đó thì cầu thủ bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha đã có thể đưa bóng vào lưới của Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng pha ghi bàn của Cossao đã không được công nhận bởi lỗi việt vị. Bây giờ thì các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Vừa thực hiện quả đá phạt góc này đó là Masuaku, bóng được treo vào khu vực 5m50 của Bồ Đào Nha và các trung vệ bên phía Bồ Đào Nha đã thực hiện tình huống phá bóng an toàn. Liên tiếp là những tình huống mà đội tuyển Bồ Đào Nha họ cố gắng phá bóng ra khỏi xa 16-50, bóng quay trở lại với Cộng hòa Dân chủ Congo bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Một tình huống đột phá cá nhân và chuyền bóng vào phía trong có khoảng trống, không thể tung ra cú dứt điểm. Pha tránh chấp tốt, cú sút ngay lập tức sau đó có lẽ là của Makambu. Makambu là người đã tranh chấp với cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha ngay trong khu vực 16-50 của đối phương. Sau khi mà cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha thực hiện một pha khống chế bóng không tốt, người đã để mất bóng đó là Bruno Fernandes. Makambu đã rất mạnh mẽ ở trong phòng này và anh lập tức tung ra cú sút đưa trái bóng dội vào cột dọc khung thành của Bồ Đào Nha. Bên ngoài sân thì Cộng hòa Dân chủ Congo chuẩn bị có sự thay đổi người và đó là sự thay đổi người đầu tiên khi mà Mukau là người rời sân. Cầu thủ được đưa vào sân đó là số 14 Sadiki. Trong khoảng thời gian đã qua của trận đấu thì đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có chỉ số kiểm soát bóng và chỉ số đường truyền vượt trội so với Cộng hòa Dân chủ Congo mà thôi. Những thông số còn lại như là bàn thắng kỳ vọng hay là số tình huống dứt điểm, những quả đá phạt góc thì họ thậm chí còn đang thua so với đại diện tới từ châu Phi. Rõ ràng đây là điều mà các cổ động viên của đội tuyển Bồ Đào Nha họ không hề mong muốn chút nào vì được theo dõi những gì đang diễn ra trên sân Houston vào lúc này. Trở lại với diễn biến trên sân thì đội tuyển Bồ Đào Nha họ đang triển khai bóng bên phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo, bóng ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên Pedro Neto vừa rồi đã trả bóng ngược trở về cho Bruno Fernandes. Cầu thủ Bồ Đào Nha cho rằng trọng tài cần phải cho tạm dừng trận đấu khi mà một cầu thủ của Bồ Đào Nha đang nằm đau ở trên sân. Thay vì chờ quyết định cắt còi của trọng tài người Qatar thì đội tuyển Bồ Đào Nha đã quyết định đá bóng ra bên ngoài. Cầu thủ bị đau bên phía Bồ Đào Nha đó là Mendes. Mendes đã bị đau sau tình huống tranh chấp cùng với Wan-Bissaka. Tranh chấp của Wan-Bissaka trước đó thì số 20 là người đã chính xác thì người đã đưa bóng vào lưới của Cộng hòa Dân chủ Congo đó là Sancelo, và trong tình huống đó thì số 20 đã biệt vị. Bây giờ thì cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã quyết định trả bóng lại cho đội tuyển Bồ Đào Nha và trận đấu tiếp tục diễn ra với những pha phối hợp bên phần sân nhà của Bồ Đào Nha. Bóng được chuyền sang bên phía cánh phải và sau đó là một pha thả bóng sâu về phía cuối sân cho Casillo. Không được, tình huống đột phá thành công không thành công và chỉ có quả đá phạt góc dành cho Bồ Đào Nha mà thôi. Tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội bóng này. Lúc này thì Ronaldo đang nhận được rất nhiều những sự kỳ vọng. Tuy nhiên kể từ đầu trận đấu cho tới phút thi đấu thứ 60 này, tức là 1 giờ đồng hồ đã trôi qua, Ronaldo chưa thực hiện một pha dứt điểm nào cả. Chưa có cơ hội tung ra bất cứ một cú sút nào về khung thành của Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ thì Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt góc và người thực hiện quả đá phạt góc là Mendes. Một tình huống đưa bóng vào với điểm rơi là vị trí đá phạt đền. Ngay tức sau đó thì cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã phá bóng ra khỏi khu vực 16-10. Trọng tài xác định sau đó là một tình huống phát bóng lên. Cánh trái vẫn đang là hướng tấn công chủ đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ đã qua, trận đấu thứ 11 của huấn luyện viên Roberto Martinez tại World Cup. Và đây là kỳ World Cup thứ 3 của ông. Hai kỳ World Cup trước đó thì ông là người giữ vai trò huấn luyện trưởng của đội tuyển Bỉ, với thành tích nổi bật đó là cùng với đội tuyển Bỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở kỳ World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga. Nhưng sau đó 4 năm thì đội tuyển Bỉ thì đã tới với đội tuyển Bồ Đào Nha. Bây giờ thì trên sân Houston, cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn đang là những người kiểm soát bóng bên phía cánh trái với Mendes. Mendes trả bóng về cho Vega. Vega phối hợp với đồng đội, bóng lại tiếp tục được trả về cho Vitinha ở gần với đường trung tâm. Vitinha phối hợp với Vega. Vega để mất bóng rồi và cơ hội phản công dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đang đẩy bóng rất nhanh vào trung lộ. Vẫn đang là đội bóng áo xanh kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công. Một pha đột phá không thể qua được hậu vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng vẫn sẽ có quả ném biên dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Tình huống ném biên dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo ở sát với đường biên ngang và khu vực 16-10, bóng được ném thẳng vào khu vực 16-10. Cú dứt điểm ban đầu không được. Đó là một tình huống tiếp cận ở trong khu vực 16-10 của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nhưng pha đánh đầu vừa rồi của Capuedi là một tình huống dứt điểm không thực sự nguy hiểm, khi mà anh đã bị đeo bám bởi hai cầu thủ áo đỏ của Bologna, đó là Mendes và Vega. Ở những trận đấu diễn ra trước đó của World Cup thì các đội bóng bị đánh giá là yếu hơn đều đã ít nhiều để lại những dấu ấn, như trường hợp của Curaçao mặc dù để thua 1-7 trước đội tuyển Đức nhưng họ vẫn có được một bàn thắng, hay như đội tuyển Cap Verde họ đã cầm hòa Tây Ban Nha. Còn với Bồ Đào Nha vào lúc này trước một Cộng hòa Dân chủ Congo cũng bị đánh giá thấp hơn, thì họ đang gặp rất nhiều khó khăn khi đã để cho đối phương ghi bàn, dù đã có được bàn mở tỷ số từ khá sớm của Neves. Nhưng những diễn biến trên sân vào lúc này thì thực sự là không như những gì người hâm mộ của đội tuyển Bồ Đào Nha mong đợi. Một thế trận tấn công tương đối bế tắc, những sự kỳ vọng dành cho những ngôi sao như là Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes vào lúc này vẫn chưa được đáp ứng. Bây giờ thì cao thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đang phối hợp với nhau bên phần sân nhà, thủ thành Empassi thực hiện một pha phát bóng mạnh lên phía trước, bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi đi ra hết đường biên dọc, và Bồ Đào Nha thực hiện quả ném biên sát với đường trung tâm. Bây giờ thì Vitinha đang có bóng, anh chuyền bóng cho đồng đội ở bên phải và trả bóng về của Conceição. Conceição tiếp tục phối hợp cùng với Bruno Fernandes, vẫn đang là những pha phối hợp qua lại ở khu vực biên phải của đội tuyển Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes đang có bóng check bên phía cánh phải và anh tiếp tục đẩy bóng ra biên cho Sancedo. Sancedo chuyền bóng cho Casedo, không được. Đó là một pha chuyền bóng vào ở tầm thấp, đưa trận bóng vào khu vực 16-50 của đối phương tới từ vị trí của Sancedo. Nhưng các hậu vệ của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo đã chơi an toàn khi lựa chọn giải pháp đó là phá bóng ra biên. Bruno Fernandes thực hiện một tình huống tạt vào khu vực 16-50, bóng đi ở tầm thấp nhưng các hậu vệ của Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn thực hiện phá phòng ngự tốt. Bây giờ thì Vitinha tiếp tục đẩy bóng ra biên phải. Sancedo phối hợp cùng với Conceição. Conceição đang tìm cách qua người, anh quyết định trả bóng ngược trở lại cho Vitinha. Vitinha lại đẩy bóng ra biên phải. Sau khi Conceição vào sân thì cánh phải của đội tuyển Bồ Đào Nha đang có nhiều hơn những tình huống phối tấn công. Nhưng những giải pháp đưa bóng vào phía trong của đội tuyển Bồ Đào Nha cho tới lúc này vẫn chưa thể mang lại hiệu quả. Một loạt những động tác kỹ thuật của Mendes để có thể vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo. Và sau đó thì trọng tài đã cắt còi thủ phạt với cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ thì đội tuyển Bồ Đào Nha có cơ hội tấn công, không được. Vẫn là quyết định trèo bóng bổng vào phía trong dành cho Ronaldo. Nhưng Embassy đã kiểm soát tình hình tốt và sau đó thực hiện ngay một pha phát động tấn công thẳng sang phần sân của Bồ Đào Nha. Tình huống phát động quá sâu và thủ thành Diogo Costa bên

0: Va chạm đã xảy ra giữa Mendes và tiền vệ Mustusami. Rõ ràng là vào lúc này thì cầu thủ Bồ Đào Nha là những người chịu áp lực lớn hơn về mặt tâm lý, thì họ đang để cho cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo cầm chân với tỷ số là 1-1. Những tình huống đột phá ở biên của cầu thủ Bồ Đào Nha vào lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn trước những hậu vệ giàu thể lực, giàu sức mạnh bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo như là Wan-Bissaka, như là Masuaku. Họ còn có được sự hỗ trợ của Mukau và Kembe nữa. Bây giờ thì cầu thủ Bồ Đào Nha đã triển khai tình huống phối hợp đá phạt và bóng đang được đưa vào phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo ở bên khu vực cánh phải. Kusisao đang có bóng, anh đẩy bóng vào trung lộ nhưng sau đó lại là đường truyền ngược trở ra. Tiếp tục là những pha triển khai bóng ở biên phải của Bồ Đào Nha. Arozo cũng đã có mặt ở bên phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo rồi. Cơ hội dành cho Bồ Đào Nha. Kusisao trả ngược dứt điểm, không vào. Và dứt điểm đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống mà các đồng đội đã phối hợp với nhau rất tốt khi mà Kusisao đã bất ngờ thoát xuống và nhận được đường truyền của đồng đội ở trong khu vực 16-10, không có ai theo kèm cả. Kusisao di chuyển vào phía trong và chờ đợi một tình huống thoát xuống của Ronaldo. Anh trả bóng ngược trở lại. Ronaldo có bóng, nhận bóng dứt điểm luôn. Nhưng nhịp dứt điểm của Ronaldo là một pha tiếp cận trái bóng không tốt một chút nào cả. Một tình huống dứt điểm trong tư thế hơi bị ngược chân. Và bóng đã đi ra chệch khỏi khung thành của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Và sau tình huống bóng vừa rồi thì trọng tài người Qatar, ông Jashim, cũng đã cho hai đội bước vào quãng thời gian tiếp nước. Một thế trận có thể nói là tương đối bế tắc của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez cho tới lúc này. Lối chơi khá mờ nhạt ở những trận đấu giao hữu diễn ra trước đó của đội tuyển Bồ Đào Nha, mặc dù họ cũng đã có được những chiến thắng trước Chile hay là Nigeria, nhưng những trận đấu đó là những trận đấu mà Ronaldo cũng đã thi đấu rất mờ nhạt. Ở tuổi 41 và có kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của mình, Ronaldo vẫn đang cố gắng để có thể để lại những dấu ấn trong kỳ World Cup cuối cùng của anh. Trận đấu thứ 229 trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Và anh cũng mong muốn nâng cao số thành tích ghi bàn của mình, vượt qua cột mốc 143 bàn thời điểm hiện tại. Trận đấu gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup, họ đã vượt qua Nigeria với tỷ số 2-1 bằng các pha lập công của Pedro Neto và Kusisao. Ngày hôm nay thì người đã ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha đó là Neves, một cầu thủ có thể hình khá nhỏ con, chỉ cao 1m74 thôi, nhưng Neves lại là người đã thực hiện pha đánh đầu mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên cũng từ một tình huống đánh đầu mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải hứng chịu bàn thua khi để cho Bissa san bằng tỷ số 1-1 ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sau 70 phút thi đấu thì huấn luyện viên hai đội đều đã có những sự điều chỉnh. Bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha thì Bernardo Silva đã được rút ra để thay bằng Kusisao. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo thì cầu thủ đã đưa vào sân đó là Sadiki để thay thế vị trí của Mukau. Bây giờ thì Bồ Đào Nha sẽ có thêm những sự thay đổi người nữa. Pedro Neto đã rời sân. Cầu thủ được đưa vào sân để thay thế vị trí của Pedro Neto đó là số 17 Rafael Leao. Mendes thì cũng đã rời sân để nhường chỗ cho Samedo.
1: Sau 70 phút thi đấu thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Trận đấu bây giờ tiếp tục với

phát bóng lên từ vành 5m50 dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo và bóng được đưa trước sang bên phía cánh trái. Bên phần sân của Bồ Đào Nha, các cầu thủ Bồ Đào Nha đánh đầu phá bóng ngược trở lại và trung vệ Chancebe vừa băng lên để thực hiện tiếp một tình huống đánh đầu đưa bóng sang phần sân của Bồ Đào Nha. Bây giờ thì Vega, trung vệ áo số 13 của Bồ Đào Nha triển khai bóng từ trung lộ trước sang bên phía cánh trái Sancedo. Sancedo đẩy bóng dọc biên lên phía trên, người vừa có pha đi bóng dọc biên là Lea, cầu thủ vào sân thay người. Trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có 3 sự thay đổi người thì bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo mới chỉ có một sự thay đổi người duy nhất khi Sadiki được tung vào sân để thay cho Mukau. Bóng ngang bên phía cánh trái. Tình huống tranh chấp bóng ở sát đường biên. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều hưởng quả ném biên, họ thực hiện nhanh, bóng từ cánh trái được đưa vào trung lộ và bây giờ là sang bên phía cánh phải. Samedo là một trong 3 cầu thủ vào sân thay người bên phía Đào Nha cùng với Cosisao và Leao. Vitinha. Bóng trở lại chân của Vitinha. Anh mở bóng ra biên phải của mình và một tình huống phối hợp đánh vào khu vực trung lộ. Quả tát. Bóng đã được đưa vào bởi Sancelo và người tung ra cú dứt điểm cuối cùng là Ronaldo. Tuy nhiên Ronaldo đã không thể hướng trái bóng vào trong cầu môn của Empasi. Ở dưới sân thì một cầu thủ của Cộng hòa Dân chủ Congo vừa bị đau,

Cho đến lúc này thì các cổ động viên của Tây Ban Nha vẫn đang chờ đợi Ronaldo làm được một điều gì đó để tạo nên sự khác biệt. Đội bóng xanh đều có hai sự thay đổi người. Masuaku và Kembe là những cầu thủ rời sân vào thay Kembe mặc áo số 12. Đồng hồ trên sân đang chỉ ở phút thứ 75. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Kết quả người thất vọng với các cổ động viên của Bồ Đào Nha. Hai bàn thắng của trận đấu đến thời điểm này đều được ghi từ những tình huống đánh đầu. Các cầu thủ Bồ Đào Nha là những người vượt lên dẫn bàn, nhưng sau đó thì họ đã bất ngờ để cho Cộng hòa Dân chủ Congo san bằng được cái biệt ở đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Bây giờ thì Bruno Fernandes đang có bóng, anh cầm bóng xông thẳng vào 16m50, chuyền bóng vào rất chuẩn xác. Chỉ có điều là đồng đội của anh lại không thể có được một pha xử lý bóng tốt, đó là Juan Neves trong bóng cấm địa. Và bây giờ là pha phản công dành cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Một đường truyền gần như là đã kịp xé toang hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha. Nhưng chốt chặn cuối cùng là Arujo đã kịp thời can thiệp và nỗ lực cản phá đã khiến cho anh bị đau. Nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Juan Neves có bóng, anh bị áp sát bởi hai cầu thủ Congo và buộc phải dắt bóng ngược từ trong vòng 16m50 ra sát đường biên dọc. Neves chuyền được bóng vào trong rồi. Mendes. Vẫn đang là các cầu thủ Bồ Đào Nha. Vitinha lần này là pha đập nhà với Bruno Fernandes. Như va vào một bức tường màu xanh. Bồ Đào Nha vẫn đang chơi thiếu tính sáng tạo. Một trận đấu mặc dù có bàn thắng ghi từ rất sớm nhưng sau đó vẫn diễn ra tương đối tẻ nhạt. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Đây là tình huống đá phạt góc thứ tư của Bồ Đào Nha, bằng với số lần đá phạt góc của Cộng hòa Dân chủ Congo. Bóng được chạy.

Bóng bổng của ông Tuấn Điện quá đơn giản với Epasi. Sau khi bắt bóng thì ngay lập tức anh ném bóng lên cho đồng đội của mình ở phía trên, và các cầu thủ Congo đang có một đợt tấn công với lực lượng là 5-5. Xâm nhập vào 16m50, trả bóng ra. Không có nhiều cơ hội dứt điểm như vậy trong trận đấu ngày hôm nay cho các cầu thủ Congo. Và vừa rồi thì họ đã bỏ lỡ với cú sút không chuẩn xác của Cedric Bakambu. Đồng đội đã dắt bóng vào vòng 16m50 và sau đó là pha quạt bóng trả ngược lại cho Tiến Hải. Bakambu trên đà băng lên tung ra cú dứt điểm hướng chạy bóng về phía góc cao khung thành của Costa. Nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Các cầu thủ của đội nhà vào lúc này đã triển khai bóng sang phần sân đối phương, pha lên bóng ở đối phương cánh phải.

0: bóng từ cánh phải được chuyển hướng sang cánh trái và đang trong chân của Leao. Leao chuyền bóng vào khu vực 16m50 cho Juan Neves. Juan Neves quyết định tung ra cú dứt điểm chân trái. Dội người cầu thủ bên phía Congo bật sang cánh trái tới vị trí của Leao, nhưng Leao lần này thì anh đã không thể kiểm soát được bóng trong sự đeo bám rất rát của các cầu thủ Congo và sẽ có phạm lỗi. Congo sẽ được hưởng quả đá phạt đến phần sân nhà. Có sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo, còn có hai đội bóng nữa là Colombia và Uzbekistan. Trận đấu giữa hai đội bóng còn lại của bảng K sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay. Và đó sẽ là trận đấu muộn nhất của ngày thi đấu này. Trên sân thì các cầu thủ Congo đang có bóng ở khu vực gần vòng tròn trung tâm. Họ vẫn đang chơi một cách tương đối chặt chẽ. Bóng được đưa lên cho cầu thủ mặc áo số 14 đó là Sariti. Sariti là một trong những cầu thủ đã vào sân thay người bên phía Congo. Bồ Đào Nha lấy được bóng rồi, tổ chức phản công, bóng được Neves đưa lên ở bên phía cánh phải, vừa có va chạm và không có tình huống nổi còi phạt cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bởi trọng tài xác định trước đó thì cầu thủ của Bồ Đào Nha đã rơi vào thế việt vị ở tình huống dâng cao và nhận đường chuyền mở bóng ra biên. Trận đấu bây giờ tiếp tục với quả đá phạt sau khi Sacedo rời vào thế việt vị và thủ thành Alpasi phát bóng mạnh lên phía trên. Các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo tìm cách kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm và nhổ bóng sâu của trung vệ bên phía đội bóng áo xanh đưa bóng về phía cột cửa góc bên phía cánh trái. Các cầu thủ Bồ Đào Nha thu hồi bóng, đưa bóng về cho Costa. Costa phát bóng bổng lên phía trên và bây giờ thì Ronaldo tìm cách tranh chấp bóng. Quá khó cho đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha thì anh phải tranh bóng với những cầu thủ trẻ hơn mình rất nhiều và cũng khỏe hơn bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ thì bóng trong chân của Vitinha, đưa bóng qua đường trung tâm rồi Vitinha tỉa bóng sang chếch bên phía cánh trái cho Bruno Fernandes và anh tiếp tục phối hợp với Leao, đưa bóng xuống ngang vạch 16m50, quạt bóng ngược trở lại cho Fernandes. Fernandes chuyền bóng vào trung lộ và bóng lại trở về với Vitinha trước khi Vitinha mở bóng ra biên trái cho Leao. Leao chậm rãi đưa bóng xuống ngang vạch 16m50, anh chuyền bóng vào chuẩn xác. Vừa rồi là đường chuyền vào cho Sassuolo. Sassuolo định phối hợp với đồng đội của mình trong khu cấm địa thì các cầu thủ áo xanh đã phá được bóng lên phía trên, nhưng họ cũng không thể tổ chức được một đợt phản công. Quả ném biên nhanh, các cầu thủ Congo đã ngay lập tức đưa bóng nhập cuộc và bóng đang trong chân của tiền đạo Vissa. Pha mở bóng thoáng sang bên phía cánh trái, bấm bóng vào, quá sâu mất rồi. Đó là đường chuyền nhằm vào vị trí của Bakambu, nhưng bóng lại đi quá sâu và tới thẳng đôi tay của thủ thành Costa.
1: Trái với hình ảnh rệu rã của đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này thì Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn đang thi đấu có thể nói là rất tự tin. Bây giờ thì cầu thủ Bồ Đào Nha đang triển khai bóng ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Không thể sao chuyền bóng ngược trở lại cho đồng đội. Bóng quay trở lại với Cô Sê Sao ở sát với khu vực 16m50, anh quyết định đột phá, không thể vượt qua được hậu vệ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó thì trọng tài đã cắt còi thổi phạt với cầu thủ của Bồ Đào Nha, người đã đeo bám với Cô Sê Sao ở trong tính vừa rồi, đó là Roris Kembe. Cầu thủ này vào sân thay thế vị trí của Masuaku. Joris Kimbe vừa vào sân và còn rất khỏe với một thể hình có thể nói là vượt trội so với Kozisao, thì anh đã dễ dàng có một pha chè chén bóng tốt. Như vậy là bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha thì Vitinha đã rời sân rồi, và người được đưa vào sân đó là Ramos, tiền đạo Goncalo Ramos của Paris Saint-Germain được đưa vào sân để thay thế vị trí của chính người đồng đội tại câu lạc bộ, đó là Vitinha. Đó là một sự tăng cường cho hàng công của huấn luyện viên Roberto Martinez ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Rõ ràng là ngày hôm nay nếu như đội tuyển Bồ Đào Nha không thể có được 3 điểm trọn vẹn trước Cộng hòa Dân chủ Congo thì đó chẳng khác nào một thất bại cả. Còn với các cổ động viên của Cộng hòa Dân chủ Congo, với đội bóng tới từ Trung Phi này, thì họ vẫn đang có những phút giây tận hưởng niềm vui trên sân vận động Houston. Bây giờ thì Bồ Đào Nha đang cố gắng để có thể triển khai tấn công. Tuy nhiên họ suýt chút nữa đã phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm khi mà bóng quay ngược trở về phần sân nhà và cầu thủ bên phía Cộng hòa Dân chủ Congo đã có cơ hội dứt điểm. Rafael đang cố gắng đột phá ở bên trái nhưng vẫn chưa thể vượt qua hậu vệ bên phía đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Wan-Bissaka là người đã thực hiện pha cắt bóng chính xác. Hai cánh của đội tuyển Bồ Đào Nha đã được thay bởi sự góp mặt của Rafael Leao và Kosciuszko. Lúc này thì tuyến phòng ngự của Cộng hòa Dân chủ Congo họ cũng đang chơi cực kỳ kỷ luật, cực kỳ chắc chắn. Bây giờ thì Wan-Bissaka mới được rút ra nghỉ để thay vào bởi sự xuất hiện của Banja. Bakambu cũng sẽ rời sân. Vậy là Cộng hòa Dân chủ Congo vừa thực hiện hai sự thay đổi người. Kalulu được đưa vào để thay thế vị trí của Wan-Bissaka ở bên phải. Trong khi đó thì Banja vào thay vị trí của Bakambu trên hàng công. Đó là những sự thay đổi người cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Congo trong trận đấu ngày hôm nay. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, thời gian thi đấu chính thức là khoảng 5 phút nữa. Bây giờ thì Bồ Đào Nha có bóng ở bên trái với Rafael Leao, anh trả bóng về cho Bruno Fernandes. Bruno Fernandes đang thực hiện tình huống chuyền ngang bên phần sân nhà cho đồng đội. Bóng lại được đẩy sang phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo, lần này là ở bên phía cánh phải với Kosciuszko. Kosciuszko tìm cách phối hợp với đồng đội nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là những pha trả bóng ngược trở về sân nhà của Bồ Đào Nha mà thôi. Bây giờ thì bóng đã được đưa sang phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo, một tình huống đẩy bóng xuống biên. Nhưng cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha vừa rồi đã hơi giật mình và không chủ động di chuyển. Đó là pha phối hợp không gắn kết của đội tuyển Bồ Đào Nha. Liệu có hay chăng điểm số đầu tiên và bất ngờ ở trận đấu này dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo, giống như cách mà đội tuyển Cape Verde đã làm được trước Tây Ban Nha.

0: Salcedo đang xử lý bóng ở bên trái phối hợp cùng với Rafael, khá nhịp nhàng một loạt những tình huống phối hợp đập nhà của cầu thủ Bồ Đào Nha. Bây giờ thì Bruno đã Fernandes đang có bóng và anh thực hiện đường truyền cho Rafael. Rafael không chế bóng bằng ngực, đang cố gắng xử lý bóng ở sát với khu vực 16-10 và đột phá không thành công của Rafael khi anh đã bị chặn lại bởi Kalulu. Ngay sau đó hậu vệ của Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện và phát bóng phá bóng xa khỏi khu vực 16-50 của đội nhà. Bóng đang trong chân của cầu thủ Bồ Đào Nha ở khu vực đường trung tâm. Neves đang có bóng, cố gắng tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Anh chuyển bóng ngược trở về cho Vega. Vega đẩy bóng lên cho đồng đội ở phía trên, đó là Rafael. Leo đang có bóng ở sát với bên trái, quyết định phối hợp. Một đường tỉa bóng vào trong khu vực 16-50 và sau đó là một đường chuyền không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của Empassi. Ronaldo vẫn chưa thể có tiếp cận gần hơn. Đã có hai cú dứt điểm được tạo ra của Ronaldo, nhưng cả hai phòng đó đều là những tình huống mà số 7 bên phía Bồ Đào Nha đã không thể tận dụng cơ hội thành công. Như vậy là trọng tài vừa rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Semedo bên phía Bồ Đào Nha sau pha phạm lỗi cùng với Visa. Một tình huống phạm lỗi chiến thuật ở ngay đường tròn trung tâm của hậu vệ bên phía Bồ Đào Nha. Bây giờ thì cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đang triển khai bóng bên phía sân của đội tuyển Bồ Đào Nha, bóng ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Cộng hòa Dân chủ Congo. Tình huống bóng đẩy vào trung lộ. Bây giờ thì cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã đưa bóng ra bên phải với Kalulu. Kalulu phối hợp vào trung lộ với đồng đội của mình. Những pha xoáy sở đó là của Piquet, không có lỗi và Bồ Đào Nha có cơ hội phản công. Một tình huống phát bóng dài lên phần sân của Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng thủ thành Embassy đã phán đoán tốt và chủ động băng ra thực hiện pha phá bóng bằng đầu. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Cộng hòa Dân chủ Congo và họ có cơ hội triển khai bóng bên phần sân của Bồ Đào Nha. Những tình huống triển khai bóng phải nói là rất tự tin. Kalulu đang có bóng ở bên phải, anh đẩy bóng vào trung lộ. Người đang có bóng là Matusami. Matusami trả bóng lại cho Kalulu. Kalulu đưa bóng về phần sân nhà cho đội trưởng đó là Mbappe. Bây giờ thì bóng đang trong chân của thủ thành Embassy rồi. Embassy thực hiện pha phất bóng sang phần sân của Bồ Đào Nha, một đường chuyền không chính xác, không đúng địa chỉ. Bây giờ đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu rồi. Và Bồ Đào Nha thì vẫn đang rất bế tắc, cực kỳ bế tắc trước hàng phòng ngự của Cộng hòa Dân chủ Congo. Cosesao đi bóng cắt vào trong trung lộ nhưng chưa có cơ hội dứt điểm, vẫn đang là Cosesao. Cosesao cố gắng thoát đi nhưng không được. Bây giờ thì cầu thủ Bồ Đào Nha đang có bóng ở sát với khu vực 16-50, một đường chuyền vào phía trong. Pha vẩy mã ngoài của Bruno Fernandes. Tiếp tục là Bruno Fernandes, lần này là cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi chệch không thành. Bruno Fernandes ở hiệp đấu thứ hai này thì đã thi đấu dạt sang biên phải và có nhiều hơn những tình huống hợp với các đồng đội, nhưng cho tới thời điểm tại thì Bruno Fernandes vẫn chưa thể có được những dấu ấn ở trên sân.
1: Thời gian của trận đấu đã bước sang phút bù giờ và những diễn biến cho thấy rất có thể trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ở trên sân thì thủ môn của đội tuyển Bồ Đào Nha vừa phát bóng rất mạnh lên phía trên trước khi các cầu thủ Congo trả bóng ngược trở lại. Bóng ở trong chân của Salcedo. Salcedo chuyền bóng cho đồng đội của mình chắc ở bên phía cánh phải. Pha lên bóng của Cosesao. Cosesao định phối hợp với đồng đội của mình ở trong vòng 16m50 nhưng không thành công. Bruno Fernandes đánh đầu, đó là cú đánh đầu của Ronaldo nhưng bóng trượt ra phía đằng sau tới vị trí của Leao ở bên ngoài vòng cấm. Leao trả bóng ngược trở lại. Salcedo tranh chấp bóng với cầu thủ của Congo. Vừa có va chạm ở trên sân khi mà cầu thủ của Congo băng ra lấy bóng để thực hiện quả ném biên thì cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha đã nhặt trái bóng và ném đi chỗ

khác. Điều đó đã dẫn đến căng thẳng của đôi bên. Mọi chuyện ngay lập tức đã được giải quyết. Các cầu thủ Congo vừa bị phạm lỗi và một tấm thẻ vàng đã được rút ra. Pha phạm lỗi là của trung vệ Arujo. Arujo có tình huống phạm lỗi và cánh tay của anh đã quặp vào cổ của Visa và khiến cho cầu thủ này bị đau. Trận đấu sẽ tiếp tục với một quả phạt dành cho các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo với điểm đặt bóng đá phạt ở ngay phía trên vòng trung tâm và hơi chệch ở bên phía cánh phải. Về đứng trước bóng là trung vệ Mbemba đưa bóng vào trước vòng cung 16m50. Anh nhận lại bóng từ chân đồng đội, mở bóng sang bên phía cánh phải. Tình huống phối hợp không ăn ý của các cầu thủ Congo và Bồ Đào Nha đã phá bóng lên, bóng đập chân cầu thủ Congo đi ra bên ngoài và bên trong. 3 trong số 5 phút bù giờ của hiệp 2 đã trôi qua. Kết quả vào lúc này vẫn đang là 1-1 tại Houston.

0: Bruno Fernandes. Những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Bồ Đào Nha nhằm tìm kiếm được bàn thắng có thể giúp cho họ một lần nữa vươn lên dẫn trước và quyết định số phận của trận đấu. Trong khi đó thì Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn đang chơi đầy tập trung. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho Bồ Đào Nha ở bên phía cánh phải sau tình huống chạm bóng của KMB. Ai sẽ là người đá quả phạt góc này đây? Ronaldo thì đã xâm nhập vào 16m50 để sẵn sàng không chiến rồi. Bruno Fernandes là người thực hiện. Và chào bóng bổng của Bruno Fernandes. Một lần nữa thì thủ thành Empasi lại chọn điểm rơi rất chuẩn xác và bắt gọn trái bóng. Không có một chút khó khăn nào với thủ môn của Cộng hòa Dân chủ Congo cả. Bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Bồ Đào Nha, nhưng pha trả bóng lại trung lộ cho tuyến hai không chuẩn xác và tạo cơ hội cho Congo phản công. Vẫn đang là các cầu thủ áo xanh. Ba cầu thủ Congo sang phần sân của đối phương. Lực lượng hơi mỏng, Sacelo lấy được bóng. Sau đó thì anh lại có một pha đảo người không chuẩn xác và khiến cho trái bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quyền ném biên sẽ thuộc về Congo. Thời gian bù giờ chỉ còn tính bằng giây. Và với tình huống này thì cơ hội cuối cùng của trận đấu đã thuộc về các cầu thủ Congo. Họ làm gì đây? Và như vậy là không có quả ném biên. Trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân Houston và tỷ số chung cuộc ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo là 1-1. Các cầu thủ Bồ Đào Nha là những người vượt lên dẫn bàn nhờ công của Juan Neves ở ngay phút thứ 6, nhưng đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, cũng từ một tình huống đánh đầu thì Visa đã san bằng cách biệt cho Cộng hòa Dân chủ Congo và họ có được điểm số đầu tiên tại vòng chung kết World Cup lần này. Trong khi đó với các cầu thủ Bồ Đào Nha thì đây là một kết quả thực sự đáng thất vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau gần một giờ nữa với trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Croatia.
1: Được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày, nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18.

tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm Đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

nương rừng này, phí quân xâm lăng tới hy sinh quân ta không tha bằng.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

bạn đang nghe chương trình bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những diễn biến của các trận đấu trong khuôn khổ của World Cup 2026. Trong ít phút nữa, chúng tôi, các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia trong khuôn khổ của bảng L World Cup 2026. Cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo đã khép lại với kết quả hòa 1-1, một kết quả có thể nói là đáng thất vọng và là một cơn địa chấn của World Cup 2026. Sau khi một đội bóng

xứ sở bán đảo Iberia, đó là Tây Ban Nha, đã để cho Cape Verde cầm chân với tỷ số hòa không đều. Thì Bồ Đào Nha cũng chỉ có được kết quả hòa một đều trước các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo, bất chấp việc họ đã sớm có được bàn thắng ngay từ phút thứ 6. Có thể nói trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo đã khép lại với sự nghịch lý về thời gian kiểm soát bóng cũng như là số lần dứt điểm cầu môn. Trong bối cảnh có tới 75% thời gian kiểm soát bóng, cao thủ Bồ Đào Nha vẫn vô hại ở 1/3 cuối sân. Và đau lòng mà nói, CR7 đã có một trận đấu khá là lạc lõng và anh có khá nhiều những tình huống bỏ lỡ cơ hội ở các phút thứ 68, 74 và đặc biệt là pha dứt điểm chệch cột ở phút thứ 90+2. Trong ít phút nữa thì cao thủ Anh sẽ bước vào trận đấu với Croatia và không biết là đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ thi đấu như thế nào. Những con số thống kê vào lúc này đang cho thấy với sức trẻ, với những cá nhân và đặc biệt là với sự thổi phồng của giới truyền thông, cao thủ Anh được đánh giá cao hơn so với Croatia. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nói rằng Croatia là đội bóng mặc dù có thể có tuổi đời trung bình già hơn so với các cầu thủ Anh, nhưng họ là một đội bóng có kinh nghiệm trận mạc và vẫn còn đó một ông già biết cầm bóng, biết điều phối, biết cầm nhịp và cầm trịch trận đấu, đó là Luka Modric. Người mặc dù đã 40 tuổi nhưng ở mùa giải vừa rồi vẫn chơi tới 76 trận cho AC Milan. Lúc này cầu thủ của đội tuyển Anh và Croatia cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đã tiến ra vòng tròn trung tâm của sân AT&T với sức chứa 105.000 chỗ ngồi và chúng tôi có cảm giác là ngày hôm nay không còn một chỗ trống. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Pháp, bắt chính là trọng tài Clément Taupin. Đây là một trong những trọng tài uy tín hàng đầu của châu Âu và rất nghiêm khắc. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của nước Anh.

0: Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của nước Anh và sau đây là quốc ca của Croatia.
1: Please remain standing if you are able for the national anthem of Croatia.

0: Trên sân vận động AT&T ở Arlington của nước Mỹ vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Anh và Croatia trước khi cầu thủ của hai đội bước vào trận đấu ngày hôm nay. Lúc này thì cầu thủ Croatia là những người tiến ra bắt tay tổ trọng tài và cầu thủ Anh. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu là tổ trọng tài người Pháp, bắt chính là trọng tài Clément Turpin, trợ lý là các ông Nicolas Danot và Benjamin Paget. Trọng tài thứ tư là bà Katia Itzen Garcia, người Mexico. Trợ lý trọng tài thứ tư là bà Sandra Ramirez, cũng là người Mexico. Trọng tài VA là ông Jerome Brisa, người Pháp. Trợ lý trọng tài VA là ông Willy De La Jot, cũng là người Pháp. Và trợ lý của trợ lý trọng tài VA là ông Fedei San, người Thụy Sĩ. Đội xuất phát của hai đội ở trận đấu game này, các cầu thủ Anh chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, trong khi đó cao thủ Croatia chơi với sơ đồ 3-4-2-1. Đây là một sự dịch chuyển về hệ thống thi đấu. Nếu như đội tuyển Anh chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và xu hướng đẩy mạnh cường độ trồng biên ở hai bên cánh với tốc độ của Anthony Gordon và hành lang bên phía cánh phải là Madueke, sự sáng tạo từ các vệ tinh xung quanh của Harry Kane, một cầu thủ trong những năm gần đây thường có lối chơi lùi về để tạo sự kết nối với tuyến tiền vệ. Đây sẽ là một miếng đánh rất nguy hiểm đối với các thủ Croatia trong bối cảnh Croatia đã bộc lộ điểm yếu về khả năng chống phản công. Trong 6 trận gần đây, các thủ Croatia đều để thủng lưới và đã thủng lưới tới 10 lần. Trong đó đáng kể là trận thua 1-3 trước Brazil và trận thua 0-2 trước đội tuyển Bỉ. Đối với đội tuyển Anh, khả năng tích tiến bóng của Declan Rice ở tuyến giữa trong vai trò là tiền vệ chơi mỏ neo và giải phóng cho Jude Bellingham dâng cao xâm nhập vòng cấm. Đây cũng sẽ là một phương án để cho đội tuyển Anh tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đối phương. Trong khi đó, với các thủ Croatia, trung tâm của lối chơi vẫn sẽ là cặp tiền vệ trung tâm Modric và Suchik. Khi đối đầu với khối pressing của đội tuyển Anh, Croatia sẽ cố gắng hạ thấp nhịp độ trận đấu và sử dụng kỹ thuật của Modric để định vị các đồng đội thoát pressing, mở bóng ra biên cho các đồng đội của mình. Nhiệm vụ của các học trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ là phải khóa chặt được ông già Luka Modric. Nếu để cho Modric đạo diễn được trận đấu thì khi đó khả năng Croatia giành được điểm hoặc là giành chiến thắng sẽ là rất cao. Đây là trận đấu mà người ta chắc chắn sẽ chờ đợi khả năng chuyển trạng thái của đội tuyển Anh và khối phòng ngự lùi sâu của Croatia. Những dữ liệu từ các trận đấu giao hữu cho thấy cấu trúc phòng ngự của Croatia, như chúng tôi đã đề cập, dễ bị tổn thương ở những tình huống để mất bóng. Và tình huống khả năng chuyển trạng thái nhanh của các thủ Anh thông qua tốc độ của các thủ chạy cánh cũng như là Bellingham sẽ là một phương án để tiếp cận khu vực 16-50. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã dàn thành đội hình, và ở trong trận đấu ngày hôm nay, các thủ Anh thi đấu với trang phục màu trắng, còn các thủ Croatia thi đấu với trang phục màu xanh. Bây giờ bình luận viên Mạnh Thắng sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là ở trên sân thì Declan Rice đang đứng trước bóng, anh mang áo số 4. Và ở trong hiệp đấu thứ nhất này, bảo vệ khung thành bên phía tay trái, các cầu thủ Anh sẽ giành quyền giao bóng trước. Còn ở bên phía tay phải, như anh Thành Lương đã nói, các cầu thủ Croatia trong trang phục màu xanh sẽ bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải. Như vậy là Declan Rice đã giao bóng. Đội hình ra sân của đội tuyển Anh gồm thủ môn mang áo số 1 Pickford, các hậu vệ số 24 James, số 2 Konsa, số 5 Johnstone, số 3 O'Reilly, hai tiền vệ trung tâm đó là Anderson mang áo số 8 và số 4 Declan Rice. Các cầu thủ tiền đạo gồm có số 20 Madueke, số 10 Bellingham, số 18 Anthony Gordon và tiền đạo cắm đó là Harry Kane. Về phía các cầu thủ Croatia, tiền đạo cắm của họ đó là mang áo số 26 Musa. Hai cầu thủ thi đấu ở vị trí hộ công đó là Baturina mang áo số 16 và cầu thủ mang áo số 15 Perisic. 4 tiền vệ, trong đó có tiền vệ đội trưởng mang áo số 10 Luka Modric, số 14 Perisic, số 17 Susic và số 2 Stanisic. Ở trên sân thì thủ thành Pickford phối hợp với đồng đội và anh đã đẩy bóng sang bên phía cánh trái. Như vậy là Orere mang áo số 3 đang có bóng. Các cầu thủ Croatia áp sát ngay trong khu vực 16m50. Joston phối hợp cùng với Orere sát cột cửa góc bên phía cánh trái đẩy bóng lên. Vẫn là các cầu thủ Anh, tuy nhiên là như vậy là một tình huống phối hợp không tốt và các cầu thủ Croatia đã được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên ở trong tình huống này. Chúng tôi xin giới thiệu tiếp đội hình của hai đội. Như vậy là ba cầu thủ hậu vệ của Croatia, đó là số 4 Gravidon, số 22 Vukovic, số 6 Sutalo và thủ thành mang áo số 1 Livakovic. Các cầu thủ Croatia sẽ được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên ở bên phía cánh phải theo tấn công của Croatia sau một tình huống phối hợp không tốt giữa hai cầu thủ ở hành lang bên phía cánh trái của đội tuyển Anh. Như vậy là số 14 Perisic đang ra hiệu cho đồng đội, bóng được treo vào khu 16m50. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm rất nhanh của cầu thủ mang áo số 22 của đội tuyển Croatia đã không thành công. Như vậy là cầu thủ mang áo số 6 Sutalo, một hậu vệ đã lên áp sát ở trong khu vực 16m50. Anh dứt điểm bằng chân, tuy nhiên ở trong một tư thế khó và bóng đã vọt sang ngang khung thành của thủ thành Pickford. Bây giờ thì Pickford đang có bóng, anh đẩy bóng sang bên phía cánh trái Orere. Joston Orere không, như vậy là Orere đẩy bóng lên, bóng lại chạm vào chân cầu thủ của đội Croatia, đó là Stanisic. Các cầu thủ Anh chưa tìm kiếm được cơ hội để thoát pressing. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 2, đó là Konsa. Konsa đẩy bóng lên cho đồng đội Madueke. Bóng trở lại vị trí của Konsa, mất bóng rồi, rất nguy hiểm. Perisic có bóng sát đến bên ngang, quạt bóng vào, không vượt được qua Joston. Joston đã bọc lót cho đồng đội của mình và bây giờ có bóng, phất bóng rất mạnh lên bên phía trên, sang bên phần sân của đội Croatia nhưng không thành công. Trung vệ mang áo số 22 của Croatia đã kiểm soát bóng rồi, Vukovic, Luka Modric. Modric đẩy bóng lên khu vực trung lộ. Cầu thủ của hai đội tranh cướp bóng khá quyết liệt và bây giờ đến lượt cầu thủ Anh có bóng, Madueke số 20 ở bên hành lang bên phía cánh phải đẩy bóng về cho Rick James. Hai trung vệ của đội tuyển Anh đang kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội để phối hợp cùng với đồng đội. Bây giờ là số 8 Adeson, Rick James, Madueke bật tường với đồng đội đã không thành công. Các cầu thủ Croatia lấy được bóng nhưng Madueke đã rất nhanh áp sát và lấy lại bóng, đưa bóng trở lại vị trí của Harry Kane. Harry Kane truyền bóng lên cho đồng đội của mình, Gordon đã không thành công. Luka Modric. Các cầu thủ Croatia có bóng ở bên phần sân nhà và bây giờ là hai trung vệ của họ, Vukovic, một đường phất bóng rất mạnh lên phía trước. Thủ thành Pickford đã phải băng ra khỏi khu vực 16m50, phá bóng lên khu vực giữa sân. Một tình huống phản công của các cầu thủ Croatia, bóng được đẩy lên cho tiền đạo Musa ở phía trên băng tốc độ. Và bây giờ thì Rick James ném biên cho các cầu thủ Anh, bóng ném trở lại cho cầu thủ mang áo số 2 Konsa. Konsa đẩy bóng, Declan Rice số 4 có bóng, vẫn là các cầu thủ Anh. Và bây giờ là Anderson mang áo số 8 mở bóng sang bên phía cánh phải. Rick James đẩy bóng sâu lên thì các cầu thủ Croatia đã cắt được bóng rồi. Những pha tranh cướp bóng rất quyết liệt, Anderson lấy lại được bóng ở trong chân các cầu thủ Croatia. Joston ra hiệu cho đồng đội của mình phối hợp với Orere. Vẫn là các cầu thủ Anh, lần này thì họ truyền bóng ngược trở về cho thủ thành Pickford. Pickford đẩy bóng lên khá cao ra khỏi khu vực 16m50, truyền bóng rất mạnh lên phía trên cho Madueke, kịp không? Madueke đã không chế được bóng. À không, như vậy là trong tình huống đua tốc độ cao như vậy thì Madueke đã không thể đưa được trái bóng, kiểm soát trái bóng ở trong sân. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Croatia. Gavion Cầu thủ mang áo số 4 của Croatia đang khống chế bóng và ném bóng lên phía trước cho đồng đội. Những tình huống phối hợp chưa ăn ý. Bóng từ chân các cầu thủ Croatia, như vậy là Perisic đi ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Anh. Konsa mang áo số 2. John Stone. Trung vệ John Stone không phát bóng lên. Anh phối hợp ngược trở lại với thủ thành mang áo số 1 Pickford. Và bây giờ là trung vệ Konsa. Konsa đẩy lên bóng lên. Các cầu thủ đội tuyển Anh đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Declan Rice. Cự ly giữa các cầu thủ Croatia đang được giữ khá gần. Chính vì vậy mà các cầu thủ Anh đang tìm kiếm khoảng trống để có thể phối hợp. Anderson. Konsa. Anderson. Cầu thủ mang áo số 8 có bóng ở bên phía cánh phải. Rick James. Số 24. Hậu vệ biên bên phía cánh phải của đội tuyển Anh không thể đưa bóng lên. Và bóng lại trở lại với vị trí trung vệ mang áo số 2, Konsa. Một đường truyền bóng chọc khe nhưng đã không thành công. Luka Modric mất bóng rồi. Các cầu thủ Anh đã tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Madueke ngang khu vực 16m50. Vẫn là Madueke. Quật ngược bóng trở lại. Rick James đưa bóng vào. Thì các cầu thủ Croatia phá bóng dựng kế nêu. Harry Kane không được. Như vậy là bóng dựng kê nêu luẩn quẩn ở trong khu vực 16m50. Harry Kane đã chớp thời cơ dứt điểm nhưng đã không thành công. Bóng đã chạm vào người một cầu thủ của đội Croatia và có lẽ là đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt góc. Tình huống dứt điểm này của Harry Kane ở sát vạch 16m50.
0: Ở trên khán đài lúc này đạo diễn hình vừa cho chúng tôi thấy hình ảnh của Darren Anderton, cựu tiền đạo của đội tuyển Anh đã từng thi đấu tại kỳ World Cup. Bây giờ trên sân thì các thủ Anh chuẩn bị được thực hiện quả đá phạt góc sau khi cú sút của Harry Kane đập vào chân của Luka Modric. Rice thực hiện pha chéo bóng hướng vị trí cột đài. Và cuối cùng là một tình huống phá bóng lên. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Sẽ có một quả penalty cho các thủ Anh. Đó là lỗi của Luka Modric. Modric định phá bóng nhưng Madueke đã băng vào nhanh hơn. Và chỉ có vậy. Mặc dù chân của Luka Modric chỉ hơi sượt qua đầu gối của Madueke, nhưng cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Anh đang ngã ngay lập tức và sẽ có một quả penalty cho cao thủ Anh. Lúc này Harry Kane đang theo đuổi việc phá vỡ kỷ lục 10 bàn World Cup của Gary Lineker, trong khi kỷ lục 16 bàn tại các kỳ World Cup lúc này đã được san bằng giữa Messi với Miroslav Klose. Một chân sút khác cũng đang có cơ hội để có thể nới rộng ra kỷ lục 16 bàn, đó là Kylian Mbappe cũng đã có 12 bàn tại các kỳ World Cup Anh tham dự. Phút thứ 10, Harry Kane là người bước lên thực hiện quả đá penalty. Còi đã thổi. Harry Kane lấy đà và thực hiện cú dứt điểm không hay nào. Cú sút của Harry Kane đã bị Livakovic đoán đúng hướng. Và Harry Kane đang phàn nàn với trọng tài Top Anh rằng là Livakovic đã bước ra khỏi vạch vôi và đổ người quá sớm. Có vẻ như là trọng tài Clement Top Anh đang chờ tư vấn từ tổ trọng tài VAR. Ông Jerome Brisa đang kiểm tra lại liệu có một tình huống đá lại penalty hay không. Đúng là Livakovic đã di chuyển ra khỏi vạch vôi trước khi mà Harry Kane thực hiện quả đá penalty. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các thủ Anh sẽ có cơ hội để thực hiện lại. Và Harry Kane sẽ có cơ hội để sút lại quả đá penalty này. Các thủ Croatia mặc dù đang cố gắng khiếu nại nhưng khiếu nại đã không thành. Bây giờ sẽ là cơ hội để cho Harry Kane sửa sai. Trong ngày hôm qua chúng ta đều biết rằng là sau khi Lionel Messi đã có một màn trình diễn chói sáng với một hat-trick, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận đấu tại World Cup 2026. Anh cũng đã nhận

0: lời chỉ trích từ các cựu cầu thủ. Bây giờ Harry Kane chuẩn bị bước lên để thực hiện lại quả đá penalty. Harry Kane lấy đà và anh vẫn sút đúng hướng đó. Bàn thắng đã được ghi ở phút thứ 12. 1-0 nghiêng về các thủ Anh.
1: Lần thứ hai đối mặt với thủ thành của các cầu thủ Croatia thì tiền đạo Harry Kane, đội trưởng, đã đưa đội tuyển Anh vừa lên dẫn trước khi anh rút thành công quả penalty sau khi đội trưởng của đội Croatia, đó là Luka Modric, phạm lỗi với Madueke. Như vậy là các cầu thủ của đội tuyển Anh đã vượt lên, tạo lợi thế rất sớm trong cuộc đối đầu với Croatia. Sức trẻ của đội tuyển Anh đã mang lại cho họ những lợi thế ngay ở những phút đầu của trận đấu. Và bây giờ thì các cầu thủ Croatia sẽ giao bóng để thực hiện đưa bóng vào cuộc. Vẫn là các cầu thủ Croatia, các cầu thủ Anh băng lên áp sát rất nhanh. Trung vệ mang áo số 22 đẩy bóng ngược trở về cho thủ môn của đội nhà Livakovic. Một tình huống tổ chức phòng ngự không tốt của các cầu thủ đội tuyển Croatia, mà đội kề với sức trẻ đã áp sát rất nhanh khiến cho Luka Modric buộc phải phạm lỗi. Và bây giờ thì các cầu thủ Anh đã vượt lên ở phút thứ 12 của trận đấu, dù Harry Kane đã phải thực hiện lại lần thứ hai quả đá penalty. Declan Rice phát bóng rất mạnh lên phía trước, Madueke đã không kiểm soát được bóng rồi. Các cầu thủ Croatia đã cắt ngang đường chuyền và bây giờ là số 16 Croatia đang có bóng. Baturina đẩy bóng ngược trở về cho Vukovic và bây giờ là Sutalo. Vẫn là các cầu thủ Croatia ở bên phía cánh phải. Stanisic, Sutalo mang áo số 6 của đội Croatia. Bóng lại được đưa sang bên phía cánh phải cho Stanisic. Không thể tổ chức được tấn công. Các hậu vệ của Croatia đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Họ đang truyền với nhau để kéo giãn đội hình của đội tuyển Anh. Stanisic ở bên phía cánh phải đã khống chế được bóng rồi. Vẫn là Stanisic vượt qua được O'Reilly. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển Croatia đang có bóng ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50. Johnstone dứt điểm, không phải, vẫn là cầu thủ Croatia. Rất may là một cầu thủ của đội tuyển Anh đã lùi về hỗ trợ được cho đồng đội, đó chính là Bellingham. Tiền đạo mặc áo số 10 đã kịp thời lùi về bọc lót cho đồng đội khi mà Rick James đã bị vượt qua trong khu vực 16m50. Suýt chút nữa thôi thì Moussa mang áo số 26 đã có thể dứt điểm trực diện khung thành của thủ môn Pickford. Nhưng rất may là tiền đạo mang áo số 10 Bellingham đã kịp thời lùi về bọc lót cho Rick James và cản phá được pha dứt điểm vừa rồi. Một tình huống tấn công cũng rất hay của các cầu thủ đội Croatia. Một pha phối hợp khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Anh lúng túng. Rick James đã bị vượt qua, rất may là đồng đội đã kịp thời bọc lót. Và bây giờ là Madueke ở bên phía cánh phải. Tốc độ trận đấu đang diễn ra khá nhanh. Madueke đột phá vào khu 16m50 dứt điểm. Bóng đã bật vào chân cầu thủ mang áo số 6 của đội Croatia, đó là Sutalo. Một pha phối hợp chuyển trạng thái rất nhanh của các cầu thủ đội tuyển Anh. Harry Kane mở bóng ở khu vực giữa sân sang bên phía cánh phải cho Madueke. Và với một động tác kỹ thuật thì Madueke đã vượt qua cầu thủ hậu vệ của Croatia Gabidon và dứt điểm, nhưng đã có Sutalo số 6 kịp thời bọc lót. Và bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt góc thứ hai. Và lại là Declan Rice băng ra để thực hiện quả đá phạt góc thứ hai cho đội tuyển Anh ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Anh. Declan Rice treo bóng vào khu 16m50, đánh đầu. Bóng bật ngược trở ra và lại là một tình huống dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16m50 của Johnstone. Từ tình huống đá phạt góc trước đó thì các cầu thủ Croatia đã phạm lỗi và đội tuyển Anh đã có

0: cơ hội mở tỷ số từ chấm 11m. Và bây giờ thì Declan Rice đang có bóng ở trên tay, thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh phải. Anh ném rất mạnh về cho trung vệ mang áo số 2, đó là Konsa. Konsa đẩy bóng cho O'Reilly. Josto, O'Reilly, Anthony Gordon. Bóng trở lại vị trí của Josto. Konsa mang áo số 2. Trung vệ của đội tuyển Anh đã đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Pickford ở trước khu vực 16m50. Harry Kane di chuyển rất rộng, anh lùi về lấy bóng từ đường truyền của Pickford và phát bóng dài lên cho Bellingham nhưng không thành công. Các cầu thủ Croatia đã cắt ngang pha phối hợp vừa rồi. Và bây giờ thì trung vệ của Croatia đang không chơi bóng, số 22 của Croatia, đó là Vukovic. Vukovic đẩy bóng sang bên phía cánh phải, vẫn là các cầu thủ Croatia. Những pha tranh cướp bóng khá quyết liệt ở khu vực giữa sân, các cầu thủ Anh áp sát rất nhanh khi mà các cầu thủ Croatia kiểm soát bóng. Một đường truyền dài của số 6 Sutalo lên nhưng quá mạnh và thủ thành Pickford đã kiểm soát bóng được bằng chân. Declan Rice mang áo số 4 của đội tuyển Anh đang có bóng chậm rãi, đang tìm đồng đội để phối hợp, và bây giờ là số 2 Konsa. Declan Rice số 4. Sự di chuyển khá linh hoạt của các cầu thủ đội tuyển Anh. Và bây giờ là Konsa, Bellingham, Rick James. Konsa mang áo số 2, hàng phòng ngự của đội tuyển Anh, và thủ thành Pickford đang phối hợp chậm rãi ở bên phần sân nhà.
1: Ở những phút vừa qua, cầu thủ Croatia mặc dù cố gắng để tạo pressing ở bên phần sân của đội tuyển Anh nhưng khả năng duy trì pressing là không được bảo đảm. Thoát pressing của đội tuyển Anh vẫn được thực hiện một cách khá là đơn giản, đặc biệt là với việc Harry Kane lùi về để tạo sự kết nối với tuyến tiền vệ, từ đó mở ra những đường truyền ra hai bên cánh và chuyển trạng thái rất là tốt. Bây giờ Bellingham có bóng, anh chuyền dài vượt tuyến lên cho Madueke. Không phải là Madueke mà đó là Rhys James. Tuy nhiên đường truyền hơi mạnh. Thủ môn Livakovic đã bắt gọn được bóng và bây giờ anh thực hiện một pha phá bóng lên phía trước. Ở những phút vừa qua, các cầu thủ Anh là những người đang cầm được bóng nhiều hơn và đặc biệt là họ đang khóa chặt được ngòi nổ Luka Modric. Modric chính là người đã dẫn tới quả penalty cho các thủ Anh khi anh có một pha phá bóng chậm. Đây có thể nói là sự thua sút giữa một cầu thủ đang ở giai đoạn bước vào đỉnh cao sự nghiệp, Madueke, và phía bên kia là một ông già đã 40 tuổi chơi kỳ World Cup cuối cùng. Bàn thắng của Harry Kane là bàn thắng thứ 9 của anh trong các kỳ World Cup. Ở World Cup tại nước Anh, anh có 6 bàn. Ở World Cup 2022, anh có 2 bàn. Và bây giờ là bàn đầu tiên. Bây giờ trên sân, cầu thủ Croatia đang kiểm soát bóng. Vukovic chuyền dài lên cho Modric. Một lần nữa lại có một tình huống dâng cao và cướp được bóng của Anderson. Các tiền vệ, đặc biệt là hai tiền vệ mỏ neo bên phía đội tuyển Anh, Elias Anderson và Declan Rice, và lúc này đang không cho Modric có một cơ hội ở trên khán đài. Và lúc này, ngoài những cái tên và gương mặt rất quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Anh, đó là Arsene Wenger, huấn luyện viên của Arsenal, và John Terry, trung vệ huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea, còn có Davor Šuker, chân sút huyền thoại của bóng đá Croatia tại kỳ World Cup 1998. Bây giờ các thủ Anh đang tổ chức phản công. Pha đi bóng của Bellingham tìm kiếm cơ hội để dứt điểm chân trái, không được. Pha đeo bám và áp sát tốt của Sutalo khiến cho Bellingham không có một cơ hội để tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Tiền vệ của đội tuyển Anh có khả năng dứt điểm hai chân tốt, mặc dù mùa vừa qua anh chơi không thành công trong màu áo của Real Madrid và phong độ cũng không ổn định. Nhưng dẫu sao thì khi trở về đội tuyển, Bellingham vẫn là một nhân tố quan trọng. Dù có thời điểm truyền thông Anh đặt câu hỏi liệu là Bellingham có xuất đá chính hay không. Tuy nhiên với việc huấn luyện viên Tuchel đã loại

0: hai cầu thủ có khả năng chơi ở vị trí số 10 đó là Phil Foden của Man City và Cole Palmer của Chelsea. Vị trí số 10 đương nhiên thuộc về Jude Bellingham. Reece James đang có bóng ở bên phần sân nhà, anh trả về cho Konsa, Konsa trả về cho Pickford. Pickford như thường lệ sẽ thực hiện một pha chuyền bóng dài lên phía trước, lần này anh chuyền lên cho Declan Rice và bóng được đẩy lên cho Gordon. Tốc độ đang là điểm mạnh mà các cầu thủ Anh khai thác và phát huy tốt. Đã có một tình huống phá bóng chậm dẫn tới quả penalty của Luka Modric, và cũng đã có một tình huống mà Anderson băng từ tuyến này để cướp bóng trong chân của Luka Modric, từ đó mở ra một pha chuyển trạng thái cho các thủ Anh ngay từ bên phần sân của Croatia. Lúc này ở trên sân, đạo diễn hình đang chiếu lại tình huống dẫn tới quả đá lại penalty của Harry Kane. Như chúng tôi đã đề cập, đây không phải là một tình huống mà trọng tài ve vuốt, không phải vì đội tuyển Anh là một đội bóng có nhiều người hâm mộ, mà vấn đề là Livakovic đã bước chân lên trước khi mà Harry Kane thực hiện quả đá penalty, và vì vậy cho nên trọng tài Top Anh cho các thủ Anh được thực hiện lại quả đá penalty là chính xác. Trước đó chúng tôi đã đề cập về tình huống Lionel Messi trong trận đấu giữa Argentina với Algeria. Đó là một pha bóng mà chúng tôi cũng đã đề cập ngay ở trong buổi tường thuật, rằng đây là một pha bóng lẽ ra tối thiểu Lionel Messi phải nhận một thẻ vàng, nếu không muốn nói là theo quy định của FIFA, thì với một tình huống chuyền bóng từ phía sau như vậy, Messi xứng đáng phải nhận một quả, một tấm thẻ đỏ. Điều đó đã không xảy ra, và cuối cùng thì Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đang ra bên ngoài sân để tiếp nước. Đa phần thì các cầu thủ sẽ chủ yếu là nhận những chỉ đạo nhanh về mặt chiến thuật của các huấn luyện viên, chứ yếu tố tiếp nước thì không quá đặt nặng. Vấn đề tiếp nước cũng là một vấn đề đang gây tranh cãi tại World Cup lần này, khi mà có những trận đấu diễn ra vào thời điểm nhiệt độ chỉ khoảng 18-19 độ, và có những trận đấu diễn ra trong điều kiện là mái che của sân đã hoàn toàn đóng kín và các cầu thủ thi đấu trong điều kiện là có điều hòa. Mặc dù vậy thì FIFA vẫn cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài tiếp nước trong thời gian không quá 3 phút, mà thực chất trong quãng thời gian này là quãng thời gian để cho các kênh truyền hình phát các slot quảng cáo. Đây là một động thái mà FIFA đang phải hứng chịu sự chỉ trích từ giới chuyên môn cũng như là truyền thông, vì cho rằng là FIFA đang mỹ hóa bóng đá. Các trận đấu ở NFL hay là MLB đều có quãng nghỉ để cho các cầu thủ có thể nhận được những chỉ đạo về mặt chiến thuật của huấn luyện viên, và trong quãng nghỉ đó thì các kênh truyền hình sẽ phát các slot quảng cáo. Ở kỳ World Cup 2026 này thì dự kiến với việc có 3 phút để tiếp nước, số tiền mà FIFA nhận được từ các slot quảng cáo và hợp đồng tài trợ cũng như là thương mại, con số sẽ lên đâu đó khoảng chừng là 500 triệu đô. Đây là lý do vì sao mà FIFA bất chấp những lời chỉ trích vẫn cho các cầu thủ tiếp nước 3 phút mỗi hiệp, bất kể trận đấu, bất kể thời điểm, bất kể điều kiện thời tiết.
1: Trở lại với trận đấu sau khi các cầu thủ đã có những phút nghỉ giữa hiệp, thì các cầu thủ Croatia, thủ thành của họ thực hiện pha phát bóng từ vạch 5m50. Livakovic phát bóng rất mạnh nhưng các cầu thủ Anh đã kiểm soát được bóng rồi. O'Reilly, Joe Stone, Anderson mang áo số 8, và bây giờ lại là O'Reilly, số 5, Joe Stone, thủ thành Pickford của đội tuyển Anh đã có bóng ở trong khu vực 16m50. Tuyển Anh chơi chậm từ bên phần sân nhà và tận dụng triệt để tốc độ của hai cầu thủ chạy cánh Gordon và Madueke để gây sức ép lên và mở ra những cơ hội ở bên phần

0: sân của Croatia. Và bây giờ là Luka Modric ngay trong vòng tròn trung tâm xoay sở, và bây giờ anh đẩy được bóng sang bên phía cánh trái. Perisic mang áo số 14 lại truyền ngược trở về cho trung vệ mang áo số 22, đó là Vukovic. Không thể có một đợt tấn công về phía khung thành của đội tuyển Anh. Và bây giờ thì Luka Modric có bóng ngay trong vòng tròn trung tâm, mở bóng sang bên phía cánh trái, cầu thủ mang áo số 4 Gabidon. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Stanisic. Tuy nhiên là các cầu thủ Anh đã lùi về, và bây giờ là Modric có bóng ở trong vòng tròn trung tâm, phối hợp cùng với đồng đội số 14 Perisic đẩy bóng sâu lên. Các cầu thủ Anh áp sát, và cuối cùng thì Perisic lại truyền ngược trở về cho Gabidon. Trung vệ mang áo số 4 của đội tuyển Croatia phối hợp với đồng đội. Và bây giờ thì bóng được đẩy ngược trở về cho thủ thành Livakovic. Số 6 Sutalo đẩy ngược về cho Livakovic, và Livakovic đưa bóng lên khu vực giữa sân, hơi chếch về bên phía cánh trái. Các cầu thủ đội Croatia phối hợp bằng đầu đã không thành công. Số 8 Anderson đã bọc lót và đẩy bóng ngược trở về Pickford. Bây giờ là Pickford mở bóng sang bên phía cánh phải. Konsa số 2, trung vệ của đội tuyển Anh phối hợp Anderson, John Stone, O'Reilly, Harry Kane. Mất bóng rất nguy hiểm, đội tuyển Croatia lấy được bóng dứt điểm không? Vẫn là cầu thủ Croatia. Như vậy là đã không thành công. Harry Kane tiếp bóng ở trong một tình huống hơi với, và anh đã để mất bóng. Tuy nhiên là sau đó thì anh đã kịp thời lùi về, hỗ trợ cho đồng đội của mình để có thể cản phá pha đi bóng và dứt điểm của tiền đạo mang áo số 26 Musa. Cuối cùng thì chính Musa lại là người phạm lỗi với Harry Kane, và đội tuyển Anh sẽ được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Sự phối hợp giữa John Stones, Pickford, và bóng lại trở lại vị trí của thủ thành Pickford. John Stones mang áo số 5, O'Reilly số 3 của đội tuyển Anh có bóng, không phát bóng vội lên phía trước, và bây giờ chính John Stones mới mở bóng sang bên phần sân của đội Croatia. Nhưng trung vệ mang áo số 4 Gabidon đã lấy được bóng. Những đường mở bóng vượt tuyến lên cho hai tiền đạo cánh, đặc biệt là nhắm vào vị trí của Madueke, đã gây ra những sóng gió trước khung thành của đội tuyển Croatia. Nhưng trong tình huống phối hợp vừa rồi thì hậu vệ Croatia đã rút kinh nghiệm và đã cắt ngang đường chuyền. Bây giờ thì các cầu thủ Croatia đang có bóng ở khu vực giữa sân. Anh để mở bóng sang bên phía cánh trái, Perisic kịp không? Đã có được bóng sát cột cửa góc theo hướng tấn công bên phía cánh trái của Croatia, và Perisic buộc phải chuyển ngược trở về khu vực giữa sân. Số 22 Vukovic mở bóng sang bên phía cánh phải, đó là Stanisic. Vẫn là các cầu thủ của đội tuyển Croatia bấm bóng vào khu vực 16-50. Không được. Như vậy là Rijem đã đẩy bóng và đã đánh đầu phá bóng ngược trở lên, bóng đến vị trí của Modric. Modric phối hợp với đồng đội, vẫn là các cầu thủ Croatia đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của đội tuyển Anh. Họ đang tìm đồng đội và chưa thể thực hiện được pha tấn công áp sát. Gabion, Vukovic số 22 của đội tuyển Croatia phối hợp với đồng đội, và bóng lại trở lại chân của Vukovic mang áo số 22. Và bây giờ là Sutalo. Ba hậu vệ của đội tuyển Croatia cũng đã có mặt ở bên phần sân của đội tuyển Anh. Số 17 đó là Sustic. Vẫn là các cầu thủ Croatia. Họ đang tìm cách kéo giãn đội hình của đội tuyển Anh. Và bây giờ thì bóng ở khu vực giữa sân. Những tình huống tiếp bóng một hơi vội vàng và đã đẩy bóng hơi dài. Cầu thủ Anh áp sát rất nhanh và lấy được bóng. Declan Rice, Harry Kane ở khu vực giữa sân mở bóng sang bên phía cánh phải cho Madueke. Madueke căng ngang. Bellingham đã băng vào nhưng không thành công. Anh đã không tiếp cận được đường tăng ngang của đồng đội. Chỉ một tình huống để bóng hơi dài, các cầu thủ Anh áp sát và đã chuyển hóa thành một đợt tấn công rất nguy hiểm. Madueke có bóng ở bên phía cánh phải và anh đã tạt bóng vào. Josh Bellingham đã áp sát rất nhanh, nhưng rất tiếc là ở giữa hai trung vệ của đội tuyển Croatia thì số 10 của đội tuyển Anh đã không thể chạm được bóng.
1: 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua, lúc này các cầu thủ Anh đang cầm bóng ít hơn so

lùi về nhận bóng từ các trung vệ của mình, chủ yếu là qua chân của Johnstone. Sau đó sẽ điểm đến thứ hai với Bellingham xuất hiện giữa các tuyến, và giai đoạn thứ ba sẽ là Harry Kane lùi về để nhận bóng liên kết, sau đó mở ra bóng ra hai biên cho Gordon hoặc là Madueke ở bên phía cánh phải. Lúc này có thể nói là vai trò của Rice rất quan trọng, anh là người kéo bóng qua tuyến đầu. Các tiền vệ bên phía đội tuyển Anh đang khóa chặt được khu trung tuyến, và Bellingham thì cũng đang hoạt động rất tích cực ở hành lang trong. Anderson đóng vai trò là cầu nối, và anh thường xuyên áp sát để khóa chặt đạo diễn của Croatia, đó là Luka Modric. Như vậy là trọng tài xác định đã có pha phạm lỗi của O'Reilly đối với Stanisic ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Croatia. Có thể nói tam giác làm bóng của các cầu thủ Anh ở trong hiệp một trận đấu này là Rice, Bellingham và Kane. Nó giúp cho đội tuyển Anh thoải mái phát triển bóng ra hai bên cánh. Trong khi đó thì Croatia không thể kiểm soát được khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và các trung vệ của mình. Đây là một mối nguy hiểm cực kỳ ảnh hưởng tới khu vực 16-50 của các thủ Croatia. Bây giờ trên sân, Pasalic đang không chế bóng, anh trả bóng về cho đồng đội của mình. Bóng được treo bổng hướng vị trí cột hai, phản đầu của Perisic trả bóng về tuyến này, và đã có pha cướp bóng của Vadion, mất bóng rồi. Bellingham đang cầm bóng và anh đẩy bóng cho Madueke tăng tốc ở bên phía cánh phải. Madueke căng ngang vào trong. Không, anh trả bóng về tuyến này. Bây giờ mới là pha dâng lên của Rizem, treo bóng hướng vị trí cột hai. Đã có pha đánh đầu phá bóng của Stanisic, bóng lại tới chân của O'Reilly. O'Reilly đẩy bóng cho Anderson, mở sang bên phía phải cho Rizem, và bây giờ là Madueke. Madueke chồng biên cùng với Rizem và treo bóng cột hai. Đã có tình huống bật cao của Harry Kane, và cuối cùng Croatia đã kiểm soát được bóng. Bây giờ bóng được treo sang bên phía cánh trái cho Perisic. Perisic đánh đầu trả bóng về cho Vadion. Vadion đã trưởng thành từ World Cup 2022, và ngay sau kỳ World Cup đó anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất khi được Man City chiêu mộ. Những pha phối hợp của các thủ Croatia ở những phút vừa qua vẫn chưa có được sự kết nối, không có được sự nhuần nhuyễn, và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu đang bị trôi ra khỏi tầm tay của Luka Modric và các đồng đội. Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa, và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về các thủ Anh. Tuy nhiên, thành thật mà nói, chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng là khả năng phòng ngự của các thủ Anh cũng không mấy chắc chắn. Ở những phút vừa qua cũng đã có những pha phối hợp của các thủ Croatia xuyên phá được bộ đôi tiền vệ đánh chặn Anderson và Declan Rice để tiếp cận với khu vực 16-50. Thủ môn Pickford vào lúc này cũng đang chơi có thể nói là khá cầu thả. Bây giờ là cơ hội dứt điểm tuyến này. Tỷ số đã được cân bằng 1-0. Đó là pha ghi bàn từ tuyến hai của Baturina. Chúng tôi vừa cảnh báo về lối chơi phòng ngự cầu thả, đặc biệt là ở vị trí của Pickford. Các cầu thủ Croatia đã chứng minh ngay lập tức, chỉ cần một tình huống đưa bóng vào trong khu vực 16-50, đẩy các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Anh sâu vào trong vòng cấm địa. Bóng được nhả về tuyến hai và Baturina có một pha dứt điểm hoàn hảo ngay gần với vạch vôi khu vực 16-50 để cân bằng tỷ số hòa 1-1 cho các thủ Croatia. Đây là một tình huống mà Pickford mặc dù đã cố gắng chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể ngăn cản được cú ra chân quá chuẩn xác, hiểm hóc và đủ lực của Baturina. Như vậy là bàn thắng đã đến để gỡ hòa cho các thủ Croatia. Nhưng điều quan trọng như chúng tôi đã cảnh báo, đó là sự phòng ngự hời hợt của các cầu thủ Anh và thái độ chủ quan của bộ đôi tiền vệ đánh chặn.

0: Anderson và Declan Rice. Chưa kể tới việc thủ môn Jordan Pickford chơi một cách rất cầu thả. Anh thường có những pha băng ra ngoài vòng cấm địa và chơi bóng một cách trêu người đối thủ. Đó không phải là màn trình diễn của một thủ môn đẳng cấp thế giới và cũng không phải là một màn trình diễn đáng có ở một sân chơi như là World Cup.
1: Hai đội lại trở lại với vạch xuất phát. Tỷ số là 1-1 ở phút thứ 36 sau tình huống dứt điểm rất căng của cầu thủ mang áo số 16 Baturina. Chỉ một tình huống, một cơ hội thôi, các cầu thủ Croatia đã đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Bây giờ thì các cầu thủ Anh đang có bóng ở bên phía cánh trái. O'Reilly, Harry Kane phối hợp cùng với đồng đội Gordon. Như vậy là trọng tài xác định là quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Croatia ở bên phía cánh phải. Sau khi có bàn mở tỷ số thì các cầu thủ đội tuyển Anh cũng đã có những tình huống phối hợp tấn công. Tuy nhiên là dường như là các cầu thủ Anh vẫn chưa thật sự đẩy cao đội hình, chưa thật sự quyết tâm tìm kiếm được một khoảng cách nữa. Chính vì vậy mà bây giờ họ đã phải chấp nhận bàn thua. Số 4 Gabion của Croatia thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Anh phối hợp với nhau bằng đầu và đã để mất bóng rồi. Số 10 Bellingham đã lấy được bóng ở trong chân các cầu thủ. Không, như vậy là anh lại để mất bóng. Cầu thủ của hai đội tranh cướp bóng khá quyết liệt. Và cuối cùng là Anderson mang áo số 8 của đội tuyển Anh đã phạm lỗi, với người đã giúp cho Croatia quân bình tỷ số, đó là Baturina. Và giờ đây thì các cầu thủ Croatia dường như là đã thi đấu tự tin hơn sau tình huống họ có được bàn thắng quân bình tỷ số. Số 22 Vuskovic đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Livakovic. Harry Kane áp sát và Livakovic phát bóng rất mạnh lên phía trước. Thì các cầu thủ Anh đã phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của Konsa, trung vệ mang áo số 2 của đội tuyển Anh. Số 10 Modric thực hiện pha đá phạt rất nhanh ở bên phía cánh phải, đẩy bóng cho đồng đội ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Croatia sát được bên dọc bên phía cánh phải và đẩy ngược trở về cho Modric. Vuskovic mang áo số 22 phối hợp đẩy bóng cho Baturina. Và bóng đã trở lại vị trí của Vuskovic ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ Croatia đang không chơi bóng và tổ chức phát pressing từ bên phần sân nhà. Một đường truyền quá mạnh lên cho Perisic và Perisic đã không thể kiểm soát được chai bóng. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội tuyển Anh ở bên phía cánh phải ngay khu vực giữa sân. Bóng ném thẳng trở về cho số 2 Kosa. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 5 Johnstone. 40 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số đang là 1-1. Thủ thành Pickford của đội tuyển Anh có bóng và phối hợp với Johnstone mang áo số 5. Và bây giờ là số 2 Konsa. Các cầu thủ Croatia áp sát. Rick James phối hợp vào trong và Anderson lại mở một đường truyền dài sâu xuống cho Madueke. Nhưng lần này thì số 22 Vuskovic đã băng ra và anh đã đánh đầu phá bóng. Các cầu thủ đội tuyển Anh sẽ có cơ hội thực hiện pha ném biên. Không, như vậy là có lẽ là một tình huống đá phạt góc. Và Declan Rice lại đang di chuyển ra để thực hiện quả đá phạt góc thứ 3. Và vẫn là quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Anh. Ở tình huống đá phạt góc đầu tiên thì các cầu thủ Anh đã có được cơ hội mở tỷ số từ chấm 11m. Nhưng lần này thì các cầu thủ đội tuyển Anh và Declan Rice đang ra hiệu cho đồng đội treo bóng ở 16m50. Đánh đầu! Như vậy là 2-1 cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Và như vậy là Harry Kane vẫn là cầu thủ đội trưởng mang áo số 9 bật cao đánh đầu. Một pha dứt điểm rất quyết đoán bằng đầu, trong tư thế thoải mái không ai kèm. Và ở phút thứ 42 của trận đấu thì Harry Kane lại đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước. Pha phối hợp đá vào

0: góc rất tốt của các cầu thủ đội tuyển Anh. Harry Kane ở bên ngoài không bị ai kèm, anh đã di chuyển và dứt điểm bằng đầu chuẩn xác, đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở phút thứ 42 của trận đấu. Các cầu thủ Croatia đã không bố trí người kèm Harry Kane. Harry Kane di chuyển từ bên ngoài khu vực 16m50 vào bên trong, đón đường đá phạt góc của Declan Rice và dứt điểm bằng đầu. Một lần nữa thì các cầu thủ đội tuyển Anh lại vượt lên dẫn trước.
1: Đây có thể nói là việc Harry Kane có được bàn thắng hoàn toàn phản ánh đúng các dữ liệu thống kê mà đội tuyển Anh đang sở hữu. Trên thực tế thì các cầu thủ Anh có chỉ số ghi bàn là 1.28 sau khi mà các cầu thủ Croatia có được bàn gỡ hòa. Và với một đội bóng có chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.28 thì thường là họ sẽ có được bàn thắng ngay trong hiệp 1. Và trên thực tế thì Harry Kane cũng đã có được bàn thắng thứ 10 tại 3 kỳ World Cup mà anh tham dự. Nó cũng phản ánh đúng những dữ liệu thống kê cho đến thời điểm này. Trong khi đó thì Croatia với chỉ số kỳ vọng ghi bàn chỉ là 0.22. Họ có được bàn gỡ hòa với pha ghi bàn của Baturina. Nó là một tình huống lỗi cấu trúc phòng ngự của các thủ Anh. Nhưng đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Anh trong những phút còn lại của trận đấu. Đây đang là những phút mà không phải Luka Modric, cũng không phải Suchik, mà chính Baturina lại là người đang nguy hiểm nhất trong đội hình của các cầu thủ Croatia. Baturina thường hoạt động hơi chếch sang bên phía trái, và anh chính là người di chuyển giữa các tuyến để tạo sự kết nối cùng với Petar Musa, cầu thủ đang chơi tại MLS. Petar Musa sẽ đóng vai trò là chim mồi thu hút các trung vệ của đội tuyển Anh để lùi sâu vào trong khu vực 16-50, tạo khoảng trống cho các đồng đội của mình từ tuyến hai băng lên. Và đó là thời điểm mà Baturina đã có được một pha ra chân trong một tình huống mà cả Rice và Anderson đều bị hút vào vị trí của Modric, không có một ai theo kèm đối với Baturina. Dẫu sao thì đội tuyển Anh cũng đã một lần nữa có được bàn thắng để lập lại được thế dứt điểm. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, họ cần phải nhập cuộc với một sự thận trọng và chi tiết hơn, trau chuốt hơn, chứ không đá cầu thả như trước đó nữa. Bây giờ trên sân, O'Reilly trả bóng về trong đội mình, bóng tới chân của Declan Rice, mất bóng rồi. Không như vậy là trọng tài xác định là đã có tình huống phạm lỗi, pha phạm lỗi của Pasalic đối với Bellingham. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các thủ Anh ở vị trí khá chính diện, cách khung thành của thủ môn Livakovic khoảng chừng 25m. Đây sẽ lại là một cơ hội để cho các chân sút đội tuyển Anh nới rộng khoảng cách. Hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển Anh như vậy là sẽ có 5 phút bù giờ. Cho đến thời điểm này, cân bằng mà nói thì các thủ Anh chơi sắc nét hơn so với các thủ Croatia. Họ chơi chủ động hơn, áp đặt được thế trận, có những pha lên bóng tốc độ, khả năng chuyển trạng thái tốt, tận dụng được sai lầm của cầu thủ đối phương, đó là ông già Luka Modric. Và chân sút chủ lực của đội tuyển Anh Harry Kane cũng đã có được bàn thắng thứ 10, và nhiều khả năng là anh sẽ phá vỡ kỷ lục ghi 10 bàn tại World Cup của Gary Lineker. Vấn đề như chúng tôi đã đề cập, đó là cặp tiền vệ phòng ngự Rice và Anderson không được phép bị kéo lệch khỏi vị trí bảo vệ zone 14 nữa. Nếu không, Croatia sẽ tiếp tục có cơ hội để trừng phạt thủ môn Jordan Pickford. Cú sút của Reece James, anh sút bóng xuyên qua hàng rào phòng ngự của Croatia nhưng bóng đập vào ngực của Luka Modric. Sau đó là một tình huống phá bóng lên của các thủ Croatia, bóng đập chân của Gordon. Bây giờ sẽ làm quả ném biên dành cho các thủ Croatia ở ngang khu vực 16-50 bên phía cánh phải. Sutalo chuẩn bị thực hiện quả ném biên. Anh không được phép cầm bóng quá 5 giây. Bóng bây giờ đang ở trong chân của Baturina, chuyền dài sang bên phía cánh trái cho Perisic. Đây cũng là ông già thứ hai trong đội hình của Croatia. Mặc dù vậy thì Perisic vẫn đang có một phong độ rất ấn tượng. Ở trên sân, Pasalic đang có bóng, anh phối hợp cùng với Varion. Varion trả vào trong trung lộ, Sucic. Bóng được mở, chết sang bên phía phải, Sutalo và bây giờ là Vuskovic. Moric cũng đã lùi về sâu và đóng vai trò là một người playmaker theo kiểu Regista, một nhà tổ chức trận đấu từ sâu bên phần sân nhà. Ở trên sân, các cầu thủ Croatia vẫn đang kiểm soát bóng. Phút bù giờ thứ 3, bóng được Croatia mở chếch sang bên phía trái cho Perisic. Perisic đối đầu với Rijem và như vậy là anh đã để bóng hơi ra bên ngoài đường biên dọc. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu. Bây giờ sẽ là quả ném biên dành cho các thủ Anh. Như vậy là cho đến lúc này Harry Kane đã trở thành cầu thủ thứ 7 có một cú đúp trong một trận đấu tại World Cup 2026 này. Trước đó là những cầu thủ đã lập một cú đúp, đó là Balogun của đội tuyển Mỹ, Ilea Church của New Zealand, Yasin Ayari của Thụy Điển, Kai Havertz của Đức, Haaland của Na Uy, Mbappe của Pháp và bây giờ là Harry Kane của đội tuyển Anh. Một cầu thủ đã lập hat-trick, đó là Lionel Messi.
0: Trong tình huống dứt điểm vừa rồi thì một lần nữa thì các cầu thủ đội tuyển Anh lại để cho các cầu thủ Croatia có cơ hội dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16m50. Nhưng pha dứt điểm này đã không thành công, bóng đi chệch qua dọc khung thành của Pickford. Pickford phát bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội tuyển Croatia thì các cầu thủ Croatia đã kiểm soát được bóng rồi. Gavion đẩy bóng lên cho Modric. Modric đã để mất bóng. Không, trọng tài xác định là các cầu thủ Anh đã phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Các cầu thủ Anh áp sát rất nhanh ở ngay khu vực giữa sân, tổ chức tranh cướp bóng và phát động tấn công. Bây giờ thì Croatia đang có bóng ở bên phía cánh trái, Perisic. Phút thứ 5, trong 5 phút đá bù giờ và các cầu thủ Croatia đang kiểm soát bóng. Modric, Luka Modric có bóng ngay trong vòng tròn trung tâm. Anh đang tìm đồng đội và mở bóng sang bên phía cánh phải cho Sutalo. Sutalo đã có bóng và như vậy là ba trung vệ của đội Croatia đang phối hợp với nhau. Bây giờ là cầu thủ Batutina, vẫn là cầu thủ mang áo số 16 của Croatia, phối hợp với đồng đội số 22 Vuskovic. Sutalo, Vuskovic và bây giờ là số 15 đang kiểm soát bóng, được chia vào khu 16 này đi đâu, dứt điểm, hai đều. Các cầu thủ Croatia lại một lần nữa có được bàn thắng quân mình tỷ số, hai lần vượt lên dẫn trước và hai lần các cầu thủ Anh lại để cho các cầu thủ Croatia quân bình tỷ số, lần này là ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Cầu thủ mang áo số 26 của đội tuyển Croatia, Musa đã dứt điểm tung lưới thủ thành Pickford sau pha phối hợp bằng đầu rất chuẩn xác của các cầu thủ Croatia. Hàng phòng ngự của đội Croatia, Perisic đã đánh đầu chuyền ngược trở về, khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Anh đã không thể kiểm soát được tình huống phối hợp đó. Và Musa mang áo số 26 lại một lần nữa khiến các cổ động viên Croatia phải ăn mừng khi anh có bàn thắng quân bình tỷ số.
1: Một lần nữa chúng tôi lại phải nhắc lại cái lời cảnh báo khi mà trọng tài Clement Tupan vừa mới thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. 4 bàn thắng đã được ghi chia đều cho hai đội. Harry Kane có một cú đúp nhưng cả hai lần Croatia đã trừng phạt sự hời hợt, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự bên phía các thủ Anh. Hàng thủ của đội tuyển Anh đã thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Croatia mặc dù chỉ tung ra có 3 pha dứt điểm cầu môn thôi, nhưng họ có 2 lần dứt điểm trúng đích và đều có được các bàn thắng gỡ hòa. Và đây là một dấu hiệu cảnh báo đáng lo ngại đối với các thủ Anh. Nếu như họ muốn tiến sâu, nếu như những gì mà các cổ động viên Anh đã mong

mỏi rằng là mang chiếc cúp về quê nhà. Giấc mơ chờ đợi suốt 60 năm của nước Anh và lúc này vẫn là những sự mòn mỏi chờ đợi mà thôi. Đi kèm với đó là những nỗi thất vọng sau mỗi kỳ World Cup. Hai lần vươn lên dẫn điểm trước với các pha lập công của Harry Kane, cả hai lần cao thủ Anh đều để cho đối thủ gỡ hòa thành công. Và đó là những điểm nhấn chính của những diễn biến trong hiệp một trận đấu giữa Anh và Croatia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi quay trở lại với những diễn biến tại sân vận động AT&T ở Arlington của nước Mỹ và những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia. Đây là trận đấu chôn cổ của lượt đấu đầu tiên bảng L, bảng đấu tử thần của World Cup 2026. Và đúng như những gì giới chuyên môn đã nhận định, trận đấu giữa Anh và Croatia đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và thú vị. 4 bàn thắng chia đều cho hai đội trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, những diễn biến chính đáng kể đó là pha ghi bàn của Harry Kane từ phút thứ 12 từ chấm phạt đền. Nhưng đáng nói là anh đã một lần phải thực hiện lại sau khi sút không thành công. Nhưng may mắn là ở tình huống đó thì tổ trọng tài VAR đã xác định đã có một tình huống lỗi của thủ môn Livakovic. Anh bước chân lên trước khi mà Harry Kane chạm chân vào bóng. Ở lần đá lại thì Harry Kane đã thực hiện thành công. Phút thứ 36, Baturina đã tận dụng sự lơi lỏng trong hàng phòng ngự, bị hút về sâu trong khu vực 16-50, bao gồm cả Declan Rice, một trong hai tiền vệ đánh chặn bên phía các thủ Anh để ghi bàn gỡ hòa cho các thủ Croatia. Phút thứ 42, Harry Kane đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 và đó cũng là bàn thắng thứ 10 của Anh trong các kỳ World Cup tham dự, san bằng kỷ lục của Gary Lineker đang nắm giữ. Tuy nhiên ở phút thứ 45+6 thì Petr Musa đã ghi bàn gỡ hòa trong một pha bóng mà Ivan Perisic đã phá bẫy việt vị và đánh đầu chiến thuật để cho tiền đạo đang chơi tại MLS đệm bóng ở cự ly cận thành bằng lòng trong chân phải, gỡ hòa hai đều cho các thủ Croatia. Có thể nói là trong hiệp 1 các thủ Anh chơi lấn lướt hơn và có những cơ hội rõ rệt với chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.36 so với 0.23 của Croatia. Nó cho thấy các thủ Anh tạo ra các tình huống nguy hiểm chất lượng cao hơn. Vấn đề là các thủ Anh chỉ có một chân sút, đó là Harry Kane. Những người còn lại vào lúc này chưa có những pha dứt điểm ra hồn nào. Đội bóng của Harry Kane và đồng đội có 9 pha dứt điểm cầu môn, 7 trong vòng cấm, 2 cơ hội ngoan ăn và đó đều là những tình huống thành bàn. Tuy nhiên, hàng thủ Anh thì lại chơi như mơ ngủ. Và đúng như chúng tôi đã nhận định, sự cầu thả và lơi lỏng của các cầu thủ phòng ngự cũng như là thủ môn Jordan Pickford đã bị Croatia trừng phạt. Croatia chỉ tung ra 3 cú dứt điểm cầu môn nhưng vẫn ghi được 2 bàn. Nó cho thấy hiệu suất chuyển hóa cơ hội của các thủ Croatia là rất cao. Có thể nói là bàn gỡ hòa của Musa ở phút bù giờ cuối cùng trong hiệp 1 là một đòn giáng rất mạnh về mặt tâm lý vào những nỗ lực giành trọn vẹn 3 điểm của các thủ Anh. Ở hiệp 2 của trận đấu này, nếu như giữ được cường độ tấn công như hiện tại thì đội tuyển Anh vẫn nhiều khả năng là đội có thể ghi bàn tiếp theo. Họ vẫn đang là đội tạo ra những cơ hội vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã phân tích, Croatia cho thấy sự sắc bén đáng gờm trong các pha phản công và chuyển trạng thái. Trận đấu đã diễn ra một cách rất cởi mở hơn rất nhiều so với những dữ liệu thống kê cho đến thời điểm này. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các thủ Anh trong trang phục thi đấu màu trắng bảo thành bên phía tay phải và các thủ Croatia trong trang phục thi đấu màu xanh bảo thành bên phía tay trái. Hiệp 2 của trận đấu, Croatia là những người ra bóng và hiệp 2 đã bắt đầu.
1: Đợt tấn công của các cầu thủ Croatia đã đến đôi tay của thủ thành Pickford và bây giờ thì đội tuyển Anh đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái từ bên phần sân nhà. O'Reilly phối hợp với Gordon đẩy bóng ngược trở lại cho số 4 Declan Rice và bây giờ thì Konsa mang áo số 2 của đội tuyển Anh đang không chế bóng. Các cầu thủ Anh kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, số 8 Anderson, Jude Bellingham. Sự phối hợp chậm rãi, cự ly ngắn giữa các cầu thủ Anh ở bên phần sân nhà. John Stone, O'Reilly mang áo số 3. O'Reilly không đưa bóng lên, anh lại truyền ngược trở về cho John Stone. Tỷ số hòa 2 đều sau 45 phút thi đấu đầu tiên cho thấy trận đấu này hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn ở trong hiệp đấu thứ hai. O'Reilly, Gordon, O'Reilly, các cầu thủ Anh lại có bóng ở bên phần sân nhà. Johnston, Konsa, các cầu thủ Croatia cũng đã bắt đầu dâng lên. Và bây giờ thì Anderson chuyền bóng dọc biên lên bên phía cánh phải. mà đuổi kê đi bóng vào khu vực 16-50. Dứt điểm 3-2 cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Ngay đợt tấn công đầu tiên thì Jude Bellingham đã đưa cầu thủ Anh vượt lên dẫn trước. Phút thứ 47 của trận đấu, tỷ số lại là 3-2 cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Và người ghi bàn là tiền đạo mang áo số 10 Jude Bellingham. Ở trong hiệp đầu thứ nhất thì Bellingham thi đấu có phần thấp hơn so với vị trí tiền đạo. Nhưng đến thời điểm này, trong một pha phối hợp rất nhanh thì Bellingham đã có bóng ở bên phía cánh phải, dốc bóng thẳng vào khu vực 16m50 và đã đánh bại được thủ thành Livakovic, đưa đội tuyển Anh một lần nữa lại vượt lên dẫn trước với tỷ số là 3-2. Pha dứt điểm của Bellingham, bóng đã chập vào, đã đập vào mép trong cột dọc khung thành của Livakovic. Và như vậy là ở ngay phút thứ 2 của hiệp đầu thứ 2 thôi, phút thứ 47 của trận đấu, thì một lần nữa các cầu thủ Anh lại vượt lên dẫn các cầu thủ Croatia. Những diễn biến hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn ở trong hiệp đấu thứ 2 này. Bây giờ thì các cầu thủ Croatia đẩy bóng về cho Livakovic. Livakovic phát bóng lên, cầu thủ Anh đã lấy được bóng rồi. Bellingham, dứt điểm, không vào. Lần này thì pha dứt điểm của Bellingham ngay trực diện khung thành đã không thể đánh bại được thủ thành Livakovic. Các cầu thủ Anh áp sát ngay ở những phút đầu của hiệp đấu thứ 2 này và khiến cho pha phát bóng của Livakovic đã không thành công, bóng đến vị trí của Bellingham. Bellingham đã dứt điểm nhưng không thắng được thủ thành Livakovic. Các cầu thủ Anh có quả đá phạt góc thứ tư và Beckenbauer lại đang đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Ở những tình huống cố định trước đó thì đội tuyển Anh đã có được hai bàn thắng. Beckenbauer chèo bóng vào, đây đâu, không vào. Vừa rồi là pha dứt điểm bằng đầu của O'Reilly. Pha rất tiếc là pha dứt điểm bằng đầu. Bóng lại đi chệch qua dọc khung thành của Livakovic khi mà cả thủ môn lẫn hậu vệ của đội Croatia đã không thể đón đúng được điểm rơi của pha đá phạt góc Beckenbauer. Rất may là không có bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Croatia đang tranh cướp bóng và kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng trở lại với Livakovic. Livakovic phát bóng và bóng hơi chếch sang bên phía cánh trái, các cầu thủ Anh đánh đầu nhưng không chuẩn xác. Anderson vừa rồi đánh đầu, bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Croatia ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Croatia. Gabriel số 4, hậu vệ số 4 của đội Croatia đang tìm đồng đội để thực hiện pha ném biên. Gabriel ném bóng lên phía trước thì các cầu thủ Anh áp sát. Tuy nhiên mà bây giờ thì các cầu thủ Croatia đã kiểm soát bóng được ở bên phần sân nhà, mở bóng cho cầu thủ mang áo số 2 đó là Stanisic. Stanisic đẩy bóng ngược trở về cho số 6 Sutalo. Stanisic Sutalo và buộc và chuyền ngược trở về cho Livakovic. Các cầu thủ Anh vẫn giữ nhịp độ, vẫn áp sát, khiến cho các cầu thủ Croatia bây giờ mới đưa bóng được sang bên phần sân của đội tuyển Anh. Số 16 đó là Baturina. Trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ đội tuyển Anh trong tình huống tranh cướp bóng và kèm cầu thủ mang áo số 16. Đó là Baturina.
0: Một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Croatia và đứng trước bóng là Luka Modric. Một lần nữa, đây là lần thứ 3 các thủ Anh vươn lên dứt điểm trước và chắc chắn tỷ số 3-2 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Những gì mà cả Anh và Croatia thể hiện cho đến thời điểm này cho thấy họ vẫn còn sẵn sàng ghi thêm bàn thắng vào lưới của đối thủ. Bây giờ Bellingham đẩy bóng lên cho Gordon, pha phản công cho các cầu thủ Anh nhưng đường chuyền cuối cùng của Gordon đã bị chặn lại bởi Sutalo. Modric có bóng mở sang bên phía phải cho đồng đội của mình. Có thể nói là ở bàn thứ 3 của các thủ Anh có một tình huống chuyển đổi vị trí và cách tiếp cận trận đấu cũng rất rõ ràng. Đó là ở vị trí của Jude Bellingham. Bây giờ lại là Declan Rice. Declan Rice không chế bóng ở hành lang bên phía cánh trái, anh chủ động đi vào trong vòng cấm, xiên chéo vào hành lang trong và tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Thủ môn Livakovic đã bay người và đập bóng cứu thua. Cho đến lúc này, cao thủ Anh đã liên tục tạo ra những cơ hội rõ ràng để có thể ghi được bàn thắng. Trong khoảng 10 phút đầu tiên này, họ đã có được bàn vươn lên dẫn trước của Jude Bellingham và sau đó chính bản thân anh cũng có một pha dứt điểm nguy hiểm ngay ở trên vạch vôi khu vực 16-50. Vừa rồi lại là Declan Rice. Trong khi đó, những quả phạt góc luôn luôn là một mối đe dọa thường trực đối với khung thành của thủ môn Livakovic. Pha chéo bóng của Declan Rice lần này thì đã có tình huống đánh đầu phá bóng của Perisic, bóng lại tới chân của Rice. Rice lập động tác giả, đi bóng xuống đáy biên, treo bóng bổng vào. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Anh. Người đánh đầu phá bóng vẫn là Ivan Perisic. Như chúng tôi đã đề cập, điều đáng nói ở trong tình huống ghi bàn thứ 3 của đội tuyển Anh đó là Jude Bellingham sau giờ nghỉ đã nhận bóng giữa tuyến với tần suất cao hơn, xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Hai lần anh dứt điểm đều là những tình huống dứt điểm trúng đích và khiến cho thủ thành Livakovic gặp khó khăn. Đã có một bàn thắng được ghi. Ngoài ra, Declan Rice cũng đã có một pha dứt điểm nguy hiểm. Nó là những chỉ dấu cho thấy huấn luyện viên Tuchel dường như đã yêu cầu các học trò của mình hoạt động với tần suất mạnh hơn, thường xuyên hơn ở gần khu vực 16-50 để pressing, chứ không chỉ chờ cơ hội để chuyển trạng thái như cách họ đã làm ở trong hiệp 1. Bàn thua của Croatia ở đầu hiệp 2 này cũng là một tình huống cho thấy sự thiếu tập trung ở vào thời điểm khi mà hiệp 2 của trận đấu mới bắt đầu. Cự ly giữa các tuyến, cự ly giữa các vị trí trong cùng một tuyến chưa được đảm bảo. Croatia đã mất kết nối ở vào đúng thời điểm giữa Modric và các trung vệ chưa tìm được tiếng nói chung. Bellingham nhận được bóng và sau đó tăng tốc xâm nhập vào trong vòng cấm, dứt điểm, chéo góc. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ các thủ Anh đang khống chế bóng bên phần sân nhà. Anderson trả bóng về cho Pickford. Sau khi để thủng lưới hai lần, lúc này theo quan sát của chúng tôi, Pickford đã chịu yên phận ở trong vòng cấm nhiều hơn thay vì là dâng lên như trước đó. Cách chơi bóng của Pickford nó không giống như cách các cầu thủ Argentina đã giành chiến thắng trước Algeria. Trong ngày hôm qua, Argentina cũng chơi chậm rãi, truyền ban, thậm chí là có nhiều cầu thủ đi bộ ở trên sân. Nhưng đẳng cấp chơi bóng của các thủ Argentina có thể nói là vượt trội so với các thủ Anh. Họ không cần phải chạy nhiều nhưng vẫn có được những đường truyền xuyên tuyến và cũng có một cá nhân có thể chơi bóng đẳng cấp thế giới như Harry Kane, đó là Lionel Messi. Tuy nhiên, sự cẩn trọng và khả năng kiểm soát bóng cũng như là kỹ thuật cá nhân rất tốt của các thủ Argentina giúp cho họ có quyền chơi bóng theo tốc độ mình mong muốn. Trong khi đó, các thủ Anh lại không có được điều đó. Lại thêm một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Hai pha đánh đầu liên tiếp của các thủ Anh, như chúng tôi đã nói, các quả đá phạt góc đang trở thành mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành của Livakovic. Vừa rồi đã có một tình huống đánh đầu ở ly cận thành, đó là cú đánh đầu của O'Reilly. Livakovic đã bay người vào đấm bóng. Tiếp đó là một tình huống đánh đầu bồi của Gordon. Livakovic mặc dù đã ngã xuống dưới sân nhưng anh vẫn tiếp tục đổ người và chặn bóng. Lúc này cao thủ Anh đang có thể nói là khai thác tối đa những tình huống đá phạt góc của mình. Những pha bóng cố định như vậy giúp cho cao thủ Anh tạo ra được những cơ hội ngon ăn, rõ rệt ở trong vòng cấm. Bây giờ Rice chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc tiếp theo. Quả đá phạt góc thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút của các thủ Anh. Rice ra hiệu, treo bóng bổng hướng vị trí của Rice. Lần này Livakovic đã đấm bóng được ra. Không phải phạt góc nhưng sẽ là quả ném biên. Harry Kane treo bóng bổng. Bóng được trả về tuyến này. Madueke phối hợp với Harry Kane, check bên phía trái, dứt điểm chân trái. Lại là Harry Kane. Đây đang là những phút mà cầu thủ Anh liên tiếp tổ chức vây hãm khung thành của Livakovic và có hàng loạt những pha dứt điểm trúng đích. Thêm một pha đệm bóng. Pha băng vào và đệm bóng ở vị trí cột 2. Bóng đã nảy ra sau tình huống chặn bóng của Livakovic.
1: Sóng gió nổi lên liên tiếp trước khung thành của Livakovic, nhưng sau bàn thua thứ 3 thì các cầu thủ Croatia và đặc biệt là thủ thành Livakovic đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Anh liên tiếp cản phá những pha dứt điểm bằng chân, bằng đầu của các cầu thủ đội tuyển Anh. Liên tiếp những tình huống sóng gió mà các cầu thủ Anh tạo ra. Tuy nhiên là các cầu thủ Croatia hiện tại vẫn đang đứng vững. Như vậy là cầu thủ mang áo số 8 được tung vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 10 Luka Modric. Modric là một lão tướng và anh đã không thể tiếp tục thi đấu

0: với cường độ và sức ép liên tục của đội tuyển Anh đang gây ra bên phần sân của Croatia. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Dalic đã có những sự thay đổi nhân sự. Kovacic mang áo số 8 được tung vào sân. Bây giờ thì thủ thành Pickford có bóng ở trong khu vực 16m50 của đội nhà. Anh mở bóng cho Kosa ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển Anh, hàng phòng ngự của họ đang phối hợp với nhau. Thủ thành số 1 Jordan Pickford phối hợp lên phía trước cho Joe Stone. Vẫn là các cầu thủ Anh. O'Reilly định đột phá ở bên phía cánh phải nhưng không thành công. O'Reilly chính là người thực hiện pha ném biên và ném bóng ngược trở lại cho Joe Stone. Pickford lại đang tìm đồng đội để thực hiện pha tổ chức tấn công cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Konsa phối hợp với ai đây? Rick James, Bellingham, Rick James. Bóng trở lại Konsa và lại trở về với vị trí của Pickford. Lần này thì Pickford phát bóng bằng chân trái rất mạnh sang bên phần sân của đội tuyển Croatia. Các cầu thủ Croatia đánh đầu, phá bóng lên thì Bellingham đã lấy được bóng rồi. Vẫn là số 10, người đã đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn với tỷ số 3-2 ở ngay những phút đầu của hiệp đấu thứ hai. Bellingham mở bóng cho Rick James. Rick James đưa bóng ngược trở lại cho Declan Rice. Không, như vậy là Anderson, Declan Rice, Anderson, hai tiền vệ trung tâm của đội tuyển Anh phối hợp. Joe Stone, Declan Rice. Pha bật tường đã không tốt, O'Reilly đã không kiểm soát được bóng. Và như vậy là đội tuyển Croatia sẽ được hưởng quyền ném biên ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Croatia ngay khu vực giữa sân. Bóng trở lại với vị trí của thủ thành Livakovic. Livakovic phát bóng lên khu vực giữa sân thì các cầu thủ đội tuyển Anh, Joe Stone, trung vệ mang áo số 5, đã khống chế được bóng. Anh để bóng lại cho đồng đội và một đường phát động tấn công chuyền bóng dài quá mạnh so với đà di chuyển của Anthony Gordon. Quyền ném biên lại thuộc về các cầu thủ Croatia từ bên phần sân nhà ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Croatia. Và như vậy là Sutalo, cầu thủ mang áo số 6, sẽ thực hiện pha ném biên này. Bóng luẩn quẩn và như vậy là các cầu thủ đội tuyển Anh làm bóng ra khỏi đường biên ngang và để cho các cầu thủ Croatia thực hiện pha phát bóng từ vạch 5m50. Các trợ lý và huấn luyện viên Dalic đang trao đổi. Có lẽ là Croatia sẽ cần có những sự thay đổi nhân sự nữa để điều chỉnh về mặt chiến thuật ở trên sân. 15 phút thi đấu của hiệp đấu thứ hai này, các cầu thủ Anh đang liên tiếp gây ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Livakovic. O'Reilly, Joe Stone. Joe Stone phát bóng lên phía trước thì trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ Croatia khi tranh cướp bóng với trung vệ mang áo số 5 của đội tuyển Anh.
1: 1 giờ đồng hồ thi đấu trôi qua và lúc này nếu nhìn vào tỷ số, người ta có cảm giác đây là một trận đấu cân bằng. Tuy nhiên các dữ liệu thống kê lại nói lên một điều khác. Croatia cho đến thời điểm này có 2 bàn thắng với chỉ 3 pha dứt điểm cầu môn và chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ chỉ là 0.41. Trong khi các thủ Anh ngoài 3 bàn thắng đã được ghi với chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.41. Họ còn có hàng loạt những pha dứt điểm cầu môn và nếu không có sự xuất sắc của Livakovic, sự tập trung của hàng phòng ngự, thì có lẽ là lưới của đội tuyển Croatia đã phải rung lên thêm ít nhất là 2 lần sau khi Bellingham đã có pha ghi bàn sớm ngay trong những phút đầu của hiệp 2. Việc Luka Modric đã bị khóa chặt bởi Elliot Anderson đã được huấn luyện viên Dalic nhận thấy rất rõ. Và ông lập tức rút lão tướng này ra. Khả năng kiểm soát và cầm trịch ở tuyến giữa của Modric đã không được thể hiện. Và vai trò của Modric ở trong hiệp 1 là rất mờ nhạt. Bây giờ với một cầu thủ không phải là mẫu tiền vệ cầm trịch và chơi sáng tạo, Kovacic được tung vào sân. Nhưng Kovacic vẫn có kinh nghiệm. khả năng luân chuyển bóng của cao thủ Croatia sẽ thay đổi đi nhiều.

0: và cách tiếp cận ở trong hiệp 2 cũng sẽ khác. Chúng ta cùng xem họ sẽ chơi như thế nào. Tuy nhiên với những gì mà các cầu thủ Anh đang thể hiện cho đến thời điểm này, khả năng đội tuyển Anh có bàn thắng thứ tư vẫn là một tỷ lệ cao hơn so với việc Croatia sẽ có bàn gỡ 3 đều. Một lần nữa đạo diễn hình lại cho chúng tôi thấy những celebrity của thế giới giải trí nước Mỹ góp mặt trên khán đài của sân AT&T. Trong những ngày trước đây người ta đã thấy Katy Perry cùng với bạn trai của mình, đó là cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đã thấy Justin Bieber, cũng là một người Canada khác, cùng với Jay-Z, Beyoncé đều đã góp mặt trong các trận đấu ở World Cup 2026 này. Trong ngày hôm nay trên khán đài của sân AT&T, người ta còn có thể thấy những gương mặt quen thuộc của thế giới bóng đá, đó là huấn luyện viên Arsene Wenger cùng với John Terry, Davor Suker, Darren Arnott, cựu tuyển thủ đội tuyển Anh. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ Reece James đang có bóng bên phía cánh phải, cao thủ Anh phối hợp tam giác, bóng tới chân của Bellingham. Bellingham mà lúc này đang hoạt động rất tích cực và vai trò của anh đã trở nên nổi bật hơn, rõ rệt hơn và hiệu quả hơn. Ở trên sân vừa rồi Anderson đã bị phạm lỗi, anh bị cầu thủ của Croatia, đó là Kovacic. Kovacic đã có pha đẩy người từ phía sau. Nếu như đến sớm thì Anderson có thể trở thành đồng đội của Kovacic ở câu lạc bộ Man City. Nhiều khả năng là sau khi World Cup này kết thúc thì Anderson sẽ về đầu quân cho Man City. Tuy nhiên nhiều khả năng là Kovacic cũng sẽ rời Man City sau khi World Cup này kết thúc để tìm đến một bến đỗ mới. Nhiều khả năng sẽ là một câu lạc bộ tại Serie A. Ở trên sân bây giờ các cầu thủ Anh là những người đang kiểm soát bóng. Declan Rice phối hợp với O'Reilly. O'Reilly vào lúc này đang chơi như là một inverted fullback. Anh bó vào trong trung lộ và trở thành tiền vệ thứ 3, cùng hỗ trợ cho Anderson và Declan Rice. Hai mươi phút của hiệp 2 đã trôi qua. Bây giờ cầu thủ Croatia chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Pasalic vào sân để thay cho Vuskovic và Petar Musa rời sân. Vào thay là Matanovic. Như vậy là vào lúc này hai anh em nhà Pasalic đều đã góp mặt trong đội hình của Croatia. Trước đó ở trong hiệp 1, người chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Luka Modric đó là Mario Pasalic, còn bây giờ là Marco Pasalic. Sau khi vào sân thì Matanovic sẽ đá thay vị trí của Vuskovic. Và nhiều khả năng là các thủ Croatia sẽ không còn chơi với hệ thống 3 trung vệ nữa, mà chuyển qua đá với hệ thống là 4-2-3-1.
1: Ở trên sân thì các cầu thủ đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt do lỗi của cầu thủ đội Croatia đã đẩy thủ môn Pickford, và đội tuyển Anh đưa bóng rất mạnh sang một phần sân Croatia. Madueke đang tranh cướp bóng với hậu vệ của Croatia. Madueke không lấy được bóng nhưng các cầu thủ Croatia phối hợp ở khu vực tuyến giữa cũng đã không thành công. Đội tuyển Anh lấy được bóng và đưa trở về cho thủ thành mang áo số 1 Jordan Pickford. Declan Rice, Joe Stone,

0: là Madueke. Madueke tạt bóng vào trung lộ cho Harry Kane và bây giờ là Gordon. Pha dứt điểm của Anthony Gordon đã bật vào người của cầu thủ mang áo số 6 Sutalo. Bật ngược trở ra, các cầu thủ Croatia lấy được bóng triển khai tấn công thì Jude Bellingham đã tranh cướp bóng và phá bóng ra khỏi đường biên dọc. Đội tuyển Anh cũng chuẩn bị có sự thay đổi người ở trên sân sau khi mà huấn luyện viên Dalic đã có những sự điều chỉnh nhân sự, thì bây giờ đến lượt các cầu thủ đội tuyển Anh sẽ điều chỉnh nhân sự ở trên sân. Tuy nhiên là vào thời điểm này, khi mà đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 68, có nghĩa rằng là phút thứ 23 của hiệp đấu thứ hai, thì các trọng tài chính người Pháp, đó là ông Tobin, đã cho cầu thủ của hai đội có thời gian nghỉ giữa hiệp để tiếp nước và nhận sự chỉ đạo của huấn luyện viên của cả hai đội ở trong những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa hai đội Anh và Croatia trong khuôn khổ bảng L.
1: Đây là phút thứ 70 và thời gian còn lại khoảng chừng 20 phút nữa. Oli Watkins là người chuẩn bị được tung vào sân và nhiều khả năng là anh sẽ thay thế đội trưởng Harry Kane. Những điểm nhấn của trận đấu cho đến thời điểm này đang là bàn thắng của Harry Kane ở phút thứ 12 từ chấm phạt đền, bàn gỡ hòa của Baturina ở phút thứ 36, cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 của Harry Kane ở phút thứ 42, bàn gỡ hòa ở phút thứ 45+6 của Peta Musa, và ở phút thứ 47, tức là 2 phút sau khi bước vào hiệp 2, Bellingham đã có một pha solo ghi bàn đẹp mắt để nâng tỷ số lên 3-2. Vấn đề như chúng tôi đã đề cập là tỷ số 3-2 tưởng như là một thế trận cân bằng với một chút lấn lướt nghiêng về các thủ Anh. Trên thực tế, các con số thống kê lúc này đang nói lên một điều hoàn toàn khác. Đội tuyển Anh tạo ra chỉ số kỳ vọng ghi bàn lên tới 2.4 so với 0.4 của Croatia. Họ đã có 18 pha dứt điểm cầu môn so với 4 của Croatia. Sút trúng đích của Anh là 10, của Croatia là 2. Tuy nhiên đây là một chỉ số rất đáng lo ngại đối với hàng phòng thủ cũng như là thủ môn Pickford. 4 pha dứt điểm cầu môn, 2 trúng đích và 2 bàn thắng. Nó cho thấy khả năng dứt điểm của các chân sút bên phía Croatia là cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý là ngoài 3 bàn thắng đã được ghi, nếu như không phải là sự xuất sắc của Livakovic ở trong khung thành thì các thủ Anh có thể đã dẫn với tỷ số là 4, thậm chí là 5. Riêng ở trong hiệp 2 của trận đấu này, tính đến thời điểm này các thủ Anh đã tạo ra tới 6 cơ hội ăn bàn rõ rệt so với 1 của Croatia. Tính đến thời điểm này, đội tuyển Anh cũng áp đảo hoàn toàn ở chỉ số phạt góc với 8 pha đá phạt góc, trong khi Croatia chỉ được hưởng có 1. Và điều đáng lưu ý như chúng tôi đã đề cập đó là đội tuyển Anh cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống đá phạt góc của Declan Rice. Điều may mắn cho hàng thủ của Croatia đó là lúc này Declan Rice sẽ rời sân. Vào thay vị trí của Declan Rice sẽ là Morgan Rogers. Như vậy là Oli Watkins chưa được tung vào sân. Hai cầu thủ tiếp theo rời sân đó là Madueke và Gordon. Vào thay vị trí của Gordon và Madueke sẽ là Rashford và Bukayo Saka. Ở kỳ World Cup này thì huấn luyện viên Tuchel đang ưa thích Madueke với khả năng bứt tốc độ và chuyển trạng thái hơn là Bukayo Saka, một cầu thủ có khả năng cầm bóng, xiên chéo vào hành lang trong và tung ra những cú dứt điểm bằng chân trái. Một vấn đề nữa cũng liên quan tới việc Saka mất suất chính thức, đó là anh chưa có được thể trạng tốt nhất do dính chấn thương nhiều. Nhìn chung cho đến thời điểm này, mặc dù chỉ có cách biệt một bàn nhưng đội tuyển Anh đang có một thế trận lớn lướt hơn so với Croatia. Ba cầu thủ đã và đang tạo ra được dấu ấn cũng như là sự khác biệt trong màn trình diễn của hai đội. đó là Jude Bellingham.

0: Harry Kane và phần nào đó là Declan Rice. Livakovic thì đang là ngôi sao xuất sắc nhất trong đội hình của cao thủ Croatia với hàng loạt pha cứu thua ở trong hiệp 2. Bây giờ thì cao thủ Anh đang tổ chức tấn công, Bellingham. Bellingham đi bóng vào trong khu vực 16-50, anh đẩy bóng nhưng hơi sửa lưng đối với Bukayo Saka. Bây giờ thì Anderson đang kéo người đối với cầu thủ của Croatia nhưng bóng đã được phát triển lên. Và chuyền bóng của Pasalic, bóng đập vào gót chân của đồng đội và cao thủ Anh trả bóng về cho thủ thành Pickford.
1: Ở trên sân thì đội tuyển Anh đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải Reece James. Bóng trở lại vị trí của số 24 Reece James. Reece James mở bóng sang bên phía cánh trái. Rất nguy hiểm, pha đánh đầu truyền về. Thủ thành của đội Croatia rất may đã cản phá kịp thời khi mà cầu thủ mang áo số 17 Roger ấp lên để tranh cướp bóng. Jude Bellingham đang thi đấu rất năng nổ ở trên sân. Vừa rồi thì một lần nữa sự xuất hiện của Bellingham lại làm bóng ra khỏi đường biên dọc khi mà các cầu thủ Croatia có cơ hội để tổ chức tấn công. Các cầu thủ của đội tuyển Croatia đang khống chế bóng ở bên phần sân nhà, bên phía cánh trái và lại đẩy về cho trung vệ mang áo số 22, như vậy là Gabion. Số 6 Sutalo đẩy ngược trở về cho thủ thành Livakovic. Gabion, các cầu thủ của đội Croatia đang đẩy bóng ở bên phía cánh trái. Vào thời điểm này thì hai tiền đạo cánh của đội tuyển Anh đã rời sân để nhường chỗ cho hai tiền đạo cánh khác, đó là Rashford ở bên phía cánh trái mang áo số 11 và số 17 Roger ở bên phía cánh phải. Cầu thủ Croatia triển khai tấn công, tranh cướp bóng rất quyết liệt, và số 2 của Croatia đó là Stanisic phối hợp với đồng đội, vẫn là cầu thủ Croatia rất nguy hiểm, suýt chút nữa đã có bàn thắng quân mình tỷ số. Hàng phòng ngự của đội tuyển Anh trong tình huống vừa rồi đã lại một lần nữa chơi không tập trung, nhưng rất may là thủ thành Pickford đã kịp thời cản phá được pha dứt điểm của các cầu thủ Croatia. Vừa rồi là pha dứt điểm của Marco, và bây giờ là Konsa mang áo số 2 của đội tuyển Anh có bóng đẩy ngược trở về cho số 2, số 1 Pickford. Johnstone mang áo số 5. Các cầu thủ đội tuyển Anh đang khống chế bóng. Rory already số 3 phối hợp với Rashford. Rashford đẩy bóng ngược trở về. Suýt chút nữa thôi các bạn ạ, suýt chút nữa thôi thì các cầu thủ Croatia lại một lần nữa có được cơ hội để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Bây giờ Saka, Saka đã làm bóng ra khỏi đường biên dọc và Perisic thực hiện pha ném biên vào trong cho đồng đội rất nhanh. Vẫn là cầu thủ Croatia dứt điểm. Thủ thành Pickford đã phải đến nhịp thứ hai mới có thể kiểm soát được trái bóng. Các cầu thủ Croatia đã tăng cường tấn công và dứt điểm về phía khung thành của Jordan Pickford. Sự chênh lệch về mặt tỷ số, khoảng cách chỉ là một bàn mà thôi. Đội tuyển Anh có được bàn thắng thứ ba ở ngay những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Nhưng đến thời điểm này, phút thứ 77 của trận đấu, tỷ số vẫn đang chỉ là 3-2, khoảng cách cũng chỉ là một bàn. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì mỗi lần đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước thì các cầu thủ Croatia cũng đã tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số. Bây giờ là Kovacic. Các cầu thủ Croatia lại đang có bóng bên phần sân của đội tuyển Anh ở khu vực giữa sân, mở bóng sang bên phía cánh phải cho số 24 đẩy bóng sâu xuống. Không, như vậy là sẽ chỉ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Croatia mà thôi. Cầu thủ mang áo số 2 của đội tuyển Croatia, Stanisic đã tạt bóng. Tuy nhiên là trọng tài lại không cho các cầu thủ Croatia. Ông không xác định lỗi làm bóng ra khỏi đường biên ngang là của các cầu thủ đội tuyển Anh. Ở trên sân thì lại có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 13 của đội tuyển Croatia được tung vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 15, Vlasic. Mang áo số 13 vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 15.

0: đó là cầu thủ Pasalic rời sân. Các cầu thủ của đội tuyển Croatia đang khống chế bóng và thủ thành Livakovic mở bóng cho Gabion ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Croatia đẩy bóng nhanh sang bên phần sân của đội tuyển Anh nhưng không thành công. Konsa đẩy bóng ngược trở về cho Pickford và bây giờ thì Konsa. Trọng tài đã cắt còi báo lỗi của cầu thủ của đội Croatia trong một tình huống đẩy người với trung vệ mang áo số 2 của đội tuyển Anh. Các cầu thủ Croatia đã áp sát nhanh hơn, khiến cho các cầu thủ đội tuyển Anh giảm bớt cơ hội để tổ chức tấn công. Như vậy là cầu thủ mang áo số 10 rời sân. Đội tuyển Anh có sự thay đổi người thứ tư ở trong hiệp đấu thứ hai này. Bellingham, người đã nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Anh, là người rời sân. Bàn thắng của Bellingham được thực hiện ở phút thứ 47 của trận đấu, có nghĩa là 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Cầu thủ mang áo số 25, Jaspen, được tung vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 10. 4 sự thay đổi người ở trên sân. Và bây giờ O'Reilly lại làm bóng ra khỏi đường biên dọc, khi mà các cầu thủ đội tuyển Croatia áp sát rất nhanh. Số 4 Gabion của Croatia đẩy bóng lên phía trước cho đồng đội của mình. Các cầu thủ Croatia đưa bóng sang bên phần sân của đội tuyển Anh rất nhanh và chuyền bóng sâu xuống. Số 13 vừa vào sân, Vlasic treo bóng vào, nhưng các cầu thủ của đội tuyển Anh đã đánh đầu phá bóng ra. Vẫn là các cầu thủ Croatia đang kiểm soát bóng. Dường như là lúc này các cầu thủ Croatia đang gây áp lực để có thể tìm kiếm bàn thắng thứ 3, bàn thắng quân bình tỷ số. Perisic phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh trái tạt bóng vào khu vực 16m50. Pickford đập bóng ra và số 17 dứt điểm. Không được. Pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 17 của đội tuyển Croatia, đó là Suchik, đã không thành công. Một pha vớt bóng và bóng đã đi chệch khung thành của Jordan Pickford. Các cầu thủ Croatia đã gây sức ép và đã tạo ra những tình huống và đã thực hiện những pha dứt điểm nhiều hơn về phía khung thành của Pickford.
1: Ở những phút vừa qua, huấn luyện viên của cả hai đội đều đang có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Bên phía Croatia, huấn luyện viên Dalic đã đưa vào sân hai tiền đạo, đó là Matanovic, cầu thủ đang chơi cho Freiburg ở Bundesliga, và cầu thủ nữa cũng vừa được tung vào sân, đó là Kramaric. Như vậy lúc này các cầu thủ Croatia sẽ chuyển qua đá với sơ đồ là 4-4-2. Trước đó thì sau khi Matanovic được tung vào sân thì họ đang đá với sơ đồ là 4-2-3-1. Lại có thêm một cơ hội nữa dành cho cầu thủ Anh với pha băng vào trong vòng cấm của Jaspen. Nhưng thủ thành Livakovic một lần nữa băng lên, thu hẹp góc sút và khiến cho cú chích đầu mũi giày của Jaspen chỉ đưa bóng đập vào chân của anh nảy ra. Bên phía đội tuyển Anh, huấn luyện viên Tuchel cũng đã có sự điều chỉnh, đưa Jaspen vào chơi ở vị trí hậu vệ phải và kéo Riesem vào chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự để thay cho Jude Bellingham đã thấm mệt. Trước đó, sau khi Declan Rice rời sân thì vị trí tiền vệ phòng ngự đã thuộc về Jude Bellingham. Anh được kéo lùi về để đá cặp cùng với Anderson. Còn vị trí số 10 sẽ được trao lại cho Morgan Rogers. Bây giờ trên sân, Croatia đang kiểm soát bóng. Bóng ở trong chân của Marko Pasalic. Anh đẩy bóng cho đồng đội của mình. Cao thủ Croatia đang đẩy cao đội hình và tổ chức pressing liên tục. Lại là pha phối hợp giữa Kovacic cùng với đồng đội. Kovacic đang cầm trịch ở tuyến giữa. Anh mở bóng sang bên phía cánh phải cho Stanisic. Stanisic phối hợp cùng với Marko Pasalic. Bóng lại được trả lại. Lần này là Vadion. Vadion bấm bóng vào trong khu vực 16-10. Pickford băng ra phá bóng. Bóng tới chân của Kramaric bên phía cánh trái. Anh làm một loạt

tác giả bị theo kèm bởi Zespen. Pha tạt bóng ở tầm thấp của Kramaric sau đó đã bị Saka phá lên. Bây giờ bóng lại tới chân của Kovacic, đẩy sang cho đồng đội của mình. Stanisic phối hợp chống biên cùng với Marco Pasalic. Pasalic mở bóng sang bên phía cánh trái. Buke Osaka cũng đã lùi về để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Bóng lại trở về chân của Kovacic. Và kết thúc là một pha dứt điểm. Bóng đi nhẹ, không khó đối với thủ thành Pickford.

0: Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng chừng 5 phút nữa và lúc này các thủ Anh vẫn đang tạm dẫn trước Croatia với tỷ số 3-2. Đây đang là những phút mà các thủ Anh đã bắt đầu chơi chậm lại, kiểm soát nhịp điệu trận đấu và kiểm soát cũng như là bảo vệ tỷ số 3-2. Quãng thời gian mà các thủ Anh chơi với cường độ cao là 15 phút đầu của hiệp 2 và họ đã đạt được kết quả với pha ghi bàn của Jude Bellingham. Bây giờ Bukayo Saka đang có bóng ở bên phía cánh phải, anh chuyền vào trong trung lộ. Vẫn là Bukayo Saka, đường chuyền sang bên phía cánh trái cho Rashford. Rashford chân phải, tỷ số được nâng lên thành 4-2. Đúng như chúng tôi đã phân tích và dự đoán, với việc đang tạo ra chỉ số kỳ vọng ghi bàn lên tới 2.4, việc các thủ Anh có được bàn thắng thứ tư là hoàn toàn dễ hiểu. Và ghi bàn của Rashford được thực hiện ở phút thứ 85. Nhưng cầm đầu trong bàn thắng thứ tư vừa rồi thuộc về Bukayo Saka. Anh chính là người đã khởi xướng đợt tấn công cho các thủ Anh ở hành lang bên phía cánh phải. Sau đường truyền cho Zespen để băng lên phía trước, Zespen bị vấp. Cầu thủ của Croatia cũng không khống chế được bóng. Bukayo Saka tiếp tục dâng lên và anh quan sát thấy Rashford ở một tư thế hoàn toàn trống trải, đẩy bóng cho Rashford xâm nhập vào trong vòng cấm, làm một động tác giả sửa bóng bằng lòng trong chân trái để sửa lưng đối với Stanisic trước khi thực hiện một cú đặt lòng rất ngoan vào góc xa không thành của Livakovic. Lần này thì đã không có một cơ hội để cho Livakovic có thể cản phá, nâng tỷ số lên 4-2 cho các thủ Anh.
1: Khoảng cách đã được nới rộng lên thành 2 bàn và Rashford đã có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này. Các cầu thủ Anh đã có được 4 bàn thắng, 2 bàn ở trong hiệp đấu thứ nhất và 2 bàn ở trong hiệp đấu thứ hai. Và đây đang là những phút cuối của trận đấu giữa hai đội, đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Như vậy là sẽ tiếp tục có sự thay đổi người của các cầu thủ đội tuyển Anh. Trung vệ John Stones mang áo số 5 rời sân và vào sân là cầu thủ mang áo số 6. Để nhường chỗ cho Guehi. Như vậy là Guehi là sự thay đổi người thứ 5 của đội tuyển Anh ở trong trận đấu này. Các cầu thủ Croatia giao bóng sau bàn thua và bây giờ thì họ đang tổ chức tấn công rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thôi thì các cầu thủ Anh cướp được bóng để mở một đợt tấn công mới. Và bây giờ thì các cầu thủ Anh lại đã khống chế được bóng rồi, phối hợp cùng với đồng đội. Harry Kane đẩy bóng ngược trở về cho Konsa. Và bây giờ là thủ thành Pickford mở bóng sang bên phía cánh trái. Anderson, số 8 của đội tuyển Anh, đã khống chế được bóng rồi, phối hợp với Harry Kane. Harry Kane mở bóng sang về và hơi check về bên phía cánh phải cho trung vệ mang áo số 2 Konsa, Guehi. Và bây giờ là O'Reilly mang áo số 3 đẩy bóng lên cho đồng đội. Rashford phối hợp không tốt. Các cầu thủ Croatia đã lấy được bóng và đang có bóng từ bên phần sân nhà. Gabion, Gabion phối hợp với số 13 vừa mới vào sân, đó là Vlasic. Mất bóng rồi, Saka lấy được bóng và phối hợp với Rick James mở bóng sang bên phía cánh phải kịp rồi. Không, như vậy là Spence đã không thể theo kịp đường truyền vừa rồi của Rizem. Số 24 phối hợp với số 25 nhưng đường truyền là hơi mạnh so với đà di chuyển của đồng đội. Harry Kane áp sát thủ thành Livakovic phải đẩy bóng lên và các cầu thủ đội tuyển Anh lại lấy được bóng rồi. O'Reilly ngay trong vòng tròn trung tâm làm gì?

0: anh phối hợp với đồng đội đó Spence ở bên phía cánh phải. Spence đẩy về cho Konsa. Konsa đẩy bóng lên cho O'Reilly. Và bây giờ là Wehi Rizem. Hàng phòng ngự của đội tuyển Anh đang chậm rãi không chế bóng và phối hợp với nhau. Wehi mang áo số 6 có bóng. Anh chơi thay đúng vào vị trí của Johnstone. Và bây giờ là Anderson đưa bóng vào trong. Harry Kane, Rizem, Konsa ở bên phía cánh phải vượt qua đường trung tâm đẩy bóng lên cho đồng đội. Đó là cầu thủ mang áo số 17 Roger Bukayo-Saka. Và cuối cùng là đẩy bóng sâu xuống cho Roger, không kịp. Bóng đã đi ra khỏi đường biên ngang trước khi Roger có thể thực hiện được pha tạt bóng vào trong cho đồng đội. Các cầu thủ Croatia thực hiện pha phát bóng ngay trong khu vực 16m50. Và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Perisic chuyền bóng sâu xuống đã không thành công. Cầu thủ Croatia đã phạm lỗi với trung vệ mang áo số 2. Một tình huống kéo người khi cầu thủ này xuất phát sau trung vệ mang áo số 2 Konsa. Phút thứ 90 của trận đấu, tỷ số đang là 4-2 dành cho các cầu thủ đội tuyển Anh. Hai bàn thắng ở trong hiệp 2, hai bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ nhất. Hai bàn thắng ở trong hiệp 2 thì đều do công của Harry Kane. Còn ở trong hiệp đấu thứ hai này, hai bàn thắng của đội tuyển Anh được thực hiện bởi Bellingham và Rashford. Bây giờ là các cầu thủ Anh tổ chức tấn công, không được. Như vậy là các cầu thủ Croatia đã phá được bóng ra khỏi đường biên dọc. Sẽ có 6 phút đá bù giờ cho hiệp đấu thứ hai giữa hai đội Anh và Croatia. Tỷ số chúng tôi xin được nhắc lại đang là 4-2 nghiêng về phía đội tuyển Anh. Các cầu thủ đội tuyển Anh thực hiện pha ném biên và mất bóng rồi. Các cầu thủ Croatia lấy được bóng, phối hợp ở bên phần sân nhà đẩy bóng về cho Livakovic, mở bóng sang bên phía cánh phải cho cầu thủ mang áo số 6 Sutalo. Sutalo đẩy bóng lên cho đồng đội của mình. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển Croatia đang khống chế bóng. Và bây giờ là số 17 Sucic. Kovacic mang áo số 8 đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Gabion. Gabion mở bóng rất mạnh sang bên phía cánh phải cho số 24. Đó là Pasalic. Pasalic đột phá bên phía cánh phải, tạt bóng vào, bóng bật vào chân của O'Reilly. Và các cầu thủ Anh đã khống chế được bóng rồi. Anderson, tuy nhiên là bây giờ thì anh mới đẩy về cho Wehi, chuyền bóng lên cho Rizem. Rizem phối hợp với Harry Kane và O'Reilly. Anderson, các cầu thủ Anh đang không chế bóng từ bên phần sân nhà, phối hợp bên phần sân nhà trước sức ép của các cầu thủ Croatia. Rashford không được. Như vậy là Roger đã không thể khống chế được bóng sau sự áp sát của các cầu thủ Croatia. Anh để mất bóng rồi. Pasalic, số 24 của Croatia, đã không chế bóng nhưng Harry Kane áp sát, tranh cướp bóng khá quyết liệt. Và cuối cùng thì các cầu thủ Croatia được hưởng quyền ném biên ở bên phía cánh phải, ngang khu vực 16m50 của các cầu thủ đội tuyển Anh. Bây giờ là Kovacic, số 8 của đội tuyển Croatia, đang có bóng ở bên phần sân của đội tuyển Anh, khu vực giữa sân. Các cầu thủ Croatia đang dâng cao đội hình. Số 17 của Croatia mở bóng cho Palasic ở bên phía cánh phải và tạt bóng vào. Không, như vậy là các cầu thủ đội tuyển Anh đánh đầu phá bóng ra. Vừa rồi là Rizem. Bóng trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ đội tuyển Croatia. Stanisic lại đưa bóng vào trong cho số 17 của đồng đội. Và Sucic mở bóng sang bên phía cánh trái. Perisic treo bóng vào khu 16m50. Nhưng thủ môn Jordan Pickford đã băng ra và ôm gọn trái bóng này.
1: Một nửa thời gian bù giờ đã trôi qua và lúc này các cầu thủ Anh vẫn đang dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Có thể nói đây là trận đấu mà đội tuyển Anh áp đảo toàn diện về nhiều chỉ số. Và việc họ có được 2 bàn cách biệt với tỷ số 4-2 trước các cầu thủ Croatia là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Anh vào lúc này đạt gần con số 3, 2.82 so với 0.53 của Croatia. Và với chỉ số như thế này, như cách mà siêu máy tính vẫn đang phân tích, có đá 10 trận, nếu như đạt được chỉ số kỳ vọng ghi bàn tương tự như thế

0: thế này thì số trận thắng của đội tuyển Anh vẫn chiếm đa số. Trong khi đó Croatia cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ tốt. Croatia mặc dù số lần dứt điểm cầu môn dưới một bàn tay nhưng vẫn có được hai bàn thắng. Đó là những bàn thắng có thể nói là vượt trội so với kỳ vọng, khi mà các thủ Croatia ở trận đấu này đã không kiểm soát được thế trận. Trên thực tế thì ông già Modric rõ ràng là đã bị áp đảo hoàn toàn bởi hai cậu trai trẻ Rice và Anderson. Đặc biệt là khả năng áp sát của Anderson khiến cho Modric hoàn toàn bị khóa chặt, và huấn luyện viên Dalic đã phải sớm rút Modric rời khỏi sân. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Croatia được hưởng một quả đá phạt góc. Perisic chèo bóng vào trong khu vực 16-50 và đã có một pha dứt điểm ở cự ly cận thành của Sučić, nhưng không có bàn thắng khi mà Pickford đã băng ra sớm. Bây giờ tới lượt các thủ Anh tổ chức phản công. Rashford đã không thể lừa bóng được qua Sučić. Ở tình huống mà như vậy không phải Sučić mà đó là Vardiol. Vardiol đã không chế được bóng sau tình huống bóng từ đầu của Roger chuội về vị trí cột đai. Vardiol đã có một pha dứt điểm nhưng Harry Kane dùng bụng của mình để ngăn cản cú sút rất mạnh của Vardiol cứu thua cho các thủ Anh. Đây là trận đấu mà với tình huống dùng bụng để ngăn cản pha dứt điểm vừa rồi của Vardiol, Harry Kane một lần nữa xứng đáng với vai trò đầu tàu, thủ lĩnh cả về mặt tinh thần cũng như là chuyên môn của đội tuyển Anh ở giải đấu lần này. Trong trận đấu ngày hôm nay, Anh cùng với Jude Bellingham và Anderson cũng là ba nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng của đội tuyển Anh. Nói chiến thắng bởi cùng lúc này thì trọng tài Clement Tupanh dường như đã thổi còi không, như vậy là chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu. Harry Kane lại vừa có một cơ hội để dứt điểm cầu môn. Thiếu chút nữa thì tưởng như là Harry Kane sẽ trở thành cầu thủ thứ hai có được hat-trick trong trận đấu này. Thực tế thì ở trong hiệp 2, vai trò của Harry Kane đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với việc anh lập cú đúp ở trong hiệp 1. Bây giờ trên sân, Kramaric đang không chế bóng bên hành lang trái. Anh chồng biên cùng với đồng đội của mình. Vardiol tạt bóng ngang. Bóng đi sâu và không khó với thủ thành Jordan Pickford. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Clement Tupanh đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia với chiến thắng 4-2 nghiêng về các thủ Anh. Trong đó có một cú đúp của Harry Kane ở các phút thứ 12 từ chấm phạt đền và 42. Các bàn còn lại được ghi do công của Bellingham ở phút thứ 47 và Rashford ở phút thứ 85. Các bàn thắng của Croatia được thực hiện do công của Baturina ở phút thứ 36 và Musa ở phút thứ 45+5. Xin được chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel, họ đã có chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch World Cup 2026. Và Harry Kane thì cũng đã sẵn bằng kỷ lục 10 bàn tại các kỳ World Cup. Trước đây được nắm giữ bởi Gary Lineker. Với cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay thì Harry Kane đã có tổng số là 81 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của bảng L giữa đội tuyển Anh và Croatia. Vào lúc 5:50, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu thứ hai cũng tại bảng L giữa đội tuyển Panama và đội tuyển Ghana. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe những bản nhạc World Cup hay nhất mọi thời đại.

Spanish, Colombian, Spanish and French.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, dù tuổi cao nhưng người cao tuổi vẫn có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Mỗi người tùy theo sức khỏe và khả năng vẫn miệt mài làm việc và cống hiến theo một cách riêng.
1: Tôi năm nay 68, ở nhà thì bây giờ là tôi là vườn vặn này, ruộng nương, là nó rỗi lại đi làm thêm về mộc.
2: Tôi vẫn làm ruộng năm sao, còn chăn nuôi lỗ lợn gà. Chúng tôi làm này là vui, chứ không có cái tuổi này phải đi ra đồng.
3: Khi về hưu, mình nghĩ là cũng còn sức khỏe để có thể mang tri thức, điều nhỏ nhoi trong bản thân con người mình ra để làm những điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời. Cái điều mà giúp chúng tôi gắn bó và duy trì cái công việc này xuất phát từ cái tình thương của con người.
4: Cái nghề của mình trước đây cũng làm dạy học, bây giờ nghỉ rồi thì mó đến sách nó cũng vẫn thích, thì ra một là sắp xếp lại sách rồi là hướng dẫn cho các con nó đọc.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, vì nhiều lý do khác nhau nên những năm qua số lượng người trẻ

0: rời quê lên phố học tập, làm việc diễn ra ngày càng phổ biến. Thực tế này khiến không ít làng quê chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không chỉ là hậu phương vững chắc, nhiều người cao tuổi còn phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra của cải cho gia đình và xã hội. Phóng sự Những trụ cột cao niên nơi tuyến sau do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
1: Về xã Đoài Phương, Hà Nội, hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nam, đa số bà con nơi đây đều biết đến và chỉ dẫn tận tình. Không chỉ có tiếng là mắt tay trong nghề nuôi ong, ông còn góp phần tích cực vào việc xây dựng thương hiệu mật ong Kim Sơn khi sở hữu tới hơn 400 đàn ong.
2: Bản thân gia đình tôi nuôi là từ 3 đến 500 đàn ong. Có những thời điểm nuôi Kim Sơn, thì sau khi thời điểm Kim Sơn qua cái tháng 1, tháng 2 hết mùa nhãn thì mình lại có thể di cư đi các nơi khác để thu mật rừng, hoặc là cũng vẫn là mật nhãn nhưng mà nhãn muộn hoặc nhãn sớm. Để mà đạt được, muốn thu được mật thì trước hết cái đàn ong nó phải đảm bảo, tức là quân nó phải đủ, thế hệ nó phải đầy đủ, thế đàn nó phải đảm bảo. Thì mình di cư đến cái mùa hoa, bình quân là vào khoảng 5 hôm đến 6 hôm là sẽ quay được một vòng mật.
1: Ông Nam cho biết, nghề nuôi ong tại xã Đoài Phương có từ lâu, tuy nhiên trước đây quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Những năm gần đây, khi những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên được ưa chuộng, mật ong trở thành hàng hóa có giá trị cao, nghề nuôi ong mới có sự bứt phá. Số hộ nuôi ong ngày càng nhiều hơn, quy mô cũng lớn hơn. Bản thân gia đình ông Nam là một điển hình. Cùng với sự gia tăng về số đàn ong Nam còn đầu tư dây chuyền tinh chế hiện đại, đồng thời chuẩn hóa quy trình chăm sóc, khai thác mật. Nhằm góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu mật ong Kim Sơn, ông Nam còn tham gia vào mô hình hợp tác xã của địa phương, vừa cung cấp lượng mật ong ổn định và đảm bảo về chất lượng. Ông vừa tích cực tuyên truyền về trách nhiệm của các thành viên trong việc giữ gìn và quảng bá thương hiệu đối với sự sống còn của nghề nuôi ong.
2: Trong tất cả các thành viên hợp tác xã, khi đã được vào trong cái thành viên này thì anh em cũng đã đều đảm bảo cái chất lượng, đã dán tem nhãn để mà đưa ra thị trường. Thì cái đầu tiên là mật phải là mật tự nhiên, như đã được đem đi test ở đảm bảo cho cái ACOP, sau đó là truy gốc là truy đến từng hộ gia đình, để khi sản lượng nào đó mà không đạt chất lượng thì từng gia đình đấy phải chịu trách nhiệm.
1: Nhận thấy tiềm năng và lợi thế của địa phương, ông Đỗ Hữu Canh ở xã Đoài Phương còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn với sản phẩm chính là mật ong mang thương hiệu Kim Sơn.
3: Thì hiện nay thì đang đảm nhiệm hai vai trò chính, một là phục vụ sản xuất nông nghiệp, hai là thành lập tổ hợp tác nuôi ong đấy mật gồm 30 thành viên. Thế cái sản lượng mật ong cứ mỗi một là vụ thì cũng cho tới là khoảng 2.000 tấn.
1: Ông Canh cho biết, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn hiện có 30 hộ thành viên với khoảng 2.500 đàn ong. Các thành viên khi tham gia mô hình này đều xác định muốn phát triển bền vững thì phải sản xuất theo hướng an toàn và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố khiến mật ong của các hộ chăn nuôi ở xã Đoài Phương được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của Hà Nội. Tự hào về sản vật của địa phương, ông Canh chia sẻ, nhờ có nghề nuôi ong, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên mức khá giả.
3: Sản phẩm mật ong của Kim Sơn đạt chất lượng tốt, được khách hàng là ưa chuộng và đã được giao lưu với các đơn vị bạn ở miền Trung, rồi là miền Nam và khu vực phía Bắc, thì cũng đã nên những cái sàn giao dịch điện tử hiện nay cũng đã bán sản phẩm rất tốt. Sản phẩm ra đến đâu là tiêu thụ đến đấy, mang đến đâu là tiêu thụ được. Trên cơ sở như vậy, hợp tác xã cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho nhân dân xóa đói giảm nghèo và tăng thêm cái thu nhập kinh tế gia đình.
1: Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, người trẻ vẫn có xu hướng rời quê lên phố học tập và lập nghiệp. Ở lại quê nhà, chủ yếu là người lớn tuổi. Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm, họ không chỉ làm tốt vai trò hậu phương vững chắc để con cháu yên tâm lao động học tập, mà còn phát huy tốt thế mạnh của địa phương, trở thành trụ cột về kinh tế của gia đình.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, sống gắn bó với quê hương, nên hơn ai hết, người cao tuổi còn hiểu rõ lịch sử, văn hóa, truyền thống của các vùng miền. Chính vì thế, từ lâu, người cao tuổi còn đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Điển hình là gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bảo Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa chỉ hiếm hoi ở vùng đất này, vẫn còn những con người đang miệt mài tạo ra những sản phẩm thủ công truyền thống. Phóng sự, nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa, do Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, cho thấy phần nào đóng góp của người cao tuổi trong lĩnh vực này.
4: Như là ngã tài hộp.

0: họp với phố Hoa.
1: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
0: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chợ nữa kia cha.
2: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
0: Thầy ân học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em bên này.
1: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàn Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
0: Dạ bà thăng á.
2: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
3: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cao, hộp đựng trầu cao, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm. Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề, cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
4: Nghề ca nữ cho riêng thầy.
1: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Trâm sẽ được hồi sinh, cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
5: Thưa các cụ và quý thính giả, muốn cống hiến cho quê hương, yếu tố kiên quyết mà mỗi người cao tuổi cần có là sức khỏe. Vậy trong những ngày hè nắng nóng, người cao tuổi cần lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe? Sau đây là những gợi ý từ các chuyên gia y tế.

0: Tiết nắng nóng rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi, nhất là những người mắc các bệnh mãn tính. Để giảm thiểu ảnh hưởng, người cao tuổi nên thực hiện những việc sau đây.
1: Bổ sung nước thường xuyên. Theo khuyến cáo, người cao tuổi cần uống đủ nước. Nhu cầu nước trung bình là 8 cốc một ngày, tương đương từ 1 lít rưỡi đến 2 lít, tùy theo trọng lượng cơ thể. Nên uống làm nhiều lần, không uống quá nhiều một lúc. Cần uống đủ ngay cả khi không khát.
0: Ở trong nhà, người cao tuổi nên ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày, khuyến khích hạn chế các hoạt động ngoài trời và tìm những không gian mát mẻ và có máy điều hòa không khí. Nếu làm vườn, người cao tuổi nên lao động nhẹ nhàng, không gắng sức, lên lịch làm công việc ngoài trời vào thời gian mát.
1: Ăn mặc phù hợp. Người lớn tuổi nên mặc quần áo rộng rãi và mát mẻ, chất liệu làm bằng vải thoáng khí để giúp họ nhanh chóng hạ nhiệt. Ngoài ra, nên mặc quần áo có tông màu tươi mát sẽ giúp giảm hấp thụ nhiệt.
0: Bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp phải ra ngoài, người cao tuổi đội mũ rộng vành, đeo kính râm, dùng kem chống nắng để bảo vệ khỏi bức xạ cực tím có hại.
1: Chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Người cao tuổi nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa trong ngày. Các món ăn nên thay đổi cách thức để tạo cảm giác thèm ăn. Người cao tuổi không nên ăn quá no một lần để tránh bị khó tiêu. Đặc biệt, bữa ăn tối nên cách xa giờ ngủ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.
0: Thường xuyên kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ. Con cháu nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người lớn tuổi, đặc biệt là những người sống một mình. Ở người có tuổi, do sự suy giảm sức đề kháng và hệ thống tiêu hóa nên thường xuyên mắc các bệnh như huyết áp, tim mạch, xương khớp. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ và tái khám rất quan trọng khi chăm sóc người cao tuổi nhằm mục tiêu phát hiện sớm các bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời, giúp hạn chế hoặc điều trị kiểm soát bệnh.
2: Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
6: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với Đài Tiếng Nói Việt Nam với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của vòng chung kết World Cup 2026. Trận đấu giữa đội tuyển Ghana gặp đội tuyển Panama. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ít phút nữa thôi tại sân vận động tại Toronto, Canada thì Ghana sẽ gặp Panama trong trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng L. Bảng đấu có sự góp mặt của hai đội bóng nữa, đó là đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Cách đây gần một giờ đồng hồ thì Anh đã giành chiến thắng 4-2 trước Croatia trong một trận đấu có tới 6 bàn thắng được ghi. Đội tuyển Anh hai lần vượt lên dẫn trước, các cầu thủ Croatia kiên trì đeo bám để hai lần gỡ hòa trước khi Anh có thêm 2 bàn, và chung cuộc thì họ giành chiến thắng 4-2 để vào lúc này đang tạm thời dẫn đầu ở bảng L. Lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng của World Cup 2026 đang dần đi đến những trận đấu cuối cùng. Và trận đấu chúng ta chuẩn bị theo dõi giữa đội tuyển Ghana gặp đội tuyển Panama sẽ là trận đấu thứ 23. Cũng trong buổi sáng này sẽ diễn ra trận đấu thứ 24 và là trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất. Uzbekistan gặp Colombia, trận đấu khởi tranh vào lúc 9 giờ. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu đó tới quý vị thính giả. Và lúc này trên sân vận động tại Toronto, Canada thì cầu thủ hai đội cùng với tổ trọng tài đang từ đường hầm của sân vận động bước ra sân để làm các thủ tục trước trận đấu. Ngày hôm nay trận đấu sẽ được điều hành bởi trọng tài chính người Thụy Điển, ông Gen Nybert. Như thường lệ thì cầu thủ hai đội cùng với tổ trọng tài đang xếp thành một vòng tròn ở khu vực giữa sân, và ở hai nửa sân là lá quốc kỳ của hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Trên bảng xếp hạng của FIFA thì Ghana hiện đang xếp thứ 73, còn các cầu thủ Panama xếp thứ 34. Ở trên sân vào lúc này là cử hành quốc ca của Ghana.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi trên sân vận động tại Toronto, Canada là lễ cử hành quốc ca của Ghana và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Panama.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân Toronto vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Ghana và Panama, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và lúc này thì các cầu thủ Panama đang tiến sang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Ghana. Ngày hôm nay thì Panama thi đấu trong bộ trang phục màu đỏ, còn với Ghana là bộ trang phục màu vàng. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây sẽ là trận đấu thứ 23 tại vòng chung kết World Cup 2026. Với việc tăng lên 48 đội tham dự vòng chung kết thì số trận đấu cũng đã tăng lên tới 104 so với 64 trận như ở các vòng chung kết trước. Ở 22 trận đấu đã kết thúc, chỉ duy nhất có một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, tức là không có bàn thắng nào được ghi. Đó là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha gặp Cape Verde. Vào dạng sáng nay thì Bồ Đào Nha chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Một trận đấu mà các cầu thủ Bồ Đào Nha phần nào đó gây thất vọng. Họ có bàn vượt lên dẫn trước nhưng sau đó để cho đối thủ, cho dù ở một hiệp đấu gần như là không tổ chức tấn công, vẫn có được bàn san bằng cách biệt. Một trận đấu mà Ronaldo đã không thể hiện được nhiều. Tiếp đó thì đội tuyển Anh đã vượt qua Croatia với tỷ số là 4-2. Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu này gồm các trọng tài người Thụy Điển và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong khi đó phòng VAR sẽ được phụ trách bởi một trọng tài người Bỉ. Các thủ tục chuẩn bị cho trận đấu đã kết thúc và bây giờ

cầu thủ của hai bên cùng với tổ trọng tài sẽ trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cho hiệp 1 của trận đấu được bắt đầu. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Ghana ra sân với đội hình gồm thủ thành mang áo số 1 Atigigi, các cầu thủ số 26 Seraya, số 4 Ajite, số 18 Opoku, số 14 Mensa, số 24 Nuama, số 3 Yenriki, số 15 Ousu, số 11 Semenyo, số 22 Sulemana và số 9 tiền đạo đội trưởng Jordan Ayew. Về phía các cầu thủ Panama, đội hình xuất phát của họ gồm thủ thành mang áo số 22 Orlando Mosquera, các cầu thủ số 16 Andrade, số 13 Ramos, số 3 Cordoba, số 2 Blackman, số 6 Martinez, số 14 Harvey, số 23 Murillo, số 7 Rodriguez, số 18 Westerman và số 11 đội trưởng Bassinat. Và lúc này thì Bassinat cùng với đội trưởng của Ghana là Jordan Ayew đang cùng trọng tài chính người Thụy Điển chọn sân và chọn quyền giao bóng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Panama sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo quan sát từ khán đài A. Còn các cầu thủ Ghana sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ghana chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup với một chuỗi trận rất không tốt. Trong 5 trận đấu họ chỉ có được một kết quả hòa trước xứ Wales với tỷ số 1 đều, còn lại là 4 trận thua. Họ thua Nam Phi, thua Áo, Đức và Mexico. Trong khi đó thì các cầu thủ Panama

những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến và có chất lượng cao, đó là Antoine Semenyo, cầu thủ đã có 17 bàn trong mùa giải vừa qua. Ở trên sân bây giờ, cao thủ Ghana lại vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình, và tăng tốc của Nuama. Nuama là ngôi sao trẻ của bóng đá Ghana. Bóng tiếp tục được cầu thủ Ghana luân chuyển sang hành lang bên phía cánh trái, lần này là cho Semenyo. Semenyo đang rình rập tìm kiếm cơ hội để đột phá, anh không thể vượt qua được, lại trả bóng về trong đội của mình. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-50 của Panama. Đây đang là những phút mà cầu thủ của cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng với nhau, thế trận khá cởi mở. Harvey phối hợp với đồng đội của mình, đó là Bachenat, và đã có một tình huống phạm lỗi của Yerenki. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra dành cho Yerenki. Anh đã có pha vào bóng từ phía sau đối với Bachenat, đội trưởng của Panama. Lúc này cầu thủ của hai đội đang thi đấu trên điều kiện là trời mưa nhẹ, mặt sân khá trơn trượt. Ở trên khán đài lúc này, đạo diễn hình đang bắt hình ảnh một cổ động viên của đội tuyển Ghana đang làm các động tác như kiểu là vu sư, các động tác tâm linh, cũng như là các cổ động viên hóa trang thành các vu sư, là những hình ảnh thường thấy mỗi khi đội tuyển các đội bóng đến từ châu Phi thi đấu ở các sự kiện quốc tế. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Panama là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Ramos. Ramos đi vào trong trung lộ, anh bị đè bám sát bởi Jordan Ayew, con trai của Abedi Pele. Abedi Pele là ngôi sao của bóng đá Ghana thời kỳ thập niên 90, từng chơi bóng và là một trong những cầu thủ Ghana đầu tiên giành được cúp C1 thời kỳ mà C1 vẫn còn chơi theo format nguyên thủy. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp một trận đấu đã trôi qua và thế trận vào lúc này vẫn đang cân bằng. Panama kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công và đã có một cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng sau pha đệm bóng của Waterman. Tuy nhiên, thủ thành Gigi đã có một pha chơi bóng tập trung và bay người cản phá tốt. Ghana nhường thế trận, tìm kiếm những cơ hội để rình rập phản công. Thời gian kiểm soát bóng ở trên sân vào lúc này đang lên tới 60% nghiêng về các thủ Panama. Bachenat bây giờ trả bóng về cho Cordoba. Cordoba mở cho Ramos. Ramos chuyền dài vượt tuyến lên cho Martinez. Đã có tình huống đánh đầu phá bóng của hậu vệ trái Mensa. Và ném biên được các cầu thủ Panama thực hiện rất nhanh vào trong. Bây giờ bóng ở trong chân của Harvey. Harvey trả về cho Cordoba. Tiếp đó là Murillo. Tốc độ luân chuyển bóng được các thủ Panama thực hiện rất nhanh. Vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến của Cordoba lên cho Martinez, nhưng đường chuyền không chuẩn xác, và cuối cùng bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Mensa thực hiện quả ném biên này. Cao thủ Panama đang nỗ lực áp đặt thế trận ở khu vực giữa sân. Ở những phút vừa qua, các cầu thủ Ghana mặc dù lép vế hơn, tuy nhiên họ lại hơn các cầu thủ Panama ở khả năng kiểm soát bóng và sức mạnh cơ bắp, cũng như là tốc độ ở hai bên cánh, đặc biệt là bên phía cánh phải.

0: Lúc này Nuama lại là người đang chơi tích cực hơn và gây được áp lực hơn so với Semenyo ở hành lang bên phía cánh trái. Vierenki mở bóng sang bên phía cánh phải cho Nuama. Nuama không phát triển bóng lên. Anh đi vào trong trung lộ, mở bóng sang bên phía bên trái cho Mensah. Mensah đẩy bóng lên tiếp cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Owusu. Chồng biên cùng với Mensah, bây giờ là pha tạt bóng vào trong. Cú anh đầu pha bóng, bóng tới vị trí của Martinez nhưng Martinez cũng không khống chế được bóng. Sẽ lại thêm một quả ném biên nữa dành cho các thủ Ghana ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình.
1: 20 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này tại Toronto vẫn đang là 0-0 ở cuộc so tài giữa Ghana gặp Panama. Và lúc này thì Martinez đánh đầu chuyền bóng lên cho các cầu thủ Panama tổ chức một đợt tấn công ở khu vực trung lộ nhưng không thành công. Ghana áp sát và lúc này thì họ đang là những người đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía phần sân của Panama. Toàn bộ đội hình của Panama đã lùi về bên phần sân nhà, trong khi đó thì Ghana đẩy cao đội hình. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự của họ cũng đang có mặt ở khu vực đường trung tâm. Vừa rồi là đường chuyền của Opoku. Opoku mở bóng sang bên phía cánh trái, bóng được trả ngược lại trung lộ cho Usu. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 4 Azete. Có thể thấy là các trung vệ của Ghana cũng đã lên rất cao. Sulemana. Và sau đó là tiếng còi của trọng tài, đó là một tình huống việt vị của cầu thủ mang áo số 22. Mưa vẫn đang rơi tại sân Toronto, tuy nhiên không quá nặng hạt và cũng không ảnh hưởng nhiều tới cầu thủ của hai đội cũng như là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Ghana và Panama. Ở trên sân thì các cầu thủ của Panama vừa trả bóng ngược trở về cho thủ môn. Bây giờ thì Mosquera triển khai bóng lên hơi chết ở bên phía cánh trái trước khi anh nhận lại bóng. Vẫn đang là các cầu thủ Panama kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Mosquera Cordoba thực hiện một đường chuyền rất dài từ bên phần sân nhà nhằm vào vị trí của tiền đạo mũi nhọn, đó là Waterman. Martinez nhả bóng ngược trở lại Harvey. Và bây giờ thì bóng được triển khai sang bên phía cánh phải Murillo. Murillo lại chuyền bóng vào trong cho Martinez. Từng đấy thời gian là quá đủ để các cầu thủ Ghana lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà. Panama chuyền bóng chọc khe. Trung vệ của Ghana dễ dàng cắt bóng, đó là pha can thiệp của Azete. Azete phất bóng dài lên phía trên nhằm vào vị trí của Ayew. Ayew đang nằm sân nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Các cầu thủ Panama như vậy là bây giờ trọng tài tạm dừng trận đấu để xem xét chấn thương của Ayew trước khi cho các cầu thủ Panama được hưởng một quả ném biên. Trước đó ở tình huống tranh chấp bóng bổng thì Ayew đã có một va chạm nhẹ với cầu thủ của Panama, đó là trung vệ mà áo số 3 Cordoba. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua và trọng tài vào lúc này cho cầu thủ của hai đội nghỉ 3 phút.
0: Trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này thì cao thủ Panama là những người đang chơi tốt hơn. Tuy nhiên đây chưa phải là sự áp đảo về cơ hội mà đang chỉ áp đảo về quyền kiểm soát bóng. Panama đang dùng một loạt những chuỗi chuyền ngắn liên tục ở khu vực giữa sân và sau đó là một đường chuyền dài đẩy bóng lên cho các tiền đạo cánh để kéo hàng tiền vệ của Ghana ra khỏi vị trí của mình. Trong khi đó cao thủ Ghana chưa tạo ra được một pha tấn công nào có sự kết nối giữa các hậu vệ biên cũng như là tiền vệ với tiền đạo mũi nhọn của mình là Jordan Ayew. Vấn đề vào lúc này đó là Ghana đang bỏ qua tuyến giữa khá nhiều. Họ sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến và thường đẩy bóng ra biên cho các ngôi sao của mình, đó là Nuama bên phía cánh phải và Semenyo bên phía cánh trái.

0: việc các cầu thủ Panama lúc này đang cầm bóng lên tới gần 70%, chính xác là 66%, là một chỉ số có thể nói là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Thường thì mọi người đều sẽ nghĩ rằng Ghana, đội bóng được đánh giá cao hơn so với Panama, sẽ là đội chơi kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Nhưng thực tế đang ngược lại. Ghana pressing không được bộ. Jordan Ayew đang bị cô lập ở tuyến trên và không có nhiều bóng. Khoảng cách giữa Jordan Ayew với các tiền vệ vào lúc này, đặc biệt là bộ đôi Yerenki và Owusu, đang bị kéo giãn. Một vấn đề rất đáng tiếc đối với các thủ Ghana ở trận đấu ngày hôm nay khi họ không có Thomas Partey. Mặc dù đã cao tuổi rồi nhưng kinh nghiệm thi đấu cũng như là khả năng đánh trận và đặc biệt là khả năng cầm nhịp của Thomas Partey là rất quan trọng. Việc Thomas Partey bị dính chấn thương và sau đó phải nghỉ cùng với sự sa sút phong độ là lý do chính dẫn tới việc là Arsenal đã phải dốc hầu bao để đưa Declan Rice từ West Ham về đội bóng Bắc London. Trong ngày hôm nay ở trận đấu giữa đội tuyển Anh với Croatia, Declan Rice đã là một trong ba cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của các cầu thủ Anh. Ngoài Rice còn có Bellingham và Harry Kane. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết. Bây giờ cầu thủ của hai đội quay trở lại tiếp tục thi đấu.
1: Các cầu thủ Panama tiếp tục trận đấu với tình huống thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh trái vừa tấn công. Bóng được trả ngược trở về và đang trong chân của trung vệ Cordoba. Anh mở bóng sang cho Ramos hơi chếch bên phía cánh phải trước khi bóng tới vị trí của Murillo. Murillo phối hợp vào trong với Javi. Javi trả bóng ngược trở lại Cordoba và bây giờ là thủ thành Mosquera. Sau gần nửa giờ thi đấu thì các cầu thủ Panama vẫn đang là người sở hữu cơ hội ghi bàn gần như là duy nhất của hiệp một trận đấu này với cú đệm bóng trong vòng 16m50 của Westerman. Và buộc Atigigi đã phải bay người hết cỡ để đẩy bóng ra. Bây giờ là tình huống tổ chức tấn công của các cầu thủ Ghana. Bóng được truyền từ cánh trái sang cánh phải tới vị trí của Nuama. Nuama không đưa bóng hướng về phía khu vực 16m50 mà anh trả ngược trở về phần sân nhà. Bóng qua chân của Azate và bây giờ là Opoku. Opoku lại phối hợp với Azate trước khi bóng được truyền lên cho Seneya. Seneya có nhịp đẩy bóng không thật sự hợp lý. Anh không thể vượt qua được hai cầu thủ Panama và sau đó là một tình huống đẩy sau với hậu vệ mà áo số 16 Adrare. Panama đã thực hiện quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa lên cho Blackman ở bên phía cánh trái. Anh trả bóng vào trung lộ và bây giờ thì bóng đang trong chân của Javi. Javi tỉa bóng sang bên phía cánh phải cho Ramos. Trong những phút đã qua của trận đấu này thì các cầu thủ Panama có khá nhiều những tình huống phối hợp tổ chức tấn công bài bản và rất giống nhau. Đầu tiên là những tình huống triển khai bóng lên từ chân của Ramos và Murillo cùng với Javi ở bên phía cánh phải và sang tới 1/3 sân của Ghana thì bóng từ biên phải sẽ được tạt rất mạnh sang biên trái. Đích đến sẽ là Blackman và sau đó cầu thủ này chuyền chéo vào khu vực 16m50 cho Rodriguez và Westerman. Ở trên sân và lúc này lại là Ramos và lại là một tình huống đẩy bóng dài lên từ bên phía cánh phải. Nhưng lần này thì bóng đi không chuẩn xác. Nó đi thẳng về phía khu vực 16m50 và tới tầm kiểm soát của Atigigi. Các trung vệ của Ghana vào lúc này đang triển khai bóng lên một cách chậm rãi với những đường truyền ngang. Dần dần đưa trái bóng hướng tới khu vực đường trung tâm. Bây giờ thì bóng được bấm dài lên hướng vào trung lộ. Vừa rồi thì các cầu thủ Ghana định chuyền dài cho Sulemana nhưng hàng phòng ngự của Panama đã hóa giải. Mensah trả bóng ngược trở lại Opoku, Owusu. Phút thứ 30.

10 của trận đấu tỷ số vẫn đang là 0-0. Bên phía các cầu thủ Ghana, người chơi cao nhất trên hàng công là Jordan Ayew. Anh có rất ít bóng. Ayew cũng đã khá nhiều tuổi. Năm nay anh đang ở tuổi 34. Ayew vừa tranh chấp bóng không thành công nhưng đồng đội của anh từ phía sau đã cướp được bóng. Và bây giờ thì các cầu thủ Ghana sẽ được hưởng một quả đá phạt sau tình huống cầu thủ mang áo số 3 bị phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi với Yeriki, cầu thủ duy nhất ở trên sân đã phải nhận thẻ vàng tính đến thời điểm này. Nửa giờ thi đấu đã trôi qua và các cầu thủ Panama có hai tình huống dứt điểm cầu môn, trong khi đó với Ghana thì họ chưa có một cú sút nào về phía khung thành của Mosquera. Bây giờ thì hai cầu thủ của Ghana đang đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện phối hợp quả đá phạt này. Ly chừng hơn 30 mét hướng về phía cầu môn của Mosquera. Bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Panama là những người đánh đầu phá bóng ra. Martinez không được. Martinez không thể kiểm soát được bóng để tổ chức phản công. Các cầu thủ Ghana đã thu hồi bóng. Nhưng họ chuyển hướng tấn công lại hơi vội vàng và đường chuyền từ trung lộ ra cánh trái đã đưa trái bóng đi thẳng ra bên ngoài để biên dọc.

Trận đấu đã tiếp tục, Panama đã thực hiện quả ném biên, bóng từ cánh phải được đưa sang cánh trái. Các cầu thủ Ghana phá ngược trở lại khu vực giữa sân. Hai cầu thủ Ghana và hai cầu thủ Panama tranh chấp bóng quyết liệt với nhau ở sát đường biên. Và cuối cùng thì số 26 bên phía Ghana, đó là Senaya, đã đưa bóng ra bên ngoài để biên dọc. Panama thực hiện quả ném biên, bóng được đưa ngược trở lại cho Andrade. Và bây giờ là trung vệ Cordoba. Cordoba sẽ làm gì đây? Như vậy là anh xoay người một vòng và lại chuyền bóng sang bên phía cánh trái. Bóng không tới được vị trí của Waterman. Một lần nữa Senaya lại là người can thiệp để phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Và ở tình huống phá bóng vừa rồi thì anh đã có đôi chút va chạm với số 2 của Panama và khiến cho cầu thủ này đang bước đi một cách tập tễnh. Cordoba, Mosquera,

0: thì lên tham gia tấn công với Tuman có bóng ở bên phía cánh trái rồi. Andrade. Quá đông các cầu thủ Ghana ở nửa sân nhà và Panama buộc phải trả bóng ngược trở lại cho Córdoba. Córdoba xoay sở liên tiếp nhận lại những đường truyền từ các đồng đội, trả bóng về phần sân nhà và bây giờ thì bóng được treo bổng vào 16m50. Martinez không có tiếng còi của trọng tài, chắc chắn là sẽ có phản ứng từ Martinez. Anh đang ngồi trong khu cấm địa của Ghana và cho rằng mình đã bị phạm lỗi ở tình huống xâm nhập khu 16m50 vừa rồi, nhưng không có tiếng còi nào từ trọng tài người Thụy Điển. Bây giờ thì bóng lại đến chân của Martinez rồi, anh chuyền bóng nhanh ở trung lộ, các cầu thủ Panama tăng tốc. Rodriguez, Westerman có bóng ngang vạch 16m50 sát đường biên bên phía cánh trái. Anh di chuyển xuống ngang vạch 5m50 nhưng bóng được trả ngược trở lại cho Andrade. Và Andrade bấm bóng bổng. Vừa có pha va chạm mạnh trong vòng cấm địa và như vậy là trọng tài người Thụy Điển đã nổi còi tạm dừng trận đấu. Một pha va chạm giữa thủ môn của đội tuyển Ghana với chính người đồng đội của mình trong nỗ lực cản phá bóng bổng. Arade là người đã thực hiện đường truyền bóng bổng vào khu cấm địa của Ghana. Và trong nỗ lực truy cản trước đó thì Martinez đã nằm sân ở một tình huống mà rõ ràng là anh thất thế hơn rất nhiều so với Opoku, trung vệ báo số 18. Martinez nhỏ con hơn Opoku nhiều và số 18 của Ghana còn là người chủ động ở tình huống tranh chấp. Trọng tài người Thụy Điển cũng đã có những trao đổi với Martinez. Có thể hiểu là những lời giải thích vì sao ông không nổi còi phạt trung vệ bên phía Ghana. Một tình huống tranh chấp và tì vai. Theo như trọng tài người Thụy Điển là không phạm luật. Trong khi đó thì thủ môn Atigigi và lúc này đang được bác sĩ của đội tuyển Ghana chăm sóc trong vòng cấm địa. Anh vẫn chưa trở lại thi đấu sau tình huống va chạm. Nhưng bây giờ thì Gigi đã đứng dậy rồi. Những va chạm ở trên sân cho đến lúc này chưa gây ra một điều gì đáng tiếc và chưa có cầu thủ nào của cả hai đội bị chấn thương.
1: Chúng ta đang được theo dõi một hiệp đấu có thể nói là tốc độ sôi nổi và khá cởi mở. Điều đáng tiếc là cho đến thời điểm này cả hai đội đều chưa đưa ra được một tình huống dứt điểm nguy hiểm nào, ngoại trừ cơ hội được Waterman đệm bóng ở trong vòng cấm địa và thủ thành Atigigi cũng đã có một pha bay người đẹp mắt không kém. Điều đáng ngạc nhiên nhất vào lúc này là Ghana vẫn đang chơi lép vế trước đội bóng đến từ CONCACAF. Vấn đề của các thủ Panama đó là họ đang kiểm soát được bóng, định hướng tốt, nhưng khả năng đưa bóng vào trong khu vực 16-50 và đặt các tiền đạo của mình ở tư thế thuận lợi để dứt điểm thì lại chưa làm tốt. Panama, đặc biệt là tuyến tiền vệ lúc này đang chơi tốt, đó là không cố cướp bóng ngay trong chân của đối phương. Thay vào đó ép Ghana phải chuyền dài, bỏ qua tuyến tiền vệ, đẩy bóng lên cho Jordan Ayew. Bây giờ trên sân, Bachinat đang có bóng. Anh mở sang cánh phải cho Martinez. Martinez treo bóng bỏ vào. Azizi lại đấm bóng ra. Tiếp tục là một tình huống băng lên từ tuyến này. Đó là pha băng lên của Ramos. Ở trên sân bây giờ, Waterman đang bị đau, nhưng anh đã đứng dậy. Tình huống đau của Waterman là do anh va chạm với thủ thành Atigigi. Gigi đã băng ra để đấm bóng và sau đó làm tình huống băng vào trong vòng cấm địa, sút bồi của Ramos, bóng đi chạy cầu ra khung thành. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng chừng 10 phút nữa, chưa kể thời gian bù giờ.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của các thủ Panama vào lúc này đang vẫn cao vượt trội so với các thủ Ghana. Ở những phút vừa qua, khi mà thời gian đang trôi về những phút cuối của hiệp 1, cầu thủ của cả hai đội đều đã có những cơ hội để ganh đua với nhau và phô diễn sức mạnh cơ bắp cũng như là những pha bứt tốc. Tuyến tiền vệ của Panama vào lúc này vẫn đang hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn so với các tiền vệ của Ghana. Semenyo lúc này đang chơi mờ nhạt, anh hầu như không có bóng. Nuama ở hành lang bên phía cánh phải có một vài pha bứt tốc độ nhưng chưa tạo ra được sự kết nối cùng với Jordan Ayew. Và ở phía trong trung lộ, Jordan Ayew cũng đang rất cô độc, anh hoàn toàn bị đói bóng. Bây giờ trên sân, Harvey đang có bóng, anh trả về cho Cordoba. Cordoba lại truyền check lên cho Harvey. Harvey mở bóng cho đồng đội của mình, băng vào trong khu vực 16-10. Gigi đã phải băng ra để đấm bóng và tiếp tục là một tình huống nhồi bóng của các cầu thủ Panama. Đó là Martinez. Martinez đi bóng bên phía cánh phải, tạt bóng vào trong. Và đã có một pha không chia bóng của Owusu, truyền dài vượt tuyến lên cho Ayew. Một mình Jordan Ayew không thể nào vượt qua được vòng vây của ba cầu thủ bên phía Panama. Jordan Ayew năm nay đã 34 tuổi và anh cũng không còn sở hữu những pha bứt tốc ở cự ly ngắn nữa. Sức mạnh cơ bắp thì cũng không thể so với các trung vệ của Panama. Bây giờ trên sân, Opoku đang phối hợp cùng với Azete. Bóng được đẩy nhẹ lên cho Owusu. Cao thủ Ghana đang truyền ban cho nhau và kéo Panama lên tranh cướp bóng.

Hiệp 1 của trận đấu còn chừng 5 phút nữa. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Panama lại có một pha chuyền dài vượt tuyến. Bóng bây giờ trong chân của Andrade. Trung vệ lệch trái, anh đẩy lên cho đồng đội của mình Blackman. Blackman đẩy tiếp lên. Lại là một pha triển khai bóng trồng biên. Pha phối hợp giữa Rodriguez và Blackman, nhưng đường chuyền cuối cùng của Rodriguez cho Blackman lại hơi mạnh. Bóng đi hết đi bên ngang. Trên sân lúc này trọng tài Nigen, trọng tài Nibok, người Thụy Điển đang cắt còi dừng trận đấu để cho bác sĩ của đội tuyển Ghana vào săn sóc cho thủ thành Atizizi. Thủ môn của đội tuyển Ghana đang có dấu hiệu bị căng cơ đùi phải.

đang mất khá nhiều thời gian để cho bác sĩ của đội tuyển Ghana săn sóc cho ATCC. Từ đầu trận tới giờ, ATCC đã nhiều lần phải băng ra để thực hiện những pha đấm bóng cứu thua. Anh cũng đã có một pha bay người để cản phá cú đệm bóng của Waterman. Đó là cơ hội rõ rệt nhất và cũng là nguy hiểm nhất mà các thủ Panama tạo ra về phía khung thành của Ghana. Đây là một hiệp đấu không chỉ đơn giản là Ghana không cầm được bóng, mà xét về mặt lối chơi, các thủ Ghana cũng đang chơi rời rạc, đặc biệt là tuyến tiền vệ không cầm nhịp được, không cầm được bóng, không truyền ban được và cũng không cung cấp được bóng cho các mũi nhọn của mình.

trận đấu đã tiếp tục trở lại. Atizizi vẫn đang đứng trong khung thành nhưng nhiều khả năng là bên phía Ghana sẽ phải có một sự thay đổi người. Thủ môn dự bị của họ sẽ phải ở tư thế sẵn sàng. Có thể là Zizi sẽ chơi hết hiệp 1 trước khi bác sĩ của đội bóng kiểm tra xem tình huống bị căng cơ đùi là nghiêm trọng hay vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Ramos đang có bóng đẩy nhẹ lên cho đồng đội mình Murillo. Murillo phối hợp vào trong cho Harvey.

0: Các bạn có thể nghe thấy tiếng còi của trọng tài Nyberg. Hai cầu thủ của Ghana ngay khi cầm được bóng và chuyền bàn phối hợp với nhau thì lập tức đều bị phạm lỗi chiến thuật ở ngay bên phần sân của Ghana. Đầu tiên là pha phạm lỗi đối với Nuama và sau đó là tình huống ngáng chân của Ramos đối với Jordan Ayew. Tuy nhiên cho đến lúc này mới chỉ có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là tiền vệ trung tâm Irenki của Ghana.
1: Thủ môn bên phía Ghana vừa phát một đường chuyền rất dài sang phần sân đối phương và các cầu thủ Ghana đang tăng tốc với một tình huống xâm nhập từ bên phía cánh phải vào 16m50, bóng đường trả ngược trở lại Suleiman. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và tỷ số vẫn đang là 0-0 tại sân Toronto. Một hiệp đấu diễn ra với rất ít những tình huống dứt điểm của môn. Trọng tài thứ tư vừa rơi biển báo hiệu sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp 1. Và lúc này thì các cầu thủ Panama đang là những người kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Một tình huống phối hợp lên của Andrade và anh chuyền bóng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Ghana dễ dàng đưa bóng về cho thủ thành ATGG. Khi mà hiệp 1 đã bước sang những phút bù giờ thì tính tổng cộng cả hai đội mới chỉ có vỏn vẹn 4 pha dứt điểm cầu môn ở trong hiệp 1 này. 3 trong số đó thuộc về các cầu thủ Panama và chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích. Trong khi đó với Ghana cả hiệp 1 thì họ chỉ có một pha dứt điểm cầu môn duy nhất. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ghana đã đưa bóng nhập cuộc. Bóng từ cánh trái được đưa chết sang bên phía cánh phải và chuyền sang phần sân của Panama. Trong chân của Nuama, Nuama quặt bóng từ cánh phải vào trung lộ. Trong sự đeo bám của các cầu thủ Panama và họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Blackman. Như vậy là Rodriguez bị quầy bởi 4 cầu thủ Ghana, anh vừa ngã. Trọng tài không bắt lỗi các cầu thủ áo vàng và hàng phòng ngự Ghana trả bóng người trở về cho Antici. Ousu chậm rãi đưa bóng lên gần đường trung tâm trước khi anh bấm bóng chắc sang bên phía cánh trái hơi ngon. Vì thế trái bóng đã không tới được vị trí của đồng đội, các cầu thủ Panama trả ngược trở về cho Mosquera và thủ môn của Panama đưa bóng lên chắc bên phía cánh trái. Andrera trả bóng vào trung lộ Harvey và bây giờ là Ramos phối hợp với Murillo. Murillo trả bóng lại cho Ramos và cuối cùng thì bóng quay trở lại với Córdoba ở trung tâm hàng phòng ngự. Andrade. Sau rất nhiều những đường chuyền đến phần sân nhà thì ngay ở tình huống cuối cùng khi mà định triển khai bóng qua đường trung tâm thì các cầu thủ Panama lại chuyền bóng sai địa chỉ và tạo điều kiện cho Ghana tổ chức một đợt tấn công. Hơi khó rồi. 4 cầu thủ của Panama đã di chuyển ra khu vực cột cờ góc để quay 1 cầu thủ của Ghana. Và cuối cùng thì

0: bóng áo vàng là những người để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Ở nỗ lực tạt bóng từ bên phía cánh phải vừa rồi của Usu thì bóng đã bên ngoài đường biên một cách rất rõ ràng. Và trợ lý trọng tài cũng ở một góc quan sát rất tốt. Córdoba đưa bóng về cho Mosquera. Mosquera phát bóng dài sang phần sân của Ghana. Không có cầu thủ nào của Panama có thể nhận được đường chuyền vừa rồi, và vừa có một pha lùi về của Murillo. Anh xoay người để phá bóng trong trận của số 22 bên phía đội tuyển Ghana, và các cầu thủ áo vàng thực hiện quả ném biên. Một tình huống ném biên ở phía trên vòng tròn trung tâm và bên phía cánh trái để tấn công. Atoje. 4 phút đã trôi qua và cầu thủ hai đội đang đá ở phút bù giờ cuối cùng. Yerenki che chắn, anh đang tìm đồng đội. Semenyo. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi phạt các cầu thủ Panama. Sau tình huống phạm lỗi vừa rồi thì trung vệ màu áo số 3 Córdoba nở một nụ cười rất tươi với trọng tài người Thụy Điển. Không tranh cãi gì cả. Quả đá phạt này có lẽ sẽ là tình huống bóng cuối cùng của hiệp 1 trận đấu tại Toronto. Đứng trước bóng đang là tiền đạo đội trưởng Ayu. Điểm đặt bóng là bên phía cánh trái sát với đường biên dọc theo hướng tấn công của các cầu thủ Ghana. Và ngang vạch 16m50 của Panama. Bóng có thể được đưa vào một cách rất khó chịu, cắt ngang qua cầu môn. Gần như toàn bộ cầu thủ của hai bên mà lúc này đang có mặt trong khu vực 16m50 của Panama. Pha treo bóng bổng. Các cầu thủ Panama là những người đánh đầu phá bóng. Ghana định thực hiện cú nhồi bóng nhưng không thành công. Một đường chuyền vào cực kỳ thiếu chuẩn xác. Và như vậy là trọng tài người Thụy Điển đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên tại sân Toronto. Hai đội tuyển Ghana và Panama rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0 trong một trận đấu, một hiệp đấu mà tổng cộng hai đội chỉ dứt điểm có 4 lần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.